اور لیلۃ القدر بھی ابھی ان پانچ راتوں میں باقی ہے. سب سے زیادہ تاکید کی گئی ہے لیلۃ القدر کی 27ویں کی رات کو تاکید کی گئی ہے. لازمی نہیں کہ 27ویں کی رات ہو, لیکن سب سے زیادہ تاکید 27ویں کی رات کی گئی ہے. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, من قام لیلۃ القدر ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. سب سے پہلا کام جو ہم نے کرنا ہے ایمانا واحتسابا, لیلۃ القدر کی تلاش کرنی ہے ان پانچ راتوں میں ایمانا واحتسابا. ایمان یقین اور احتساب الاجر من اللہ سبحانہ و تعالی. اگر لیلۃ القدر کو پا لیا اس حالت میں پچھلے گناہوں کی گارنٹی مل گئی ہے. غفر لہ ما تقدم من ذنبہ, کتنی گناہ کر چکے ہیں ہم گن تو نہیں سکتے ہم, لیکن رب کریم کا خاص کرم ہے ان خاص لوگوں کے لیے جو یہ خاص کام کرتے ہیں. لیلۃ القدر کا قیام ابھی باقی ہے. جو پہلے پچھلے گزرے دنوں میں اور راتوں میں سستی کاہلی کا شکار تھا تو ابھی پانچ دن باقی ہے, اور ممکن لیلۃ القدر بھی باقی ہو تو مزید جد و جہد کرتے ہوئے اپنے رب کا قرب اور نزدیکی حاصل کرنے کے لیے, اپنے رب کی رضا حاصل کرنے کے لیے ان پانچ دنوں کو اور پانچ راتوں کو ضائع نہ ہونے دے. ایام معدودات میں سے صرف پانچ دن یا شاید اس سے کم ہو باقی رہ گئے ہیں, اور اس کے ساتھ اپنے کو مغفرت کے لیے کثرت سے استغفار یہ کرنا ہے. اور یہ بھی حکمت ہے سبحان اللہ, فرض عبادات کے بعد اگر آپ ذرا غور کریں تو استغفار کا حکم آیا ہے. حج کے ایام میں, حج کے آخری ایام میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد سورۃ بقرہ میں استغفار پڑھو کثرت سے. فرض نمازوں کے بعد سلام پھیرنے کے بعد تین مرتبہ استغفار پڑھتے ہیں, یا اللہ میری بخشش کر دے, کوئی کمی کوتاہی ہو گئی تو مجھے معاف کر دے. ورنہ شکر ہونا چاہیے تھا نا. سبحان اللہ, عبادت کے بعد, فرض عبادت کے بعد مسنون یہ ہے کہ ہم استغفار پڑھیں نہ کہ شکر پڑھیں. شکر صرف زبان سے نہیں کیا جاتا, عملا کر کے دکھانا ہے. لیکن نماز کے بعد اور حج کے آخری ایام میں استغفار ہے. اگر رمضان میں ہمارے گناہ معاف نہ ہو سکے, اگر رمضان میں ہماری مغفرت نہ ہو سکی تو کب ہوگی؟ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, ہلاک ہو جائے وہ شخص جس نے اپنی زندگی میں رمضان کو پایا ہے اس مغفرت نہ ہو سکے. یہ بد دعا جبریل امین علیہ السلام نے کی تھی, اور اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آمین فرماتے ہیں. رمضان میں گناہوں کی بخشش نہ کرا سکے ہم, رمضان میں جنت میں نہ داخل ہو سکے ہم, تو پھر کب گناہوں کی مغفرت ہوگی اور کب ہم جنت کے سچے طلبگار بنیں گے؟ سب سے پہلا کام جو ہم نے ان پانچ دنوں میں کرنا ہے, اپنے اندر یہ صلاحیت پیدا کرنی ہے کہ رب ہمیں معاف کر دے, کہ ہماری مغفرت ہو جائے. کیسے؟ کثرت سے استغفار کرنا, اپنے جرائم اور گناہوں سے توبہ کرنا. ہم سب گنہگار ہیں, اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, کل ابن آدم خطاء
وہ خیر الخطائین التوابون، آدم کی اولاد سارے کے سارے خطا کار ہیں، اور سب سے بہترین خطا کار وہ ہیں جو توبہ کرنے والے ہیں، بار بار توبہ کرتے ہیں، گناہ ہو جاتے ہیں لیکن توبہ کے دامن کو نہیں چھوڑتے، کیونکہ رب بھی تواب اور غفار ہے، وہ بھی بار بار توبہ قبول فرماتا ہے، وہ مغفرت قبول فرماتا ہے۔ کثرت سے استغفار اور لیلۃ القدر کی تلاش ان پانچ بقیہ راتوں میں یہ سب سے پہلا کام کرنا ہے، تاکہ غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، کہ یہ اعزاز حاصل کیا جائے۔ واللہ بہت بڑا شرف ہے، بہت بڑا شرف ہے ایک رات کی عبادت کے لیے، خیر من الف شہر، ایک ہزار مہینوں کے عبادات سے بہتر، اور گناہوں کی مغفرت بھی اس کے ساتھ ہے۔ اللہ اکبر۔ اب رب سے اور کیا چاہتے ہیں، ہم میں سے کون ہے جو جنت میں جانا نہیں چاہتا، ہم میں سے وہ کون ہے جو اپنی مغفرت نہیں کروانا چاہتا، کوئی ہے؟ واللہ سب سے بڑا گنہگار بھی یہی چاہتا ہے کہ اس کی مغفرت ہو جائے، وہ یہ سمجھ بیٹھے کہ راستے بند ہو چکے ہیں، میں گناہوں میں ڈوب چکا ہوں، کوئی خلاصی کا راستہ نہیں ہے، راستہ ہے توبہ کا، اور مرتے دم تک یہ راستہ ہے۔ ہاں جب روح یہاں تک پہنچے گی، حلقوم تک، پھر یہ دروازہ بند ہو جائے گا۔ اس لیے ابھی وقت، جب تک سانسیں جاری ہیں توبہ کا دروازہ کھلا ہے۔ یہ مت دیکھو کہ کتنی گناہ کر چکا ہوں، یہ دیکھو کہ رب کی رحمت کتنی وسیع ہے۔ صحیح بخاری کی روایت میں معروف قصہ، جسے 99 قتل کرتے ہوئے 100 قتل پورے کر دیے تھے، 100 انسانوں کا قاتل توبہ کر لیتا ہے، اس کی توبہ سچی ہوتی ہے، رب قبول فرماتا ہے اور جنت میں چلا جاتا ہے۔ مغفرت، توبہ اپنے رب سے، کثرت سے استغفار اور لیلۃ القدر کی تلاش کرتے ہوئے سب سے پہلا کام یہ ہم نے کرنا ہے۔ کر سکتے ہیں کہ نہیں؟ کر سکتے ہیں، واللہ رب اسے توفیق دیتا ہے جو کرنا چاہتا ہے، اور جو نہیں کرنا چاہتا اللہ تعالیٰ اس کو اپنے حوالے کر دیتا ہے۔ اور واللہ اگر اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنے حوالے پلک جھپکنے کے برابر بھی کر دیا تو ہم ہلاک ہو جائیں، ہم اس قابل ہی نہیں ہیں۔ دنیا کا سب سے بڑا عالم دنیاوی امور میں، چاہے وہ میڈیکل کی پی ایچ ڈی ہو یا کسی اور سائنس کی پی ایچ ڈی ہو، اگر اللہ تعالیٰ اس کے اپنے حوالے کر دے پلک جھپکنے کے برابر بھی، واللہ وہ ہلاک ہو جائے۔ یہ رب کا کرم ہے اور خاص انعام اور احسان ہے ہمارے اوپر کہ ہماری زندگی میں خیر ہے، ہمارے سانسیں جاری ہیں، رب کے حفظ و امان میں ہیں ہم۔ دوسرا کام جو کرنا ہے، اخلاص۔ اخلاص بہت بڑا کام ہے، والله ہر معاملے میں اخلاص کرنا ہے، قول میں اخلاص، عمل میں اخلاص، عبادات میں اخلاص، معاملات میں اخلاص، زندگی میں اخلاص، مرتے وقت بھی اخلاص۔ قل ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین، کہہ دیں میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، بے شک میری نماز اور میری ساری دعائیں، میری عبادات اور میری قربانیاں، میرا جینا اور میرا مرنا کس کے لیے ہے؟ للہ، صرف اللہ کے لیے ہے، کسی اور کے لیے نہیں۔ میری نمازیں کس کے لیے ہیں؟ میری دعائیں کس سے ہیں؟ میرے قربانیاں، نذر و نیاز، میری عبادات کس کے لیے ہیں؟ آج ایسے مسلمان بھی موجود ہیں جو اللہ تعالیٰ کو بھی پکارتے ہیں اور اپنے پیر کو بھی پکارتے ہیں، نبی کو بھی پکارتے ہیں، ولی کو بھی پکارتے ہیں، قربانیاں اللہ تعالیٰ کے لیے بھی کرتے ہیں اور درگاہوں پہ جا کر بھی قربانیاں کرتے ہیں۔
کیا یہ آیت کبھی پڑھی نہیں، کبھی دیکھی نہیں، کبھی سنی نہیں؟ قل ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ. کاش کہ آج کے مسلمان صرف یہ آیت سمجھ لیتا تو اس کی خلاصی کے لیے یہی کافی تھا. عبادات کا حق صرف اللہ تعالیٰ ہی کو ہے. اخلاص اگر ہم رمضان میں نہیں سیکھیں گے تو پھر کب سیکھیں گے؟ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں حدیث قدسی میں، اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، ان الصیام فانه لی وانا اجزی به. عبادات کا اجر سوال مرتب فرمایا ہے، ایک نیکی کا بدلہ ایک سے زیادہ لازمی ہے، دس گنا تک اس سے بھی زیادہ چلا جاتا ہے. سوائے روزے کی کتنی نیکیاں ملیں گی، کتنا اجر ملے گا؟ الا الصیام فانه لی، مگر روزہ اس کا الگ معاملہ ہے. روزہ صرف میرے لیے ہے، اس کا اجر بھی میں ہی دوں گا. کتنا دوں گا؟ یقیناً 700 گنا سے زیادہ ہی ہوگا، کم نہیں ہوگا، کیونکہ دینے والا وہ ہے. اخلاص اپنے قول میں، جب بات کریں تو سچ کہیں، رب کے لیے، کسی اور کے لیے نہیں. لوگ سچ بولتے لوگوں کے ڈر کی وجہ سے اپنے دل سے لوگوں کا ڈر نکال دیں، سچ بولیں رب کے لیے. اخلاص اپنے عمل میں، چاہے عبادات ہو، چاہے معاملات ہو، چاہے روزمرہ زندگی ہو، چاہے اپنے گھر کے اندر ہو. نماز میں اخلاص سب سے پہلی شرط عبادات کی اخلاص ہے. وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاه ويؤتوا الزكاه وذلك دين القيم. نماز اور زکات بعد میں ہے، اس سے پہلے اخلاص ہے. یہی قیمتی دین ہے. صرف نماز کافی نہیں ہے، صرف زکات اور روزے کافی نہیں ہیں، صرف عبادات کافی نہیں ہیں، اگر اخلاص نہیں تو کچھ بھی نہیں. مخلصین لہ الدین، حنفاء شرک سے دور. اخلاص عبادات میں، اخلاص معاملات میں، اپنے گھر کے اندر اپنے بیوی بچوں کے ساتھ اخلاص ہے. بیوی مخلص اپنے خاوند کے لیے، خاوند مخلص اپنی بیوی کے لیے، اپنے گھر والوں کے لیے. حلال کماتا ہے اپنے اہل عیال کے لیے، اخلاص ہے. جو حرام کماتے مخلص نہیں ہے وہ. بعض سمجھتے ہیں اخلاص کا مطلب ہے کہ خاوند دوسری شادی نہیں کرے گا، یہ کوئی اخلاص نہیں ہے. دوسری شادی اس کا حق ہے، بہت بڑی غلط فہمی ہے یہ کہ میرا خاوند مخلص نہیں ہے، اس نے دوسری شادی کر لی. حرام کماتے تو کوئی حرج نہیں ہے، حرام کرتے تو کوئی حرج نہیں ہے. سبحان اللہ، جہل مرکب ہے. مخلص خاوند وہ ہے جو آپ کے منہ میں حلال لقمہ ڈالتا ہے، جو آپ کی تربیت قرآن سنت کے مطابق کرتا ہے، جو اپنے گھر کو ایک ایمانی ماحول فراہم کرتا ہے، وہ مخلص خاوند ہے. ایسے شخص مخلص باپ ہے. یہ اخلاص ہے گھر کے اندر، اپنے گھرانے میں اخلاص. اپنے کام پہ جاتے ہو، کرسی پہ بیٹھتے ہو، چاہے گورنمنٹ کی جاب ہو یا پرائیویٹ ہو، مخلص ہے. اسے پرواہ نہیں ہے کتنی تھکا ہوا ہے، اسے پرواہ نہیں کتنی رش لگا ہوا ہے، اسے رب کے لیے کام کرنا ہے تاکہ اس کا رزق حلال ہو جائے. بعض لوگ جاتے ہی کرسی پہ بیٹھتے ہیں، کہتے یار روٹین سے ہم تنگ آ چکے ہیں، بورنگ روٹین ہے. دنیا میں کتنی لاکھوں لوگ، کروڑوں لوگ بے روزگار ہیں، اور یہ جناب بورنگ روٹین میں اپنے کام پہ جاتا ہے. کہتے بیٹھتے دل تنگ ہو جاتا ہے، سستی چھا جاتی ہے، نیند کا غلبہ ہو جاتا ہے. کوئی وظیفہ بتاؤ. میں تمہیں کیا وظیفہ بتاؤں جناب؟ اپنے دل کو صاف اور پاک رکھو. یہ دیکھو کہ تم حلال کمانے کے لیے آئے ہو، اور ایک کانٹریکٹ تم نے سائن کیا ہے، اس میں تمہیں مخلص ہونا چاہیے. اپنے رب کے لیے جب کرنا شروع کرو گے، یہ سستی، کاہلی اور یہ بورنگ روٹین بھی ختم ہو جائے گی. جب تک کہ اپنے لوگوں کے لیے کرتے رہو گے یا اپنی صرف پیسے کمانے کے لیے کرتے رہو گے، اور تمہیں کوئی فرق نہیں پڑے گا حلال کی کمائی ہے یا حرام کی کمائی ہے، تب تو یہ سستی کے بادل یا تاریکیں چھائے رہیں گی تمہاری زندگی میں. دیکھ لیں ہمارا حال، رمضان میں دیکھ لیں، لوگوں کی لمبی قطاریں لگی ہوتی ہیں، اور روزے دار جناب کرسی پہ بیٹھا ہے اور اس سے کام نہیں ہو پا رہا. وہ کوئی زیادہ بات کرتا ہے تو کہتے ہیں یار روزہ ہے،
روزہ ہے. تم اس کو روزہ نہیں جو بےچارا اتنے لمبے قطار میں کھڑا ہے گرمی میں؟ یہ کون سا روزہ ہے؟ یہ کیا یہ رب کے لیے روزہ ہے؟ اگر رب کے لیے ہوتا تو یہ حالت نہ ہوتی یقیناً واللہ. اخلاص میں کھوٹ لازمی ہے, کمی کہیں نہ کہیں پہ لازمی ہے. اخلاص سیکھیں, ابھی 5 دن باقی ہیں. مخلص ہو جائیں اپنے رب کے لیے عبادات میں, معاملات میں, رہن سہن میں, اپنی دوستی میں, اپنے دوستوں کے ساتھ. مخلص دوست وہ ہوتا ہے جو آپ کو نصیحت کرتا رہتا ہے. وہ نہیں ہے مخلص دوست جو برائی دیکھ کر خاموش اختیار کرتا ہے یا اس پر آپ کو آمادہ کرتا ہے. برے دوست مخلص نہیں ہوا کرتے, یاد رکھیں. سب سے اچھا دوست وہ ہے جو آپ کو رب کے قریب کر دے, سب سے برا دوست وہ ہے جو آپ کو رب سے دور کر دے. چاہے دنیا میں دنیاوی امور میں وہ آپ کے ساتھ ہنستا کھیلتا ہو, آپ کی مدد بھی کرتا ہو, آپ کو ادھار بھی دیتا ہو, آپ کچھ بھی کرتا ہو, لیکن نافرمانی پر تمہیں آمادہ کر دیتا ہے, حرام دیکھتے ہو, حرام کھاتے ہو, حرام پیتے ہو, حرام کرتے ہو, تو اچھا دوست نہیں. دنیا سب چھوڑ کے جائیں گے, اپنے اعمال قبر میں جائیں گے, اپنا ایمان اور عمل لے کے جائیں گے. کیا لے کے جائیں گے؟ ایمان سے اور عمل سے بہتر, اعمال صالح سے بہتر کوئی اچھا دوست نہیں. بتائیے آپ کا جو عمل صالح ہے یہ آپ کا دوست ہے. اچھا عمل ہو یا برا عمل ہے, عمل ہمارے دوست ہیں. ایک حدیث میں آیا ہے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, جب مردے قبر میں بٹھا رکھا جاتا ہے اور لوگ چلے جائیں, اٹھ کے بیٹھ جاتا ہے, ایک خوبصورت چمکتا ہوا چہرہ اپنے سامنے, سفید چمکتا ہوا چہرہ دیکھتے, قبر کی اندھیرے ظلمتوں میں دیکھے, اور یہ میت اسے کہتا ہے, اب برزخ زندگی شروع ہو قبر کی زندگی میں, تو اتنا خوبصورت ہے, مجھے لگ رہا ہے کہ آپ کچھ مجھے کچھ خوشخبری دینے آئے ہو. جب کوئی یار مددگار نہیں, کوئی گھر والے نہیں, کوئی دوست احباب نہیں, کوئی بھی نہیں, کہتے ہاں میں تمہارا عمل صالح ہوں, تو یہ خوشخبری دینے آیا ہوں. دنیا میں تو نے مجھے نہیں چھوڑا تھا, آج میں تیرا ساتھ نہیں چھوڑوں گا. قبر کی ظلمتوں میں جب انسان وحشت کا شکار ہوتا ہے, اکیلے پن کا شکار ہوتا ہے, طریقے چھائی ہوتی ہیں, یا عمل صالح آپ کے ساتھ, نماز ہے, روزہ ہے, حج ہے, زکات ہے, صدقات ہے, خیرات ہے, سہر ہے, والدین کے جو حسن سلوکی ہے, سارے اعمال جو ہیں ایک خوبصورت چہرے, چمکتا ہوا چہرے کے سامنے آپ کے بیٹھے ہوں گے. عمل صالح ہے, خوشخبری دینے آیا ہے. ایسے وقت گزرے گا پتہ بھی نہیں چلے گا. وہ دوسری طرف دوسرا شخص دیکھے گا کہ کالا سیاہ چہرہ اس کے سامنے بیٹھا ہے, خوفناک چہرہ. ایک تو قبر کی ظلمت اور اندھیرا, اکیلا پن, وحشت, خوف, ڈر, اور پھر یہ کالا سیاہ چہرہ سامنے بیٹھا ہے. میں تو اسے کہتا ہے مجھے لگتا ہے کوئی خیر نہیں ہے, تو کوئی مجھے بری خبر سنانے آیا ہے. کون ہے تو؟ اس نے سچ کہا ہے, میں تمہارے برے اعمال ہوں, جو تم دنیا میں کیا کرتے تھے, تم نے مجھے وہاں نہیں چھوڑا, آج میں تمہیں یہاں پہ نہیں چھوڑوں گا. اور اس کے لیے عذاب بن کر رہے گا یہ کالا سیاہ چہرہ. اپنے اعمال کو درست کریں. اخلاص سب سے پہلی شرط عبادات اور عمل کی. اگر عمل صالح کرنا ہے تو اخلاص سب سے پہلی بنیاد ہے. جب اخلاص کہا تو دوسری شرط بھی شامل ہے, لازم اور ملزوم ہے, اتباع سنت. اتباع سنت عمل صالح کی دوسری شرط ہے. اخلاص ہے, اتباع نہیں ہے, کوئی خیر نہیں ہے. اتباع ہے, اخلاص نہیں ہے, کوئی خیر نہیں ہے. دونوں شرطیں ہیں, اخلاص اللہ کے لیے, اتباع اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد. صحیح مسلم کی حدیث میں اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, جس نے بھی کوئی عمل کیا جس پہ ہمارا عمل نہیں ہے تو وہ مردود ہے. ہمارے اعمال سنت کے مطابق ہونے چاہیے. اگر سنت کے مطابق نہیں ہے اور کثرت عمل ہے, کوئی خیر نہیں ہے. کثرت عمل, کثرت اذکار, کثرت نمازیں, کثرت روزے, اگر اخلاص اور اتباع سنت کی بنیاد پر نہیں ہے تو اس میں کوئی خیر نہیں ہے.
اخلاص دوسرا کام جو ہم نے کرنا ہے سیکھنا ہے، صرف رمضان میں نہیں، رمضان کے بعد بھی ہمیشہ کے لیے. عبادات میں اخلاص، معاملات میں اخلاص، بیوی کے ساتھ رہن سہن ہے رب کو راضی کرنے کے لیے، حقوق ادائیگی رب کو راضی کرنے کے لیے، سسرال کو راضی کرنے کے لیے نہیں، لوگوں کو راضی دکھاوے کے لیے نہیں، حقوق کی ادائیگی رب کے لیے کی جاتی ہے. اور سب سے اچھا گھرانہ وہ ہوتا ہے جو اپنے رب کے لیے کرنے والے ہوتے ہیں، جس گھرانے میں اخلاص ہوتا ہے والله محبت بھی اسی گھرانے میں ہوتی ہے. محبت و نفرت ہر گھر میں رہتی ہے، لیکن محبت غالب ہوتی اس گھر میں جہاں پر اخلاص ہو، جہاں پر رب کے لیے اعمال کیے جاتے ہوں اور رب کے لیے حقوق ادائیگی کی جاتی ہو. اور وہ گھرانے جس میں اخلاص کی کمی ہو، حقوق کی ادائیگی میں کمی ہو، اس میں نفرت محبتوں پہ غالب رہتی ہیں عمومی طور پہ. مولا اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے، لیکن ہمیں اخلاص طبع سنوں کا راستہ اختیار کرنا چاہیے. تیسری بات جو اخلاص اور طبع سنوں سے لازم اور ملزوم ہے وہ منہج الصحابہ والسلف. اگر آپ اخلاص پر قائم رہنا چاہتے ہیں، طبع سنوں پر قائم رہنا چاہتے ہیں، تو آپ کا راستہ تو واضح ہونا چاہیے کہ اس راستے پر آپ کو اخلاص اور طبع سنت ملے گا. ایک ہی راستہ ہے بس، وہ راستہ جس کی ہم ہر نماز میں رب سے دعا کرتے ہیں، اہدنا الصراط المستقیم. کس کا راستہ ہے؟ صراط الذین انعمت علیہم. کس پر انعام کیا اللہ تعالیٰ نے؟ النبیین وصدقین وشہداء والصالحین. انبیاء کا راستہ ہے، اور صدقین اور شہداء اور صالحین صحابہ سے بڑھ کر کوئی نہیں ہے. انبیاء کے بعد سب سے بلند درجہ صحابہ کا ہے، اور صحابہ گزرے ہوئے اچھے لوگ ہیں، ہمارے اسلاف صالحین ہیں. اخلاص کے لیے اتباع لازمی ہے، اور اخلاص اور اتباع کے لیے صحیح منہج کا ہونا لازمی ہے، منہج صحابہ والسلف کا ہونا لازمی ہے. ہم نے سیکھنا ہے ان پانچ دنوں میں، اپنی مغفرت کروانی ہے اپنے رب سے، لہذا قد کو تلاش کرنا ہے اس مغفرت کے ساتھ، اخلاص سے کام لینا ہے اپنی ساری زندگی میں. ہمارا جینا اخلاص پر، ہمارا مرنا بھی اخلاص پر ہو. واللہ اگر ہمارا جینا اخلاص پر ہونا تو وہ کریم ہے، انعام اور احسان والا ہے واللہ، تو خاتمہ بھی اخلاص پر ہی ہوگا. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں انما الاعمال بالخواتیم. ایک حدیث میں انما الاعمال بالنیات، سب جانتے ہیں، صحیح بخاری کی حدیث، یہ بھی صحیح بخاری کی حدیث ہے، انما الاعمال بالخواتیم. عملک و دار و مدار خاتمے پر ہے، خاتمہ کی چیز پہ ہوتا ہے. انسان جس چیز پر جیتا ہے اسی پہ مرتا ہے، دنیا کا قانون ہے، رب کی توفیق ہے. جو برے کام کرتے ہیں اگر توبہ نہیں کرتے اور اللہ کی رحمت غالب نہ آ جائے تو برائی پر ہی مرتے غالباً. ہاں اگر اللہ کی رحمت غالب آ جائے، سب قتل لے جائے، تو وہ غفور و رحیم ہے. ہمارے پاس کیا گارنٹی ہے؟ آپ کے پاس کیا گارنٹی ہے؟ انما الاعمال بالخواتیم. تو خاتمہ توحید پہ ہونا چاہیے، سنت پہ ہونا چاہیے، اور صحیح منہج منہج السلف پہ ہونا چاہیے. چوتھی بات جو ہم نے کرنا ہے، رمضان کے آخری ایام میں ایک عظیم عبادت ہے جسے کہتے ہیں زکاۃ الفطر. زکاۃ الفطر کے احکام مسائل سیکھنے اور زکاۃ الفطر دینی ہے. زکاۃ الفطر فرض ہے ہر مسلمان پر. پہلے زکاۃ الفطر کو تھوڑی وضاحت کر دوں، پھر انشاءاللہ اگر وقت ملا تو سوال جواب کی نشست میں خطبے کے بعد انشاءاللہ اس پہ بات کریں گے. لیکن مختصرا زکاۃ الفطر، جسے ہم فطرانہ بھی کہتے ہیں، اس زکاۃ کا تعلق زکاۃ المال سے نہیں ہے، پیسوں کی زکاۃ سے نہیں ہے. کئی لوگ غلطی کرتے، مکس کر دیتے ہیں. زکاۃ المال سونے اور چاندی یا ریال، روپیہ، ڈالر پہ جو زکاۃ ہے وہ الگ ہے، اس کے احکام الگ ہیں، اس کے ضوابط شرعیہ بھی الگ ہیں، طریقہ بھی الگ ہے. زکاۃ الفطر کا تعلق رمضان کے مہینے سے ہے بس، اور رمضان کے آخری ایام میں. زکاۃ الفطر کا حکم فرض ہے کس پر؟ ہر مسلمان پر، چاہے غلام ہو، آزاد ہو، چھوٹا ہو، بڑا ہو، مرد ہو یا عورت ہو، جیسے کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سب پر فرض ہے. کتنی ہے؟ ایک صاع ہے، اور صاع خاص برتن کو جس میں اناج کو ماپا جاتا ہے، تقریباً 2.5 کلو یا 3 کلو کے بیچ میں یہ تقریباً
کلو کے حساب سے بنتا ہے. ہر ایک شخص کی طرف سے گھر کے سربراہ نکالے گئے. لازمی نہیں ہے کہ بچے خود نکالیں یا بیوی خود نکالے, خود نکالے بہتر ہے, لیکن گھر کے سربراہ پر واجب ہے کہ وہ اپنے گھر والوں سے, تمام گھر والوں سے نکالے گا. کس کو دینی ہے؟ صرف فقراء مساکین کے لیے, بس جو فقراء اور مساکین ہیں. بہتر ہے جہاں پر آپ خود رہتے ہوں, اگر آپ اسی جگہ پر رہتے جہاں پر فقراء مساکین آپ کو آسانی سے نہیں مل سکتے, میسر نہیں ہیں, تو آپ کسی اور مسلم ملک میں بھیج سکتے ہیں کسی کو وکیل بنا کر, ان دو شرطوں کے ساتھ. نمبر ایک کہ جو مستحق ہیں وہاں تک پہنچے, نمبر دو وقت سے پہلے پہنچے. وقت گزر گیا تو پھر وہ صدقہ زکوٰۃ نہیں ہے, جیسے کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے. وقت کیا ہے یاد رکھیں, اٹھائیس کا دن, انتیس کی رات, انتیس کا دن, تیس کی رات, تیس کا دن, اور عید کا پہلا دن عید کی نماز تک, یہ اوقات ہے. بس پھر سے میں کہتا ہوں, اٹھائیس سے پہلے نہیں. جسے ستائیس کو دیے ہے یا ابھی پہلے زکاۃ فطر نکال چکے, اسے زکات نہیں صدقہ ہے, زکاۃ فطر دوبارہ نکالے گا. اچھی طرح سن لیں, اٹھائیس سے وقت شروع ہوتا ہے, اٹھائیس, انتیس دن اور رات ملا کے, تیس اور پہلا دن جو عید کا ہے, عید نماز تک. عید نماز گزر گئی, زکاۃ فطر کا وقت گزر گیا ہے, پھر زکات نہیں ہے, پھر صدقہ ہے, صدقات پہ سے. حاملہ عورت کی طرف سے کوئی زکات نکالا, حمل کی طرف سے نکالنا چاہتا ہے, فرض نہیں ہے, مستحب ہے, سر عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کی سنتی وہ نکالا کرتے تھے, فرض نہیں ہے. لیکن چھوٹا بچہ پیدا ہو چکا ہے, نو مولود فرض ہو گئی ہے. مدارس میں یا کسی فلاحی کاموں میں زکوٰۃ فطر آپ ریال روپے کی شکل میں نہیں دے سکتے, کہیں غلطی کرتے ہیں ریال روپے بھیج دیتے ہیں مدارس میں یا مساجد کی تعمیر میں, یہ جائز نہیں ہے, یہ صدقہ ہے آپ کا, زکوٰۃ و فطر نہیں ہے. کیونکہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا, صاع من تمر وصاع من شعیر, کھجور میں سے یا جو میں سے ایک صاع, یہ جسے جیسے کہ یہاں پہ چاول ہے چاول بھی دے سکتے ہیں, جیسے جیسے چیزیں دے سکتے ہیں, لیکن صاع کا ذکر ہے, نہ کہ ریال روپیوں کا, درہم دینار کا ذکر نہیں ہے. تو کھانے کی شکل میں, اناج کی شکل میں ہی دینا ہے. ایک گھرانے کو ایک سے زیادہ زکات دی جا سکتی ہے, ایک شخص کی زکات ایک سے زیادہ گھرانے کو دی جا سکتی ہے, اور کئی گھرانوں کی زکات ایک گھرانے کو بھی دی جا سکتی ہے. لازمی نہیں کہ آپ کا جو ایک سا ہے اب ایک شخص کو دے, اب دو کو دے سکتے آدھا آدھا کر کے مثلا, لیکن ہونا ایک سا چاہیے. آپ کے گھر والے ہیں دس, آپ دس کی زکات ایک گھرانے کو دے دیتے, کوئی حد دے سکتے ہیں. یہاں پر لوگوں کی تعداد لازمی نہیں ہے, جیسے کہ طعام عشرت مساکین قسم کے کفارے میں دس مسکین ہونے چاہیے, وہاں پر گنتی ہے, یہاں پر مسکین کی گنتی نہیں ہے. یہاں پر سا جو پیمانہ ہے اس کے مطابق ہونا چاہیے, چاہے مسکین کتنی بھی ہو, اس میں کوئی فرق نہیں ہے. الغرض چند احکام اور مسائل زکاۃ الفطر کے, مزید کے سوالات ہیں تو بعد میں انشاءاللہ سوچ بنے سے میں پوچھ لینا. دوسرا کام جو باقی ہے, عید کے دن کے اعمال, میں کیا پیغام دینا چاہتا ہوں, اور اصل پانچ آخری دنوں میں کیا پیغام ہے, زکاۃ الفطر اور عید کے دن کے اعمال, علم کی روشنی میں اعمال کرنے ہیں. یہ پیغام ہے کہ جو بھی عبادت کرنی ہے علم کی روشنی میں کرنی ہے. جہالت کی ہمارے دین میں کوئی گنجائش ہی نہیں. سب سے پہلا لفظ اور سب سے پہلی آیت و سورہ جو نازل ہوئی ہے, اقرا بسم ربک الذی خلق, اقرا پڑھو, پڑھنا ہے, لکھنا ہے, علم حاصل کرنا ہے رب کا نام لیتے ہوئے جس نے پیدا کیا ہے. مسئلہ صرف زکاۃ الفطر کے حد تک نہیں ہے, ہمارے سارے عبادات, ہم نماز کیسے پڑھتے ہیں, جیسے کہ باپ دادا کو دیکھتے ویسے پڑھتے ہیں, یہ علم ہے, اسے علم کہتے ہیں, اسے تقلید کہتے ہیں. میں بچپن سے نماز جو پڑھتا آیا تھا پہلے, پھر والد بھی تھا ویسے نماز پڑھتا تھا, مجھے نہیں پتا تھا کہ نماز کا طریقہ کیا ہے. اسکول میں پڑھتے تھے, گرچہ میں یہیں پہ پڑھا ہوں سبحان اللہ, فقہ کی کتاب ہم نے پڑھی ہے, پوری پڑھی ہے. بھائیو واللہ میں حیران ہوں, جو پڑھتے تھے وہ کرتے نہیں تھے. دیکھیں ہمارے گھر جو ماحول ہوتا ہے کتنا غالب ہوتا ہے,
ہماری زندگی میں اثر دیکھے ماحول کا. نماز نبوی میں نے یہاں پہ فقہ میں کی کتابوں میں سیکھی نماز نبوی کیا ہوتی ہے، لیکن پڑھتا تھا نماز حنفی. میرے والد کو دیکھ کے، کیونکہ گھر والے سر میرے والد سب وہی پڑھتے تھے، میں وہی پڑھتا تھا. سکول میں پاس ہونے کے لیے لکھتا وہی تھا جو کتاب میں ہے، کرتا وہ تھا جو میں چاہتا تھا. یہ ماحول کا اثر ہوتا ہے. پھر وقت کے ساتھ ساتھ میں نے دیکھا کہ بھائی میری نماز پڑھنے میں اور دوسری جو میرے ساتھ کی نماز پڑھنے میں فرق کیوں ہے، صحیح کس کی نماز ہے؟ کسی بھائی نے مجھے کہا آپ سعودی عرب سے آئے ہیں، اللہ اس کو جزائے خیر دے، آپ کی نماز جو ہے وہ ٹھیک نہیں. میں نے کہا کہ عجیب سی بات ہے، کیسے ٹھیک نہیں ہے بھائی، نماز کیسے ٹھیک نہیں ہوئی؟ کہتے ہیں نماز آپ کی ٹھیک نہیں ہوئی. آپ نے صحیح بخاری کا نام سنا ہے کبھی کتاب؟ میں نے کہا ہاں سنا بھی، پڑھا بھی الحمدللہ، یہاں پہ پڑھتے تھے سعودی عرب میں. کہتے یہ دیکھیں، کوئی صحیح بخاری کا حوالہ ایک دو دیا، پھر مجھے سات مکتبہ تھا مسجد کے لیے گئے، کہتے آؤ میرے ساتھ، چلا گیا. صحیح بخاری کھولی، صحیح مسلم کھولی، سامنے رکھ دی. میں عربی پڑھتا تھا الحمدللہ، عربی یہاں سے پڑھ کے گیا تھا. ارے بندہ تو اچھی بات کر رہا ہے، یہ کام رفع دین کے باب سے سیرا کھول دیا. میں کہ یہ کام میں تو نہیں کرتا ہوں، صحیح بخاری کی حدیث میں، صحیح مسلم کی حدیث میں ہے. اس نے چاہے تو اور بھی کتاب ہے کہ نہیں، کافی ہے بس. اتنا پتہ تھا کہ متفق علیہ حدیث کا درجہ سب سے بلند درجہ ہے، بات ختم. گھر میں گیا، عجیب کشمکش. اب نماز پڑھنا چاہتا ہوں، پہلی مرتبہ جو تبدیلی آئی تھی، اب وہ پڑھوں جو میں نے جو پہلے پڑھتا تھا، یہ پڑھوں ابھی یہ ابھی آ کے سنسکرت میں پڑھ کے جو میں حدیث میں جو آیا ہے. وہ میری عادت کی نماز تھی، یہ میری عبادت کی نماز ہے. وہ نماز اپنے باپ دادا سے سیکھی تھی میں نے، یہ نماز اللہ تعالیٰ کے پیارے پیارے وسلم سے براہ راست میں نے دیکھی ہے، کس طریقے سے نماز پڑھتے تھے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیارے وسلم. میں نے فیصلہ کر لیا کہ میں نے وہی کرنا جو میں نے پڑھا ہے. وہ سب سے پہلے میں نے جو تبدیلی آئی تھی الحمدللہ یہاں سے شروع ہوا تھا، اور پھر اللہ کا شکر ہے میرے گاڑی میں سب یہ کتابیں تھیں، پھر الحمدللہ اللہ کے کرم سے. الغرض، ہماری نماز نبوی ہے کہ نہیں، سوال یہ ہے. ہمارے روزے نبوی ہے کہ نہیں، ہمارے عبادات نبوی عبادات ہیں کہ نہیں. زکاۃ و فطر کے احکام اور مسائل کے لیے ابھی دیکھنا 10 سوال آئیں گے. کیا نماز کے بارے میں ہم نے کبھی 10 سوال کیے ہیں کسی سے کہ ہم نے نماز کیسے پڑھنی ہے؟ جہاد عظیم عبادت ہے، بغیر علم کے جہاد کا نام لے کے فساد کیا گیا جہاد کے نام پر، وجہ کیا ہے؟ بغیر علم کے. علم نور ہے، اور جو اس نور سے محروم ہو اللہ ہر خیر سے محروم ہے. علم کی روشنی میں عبادت کرنا سیکھیں، 5 دن باقی ہیں، ابھی علم کو سیکھنا بھی باقی ہے. زکاۃ الفطر علم کی روشنی میں، عید کے دن کے اعمال، عید کی نماز کیسے پڑھنی ہے، بغیر علم کے پڑھ سکتے ہیں؟ اور یہ سوال کب آتے ہیں؟ فوراً عید سے پہلے، انہیں ایام میں. زکاۃ الفطر کیسے کرنی ہے، عید کی نماز کیسے پڑھنی ہے، 7 تکبیریں کیسے کرنی ہے، اعوذ باللہ کب پڑھنا ہے، بسم اللہ کب پڑھنا ہے، سورہ فاتحہ کب پڑھنی ہے، پھر تک کس طریقے سے نماز پڑھنی ہے، اس میں پہلے سنتیں پڑھنی ہے کہ نہیں پڑھنی، بعد کی سنتیں ہیں کہ نہیں ہیں، طریقہ کیا ہے؟ علم کے بغیر ممکن ہے؟ تو پھر باقی عبادات علم کے بغیر ممکن کیسے ہیں؟ دیکھیں ہمارا ترازو ایک ہونا چاہیے نا. عید سال میں ایک دفعہ آتی ہے یا 2 دفعہ آتی ہے. فرض نمازیں 5 مرتبہ روزانہ ہم پڑھتے ہیں، اس کا خیال فکر نہیں ہے ہمیں. اگر عید نماز علم کی روشنی میں کرنا چاہتے ہو، پڑھنا چاہتے ہو، اچھی بات ہے، پڑھنی چاہیے. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ بغیر علم کے پڑھیں. جب عید کی نماز کی یہ تڑپ ہے علم کی روشنی میں پڑھنا چاہتے ہیں، تو فرض نمازیں کے لیے تڑپ کب پیدا ہوگی، ہمارے نماز نبوی کب ہوگی؟ سوال یہ ہے. علم کی روشنی میں عمل کرنا ہے، اور عمل کی اساس اخلاص پہلے گزر چکی تھی. چند اعمال، وقت گزر گیا ہے، اور آخر میں تقوی کی بات کرنا چاہتا تھا، جو اصل پیغام ہے رمضان کا اور روزوں کا، کہ ہم نے تقوی کا راستہ اختیار کرنا ہے. وقت ختم ہو گیا ہے، اور تقوی کی باتیں پہلے بھی ہم کر چکے ہیں. لعلکم تتقون ابھی باقی ہے، ابھی 5 دن باقی ہیں، اور تقوی ہر خیر اور صلاحیت کا مجموعہ ہے. جو میں نے بتایا، توحید، اتباع سنت، صحیح منہج، حسن اخلاق، حسن کارکردگی، اخلاص، یہ سارے چیزیں جو ہیں
یہ سارے سارے یہ مجموعہ ہے اس تقویٰ کہتے ہیں. جس کے اخلاق اچھے نہیں, جو بے ادب بندہ, اس کے تقوی میں خلل ہے. کیونکہ تقوی کی جگہ دل ہے, دل میں خلل تو عمل میں خلل. اگر دل پاک اور صاف ہے تو عمل بھی پاک اور صاف ہے. اس لیے ہمیں اپنے دل کی خاص اہتمام کرنا ہے. پانچ دن باقی ہیں, اب دل کی اصلاح بھی باقی ہے, اور رب کا کرم وسیع ہے, اس کی رحمت وسیع ہے. دعا اور کثرت استغفار سے, اخلاص سے, توحید اتباع سنت اور منج السلف پر قائم رہتے ہوئے, اور علم کی روشنی میں عمل کرتے ہوئے, اور تقوی کو راستہ اختیار کرتے ہوئے, اگر ہم زندگی اپنی بسر کرنا شروع کر دیں ابھی سے عہد کر کے اپنے رب سے, واللہ صرف رمضان میں نہیں, صرف پانچ بقیہ دنوں میں نہیں, سارے زندگی آپ کی روشن ہو گیا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل صالح کی توفیق عطا فرمائے, قرآن اور سنت پر چلنے کی, منہج سلف صالحین منہج پر چلنے کی اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمارے عبادات, ہمارے روزے, ہمارے نمازیں, ہمارے صدقات و خیرات, ہمارے زکاۃ الفطر و دیگر نیک اعمال قبول فرمائے اور ہر شر سے محفوظ فرمائے. واللہ اعلم. سبحانک اللہم وبحمدک, اشہد ان لا الہ الا انت, استغفرک واتوب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا, من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له, وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له, وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد, أسماء الحسنى کی شرح کے درس جاری ہے, اور پچھلے درس میں ہم نے اللہ تعالیٰ کے ان دو ناموں پر بات کی تھی, الرحمن اور الرحیم. ان دونوں ناموں کا معنی کیا ہے, ان دونوں میں کیا یکسانیت ہے, کیا فرق ہے. رحمت کی کتنی قسمیں ہیں, اللہ تعالیٰ کی رحمت کے نظارے متعلق بات کی تھی. آج کے درس میں جہاں پر رکے تھے وہیں سے شروع کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ کی رحمت کے نظارے دنیا میں پچھلے درس میں نے بیان کیے تھے, ان میں سے بعض کا میں نے ذکر کیا. پوری کائنات میں اللہ تعالیٰ کی رحمت کے نظارے ہیں, اور آج کی اس نشست میں جو باقی پوائنٹ باقی تھے, اللہ تعالیٰ کی رحمت کے نظارے دنیا میں انسان کے اندر کیا ہے. اگر ہم پوری کائنات کی بات کریں اور اپنے آپ کو بھول جائیں پھر ناانصافی ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ نے ہمارے اندر وہ کون سے رحمت کے نظارے ہیں جو پیدا کیے ہیں, جن سے اکثر لوگ غافل ہیں. نمبر دو, اللہ تعالیٰ کی سب سے عظیم رحمت کہاں پہ ہے. اور نمبر تین, جو ساتواں پوائنٹ تھا وہ ہے, اللہ تعالیٰ کی رحمت کے امیدوار کون ہیں. تو ان تین چیزوں پہ بات کریں گے. اللہ تعالیٰ کی رحمت کے نظارے دنیا میں جسم انسان میں, نمبر ایک, انسان کی تخلیق پہ تھوڑا سا غور و فکر اگر کریں. سلام اللہ تعالیٰ نے انسان کو ایک بوند سے پیدا کیا ہے, جانتے ہیں, نطفے سے پیدا کیا ہے. پھر یہ نطفہ جو ہے بڑھتا بڑھتا خون کا لوتھڑا بنا, پھر ایک بوٹی کی شکل اختیار کی, پھر آہستہ آہستہ بڑھتا گیا اور انسان کی شکل اس نے اپنا لی. تو اللہ تعالیٰ کی رحمت دیکھیں, پانی کے ایک قطرے سے اس اشرف المخلوقات کو پیدا کیا, اور جن مراحل سے انسان گزرتا ہے بچہ بننے کے لیے, انسان بننے کے لیے, ان میں ان مراحل میں جو تبدیلیاں آتی ہیں ان میں اسے ہوش نہیں ہوتا, معلوم بھی نہیں ہوتا اسے. آپ کو پتہ ہے اگر آپ کا یہ ہاتھ, یہ انگلی جو ہے, کوئی اسے کھینچ لے درد ہوتا ہے کہ نہیں؟ ایک پھنسی نکل آتی ہے جلد کے اوپر, کتنی درد ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ رحمت دیکھے کہ ایک نطفے سے اتنی بڑا انسان بن جاتا ہے, اسے درد تک نہیں ہوتا, کوئی تکلیف نہیں ہوتی. اگر اللہ تعالیٰ, یہ قاعدہ یاد رکھیں, اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو عذاب دینے کے لیے پیدا نہیں کیا. اگر اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو, لوگوں کو عذاب دینے کے لیے پیدا
عذاب دینے کے لیے پیدا کرتا تو ان کو توحید کی فطرت پر پیدا کبھی نہ کرتا. یاد رکھیں, توحید کی فطرت پر پیدا کرنا ہی اللہ تعالیٰ کا سب سے بڑا کرم ہے اور سب سے بڑی رحمت ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو عذاب دینا نہیں چاہتا. یہ انسان خود ایسا راستہ اپناتا ہے جو اسے اپنے رب سے دور کر دیتا ہے, اپنے رب کی رحمت سے دور کر دیتا ہے. تب یہ انسان اس صورت میں جب اپنے رب سے دور, اپنے رب کی رحمت سے دور ہوتا ہے, تب وہ عذاب کا حقدار ہوتا ہے. نمبر دو, ماں کے پیٹ کے اندر کا مرحلہ دیکھیں آپ. ماں کے پیٹ کے اندر تین پردے ہیں اور بچہ پانی میں ہے. پانی میں کیوں ہے جانتے ہیں؟ پانی میں کیوں ہے بچہ ماں کے پیٹ کے اندر؟ اگر کوئی چوٹ لگے ماں کو یا ماں کے پیٹ میں کوئی چوٹ لگے تو بچے تک وہ چوٹ نہ پہنچے. اسے کہتے ہیں کشن ایفیکٹ. کشن جانتے ہیں کشن کیا ہوتا ہے؟ فوم. دیکھا ہے آپ نے فوم, جب انسان گرتا ہے اور نیچے گدا پڑا ہوتا ہے تو چوٹ نہیں لگتی. اگر وہی گدا آپ ہٹا دیں تو زمین پہ گرتے تو چوٹ لگتی ہے. تو یہ ارد گرد پانی اس لیے ہے, اگر ماں کو چوٹ لگے پیٹ کے اوپر تو بچے تک وہ چوٹ نہ پہنچے, بچہ محفوظ ہے. پھر اس بچے کی غذا ماں کے خون کے اندر موجود ہے, مکمل غذا. اور اس غذا کو کھانے کے لیے منہ کو کھولنے کی ضرورت بھی نہیں اور نہ ہی چبانے کی ضرورت ہے. اچھا, غذا تو جا رہا ہے, اب گندگی کہاں جائیں گی؟ اللہ تعالیٰ نے ایسا نظام پیدا کیا ہے ماں کے پیٹ کے اندر ہی کہ اسی خون کے اندر سے غذا آ رہی ہے, پھر اسی خون کے اندر واپس جا کے گندگی بھی جا رہی ہے, اس کی صفائی بھی ہو رہی ہے اور بچہ بڑھتا جا رہا ہے. کوئی باہر سے کبھی دیکھے ٹیوب لگا کر بچے گندگی صاف ہو رہی ہے؟ کبھی دیکھا کسی کو؟ ہرگز نہیں. نو مہینے تک دنیا کا کوئی قانون بھی ایسا سسٹم نہیں بنا سکتا کہ جس میں غذا بھی اسی جگہ سے ہو جہاں پر گندگی کی صفائی ہو رہی ہے. خون پاک, ایک جراثیم چلا جائے تو انفیکشن ہو جاتا ہے. خون پتہ ہے خون جراثیم کے اعتبار سے پاک ہوتا ہے, جراثیم کے وہ جراثیم سے پاک ہے, بالکل صاف ستھرا ہے. تو ایسی غذا بادشاہوں کو بھی, دنیا کے بادشاہوں کو نہیں مل سکتی جو بچہ اپنے ماں کے پیٹ کے اندر حاصل کرتا ہے. تو بچے کی یہ حفاظت اللہ تعالی کی طرف, اللہ تعالی کی رحمت کا ایک نظارہ ہے. ولادت کا مرحلہ دیکھیں, تنگ راستے سے اللہ تعالی اتنی بڑے بچے کو, 3.5-4 کلو کا بچہ ہے, یہ بچہ کیسے نکلتا ہے؟ واللہ اگر اللہ تعالی کی رحمت نہ ہو تو یہ بچہ ماں کے پیٹ کے اندر مر جائے, اپنی ماں کا بھی قاتل بن جائے. یہ صرف اللہ تعالی کی رحمت ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ثم السبیل یسرہ, راستہ اللہ تعالیٰ نے آسان کیا ہے. ہم اس دنیا میں خود نہیں آ سکتے جیسا کہ ہم نے خود اپنے آپ کو پیدا نہیں کیا اور نہ ہی ہمارا کوئی کمال ہے. دنیا میں آنے کے لیے بھی اللہ تعالیٰ کی رحمت کے محتاج ہیں ہم. ہر انسان, جو بھی انسان, جو بشر ہے, جو مخلوق ہے, وہ اپنے رب کا محتاج ہے. ایک ایک لمحے میں, ایک ایک پل میں محتاج ہے, اللہ تعالیٰ کی رحمت کا محتاج ہے. دنیا میں آئے, آتے ہی کیا کیا؟ ایک عجیب سا ماحول. اگر اس وقت انسان کو عقل ہوتی تو ڈر کے مر جاتا, لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کو عقل نہیں دی اس وقت. یہ اس مرحلے میں عقل نہیں ہے, رحمت اللہ تعالیٰ کی. اور پھر اسی گندگی کی حالت میں دیکھیں, اللہ تعالیٰ نے, ابھی تو ماں رو رہی تھی, چیخ رہی تھی, اس بچے کو اپنے سینے سے لگاتی ہے. یہ ذرا عجیب تعلق کو دیکھیں ذرا آپ. ایک حساب کو تکلیف دیتا, آپ اس کو سینے سے لگاتے ہیں؟ یہ عجیب بات کی نہیں. فوراً اپنے سینے سے لگاتی ہے اور جو درد ابھی تھوڑی دیر پہلے تھا وہ سب سارا کا سارا, جو ہی سینے سے لگاتی ہے وہ درد ختم ہو جاتا ہے. یہ بچے کا پیار ہے. اللہ تعالیٰ کی رحمت کا نظارہ اس بچے میں دیکھیں. اب بچہ ہے,
پڑا ہے. اللہ تعالیٰ نے لوگوں کے دلوں کے اندر اس کی محبت پیدا کر دی. کوئی بچہ بھی دیکھ لیں آپ, دل کرتا ہے پیار کرنے کو. ارے کیوں دل کرتا ہے پیار کرنے کو, آپ کے بس کی بات نہیں ہے. بڑے بڑے لوگ بھی ایسے اکڑ کے چل رہے ہوتے ہیں نا, بچہ دیکھتے تھوڑا سا وہ بھی جھک جاتے ہیں. یہ رحمت کہاں سے ہے اس کے دل میں؟ آپ دیکھیں اگر اللہ تعالیٰ بچے کو اس وقت میں محبوب نہ بناتا تو بچہ مر جاتا, پتہ ہے. تو اس کی بقا کے لیے ضروری ہے کہ لوگوں کے دل میں اس کی محبت پیدا کی جائے. اور پیدا محبت نہ آپ کرتے نہ میں کرتا ہوں نہ کوئی انسان کر سکتا ہے. اللہ تعالیٰ رحمت کا نظارہ دیکھیں. وہ بچہ دانت ہے اس کے؟ کچھ نہیں ہے, کوئی دانت نہیں ہے, نہ وہ بات کر سکتا ہے, اسے کسی چیز کا پتہ, حرکت بھی نہیں کر سکتا. وہ جیسے پڑے پتھر کی طرح پڑے ایک جگہ پہ پڑے بےچارا. ہاں وہ رونا جانتا ہے بس. بچے کا رونا اس کے لیے رحمت ہے. اگر یہ رونا بھی نہ ہوتا تو پھر بچے کو ہمیں کیا پتہ بچے کیا چاہتا ہے ہم سے. آپ جانتے ہیں ماں کب بچے کو دودھ پلاتی ہے؟ جب روتا ہے اسے پتہ چلتا ہے اب یہ بھوکا ہے. وہ یہ نہیں کہے گا ماں میں بھوکا ہوں مجھے کچھ پلاؤ, زبان تو ہے نہیں بےچارا, کچھ کہہ نہیں سکتا. اور یہ رحمت ہے والدین کے لیے, اس کے پاس ابھی زبان نہیں ہے. اگر ابھی سے بولنا شروع کر دیتا نا تو نیند حرام ہو جاتی ماں باپ کی. یہ بھی رحمت کا نظارہ ہے کہ اس کی زبان نہیں ہے ابھی. پھر اس کی غذا کہاں سے؟ غذا بہترین غذا ماں کا دودھ. جب ماں اپنے بچوں کو سینے سے لگاتے دودھ پلاتی ہے نا تو اسے یوں لگتا ہے کہ وہ کسی جنت میں باغ میں کسی جنت کے باغ میں بیٹھی ہے. وہ اتنے لطف سے آتا ہے کہ وہ اپنے بچے کو اپنے جسم کا ایک حصہ دے رہی ہے. اور پتہ ہے دودھ جو ہے تو خون کا خلاصہ ہوتا ہے. اللہ فرماتے لبنا خالصا سائغا للشاربین, خلاصہ ہوتا ہے. جو غذام کھاتے ہیں وہ پورا کا پورا خلاصہ خون میں جاتا ہے, پھر خون کا جو خلاصہ ہے وہ دودھ میں آ کے بن جاتا ہے. اور وہ دودھ ہی مکمل غذا ہے. اس میں پروٹینز ہے, کاربوہائیڈریٹس ہے, فیٹ ہے, جو بھی اس بچے کی بقا کے لیے ضروری ہے. اللہ تعالیٰ نے سب چیزوں کو ایک بوند دودھ میں اللہ تعالیٰ نے بنا دی ہے. اچھا بچے کو کس نے بتایا کہ آپ نے چوسنا ہے؟ کہاں سے سیکھ کے آیا؟ ہاں سیدھی صحیح بات ہے. اس بچے کو کس نے سکھایا؟ واللہ اگر پوری دنیا لوٹا دے ہم بچے کو یہ سکھانے کے لیے کہ تو نے دودھ ایسے پینا ہے, پتہ ہے مشکل سکنگ مشکل ہوتی ہے. چوسنا جو ہے مشکل آسان نہیں ہے. نیگیٹو پریشر منہ کے اندر بنانا کوئی آسان بات نہیں ہے. بچہ پیدا ہوتے ہی یہ کہاں سے سیکھ کے آتا ہے؟ کہ یاد رکھیں اگر زندہ رہنا تو چوسنا ہی پڑے گا, ورنہ اگر یہ حرکت نہیں کرو گے تو مر جاؤ گے. یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے کہ بچے کو اللہ تعالیٰ نے ماں کے پیار کے اندر ہی سمجھا دیا جب نکلنا تو پھر دودھ ایسے پینا ہے تم نے. یہ فطرت میں ہے بچے کے. اللہ تعالیٰ رحمت کا نظارہ ہے. ولادت بھی ہو گئی, بچے نے دودھ بھی پی لیا, اب ایک مرحلے سے دوسرے مرحلے منتقل ہو جاتا ہے یہ انسان. جب پہلے بات وہ بات کرتا ہے, دیکھیں پہلے تو بچپن سے پیارا لگتا ہے, تھوڑا سا بڑا ہوا اور پیارا لگنا شروع. جب بات پہلے دو بول بولے اور پیارا لگا, آہستہ آہستہ بیٹھنا سیکھا, چلنا سیکھا. دیکھیں چلتے ہوئے چلنا پھر گرنا, یہ بیلنس کہاں سے آ گیا مجھے بتائیں. دو لکڑیاں لے لیں آپ, دو لکڑیاں ایسے, دو ٹانگیں لکڑی تو ہے نا, کیا ہے, اور دونوں کو کھڑا کر دیں اس طریقے سے. کھڑی تو ہو سکتی ہیں, مشکل سے کھڑی ہو جائیں گی, لیکن حرکت میں مسلسل گرے نہیں ڈگمگائے نہیں. یہ بیلنس تو کہاں سے آیا؟ تو وہ بیلنس میں رکھ دیا اللہ تعالیٰ نے. بچے کو ٹھوکر اس سے لگتی ہے بعض اوقات کہ اس کے لیے ایک نئی چیز ہے, اسے پتہ نہیں اس کو استعمال کیسے کرے وہ, اس لیے وہ گر جاتا ہے پھر چلتا ہے. اس چلتے گرتے میں وہ چلنا سیکھ جاتا ہے. پھر انسان کا مرحلہ جوانی کا مرحلہ ہے, اس میں تبدیلیاں ہیں. یہ نعمت ہے, یہ جو طاقت ہے یہ بڑی نعمت ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے, کیونکہ آگے پھر بڑھاپے آنا ہے. بڑھاپے میں بھی رحمت ہے اللہ تعالیٰ کی, اس لیے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے بوڑھے انسان کو جب ضعیف ہوتا ہے
تو پھر اس کے ارد گرد والے لوگ اس کا خیال رکھنا شروع کر دیتے ہیں، بے ضعیف ہے ذرا خیال رکھنا، اگر بیٹھنے جگہ نہیں ہے تو اسے بیٹھنے جگہ مل جاتی ہے، اگر کوئی کسی جگہ پہ کھڑے ہیں دھوپ پہ تو اسے چھاؤں میں جگہ مل جاتی ہے، تو یہ ملتا ہے رحمت ہے کہ اس کا وقف بھی اس وقت اگرچہ اس کو تکلیف دے رہا ہے لیکن اس میں بھی اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے سبحان اللہ. انسان کی خوبصورتی دیکھیں، انسان کی تخلیق میں، انسان کی شکل صورت دیکھیں، ہاتھ، پاؤں، پیٹ، اس کا سینہ، اس کا چہرہ، سب سے زیادہ خوبصورت چیز انسان کی ہے اس کا چہرہ. چہرے کی بناوٹ دیکھیں آپ، آنکھیں اوپر ہیں، پھر ناک ہے، پھر منہ ہے اور سائڈوں پہ دو کان ہیں. آپ جانتے ہیں کہ ایک ایک چیز اپنی جگہ پہ ہی، وہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کا نظارہ ہے. اگر ناک کان آنکھوں کے اوپر ہوتا پھر آنکھیں ہوتی پھر منہ ہوتا ہے، تصور کریں ذرا. اب جانتے ہیں ترتیب کیوں ہے، کم سے کم اتنا جان لیں آپ، جب آپ کوئی لقمہ کھاتے ہیں نا تو اس لقمے کو پہلے آپ دیکھتے ہیں، اور دیکھنے میں ہر جراثیم تو نظر نہیں آتا نا، خراب ہے کہ نہیں. پھر آپ کھانے سے پہلے، یہاں پہ ایک سسٹم ہے، یہاں پہ یہ باڈی گارڈ ہے آپ کا کھانے پینے کا، یہاں پہ لے جاتے ہیں ناک کے قریب، کہتے ہیں بدبو ہے چھوڑ دے اس کو. اگر یہاں پر بھی محسوس نہ ہو نا، ابھی نئی نئی چیز خراب ہوئی تو جلدی بو نہیں آتی نا، آپ زبان پہ جو ہی رکھتے ہیں، ابھی دانت بعد میں چبانے کے لیے، زبان پر اس کو ٹیسٹ محسوس ہوتا ہے کہ اچھا نہیں ہے، آپ اسے فوراً نکال دیتے ہیں. تو پہلے دیکھتے ہیں، پھر سونگتے ہیں، پھر کھاتے ہیں، منہ میں ڈالتے ہیں، زبان پہ رکھتے ہیں، پھر چباتے ہیں. اچھا کبھی دیکھیں انسان فوراً ایسے زبان کے علاوہ پکڑ کے نوارا دانتوں کے نیچے دے دے، مشکل ہے نا، کیا خیال ہے؟ آپ کر کے دیکھ لیں، چمچ اٹھائیں اور منہ میں زبان نہ رکھیں، گھسیٹ دیں اسے، آج تک گھسے نا جا رہا کہ زخم ہو جائے، بہت مشکل ہے. تو اللہ تعالیٰ نے یہ سسٹم جو بنایا ہے، آپ اس کے مخالف جا نہیں سکتے، اگر جاتے تو تکلیف آپ کو ہی ہوتی ہے. یہ کان جو ہے نا، یہ دو رہ رہے، یہ سائڈوں پہ کیوں ہے پتا ہے آپ کو؟ یہ بہترین جگہ ہے، کہ اگر کان یہاں پہ آنکھوں کی جگہ ہوتے اور آنکھیں کانوں کی جگہ ہوتے تو تصور کریں، آپ اس طرف دیکھ رہے ہیں، اس طرف بھی دیکھ رہے ہیں، لیکن آگے پیچھے کوئی پتہ نہیں کیا ہو رہا ہے، آگے کو دیکھ نہیں رہے، آپ چل سکتے ہیں، ٹھوکرے کھاتے رہیں گے، واللہ قدم قدم پر ٹھوکر، یا آپ کو یوں چلنا پڑے گا اس طریقے سے کر کے، سبحان اللہ. اور کان یہاں پہ کیوں ہیں سائڈوں پہ؟ کیونکہ آوازیں پیچھے سے ہو یا کہیں سے بھی ہو، وہ ساری مل کے یہاں پہ آتی، پھر آپ سن لیتے. اگر یہاں پہ ہوتے تو پیچھے کی آواز مشکل سے آتی آپ کو، دور ہو جاتا نا یہاں پہ آگے، لیکن سائڈوں پہ اس لیے ہے کہ ہر طرف سے، آگے سے ہو، پیچھے سے ہو، یا کہیں سے بھی ہو، آپ کو آواز ایک جگہ پہ جمع ہو کر ملتی ہے. انسان کا رزق، اللہ تعالیٰ کی رحمت کا نظارہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو مشکل چیز ہے رزق میں وہ اپنے ذمے لے لی ہے، اور جو آسان چیز ہے وہ انسان کے ذمے میں دے دی. آسان چیز یہ ہے کہ رزق حلال کماؤ، جو آج ہماری بہت بڑی مصیبت ہے، مشکل ہے، واللہ بہت آسان ہے یہ رزق حلال کمانا، کو اگر ایک طرف رکھیں اور پھر اس رزق سے فائدہ اٹھانا دوسری طرف رکھیں، اور دیکھیں مشکل کیا ہے، آسان کیا ہے. دیکھو لقمہ جو ہم رزق حلال کا لے کے آتے ہیں، ہمارا کام کیا ہے؟ اسے کمایا، خریدا، روٹی بنائی، اور اسے نوالا بنایا، اسے منہ میں ڈالا، اور اسے چبایا، پھر اسے نگلا. بس آگے آپ کا کوئی کردار ہے کسی انسان کا، نوالے کو نگلنے کے بعد آپ کا کام ختم ہوا، اب اللہ تعالیٰ کا ذمہ شروع ہو گیا. اس نوالا، وہ نوالا حلق سے اترتے ہی سانس کی نالی میں کیوں نہیں جاتا؟ آگے سانس کی نالی ہے یہ، پھر خوراک کی نالی ہے پیچھے، ہونا تو یہ چاہیے تھا، جو ہی اوپر سے نیچے آتا نا حلق سے تو کہاں جانا چاہیے تھا اسے؟ جو آگے وہاں بھی جاتا نا، پیچھے کو کیسے جاتا؟ یہ بائی پاس راستہ کیسے بناتا ہے وہ؟ نہیں، اللہ تعالیٰ نے سسٹم پیدا کیا کہ وہ پیچھے جائے گا، آگے کو نہیں جائے گا وہ، کیونکہ آگے سانس کی نالی ہے. ایک بوند پانی جب چلی جاتی ہے سانس کی نالی کے اندر، تو انسان کھانس کھانس کے اس کی حالت خراب ہو جاتی ہے. یہ غلط جگہ پہ آ گئی، اس کی جگہ یہ نہیں، اس کی جگہ پیچھے ہے، غلط راستے اس نے اپنایا ہے. ایک بوند پانی بھی نہیں جا سکتے وہاں پہ. گلے سے اترتے ہی معدے کی طرف جانے کے لیے ایک گوشت کی ایک ٹیوب سے گزرتا ہے، یوسف ہے جسے کہتے ہیں.
ہمیں محسوس بھی نہیں ہوتا. پتہ جتنی بار لقمہ بھی کھائیں گلے میں محسوس ہو سکتا ہے, سبحان اللہ, خوراک کی نالی ہمیں محسوس نہیں ہوتا. اور جب محسوس ہوتا ہے تب کوئی نہ کوئی بیماری ہوتی ہے. یاد رکھیں, آپ جمنی والا کھاتے ہیں حلق کے اندر سے محسوس ہوا, اس کے بعد واللہ محسوس

ہم یہ پانی پیتے ہیں، جسم سے جو پانی نکلتا ہے وہ یہ پانی نہیں ہوتا، اس کا کوئی ذائقہ ہے؟ کوئی ذائقہ نہیں ہے. کان کے اندر سے کڑوا پانی نکلتا ہے، منہ کے اندر سے میٹھا پانی نکلتا ہے، اور آنکھ اور ناک کے اندر سے نمکین پانی نکلتا ہے. سبحان اللہ. آپ جانتے ہیں کہ کان میں کڑوا منہ میں میٹھا کیوں؟ اگر کان کا پانی جو کڑوا ہے وہ منہ میں انسان کے منہ میں پیدا ہو جائے تو انسان کی زندگی اجیرن ہو جائے، کڑواہٹ میں کہاں انسان رہ سکتا ہے. اور مٹھاس اس لیے کہ انسان کا منہ جو ہے ہمیشہ تر رہے اور اچھے مزاج میں رہے. اچھا یہ کیوں کڑوا ہوتا ہے کان کا پانی، پتہ ہے؟ آنکھوں کے لیے تو ہماری یہ دو چھپر موجود ہیں، آئی لڈز ہیں نا، ہم بند کر دیتے ہیں، کوئی گرد غبار ہو، کوئی مکھی وغیرہ جو کچھ بھیجا آنکھیں بند کر دیتے ہیں، ایسا ہے نا. ناک کے آگے بھی کوئی بال بنے ہوئے یہاں پہ پوچھے ہیں، چلو رک جاتے ہیں، یا ناک کے بال ہی کافی ہیں. یا پتہ چلتا ہے انسان کو کوئی چیز قریب ہے، چہرے پہ چڑھ رہی ہے تو انسان روک سکتا ہے. لیکن کانوں کے اندر کیڑے مکوڑوں کو کیا چیز روکتی ہے پتہ ہے؟ یہ کڑوا پانی روکتا ہے. یہ کڑواہٹ اس لیے ہے کان کے اندر کہ کوئی بھی مضر چیز کان کے اندر چلی نہ جائے، اور جب چلی جاتی ہے پتہ ہے آپ کو کہ اسے اتنی تکلیف ہوتی ہے کہ وہ مرنے کو آتی ہے، پھر راستہ نکلنے کا نہیں آتا، اس کا عقل تو نہیں، گھس تو گئی بیچاری، وہ نکلنے کے لیے بڑا مسئلہ ہو گیا اس کے لیے. اسے جب کوئی کاکروچ کوئی چیز اندر گھس جاتی ہے تو پھر بڑی مشکل سے وہ نکلتی ہے، یا مر کے نکلتی ہے وہ. بہرحال تو اتنا کافی ہے، بولا پھر دیکھنے کا سسٹم کیا ہے، سننے کا سسٹم کیسا ہے، تو پھر بڑی لمبی باتیں ہو جائیں گی. لیکن یہ ہم جان لیں کہ ہمارے جسم کے اندر ایک ایک بوند خون میں، اور ایک ایک رگ میں، اور ایک ایک جگہ پر اللہ تعالی کی رحمت ہی رحمت ہے. لیکن ایک چیز یاد رکھیں، کہیں یہ نہ ہو کہ کوئی کہ ایک شخص اپنے ان آنکھوں سے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرے، اس آنکھوں کے نور سے جسے اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا، اس خون کی بوند سے جو دل سے نکل کر آنکھ تک گئی، اور پھر اللہ تعالیٰ اس انسان نے اس ایک ایک بوند خون کا حساب لے کہ اس نے میری نافرمانی کیوں کی ہے. بتایا آپ، خون کا آنکھوں تک پہنچنا اور آنکھوں کا دیکھنا، یہ بڑی عظیم نعمت جو ہمیں مل تو گئی، ہمیں کوئی قدر و قیمت نہیں اس کی ہمارے پاس. یہ ان سے پوچھو ان کی زندگی کیسے گزر رہی ہے، جو اندھے ہیں بیچارے، نابینا ہیں، کیسے رہتے ہیں وہ لوگ. تو اس عظیم نعمت کو استعمال کرنے سے پہلے دیکھ لیا کرو کہ آپ کہاں پہ استعمال کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ کی سب سے بڑی اور عظیم رحمت آخرت میں ہے، قیامت کے دن ہے. یہ دنیا کی رحمت کے نظارے تھے، یہ سارے کے سارے رحمتیں جو ہیں بتائیں آپ کو، یہ صرف ایک فیصد ہے، سو میں سے ایک حصہ. پوری دنیا میں، پوری کائنات میں، میرے جیسا کم علم کم عقل انسان اگر دن رات لگا دے اللہ تعالی رحمت کے نظارہ بیان کرتے کرتے، تو پھر بھی میرے خیال ہے ہم 10% کا 10% بھی نہیں بیان کر سکتے وہ عظیم رحمت اللہ تعالیٰ کی اس دنیا میں. لیکن سب سے بڑی اور عظیم رحمت اللہ تعالیٰ کی ہے قیامت کے دن. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، بے شک اللہ تعالیٰ کی 100 رحمت ہے، اس 100 رحمت میں سے اللہ تعالیٰ نے ایک رحمت کو نازل فرمایا ہے جن اور انس پر اور جانوروں پر اور ہر زندہ چیز پر، ایک رحمت. اسی ایک رحمت سے وہ ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں. اور ایک دوسرے پر رحم کرتے ہیں. اور اسی ایک رحمت سے
سخت خون خوار جانور بھی اپنے بچوں پر رحم کرتے ہیں. اور اللہ تعالیٰ نے 99 رحمتیں اپنے پاس رکھی ہیں. ان 99 رحمتوں سے اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر رحم فرمائیں گے قیامت کے دن. متفق علیہ حدیث ہے, بخاری مسلم کی روایت ہے. 1% پوری دنیا میں اور 99% قیامت کے دن. آئیے دیکھتے ہیں, میں چند اشارے پیش کرتا ہوں. انسان کی قیامت شروع ہوتی انسان کے مرنے سے. موت میں اللہ تعالیٰ کی رحمت کے نظارے ہیں. نمبر 1, کہ انسان کو موت کے وقت کا پتہ ہی نہیں. پتہ ہے؟ اگر انسان کو پتہ ہوتا اس نے کب مرنا ہے تو وقت سے پہلے ہی روزانہ مر جاتا ہے. زندگی کیسے گزرتی اس کو پتہ ہے کہ اس نے ابھی 5 سال کے بعد مرنا ہے. مثال کے طور پہ وہ کبھی پڑھے گا, کوئی محنت کرے گا, کوئی ڈاکٹر انجینئر بنے گا, کچھ کرے گا وہ. ارے ڈاکٹر بنو تو مجھے 5 سال 6 سال لگتے ہیں, میں تو پہلے مرنے والا ہوں, بننے کا فائدہ کیا ہے پھر؟ کیا خیال ہے؟ میں اگر تجارت کرتا ہوں زیادہ وہ پیسہ کماتا ہوں تو پھر کہاں جائیں گے؟ تو اسی ٹینشن میں زندگی گزارتے گزارتے وہ شاید پہلے مر جائے. تو اللہ تعالیٰ کی رحمت کا نظارہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے موت کے وقت کو انسان سے چھپا دیا. کسی کو وقت کا پتہ ہی نہیں کہ اس نے کب مرنا ہے اور کہاں مرنا ہے, یہ بھی پتہ نہیں ہے. پھر موت کا پیدا کرنا ہی رحمت ہے. پتہ ہے آپ کو, اگر موت نہ ہوتی لوگوں کا کیا حال ہوتا ہے؟ ہم گھر میں گھستے 10 بوڑھے کھانس رہے ہیں, کوئی اس کونے میں کھانس رہا ہے, یعنی پردادے کے پردادے کا پردادا بیچارہ اس کونے میں, اس کا پھر بیٹا اس کونے میں, پھر اس کا بیٹا اس کونے میں. اب گھر کے اندر سارے بوڑھے بوڑھے سب کھانس رہے بیچارے, کیا حالت ہوتی انسان کی؟ بیمار پڑے ہیں بیچارے, آخری وقت ہے. موت ہے نا, سمجھو کہ موت نہیں ہے, کمزور حالت ہے, جسم ساتھ نہیں دے رہا. کبھی بےچارے اس کو اٹھا کے جاتے ہیں, کبھی اس کو امام میں اٹھا کے جاتے ہیں, کبھی اس کی صفائی کر رہے ہیں, کبھی اس کی. انسان زندگی گزار سکتا ہے کبھی؟ تو موت کا پیدا کرنا ہی اللہ تعالی کی رحمت کا عظیم نظارہ ہے. قبر کے مرحلے میں دیکھیں, قبر دوسرا مرحلہ موت کے بعد قیامت کا. قبر کے اندر مٹی میں چھپانا, یہ رحمت ہے اللہ تعالی کی. اب اس بندے کے ساتھ کیا ہو رہا ہے کون جانتے؟ اس کے رب کے سوا کوئی جانتے ہیں؟ اگر سامنے رکھنے کا حکم ملتا ہمیں کہ لاش کو دفن نہیں کرنا, سامنے رکھنا ہے اور گھر میں رکھنا ہے, تو ہماری حالت کیا ہوتی؟ اپنے پیاروں کو دیکھے کیسے گل رہے ہیں, وہ سڑ رہے ہیں, آہوں کے سامنے کیڑے مکوڑے کھا رہے ہیں, کوئی برداشت کر سکتا ہے؟ ہرگز نہیں. بڑی رحمت ہے اللہ تعالیٰ کی کہ قبر کے اندر دفن کرنے کو مشروع کیا, حکم دیا ہے. یہ مسلمان کا حق ہے کہ مرنے کے بعد اسے کفن اور دفن کیا جائے نماز جنازہ کے بعد. تو اللہ تعالیٰ اس بندے کو جیسے کہ دنیا میں اپنے پردے میں رکھا, مرنے کے بعد بھی قبر کے پردے میں رکھا. قبر میں اس کے ساتھ کیا ہو رہا ہے, جزا ہے یا سزا ہے, اس کا رب بھی بہتر جانتا ہے. بس میدان محشر میں نمبر 3, سور دوسرا پھونکا جائے گا, آنکھیں کھلیں گی. تو سب سے بڑی رحمت میدان محشر میں یہ ہے کہ فوراً عذاب نہیں, دوسری شفاعت کبرا, اللہ تعالی نے شفاعت کو مشروع کیا ہے کہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم, سید المرسلین خاتم النبیین رحمت العالمین محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم شفاعت کریں گے کہ اے اللہ تعالی حساب شروع ہو. اور یہ بڑی رحمت اللہ تعالی کی طرف سے. مومن کے حساب کو دیکھیں آپ, اللہ تعالیٰ مومن کو بلاتا ہے اور سب کا حساب ہوگا. یاد رکھیں, من غیر ترجمان, پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کوئی ترجمان نہیں ہوگا بیچ میں, آپ ہوں گے اور رب کا سامنا ہوگا.
سوال اور جواب ہوں گے. مومن کو اللہ تعالیٰ اپنے پردے میں بلائے گا. جب مومن جائے گا حساب کے لیے تو پردے ہوں گے ہر طرف سے, کوئی نہیں دیکھ رہا ہوگا. اب بندہ اس کا رب ہے, بس کیا بات ہو رہی ہے کوئی نہیں جانتا. اللہ تعالیٰ اس بندے سے پوچھے گا, اے میرے بندے, میں نے تمہارے پاس نعمتیں برسائی, تم نے کیا کیا؟ وہ گنے گا, میں نے یہ کیا وہ کیا. اللہ تعالیٰ فرمائے گا, اے میرے بندے, تو نے فلان دن فلان وقت میں یہ گناہ نہیں کیا تھا. اب بندوں کو یاد آئے گا, اب سب اس کو یاد آنا شروع ہو گیا, سر جھکا کے کہ اللہ تعالیٰ میں نے کیا تھا, فلاں وقت فلاں لمحے میں فلاں جگہ پہ یہ گناہ نہیں کیا تھا. اللہ تعالیٰ گناہ گنوائے گا اور وہ سر جھکائے کہے گا, ہاں اللہ میں نے کیا تھا, اللہ تعالیٰ میں اعتراف کرتا میں نے کیا تھا. جب انسان سوچتا ہے کہ اب بس اب میں ہلاک ہوا, اب سارے گناہ کو اعتراف کر چکا ہوں, اللہ تعالیٰ فرماتا ہے, اے میرے بندے, دنیا میں میں نے تجھے پردے میں رکھا, کسی نے دیکھا نہیں, کسی نے سنا نہیں, کسی نے جانا نہیں. جاؤ, آج میں تمہیں معاف کر دیتا ہوں اور اسی پردے میں تم رہو گے. اللہ تعالیٰ اس کے گناہ معاف کر دیتا ہے. یہ مومن کا حساب ہے, بڑی رحمت ہے, عظیم رحمت ہے. کافر کا حساب سب کے سامنے, بدکاروں کا حساب, یہ بھی رحمت ہے, یہ انصاف ہے. اگر کافر کا حساب بھی مومن کی طرح ہوتا تو پھر انصاف کہاں پہ ہوتا. حوض کوثر, شدید پیاس کی حالت میں اور رحمت کا نظارہ دیکھیں. پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دست مبارک سے پانی پلائیں گے, ایسا پانی جو شہد سے زیادہ میٹھا ہے, جو دودھ سے زیادہ سفید ہے, چمکتے ہوئے جیسے تارے چمکتے ہوئے, ویسے برتن ہوں گے, خوبصورت برتن. پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دست مبارک سے پانی پلائیں گے, جو ایک مرتبہ پیے گئے اسے کبھی پیاس نہیں لگے گی. یہ رحمت ہے. جہنم کو تھامنا, میدان محشر میں جہنم آئیں گے کھولتی ہوئی اس طریقے سے, 70,000 لگام, ہر لگام میں 70,000 فرشتہ. اللہ تعالیٰ کا حکم ہوگا کہ تھم جاؤ. اگر اللہ کا حکم ہو تو فرشتہ کچھ نہیں کر سکتے, یاد رکھیں. اللہ کی رحمت سے جہنم رک جائے گی, تھم جائے گی. ورنہ اگر اس کے بس میں ہوتا تو پورے میدان محشر میں جو کچھ بھی اپنے لپیٹ میں لے لیتی. پل سرات کو پار کرنا اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے. ایک روایت میں آیا ہے, اب ذرا غور کریں, بال جیسے باریک اور تلوار جیسی دھار کون پار کر سکتا ہے؟ کوئی ہے مائی کلال پار کرنے والا؟ اور اندھیرا راستہ, نور ہوگا ایمان کا. بس جتنی بھی ایمان کا نور ہے جو آج آپ کما سکتے ہیں, مضبوط کر سکتے ہیں تو کر لیں, ابھی وقت ہے. وہی ایمان کا نور ہوگا اور آپ ہوں گے. بس جتنا نور ہوگا اتنی ہی آپ کو نظر آئے گا. اس لیے منافق جو ہے وہ بے نور ہے, وہ تو پہلے جہنم میں گر جائیں گے سارے. اور کافر پل صراط کو پار کریں گے نہیں, وہ تو پہلے جہنم میں چلے گئے. پھر بچیں گے مومن موحدین, وہ بدکار بھی ہیں گنہگار بھی ہیں, وہ پار کریں گے. بعض لوگ جائیں گے جیسے کہ بجلی چمکتی ہے نا, بجلی کی سپیڈ میں, بعض لوگ ہوا کی سپیڈ میں, بعض لوگ تیز اونٹ کی سپیڈ میں, سلام رحمۃ اللہ, بعض لوگ گھوڑے کی سپیڈ میں, بعض لوگ دوڑتے ہوئے انسان کی سپیڈ میں, بعض لوگ چلتے ہوئے انسان کی رفتار میں, بعض لوگ اپنے گٹوں کے بل چل کے جائیں گے, اور بعض لوگ اپنے پشت کے بل چل چل کے جائیں گے. اور ہک چل رہے ہوں گے, یہ ہک جو اگر کسی کو لگ گیا تو ایسا زخم اسے تکلیف دہ ہوتا ہے, بڑے شدید قسم کا. بعض لوگ گر جاتے ہیں, بعض لوگ ہک میں پھنس جاتے ہیں. جہنم میں جہنم نیچے, پل صراط اوپر ہوتی ہے. بہت مشکل مرحلہ ہے. اگر اللہ تک رحمت نہ ہوتی تو کوئی بھی پار نہ کر سکتا. یہاں پر اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے. اگر جنت تک اللہ تعالیٰ کی رحمت ساتھ ہے, اور جنت میں سب سے بڑی رحمت اور نعمت کیا ہے؟ رب العزت سبحانہ وتعالیٰ کا دیدار. اللہ تعالیٰ اپنا دیدار کروائیں گے مومنوں کو. یہ جو 99 رحمتیں ہیں, یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بڑے عظیم انعامات ہیں اس بندے پر. کیونکہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں شفاعت کی بڑی عظیم حدیث میں, کہ اس دن اللہ تعالیٰ کو ایسا غصہ آئے گا, ایسا غصہ نہ کبھی پہلے آیا تھا نہ کبھی بعد میں آئے گا. شدید غصہ,
کہ میں نے اپنے بندے کو ایک خاص مقصد کے لیے پیدا کیا. وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون, وہ مقصد ہی پورا نہ کر سکا. اتنی انعامات کی بارشیں برسائیں, احسانات کی بارشیں برسائیں, پھر بھی شرک کر کے آیا, نافرمانی کر کے آیا, بدکاری کر کے آیا میرے سامنے. یہ جانتا بھی ہے کہ وہ ضعیف ہے, کمزور ہے, محتاج ہے, مسکین ہے. وہ یہ بھی جانتا کہ میں قوی ہوں, عزیز ہوں, مالک ہوں, قادر ہوں, جو چاہتا ہوں کر سکتا ہوں, اس کے باوجود بھی اتنی نافرمانیاں کر کے آیا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے اس لیے 99 رحمت اس دن رکھی ہیں, اگر یہ رحمتیں نہ ہوتی تو کوئی جنت میں نہ جا سکتا. یہ رحمت اللہ تعالیٰ کی. انسان کو پیدا کرنے سے پہلے اللہ تعالیٰ نے ایک رحمت کا دروازہ, توبہ کا دروازہ پہلے اللہ تعالیٰ نے پیدا کر دیا. توبہ بھی بڑی رحمت ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے. یہ توبہ نہ ہوتی تو ہم کیا کرتے, بدکار لوگ, مجھے بتائیں, ہم گنہگار لوگ کیا کرتے, کہاں جاتے ہم؟ اللہ کی رحمت کے نظارے میں سے جو بڑے نظارے یہ بھی ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے توبہ کو مشروع کر دیا ہے کہ میرے بندے پریشان نہ ہونا, تم سے گناہ ہوگا کیونکہ تم کمزور ہو, مسکین ہو تم, لیکن توبہ ضرور کرنا. اور توبہ کا دروازہ تا قیامت کھلا ہے, یا جب تک روح حلق میں تک نہیں پہنچتی. یہ اللہ تعالیٰ کی رحمتیں ہیں. اور آخر میں جب جنت جنت میں چلا جائے گا تو ایک حسرت سی ہوتی ہے کہ اتنی انعامات اللہ نے مجھے عطا فرمائے ہیں, کہیں ختم نہ ہو جائے. تو اللہ تعالیٰ کی رحمت کا نظارہ یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ موت کو مار دے گا. ایک حدیث میں آیا ہے کہ موت ایک دمبے کی شکل میں آئے گی, اللہ تعالیٰ اسے جنت اور دوزخ کے بیچ میں حکم دے گا کہ وہ ذبح کی جائے گی, اور پھر اس کے بعد ہمیشہ کی زندگی ہے, یا تو خیر و عافیت کی زندگی جنت میں, یا ناکامی کی زندگی جہنم میں. آخر میں اللہ تعالیٰ کی رحمت کے امیدوار کون ہے؟ اب یہی تو ہم جان چکے اللہ تعالیٰ رحمت عظیم ہے, خاص رحمت کے امیدوار کون ہے. میں چند آیتیں بیان کرتا ہوں, پھر لوگوں کو گن کے سناتا ہوں یہ لوگ کون ہیں, اور ہم دیکھیں ہم ان میں سے ہیں کہ نہیں. اگر ابھی تک نہیں تھے تو اب کوشش کر سکتے ہیں, ابھی وقت ہے. اور اگر ہیں تو اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ثابت قدمی عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, ورحمتی وسعت کل شیء فسأكتبها للذین یتقون ویؤتون الزکاۃ والذین هم بآیاتنا یؤمنون. سورۃ الاعراف 156 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں, اور میری رحمت ہر چیز کو وسیع ہو چکی, میں لکھ دوں گا, دیکھیں یعنی واجب کر دوں گا اپنی رحمت, خاص رحمت ان لوگوں کے لیے جو متقین ہیں, جو تقوی اختیار کرتے ہیں اور زکات دیتے ہیں اور ہماری آیتوں پر ایمان لاتے ہیں, تصدیق کرتے ہیں. تو یہاں پر تین ہیں, متقی ہے, زکات دینے والا, اور مومن. دوسری آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, وَهَذَا كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ مُبَارَكٌ فَاتَّبِعُوهُ وَاتَّقُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں, اور یہ کتاب ہم نے نازل فرمائی, بابرکت کتاب ہے, بس اس کی اتباع کرو اور اللہ تعالیٰ سے ڈرو, تقوی اختیار کرو تاکہ تم پر تمہارا رب رحم کرے. سورۃ الانعام 155 اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں, اور اس میں ہمیں جو ملا ہے دو چیزیں, نمبر ایک قرآن مجید کی اتباع کرنے والے اللہ رحمت کے امیدوار ہیں, نمبر دو تقوی اختیار. دیکھیں تقوی یہاں پر بھی آ گئے. اچھا اب ٹوٹل کتنے ہو گئے؟ چار ہو گئے. اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ. سورة النور آیت نمبر 56 اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں, وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ, اور نماز قائم کرو. نماز پڑھو نہیں, نماز قائم کرو. نماز پڑھنے میں اور قائم کرنے میں زمین آسمان کا فرق ہے. نماز پڑھنا جیسے کہ آپ چاہتے ہیں, نماز قائم کرتا جیسے کہ تمہارا رب چاہتا ہے. تو نماز قائم کرنے والے نمازی اللہ رحمت کے امیدوار ہیں, اور زکات دینے والے اللہ رحمت کے امیدوار ہیں, واطیع الرسول, اور پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع فرم برداری کرنے والے اللہ رحمت کے امیدوار ہیں. اور تیسری آیت میں اللہ تعالیٰ, چوتھی آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, ان رحمت اللہ قریب من المحسنین. سورۃ الاعراف آیت نمبر 56 میں 56 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں, بے شک اللہ تعالیٰ کی رحمت قریب ہے
محسنین کے احسان کرنے والوں کے. اور محسن کون ہوتا ہے؟ احسان کرنے والا. احسان کرنے والا وہ ہوتا ہے جو اللہ تعالیٰ کے حق کی ادائیگی میں احسان کرتا ہو اور مخلوق کے حقوق کی ادائیگی میں بھی احسان کرتا ہو. یہ نہیں کہ مسجد کو پکڑ لی اور داڑھی رکھ لی اور نمازیں پہ نماز سجدے پہ سجدے کر رہا ہے اور اللہ تعالیٰ کے مخلوق کا حق کھا رہے ظلم کر رہا ہے, یہ احسان نہیں ہے یاد رکھیں. یا وہ بھی نہیں جو لوگوں کے حق کی تو قدر کرتا ہے, بڑی شفقت سے پیش آتا ہے لیکن نماز نہیں پڑھتا, توحید وہ جانتا نہیں ہے توحید ہوتی کیا ہے اور عبادات کی طرف رخ نہیں کرتا. یہ بھی ناکام وہ بھی ناکام. اور کامیاب وہ ہیں محسنین وہ ہیں جو اللہ تعالیٰ کے حق کی ادائیگی میں احسان کرتے ہیں, بہترین راستہ اختیار کرتے ہیں. احسان حسن سے لیا گیا ہے, حسن خوبصورتی سے, خوبصورت بہترین طریقے سے اللہ تعالیٰ عبادت اللہ تعالیٰ حق ادا کرتے ہیں اور خوبصورت بہترین طریقے سے اللہ تعالیٰ کے مخلوق کے حقوق کی ادائیگی کرتے ہیں. ٹوٹل کتنی ہوئے آئے گنتے ہیں. اللہ کی رحمت کے امیدوار, نمبر ایک مومن, نمبر دو متقی, نمبر تین نمازی, مقیم الصلاة, مقیم الصلاة نماز قائم کرنے والا, نمبر چار زکات دینے والا, نمبر پانچ قرآن مجید کی اتباع کرنے والا, نمبر چھ حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنے والا, اور نمبر سات احسان کرنے والا. بعض لوگ کہتے ہیں اب جب جاتے ہیں مسجد نماز پڑھنے کے لیے تو بعض لوگ باہر کھڑے ہوتے ہیں, بھی نماز پڑھو, نماز کیوں نہیں پڑھتے ہو؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ غفور رحیم ہے, اللہ تعالیٰ غفور رحیم, اللہ تعالیٰ معاف کرے گا. اللہ تعالیٰ تم کو معاف کرتے ہیں. واقیم الصلاۃ وآتوا الزکاۃ وأطیعوا الرسول لعلکم ترحمون. اگر اللہ تعالیٰ رحمت کی امیدوار ہو یا ہونا چاہتے ہو تو نماز تو پڑھو نا. ہاں نماز پڑھنے کے بعد یوں کہو کہ اللہ تعالیٰ غفور رحیم. نماز سے پہلے کہاں پہ غفور رحیم ہے میرے بھائی؟ کیا بے نمازوں پر بھی غفور رحیم؟ کیا اتنی کافی نہیں ہے تمہیں شرم نہیں آتی؟ اتنی کافی نہیں ہے کہ تم نماز نہیں پڑھتے پھر بھی تمہیں رزق دیتا ہے اور پھر بھی تمہاری حفاظت کرتا ہے, تمہاری سانسیں چل رہی ہیں, اپنے پاؤں پر اپنے قدموں پر چلنے کے لائق ہو تم, حقیقت تو نالائق انسان ہو تم, لیکن پھر بھی اللہ تعالیٰ نے تمہیں اپنی رحمتوں سے نوازا ہے, عام رحمتوں سے, خاص رحمت نہیں. یہ خاص رحمت کے امیدوار ہیں. عام رحمت تو میرے بھی جانوروں نے کو بھی اللہ تعالیٰ عطا فرمائی ہے, کافروں کو بھی عطا فرمائی ہے. کیا آپ بھی انہی کی طرح ہونا چاہتے ہیں؟ تو آپ کی مرضی ہے, پھر تو رہو جانوروں کی طرح. اگر اللہ تعالیٰ کی خاص رحمت کے امیدوار ہو, وہ رحمت جو اللہ تعالیٰ اپنے پیاروں کے لیے خاص نازل فرمائی ہے, تو پھر ان سات میں سے ان سات صفات کو اپنانا پڑے گا, ایک کو نہیں دو کو نہیں, ایمان, تقوی, احسان, اتباع قرآن, اتباع حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحیح حدیث, اور نماز اور زکات, اور باقی روزہ ہے. جب یہ آپ کریں گے یہ بنیادیں ہیں تو پھر وہ بھی آسان ہوگی. اگر اب یہ مشکل ہے آپ کے لیے تو پھر وہ بھی من باب اولی زیادہ مشکل ہے. واللہ اعلم. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وعلى آله وصحبه وموالاه, أما بعد, إرشاد باري تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم, يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. والنبي رحمة صلى الله عليه وآله وسلم فرمايا, اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہوئے, یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک. آج کے خطبے کا موضوع ہے القلب السلیم, پاک دل. پاک دل کیا ہوتا ہے, کیسے ہوتا ہے, دل کو پاک کیسے کیا جاتا ہے, قلب سلیم کی کیا نشانیاں ہیں, قلب سلیم کا اثر کیا ہوتا ہے انسان کی زندگی میں, قلب سلیم کی اہمیت کیا ہے, اور چند مثالیں قلب سلیم کی, پھر قلب سلیم کی ضد قلب سقیم کیا ہوتا ہے, قلب سقیم کیسے بنتا ہے,
قلب سقیم کا اثر کیا ہے انسان کی زندگی میں، اور قلب سقیم کی چند مثالیں. دل جسم کا وہ حصہ ہے جس کے متعلق پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ جسم میں ایک ایسا گوشت کا ٹکڑا ہے، اگر وہ سدھر جائے تو سارا جسم سدھر جاتا ہے، اور اگر وہ بیمار پڑ جائے تو سارا جسم فاسد ہو جاتا ہے. یہ ٹکڑا اگر سدھر جائے تو سارا جسم سدھر جاتا ہے، اور اگر یہ ٹکڑا فاسد ہو جائے تو سارا جسم فاسد ہو جاتا ہے. الا وہو القلب. یہ گوشت کا ٹکڑا کون سا ہے؟ دل ہے. یہ ہے دل کی اہمیت انسان کی جسم میں، انسان کی زندگی میں. پورے جسم کا کنٹرول اس جسم کی خیریت، عافیت، اس جسم کی اچھائی اور برائی اس دل پر منحصر ہے. جب دل کی یہ اہمیت ہے انسان کی زندگی میں، کیا اللہ تعالی نے دل کو پاک اور صاف ہی پیدا کیا، یا انسان کو ضرورت ہے کہ وہ اپنے دل کو پاک اور صاف کرے؟ بنیادی طور پر ہر انسان جو پیدا ہوتا ہے، چاہے مسلمان کے گھر میں یا کافر کے گھر میں، اس کا دل پاک ہوتا ہے، صاف ہوتا ہے، فطرت پر ہوتا ہے، توحید پر ہوتا ہے. لیکن جو ہی یہ بچہ بڑا ہوتا ہے، جس ماحول میں وہ زندگی گزارتا ہے وہ ماحول اسے تبدیل کر دیتا ہے. اگر ہندو کے گھر میں بچہ پیدا ہوا، اس کا دل پیدائش کے وقت پاک اور صاف تھا، وہ صرف اپنے رب کو جانتا ہے، وہ صرف اپنے رب کو پکارنا چاہتا ہے، وہ مدد بھی اپنے رب سے مانگنا چاہتا ہے، وہ توکل بھی اپنے رب پر کرنا چاہتا ہے، وہ یہ اچھی طرح جانتا ہے کہ جس ذات نے اسے پیدا کیا وہی ایک ہی ذات ہے جو مشکل کشا اور حاجت روا ہے. لیکن جو ہی وہ بچہ اس ماحول میں بڑھا اور بڑا ہوا، تو اس ہندوانہ ماحول نے اس کی اس فطرت کو تبدیل کر دیا. بچے نے آنکھ کھولی، دیکھا کہ اس کا باپ ایک بت کے سامنے سجدہ کر رہا ہے، اس کی ماں گائے کے سامنے سجدہ کر رہی ہے، اس کا بڑا بھائی کسی بت کو پکار رہا ہے، اس کا چاچا مندر کی طرف جا رہا ہے، اسکول میں جاتا ہے، تھوڑا سا اور بڑا ہوا تو اسکول میں یہی تعلیمات دی گئی. آہستہ آہستہ وہ بڑھتا گیا، اور اس کی جو صحیح فطرت تھی، جو قلب سلیم تھا، وہ آہستہ آہستہ مرتا گیا. جو ہی وہ بالغ ہوا اور مکلف ہوا، اس کا دل مر چکا تھا مکمل بیماری سے، کفر کے پردوں میں گھر چکا تھا. اب نہ اسے کوئی اچھی چیز اچھی لگتی ہے اور نہ کوئی بری چیز بری لگتی ہے،
یاد رکھیں کفر اور شرک کے بعد کوئی برائی نہیں ہوتی. یہ نہ کہیں کہ وہ سچ بولتا ہے، وہ امانت دار ہے، وہ خیانت نہیں کرتا، والدین کا فرما بردار ہے. نہیں نہیں، کفر اور شرک کے بعد کوئی اچھا عمل نہیں ہوتا، اور ان دونوں سے بڑھ کر کوئی بھی برائی نہیں ہے. تو اصل میں بنیادی طور پر ہر انسان جو ہے وہ پاک دل سے ہی پیدا ہوا، لیکن ماحول نے اسے تبدیل کر دیا. اللہ تعالی نے انسانوں میں سے ایسے لوگ چنے جن کے دل سب سے اچھے ہیں پورے انسانوں میں سے، اور انہیں اپنا نبی بنا لیا. المصطفین الاخیار. اور ان انبیاء پر اپنی وحی نازل کی، تعلیمات دی کہ لوگوں کے دل فاسد ہو رہے ہیں، ان کی دل کی اصلاح کرنی چاہیے. دل کو پاک کیا جاتا ہے وحی کے ذریعے سے، اس کی تفصیل میں آگے بیان کروں گا. اور اللہ تعالی نے سب سے افضل اور اچھا دل پایا ہے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، رحمت للعالمین، امام الانبیاء والمرسلین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور اپنا آخری نبی بنا دیا. کیونکہ پچھلے زمانے میں ہر قوم کا جو بگڑ جاتی تھی، جس کا دل فاسد ہو جاتا تھا، اللہ تعالیٰ ایک نبی بھیج دیتا تھا، اور وہ سب ذرائع اللہ تعالیٰ دے دیتا تھا اس نبی کو، اور آسانی فرما دیتا تھا کہ یہ بگڑے ہوئے دل درست ہو جائیں، یا ناپاک دل پاک ہو جائے، یہ برے دل اچھے ہو جائیں، اور پھر صراط مستقیم پر چلتے ہوئے جنت حاصل کر لیں. لیکن ہمیشہ سے ہر قوم نے اپنے نبی سے دشمنی اختیار کی، اور اپنے دل کو اچھا کرنے کی ہمت نہ کی. انہوں نے کہا ہم جیسے ہیں ویسے ٹھیک ہیں، یہ ہم ہی میں سے انسان ہے، ہمارے سامنے بڑا ہوا ہے، ہم کیسے مان لیں گے کہ اس شخص کی بات درست ہے، اگرچہ وہ تعلیمات جو دیتا ہے ساری کی ساری حق ہیں، ان میں فائدہ ہے اور مصیبت سے دوری ہے، ہر برائی اور تکلیف کا علاج ہے، اور اس انسان کی دنیا اور آخرت کو بہتر سے بہتر کر دینے کے ساز و سامان موجود ہے، اس کے باوجود بھی دشمن اختیار کی گئی. بعض انبیاء کو قتل کر دیا گیا، بعض انبیاء کو جلاوطن کر دیا گیا، بعض انبیاء کو شدت اور تکلیفوں کا سامنا کرنا پڑا، بعض انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام نے 100 سال گزارے، بعض نے 200 سال گزارے، اور بعض نے 950 سال گزارے اس دل کو پاک کرنے کے لیے. اور بعض انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کامیاب ہوئے، بلکہ انبیاء سارے کامیاب ہوئے، لوگ ناکام ہوئے. کیونکہ ایک حدیث میں آیا ہے کہ قیامت کے دن ایسے انبیاء بھی ہوں گے جو اکیلے ہوں گے، امتی کوئی نہیں ہوگا، کسی نے دعوت قبول نہیں کی، اکیلا نبی ہوگا، کوئی امت نہیں ہوگی. ساری زندگی دعوت دیتا رہا اس دل کو پاک کرنے کے لیے، لیکن کسی نے دعوت قبول نہ کی، توحید کی دعوت کسی نے قبول نہ کی، اچھائی کا راستہ کسی نے اختیار نہیں کیا. حتیٰ کہ نبی بھی اس دنیا سے چلا گیا اور وہ قوم بھی تباہ ہو گئی. ہم سب نے مر جانا ہے، لیکن کس حالت میں موت ہوتی ہے، اگر اس کے لیے آج ہم نے تیاری نہیں کی تو پھر کل ہم اس کے ذمہ دار ہیں اللہ تعالی کے سامنے. پھر اللہ تعالی نے اس تسلسل کو روکنا چاہا، نبوت کے تسلسل کو،
اور اپنے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی بنا کر اس دنیا میں بھیج دیا. جو پہلے تعلیمات تھی ساری منسوخ, جتنے بھی انبیاء گزرے اور قرآن مجید ناسخ ہے, جو بھی تعلیمات قرآن مجید میں ہیں ان سے بہتر کوئی تعلیمات نہیں. جو کتابیں پہلے نازل ہو چکی ہیں قرآن مجید کے اندر, ان کتابوں کے احکام بھی ہیں جو اچھے احکام تھے, اور جو منسوخ ہو چکے منسوخ ہو, جو باقی رہے ان کو بہترین طریقے سے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بیان کیا ہے, اور باقی جو احکام تھے اللہ تعالیٰ نے انہیں منسوخ کر دیا, اور جو قیامت تک اس انسان کی زندگی کو بہتر کرنے کا ساز و سامان ہے اللہ تعالیٰ نے اسے باقی رکھا. اور پھر اللہ تعالیٰ نے اس پیارے پیغمبر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جو صحابہ چنے ہیں اللہ تعالیٰ نے پھر ان کے دلوں میں جھانکا ہے, اور صحابہ کرام کے دلوں کو سارے انسانوں کے دلوں سے بہتر پایا اور انہیں اپنے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا صحابی بنا دیا. تو ہمارا ایمان ہے کہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے بہتر کوئی بھی مخلوق نہیں, اور صحابہ کرام سے بہتر کوئی بھی ولی نہیں. صحابہ کرام اولیاء کے سردار ہیں. لیکن جب لوگ راہ راست سے ہٹ جاتے ہیں اور اپنے دل کو فاسد کر دیتے ہیں اور اپنے سامنے ہر وہ ساز و سامان دیکھتے ہیں جو ان کے دل کو پاک کر دے, پھر بھی اس راست کو اختیار نہیں کرتے اور جانوروں جیسے زندگی بسر کرنا پسند کرتے ہیں, جیسے وہ چاہتے ہیں, جیسے ان کی خواہش نفس انہیں حکم دیتی ہے, وہ اسی طریقے پر اسی بنیاد پر زندگی بسر کرنا چاہتے ہیں. یہ ہوتے ہیں قلب سقیم, بیمار دل. قلب سلیم پاک دل کو پاک کیسے کیا جاتا ہے؟ جو تم نے جانا کہ قلب سلیم کیا ہے اور قلب سقیم کیا ہے, اور بنیادی طور پر دل کیا ہوتا ہے, کیسے تبدیلی آتی ہے, اور پھر اس تبدیلی کو کیسے دور کیا جاتا ہے. اب ہم یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ دل کو پاک کیسے کیا جاتا ہے. نمبر ایک, علم سے. کون سا علم؟ قرآن اور سنت کا علم. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں, هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة. اللہ تعالیٰ نے ہی امیوں میں رسول بھیجا, انہی میں سے. امی یعنی ان پڑھ, جو پڑھے لکھے نہیں تھے, انہی میں سے رسول بھیجا, پیغمبر بھیجا. یتلو علیہم آیاتہ, جو اللہ تعالیٰ کی آیتیں تلاوت کرتا ہے. ویزکیہم, اور ان کو پاک کرتا ہے. کیسے پاک کرتا ہے؟ ویعلمہم الکتاب والحکمہ, انہیں کتاب اور حکمت کی تعلیم دیتا ہے. کتاب قرآن مجید اور حکمت حدیث رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, جیسا کہ مفسرین فرماتے ہیں. تو سب سے پہلی بات, دل کو پاک کرنے کے لیے قرآن مجید کی تعلیم اور صحیح حدیث کی تعلیم, یہ دونوں اللہ تعالیٰ کی وحی ہیں. ایک وحی جلی ہے, ظاہر و واضح, جو قرآن مجید ہے. دوسری وحی مخفی ہے, جو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے علاوہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل کی, جسے ہم صحیح حدیث کہتے ہیں. قرآن اور سنت کی تعلیم جو لوگ حاصل کرتے ہیں
انہیں کا دل پاک ہو سکتا ہے. لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے اگر قرآن اور سنت کی تعلیم سے دل پاک ہو جاتے ہیں تو پھر امت میں بہت سارے ایسے گروہ ہیں جو قرآن اور سنت کی بات کرتے ہیں, کیا ان کو دل پاک ہے؟ یعنی جتنی بھی گروہ ہیں آج مسلمانوں کے, ساروں کے دل پاک ہیں؟ یہ اس کا کوئی پیمانہ بھی ہے؟ نہیں, اس کا پیمانہ ہے. پیمانہ کیا ہے؟ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہودیوں کے 71 فرقے بنے, عیسائیوں کے 72 اور میری امت کے 73 فرقے بنیں گے, سارے کے سارے جہنم میں سوائے ایک فرقے کے. صحابہ کرام نے عرض کی اے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم میں کون سا فرقہ ہے؟ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علی ما انا علیہ واصحابی, جس پر میں اور میرے صحابہ ہیں. جو باقی 72 فرقے تھے پہلے وہ قرآن اور سنت کی بات کرتے ہیں, لیکن قرآن اور سنت کو صحابہ کرام کی سمجھ سے نہیں سمجھا. صحابہ کرام کی سمجھ کے مطابق جس نے قرآن سنت کو سمجھا ہے وہی ایک گروہ ہے جو راہ راست پر ہے, اور وہی ایک گروہ ہے جن کا دل پاک ہے. باقی سارے دلوں میں کوئی نہ کوئی خرابی موجود ہے جس کی وجہ سے وہ رسالات مستقیم سے ہٹ گئے ہیں. تو قرآن اور سنت کی تعلیم صحابہ کرام کی سمجھ کے مطابق یہ سب سے پہلی چیز ہے جس سے دل کو پاک کیا جاتا ہے. نمبر 2 دعا. دعا سے انسان کمزور اور محتاج ہے ہر اعتبار سے. وہ جو کمزور اور محتاج ہوتا ہے, مشکل میں ہوتا ہے, وہ حاجت روا اور مشکل کشا کی تلاش میں ہوتا ہے. تو جب مومن محسوس کرتا ہے کہ وہ محتاج ہے تو وہ اپنے رب کی طرف رجوع کر کے اپنے رب سے سوال کرتا ہے. اور دل کے متعلق نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم اکثر اوقات دعا فرماتے ہیں اللهم یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک, اے دلوں کو پھیرنے والے میرے دل کو اپنے دین پر ثابت کر دے. صحابہ کرام نے عرض کی اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہم ایمان لے کے آئے ہیں, لیکن کیا آپ کو ڈر ہے ہمارے اوپر کہ ایمان میں کوئی کمی آ جائے یا کوئی دل پھر جائیں اس طریقے سے؟ تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انہ لیس آدمی الا وقلب بین اصبعین من اصابع الرحمن فمن شاء قام ومن شاء ازاغ, کوئی بھی ایسا انسان نہیں ہے الا کہ اس کا دل جو ہے اللہ تعالیٰ کی دو انگلیوں کے بیچ میں ہے. اللہ تعالیٰ جس کے دل کو چاہے ثابت کر دے اور جس کے دل کو چاہے پھیر دے. اس لیے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ سے اکثر دعا کرتے تھے, اور ہم بھی اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں یا مقلب القلوب ثبت قلوبنا علی دینک, اے دلوں کو پھیرنے والے ہمارے دلوں کو اپنے دین پر ثابت رکھ. تیسرے نمبر پہ جس سے دل کو پاک کیا جاتا ہے, صاف کیا جاتا ہے, وہ ہے اللہ تعالی کی آیات میں تدبر کرنا. اللہ تعالی کی آیات کونیہ یہ وہ آیتیں ہیں جو انسان کی عقل کو حیران اور پریشان کر دیتی ہیں. اس لیے بابر اللہ تعالی نے قرآن مجید میں حکم دیا ہے کہ تدبر کریں
اور زمین و آسمان میں اپنی نظریں دوہرائے اور دیکھیں کہ آسمان بغیر ستونوں کے کیسے کھڑا ہے، یہ زمین ہموار کیسے ہے، یہ پہاڑ میخوں کی طرح کیسے گاڑے گئے ہیں، اونٹوں کو دیکھیں کیسے پیدا کیے گئے، اپنے نفس کے اندر دیکھیں کتنی آیتیں ہیں، وفی انفسکم افلا تبصرون، وہاں نفس کے اندر کتنی آیتیں ہیں، کتنی معجزے ہیں، کیا تمہیں نظر نہیں آتے، کیا تم پھر بھی حق کو نہیں سمجھتے، تمہیں حق نظر نہیں آتا، کل ایک مریض آیا میرے پاس 70 سال عمر ہوگی اس کی، بزرگ ہے، کمزور ہے، اس کا بیٹا اسے لے کے آیا، اتنی تکلیف میں تھا وہ بیچارہ، نہ اٹھ سکتا تھا نہ بیٹھ سکتا تھا، شدت، وجہ کیا تھی، اس کا پیشاب بند ہو گیا، اس کے بیٹے 2 دن پہلے کسی جگہ پہ لے گیا، پیشاب کی نالی ڈلوائی، اس نے پھر اسے نکال دی، تکلیف ہوئی نکال دی، اب بزرگ ہے بات نہیں سنتے، پھر لے کے آیا، اس کے والد نے پھر انکار کر دیا، اب میں نے نہیں ڈلوانی، کل دوبارہ آیا تھا، اس کی عاجزی کو دیکھ کے مجھے بہت دکھ ہوا، اب اس بیچارے نے کہا نالی ڈال دے، میں اس تکلیف کو برداشت کرنے کے تیار ہوں، لیکن وہ تکلیف جو مجھے ابھی ہے وہ برداشت نہیں ہوتی مجھے، جب اس کی پیشاب کی نالی ڈالی ہے تو اس کی جو یہ آہ نکلی ہے اور جو اسے خوشی محسوس ہوئی ہے، مجھے یوں لگتا تھا اس شخص کو ساری کی ساری دنیا مل گئی ہے، وہ دنیا کا سب سے بڑا بادشاہ بن گیا ہے، ساری خوشیاں اسے مل گئی ہیں، یہ ہماری حقیقت ہے، پیشاب کے 2 قطرے رک جائیں تو ہمارا حال کیا ہو جاتا ہے، یہ آیتیں ہیں، یہ معجزے ہمارے جسم کے اندر، اس نظام کو کس نے پیدا کیا ہے، خون الگ دوڑ رہا ہے اور اس خون کی صفائی ہو رہی ہے گردوں کے ذریعے سے، اور پھر ان گردوں سے پیشاب بنتا ہے، پھر وہ پیشاب مثانے میں آ کے خارج ہو جاتا ہے، اس کا سارا سسٹم ٹھیک ہے، لیکن مثانے سے باہر پیشاب کا جو راستہ ہے اس میں رکاوٹ ہے، پیشاب نہیں نکل سکتا، اگر یہ خرابی کچھ اوپر ہوتی تو اور مصیبت ہوتی، اور جن کے گردے فیل ہو چکے ہیں اللہ تعالیٰ ہم سب پہ رحم فرمائے اور اللہ تعالیٰ ہر مریض کو شفا عطا فرمائے، جن کے گردے فیل ہیں وہ تقریباً روزانہ یا 1 دن کے بعد 3-3 یا 4-4 گھنٹے مشین کے ساتھ بیٹھتے ہیں اور ان کو مشینیں لگتی ہیں، ان کے گردے صاف ہوتے ہیں، یہ نعمت اللہ تعالیٰ نے دی ہے، اس کا کیا ہم نے شکر کیا ہے، اور آپ جانتے ہیں کہ 1 دھلائی میں تقریباً 3000 ریال لگتا ہے، آپ کتنی دیتے ہیں اس گردے کی صفائی کے لیے، یہ تو اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے، اللہ تعالیٰ نے اس جسم کے نظام کو چلانے کے لیے کوئی شرط رکھی نہیں ہے، ورنہ آج کوئی کافر زندہ نہ ہوتا، کوئی نافرمان زندہ نہ ہوتا، ارحم الراحمین ہے، اس کا معیار کچھ اور رکھا ہے اللہ تعالیٰ نے، اور اس کی سزا بھی کچھ اور ہے، معیار ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ، جس نے اس کو سمجھا ہے اور اس کے مطابق زندگی گزاری ہے اس کی جزا ہے جنت، اور جس نے اس کو دھتکارا ہے یا چھوڑا ہے یا سمجھا نہیں ہے یا اس کے مخالف زندگی بسر کی ہے تو اس کی سزا ہے جہنم، اور جنت سے بڑھ کر کوئی خوشی نہیں اور جہنم سے بڑھ کر کوئی عذاب نہیں، آیات میں جو ہم تدبر کرتے ہیں
رب ذو الجلال سبحانہ و تعالی کی قدر کیا ہے ہم جانتے ہیں. یہ دل بھی ڈرتا ہے اور اس یہ ڈرا ہوا دل جو ہے نرم ہوتا ہے, پھر یہ حق قبول کرنے کے لیے بھی تیار ہو جاتا ہے. لیکن جب تک یہ دل سخت ہے کبھی پاک نہیں ہو سکتی. آپ چھوٹی سی مثال لے لیں, آپ اس کارپیٹ کو دھونا چاہتے ہیں, جب تک اسے کھولیں گے نہیں آپ دھو نہیں سکتے, جب تک یہ بند رہے گا ایسے کبھی صاف نہیں ہو سکتا. تو دل پوشادہ ہوتے ہیں اللہ تعالی کے ڈر سے. چوتھے نمبر پر جس سے دل کو پاک کیا جاتا ہے دنیا کی حقیقت کو جاننا, کہ دنیا کی حقیقت کیا ہے. کیونکہ دل کا سب سے بڑا دشمن جو ہے وہ دنیا ہے, دنیا کی لذتیں اور شہوتیں دل کو بیمار کر دیتی ہے. دل اس دنیا کی حقیقت کو جس نے سمجھا ہے تو اس کا دل پاک ہونے کے لیے تیار ہو گیا ہے. اس لیے آپ دیکھتے ہیں کہ جو لوگ دنیا کی لذتوں سے کنارہ کشی کرتے ہیں وہ اکثر متقی پرہیزگار ہوتے ہیں, اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والے ہوتے ہیں. اسے کہتے ہیں زہد. زاہد لوگ جو ہیں ان کے دل صاف ہوتے ہیں, نرم ہوتے ہیں. اس لیے آپ دیکھیں کہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام زاہد تھے, صحابہ کرام زاہد تھے, دنیا کی لذتوں کو ترک کر دینے والے تھے. اور دنیا میں جو چیزیں عام طور پہ اس انسان کے دل کو مریض کر دیتی ہیں, نمبر ایک مال, نمبر دو اولاد, نمبر تین بیوی اور گھرانہ جو ہے, یہ تین چیزیں ایسی ہیں, اور نمبر چار شہرت, شہرت کی حوث. یہ چار چیزیں ایسی ہیں دنیا میں جو انسان کے دل کو کمزور کر دیتی ہے. اور اگر اس انسان ان چیزوں کو نہیں سمجھا تو یہ کمزوری مرض میں تبدیل ہو جاتی ہے, پھر یہ دل فاسد ہو جاتا ہے. اسے اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا, یوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سلیم. جس دن کوئی نفع نہیں دیں گے نہ مال نہ اولاد, الا یہ کہ جو پاک دل قلب سلیم لے کر آئے. تو یہ دو جو ہی رکاوٹیں ہیں دل کو صاف کرنے میں یا پاک کرنے میں, سب سے بڑی رکاوٹیں ہیں مال اولاد. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب انسان مر جاتا ہے اس کے جنازے کے ساتھ تین چیزیں جاتی ہیں, دو واپس چلی آتی ہیں اور ایک رہ جاتی ہے اس کے ساتھ قبر میں. تین چیزیں, اس کا مال اور اس کی اولاد, اس کا اہل, اور تیسری ہے عمل. یہ ساتھ جاتے ہیں جنازے میں, اور قبر میں ایک ساتھ رہ جاتا ہے دو واپس چلے جاتے ہیں. عمل ساتھ رہ جاتا ہے اور مال و اولاد چھوڑ کے چلے جاتے ہیں. آنکھوں سے دیکھتے ہیں کہ نہیں اس دنیا میں, یہ حقیقت ہے, چاہے مرنے والا مسلمان ہو یا کافر. کوئی بیٹا نہیں کہتا مجھے باپ سے دفن کر دو میرا پیارا باپ مر گیا ہے, اور نہ ہی کوئی بیٹا یہ کہتا ہے کہ چلو اتنی کمائی ہے ہمارے لیے, ایک فیصد کمائی میں سے ہم قبر میں رکھ دیتے ہیں. ہرگز نہیں. اکیلا آیا ہے اس دنیا میں, اکیلا ہی جائے گا, اور قیامت کے دن حساب دینا ہے. مال کا کیا حال ہوگا؟
اگر اس مال کی جس کو اس نے کمایا ہے دنیا میں اس کی زکات نہیں دی تو یہ سونا اور چاندی اور پیسہ ان کو جہنم

قیامت کے دن اللہ تعالی حکم دے گا اور اس شخص کو روندا جائے گا بکریوں کے نیچے، گائے کے نیچے اور اونٹوں کے نیچے، جس کی وہ زکات نہیں دیتا تھا. یہ مال ہے. یہ صرف زکات کی میں بات کر رہا ہوں جس نے زکات نہیں دی. سود خور کے ساتھ کیا ہوگا، ظلم کرنے والے کے ساتھ کیا ہوگا، یتیم کے مال کھانے والے کے ساتھ کیا ہوگا. یہ تو جب وقت آئے گا پتہ چلے گا. اللہ تعالیٰ ہم سب پہ رحم فرمائے. تو یہ مال کی حالت ہے. دنیا میں پرواہ نہیں کی، کہاں سے، حلال سے، حرام سے، آخرت میں جواب دے. بیوی اور بچے، اولاد، دنیا میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انما اموالکم اولادکم فتنہ، کہ تمہاری مال اور اولاد فتنہ ہے، امتحان ہے. دنیا میں ہمارے لیے امتحان ہی ہے، اور امتحان میں دو چیزیں ہوتے ہیں، یا کامیابی یا ناکامی. کامیابی کا راستہ کیا ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودها الناس والحجارہ علیہا ملائکۃ غلاظ شداد لا یعصون اللہ ما امرہم ویفعلون ما یؤمرون. ایک صحابی بیٹھے تھے، پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت کو پڑھا، ادھر ہی مر گئے. جب یہ الفاظ سنے اس آیت کریمہ کے، مر گئے، بیٹھے مر گئے. یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم، اے ایمان والو اپنی نفس کو بچاؤ. واہلیکم، اپنے گھر والوں کو بچاؤ. کس چیز سے؟ نارن، اس آگ سے. وقود الناس والحجارہ، جس کا ایندھن انسان ہے اور پتھر ہے. علیہا ملائکۃ غلاظ شداد، جس کے اوپر فرشتے مقرر کر دیے گئے ہیں، غلیظ ہیں، شدید ہیں. لا یعصون اللہ ما امرہم، اللہ تعالیٰ کی فرمانی کبھی نہیں کرتے، جو حکم دیا گیا اسے بجا لیتے. ویفعلون ما یؤمرون، جو حکم دیا جاتے وہی کرتے. برداشت نہ ہوا، ڈر کی وجہ سے مر گئے. یہ وہ دل ہیں جو پاک اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والے. اگر آج ہم نے وہ راستے اختیار نہیں کیے جس سے اپنے نفس کو، اپنے آپ کو اور اپنے بچوں کو، اپنے گھرانوں کو جہنم کی آگ سے بچانے کی کوشش نہیں کی، ان راستے کو اختیار نہیں کیا، تو اللہ کی پکڑ سے ہم کبھی بچ نہیں سکتے. اور یہ نہ کہیں کہ فرشتے ہیں، اچھی مخلوق ہے، ہماری مدد کریں گے، ہرگز نہیں. ملائکۃ غلاظ شداد، نہیں دیکھتے وہ کسی کو، نہ کسی کمزور کو، نہ طاقتور کو، نہ امیر کو، نہ غریب کو، نہ مرد کو، نہ عورت کو. اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، بس وہ یہ جانتے ہیں. اور پھر اولاد کا حال آخرت میں کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ لکل امرئ منہم یومئذ شأن یغنیہ. جس دن بھاگ جائیں گے، یاد رکھیں یہ دن آنے والا ہے جب پیارے دیکھ کر بھاگ جائیں گے، اپنے پیارے اور سب سے زیادہ پیارے، اپنے بھائی سے بھائی بھاگ جائے گا، اپنے ماں باپ سے بیٹا بھاگ جائے گا، اپنی بیوی سے شوہر بھاگ جائے گا، اپنی اولاد سے باپ بھاگ جائے گا، سب چھوڑ دیں گے، کوئی کسی کا نہیں رہے گا. جن کے لیے ساری زندگی تکلیفیں اور مشقتیں برداشت کی ہیں،

0: वही छोड़ के भाग जाएंगे। सिवाय हसरत के रहेगी क्या? और उस दिन कोई हसरत काम नहीं आएगी, उस दिन सिर्फ एक ही चीज काम आएगी, आपका अमल, आपका यह पाक दिल आपके साथ रहेगा। और इस पाक दिल से ही अच्छे अमल हासिल किए जा सकते हैं। जब तक ये दिल पाक नहीं होता तो आप अच्छाई का तसव्वुर कर ही नहीं सकते, क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वाज़ह अल्फाज़ में फरमाया है, जब ये टुकड़ा पाक हो जाए तो फिर पूरा जिस्म पर उसका असर होता है, और पाक चीज का पाक असर ही होता है। लेकिन जब ये टुकड़ा दिल जो है ये फासिद हो जाए, नाकारा हो जाए, फिर सारे का सारा दिल नाकारा हो जाता है और फासिद हो जाता है। और फासिद चीज का जो असर है फासिद ही होता है, उसका रिजल्ट भी, नतीजा भी फासिद होता है। इन मुख्तसर मैंने बयान किया, इन चीजों से दिल को पाक किया जाता है। पाक दिल की मिसाल, अब देखें जब दिल पाक हो जाता है तो उसका असर कैसे हो जाता है दुनिया में, मखलूक के साथ, खालिक के साथ, और आखरत में क्या होता है। इब्राहिम अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला के प्यारे नबी, इमामुल अंबिया, अबुल अंबिया भी कहा जाता है, और हर कौम हर उम्मत ये ख्वाहिश करती है, बल्कि ये दावा करते हैं कि हम मिल्लत इब्राहिम पर चलते हैं। मिल्लत इब्राहिम, यहूदियों ने कहा, ईसाइयों ने कहा, और प्यारे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वो झूठ बोलते हैं, दावा करते हैं, हकीकतन ये उम्मत उम्मत मोहम्मद जो है यही मिल्लत इब्राहिम पर है। आखिर वजह क्या है? इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने वो क्या किया जो हर उम्मत ख्वाहिशमंद है कि हमारी मिल्लत वही मिल्लत है। और इब्राहिम अलैहिस्सलाम के मुताल्लिक अल्लाह ताला फरमाते हैं, वो इब्राहिम अल्लज़ी वफ़ा, और इब्राहिम ने वफा की अलैहिस्सलाम। वफा तो हर नबी ने की है, लेकिन खास जिक्र क्यों किया गया इब्राहिम अलैहिस्सलाम का? क्योंकि इब्राहिम अलैहिस्सलाम बचपन से कुर्बानियां दी हैं आखिरी वक्त तक, और मुश्किल से मुश्किल इम्तिहान लिया गया, और हर इम्तिहान में सिर्फ कामयाबी नहीं बेहतरीन कामयाबी हासिल की। तौहीद की दावत दी वालिद सबसे पहले बड़ी दीवार, नसीहत की नहीं माना, दलाइल से नहीं माना, अकली दलाइल से तब भी नहीं माना कि बुत को, बाकी बुत तोड़ दिए, एक बुत के हाथ के कंधे पर कुल्हाड़ी रख दी कि इसी ने बाकी को तोड़ा है, अगर ये वाकई रब है तो उन्हें बचा लेता। मैं तो ये कहूंगा कि जिसके हाथ में हथियार है उसी ने कत्ल किया है ना, सबूत जिसके पास है उसी ने तोड़ा है। देखिए कहीं ना कहीं पे मरहव जमीर कभी जागता है तो वो समझ गए, लगे शैतान फिर क्या वसवसा दिया, ये तो जानता है कि ये गूंगे हैं, बुत कहीं कभी बोलता है? कभी बुत तो बोल नहीं सकता, ये तो ये चालाकी है इब्राहिम अलैहिस्सलाम की। बस ऊंधे बुत चले गए, सजा क्या दी? अब बाप बेटे को सजा दे रहा है, किस चीज की सजा? कल्बे सलीम की सजा, किसका दिल पाक क्यों है, ये मोमिन मोहिद क्यों है? सजा क्या है? गर सर कलम करना है? नहीं, ये आसान सजा है। ऐसी सजा देना चाहते हैं जो पूरी दुनिया तक कयामत याद रखे, ताकि दोबारा कोई भी इंसान ये जरूरत ना करे हमारे महबूदों को हाथ ना लगाए। ये सबसे बड़ा गुनाह है ना कि महबूद को तोड़ देना, वो ताज्जुब के बाद महबूद ही कैसा जो टूट जाता है। बहरहाल हिफाजत बेचारे खुद करते अपने महबूदों की, क्यों? क्यों? क्योंकि पैदा खुद करते हैं ना, याद रखे जो पैदा करता है हिफाजत वही करता है। हाथ से बुध को तराशते, हिफाजत खुद करनी है। जब हिफाजत करने वाले मेले पे चले गए तो तोड़ने वाला आके तोड़ गए, जब हिफाजत करने वाला नहीं रहा तो टूट गए। ताज्जुब की बात यह है कि उन्हीं से मदद मांगते हैं कि वो उनकी हिफाजत करें जो खुद मुहताज है। आग सुलगाई गई पूरा एक महीना, अब आग को आधा घंटा सुलगा के देखें कितनी गर्म होती है, पूरा एक महीना। پرندہ اوپر سے اگر گزرتا تو وہ بھی مر جاتا سیک کی وجہ سے. اب ڈالیں گے کیسے؟ منجنیک میں بٹھا کر پھینک دیا. قریب تو کوئی نہیں جا سکتا تھا نا, دور دور تک سیک تھا آگ کا. اب جو فاصلہ آگ اور منجنیک کا تھا اور راستے میں اڑتے ہوئے جا رہے تھے آگ کی طرف, دیکھ قلب سلیم کیسے ساتھ دیتا ہے. ایک جملہ فرمایا, اللہ تعالیٰ نے اپنی آیت کونیوں کو تبدیل کر دیا, حسبنا اللہ ونعم الوکیل. ایک جملہ ہے, حسبنا اللہ ونعم الوکیل. اللہ تعالیٰ نے فوراً آگ کو حکم دیا, قلنا یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم, اے آگ ٹھنڈی ہو جا سلامتی کے ساتھ میرے پیارے بندے کے لیے ابراہیم کے اوپر. آگوں سے دیکھ رہے ہیں, دور سے تماشے دیکھ رہے ہیں, باپ بھی کھڑا ہے, پوری قوم کھڑی ہے, دیکھتے ہیں اپنی آنکھوں سے, رسیاں جل گئیں, لیکن جسم پہ ایک چھوٹا سا داغ بھی نہ لگا, ورنہ کپڑوں پہ کوئی داغ نہ لگا. ابراہیم علیہ السلام آگ کے درمیان میں کھڑے ہو کر اللہ تعالیٰ سے دعا کر رہے ہیں اور چلتے ہوئے اس آگ سے نکلے ہیں. اس پوری قوم میں سے ایک شخص مسلمان ہوا, لوط علیہ السلام. لوط جو بعد میں نبی بنے, ابراہیم علیہ السلام کے بھتیجے تھے. اب اس نظارے کو دیکھ کر ایک شخص کا ایسا دل تھا جو حق کو قبول کرنے کے لیے تیار تھا, باقی سارے کے سارے مرے ہوئے دل تھے, کوئی زندہ دل نہیں تھا. اور ان کے ساتھ ان کی بیوی سارہ علیہ السلام ہی مسلمان ہو گئی. یہ تین تھے صرف پوری قوم میں, بعد میں اپنے قوم کو چھوڑ کر چلے گئے, عراق کو چھوڑ کر فلسطین کی طرف ہجرت کر کے چلے گئے. پھر اللہ تعالیٰ نے دوسرا امتحان لیا, جان کا امتحان لیا, پرواہ نہیں کی. پھر امتحان لیا اللہ تعالیٰ نے بیوی کا اور بچے کا. ہاجر علیہ السلام اور ان کا بیٹا اسماعیل علیہ السلام, چھوٹا بچہ ہے, دودھ پیتا بچہ. اللہ نے حکم دیا مکہ کی تپتی ہوئی ریت میں چھوڑ کے آؤ, حکم تھا اللہ تعالیٰ کا. فلسطین سے نکلتے ہیں, مکہ کی طرف آتے ہیں, کوئی شہر نہیں, پہاڑ ہی پہاڑ ہے اور تپتی ہوئی ریت کے سوا کچھ بھی نہیں, جہاں پر پرندہ بھی نظر نہیں آتا. اور اس سے مشکل امتحان یہ تھا کہ بات بھی نہیں کرنی, چھوڑ کے آ رہے ہیں اسے. آپ جانتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام کو اولاد جو ہے بڑی مشکل سے پیدا ہوئی, 100 سال کی عمر تک اولاد نہیں تھی. ایک سو سال کے بعد اللہ تعالی نے اولاد دی ہے, تمنا کی اولاد کی. وہ جب اولاد دی ہے تو پھر یہ امتحان بھی دیا ہے کہ بیوی اور بچوں کو چھوڑ کے آؤ. مکہ کی طرف لے گئے, جہاں پر اللہ تعالیٰ کا حکم تھا وہاں پر بٹھا دیا. اور بٹھانے کے بعد اور جب بٹھایا, ایک ٹوکری کھجور کی رکھی اور ایک مشکیز پانی کی رکھی, رکھ کے چلے گئے. تو ان کی اہلیہ نے پیچھے دوڑ کر کہا کہ ہمیں کہاں چھوڑ کے جا رہے ہیں, کس کے حوالے چھوڑ کے جا رہے ہیں, ہم اکیلے صحرا میں کیسے رہیں گے؟ اب کوئی جواب دینے کی بھی اجازت نہیں. ایک مرتبہ دو مرتبہ اب وہ کمزور خاتون, عظیم عورت پیچھے دوڑتی اپنے خاوند کے پیچھے جا رہی ہے. جب محسوس ہوا کہ جواب دینے کی اجازت نہیں ہے تو رک کر کہا کہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے. تو ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام سر ہلایا تو اس عظیم عورت نے ایسے الفاظ کہے جو سونے سے بھی لکھے جائیں تب بھی کم ہے, اگر اللہ تعالیٰ کا حکم ہے تو اللہ کی قسم ہماری حفاظت بھی وہی کرے گا, لا یضیعن اللہ. ہر طرف موت ہی موت ہے, ایک کھجور ٹوکری کب تک کھائیں گے, ایک پانی کی مشکیز کب تک پیئیں گے جہاں پر پانی کی بوند نہیں ہے. لیکن ایمان دیکھیں اور اس پاک دل کو دیکھیں, اللہ کا حکم ہے تو پھر آسانی بھی اللہ تعالیٰ ہی فرمائے گا, اللہ تعالیٰ کبھی ہمیں ضائع نہیں کرے گا. چلے گئے بیٹے کے پاس, بیٹے ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام دور جا کر جب نظروں سے اوجھل ہو گئے اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تو ہی حفاظت کرنے والا ہے. اور دعا صرف بیوی بچوں کے لیے نہیں کی, اس پورے خطے کے لیے کی جو آج ہم دیکھتے ہیں. یہ پوری دنیا میں مکہ جو ہے وہ سرزمین ہے جس میں 24 گھنٹے رش رہتا ہے, 24 گھنٹے زندگی ہی زندگی ہے. باقی شہر میں دیکھیں ایک ایسا وقت آتا ہے کہ ایسے لمحے آتے ہیں جس میں کوئی شخص باہر نہیں ہوتا, خاموشی ہوتی ہے, لیکن یہ واحد جگہ ہے جس میں 24 گھنٹے رش لگا رہتا ہے. اور یہ رش ایمان کی وجہ سے ہوتا ہے. وہاں نائٹ کلبس تو یورپ میں بھی ہے 24 گھنٹے, وہاں پر بھی آمدرفت رہتی ہے, لیکن ایمان پر توحید پر صرف ایک ہی جگہ ہے جس پر اللہ تعالیٰ راضی ہے, جس پہ 24 گھنٹے رش لگا رہتا ہے. اور یہ وہ جگہ جس پہ 24 گھنٹے آپ کو گوشت کبھی ختم نہیں ہوتا, اور پھل ہر دنیا کے اس ملک میں ملتا ہے. رزق بن ثمرات, سبحان اللہ, پوری دنیا میں گوشت کم ہو سکتا ہے, یہ واحد جگہ جہاں پر گوشت کم نہیں ہوگا کبھی. خیرات ہی خیرات ہے. امن و امان کی دعا مانگی. اور مکہ وہ شہر ہے جس میں آپ شکار بھی نہیں کر سکتے, اور نہ ہی کوئی ایسا پودا توڑ سکتے ہیں جو خود اگتے ہیں, جائز نہیں. حرمت والا شہر ہے. بہرحال لمبا قصہ ہے. پھر امتحان ہوا, اب بیٹا بڑا ہو گیا, اور جب بیٹا برابر ہو کے چلتا ہے تھوڑا سا بڑا ہو جاتا ہے, زیادہ پیارا لگتا ہے, کیونکہ محسوس ہوتا ہے اس بوڑھے باپ کو اب یہ میرا سہارا بننے والا ہے. خواب کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے حکم دیا بیٹے کو ذبح کرو. خواب, اور انبیاء کے خواب وحی ہوتے ہیں. باپ اور بیٹے کی جو گفتگو ہوئی ہے نا, باپ فلسطین سے آتا ہے بیٹے کو ملنے کے لیے, سینے سے لگانے کے لیے نہیں, اس کا سر قلم کرنے کے لیے اللہ کے حکم سے. باپ بیٹے کو کہتا ہے میں نے خواب میں دیکھا کہ میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں. بیٹے نے کیا کہا, اے میرے والد خواب دیکھا ہے, کیا ایک خواب کی وجہ سے مجھے ذبح کرو گے تم؟ نہیں, افعل ما تؤمر ستجدنی ان شاء اللہ من الصابرین. یا اللہ اے میرے باپ آپ وہی کریں جو تمہیں حکم دیا گیا ہے, اور انشاءاللہ مجھے صبر کرنے والوں میں پاؤ گے. بیٹا باپ کو کہتا ہے فلما تلہ للجبین, جبین اس جگہ جبین کہتے ہیں, یہ پیشانی ہے, یہ جبین ہے, یہ سائڈ جو ہے. باپ بیٹے کو کہتا ہے کہ میرے منہ کو اوندھا کر لینا, جب مجھے ذبح کرنے کا وقت آئے تو میرے منہ کو زمین کی طرف کر لینا, اگر سیدھا لٹاؤ گے تو میرے چہرے کو دیکھ, ہو سکتا ہے آپ کے ہاتھ کانپ جائے, مجھے الٹا کر دینا, اور چھری زور سے چلانا. فلما تلہ للجبین فلما اسلم وتلہ للجبین, دونوں نے اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے حوالے کر دیا, باپ نے اور بیٹے نے. اسلم, میرے بھائی اسلام کوئی عام بات نہیں, ہم نے اسلام کو سمجھا نہیں, اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے حوالے کر دینا کا نام ہے اس مشکل وقت میں بھی. باپ نے چھری اٹھائی اور گردن پر رکھ کر پھیری. اللہ تعالیٰ کا حکم تھا, امتحان تھا, ذبح کرنا نہیں تھا, اس دل کو جاننا تھا کتنا پاک ہے یہ دل. اللہ تعالیٰ نے حکم دیا چھری کو کہ کاٹنا نہیں ہے. میرے بھائی آگ نہیں جلاتی جب تک کہ اللہ تعالیٰ کا حکم نہیں ہوتا, اور چھری نہیں کاٹ جب تک اللہ تعالیٰ کا حکم نہ ہو. ایک مرتبہ تیرا گردن نہیں کاٹی, بیٹا باپ کو کہہ رہا ہے کہ ابا جان ذرا زور سے, دوسری مرتبہ ابا جان ذرا زور سے, تین مرتبہ چھری پھیری. پھر اللہ تعالی وحی نازل فرمائی کہ ابراہیم قد صدقت, اے ابراہیم تو کامیاب ہو گیا, اس امتحان میں کامیاب ہو گیا. اور ایک دمبا آسمان سے اترا جو جنت میں 40 سال چرتا رہا, اصل وہ قربانی تھی, یہ امتحان تھا. اور پھر اس کو ذبح کر دیا گیا, آج ہم حج میں قربانی کرتے ہیں، اس یاد کو تازہ کرتے ہیں. آپ سوچیں اگر آپ اس بکرے کی جگہ آپ کا اپنا بیٹا ہوتا ہے تو آپ کیا کرتے ہیں؟ سوچ سکتے ہیں کہ عید کے دن قربانی کے لیے اپنے بیٹے کی کرنی ہے، آپ کیا محسوس کرتے ہیں؟ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام تو کامیاب ہو چکا، آپ کا کیا حال ہوتا ہے، میرا کیا حال ہوتا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے بکرے ذبح کرنے کا حکم دیا، آج بکرے ذبح کرتے ہیں، یہ قلب سلیم ہے میرے بھائی. جب یہ دل پاک ہو جاتا ہے نا، پھر ایک ہی چیز جانتا ہے کہ میرا رب مجھ پر کیسے راضی ہوتا ہے. بس یہ دنیا چلی جاتی ہے، مال چلا جاتا ہے، اولاد چلی جاتی ہے، کوئی پرواہ نہیں. لیکن جب ہم دنیا کے رہ گئے تو پھر ہماری پرواہ، ہماری سوچ صرف ایک ہی رہ گئی کہ دنیا کیسے حاصل کرے. قلب سقیم وہ دل ہے جو مریض ہے، جس کے اوپر پردے ہیں، جو مر چکا ہے. دل کی جو سب سے بڑی بیماریاں ہیں جو مار دیتی ہیں، سب سے پہلے کفر، کہ دنیا میں آئے ہیں کوئی خالق نہیں ہے، دنیا کے امور اور نظام خود بخود چل رہے ہیں، ہم اچانک کو انسیڈنس اچانک ہم پیدا ہوئے، پوری مخلوق پیدا ہو گئی، یہ زمین و آسمان، یہ چاند اور ستارے، یہ جن اور انس، یہ درند اور پرند، یہ سارے کے سارے جو ہیں یہ ایسے پیدا ہو گئے، اور اپنے آپ کو بڑا دانشور اور سمجھدار سمجھتے ہیں. یہ پیپر میرے ہاتھ میں ہے، اگر میں یہ کہوں کہ ایک پرنٹنگ پریس کے اندر جس میں یہ سب چیزیں رکھی ہوئی ہیں، پینٹ بھی رکھا ہوا ہے اور حروف بھی رکھے ہوئے ہیں پرنٹ کرنے کے لیے، تھوڑا سا زلزلہ آیا اور چیزیں گر گئی، کوئی شخص آ کے کہتا ہے کہ دیکھیں میں نے یہ دیکھا ہے کہ یہ پیپر زمین پر پڑا تھا اور یہ لکھا تھا، وہ یہ خود بخود لکھا گیا، یہ حروف آپس میں سے گرے اور یہ پیپر لکھا گیا. کوئی ماننے کے لیے تیار ہے؟ یہ پیپر دور کی بات ہے، پہلا جملہ اگر بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھا جائے، کوئی ماننے کے لیے تیار ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم خود بخود لکھا گیا؟ یہ کائنات کا نظام خود بخود پیدا ہو سکتا ہے؟ اچانک کیوں ہی پیدا ہو گیا؟ یہاں پر آپ کی عقل نہیں مانتی، لیکن وہاں پر آپ کی عقل کیسے مانتی؟ لائک مانتے کیوں نہیں، عقل کیوں نہیں مانتی؟ کیونکہ دل خراب ہے، اور جب دل خراب ہے عقل بھی خراب ہو گئی. یہ مریض دل ہے، کفر کے بعد ہے شرک. اللہ تعالیٰ کو مان تو لیا لیکن اللہ تعالیٰ سے شرک بھی ٹھہرا دیے، جو حق اللہ تعالیٰ کا ہے وہی غیر اللہ کو بھی دے دیا، خالق اور مخلوق کو ایک جیسا سمجھ لیا، اس حق کے اعتبار سے شرک کیا. یہ مرض ہے، سب سے بڑی مرض ہے. پھر بدعات اور خرافات ہیں، عقیدہ کی بدعتیں ہیں یا دوسری بدعات ہیں، یہ دل کو، یہ دل کی مرض ہے. تکبر دل کی بیماری ہے جو انسان کو ہلاک کر دیتی ہے، جس تکبر سے انا پیدا ہوتا ہے وہ انا ہلاکت ہے. حسد دل کی بیماری ہے، دل کو مار دیتی ہے، دل کو جلا جلا کر ختم کر دیتی ہے، راک بنا دیتی ہے. غیبت چغل خوری، نفرت، بغض، یہ سارے سے دل کی بیماریاں ہیں. اور جب انسان کوئی گناہ کرتا ہے، نافرمانی کرتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ اس کے دل کے اوپر ایک کالا سا ایسے داغ پیدا کر دیتے ہیں، نقطہ سودا، ایک ڈاٹ، ایک نقطہ ہوتا ہے، کالا داغ ہو جاتا ہے. پھر جب وہ توبہ کر دیتا ہے تو وہ مٹ جاتا ہے. سبحان اللہ، دیکھیں توبہ سے فوراً مٹ جاتا ہے، لیکن اگر توبہ نہیں کرتا تو یہ داغ جو ہے آہستہ آہستہ بڑھتا جاتا ہے. جب یہ بڑھتا ہے تو پھر اور نافرمانی ہوتی ہے، جب اور بڑھتے پھر اور نافرمانی ہوتی ہے، تو بڑھتے جاتے ہیں، بڑھتے جاتے دل پورا کالا ہو گیا. پھر یہ کالک جو ہے ایسا پردہ بن جاتی ہے جو اس دل کو حق سے دور کر دیتی ہے. پھر اس کی آنکھیں حق دیکھ نہیں سکتی، اس کے کان حق سن نہیں سکتے، اس کی زبان حق بول نہیں سکتی، اس کے ہاتھ حق کی طرف اٹھ نہیں سکتے، اس کے پاؤں حق کی طرف چل نہیں سکتے. اور اس کی عقل حق کو سمجھ نہیں سکتی، بلکہ اس کالک کی وجہ سے اس کے نزدیک حق باطل ہے اور باطل حق ہو جاتا ہے. توحید شرک اور شرک توحید، سنت بدعت اور بدعت سنت، کیونکہ دل الٹا ہو گیا. کل کوز المجخ، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، بالکل اوندھا جگ لیں، اس کو الٹا کر دیں، اس میں کچھ بھرنے کی کوشش کریں، ایک نقطہ جائے گا اندر اس کے، ایک نقطہ نہیں جائے گا، جو ڈالیں گے باہر چلا جائے گا، ضائع ہو جائے گا. یہ قلب سقیم ہے، بیمار دل ہے، یہ بیماری ہے مختلف. مثال فرعون کو دیکھ لیں، ہمیں کیا مثال دوسرا، فرعون کا دل کیا تھا جس نے دعویٰ کیا کہ میں سب سے بڑا رب ہوں، میرے تلے یہ نہریں بہہ رہی ہیں، میرے ہاتھ میں سب کچھ ہے. ان نہروں میں غرق ہو کر مر گیا، اس کے ہاتھ میں اپنی جان بچانا بھی نہ تھا، اپنے آپ کو نقصان سے وہ بچا نہ سکا تھا، دوسروں کو کیا بچائے گا، وہ رب اعلی کیسے بن سکتا ہے جو دوسروں کو کیا اپنے آپ کو نہ بچا سکا. ابو جہل کو دیکھ، فرعون کے دل میں کیا تھا، تکبر تھا، تکبر کی وجہ سے کفر ہوا اور کفر کی وجہ سے جہنم کے ایندھن بن گیا. ابو جہل کو دیکھیں، مریض دل، سقیم دل، کفر ہے، شرک ہے، بدعات ہے، خرافات ہے، تکبر ہے، سر کے سر جو حسد ہے، بغض ہے، نفرت ہے، ظلم ہے، سب جمع ہو گئے. یہ فرعون کا دل تھا، یہ ابو جہل کا دل ہے، دونوں میں کوئی فرق ہے؟ فرق صرف اتنا ہے وہ کسی اور زمانے میں تھے، کسی اور زمانے میں ہے، اور فرعون اور ابو جہل ہر دور میں موجود ہیں، یاد رکھیں آج کے دور میں بھی موجود ہیں. فرق صرف اتنا ہے کہ فرعون نے زبان سے کہا ان ربکم الاعلی، اور بعض لوگ ایسے جو زبان سے نہیں کہہ سکتے، لیکن ان کا کردار، ان کا عمل فرعون جیسا ہی ہے. اور بعض لوگ ابو جہل جیسے ہیں جو اس دین کو توڑنا چاہتے ہیں لیکن کوشش کے باوجود بھی نہیں توڑ سکتے. فرق صرف اتنا کہ ابو جہل نے زبان سے کہا اور یہ لوگ اتنے بزدل ہیں کہ زبان سے نہیں کہہ سکتے، لیکن دل، لیکن دین کو توڑنے کی کوشش ابو جہل نے بھی کی تھی، لیکن سینہ تان کے کی تھی اور کہا تھا کہ مجھے یہ دعوت قبول نہیں ہے. ہم کیسے سب معبودوں کو چھوڑ کے ایک معبود کی عبادت کریں، یہ نہیں ہو سکتا. لیکن آج بعض لوگ دار اسلام میں داخل ہونے کے باوجود بھی وہی کردار کر جو ابو جہل کا تھا، ابو لہب کا تھا، اس دین کو توڑنا چاہتے ہیں لیکن جرت نہیں ہے کہ سینہ تان کے کہیں کہ ہم دین کو توڑنا چاہتے ہیں، چھپ چھپ کے حملے کرتے ہیں، نفاقوں کے دل میں بھرا ہوا ہے، عبید بن سلول کی طرح. ہم سب پہ رحم فرمائے. وہ یاد رکھے منافق جو ہے اس کا درجہ جو ہے دل کے اسفل من النار، فرعون اور ابو جہل اس کے اوپر ہوں گے، وہ سب کے نیچے ہوگا. یاد رکھے کلمہ بھی پڑھا تب بھی، جی ہاں کلمہ پڑھا ہے، لیکن کیوں پڑھا اس نے کلمہ؟ کفر سے بچنے کے لیے، تلوار سے بچنے کے لیے، اپنے ذاتی مفادات کے لیے. حقیقتاً اس کا کفر ابھی اس کے دل میں اندر زندہ ہے، اسے جب وہ مرتا ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں دل کے اسفل من النار، جہنم کی تہ میں ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے ہمیں علم نافع عمل صالح کی توفیق عطا فرمائے، قرآن اور سنت پر سلف صالح کے روشن منہج پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمارے دلوں کو پھیر دے، اپنے دین میں ثابت کر دے، ہمارے دلوں کو پاک اور صاف کر دے، جو ہمارے دل کے اندر جو نفرتیں ہیں، جو بغض ہے، جو حسد ہے، اللہ تعالیٰ اسے دور فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں کی حفاظت کرے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علیکم، الحمد للہ رب العالمین، صلی اللہ وسلم وبارک علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین.
1: شخص نے کپڑے چرائے ہیں اور اس چوری کے توب میں نماز ادا کرے تو اس شخص کی نماز درست ہے، لیکن چوری کا گناہ اس کے لیے لکھ دیا جائے گا. اور اسی طریقے سے اگر کسی کپڑوں پر تصویریں ہوں، تصویر بنی ہے کسی جاندار چیز کی، اس کی نماز درست ہے لیکن اس کو اس عمل سے گناہ ضرور ملے گا. اور اسی طریقے سے اگر کوئی مرد ریشم کے کپڑوں میں نماز ادا کرتا ہے، یہ سب جانتے ہیں کہ حریر ریشم کا کپڑا مردوں کے لیے حرام ہے، اور اس کپڑے میں نماز ادا کرنا، نماز تو ہو جاتی ہے لیکن اس کو اس عمل سے گناہ ضرور ملے گا. پنتلون میں نماز ادا کرنا، آج کل پنتلون کا لباس ہم دیکھتے ہیں کافی زیادہ پھیل چکا ہے، اور اس کی دو صورتیں ہیں. پہلی صورت یہ ہے اگر یہ پنتلون بہت تنگ ہے جس سے شرمگاہ ظاہر ہو جاتی ہے تو اس صورت میں نماز جائز نہیں ہے. اگر کوئی شخص نماز ادا کرے تو اس کو چاہیے کہ وہ نماز کو دوبارہ ادا کرے، دوبارہ پڑھ لے، کیونکہ اس کے ستر صحیح طریقے سے نہیں ڈھانپی، اور ستر کا ڈھانپنا نماز کی شرطوں میں سے ایک شرط ہے. اور اس کی دوسری صورت یہ ہے اگر پنتلون وسیع ہو، کھلی ہو، اور سجدے یا رکوع کی حالت میں اس کی شرمگاہ ظاہر نہ ہو تو اس طریقے سے نماز ادا کرنا جائز ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے. نجاست کے مسائل میں سے ایک مسئلہ ہے کہ اگر تھوڑی سی نجاست کپڑوں پر لگ جائے، کیونکہ انسان جب پیشاب کرتا ہے تو کبھی کبھی باریک سے قطرے اس کے ٹانگوں پر یا جسم پر لگ جاتے ہیں، کپڑوں پر لگ جاتے ہیں جو اسے عام طور پر نظر نہیں آتے. جو نجاست اتنی کم ہو، نظر نہ آئے، تو اس کی شریعت میں گنجائش ہے. اگر اس کا ازالہ کر سکتا ہے تو اس کو کرنا ضروری ہے، لیکن اگر اتنی کم ہے کہ اسے نظر نہیں آ رہی اور اسے اتار نہیں سکتا، اس نجاست کو دور نہیں کر سکتا، تو اگر ایسی کم نجاست میں جو نظر نہ آئے آنکھوں سے کسی نے نماز ادا کر لی تو اس کی نماز درست ہے. کیونکہ عام طور پر اس سے بچا نہیں جا سکتا. اور ایک قاعدہ ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ، اللہ تعالیٰ سے ڈرو اپنے استطاعت کے مطابق. اور جو انسان کی استطاعت ہے وہ یہ ہے کہ جو چیز وہ دیکھتا ہے اس کو صاف کر سکتا ہے، لیکن جو چیز اسے نظر نہیں آتی یا اتنا کم ہو کہ اسے پتہ نہیں چلتا تو اس کی استطاعت میں نہیں ہے، وہ چیز اس کی استطاعت میں نہیں ہے. اگر اس نے اس کے باوجود نماز ادا کر لی تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. بچوں کو نماز میں اٹھانا، ایک شخص نماز ادا کرنا چاہتا ہے، ایک چھوٹا بچہ رو رہا ہے، کیا اس بچوں کو اٹھا سکتا ہے نماز پڑھتے ہوئے، یا نماز پڑھنے سے پہلے نماز کا وقت ہو گیا ہے وہ نماز ادا کرنا چاہتا ہے، کیا بچے کو اٹھا کر نماز ادا کر سکتا ہے یا نہیں؟ جو صحیح قول ہے، بچے کو اٹھانا نماز میں جائز ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے. کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت امامہ بنت زینب رضی اللہ تعالی عنہما وعنہن اجمعین، چھوٹی سی بچی تھیں ان کی نواسی، ان کو اٹھایا اور نماز ادا کی. صحیح مسلم کی روایت ہے یہ، جب رکوع میں جاتے یا سجدے میں جاتے اس بچی کو زمین پہ بٹھا دیتے، اور جب قیام کی حالت ہوتی اس بچی کو اٹھا لیتے. اور یہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل تھا، رحمت للعالمین، اللہ تعالیٰ نے بھیجا انہیں بچوں کے ساتھ بھی رحمت اور شفقت فرماتے. تو اس طریقے سے اگر کوئی شخص بچے کو اٹھا لے تو اس کی نماز درست ہے. دوسری بات یہ ہے کہ اگر بچے نے پیشاب کیا ہوا ہو اور وہ پیشاب نظر آ رہا ہو یا پتہ چل جائے کہ بچے کو گندگی لگی ہوئی ہے، تب تو اس گندگی کو اتارنا چاہیے، صاف رکھنا چاہیے. لیکن اگر اس کا علم نہ ہو، مثال کے طور پر جیسے آج حفاظوں کا استعمال ہوتا ہے، جو نیپی استعمال ہوتی ہے بچوں کے لیے، اگر بچے اس کے اندر گندگی کر رہے ہو پتہ نہ ہو اور وہ شخص نماز ادا کر لے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. لیکن اگر اسے علم ہو جائے کہ اس کی گندگی لگی ہے تو بچے کو صاف کرنا ضروری ہے. اگر دودھ خور بچہ پیشاب کر دے کپڑوں پر تو اس کو ازالے کے لیے پانی جھڑکنا کافی ہے، دھونا ضروری نہیں ہے. کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک عورت آئی اور ایک چھوٹا سا بچہ جو دودھ پیتا بچہ تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا، انہیں اپنی گود میں بٹھایا اور اس بچے نے پیشاب کر لیا، تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے پانی منگوایا اور اس کپڑوں پر پانی کو چھڑک دیا دھویا نہیں, جس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ دودھ خور بچے کا لڑکے کا پیشاب بھی نجس ہے کوئی شک نہیں, لیکن اس کی نجاست کم نجاست ہے. اس کو اتارنے کے لیے پانی چھڑکنا کافی ہے, دھونا ضروری نہیں ہے. اگر کوئی دھونا چاہے تو کوئی حرج نہیں, لیکن اگر کوئی شخص پانی چھڑک لے وہ بھی کافی ہے. اگر گندگی یا نجاست زمین پر ہو تو اس کو صاف کرنے کے لیے اس کے اوپر ایک دفعہ پانی ڈالنا کافی ہے, جس سے وہ نجاست دور ہو جائے. اور اس کی دلیل میں یہ صحیح بخاری میں آیا, ایک اعرابی مسجد نبوی میں داخل ہوئے اور مسجد کے کونے میں جا کر پیشاب کیا, تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کو بلایا اور یہ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے گھر ہیں, یہ اس لیے نہیں بنائے گئے کہ انہیں اس طریقے سے ناپاک کیا جائے, یہ اللہ تعالیٰ کے ذکر کے لیے اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لیے بنائے گئے ہیں. اور صحابہ کرام کو حکم دیا کہ پیشاب پر پانی گرا دیں. تو اگر زمین پر کوئی نجاست یا غلاظت لگی ہو تو اس کو دور کرنے کے لیے ایک دفعہ پانی بہانا, جس سے اس کا اثر زائل ہو جائے, کافی ہوتا ہے. اگر نجاست کپڑے پر لگی ہو تو اس کو دھونا ضروری ہے, اس وقت تک جب تک کہ اس کا اثر زائل نہیں ہو جاتا اور وہ دور نہیں ہو جاتی. اگر نجاست جائے نماز پر لگی ہے تو اس پہ اس جا نماز میں جس میں کے کونے میں ناپاکی لگی ہے, نجاست لگی ہے, پیشاب لگا یا کوئی اور چیز لگی ہے جو نجس ہے, تو اس میں نماز ادا کرنا اس شرط پر جائز ہے کہ اس نجاست والی جگہ پر ہاتھ نہ لگے یا جسم نہ لگے. نمازی کا جسم یا ہاتھ اس جگہ پر نہ لگے جہاں پر نجاست لگی ہے, تو ایسی جا نماز پر نماز ادا کرنے میں کوئی حرج نہیں. لیکن اس کا ہاتھ یا اس کے جسم کا کوئی حصہ اس نجاست پر لگ جائے تو نماز درست نہیں ہے. اور اگر جائے نماز کو نجاست والی جگہ پر ڈال دیا جائے, ایک جگہ پر بچے نے پیشاب کیا, کارپٹ ہے یا کوئی جگہ ہے, اور اس کارپٹ کے اوپر کسی شخص نے جائے نماز کو بچھا دیا اور اس کے اوپر نماز ادا کی, تو اس پہ کوئی حرج نہیں, بشرط یہ کہ وہ نجاست جو ہے اس کے پیر باہر نہ آئے. اگر تازہ پیشاب ہوا ہے اور اس کے اوپر اگر کپڑا ڈال دیا جائے یا جائے نماز ڈال دیا جائے, تو اگر وہ پیشاب اس کے پار آ جاتا ہے, وہ جگہ گیلی ہو جاتی ہے اور اس نمازی کو چھوتی ہے وہ جگہ, اس میں ہاتھ لگتا ہے, کسی جسم کا حصہ کوئی لگتا ہے, تب تو اس طریقے سے نماز ادا کرنا درست نہیں ہے. لیکن اگر نجاست والی جگہ نمازی کو ٹچ نہیں کرتی, اس کے جسم کسی حصے کو لگتی نہیں ہے, تو ایسی صورت میں نماز ادا کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے. نجاست تھوڑی ہو یا زیادہ ہو, نجاست نجاست ہی ہے, اس کا ازالہ کرنا ضروری ہے, سوائے ایک کنڈیشن کے جو پہلے بیان کر چکے ہیں, اگر اس کا علم نہ ہو یا اگر اتنی کم ہو نظر نہ آئے, اس کی گنجائش تو ہے. لیکن اگر گندگی نظر آ رہی ہے, چاہے کم ہو چاہے زیادہ ہو, اس کے ہوتے ہوئے نماز قابل قبول نہیں. اور جو ایک درہم کی بات بیان ہوتی ہے کہ ایک درہم کی قدر نجاست اگر جسم پہ لگ جائے اس پہ نماز ادا کرنا جائز ہے, یہ بات درست نہیں ہے. اب درہم جانتے ہیں, اس زمانے میں تقریباً یہ ایک ہتھیلی جو ہے, ایک ہتھیلی جتنا ایک درہم ہوتا تھا. کوئی شخص گوارا کرتا ہے کہ اس کے کپڑوں پر یا اس کے جسم پر اتنی پیشاب یا کوئی غلاظت لگی ہو کہ اس میں نماز ادا کر سکتا ہے, یہ عقل بھی گوارا نہیں کرتی. اور دین اسلام شریعت جو یہ دین فطرت ہے, جب انسان کسی شخص کو ایسی نجاست اگر لگی ہے جسم پر ایک انسان کو نہیں مل سکتا, تو اللہ تعالیٰ کے سامنے کیسے حاضر ہو کر نماز ادا کر سکتا ہے. اور دوسری بات یہ کہ اس کی دلیل بھی کوئی نہیں ہے کہ اگر اتنی نجاست جسم پر لگی ہو ایک درہم کے برابر تو اس میں نماز ادا کی جا سکتی ہے, اس کی دلیل کوئی نہیں ہے. بلکہ جتنی بھی دلائل بیان کی ہیں یا جو دلائل موجود ہیں قرآن اور صحیح حدیث میں, وہ اسی کی طرف نشاندہی کرتے ہیں کہ ایک تھوڑی سی نجاست بھی اس کو دور کرنا ضروری ہے نماز ادا کرنے کے لیے. اور جو لوگ یہ کہتے کہ ایک درہم کے برابر نجاست اگر جسم یا کپڑے پر لگی ہو تو نماز ہو جاتی ہے, ان کے پاس دلیل نہیں ہے لیکن تعلیل ہے. اور قیاس ہے. وہ کہتے ہیں پخانے کی جگہ جس پر گندگی لگی ہو اگر پتھر سے صاف کیا جائے اور پانی نہ ہو تو اس پہ غلاظت لگی رہتی ہے تھوڑی سی, لیکن اس میں نماز ہو جاتی ہے, اور اس جگہ کی مقدار تقریباً درہم جتنا ہوتی ہے. تو اگر وہ درہم جتنی مقدار نجاست کسی بھی جسم کے حصے پہ لگی ہو, چاہے کپڑے پر ہو, چاہے ہاتھ پر ہو, پاؤں پر ہو, اور اسے نماز ادا کرنے سے پہلے نمازی زائل نہ کرے, دور نہ کرے, تو اس کی نماز درست ہے اس قیاس کی بنیاد پر. لیکن جو صحیح بات ہے یہ قیاس باطل ہے, درست نہیں ہے, کیونکہ پخانے کی جگہ پر اگر گندگی لگی ہے اس کو صاف کرنا ضروری ہے, پہلی بات یہ ہے, اور صاف کرنے کے باوجود اگر تھوڑی سی چیز وہاں پر رہ جائے جس کا اس شخص کو علم نہ ہو تو اس کی گنجائش ہے, یہ پتھر ہے یا ڈھیلے سے آپ نے پخانہ کو صاف کیا, اس پہ جیسے پانی سے صاف کیا جاتا ہے مکمل طور پر صفائی نہیں ہوتی, جو تھوڑی سی گندگی رہ جاتی ہے اس پہ کوئی حرج نہیں ہے. لیکن اگر وہی نجاست ہاتھ پر ہو یا پاؤں پر ہو, اب اس کو زائل بھی کر سکیں, پانی بھی موجود ہو, آنکھوں سے بھی دیکھ رہے ہو, تو اس میں نماز کیسے ادا کی جا سکتی ہے؟ دونوں برابر نہیں ہیں. اور دلیل جو ہے وہ اس چیز کے لیے خاص ہے جب پانی نہ ہو, اگر پانی ہے پھر بھی ضروری ہے کہ اس جگہ کو اچھی طرح صاف کیا جائے. لیکن وہ کہتے ہیں یہ جگہ تو ہمیشہ گندی رہتی ہے, ناپاک ہی ہوتی ہے, ایک قدر درہم جو جگہ ہے پانی سے بھی اگر دھو لو تو یہ جگہ ناپاک ہی رہتی ہے. اس لیے اگر ان کا یہ قول درست ہے, وہ جگہ اس جگہ کا خاص حکم ہے. اب پیٹ کے اندر بھی تو غلاظت ہوتی ہے, مثانے کے اندر بھی پیشاب ہوتا ہے, تو اس میں کیوں نماز ہم ادا کرتے ہیں؟ اسے شریعت نے ناممکن مستحیل چیز کو اس دنیا میں نہیں لے کے آئی, شریعت نے انسان کی فطرت کے مطابق اس دین کو بیان کیا. تو اس لیے یہ قدر درہم والی بات جو ہے یہ بات درست نہیں ہے, اس کی کوئی دلیل بھی نہیں, اور قیاس بھی باطل قیاس ہے, درست نہیں ہے. ایک مسئلہ ہوتا ہے اگر نماز سے فارغ ہونے کے بعد نمازی کو پتہ چلا کہ اس کے جسم پر یا اس کے کپڑے پر گندگی یا نجاست لگی ہوئی ہے, اس کو کیا کرنا چاہیے؟ اگر کوئی نمازی نماز ادا کرنے کے بعد اپنے جسم پر کوئی گندگی دیکھ لے, کپڑوں پر گندگی دیکھ لے, نجاست دیکھ لے, اس کی نماز درست ہے اور اس کو دوبارہ نماز دہرانا نہیں چاہیے. اور اس کی دلیل میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم, یہ صحیح ابو داؤد میں آیا ہے, ایک دفعہ نماز ادا کر رہے تھے صحابہ کرام کے ساتھ, باجماعت نماز ادا کر رہے تھے, جبریل علیہ الصلوۃ والسلام آئے اور فرمایا یا رسول اللہ آپ کے جوتے میں گندگی لگی ہے, جوتے اتار دیں. اور نماز اس وقت جوتوں کے ساتھ ادا کی جا رہی تھی, تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دونوں جوتیاں اتار دیں. صحابہ کرام جو پیچھے کھڑے تھے انہوں نے دیکھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے جوتے اتار رہے ہیں, انہوں نے اپنے دونوں جوتیاں اتار دیں. تو نماز کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت کیا صحابہ کرام سے کہ آپ لوگوں نے ایسا عمل کیوں کیا, جوتے کیوں اتاری ہے؟ صحابہ کرام نے جواب میں یہ بیان کیا کہ یا رسول اللہ ہم نے آپ کو دیکھا کہ آپ جوتے اتار رہے تھے تو ہم نے بھی اپنے جوتیاں اتار لیں. اتباع دیکھیں, یہ اتباع ہوتی ہے, یہ فرما برداری ہوتی ہے, کیونکہ ان کو یہ گمان تھا کہ ابھی وہی نازل ہوئی ہے, اللہ تعالیٰ کا یہ حکم ہو گیا کہ جوتوں میں نماز ادا کرنا درست نہیں, ہم نے یہی سمجھا کہ یہ اللہ تعالیٰ کا یہ حکم ہوگا اس لیے ہم نے بھی جوتے اتار دیے. لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ میرے پاس جبریل علیہ الصلوۃ والسلام آئے اور مجھے یہ بیان کیا کہ جوتے میں گندگی لگی ہے, میں نے اس لیے اپنے جوتے کو اتار دیا, اور آپ لوگ مسجد میں آنے سے پہلے اچھی طرح دیکھ لیا کریں کہ جوتے میں گندگی تو نہیں لگی, اگر گندگی لگی ہے تو زمین پر رگڑ کر اسے پاک کر دیا کرو. جوتے میں نماز ادا کرنے سے منع نہیں فرمایا, اور جوتے میں نماز ادا کرنا جائز ہے, لیکن ان کارپٹ پہ نہیں جیسے آج بچھے ہوئے ہیں, مٹی پر. اس زمانے میں کارپٹ نہیں ہوتے تھے, مٹی پر نماز ادا کرتے تھے, اور اگر ایسی کنڈیشن ہو اور جوتے میں اگر کوئی شخص نماز ادا کرنا چاہے اس میں کوئی حرج نہیں ہے. بہرحال اس حدیث سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کو نماز کے دوران ہی علم ہو گیا تھا, اور آدھی نماز ادا کر چکے تھے, یا نماز کا کچھ حصہ وہ ادا کر چکے تھے کہ ان کی جوتی پر جوتیوں پر گندگی لگی ہے اور انہوں نے جوتی اتار دی لیکن نماز کو دوبارہ نہیں دہرایا. تو اس سے یہ دلیل ملتی ہے اگر نمازی نماز کے بعد اسے علم ہو جائے کہ اس کے کپڑے پر جسم پر گندگی لگی ہے تو اس کی نماز درست ہے, دوبارہ نماز نہیں ادا کرنا چاہیے. لیکن ایسا دوسرا مسئلہ ہے اگر کوئی شخص ہے اس نے نماز پڑھ لی اور نماز پڑھنے کے بعد اسے علم ہوا یا اسے یاد آ گیا کہ میرا وضو نہیں تھا, نماز سے پہلے اسے گمان تھا کہ مجھے وضو ہے لیکن جب نماز ادا کر لی ہے اسے یاد آ گیا کہ اس کو وضو نہیں تھا, تو اسے کیا کرنا چاہیے؟ ایسی صورت میں اسے نماز دوبارہ ادا کرنی چاہیے, وہ دوبارہ نماز پڑھے گا. دونوں صورت میں کیا فرق ہے؟ نجاست اور حدث میں فرق ہے. حدث ایک وصف ہوتا ہے جسم کا, ہوا خارج ہو گئی ہے یا پیشاب یا پخانہ کیا ہے, تو اس میں جسم میں جو تبدیلی آئی ہے وہ یہ ہے کہ آپ نماز نہیں ادا کر سکتے, آپ قرآن مجید کو ہاتھ نہیں لگا سکتے, آپ طواف نہیں کر سکتے. اس صورت میں تو تبدیلی کیا ہوئی؟ گندگی بھی نہیں لگی ہوئی. اگر گندگی کو آپ نے زائل کر دیا, پیشاب کیا, پیشاب کو صاف کر دیا, استنجا کر لیا, لیکن وضو نہیں کیا, نماز نہیں ادا کر سکتے کیونکہ حدث ابھی موجود ہے. تو وضو کرنے سے حدث اصغر زائل ہو جاتا ہے, اور وہ حالت جس سے آپ نماز نہیں ادا کر سکتے, قرآن مجید کو نہیں ہاتھ لگا سکتے, طواف نہیں کر سکتے, وہ حالت وضو کرنے سے زائل ہو جاتی ہے. اب وضو کرنے کے بعد آپ کے لیے جائز ہے کہ آپ قرآن مجید بھی پڑھ سکتے ہو, ہاتھ لگا سکتے ہو, اور نماز بھی ادا کر سکتے ہو, طواف بھی کر سکتے ہو. تو وہ کون سی حالت ہے؟ حدث ایک وصف ہوتا ہے, کوئی محسوس چیز نہیں ہوتی, لیکن نجاست جو ہے, گندگی جو ہے, ایک محسوس چیز ہوتی ہے, آپ کو نظر آتی ہے, آپ اسے محسوس کرتے ہو. اگر وہ لگ جائے, اس کی بو ہوتی ہے, اگر وہ لگ جائے تو اس کو زائل کرنا ضروری ہے. اور دونوں صورتوں میں اصل میں انسان پاک ہی ہوتا ہے اور اصل میں نجاست کا وجود نہیں ہوتا. اور اگر کوئی شخص بھول جائے, ایک شخص سے اس نے نماز ادا کی لیکن بھول گیا تھا مجھے وضو تھا یا نہیں, وہ نماز کے بعد اسے یقین ہو گیا کہ مجھے وضو نہیں تھا. وضو کا نہ ہونا عدم ہے کہ اس شخص اصل میں اس نے وضو نہیں کیا. اور اگر عدم والی چیز انسان بھول جائے تو اسے دوبارہ ادا کرنا چاہیے, لیکن نجاست کا جسم پر ہونا اصل میں نہیں ہے کیونکہ انسان اصل میں پاک ہے, اور اصل میں کپڑا بھی پاک ہے اور جسم بھی پاک ہے. اگر وہ چیز بھول جائے نجاست کو, اس گندگی کو بھول جائے, تو ایک غیر موجود چیز کو بھولے گا جو جس کا اصل میں وجود نہیں, تو ایسی صورت میں نماز ہو جاتی ہے. لیکن اگر کوئی شخص وضو بھول جائے تو اس کو وضو دوبارہ کرنا چاہیے اور نماز بھی دوبارہ ادا کرنی چاہیے. فرض نماز کے لیے ضروری ہے کہ قبلے کی طرف رخ کیا جائے, اور اگر قبلے کی طرف رخ نہیں ہے تو نماز باطل ہو جاتی ہے, اور نماز دوبارہ ادا کرنی چاہیے صحیح طریقے سے قبلے کی طرف رخ کر کے. لیکن نفل نماز کے لیے ضروری نہیں ہے کہ رخ قبلے کی طرف ہو. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت تھا کہ وہ جب نفل نماز ادا کرتے, اپنی سواری پر بیٹھ کے نفل نماز ادا کرتے, اور وہ سواری جس طرف ہی اپنا رخ کرتی, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس پر سوار ہوتے اور اپنی نماز کو پورا کرتے. اور یہ بخاری مسلم میں روایات موجود ہیں, یہ جس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ نفل نماز کے لیے ضروری نہیں کہ قبلے کی طرف رخ ہو, لیکن فرض نماز کے لیے شرط ہے اور ضروری ہے کہ قبلے کی طرف رخ کرنا ضروری ہے. لیکن بہتر ہے اگر نفل نماز کوئی شخص ادا کرنا چاہے, گاڑی پر ہو یا ٹرین پر یا جہاز پر ہو, اور اسے قبلے کا رخ کا علم ہو, تو نماز شروع قبلے کی طرف رخ کر کے کرے, بعد میں جس طریقے سے وہ سواری گھوم جائے یا قبلے کا رخ تبدیل ہو جائے تو اس میں کوئی حرج نہیں. لیکن اگر کوئی شخص گاڑی میں سفر کر رہا ہے, وہ نفل نماز ادا کرنا چاہتا ہے, تو اس میں کوئی حرج نہیں اگرچہ اس کا رخ قبلے کی طرف نہ ہو. اگر ایک شخص ایک جگہ میں جاتا ہے, مسافر ہے, وہاں پر بستی ہے یا لوگ ہیں یا پیٹرول پمپ اس کے سامنے ہیں, وہ نماز کا وقت ہو گیا ہے اور وہ شخص بغیر کسی سے پوچھے نماز ادا کرتا ہے, اور اس کو نماز پڑھنے کے بعد یہ علم ہوتا ہے کہ اس کا رخ درست نہیں تھا اور اس شخص نے نماز قبلے کی طرف رخ کر کے نہیں ادا کی, ایسی صورت میں اس شخص نے کوتاہی کی ہے اور اس کو نماز دوبارہ ادا کرنا چاہیے اور پہلے سوال کر یہ پوچھنا چاہیے کہ قبلہ کا رخ کس طرف ہے, پھر نماز ادا کرنی چاہیے. لیکن اگر کوئی شخص ہے سفر میں جا رہا ہے, ایک جگہ پر رکا ہے, اس کے ساتھ کوئی بھی نہیں ہے, نہ اس کو سمت کا پتہ چل سکتا ہے, نہ کوئی شخص ہے جس سے وہ پوچھے کہ قبلہ کا رخ کس طرف ہے, اور اس نے اپنا اجتہاد کیا, اجتہاد کی بنیاد پر اس نے نماز ادا کی, تو اس کی نماز درست ہے. لیکن اگر اس کو نماز ادا کرنے کے بعد بھی معلوم ہو جائے کہ اس کا رخ درست نہیں تھا, پھر بھی وہ نماز نہیں دوبارہ ادا کرے گا, کیونکہ فتق اللہ مستطاعتم, اس شخص نے اپنے استطاعت کے مطابق عمل کیا اور اجتہاد کیا, اس کے بعد اس نے نماز ادا کی. اور تیسری صورت یہ ہے, اگر کوئی شخص کسی سے پوچھے قبلہ کا رخ کس طرف ہے اور وہ شخص اسے غلط رخ بتا دے, لیکن شرط یہ ہو کہ معتبر شخص ہو, بچہ نہ ہو اور کافر نہ ہو, کیونکہ بچوں کو خود پتہ نہیں ہوتا, نہ سمجھ بچہ, اور کافر تو ویسے بھی جھوٹ بولتے ہیں. اگر ایسی صورت میں معتبر شخص سے کسی نے سوال کیا یا پوچھا ہو کہ قبلہ کا رخ کس طرف ہے اور اس شخص نے اس کے کہنے پر نماز ادا کی, لیکن نماز ادا کرنے کے بعد اسے علم ہوا کہ اس کا رخ غلط تھا, اس شخص نے غلط بتایا ہے, تو اس شخص کی نماز درست ہے, دوبارہ نماز نہیں ادا کرے گا. اور بتانے والے نے اگر جان بوجھ کے ایسا کیا تو اس نے شدید گناہ کیا, اگر اسے غلطی ہوئی تو اجتہاد میں کوئی حرج نہیں اس کے لیے بھی. نیت کے مسائل میں سے ہم پہلے بیان کر چکے تھے کہ زبان سے نیت کہنا درست نہیں ہے, اس کی دلیل نہیں ہے. جتنے بھی عبادات ہیں زبان کے لیے نیت کرنا جائز نہیں سوائے دو چیزوں کے. نمبر ایک, حج اور عمرے کی نیت زبان سے کرنا مستحب ہے, مسنون ہے, جائز ہے, اور اگر جانور کو ذبح کیا جائے تو اس وقت بھی اگر کوئی شخص تکبیر کے ساتھ یہ نیت کرے فلاں شخص سے ہے یا فلاں شخص یہ قربانی کر رہا ہے اللہ تعالیٰ کے لیے, تو اس میں بھی کوئی حرج نہیں. اس کے علاوہ زبان سے نیت کرنا جائز نہیں. وجہ کیا ہے؟ کیونکہ دلیل صرف ان دو چیزوں میں ملتی ہے, حج اور عمرے کی نیت میں زبان سے اور بکرا ذبح کرتے وقت, اس کی دلیل موجود ہے. اس کے علاوہ کوئی دلیل نہیں کہ نماز کی نیت کرتا ہوں چار رکعت عصر کی امام کے پیچھے قبلہ کی طرف رخ, یہ جو بھی الفاظ استعمال ہوتے ہیں یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اور صحابہ کرام سے ثابت نہیں ہے, یہ بعد کے ایجاد کردہ الفاظ ہیں. اور جس شخص نے زبان سے اس طریقے سے نیت کی ہے اور نماز ادا کی ہے, اس کی نماز تو درست ہے, لیکن اسے بدعت کا گناہ ضرور ملے گا. اور نیت کے معاملے میں یہ ضروری ہے کہ عبادت کے شروع سے لے کے آخر تک نیت کا ہونا ضروری ہے. جتنی بھی عبادات ہو, اگر ایک شخص نماز ادا کرتے ہوئے وہ نیت کر لے کہ میں نماز توڑنا چاہتا ہوں, تو اس کی نماز ٹوٹ جاتی ہے. اس نے نیت کی ہے کہ نماز سے میں خارج ہونا چاہتا ہوں, تو اس نیت سے اس کی عبادت ٹوٹ جاتی ہے. ایک شخص نے روزہ رکھا ہے اور روزہ رکھنے کے بعد اس نے نیت کی ہے کہ میں یہ روزہ توڑنا چاہتا ہوں, تو اس نیت سے وہ عبادت ختم ہو جاتی ہے, یاد رکھیں. تو یہ شرط ہے کسی بھی عبادت میں, اس عبادت سے شروع ہونے سے آخر تک نیت کا ہونا ضروری ہے. ایک مسئلہ ہوتا ہے کہ اگر ایک شخص سے نماز ادا کرنے کے لیے آتا ہے اور نماز پڑھنے کے بعد اسے علم ہوتا ہے کہ اس نے نیت نہیں کی, کہ اس نے نماز جو ادا کی ہے وہ کون سی نماز ادا کی ہے, نیند سے اٹھا ہے, اس نے وضو بھی کیا ہے, مسجد کی طرف جا رہا ہے, نماز ادا کی ہے, اس کے بعد اسے علم نہیں کہ اس نے کون سی نماز ادا کی. ہر یہ مسئلہ فرضی مسئلہ ہے, ہوتا نہیں, فقہاء اسے بیان کرتے ہیں, میں بھی اسے بیان کر رہا ہوں صرف یہ بیان کرنے کے لیے کہ ایسے عام طور پر یہ مسئلہ آتا نہیں ہے, کیونکہ یہ محال ہوتا ہے کہ ایک شخص گھر سے اٹھتا ہے, وضو کرتا ہے, اور وضو کرنے کے بعد اس ترتیب سے وضو کرتا ہے, پھر مسجد میں جاتا ہے اور نماز ادا کر رہا ہے, اسے علم بھی نہ ہو میں نے نیت کی ہے نہیں. یہ وضو کرنا ہی نیت ہوتی ہے, جو انسان وضو کرتا ہے نماز کے لیے یہی نیت ہوتی ہے. اور یہ مسئلہ ہوتا ہے اگر وہ بھول گیا نماز پڑھنے کے بعد کہ میں نے ظہر یا عصر پڑھی ہے, تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے, کیونکہ اس کا نیت یہ تھی کہ میں نماز فرض ادا کر رہا ہوں جو میں ابھی ادا کر رہا ہوں. کچھ علماء یہ کہتے ہیں کہ اسے نماز دوبارہ دہرانی چاہیے کہ اسے, کیونکہ اسے علم نہیں تھا اس نے کون سی نماز ادا کی ہے, لیکن جو صحیح قول ہے وہ یہ ہے کہ اس کی نماز درست ہو جاتی ہے, کیونکہ نماز کا تعین کرنا کہ یہ نماز ظہر یا عصر ہے ضروری ہے. لیکن اگر وہ شخص اپنے گھر سے اسے نکلا کہ میں نماز ادا کرنے جا رہا ہوں اور ظہر کی نماز ادا کرنے جا رہا ہوں, پھر وہ بھول جاتا ہے, تو اس کی وہ نیت قابل اعتبار ہوتی ہے. اگر مسجد میں ایک شخص دیر سے آتا ہے اور جماعت ہو چکی ہوتی ہے, اور وہ شخص دیکھتے ہیں کہ دوسری جماعت بھی نہیں ہو رہی, اکیلا ہے, تو ایسی صورت میں اسے نماز شروع کر لی. اب وہ نماز فرض کی ادا کر رہا ہے اکیلے میں منفرد. تھوڑی دیر کے بعد دوسری جماعت وہ سنتا ہے شروع ہو چکی ہے, تو اسے کیا کرنا چاہیے؟ اپنی نماز پوری کرے منفرد طریقے سے, اور جو جماعت کا ثواب ہے اسے محروم ہو جائے, جو مکمل ثواب ہے, کیوں مسجد میں آنے کا ثواب تو اسے مل گیا ہے, لیکن جو مکمل با جماعت نماز ادا کرنے کا ثواب ہے اسے محروم ہو جائے اور اپنی نماز پورا کرے. یا اس کی دوسری صورت ہے, دوسری صورت یہ ہے کہ وہ نماز کے دوران اپنی نیت جو ہے نفل میں تبدیل کر لے. اگر وہ مثال کے طور پر مغرب کی نماز میں دیر سے آئے, مغرب کی نماز ہو چکی ہے, وہ مسجد میں کوئی شخص نظر نہیں آیا جس کے ساتھ وہ جماعت کرے, اس نے نماز شروع کر لی ہے, اور پھر اس نے سنا تکبیر ہوئی اور اسی جگہ پر ساتھ میں جماعت ہو رہی ہے, تو اس کے لیے جائز ہے کہ اپنی نیت کو نفل میں تبدیل کر لے اور نماز ادا کرنے کے بعد ان لوگوں کے ساتھ جا کے با جماعت نماز ادا کرے. اور اس کی دلیل میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع میں صحابہ کرام کو حکم دیا جنہوں نے افراد کی نیت کی تھی کہ وہ اپنی نیت کو تبدیل کر کے تمتع کی نیت کر لیں. حج کے موقع پر صحابہ کرام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آئے اور انہوں نے افراد کی نیت کی تھی, تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب وہ مکہ میں پہنچے, صحابہ کرام کو حکم دیا کہ اپنی نیت تبدیل کر کے افراد سے تمتع کر لو. تو یہ عبادت کے دوران سفر میں جتنے وہ عرصہ انہوں نے گزارا ہے وہ عبادت میں تھے, حج میں ہی تھے, اور کچھ عبادت کا حصہ اس نیت سے گزرا افراد کی نیت سے, لیکن جب تمتع کا حکم آیا ہے تو اپنی نیت کو تبدیل کر کے انہوں نے اپنی نیت تمتع کر لی ہے. تو علماء نے اس احادیث, وہی احادیث متفق علیہ حدیث ہیں, افراد سے تمتع کی نیت تبدیل کرنے کے جو احادیث ہیں صحیح بخاری مسلم میں ہیں, تو اس سے یہ جائز ہے کہ اگر کوئی شخص مسجد میں آئے اور وہ اکیلے نماز ادا کر رہا ہو اور پیچھے دوسری جماعت ہو جائے, اپنی نیت تبدیل کر کے نفل میں کر لے تو اس کو نفل کا ثواب مل جائے گا, اور دوسری جماعت کے ساتھ مل کر با جماعت نماز ادا کر سکتا ہے. اگر عصر کی نماز مثال کے طور پر با جماعت کے دوران اسے یاد آ جائے کہ اس نے ظہر کی نماز نہیں پڑھی, تو اسے وہ کیا کرے گا؟ وہ جماعت ساتھ ہی نماز ادا کرے گا. اگر عصر کی ہے تو عصر کی نماز ادا کرے گا, اور عصر کے بعد وہ فرض نماز جو ظہر کی ہے وہ قضا کر لے گا, اس میں کوئی حرج نہیں ہے. اگر ایک شخص مسجد میں داخل ہوتا ہے اور اکیلا ہوتا ہے, کوئی دوسرا شخص نہیں ہوتا,

کوئی حرج نہیں، کیونکہ نیت آپ جو کر رہے ہو نماز پڑھنے کی، آپ نے وہ نیت کر لی ہے، اور آپ کے لیے ضروری نہیں ہے، امام کے لیے ضروری نہیں ہے کہ وہ یہ بھی نیت کرے میرے پیچھے امام نماز پڑھے گا. اور جو شخص اس کے ساتھ آیا ہے اس کی یہ نیت ہے کہ میں اس امام کے ساتھ نماز پڑھ رہا ہوں، تو اس صورت میں جماعت ہو جائے گی. اس جیسی دوسری صورت ہے کہ اگر آپ سنت ادا کر رہے ہیں فرض کے بعد، اور اکثر یہ غلطی ہوتی ہے، یہ غلط فہمی ہوتی ہے، یہ غلطی کی غلط فہمی ہے، اب فرض نماز ادا کر چکے ہیں، اب پیچھے جا کر پلر کے پیچھے کھڑے ہو کر آپ سنت ادا کر رہے ہیں دو سنت، ایک شخص مسجد میں داخل ہوتا ہے جسے نماز باجماعت چھوٹ گئی ہے، وہ یہ سمجھتا ہے کہ آپ فرض نماز ادا کر رہے ہو، وہ آپ کے سامنے آ کر آپ کے ساتھ کھڑے ہو کر نماز پڑھنا شروع ہو جاتا ہے. اب کیا کرنا چاہیے صورت میں؟ آپ کی نماز سنت ہے، نفل ہے، اور شخصی نماز فرض ہے، کیا کریں گے؟ کیا آپ نماز پوری کریں گے یا اسے ہٹائیں گے تاکہ اسے علم ہو جائے کہ آپ کی نماز سنت ہے، اس کی فرض ہے، یا آپ خاموشی سے نماز ادا کرتے رہیں گے، اس کو بھی فرض کا ثواب مل جائے گا؟ ایسی صورت میں آپ نماز ادا کرتے رہیں، اس کو نہ ہٹائیں، آپ کو نفل کا ثواب اور اس شخص کو فرض کا ثواب باجماعت مل جائے گا. اور اس کی دلیل میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ اللیل ایک مرتبہ ادا کر رہے تھے، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ بعد میں آئے اور ان کی بائیں جانب کھڑے ہو گئے، انہوں نے ان کو پیچھے سے سر سے پکڑ کے دائیں جانب پہ کھڑا کر دیا اور نماز کو پورا کیا. تو ایسی صورت میں اگر بعد میں کوئی شخص ہے، یہ دلیل ہے کہ نیت ضروری نہیں ہے کہ پیچھے مامون بھی ہونا چاہیے، امام کے لیے ضروری ہے کہ وہ نیت کرے پہلے کہ میں یہ نماز جو ابھی ادا کر رہا ہوں میرے پیچھے مامون بھی ادا کر رہے ہیں. نماز کی نیت کا ادا کرنا یہ کافی ہے کہ کون سی نماز پڑھو یہ نیت، لیکن یہ نیت امام کے لیے ضروری ہے کہ اس کے پیچھے بھی لوگ نماز پڑھ رہے ہیں. اور دوسری دلیل ہے کہ ایک نفل نماز ادا کر رہے ہو، آپ کے پیچھے فرض والا کیسے نماز ادا کر سکتا ہے؟ اس کی کیا دلیل ہے؟ اس کی دلیل میں جیسے کہ متفق علیہ صحیح بخاری مسلم میں آیا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم دیتے کہ جب وہ عشاء کی نماز باجماعت ادا کرتے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، اپنے قوم میں جا کر عشاء کی نماز اپنے قوم کو پڑھاؤ، تو وہ امام بن جاتے اور ان کی قوموں کے پیچھے نماز پڑھتی. ان کے لیے فرض پڑھ چکے وہ، یہ عشاء کی نماز نفل ہوتی اور ان کی قوم کے لیے فرض ہوتی. تو اس سے یہ ثابت ہوا کہ اس طریقے سے اگر کوئی شخص نفل کی نیت کرے اس کے پیچھے فرض کی نیت سے نماز پڑھنا درست ہے. اور قصہ جو صحیح بخاری میں آیا ہے وہ یہ ہے کہ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ ایک دفعہ انہیں عشاء کی نماز پڑھائی اور سورۃ البقرہ پڑھائی، بہت لمبی سورت ہے، تو ایک شخص ان کے پیچھے نماز ادا کی، ان کو جلدی تھی، جب وہ تھک گئے تو الگ ہو کر انہیں نماز ادا کی، الگ ہو کر نماز ادا کی. جب حضرت معاذ کو علم ہوا کہ اس شخص نے ایسا کیا، اس شخص کو بلائے وہ کہا کہ تم منافق ہے، ایسا تم نے کیوں کیا کہ امام کے پیچھے ہو کر تم نماز چھوڑ کے اکیلے پڑھتے رہے ہو؟ تو وہ شخص فوراً نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف گئے اور انہیں یہ کہا، یا رسول اللہ، میں حضرت معاذ کے پیچھے نماز پڑھا تو نماز لمبا کرے سورہ بقرہ پڑھی، اور میرا کام تھا میں نے نماز الگ ہو کے پڑھی. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ کو بلایا اور شدید غصے کا اظہار کیا، اے معاذ، کیا تو فتنہ چاہتا ہے؟ اور ایک روایت میں ہے کہ اے معاذ، تیرے لیے کافی تھا کہ سورت چھوٹی سورت پڑھ لیتے، اتنی لمبی سورت پڑھنا لوگوں کے لیے مشکل ہے، اور عبادت مشکل پہ مشکل عبادت ادا کرنا یہ اللہ تعالیٰ کے ہاں درست نہیں ہے. لیکن اس شخص کو یہ نہیں فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، آپ نے جو عمل کیا وہ غلط کیا، یا آپ جا کے دوبارہ نماز دہراؤ. اس کے دو مسئلے ہوتے ہیں اس حدیث سے ثابت ہوتے ہیں. نمبر ایک، نفل اگر کوئی شخص نماز ادا کر رہا ہے اس کے پیچھے آپ فرض کی نیت سے نفل

نماز ادا کر سکتے ہو. نمبر دو, اگر امام لمبی نماز کر دے, کیا ماموم کے لیے جائز ہے کہ وہ الگ ہو کے نماز ادا کرے اپنی؟ ہاں جائز ہے, لیکن شرط یہ ہے کہ اتنا لمبا ہو جیسے اس حدیث میں آیا ہے. کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر امام 5 منٹ رکعت پڑھ لے, ایک رکعت ہو کہتے بہت لمبی ہے, ہم سے کھڑا نہیں جاتا, اس کا یہ مطلب نہیں ہے. ہاں اگر امام سورہ بقرہ پڑھتا ہے, اتنی لمبی سورت جو تقریباً 2.5 سپارے میں ہے تقریباً, اگر ایسی صورت ادا کرتا ہے تو پھر تو ٹھیک ہے. اس حدیث سے ہمیں یہ فائدہ ہوتا ہے کہ آپ کے لیے جائز ہے کہ اگر آپ الگ ہو کے نماز پڑھو, کوئی حرج نہیں. لیکن تھوڑا سا خیال کرنا چاہیے کہ اگر فٹ بال کا میچ ہوگا 1.5 گھنٹے کا, ہم کھڑے ہو کر بھی دیکھیں تو دیکھ لیں گے. اگر کہیں باتیں ہو رہی ہیں تو ہمیں یہ پرواہ نہیں ہوتی ہم روڈ پہ کھڑے کہاں کھڑے ہیں, دنیا کی باتیں ختم نہیں ہوتی, 2-2, 4-4 گھنٹے بیٹھ جاتے ہیں. کمپیوٹر کے سامنے 6-6 گھنٹے بیٹھے رہتے ہیں, پتہ نہیں چلتا وقت کیسے گزر رہا ہے, وہاں پر ہمیں کوئی خیال نہیں ہوتا. لیکن نماز میں امام تھوڑی سی دیر کر دے تو لوگ چیخنا اور چلانا شروع کر دیتے ہیں کہ بہت لمبی نماز ہو گئی ہے, اس لوگوں کی کوئی پرواہ نہیں. لیکن اس لیے میں یہ بات بیان کر رہا ہوں, یہ مسئلہ ہے, اس طریقے سے اگر ہو جائے تو یہ جائز ہے. اور ایک مسئلہ ہوتا ہے, آپ اکثر دیکھتے ہیں ماہ رمضان میں کہ ایک شخص مسجد میں داخل ہوتا ہے, عشاء کی نماز اسے چھوٹ جاتی ہے اور امام تراویح پڑھ رہا ہوتا ہے, تو کیا وہ الگ سے ہو کر فرض نماز ادا کرے عشاء کی, یا امام کے ساتھ جو تراویح پڑھ رہا ہے عشاء کی فرض کی نیت سے نماز ادا کر سکتا ہے؟ کیا خیال ہے؟ وہ امام کے ساتھ جو تراویح ادا کر رہا ہے اس وقت عشاء کے فرض کی نیت سے نماز پڑھ سکتا ہے, جب امام 2 رکعت پڑھ لے وہ کھڑے ہو کر اپنی 2 رکعت پوری کر لے عشاء کی. اس کی دلیل میں وہی حضرت معاذ رضی اللہ عنہ کی حدیث صحیح بخاری مسلم میں جو بیان کر چکے ہیں.

اگر زبان سے, اب جب ہم کہتے ہیں نا زبان سے نیت جو ہے نماز کی وہ بدعت ہے, جائز نہیں ہے, لیکن کچھ لوگ جو نیت زبان سے کرتے ہیں اگر اسے غلطی ہو جائے, وہ زبان سے تو ظہر کی نیت کر رہا ہے لیکن وقت عصر کا ہے, جلدی میں گھر سے نکلا ہے, جماعت ہو رہی ہے, وہ جلدی سے آ گیا کیونکہ اس کی عادت ہے کہ وہ زبان سے یہ الفاظ دہراتا ہے, اب وہ یہ نیت کر رہا ہے کہ نماز ادا کر رہا ہوں, میں نماز پڑھ رہا ہوں ظہر کی, اور اصل وقت عصر کا ہے, اور اسے نماز پڑھ لی ہے تو اس کی کون سی نماز ہوگی, ظہر کی ہوگی یا عصر کی ہوگی, کون سی ہوگی جو اس نے زبان سے کہا, یا اس کے دل میں جو ہے, دل میں وہ بیچارہ عصر کی نماز ادا کرنا چاہتا ہے لیکن زبان سے اس نے ظہر کہہ دیا, جلدی میں عصر کی نماز, کیوں؟ انما الاعمال بالنیات, اور نیت دل کا عمل ہے, زبان کا عمل نہیں ہے, اگر زبان کا عمل ہوتا تو اس کی نماز باطل ہو جاتی, وقت عصر کا ہے اور وہ ظہر کی نماز ادا کر رہا ہے حالانکہ وہ ظہر کی نماز پڑھ چکا ہے, تو اس میں اس کے عصر کی نماز ہی درست ہوگی اگرچہ اس نے زبان سے غلط نیت بھی کی ہو.

نماز کی مسائل میں ایک اہم مسئلہ ہوتا ہے، جب ہم یہاں سے سفر پہ جاتے ہیں اپنے ملک میں، پاکستان یا انڈیا میں، اور وہاں پر ایک بہت اہم مسئلہ ہوتا ہے ہمارے لیے، وہ یہ کہ اکثر مساجد میں قبریں ہوتی ہیں. جس مسجد میں قبر ہو، یاد رکھیں اس میں نماز ادا کرنا جائز نہیں ہے. اور جس امام کا عقیدہ یہ ہے کہ قبر والا بزرگ جو ہے وہ نفع نقصان کا مالک ہے، وہ مشکل کشا حاجت روا ہے، اس کے پیچھے نماز ادا کرنا جائز نہیں ہے. جو شرک کرتے ہیں اس کی اپنی نماز نہیں ہوتی، تو دوسروں کی نماز اس کے پیچھے کیسے درست ہو سکتی ہے؟ اس لیے جو بھائی بھی اپنے ملک میں جاتے ہیں تو ان کے لیے ضروری ہے کہ وہ ایسی مسجد میں نماز ادا کریں جہاں پر شرک اور بدعات نہ ہوں. اور اس مساجد الحمدللہ بہت ہیں، الحدیث کی مساجد پورے انڈیا پاکستان میں پھیلی ہوئی ہیں، وہاں پر جائیں اور نماز ادا کریں. لیکن اگر ایک ایسی بستی میں آپ جاتے ہیں جس کا آپ کو علم نہیں ہو کہ ان کا کیا عقیدہ ہے، کیا یہ قبر پرست ہیں یا نہیں ہیں، تو پوچھنے کی ضرورت نہیں. یہ جا کے نہ پوچھیں تمہارا عقیدہ کیا ہے، آپ نماز ادا کریں اور چلے جائیں، کوئی حرج نہیں. لیکن اگر آپ کو علم ہو جائے کہ فلاں امام یا فلاں مسجد میں شرک ہوتا ہے یا بدعات ہیں، تو اس مسجد میں نماز ادا کرنا جائز نہیں ہے. اگر امام کی نماز باطل ہو جائے، اسے کیا کرنا چاہیے؟ امام نماز ادا کر رہا ہے اور لوگ اس کے پیچھے کھڑے ہیں، امام کی نماز باطل ہو جاتی ہے، اس کی ہوا خارج ہو جاتی ہے، یا وضو ٹوٹ جاتا ہے اس کا، یا اسے کوئی تکلیف ہو جاتی ہے جس سے وہ نماز پوری نہیں کر سکتا، تو کیا پیچھے والے کی نماز باطل ہو جاتی ہے یا نہیں؟ اس میں علماء کے دو قول ہیں. ایک قول یہ ہے کہ ان کی نماز بھی باطل ہو جاتی ہے، انہیں نماز دوبارہ ادا کرنا چاہیے. دوسرا قول یہ ہے کہ امام کی نماز اگر باطل ہو جائے تو وہ جو اس کے پیچھے شخص ہے اسے آگے کر دے، وہ خود بے شک چلا جائے، اور پیچھے والوں کی نماز جو ہے وہ درست ہے، انہیں دوبارہ نماز نہیں ادا کرنی چاہیے. اور اس کی دلیل میں عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب ابو لؤلؤ مجوسی نے خنجر مارا تھا فجر کی نماز کے وقت، اور ان کے جسم سے خون نکلا اور انہیں نماز نہیں ادا اس وقت نہیں ادا کر سکے، حضرت عبد الرحمن بن عوف کو آگے بلایا اور ان سے امامت کروائی، تو اس طریقے سے ان کی نماز درست ہوئی. اور علماء اس کو دلیل کے طور پر پیش کرتے ہیں کہ اگر کسی کا وضو ٹوٹ جائے یا اس کی نماز باطل ہو جائے تو وہ پیچھے سے کسی شخص کو آگے کر لیں اور ان کی نماز درست ہے.

0: عورت کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنے سر کو ڈھانپے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا يقبل الله صلاة حائض الا بخمار، کہ اللہ تعالی اس عورت کی نماز قبول نہیں کرتا، حائض عورت کی، جب تک کہ وہ اپنے سر پر کپڑا نہ رکھے. لیکن اگر نماز کے دوران اس کے سر سے کپڑا ہل جاتا ہے تھوڑا سا، جس سے اس کے بال یا اس کے سر کا حصہ نظر نہیں آتا، کوئی حرج نہیں. لیکن اگر کپڑا گر جاتا ہے اور ستر باہر ہو جاتا ہے تو نماز دوبارہ ادا کرنا چاہیے. محض شک کی بنیاد پر یاد رکھیں، وضو نہیں ٹوٹتا. اگر انسان نماز ادا کر رہا ہے اور پیٹ میں اسے گیس کی آواز محسوس ہوئی ہے لیکن اسے یقین نہیں کچھ چیز خارج ہوئی ہے کہ نہیں، تو اس کی نماز درست ہے جب تک کہ اسے یقین نہ ہو جائے کہ اس کا وضو ٹوٹ گیا. کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سوال کیا گیا، یا رسول اللہ، ہم نماز میں ہوتے ہیں اور ہمیں کبھی محسوس ہوتا ہے کہ ہمارے پیٹ میں کوئی چیز ہے، تو کیا ہم نماز کو توڑ کر چلے جائیں؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس وقت تک نماز کو نہ چھوڑو جب تک کہ تم لوگ آواز نہیں سنو یا بو آپ لوگوں کو نہ آئے، یعنی جب تک یقین نہ ہو کہ ہوا خارج ہوئی ہے. اور کیسے یقین ہوتا ہے کہ ہوا خارج ہوئی ہے کہ نہیں؟ یا تو آواز آتی ہے یا بو ہوتی ہے. اگر یہ دو چیزیں نہیں ہیں تو آپ کی نماز درست ہے. اور یہ صحیح مسلم کی روایت ہے، اور یہ قاعدہ ہے. اس حدیث سے علماء نے، فقہاء نے قاعدہ بیان کیا، الیقین لا یزول بالشک، کہ یقین کا زوال شک سے نہیں ہوتا. اگر ایک چیز کا یقین ہے آپ کو، شک کی بنیاد پر وہ یقین ختم نہیں ہوتا جب تک کہ دوسرا یقین آئے نہ اور اس یقین کو ختم نہ کرے. پیٹ میں آپ کو کچھ محسوس ہوا لیکن یہ شک ہے، یقین آپ کو ہے کہ آپ کا وضو پورا ہے، آپ باوضو نماز ادا کر رہے ہو، اور جو شک ہے وہ اس وضو کو، اس یقین کو ختم نہیں کر سکتا جب تک کہ آپ کو یقین نہ ہو جائے کہ آپ کا وضو ٹوٹ نہیں گیا. اور اگر نماز کے دوران کسی شخص کو وضو ٹوٹ جائے تو اسے کیا کرنا چاہیے؟ کیا وہ نماز پوری ادا کرتا رہے گا، بعد میں وہ قضا کر لے، کیا کرے گا وہ؟ صحیح حدیث میں ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تم میں سے کوئی شخص نماز کے دوران اس کا وضو ٹوٹ جائے تو وہ اپنا منہ پر ہاتھ رکھ کے، ناک پہ ہاتھ رکھ کے نماز سے خارج ہو جائے. اس کے یہ فائدہ ہے، ایک تو یہ ہے کہ دوبارہ وضو کر کے وہ باجماعت نماز ادا کر سکتا ہے، دوسری بات یہ ہے کہ وضو ٹوٹ جانے سے اس کی نماز باطل ہو گئی ہے، اور باطل پر امر کرنا شرعاً جائز نہیں ہے. کوئی شخص یہ سمجھتے ہیں اگر وضو نماز کے دوران ہی ٹوٹ جائے، تو چار رکعت نماز پڑھ رہا ہے، دو رکعت کے بعد وضو ٹوٹ گیا، تو وہ سمجھتا ہے کہ دو اور ادا کر کے پوری کر کے پھر میں جا کے دوبارہ نماز ادا کروں، یہ بات درست نہیں ہے، اور اس کا وہ عمل بھی قابل قبول نہیں، کیونکہ باطل عمل کبھی درست نہیں ہو سکتا. وضو کرنے کے بعد جو دعا ہے وہ بہت عظیم دعا ہے، اکثر لوگ بھول جاتے ہیں، وضو کرنے کے بعد دعا نہیں پڑھتے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص وضو کرے اچھی طریقے سے پھر یہ کہے اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ الا فتحت له ابواب جنۃ الثمانیہ دخل من ایھا شاء، کہ اگر تم میں سے کوئی شخص وضو کر اچھی طریقے سے وضو کرنے کے بعد یہ لفظ کہے جو کلمہ شہادت ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ، تو اس کے لیے جنت کے آٹھوں دروازے کھل جاتے ہیں، وہ جس دروازے میں داخل ہونا چاہے وہ داخل ہو سکتا ہے. تو دیکھیں چھوٹے سے عمل کے لیے اللہ تعالیٰ نے کتنا عظیم اجر و ثواب رکھا ہے. جسے جنت چاہیے تو اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے ایک چھوٹا سا عمل اور آسان عمل رکھا ہے، وضو کرنے کے بعد آپ یہ لفظ پڑھیں، آپ کے لیے جنت کے آٹھوں دروازے کھل جائیں گے. اور اس کی ایک حکمت ہے، جس طریقے سے انسان ظاہراً اپنے جسم کو پاک کرتا ہے گندگی سے، ان الفاظ کہنے سے، اس دعا سے اپنے باطن کو بھی شرک سے، بدعات سے، خرافات سے، حسد سے، بغض سے پاک کر دیتا ہے. کیونکہ کلمہ شہادت سے انسان کی دل کی گندگیاں دور ہوتی ہیں، اور وضو اور غسل سے جسم کی باہر والی گندگیاں جو ہیں وہ زائل ہوتی ہیں. اور اس دعا میں جو آخری الفاظ ہیں، اللہم اجعلنی من التوابین واجعلنی من المتطہرین، یہ بھی درست ہے، یہ بھی ثابت ہے، یہ بھی آپ پڑھ سکتے ہیں. اور آپ یاد رکھیں، اگر کسی شخص سے کوئی شرط چھوٹ جائے، جتنی بھی شرطیں نو ہم نے بیان کی ہیں، اگر کسی شخص سے کوئی شرط چھوٹ جاتی ہے تو اس کی نماز باطل ہے، اسے نماز دوبارہ ادا کرنا چاہیے، شروع سے پوری نماز. اگر نماز دوران وضو ٹوٹ جاتا ہے، وہ نماز شروع سے پڑے گا، یعنی دو رکعت پڑ چکا ہے بعد میں وضو ٹوٹا ہے تو صرف دو رکعت ہی پڑے گا، نہیں، شروع سے. قبلہ کا رخ غلط تھا جیسے بیان کیا ہے، صحیح طریقے سے پوری نماز ادا کرے گا. ستر نہیں ڈھانپا تھا تو پوری نماز صحیح ستر کے ساتھ ادا کرے گا. گندگی لگی ہے جسم پر، پوری نماز ادا کرے گا. اور گندگی کے معاملے میں پہلے بیان کر چکے ہیں کہ اگر اسے علم نہیں ہے، نماز کے بعد علم ہوا ہے اس جسم پر گندگی لگی تھی، تو اس کی کوئی حرج نہیں. اس کی دلیل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جوتوں پر جو گندگی لگی تھی وہ دلیل بیان کی تھی. اور آخر میں مرد اور عورت کی نماز میں، حالانکہ یہ ارکان کے مسائل ہیں میں بھی بیان کر دیتا ہوں، مرد اور عورت کی نماز کے طریقے میں کوئی فرق نہیں ہے. کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ عورت کو سمٹ کر نماز ادا کرنی چاہیے، یہ اس کے لیے مسنون طریقہ ہے، یہ بالکل بات درست نہیں ہے. عورت کی نماز اور مرد کی نماز میں کوئی فرق نہیں ہے. جو لوگ کہتے ہیں کہ عورت کی نماز مرد کی نماز سے الگ ہے، ان کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے. پہلی بات یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں صحابہ کرام کو، مردوں کو نماز ادا کرنے کا طریقہ الگ بیان کیا ہو، عورتوں کو الگ بیان کیا ہو، نہیں، ایک ہی طریقہ تھا دونوں کا، اور ایک ہی الفاظ سے ان کو نماز کا طریقہ بیان کیا. اور دوسری بات جو تعلیل بیان کرتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ عورت جب نماز ادا کرے، سجدے میں جاتی ہے، تو اس کو دیکھنا درست نہیں ہے. اور اس کی نماز کیسے، نماز صحیح طریقے سے وہ ادا کر سکتی ہے اگر کوئی اس کو دیکھ لے؟ تو بہتر یہ ہے اس کے لیے کہ وہ سمٹ کر اچھی طریقے سے اپنے پیٹ اپنے رانوں کے اوپر رکھ کر اور اپنے پشت کو اوپر نہ کرے، اس طریقے سے وہ نماز ادا کرے. لیکن یہ تعلیل بھی درست نہیں ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے جب عورت کو نماز پڑھنے کا حکم دیا، یہ نہیں حکم دیا کہ مردوں کے سامنے نماز ادا کرو، لوگوں کے سامنے نماز ادا کرو، بلکہ گھر کے اس کونے میں جہاں پر کوئی جاتا نہ ہو، الگ ہو کر نماز ادا کرو. تو وہ اس چیز کو نہیں دیکھتے جو اللہ کا حکم ہے، اس کو نہیں دیکھتے. جب اس حکم کی فرما برداری نہیں کی تو ان سے غلطی ہوئی، اور انہوں نے دوسرا راستہ اختیار کیا، یہ ہے کہ عورت کی نماز میں فرق ڈال دیا. اس کی تیسری دلیل یہ ہے کہ حضرت ام دردہ رضی اللہ تعالی عنہا سے ثابت ہے کہ وہ مردوں کی طرح نماز ادا کرتی. صحیح روایت میں آیا ہے کہ وہ مردوں کی طرح نماز ادا کرتی، اور جیسے یہ بیان کرتے ہیں کہ عورت کو سمٹ کر نماز ادا کرنا چاہیے، اس طریقے سے نماز ادا نہیں کرتی. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے ہمیں علم نافع اور عمل صالح کی توفیق عطا فرمائے، قرآن اور سنت پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اس امت مسلمہ کو قرآن اور توحید پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ان کو دوبارہ سے ایک دفعہ پھر اکٹھا کر دے قرآن اور سنت پر، اور جو بھی ذلت ہے، جو بھی مصیبتیں ہیں وہ دور فرمائے، اور ہمیں ہماری اولاد کو، ذریت کو، اور سب مسلمانوں کو شرک بدعات اور خرافات سے نجات عطا فرمائے. ہمیں ایک جانب کر دے اور ان چیزوں کو دور ہم سے دوسری جانب کر دے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ وسلم علی نبینا.
1: بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، سورة الحج في تفسير درس جاری ہے. پچھلے درس میں مقدمے کے طور پر ایک اہم بات کی تھی سورۃ الحج کے متعلق سے. امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ سورۃ الحج من عجائب القرآن، یہ عجب والی سورت ہے، اور سورۃ الحج میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں جسم سے حج کرنے سے پہلے دل سے حج کرنے کا طریقہ بیان فرمایا ہے. بدن سے تو ہم سب حج کرتے ہیں، کیا کبھی ہم نے دل سے بھی حج کیا ہے؟ دل سے حج کیسے کیا جاتا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے وہ ہر وہ اہم بات جو ایک مسلمان کے دل کو نرم کر دے اور اسے اپنے رب کے قریب کر دے، سورۃ الحج کی ابتدائی آیات میں اس کا ذکر کر دیا ہے. لگتا تو یوں ہے سورت کے نام سے کہ سورۃ الحج جس کا نام ہے تو شروع سے ہی حج کے احکام اور مسائل بیان کیے جائیں گے، لیکن ایسا نہیں ہے. سورت کے آغاز میں آخرت کا ذکر ہے، قیامت کے دن کا ذکر ہے. سورت کی ابتدا قیامت کے دن سے ہوئی، مرنے کے بعد دوبارہ زندگی سے ہوئی کہ اللہ تعالیٰ حساب لے گا، اور حساب لینے کے لیے مرنے کے بعد لوگوں کو دوبارہ زندہ بھی کرے گا. اسے کہتے ہیں عقیدہ. تو اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں کہ اس سے پہلے تم حج کرو، اپنے عقیدے کو درست کر لو. آخرت پر ایمان ارکان ایمان کا پانچواں رکن ہے. آخرت پر ایمان کے علاوہ وہ کون سے ارکان ایمان ہیں جن کو جاننا ہر مسلمان پر فرض ہے؟ ارکان ایمان چھ ہیں. نمبر ایک، اللہ تعالیٰ پر ایمان. نمبر دو، فرشتوں پر ایمان. نمبر تین، اللہ تعالیٰ کی کتابوں پر ایمان. نمبر چار، انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام پر ایمان. نمبر پانچ، آخرت پر ایمان. اور نمبر چھ، تقدیر پر ایمان، اچھی ہو یا بری ہو. یہ ہے ارکان ایمان. اے حاجی، حج کرنے سے پہلے اپنا عقیدہ درست کر لو اور یہ جان لو کہ تمہارا عقیدہ کیا ہے، مسلمان کا عقیدہ کیسا ہونا چاہیے. اور پھر اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کا ذکر کیا ہے جو صحیح عقیدے سے لوگوں کو روکتے ہیں. بعض ایسے لوگ ہیں جو جدال کرتے ہیں، بحث مباحثے کرتے ہیں، اور لوگوں کو اپنے رب کے بتائے ہوئے طریقے سے دور کرتے ہیں. ان کے پاس نہ تو کوئی علم ہے اور نہ کوئی کام کی بات کرتے ہیں. پھر اللہ تعالیٰ نے ایک محسوس مثال بیان کی کہ دیکھیں، اللہ تعالیٰ دوبارہ زندہ کیوں نہیں کر سکتا؟ کیا شروع میں اس نے پیدا نہیں کیا؟ مٹی سے پیدا کیا، پھر نطفہ بنایا، نطفے سے پھر خون کا لوتھڑا بنایا، خون کے لوتھڑے کے بعد گوشت کا ٹکڑا، ایک بوٹی بنی، پھر آہستہ آہستہ اس کی ہڈیاں بنی، پھر گوشت بنا، پھر اس کا جسم بنا، پھر وہ بچہ پیدا ہوا. اب ان مراحل سے انسان گزرا ہے، تو کیا اللہ تعالیٰ اس انسان کو دوبارہ زندہ نہیں کر سکتا؟ جس نے پہلے مٹی سے اور نطفے سے پیدا کیا ہے، کیا وہ دوبارہ اس انسان کو پیدا نہیں کر سکتا؟ پھر ایک اور محسوس مثال دی جو ہر انسان اپنی آنکھوں سے دیکھتا ہے. ایک بنجر زمین کو دیکھا ہے کبھی؟ اس بنجر زمین میں جب اللہ تعالیٰ بارش برساتا ہے اور وہ زمین پانی پی لیتی ہے، پھر وہ مردہ بنجر زمین زندہ ہو جاتی ہے اور اس پر پھل اور اناج اور پودے پیدا ہو جاتے ہیں. تو کیا ایسا عظیم رب دوبارہ انسان کو پیدا نہیں کر سکتا؟ پھر ہم پہنچے تھے آیت نمبر سات تک. آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، ومن الناس من يجادل في اللہ وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يُجَادِلُ فِي اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَلَا هُدًى وَلَا كِتَابٍ مُنِيرٍ ثَانِيَ عِطْفِهِ لِيُضِلَّ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ لَهُ فِي الدُّنْيَا خِزِي ونذيقه يوم القيامة عذاب الحريق ذلك بما قدمت يداك وأن الله ليس بظلام للعبيد. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بعض لوگ ایسے ہیں جو جدال کرتے ہیں, بحث و مباحثہ کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کے حق میں, اللہ تعالیٰ کی ذات کے متعلق, ایمان کے متعلق, توحید کے متعلق, اور حقیقتاً ان کے پاس نہ کوئی علم ہے بغیر علم, ولا ہدن, نہ کوئی ہدایت ہے, ولا کتاب المنیر, اور نہ کوئی روشن کتاب ہے. سبحان اللہ, سورۃ کے آغاز میں بغیر علم کا ذکر ہے اور آیت نمبر 8 میں بغیر علم, ولا ہدن ولا کتاب المنیر, تو پھر اس کے پاس ہے کیا؟ ثانی عطفہ لیضل عن سبیل, اس کے پاس ایک چیز ضرور ہے, ہٹ درنی اور تکبر اس کے پاس ہے. ثانی عطفہ اپنے گردن کو موڑے ہوئے یوں بات کرتا ہے. اگر علم ہوتا تو نور کی بات ہوتی نا, جب علم نہیں اس کے پاس, کوئی ہدایت کی چیز نہیں ہے, کوئی منیر روشن کتاب بھی نہیں ہے جس کے مطابق وہ کوئی علمی بات کرتا, تو پھر ایسا اکڑ کے بیٹھتا ہے, گردن مڑی ہوتی ہے اور لوگوں کو گمراہ کرنا شروع ہوتا ہے. یہ ہٹ درمی کیوں ہے؟ لیضل عن سبیل, اللہ تعالیٰ کے راستے سے لوگوں کو گمراہ کرنا چاہتا ہے. ایسے شخص کے لیے لہو فی الدنیا خزی, دنیا میں وہ ذلیل و خوار ہے. کیسے؟ ہم تو دیکھتے ہیں کہ گاڑی ہے, بنگلے ہیں, لوگ اس کے بیعت ہوتے ہیں اور ان کا پیر بنا بیٹھا ہے, بڑا عالم بنا بیٹھا ہے. نہیں, اس کے لیے اتنا خزی کافی ہے کہ علم کے ہوتے ہوئے بھی وہ راہ راست کو نہ پا سکے. وہ یہ جانتا ہے کہ وہ لوگوں کو گمراہ کر رہا ہے, اس کے لیے یہی ہے سزا کافی ہے کہ وہ ہٹ در متکبر ہے اور جو وہ چاہتا ہے وہ کبھی ہو نہیں سکتا. وہ لوگوں کو گمراہ کرنا چاہتا ہے. اس زمین کے اوپر ایسے لوگ ہیں جو ابھی بھی راہ راست پہ ہیں اور ہر دور میں رہے ہیں اور ہر دور میں تا قیامت تک, تو اس کی چالیں کوئی کام نہ آئے. تو دنیا میں وہ رسوا ہوا, کیوں؟ کیونکہ اس کی بات مانی نہ گئی. جو وہ چاہتا تھا وہ ہو نہ سکا, وہ دین کو تبدیل کرنا چاہتا تھا, لوگوں کو اپنے رب سے دور کرنا چاہتا تھا, ناکام ہوا. تو ناکامی اس کی ذلت ہے. یہ دنیا قیامت کے دن وَنُذِيقُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَذَابَ الْحَرِيقِ, دنیا میں ذلت اور رسوائی اور قیامت کے دن سلگتی ہوئی آگ کا عذاب, جلتی ہوئی آگ کا عذاب. اور یہ جو اسے سزا ملی ہے دنیا میں ذلت اور رسوائی اور آخرت میں جہنم کا عذاب, یہ اس کے بدلے میں ہے جو اس نے عمل کیے ہیں دنیا میں. بما قدمت یداک, اور اللہ تعالی اپنے بندوں پر ظلم نہیں کرتا. دیکھیں میرے بھائیوں, میری بہنوں, اللہ تعالی نے ہمیں عذاب دینے کے لیے پیدا نہیں کیا. وہ غفور رحیم کریم عظیم رب ہمیں اس لیے پیدا نہیں کہ ہمیں عذاب دے. جب کسی انسان کو عذاب ملتا ہے اپنے رب کی طرف سے تو اس کا حقدار ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ کسی پر ظلم نہیں کرتا. کیا اللہ تعالیٰ نے اس انسان کے لیے اپنی کتاب نازل نہیں کی ہدایت کے لیے؟ کیا اپنے رسول نہیں بھیجے؟ کیا یہ کتاب اور یہ رسول, دیکھیں رسول, دیکھیں پورے انسانوں میں جو سب سے بہترین اور عظیم انسان سید ولد آدم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, اور کتاب کتاب المبین ہے, واضح الفاظ ہیں, کوئی چھپی ہوئی بات نہیں ہے, اس کے باوجود بھی لوگ گمراہ ہوتے ہیں. پھر جنت کو پھر جنت کو پیدا کیا اور جنت کے نظارے دکھائے اسی قرآن مجید کے اندر, اور اپنے پیارے پیغمبر علیہ السلام کی منور زبان پر, تاکہ لوگ اس جنت کے طلبگار تو بنے, اب رب کے قریب تو ہوں. اور پھر جہنم کا ذکر کیا اور جہنم کے اندھیروں کا ذکر, اس کے عذاب کا ذکر کیا تاکہ لوگ اللہ تعالیٰ سے ڈرے اور برائی چھوڑ دیں. تو اللہ تعالیٰ جب کسی کو سزا دیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس پر ظلم نہیں کرتا, وہ اس کا حقدار ہی تھا. آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں
2: وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَى حَرْفٍ
1: فإن أصابه خير اطمأن به، وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه، خسر الدنيا والآخرة، ذلك هو الخسران المبين. يدعو من دون الله ما لا يضره وما لا ينفعه، ذلك هو الضلال البعيد. يدعو لمن ضره أقرب من نفعه، لبئس المولى ولبئس العشير.
2: ایک قسم کے تو وہ لوگ تھے جو بغیر علم، بغیر ہدایت کے اور بغیر روشن کتاب کے بحث مباحثہ جدال کرتے ہیں. اب ذرا دوسرے قسم کے لوگوں پر غور فرمانا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور بعض ایسے لوگ ہیں جو اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں علی حرف. حرف کہتے ہیں کسی اونچائی کے ایج کو، پہاڑ کا ایج ہے اس کو حرف کہتے ہیں. یعنی شکوک اور شبہات میں اسلام قبول کرتے ہیں، اسلام میں داخل، ان کو اسلام پر شک ہے، اور اپنے ایمان کو باندھ لیتے ہیں دنیا سے. دنیا اچھی ہے تو ایمان اچھا ہے، دنیا ہاتھ سے چلی گئی تو پھر یہ کون سا دین ہے، کیسا دین ہے، یہ کیسا رب ہے جو ہمیں عذاب دیتا ہے، تو پھر دین سے پیچھے ہٹ جاتے ہیں. اور ان کی نشانی یہ بھی ہے ان لوگوں کی جو متذبذب رہتے ہیں، شکوک اور شبہات میں زندگی گزارتے ہیں. یاد رکھیں، یہ جو شکوک اور شبہات کی زندگی ہے، یہ سب سے بڑا خسارہ ہے، سب سے بڑا نقصان ہے. ان لوگوں کی دوسری نشانی یہ ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ اللہ تعالیٰ کے سوا دوسروں معبودوں کو پکارتے ہیں. یدعو من دون اللہ ما لا یضرہ وما لا ینفع، ایسے معبودوں کی عبادت کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کے سوا جن کی اگر عبادت چھوڑ دیں تو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے، اور ان کی عبادت اگر کرتے ہیں تو کوئی نفع نہیں پہنچا سکتے. ایک بت ہے، آپ اس کی عبادت نہ کریں کوئی نقصان پہنچا سکتا ہے، اس کی عبادت کریں کوئی نفع پہنچا سکتا ہے، تو دونوں صورتوں میں اس کی عبادت کرنے کا فائدہ کیا ہوگا؟ اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ جو طریقہ پڑا ان لوگوں نے، بے عقل لوگ، بے وقوف لوگ ہیں، یہی دور کر دینے والے گمراہی، ذالک الضلال البعید. اپنے رب سے دور ہو چکے ہیں لوگ، کیونکہ اگر واقعی قریب ہوتے اپنے رب کے اور ہدایت کے راستے پہ ہوتے تو ایسی ذات کی عبادت کرتے جس کی عبادت کو چھوڑنا، جس کی عبادت کو چھوڑنا تکلیف دہ ہوتا اور باعث گناہ ہوتا، اس کی پکڑ ہوتی، اور جس کی عبادت کرتے ہوئے اسے فائدہ بھی ہوتا. بلکہ ایسے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو غیر اللہ کو پکارتے ہیں، غیر اللہ کی عبادت کرتے ہیں، اور ان کی یہ عبادت جو ہے وہ ان کو نفع تو کبھی نہیں پہنچا سکتی، بلکہ نقصان ضرور پہنچائیں گے، کہ اس کا ضرر جو ہے اس کے نفع سے زیادہ قریب ہے. لبئس المولى، کتنی بری دوستی ہے ان معبودوں کے ساتھ، ولبئس العشیر، اور کتنی بری عشرت ہے. دیکھیں، غور کریں، مولا الگ اور عشیر الگ، یعنی ایسی دوستی جو ان سے ان معبودوں کے ساتھ ہو چکی ہے کہ جیسے انسان اپنے معاشرے میں لوگوں کے ساتھ رہتا ہے، ان کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتا، اسی طریقے سے یہ ان معبودوں کے ساتھ زندگی بسر کرتے ہیں. ان کے بغیر انہیں اطمینان ہوتا ہی نہیں ہے، سکون ملتا ہی نہیں ہے. اب ذرا غور کر امت کے حال پہ، دیکھیں شرک کا معنی صرف بتوں کی عبادت نہیں، شرک کا معنی ہے غیر اللہ کی عبادت کرنا. ان دونوں کو فرق ہے کہ نہیں؟ شرک کا معنی صرف بتوں کی عبادت نہیں ہے، بلکہ شرک کا معنی ہے غیر اللہ کی عبادت کرنا. دونوں میں کیا فرق ہے؟ بارک اللہ فیک. فرق یہ ہے کہ بتوں کی عبادت غیر اللہ کا ایک حصہ ہے، اور غیر اللہ میں سورج بھی شامل ہے، چاند بھی شامل ہے، درخت بھی شامل ہے، پتھر بھی شامل ہے، گائے بھی شامل ہے، درند بھی شامل ہے، پرند بھی شامل ہے، انبیاء اولیاء صالحین سارے شامل ہیں، سب غیر اللہ ہے. تو اللہ تعالیٰ کے سوا جس نے کسی کو پکارا ہے یا کوئی عبادت صرف کی ہے تو اس نے غیر اللہ کی عبادت کی، اس نے شرک اکبر کا ارتکاب کیا ہے. اس لیے قیامت کے دن سورۃ المائدہ کی آخری آیات میں 116-117 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کے عظیم نبی بلائے گا، غور کرے میدان محشر میں سب کے سامنے، اے عیسیٰ کیا تو نے لوگوں کو یہ کہا تھا کہ تم لوگ میری اور میری ماں کی عبادت کر اللہ تعالیٰ کے سوا؟ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام عرض کریں گے، اے اللہ تعالیٰ اگر میں کہتا تو آپ بہتر جاننے والے ہیں، جب تک میں زندہ تھا توحید کی دعوت دیتا رہا، اب میرے مرنے کے بعد لوگوں نے کیا کیا میں نہیں جانتا ہوں، یعنی میرے دنیا سے جانے کے بعد، کیونکہ وہ آج بھی زندہ ہیں، عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام مرے نہیں آج بھی زندہ ہیں، اللہ تعالیٰ نے آسمانوں کو اٹھا لیا، یعنی دنیا سے میرے جانے کے بعد میرے بعد میری قوم نے کیا کہ میں تو نہیں جانتا ہوں، تو ہی بہتر جاننے والا ہے. تو اللہ تعالیٰ یہ سوال عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام سے کرے گا جن کی عبادت کی گئی. تو عیسیٰ اللہ تعالیٰ کے پیارے نبی ہیں، تو پھر ولی کی عبادت کیسے جائز ہے جب نبی کی عبادت جائز نہیں ہے؟ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں،
3: ان اللہ یدخل الذین آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجری من تحتها الانہار ان اللہ یفعل ما یرید.
2: بے شک اللہ تعالی ایسے لوگوں کو جنت میں داخل کرے گا جو ایمان لائے، دیکھیں عقیدہ جن کا درست ہے، وعمل الصالحات اور پھر اچھے عمل کیے ایمان کے بعد، ایمان لانے کے بعد، ایسی جنتیں جن کے محلوں کے تلے نہریں جاری ہیں، اور جنت کے محل دنیا کے محل جیسے نہیں ہیں. جنت کے محلوں کی جو دیواریں ہیں وہ ان سیمنٹ اور ان اینٹوں سے نہیں بنی ہوئی. نبی رحمہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جنت کے جو محل ہیں ان کی اینٹیں سونے اور چاندی کی ہیں، اور جو ملاط ہے یعنی جو سیمنٹ ان سونے اور چاندی کے سیلز کو جو آپس میں جوڑتی ہے وہ ہے زعفران، اور جو نہریں چلتی ہیں دریا چلتے ہیں جنت میں وہ زمین کے اندر گڑھے کے اندر نہیں ہوتے، وہ ایسے ہوا میں اڑتے ہوئے آتی ہیں من غیر اخدود. یہ جنت کی نہریں، یہ جنت کے باغات ہیں. ان اللہ یفعل ما یرید، اللہ تعالیٰ جو چاہے کرتا ہے. مومنوں کو جنت میں داخل کرتا ہے اپنے فضل و کرم سے، اور کافروں کو بدکاروں کو جنت سے محروم کرتا ہے اپنے عدل و انصاف سے. تو اللہ تعالیٰ کا ہر عمل جو ہے وہ حکمت پر مبنی ہے. آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں،
3: من كان يظن أن لن ينصره الله في الدنيا والآخرة فليمدد بسبب إلى السماء ثم ليقطع فلينظر هل يذهبن كيده ما يغير.
2: ایک نئے مسئلہ ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جن لوگوں کو شک و شبہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو نصرت نہیں عطا فرمائیں گے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، یعنی دنیا میں جیسے کہ لوگوں کو نظر آتا ہے مکی زندگی میں آپ نے دیکھا کہ کافر کس طریقے سے طرح طرح کے تکلیفیں پہنچاتے تھے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، کبھی گندگی ڈال رہے ہیں، کبھی راستے میں کانٹے ڈال رہے ہیں، کبھی گالی دے رہے ہیں، کبھی جادوگر کہہ رہے ہیں، کبھی کاہن کہہ رہے ہیں، کبھی شاعر کہہ رہے ہیں، تو مختلف طریقے، مختلف ان کے تکلیف دینے کے مختلف طریقے تھے. صحابہ کرام کو تکلیف دیتے تھے. سیدنا عبداللہ بن مسعود عنہ فرماتے ہیں کہ کعبے کے قریب بیٹھا تھا، میں نے دیکھا کہ کافر آئے، ایک گروہ ہے کافروں کا، ان بدکاروں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو گالی بھی دی اور ہاتھ بھی اٹھایا. کہتے ہیں میں اٹھ کے کھڑا ہوا اور مجھے بہت دکھ اور غم ہوا کہ آپ السلام کا یہ حکم تھا کہ ہاتھ نہیں اٹھانا, اللہ تعالیٰ کا حکم تھا کفو ایدیکم, ہاتھ نہیں اٹھانا, اور میری زندگی میں سب سے زیادہ تکلیف دے یہ واقعہ تھا جسے میں کبھی بھول نہیں سکتا ہوں کہ کافر آپ السلام کو تکلیف پہنچا رہے ہو, میں کچھ کر نہیں سکتا تھا. یہ اللہ تعالیٰ کی دیکھیں کس طریقے کا آزمائش تھی. میرے بھائی اللہ تعالیٰ ہمیں آزمائش کے لیے پیدا کیا ہے. بات یہ نہیں کہ میں سینہ تان کے چلوں کہ میں بڑا مجاہد ہوں اور ہر کافر کو قتل کر دوں, بات یہ نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کا حکم کیا ہے, کس طریقے سے کافروں کے ساتھ جنگ کرنی ہے, جہاد کے کیا ارکان ہے, کیا ضوابط ہیں, کیا صحابہ کرام بزدل تھے نعوذ باللہ, کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بزدل تھے نعوذ باللہ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گزرتے ہیں اور راستے میں دیکھتے ہیں آل یاسر سب کو عذاب مل رہا ہے. سیدہ سمیہ رضی اللہ عنہا سب سے پہلی شہیدہ خاتون, شہید خاتون امت میں سے, ابو جہل نے ان کو میزے سے مار مار کے جسم کے دو ٹکڑے کر دیے, صدر عمار کے والد کو قتل کر دیا کوڑے مار مار کے. صدر عمار دیکھتے رہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دیکھتے رہے, جب گزرتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو یہ فرماتے صبرن آل یاسر فإن موعدکم الجنۃ, اے آل یاسر صبر کرو جنت کا وعدہ قریب ہے. اللہ تعالیٰ وعدہ کہ جنت کا جنت قریب ہے, لیکن ہاتھ نہیں اٹھایا کیونکہ ہاتھ اٹھانے کا حکم نہیں تھا. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس صورت میں, اس کنڈیشن میں جو لوگ یہ گمان کرتے ہیں, ان کو یہ شک ہے کہ اللہ تعالیٰ کبھی بھی اپنے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو کامیابی نہیں عطا فرمائے گا, نہ دنیا میں اور نہ آخرت میں, تو پھر اللہ تعالیٰ ایک مثال دی. وہ لوگ یوں کریں کہ چھت سے رسی باندھ لیں اور اپنے گلے میں پھندا ڈال لیں اور اپنے آپ کو پھانسی دے دیں, پھر دیکھیں یہ نفرت جو ان کے دل میں ہے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اور مومنین کے لیے صحابہ کرام کے لیے, کیا نفرت جاتی کہ باقی رہتی ہے. سبحان اللہ, اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے کہ خودکشی کرنا جائز ہے. یہ اللہ تعالیٰ خبر دے رہے ہیں اور ایک قاعدہ ہے, جو چیز اللہ تعالیٰ خبر کے ذریعے سے امت کو پہنچائے اس کے اوپر حکم شرعی قائم نہیں کیا جاتا. یہ اللہ تعالیٰ خبر دے رہے ہیں اے کافروں, اے بدکاروں, اے شک کرنے والے, میں اپنے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو ضرور کامیاب کروں گا, دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی بلند درجات عطا فرماؤں گا, مقام محمود عطا فرماؤں گا. تم لوگ ایسے جلتے رہو گے, تم لوگ ایسے مرتے رہو گے, اگر تمہیں یقین نہیں آتا تو خودکشی کر کے دیکھ لو, اپنے گلے میں پھانسی کا پھندا ڈال کے اپنے آپ کو پھانسی دے کے دیکھ لو. آپ کی باتیں ایسے رہیں گی اور میں اپنے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو کامیاب کر کے رہوں گا. کیا پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کامیاب ہوئے کہ نہیں؟ کامیاب ہوئے. کیسے؟ آج دیکھیں, ذرا غور کریں, مکہ کی تپتی ہوئی ریت سے حرام ہے, جہاں پر ہر طرف شرک اور بدعات اور خرافات کے اندھیرا اور تاریکی پھیل چکی تھی, اور وہ اس زمانے میں پوری دنیا میں جہالت اور بدعات اور خرافات کا اندھیرا چھایا ہوا تھا. مکہ کے ان پہاڑوں کے بیچ میں ایک شخص, ایک نبی علیہ الصلاۃ والسلام نکلتے ہیں, اور 23 سال کے بعد, نبوت کے 23 سال کے بعد پورا جزیرہ عرب مسلمان ہو جاتا ہے, اور اس کے 15 سال کے بعد ایران جو پرشن تھے بلاد فارس, اور شام جو کرسچن تھے, ایرانیوں کی سلطنت جو پرشین تھے مسلمانوں کے 1000 سال پرانی سلطنت تھی. جب اسلام اور قرآن اور توحید کا نور آیا اس زمین کے اوپر تو زیادہ دیر نہ رہ سکے, 15 ہجری میں خاتمہ ہو گیا, سن عمر کے زمانے میں, اور جو کرسچن تھے ان کی سلطنت اسلام سے 600 سال پرانی تھی. سن 15 ہجری میں سن عمر کے زمانے میں ان کا بھی خاتمہ ہو گیا, شام بھی اسلام میں داخل ہو گئے, اور سن عثمان کے زمانے میں جن کی وفات سن 35 ہجری میں ہوئی, پیرس تک, دیکھیں پیرس تک, یورپ تک اسلام پہنچ چکا تھا, اور پھر خلافہ اموی آئی, پھر عباسی آئی, پھر عثمانی آئی, اور مشرق سے چین سے لے کر, چین تک دیکھیں, چین سے لے کے یورپ تک اسلام پھیل چکا تھا. اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو کامیابی عطا فرمائی, اور اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ قیامت سے پہلے ہر گھر میں توحید اور اتباع سنت کا پیغام پہنچے گا, ہر گھر میں, چاہے وہ شہر ہو چاہے وہ گاؤں ہو. کیسے پہنچے گا؟ اللہ علم. پیارے پیغمبر علیہ وسلم کا فرمان ہے تاکہ کسی پر قیامت کے دن بغیر حجت کے کوئی سزا نہ ملے. تو حجت کیسے قائم ہوگی؟ جب پیغام پہنچے گا, اور پیغام سب کو پہنچے گا انشاءاللہ. آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں
3: وَكَذَلِكَ أَنزَلْنَاهُ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ وَأَنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَن يُرِيدُ.
2: اسی طریقے سے اگر تم لوگ نہیں مانتے, ابھی بھی تمہیں شک و شبہ ہے کہ ہم دوبارہ زندہ ہوں گے کہ نہیں, اور یہ جو باتیں کی ہیں ان کو اگر شک و شبہ ہے, اسی طریقے سے ہم نے اس قرآن مجید کی آیات کو نازل فرمائے جن میں ان چیزوں کا ذکر ہے. یہ جو قرآن ہے واضح آیات ہیں, آیات بینات, واضح آیات ہیں, کھول کھول کے ہم نے آیتوں کو بیان کیا, اور اللہ تعالیٰ جسے چاہے ہدایت دے دیتا ہے اپنے فضل و کرم سے. اللہ تعالیٰ کسی پہ ظلم نہیں کرتا, جس کے لیے ہدایت کا راستہ آسان کرتا ہے اس پہ اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم ہے, اور جسے محروم کرتا ہے ہدایت کے راستے سے اس کے ساتھ عدل و انصاف ہے, وہ چاہتا نہیں ہے. اب ابو جہل کو دیکھیں, ابو جہل نے نہیں چاہا کہ وہ اسلام قبول کرے, اس پر اللہ تعالیٰ نے ظلم نہیں کیا, اس سے کفر پر ہی موت ہوئی. اور عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ اسلام قبول کرنا چاہا, اسلام میں داخل ہوا, اسے ہدایت دے دی. تو اللہ تعالیٰ جس کو ہدایت دینا چاہتا اس پہ اپنا فضل و کرم کی بارشیں برساتا ہے, اور جس کو ہدایت نہیں دینا چاہتا اس کے ساتھ انصاف کرتا ہے. آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں
3: ان الذين آمنوا والذين هادوا والصابئين والصابئين والنصارى والمجوس والمجوس والذين أشركوا إن الله يفصل بينهم يوم القيامة إن الله على كل شيء شهيد.
2: اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان الذین آمنوا, اب لوگ مختلف قسم پہ ہیں, جو دیندار لوگ ہیں وہ مختلف قسم کے ہیں جو دین کی بات کرتے ہیں, ان میں سے بعض ایسے ہیں جو ایمان لے کے آئے. الذین آمنوا, اللہ تعالیٰ پر ایمان, رسول پر ایمان, ارکان ایمان پر, اور پھر الذین ہادوا, یہودی, یہ بھی دین کی بات کرتے ہیں نا, دیندار لوگ ہیں. اور پھر الصابئین, صابئ وہ گروہ تھا جن کا کوئی مقرر دین نہیں ہے, اپنی فطرت پر زندہ رہے, صابئین. والنصارى, عیسائی. والمجوس, اور آگ کے پجاری, مجوس کہتے ہیں آگ کی پوجا کرنے والے, آگ کی عبادت کرنے والے. والذین اشرکوا, شرک کرنے والے. تو یہ چھ قسم آج آپ دیکھیں تو یہی موجود ہے تقریباً, جو دین کی بات کرتے ہیں, یا تو مسلمان ہیں جو مومن ہیں, یا یہودی ہیں, یا نصارہ ہیں, یا آپ کے پجاری ہیں, یا مشرکین ہیں جو بت کے پجاری ہیں, یا اللہ تعالیٰ کی سوا کسی چیز کی بھی عبادت کرتے ہیں. اور جو صابئین ہیں وہ بہت کم ہیں. تو ان چھ قسم کے لوگ ہیں جو دین کی بات کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ جو سارے گروہ ہیں قیامت کے دن, اور دیکھیں ان میں سے سب کہتے ہیں ہم حق پہ ہیں, مسلمان کہتے میں حق پہ ہوں, یہودی کہتے نہیں میں حق پہ ہوں, عیسائی کہتے ہیں میں حق پہ ہوں, مشرک کہتا ہے میں حق پہ ہوں, ہندو کیا کہتا ہے میں باطل پہ ہوں, کیا گائے کا پجاری بھی کہتا ہے میں حق پہ ہوں باقی سب غلط ہے, یہودی کہتے ہیں میں سچا ہوں باقی سب جھوٹے ہیں. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آپ پریشان نہ ہو, قیامت کے دن اللہ تعالیٰ فیصلہ کرے گا سب کا. فیصلہ تو ہونا ہے نا, ابھی تمہیں بات سمجھ نہیں آ رہی, قیامت کے دن جب فیصلہ ہوگا تب تم لوگ کیا کرو گے. اور یاد رکھیں سب گروہوں میں سے ایک ہی گروہ ہے جو حق پہ ہوں گے, اور وہ ہے الذین آمنوا. تو پھر یہودی و نصارہ ان کا کیا ہوگا؟ یہ تو اہل کتاب ہیں. یاد رکھیں یہود و نصارہ یہ جو لفظ ہیں یہ لفظ لوگوں کے ایجاد کردہ ہے. ان الدین عند اللہ الاسلام, وہ یہودی جنہوں نے موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لائے اور تورات پر ایمان لائے وہ مسلمان ہیں, یہودی نہیں ہوں. اور وہ عیسائی جو عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام پر اور تورات پر ایمان لائے وہ مسلمان ہے، وہ عیسائی نہیں ہے. تو وہ کس گروہ میں ہے؟ الذین آمنوا. اور جو یہودی و نصارہ اور باقی گروہ ہیں وہ سارے کے سارے جو ہیں وہ باطل گروہ ہیں. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں ان کا فیصلہ کروں گا قیامت کے دن. اور اللہ تعالیٰ ہر چیز پر شہید ہے. شہید جانتے ہیں؟ دیکھنے والا، گواہ. گواہ کون ہوتا ہے؟ جو علم کے ساتھ گواہی دیکھتے، جو دیکھ کر گواہی دیتے. سنی سنائی بھی نہیں، تو اللہ تعالیٰ صرف سنتا نہیں ہے، فرشتے مقرر کیے ہیں جو گواہی دیں گے. یہ زمین گواہی دے گی، فرشتے گواہی دیں گے، انسان کے جسم کے ٹکڑے گواہی دیں گے قیامت کے دن. اور اللہ تعالیٰ کافی گواہی دینے والا ہے. وہ کفا باللہ شہیدا. آگے اللہ تعالیٰ اپنی عظمت بیان کرتے ہیں. اے لوگوں، کیا تمہیں عقل کیوں نہیں آتی؟ ذرا غور کریں تمہارا رب ہے کون. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں
3: أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يَسْجُدُ لَهُ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَمَن فِي الْأَرْضِ وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ وَالنُّجُومُ وَالْجِبَالُ وَالشَّجَرُ وَالدَّوَابُ وَكَثِيرٌ مِّنَ النَّاسِ وَكَثِيرٌ حَقَّ عَلَيْهِ الْعَذَابُ وَمَن يُهِنِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِن مُّكْرِمٍ ان اللہ يفعل ما يشاء.
2: اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ اللہ تعالیٰ کو سجدہ کرتے ہیں یہ آسمان، جو کچھ بھی آسمانوں میں ہے، اور جو کچھ بھی زمین پر ہے. یہ سورج آسمان سے چمکتا ہوا یہ بھی سجدہ کرتا ہے، یہ چاند، روشن چاند، یہ بھی سجدہ کرتا ہے، اور چمکتے ہوئے ستارے و نجوم سجدہ کرتے ہیں، والجبال یہ پہاڑ بھی سجدہ کرتے ہیں، وہ شجر یہ درخت اور پودے بھی سجدہ کرتے ہیں، وہ دواب اور یہ زمین کے اوپر درند اور پرند بھی سجدہ کرتے ہیں. یہ جو سجدہ کرنے کا طریقہ ہے اسے کہتے ہیں اللہ تعالی کے سامنے یہ سارے کی اپنا سر جھکا دیتی ہیں، کیونکہ کوئی اختیار نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کا حکم ہے تو بس یہ حکم کی تعمیل کرنا جانتے ہیں. اور آگے جو اللہ تعالیٰ فرمائے، اب ان انسان کا ذکر نہیں ہے، یاد رکھیں سب چیز کا ذکر ہے سوائے انسان کے. انسان کے متعلق اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَكَثِيرٌ مِّنَ النَّاسِ، اور اکثر لوگ بھی سجدہ کرتے ہیں لیکن اپنے اختیار سے. یہ چیزیں تو بے اختیار ہیں نا، ان کو کوئی اختیار ہے؟ زمین، آسمان، درند اور پرند، چاند، سورج، یہ بے اختیار چیزیں ہیں، ان کا کوئی اختیار نہیں ہے. اور انسان، اکثر انسانوں نے جو اپنے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی دعوت کو قبول کیا اور ایمان لے کے آئے، انہوں نے رب کو سجدہ کیا ہے. وہ کثیر من الناس، اور کثیر من الناس دوسرے ایسے بھی بہت زیادہ لوگ ہیں جن کے اوپر عذاب نازل، اور وہ عذاب کے حقدار تھے جن لوگوں نے اپنے اختیار سے اپنے رب کو سجدہ نہیں کیا. تو کثیر من الناس مومن ہیں، تو کثیر من الناس کافر بھی ہے. اور جس کو اللہ تعالیٰ ذلیل و رسوا کرنا چاہتا ہے تو اس کو کوئی بھی عزت نہیں دے سکتا. اور اللہ تعالیٰ ذلیل و رسوا کسے کرتا ہے؟ جو اس ذلت کا حقدار ہوتا ہے اپنے کردار سے، اپنے اعمال و اخلاق سے. برے اعمال ہیں، بد اخلاق ہیں، ایسے شخص کو اللہ تعالیٰ کبھی کامیابی عطا فرمائے گا؟ کیا یہ شخص عزت کے لائق ہے؟ ہرگز نہیں. عزت کے لائق کون ہے؟ جس کے اعمال بھی اچھے ہیں، کردار بھی اچھا اور اخلاق بھی اچھا ہے، جس کے اعمال اعمال نبوی ہیں، جس کے اخلاق اخلاق نبوی ہیں. ہمارے لیے بہترین نمونہ کون ہے؟ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم. لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنۃ. پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے بہترین نمونہ ہے. کہ صرف نماز، روزہ، حج، زکات میں؟ کیا ہم صرف حج کرنے جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کیا یہی کافی ہے؟ نہیں. جیسے کہ ہم نماز نبوی پڑھتے ہیں اور حج نبوی کرتے ہیں، ہمارے اخلاق بھی نبوی ہونے چاہیے. کیا ہمارے بات کرنے کا طریقہ، ہمارے اٹھنے کا طریقہ، بیٹھنے کا طریقہ، لیٹنے کا طریقہ، اپنے دوستوں کے ساتھ رہن سہن، اپنی بیوی کے ساتھ، بچوں کے ساتھ رہن سہن، کیا نبوی اخلاق ہیں؟ ہمیں پتا ہے کہ کیا پیارے پیغمبر علیہ وسلم اپنے ازواج مطہرات کے ساتھ کیسا برتاؤ کرتے تھے؟ کیا ہمارے اخلاق نبوی اخلاق ہیں؟ میرے بھائیو اور میری بہنوں، اگر آج ہمارے اخلاق نبوی ہوتے تو اللہ کی قسم آج ہم ذلیل نہ ہوتے، آج کافروں کا غلبہ نہ ہوتا ہمارے، آج نہ تو ہمارے اعمال درست ہیں کہ ہم دعویٰ کریں کہ ہمارے اعمال نبوی ہیں، اور نہ ہمارے اخلاق درست ہیں کہ ہم کہیں کہ ہمارے اخلاق بھی نبوی ہیں. ان اللہ یفعل ما یشاء، اللہ تعالیٰ جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے. کوئی شخص یہ نہیں کہہ سکتا کہ ارے میں بڑا عالم ہو گیا ہوں، میں نے سر پہ پگڑی رکھ دی، بڑی بڑی داڑھی ہے، میں بڑے نمازی پرہیزگار ہوں، تو میں جنت میں ہی جاؤں گا، میں ہدایت یافتہ ہو چکا ہوں. نہیں، ہرگز نہیں. اللہ تعالیٰ جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے. جسے ہدایت اللہ تعالیٰ دیتا ہے اپنے فضل و کرم سے ہدایت دیتا ہے، اور جسے گمراہ کرنا چاہتا ہے تو اپنے عدم ساتھوں سے گمراہ کرتا ہے. آگے اللہ تعالیٰ ایک مثال دی ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں،
3: هذان خصمان اختصموا في ربهم فالذين كفروا قطعت لهم ثياب من نار يصب من فوق رؤوسهم الحميم يصهر به ما في بطونهم والجلود ولهم مقامع

باب الحريق. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ دو گروہ ہیں جنہوں نے اپنے رب کے متعلق جھگڑا کیا ہے، اختلاف کیا ہے، ایک اہل ایمان ہیں اور دوسرے اہل کفر ہیں، دو میں جھگڑا ہو آپس میں، اور ان دونوں میں سے ہر گروہ کہتا میں حق پہ ہوں، وہاں پر تفصیل سے بات کی، یہاں پر اہل ایمان اہل کفر کو سمیٹ دیا گیا. تو گروہ صرف دو ہیں، آپ جتنے بھی سمجھے دنیا میں جتنے بھی گروہ ہیں حقیقت دو ہیں، یا اہل ایمان ہیں یا اہل کفر ہیں، دونوں کہتے ہیں ہم حق پہ ہیں. تو یاد رکھیں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جن لوگوں نے کفر کا راستہ اختیار کیا ہے، میرے آیتوں کو جھٹلایا ہے، میرے انبیاء کو جھٹلایا ہے، تو ان لوگوں کے لیے قیام

0: جنت اور دوزخ کے اپنے اپنے کپڑے ہیں. تو یہاں پر کافروں کا ذکر پہلے اللہ تعالیٰ نے کیا, کافروں کا جو بدکار ہے, جو کہتے ہیں ہم بھی حق پہ ہیں. تو دیکھیں جہنم میں ان کو کیا ملتا ہے, کپڑے جو ان کو ملیں گے, قطعت لہم ثیاب من نار. کبھی آگ کے کپڑے دیکھیں, آگ کے کپڑے جہنم میں کافروں کو آگ کے کپڑے پہنائے جائیں گے. تمنا کریں گے کہیں سے پانی برسے اور یہ آگ کے کپڑے جو ہے بجھ جائیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یصب من فوق رؤوسهم الحمیم, پانی تو ملے گا, ان کے سر پر پانی تو برسایا جائے گا, لیکن کھولتا ہوا گرم پانی, حمیم, ایسا پانی, یسحر به ما فی بطونهم والجلود, اتنا کھولتا ہوا گرم پانی ہوگا جس سے ان کے پیٹ بھی پگھل جائیں گے اور یہ جلد بھی پگھل جائیں گے. عام طور پہ کیا ہوتا ہے, جب جو خوراک ہم کھاتے ہیں وہ معدے میں جاتی ہے, پھر وہ خون میں جا کے ملتی ہے, پھر وہ ہمارے جسم کی نشو نمو ہوتی ہے, یہ جلد بھی خوراک سے بنتی ہے, یہ ہڈیاں بھی خوراک سے بنتی ہیں, ایسا ہے نا. ذرا دیکھیں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان کو ایسا کھولتا ہوا پانی ملے گا کہ ان کے پیٹ کو بھی, ان کا پیٹ بھی پگھل جائے گا اور یہ جلد بھی پگھل جائے گی, یہ گوشت بھی اتر جائے گا. اور فرشتے ان کو لوہوں کے ہتھوڑے سے مارتے رہیں گے. آگ کے کپڑے, گرم کھولتا ہوا پانی, اور پھر فرشتے جو مسلسل عذاب دے رہے ہیں. وہ تمنا کریں گے کہ ہم اس عذاب سے نکل جائیں. جب بھی وہ نکلنے کی کوشش کرتے ہیں انہیں واپس اسی غم میں واپس کیا جاتا ہے. اور اعلان ہوتا ہے کہ چکھو جہنم کے عذاب کا مزہ, یہی تمہارا ٹھکانہ ہے, اب جانے کا کوئی راستہ نہیں ہے, اب ہمیشہ کی زندگی ہے, یہی ذلت اور رسوائی کی زندگی. اب یہ کون تھے دونوں گروہوں میں سے جنہوں نے جھگڑا کیا؟ کافر تھے. اور بعض مفسرین فرماتے ہیں یہ آیت عام ہر کافر گروہ کے لیے اور مومن گروہ کے لیے, لیکن یہ آیت اہل بدر کے لیے بھی نازل ہوئی. جنگ بدر میں جب اہل ایمان اور اہل کفر کی آپس میں جنگ ہوئی تو سب سے پہلے جو میدان جنگ میں اترے تین مسلمان تھے اور تین کافر تھے. تین مسلمانوں میں سے کون تھے؟ سیدنا حمزہ, سیدنا علی بن ابی طالب, اور پھر ان کے کزن سیدنا ابن الحارث, نام میں بھول گیا, عبد الرحمن بن الحارث ہے شاید. اور اہل کفر میں سے الولید بن المغیرہ, اور دوسرے عتبہ اور اس کا بھائی. تو تین کافر تھے اور تین مومن تھے, آپس میں جو جھگڑا ہوا, وہ کہتے ہیں ہم حق میں, کہتے ہم حق میں. فتح کسے ہوئی؟ مومنوں کو فتح ہوئی جنگ بدر میں. لیکن آیات عام ہے ہر مومن کی اور ہر کافر کی تا قیامت. یہ تو کافروں کا ذکر ہوا کہ ان کے ساتھ کیا سلوک ہوا قیامت کے دن. اب ذرا مومنوں کے دیکھیں اللہ تعالیٰ نے کیا تیار کیا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں
1: ان اللہ یدخل الذین آمنوا وعملوا الصالحات جنات جنات تجری من تحتها الانہار یحلون فیہا من اساور من ذہب ولؤلؤا ولباسهم فیہا حریر وهدوا إلى الطيب من القول وهدوا إلى صراط الحميد.
0: مومنے کے لیے اللہ تعالیٰ جو تیار کر رکھا ہے جنت میں, اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور جو لوگ ایمان لائے, جو اہل ایمان تھے, جو حق پر ہیں, ان کو اللہ تعالیٰ جنت میں داخل کرے گا. وہ لوگ جنہوں نے ایمان, جو دنیا میں ایمان لائے تو عمل صالح پر زندگی بسر کرتے رہے, ان کو ایسی جنت میں داخل کرے گا جس کے محلوں کے تلے نہریں جاری ہیں, اور ان کو سونے کے گہنے پہنائے جائیں گے. مردوں اور تو دونوں کو یاد رکھیں, یہاں پر مرد دنیا میں مردوں کے لیے سونا پہنا حرام ہے, جنت میں حرام نہیں ہے. اساور من ذہب, سوار کہتے ہیں کنگن کو, سونے کے کنگن پہنائے جائیں گے.

وَنُبْلُؤَا اور ہیرے اور موتی. اور کپڑے کیسے ہوں گے؟ لِبَاسٌ فِيهَا حَرِيرٌ, ریشم کے کپڑے مرد اور عورتوں دونوں. ریشم مردوں پر حرام ہے, جنت میں حرام نہیں. اور اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انہیں جنت میں ہدایت دی, دنیا میں بھی ہدایت دی اور جنت میں بھی. دنیا میں الطیب من القول, وہ جب بھی بات کرتے تھے یہ جو مومن تھے عمل صالح کرنے والے, تو پیاری بات اچھی بات کرتے تھے, ایسی بات کرتے تھے جس میں سینہ ٹھنڈا ہو جاتا تھا. توحید کی بات کرتے تھے, ایمان کی بات کرتے تھے, اتباع سنت کی بات کرتے تھے, اللہ تعالیٰ حمد و ثنا کی بات کرتے تھے. تو دنیا میں لوگوں کو حق کی طرف بلاتے تھے, حق پر خود بھی عمل کرتے تھے اور لوگوں کو بھی بلاتے تھے. ان کی دعوت میں ہمیشہ کیا ہوتا تھا؟ اپنے رب کا دامن پکڑو, سب کا دامن چھوڑو, کوئی کام نہیں آئے گا, تمہارا رب ہے, کریم ہے, رحیم ہے, غفور ہے, ودود ہے, اس کا دروازہ کیوں چھوڑتے ہیں؟ جب مصیبت اور تکلیف آئے تو اپنے رب کی طرف پلٹو اور لوٹو. ہم فقیر ہیں, مسکین ہیں, کمزور ہیں, ہم ایسے پیدا کیے گئے ہیں اور ہمیں مصیبتوں نے گھیر رکھے ہر طرف سے, تو اللہ تعالیٰ کے سوا کون ہے جو ہمارا مددگار ہے؟ کوئی ہے؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ کے سوا سارے کے سارے مخلوق ہیں, اور مخلوق ہے تو پھر وہ محتاج ہیں, مشکل میں ہیں, پھر مشکل اکثر حاجت روا مخلوق نہیں ہو سکتی. تو دنیا میں یہ ان کی دعوت ہے, راستہ اپنانے تو بیان کا راستہ اپنائیں, اس نے ہدایت ہے, اس نے عافیت ہے. لوگوں کو بنائے راستے اپناتے ہو ان میں کیا خیر ہو سکتا ہے؟ تو جب بھی راستہ اپنانا ہے تو نبی کے راستے کو اپناؤ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, وہ اس صراط مستقیم ہے, وہ اس جنت کی طرف جانے والا ایک راستہ ہے. کتنی پیاری باتیں ہیں, یہ باتیں کہاں سے ان کو ملی؟ وہ ہدو الى الطيب من القول, اللہ تعالیٰ ان کو توفیق دی تاکہ یہ دعوت دینے والا یہ نہ کہے ارے میں بڑی اچھی بات کرنے والا ہوں, میری دعوت سب سے اچھی ہے, دیکھو میں کتنا بڑا عالم ہوں. نہیں, اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہ ہدو الى الطيب من القول, میں نے ان کو ہدایت دی تھی دنیا میں تاکہ ان کی زبان سے, ان کی زبان کی زبان سے ایسے لفظ نکلیں جو نور سے بھرے ہوں. وَهُدُوا إِلَى صِرَاطِ الْحَمِيدِ, وہ باتیں بھی اچھی کرتے تھے, وہ عمل بھی اچھے کرتے تھے, ان کی دعوت بھی اچھی تھی, وہ صبر بھی کرتے تھے, اور ان کو ہدایت دی گئی اس راستے کی جو صراط مستقیم ہے, اور یہ وہ راستہ ہے جس کا رب حمید ہے. حمید جانتے ہیں, حمد ہے یعنی تعریف. ہم کہتے ہیں الحمدللہ رب العالمین, سب تعریف اللہ تعالیٰ کے لیے جو سب جہانوں کا مالک ہے. حمید اس ذات کو کہتے ہیں جس کی سب سے زیادہ حمد و ثنا کی جائے, صیغہ مبالغہ ہے. تو یہ جو راستہ ہے یہ حمید کا راستہ ہے, یہ عظیم کا راستہ ہے. جس نے اس راستے کو اپنایا اس کی بھی تعریف کی گئی, یہ عام راستہ نہیں ہے. باقی جتنے بھی راستے ہیں وہ جہنم کی طرف جاتے ہیں, جو بھی ان کو اپناتے ہیں وہ ذلیل و خوار ہوتا ہے. اگر تعریف کرنے کے لائق بننا چاہتے ہو دنیا میں اور آخرت میں تو اسی ایک راستے کو تھامو, وہ ہے صراط الحمید, صراط المستقیم. آج کے درس میں اتنا کافی, انشاءاللہ اگلے ہفتے میں اگلے درس میں ہم آیت نمبر 24 میں پہنچے ہیں, یہاں سے درس کا آغاز کریں گے انشاءاللہ. سبحانك اللہ وبحمدہ اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا, من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له, وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له, وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا, أما بعد. شرح اسماء اللہ الحسنى درس جاری ہے, اور آج کی اس نشست میں ایک نئے پیارے نام سے درس کا آغاز کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ کا نام الرب, رب, رب اللہ تعالیٰ کا ان اللہ تعالیٰ کے ان عظیم ناموں میں سے ہے
جن کی طرف سارے کے سارے پیارے نام واپس لوٹتے ہیں. آج کی اس نشست میں سلام اللہ ہمیں جاننے کی کوشش کریں گے کہ اس عظیم نام الرب کا معنی کیا ہے, اس نام کی معنی کے اعتبار سے کتنے قسمیں ہیں, اس لفظ پہ تھوڑا سا تدبر کریں گے. سب سے زیادہ ربوبیت کے معنی کو کس نے سمجھا ہے اور ان کی حالات زندگی کیسے تبدیل ہوئے, وہ کیا تھے اور کیا بن گئے, اور جن لوگوں نے اللہ تعالی کے اور جن لوگوں نے اللہ تعالیٰ کے اس عظیم نام کو نہیں سمجھا ان لوگوں کے حالات زندگی کیسے بدلی اور وہ کہاں تھے اور کہاں پہنچ گئے, اور آخر میں ایک غلط فہمی کا ازالہ. اللہ تعالیٰ کا نام الرب قرآن مجید میں تقریباً 500 مرتبہ بیان ہوا ہے, 500 مرتبہ, اور لفظ الرب کے اندر جو معانی پائے جاتے ہیں وہ اچھی طرح یاد کر لیں. رب کا معنی ہے خالق, رازق, مالک, تدبیر کرنے والا, زندگی اور موت کا مالک, نفع اور نقصان کا مالک, مشکل کشا, حاجت روا. کتنے ہو گئے؟ 10. ربوبیت کا معنی جب ہم عام طور پہ لفظ بیان کرتے ہیں تو آپ کے ذہن میں یہ ساری چیزیں آنی چاہیے. تو لفظ الرب کا معنی ان چیزوں کو سمیٹے ہوئے ہے. ابن جریر طبری رحمۃ اللہ علیہ مشہور اور معروف مفسر قرآن جو ہیں وہ فرماتے ہیں عرب کی زبان میں الرب کا معنی جو ہے وہ ان تین بڑے معانی کے اندر ہے. نمبر ایک السید المطاع, عرب کے نزدیک جس کو رب کہتے ہیں تو ان میں یہ تین بڑے معانی پائے جاتے ہیں. نمبر ایک السید المطاع, وہ سربراہ, وہ سردار جس کی فرما برداری کی جائے. نمبر دو المصلح الشیء, جو کسی چیز کو صحیح اور درست بنا دے. اور نمبر تین المالک للشیء, جو کسی چیز کا مالک ہو. تو عربیوں کے نزدیک جب کسی شخص کو یا کسی قوم کے سردار کو رب کہتے ہیں تو اس کے اندر یہ معنی پائے جاتے ہیں, وہ شخص جس کی بات سنی جائے اور اس کی بات پہ عمل بھی کیا جائے کیونکہ وہ سردار ہے, اور اس شخص کے اندر یہ بھی صفت پائی جاتی ہے کہ وہ درست کرنے والا ہے, لوگوں کے مسئلے اور مسائل حل کرنے والوں کو مشکلیں آسان کرنے والا ہے. نمبر تین وہ اس قوم کی سربراہی کرتا ہے, وہ ان کا مالک بھی ہے. اور علامہ ابن الاثیر رحمۃ اللہ علیہ نے البدایہ والنہایہ میں فرماتے ہیں, سوری النہایہ فی غریب الحدیث, ان کی تصنیف ہے ابن الاثیر کی, فرماتے الرب یطلق فی اللغۃ علی المالک والسید المدبر. دیکھیے رب لغت عربی لغت میں رب کا معنی ہے وہ ذات رحمۃ اللہ جو مالک ہے, جو سربراہ سید ہے, جو سربراہ ہے سردار ہے, جو تدبیر کرنے والی ہے, جو والمربی والقیم والمنعم, جو تربیت کرنے والا ہے دوسروں کی, جو دوسرے کو قیام کے ذمہ دار ہے, اور جو ان پر اپنی نعمتوں کی بارش برساتا ہے.
آگے فرماتے ہیں اور اس کو ذرا غور سے سنیں، بڑی اہم بات ہے، ولا يضاف ولا يطلق غير مضاف الا على الله تعالى، اور بغیر کسی کی نسبت کے اگر رب کا نام آپ کو ملے تو وہ صرف اللہ تعالیٰ کے لیے ہے. اگر غیر اللہ کے لفظ استعمال کیا جائے رب کا، اس کے ساتھ کسی نہ کسی چیز کی نسبت ہونی ضروری ہے. وَإِذَا أُطْلِقَ عَلَى غَيْرِهِ أُضِيفَ فَيُقَالُ رَبُّ كَذَا، یعنی عربی زبان میں رب جو ہے وہ ان معانی کو شامل ہے، خالق ہے، مالک ہے، تدبیر کرنے والا ہے، مشکل کو شہایت، یہ سب. ہم دیکھتے ہیں کہ دنیا میں بعض ایسے لوگ ہیں جن کے اندر یہ معانی پائے جاتے ہیں. اب گھر کا سربراہ ہے، والد ہے، تو اس کی وجہ سے بچہ پیدا ہوا، اب وہ بچے کا رزق بھی اسی کے ذمے ہے، اس کی تدبیر بھی وہ کرتا ہے. تو اس لیے عربی زبان میں گھر کے سربراہ کہتے ہیں رب البیت. کیا کہتے ہیں؟ رب البیت، رب المنزل. اور گھر کی عورت، بڑی عورت کو کیا کہتے ہیں؟ ربۃ البیت، ربۃ المنزل. آپ دیکھتے ہوئے فارم میں اکثر جب فل کرتے ہیں تو لکھا ہوتا ہے عورت کے بارے میں آکوپیشن کیا ہے، تو کیا لکھتے ہیں جس کا کوئی جواب نہیں ہے؟ ربۃ البیت لکھتے ہیں، ربۃ المنزل، جسے ہاؤس ہولڈ وائف بھی کہتے ہیں، کیونکہ عورت مرد کے بعد گھر کی سربراہ ہے، اس کے پیچھے گھر کی دیکھ بھال کرتی ہے. تو یہاں پر شیخ صاحب بڑی اہم بات فرمائی، اس کو اچھی طرح سمجھنا ہے. دیکھیے یہ سلف صالحین ہیں، یہ گزرے ہوئے اچھے لوگ ہیں، یہ ہمیں کیا سبق سکھا رہے ہیں، انہوں نے آیات قرآنی کو کیسے سمجھا ہے، صحیح حدیث کو کیسے سمجھا ہے، ہمیں بھی ویسے سمجھنا چاہیے. اور رب کے دو معنی ہیں، ایک لغت کے اعتبار سے، ایک شرع کے اعتبار سے. لغت کے اعتبار سے جو معنی ہے وہ ہے کہ مخلوق میں سے جس کو اللہ تعالیٰ توفیق دے کہ وہ اس قدر ہو کہ دوسروں کو رزق بھی دے، دوسروں کی دیکھ بھال بھی کرے، دوسروں کی مشکل بھی آسان کر دے، تو اسے عربی زبان میں رب کہا جاتا ہے. اور اس کی دلیل میں قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے لفظ رب جو ہے وہ غیر کے لیے بھی استعمال کیا ہے. سورۃ یوسف میں بار بار یہ لفظ آیا ہے اور غیر اللہ کے لیے آیا ہے. جب یوسف علیہ الصلاۃ والسلام کو عزیز مصر کی بیوی نے بدکاری کے لیے دعوت دی تو انہوں نے کیا فرمایا؟ انہ ربی احسن مثوائے، میں تو یہ نہیں کر سکتا کیونکہ تمہارا خاوند میرا رب ہے، اس نے میری اچھی دیکھ بھال کی ہے، اس کا میرے اوپر احسان ہے. تو اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں میرا رب ہے. کیا مطلب ہے رب کا؟ یعنی اللہ ہے، نعوذ باللہ. اور عزیز میں سے تو کافر تھا، جانتے ہیں آپ لوگ، تو کسی کافر کو اللہ کے پیارے نبی رب نہیں بنا سکتا. تو یہاں پر لفظ رب جو ہے وہ لغت کے اعتبار سے ہے کہ اسی نے مجھے پالا ہے، اس نے مجھے پوسا ہے، اس کے گھر میں نے پرورش حاصل کی ہے، اسی میری دیکھ بھال کی ہے. تو اس معنی سے اسے رب کہا جاتا ہے عربی زبان میں. اور قرآن یہ عرب کی زبان میں ہی نازل ہوا ہے، عربیوں کی کتاب ہے، عربیوں کی زبان ہے. تو عربی جانتے ہیں کہ اس رب، اس لفظ کا معنی اللہ نہیں ہے، اس لفظ کا معنی ہے عزیز مصر. دوسرا معنی جو رب کا ہے وہ ہے شرعی معنی، وہ یہی معنی ہے کہ خالق ہے، رازق ہے، تدبیر کرنے والا ہے، مشکل کچھ آئے تروا، لیکن یہ بغیر کسی قید کے مطلق ہے. مطلق اور مقید کیا فرق ہے یہ جاننے سے، مقید کا مطلب ہے ایک قید لگی ہے، یعنی میں ڈاکٹر ہوں، میرے پاس مریض آتا مشکل میں، اس کو گردے کا درد ہے، میں اسے انجیکشن لگاتا ہوں، اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اسے شفا ہو جاتی ہے، تو اس اعتبار سے میں نے اس مریض کی یہ مشکل آسان کر دی ہے، میں اس اعتبار سے اس قید کے ساتھ مشکل کشا ہوں، اس قید کے ساتھ کہ اس کی بیماری جاتی رہی اللہ کے فضل و کرم سے. السلام رحمۃ اللہ. تو یہ جو مشکل کشائی ہے یہ مطلق نہیں ہے. مطلق کا مطلب ہے ہر وقت، ہر آن میں، ہر کسی کی، ہر وقت میں، بیک وقت سب کی سنے اور سب کی مشکل آسان کر دے، یہ اللہ تعالیٰ کے لیے ہے بس. اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی بھی یہ طاقت نہیں رکھتا. میں نے مشکل تو اس کی آسان کر دی ہے، لیکن میں خود مشکل میں ہو جاتا ہوں، مجھے پریشانیاں ہوتی ہیں، میں خود بھی بیمار ہوتا ہوں، کئی مجھے دنیا میں کئی مرتبہ مجھے ایسی ایسی مصیبتیں آتی ہیں کہ مجھے کسی کے سہارے کی ضرورت ہوتی ہے. تو میں کیسا مشکل کشا ہوں کہ میں اپنی مشکل حل اور
حل نہیں کر سکتا اور آسان نہیں کر سکتا. تو یہ مشکل کشائی جو ہے مقید بھی اور مطلق بھی ہے, اور ان کے آپس میں فرق جانا بہت ضروری ہے. کسی کی حاجت ہے, اگر اس فقیر آتا ہے بھئی میں محتاج ہوں, میں نے گھر کا کرایہ دینا ہے, بجلی کا بل دینا ہے, بجلی کٹی ہوئی ہے, آپ جیب سے 100 ریال نکال اس کو دے دیتے ہیں, اس کے تھوڑے سے مدد ہو جاتی ہے, اس کو بجلی کا بل پے ہو جاتا ہے, آپ نے اس کی حاجت کو پورا کر دیا ہے. لیکن کیا آپ پوری کائنات کی حاجت پورے کر سکتے ہو؟ ہرگز نہیں. ایک ہی ذات ہے جو پوری کائنات کی حاجت روائی کرتی ہے اور مشکل کشائی کرتی ہے, اور وہ ہے اللہ تعالیٰ. پہلے میں نے کہا تو ہم بھی انکار نہیں کرتے کہ جو مقید ہے, قید لگی ہے. قید جانتے ہیں, ہتکڑی کو قید کہتے ہیں نا. قیدی کون ہوتا ہے؟ جسے ہتکڑی لگی ہو. تو اگر لفظ مشکل کشائی کے ساتھ قید لگی ہو, ہتکڑی لگی ہو, یعنی کسی خاص معاملے میں, تو یہ غیر اللہ کے لیے جائز ہے, کوئی حرج نہیں ہے. لیکن یہ قید ہٹا دیں اور پوری مخلوق کے لیے حاجت رہا مشکل کشا ہے, یہ شرک اکبر ہے. یہ اللہ تعالیٰ کا حق ہے ربوبیت کا کسی اور کو دینا ہے, یہ شرعاً جائز نہیں ہے. اس معنی میں جو فرق و اختلاف ہے, جان لیا کہ نہیں؟ اس کو جاننا ضروری ہے, اس لیے کہ اسی معنی میں خلط ملط کر کے بعض لوگوں نے بڑی غلطی کی ہے, اور تاریخ کی سب سے بڑی غلطی ہوئی ہے تاریخ کی, کہ غیر اللہ کو مشکل کشا حاجت روا سمجھ لیا گیا ہے. لغت کے اعتبار سے نہیں, بغیر کسی قید کے. جو حق اللہ تعالیٰ کا تھا وہی حق کسی مخلوق کو دے دیا ہے. اور یہ ثبوت ہے میرے ہاتھ میں, یہ کتاب, اس کا نام ہے الامن والعلا لناعت المصطفى بدافع البلاء. اس کے مؤلف ہیں اعلی حضرت احمد رضا خان بریلوی. اس کتاب میں یہ ثابت کرنے کی کوشش کی گئی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ مشکل کشا جو حاجت روا ہیں, ہر وقت ہر آن میں ہر مخلوق کی مشکل کشائی کرتے ہیں اور حاجت روائی کرتے ہیں, اور جو یہ عقیدہ رکھے اسی کے لیے بلندی ہے. یہ اس کتاب کا معنی ہے, سلامتی اور بلندی ان لوگوں کے لیے ہے جو یہ مانے, یہ عقیدہ رکھیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو مشکل کشا حاجت روا ہے. اور پھر اس میں 350 دلیل بیان کی گئی ہے, 50 آیتیں اور 300 حدیث ہیں کہ یہ مفہوم صحیح ہے. میں ان سے چند آپ کو میں پڑھ کے سناتا ہوں تاکہ دیکھیں یہ بات کس حد تک صحیح ہے اور کس طریقے سے یہ باطل ہے. نمبر ایک, جو یہاں پر میں مثالیں دوں گا آپ کو. نمبر ایک, لغوی معنی اور شرعی معنی میں فرق نہیں جانا, جو میں فرق ابھی بیان کیا ہے نا میں نے, آپ لوگوں کو سمجھ آئے گا الحمدللہ, لیکن فاضل بریلوی کو سمجھ نہ آ سکی. لغت کا معنی جو ہے اور شرع کے معنی کو آپ نے خلط ملط کر دیا, پہلی بات. دوسری بات, جو آیتیں جن کا ذکر کیا گیا صریح نہیں ہے, یعنی واضح دلالت نہیں ہے کیا ہی معنی ہے. نمبر تین, جو احادیث جن کا سہارا لیا گیا ہے یا تو ضعیف ہیں, موضوع ہیں, یا صریح نہیں ہے, یعنی یہ معنی اس میں ہرگز ہے ہی نہیں. میں چند مثالیں بیان کروں گا آپ کو.

0: مثال کے طور پہ اب انہوں نے 50 آیت کو جمع کیا ہے، ان میں سے جو دلائل دیکھیں ذرا غور کریں آپ. فرماتے ہیں دلیل نمبر 13، یوسف علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا انہ ربی احسن مثوائے، عزیز مصر میرا رب ہے اس نے مجھے اچھی طرح رکھا. آیت نمبر 14، یہ دلیل 14ویں دلیل، اما احدکما فیسقی ربہ خمرا، اے زندان کے ساتھیو تم میں ایک تو اپنے رب کو شراب پلائے گا. کیا رب بھی شراب پیتا ہے؟ یہ وہ رب ہے جو لغت کے اعتبار سے ہے، یعنی جو تمہارا مالک ہے، جو تمہارا آقا ہے، وہ شرابی شراب پیتا ہے اور تم میں سے ایک اس کا ساقی بن جائے گا. لیکن کیا اسے جو اپنے آپ کو عالم کہتا ہے وہ اعلی حضرت ہے، کیا وہ اس مقید رب کے مفہوم کو مطلق حاجت رہو مشکل کشا کسی کے لیے یہ معنی نکال سکتا ہے؟ سبحان اللہ. آگے دیکھیں آیت نمبر 15، یہ سب سورۃ یوسف میں سے لیا گیا. وقال للذی ظن انہ ناج منہما اذکرنی عند ربک، اور یوسف نے کہا اس سے جسے ان دونوں میں چھٹکارا پاتا سمجھا کہ اپنے رب کے پاس میرا چرچا کیجیے. نمبر 16، فانساہ الشیطان ذکر ربہ، تو اسے بھلا دے شیطان نے اپنے رب بادشاہ مصر کے آگے یوسف کا ذکر کرنا. آخر تک. اچھا اس کے بعد دیکھیں ذرا آیت نمبر 30، ابھی دلیل نمبر 30 ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُو الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينُ فَارْزُقُوهُمْ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا. سبحان اللہ. فرماتے ترجمہ دیکھیں، جب ترکہ بانٹتے وقت قرابت والے اور یتیم اور مسکین آئیں تو انہیں ان میں سے رزق دو اور ان سے اچھی بات کہو. ان آیات میں بندوں کو حکم فرماتا ہے کہ تم رزق دو، جب کوئی فقیر آتا ہے اس کو کچھ دیتے ہیں تو رزق دیا اس نے، آپ نے اس کو رزق دے دیا، لیکن کیا یہ وہی رزق کا معنی ہے جو اللہ تعالیٰ مخلوق کو دیتا ہے؟ دیکھ خلط مرد دیکھیں. آیت نمبر 31، اذ یوحی ربک الی الملائکۃ انی معکم فثبتوا الذین آمنوا، جب وہی بھیجی تیرے رب نے فرشتوں کو کہ میرے ساتھیوں کہ میرے ساتھ ہوں تم ثابت قدمی دو ایمان والوں کو، ایمان کو ثابت قدمی دو، کون؟ فرشتے دے، یعنی فرشتے ثابت قدمی بھی دے سکتے ہیں. اچھا اگلی آیت، آیت نمبر 32، فالمدبرات امرا، قسم ان فرشتوں کی کہ تمام کاروبار دنیا ان کی تدبیر سے ہے، تو فرشتے بھی تدبیر کرتے ہیں اور ہم بھی رزق دیتے ہیں، اور اسی طریقے سے عزیز مصر بھی رب ہے. یہ جو اور احادیث بھی اگر میں بتاؤں گا آپ کو، اس میں سے بعض تورات کی آیت بھی بطور دلیل، بعض آیت تورات سے بھی لی گئی ہیں. کیا تورات بھی ہمارے لیے اب دین بن چکا ہے؟ دیکھیں تورات اللہ کے کلام ہے، ہمیں شک نہیں ہے، لیکن جو تورات آج موجود ہے اس میں تحریف کی جا چکی ہے، اسی گاہی قرآن مجید نے دی ہے. اس لیے تورات کو بغیر دل ہم پیش نہیں کر سکتے کسی ایگزام میں، اور خاص طور پہ ایسے معاملے میں جس میں شرک اور توحید کا معاملہ ہو تو یہ ہرگز جائز نہیں ہے. آگے اس باطل نظریے کو ثابت کرنے کے لیے عوام الناس کے سامنے وہ شخص یہ کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ذاتی طور پر خالق ہے، اور نبی اور ولی اور فرشتہ عطائی طور پر خالق ہے. اللہ تعالیٰ ذاتی طور پر رازق ہے اور یہ عطائی طور پر خالق ہے. اللہ تعالیٰ ذاتی طور پر مشکل کشا ہے اور یہ عطائی طور پر مشکل کشا ہے. دیکھیے ذاتی اور عطائی کا جو ایک شبہ ہے اور غلط فہمی ہے، یہ جاہل لوگ تو چلے گا جاہلوں کے اوپر، کیونکہ جاہل ہے بیچارہ، آپ جو بھی دیں گے، آپ زہر بھی دیں گے حلوے کے اندر ملا کے کھا لیں گے بیچارے، ان کو کیا ہے؟ لیکن جو پرکھ رکھتے ہیں زہر کی ان کو اپنی کھلا سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے جو کچھ عطا فرمایا ہے اپنے سب سے پیارے اور قریبی مخلوق کو، سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم، جو کچھ عطا فرمایا ہے ذرا غور کیجئے، دو طریقے سے، یا تو اس کا نام ذکر کیا جو کچھ عطا فرمایا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان اعطیناک الکوثر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ نے کوثر عطا فرمایا، اس کی کوئی دلیل ہے؟ ہاں ان آتینا کل کوثر، بغیر دلیل کے ہم کبھی ثابت نہیں کر سکتے کہ اللہ تعالیٰ نے کچھ عطا فرمایا اپنے کسی بندے کو. اچھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے اللہ تعالیٰ مجھے پانچ چیزیں دی جو پچھلے انبیاء کو نہیں دی، کہ مٹی کو میرے لیے طہور بنا دیا گیا، زمین کو میرا طہور جہاں پر میں نماز پڑھنا چاہوں پڑھ سکتا ہوں، غنیمت میرے لیے حلال کر دے گی آخر تک. تو اعطی تو خمسا، مجھے عطا فرمایا گیا اللہ تعالیٰ کی طرف سے، تو اس کی دلیل ہے. ٹھیک، دوسری قسم جو کچھ اللہ تعالیٰ عطا فرمائی وہ بغیر عطا کے لفظ سے ہے، اللہ تعالیٰ نے نبوت عطا فرمائی، اللہ تعالیٰ نے رسالت عطا فرمائی، اللہ تعالیٰ نے بلند درجات عطا فرمائی، اللہ تعالیٰ نے مقام محمود عطا فرمائی، بہت ساری چیزیں. تو ان کی کوئی دلیل نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے یوں عطا فرمائے، وہ تو ہمیں آیا سے یا ایوہ النبی یا ایوہ الرسول، یہ تو واضح دلیل ہے. یعنی عطا کے لفظ کے علاوہ یہ بھی دلیل ہے. اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے نبی ہیں، دلیل یا ایوہ النبی، واضح دلیل ہے کہ اللہ کے نبی ہیں. ما کان محمد ابا احد من رجال ولكن رسول و خاتم النبیین، ولكن رسول اللہ، تو اللہ کے رسول ہیں. ما محمد الا رسول، یہاں پر عطا کے لفظ کے علاوہ رسالت کا، رسالت اللہ تعالیٰ عطا فرمائی ہے. اچھا پھر جو دوسری بات یہ ہے کہ نبی نبوت کا مالک نہیں ہوتا جب تک کہ اللہ تعالیٰ اسے نبوت عطا نہ فرمائے، تو پھر کیا نبی مشکل پوچھے کا مالک ہو سکتا ہے کبھی؟ تیسری بات، اللہ تعالیٰ نے کیا یہ جو مشکل کشا حج رویہ عطا فرمائی ہے اپنے نبی کو صلی اللہ علیہ وسلم کو، کیا یہ وفات سے پہلے وفات کے بعد؟ ہمیں پتہ تو چلے نا، ہمیں اگر وفات سے پہلے ہے تو ہمیں کہیں ملا نہیں، اگر وفات کے بعد اس کو فائدہ کیا ہے؟ اپنے سب سے پیاروں کے لیے تو مشکل کشا نہ رہے، اپنے سب سے جو پیارے تھے، کون ہے سب سے پیارے؟ پیارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے سید عائشہ صدیق رضی اللہ عنہا، پھر ان کا والد ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، اور پھر باقی صحابہ جو ہے. سید عائشہ صدیقہ پر زنا کی تہمت لگائی گئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں، اور پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پورے ایک مہینے تک پریشان تھے. اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ علم غیب مطلق عطا فرماتا ہے، تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مشورے صحابہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کیوں لیے؟ اپنی سب سے پیاری بیوی سے دور کیوں رہے؟ کیا نعوذ باللہ ایک ڈرامہ تھا؟ نعوذ باللہ، دیکھیں گستاخی دیکھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں. پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کا علم نہ تھا، وہ نہیں جانتے تھے. اللہ تعالیٰ نے علم نہیں عطا فرمایا، کب پتہ چلا؟ جب سورۃ نور کی آیات نازل ہوئے سید عائشہ کی براءت کے لیے کہ وہ بری ہیں. اسی طریقے سے دیکھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو، چھوٹا بچہ ہے، چھوٹا بیٹا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں دم توڑ رہا ہے. اگر پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم مشکل کشا ہوتے اور زندگی موت کے مالک ہوتے تو اپنے بیٹے کو زندگی نہ دیتے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھیں تر ہو جاتی ہیں، داڑھی مبارک آنسو سے تر ہو جاتی ہے. فرماتے ہیں ان العین لتدمع وان القلب لیخشع وان علی فراقک لابراہیم لمحزونون ولا نقول الا ما یرضی ربنا. ہمیں تعلیم دی ہے کہ اگر ایسا کوئی مرحلہ ہو، ایسی کوئی حالت ہو جہاں پر کوئی مر رہا ہو، آپ کا پیارا جدا ہو رہا ہو دنیا سے، تو یوں کہنا چاہیے. یوں نہیں کہنا چاہیے کہ کسی پیر کے پاس لے جائیں اور کہیں میرے بچے کو زندہ کر دے. زندگی موت کا مالک صرف اور صرف اللہ تعالیٰ ہے، رحم چاہے سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی نہیں ہے. تو پھر یہ جو آپ عطائی کی بات کرتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں تو نہ تھی، کوئی ثبوت پیش کر سکتا ہے؟ یہ جتنی بھی دلائل ہیں یہ لغت کے اعتبار سے ہیں، یہ شرع کے اعتبار سے مطلقا نہیں ہے. تو آپ حقائق خلط مت نہ کریں، آپ ایک دفعہ ثابت کر دیں کہ اللہ تعالیٰ نے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو مشکل کشا عطا فرمائی، اور واقعی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی جگہ پر بیٹھے ہوئے صحابہ کرام کی پوری کائنات کی مشکل آسان کر دیتے ہیں، تب تو بات ماننے کے لیے تیار ہیں ہم لوگ. جنگ احد میں کیا ہوا؟ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے چچا شہید کر دیے جاتے ہیں، اور صرف شہید ہی نہیں کر دیے جاتے بلکہ ان کی بحرمتی بھی کی جاتی ہے، گستاخی کی جاتی ہے، ان کا ناک کاٹ دیا جاتا ہے، کان کاٹ دیے جاتے ہیں، زبان کاٹ دی جاتی ہے، ان کی آنکھیں نکال دی جاتی ہیں، پیٹ چاک کر دیا جاتا ہے، جگر اور گردے نکال دیے جاتے ہیں. پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آ کے دیکھتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھا نہیں گیا اور روتے رہے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، اور پورا ایک مہینہ ان کافر بد دعا کرتے رہے صلی اللہ علیہ وسلم. تو مشکل کشائی تب کہاں گئی تھی؟ اپنے پیاروں کے لیے مشکل کشائی کہاں تھی؟ وہ پھر مشکل کشائی ہے تو پھر کئی صدیوں کے بعد بعض صوفیوں کے لیے ہے کہ ان کے لیے اللہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مشکل کشا ہے. کوئی خواب میں دیکھتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو، وہ پھر صبح اٹھتے اس کی مشکل آسان ہوتی ہے. کسی کو الہام ہوتا ہے، اس کی مشکل آسان ہو جاتی ہے. کسی کے پاس آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود چل کے آتے ہیں، مشکل آسان ہو جاتی ہے. ان للہ وانا الیہ راجعون. جنگ صفین میں صحابہ کرام کے آپس میں جنگ ہوئی، جنگ جمل میں صحابہ کرام کے آپس میں جنگ ہوئی. وہاں پر تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں رہ کر، دیکھیں پاکستان تو انڈیا تو آتے ہیں نا ملنے کے لیے، خود آتے ہیں پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، بعض لوگ جیسے کہتے ہیں. مدینہ میں سید عائشہ سب سے پیاری بیوی گھر سے نکلتے جنگ جمل کے لیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو تو نہ روکا، خواب میں بھی نہیں آئے. اگر خواب میں آتے تو مجھے میرا ایمان ہے سید عائشہ بیٹھ جاتی، کبھی نکلتی نہیں. لیکن جب ایسا کوئی فیصلہ نہیں تھا یا کوئی ایسی دلیل نہیں تھی ان کے پاس، سب سمجھتے تھے ہم حق پہ ہیں اور سب مجتہد تھے، وہ واقعی سب حق میں تھے. اس لیے ہم دعا میں کیا کہتے ہیں؟ رضی اللہ عنہم، اللہ تعالیٰ سب پر راضی ہو، کیونکہ سارے علماء تھے، سارے مجتہدین تھے. اور مجتہد اگر غلطی کرتا ہے تو ایک اجر ضرور ملتا ہے، اور اگر وہ حق کو پاتے تو دگنا اجر اسے ملتا ہے. لیکن ہمارا ایمان ہے اگر پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ بھی خواب میں آ جاتے تو صحابہ کرام آپ یہ خانہ جنگی نہ ہوتی آپس میں، کبھی ہوتی کبھی نہ ہوتی. تو ذرا غور کرے میرے بھائی، ذرا اپنے ضمیر سے پوچھیں یہ سوال، اگر واقعی پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم مشکل کشا حاجت روا ہوتے تو پھر اپنے پیاروں کو کیوں چھوڑ دیا؟ کیا یہ ان کی شان میں گستاخی نہیں ہے؟ اور اگر آپ یہ کہتے ہیں اللہ کا حکم نہیں تھا تو اعوذ باللہ، اللہ تعالیٰ کی شان میں گستاخی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ طاقت عطا فرمائی جن سے وہ خود تو فائدہ نہ اٹھا سکے، اور بعد میں آنے والے کئی صدیوں میں صوفی نے فائدہ اٹھایا. یہ کتنی غلط بات ہے. ارحم الراحمین احکم الحاکمین، کیا یہ تفرقہ رکھیں گے کہ جو سب سے پیارے تھے جن کا ہمیں حکم دیا گیا کہ ان کے راستے کو اپنائیں، سبیل المؤمنین کے راستے کو اپنائیں، ان کو اللہ تعالیٰ نے ایسے چھوڑ دیا بغیر بے یار و مددگار کے، اور بعد میں آنے والوں کے اللہ تعالیٰ نے اپنے سب کچھ مشکل کچھ دروازے کھول دیے سب کے لیے؟ تو ہرگز نہیں میرے بھائیو. یہ حقائق کو خلط ملت کرنا ہے. ذات اور عطا ہے کہ کبھی انشاءاللہ میں مفصل جواب دوں گا، پہلے بھی دے چکا ہوں میں، تو یہ وقت نہیں ہے، درس سے واپس آتے ہیں. لیکن یہ میں نے مناسب سمجھا، اور درس سے مناسبت بھی ہے کہ یہ جو معنی ہے لغت کا اور شرع کا، اس کو آپس میں خلط ملت نہ کریں. لغت کے اعتبار سے عربی زبان میں رب والد کو بھی کہتے ہیں، رب سردار کو بھی کہتے ہیں، رب قوم کے سربراہ کو بھی کہتے ہیں، گھر کے سربراہ کو بھی کہتے ہیں، گھر کے مالکین کو بھی کہتے ہیں، سب کو رب کہا جاتا ہے. لیکن یہ عید لگی ہے، ایک خاص قسم کے رب ہیں، یہ عام نہیں ہے، مطلق نہیں ہے، پورے کائنات کے لیے نہیں ہے. اور جو معنی یہ لوگ لیتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مشکل کشا ہیں، وہ یہ معنی نہیں لیتے کہ کوئی فقیر آئے اس کی مشکل آسان کر دی پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے. یہ معنی لیتے ہیں، ذرا غور کریں، کوئی بھی شخص کسی بھی وقت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سے سوال کرے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سب کی سنتا ہے، ہر وقت میں سنتا ہے، ہر زبان سنتا ہے، اور سب کی پوری بھی کرتا ہے، تو اس معنی میں اس معنی فرق ہے کہ نہیں؟ اللہ کے لیے سوال ہے میرا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے فقیر آتا ہے، مشکل میں ہوتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو پیسہ دے کے مشکل آسان کر دیتے ہیں، یہ مشکل کشائی ہے کہ نہیں؟ مشکل کشائی ہے نا، مشکل کو آسان کرنا ہے کہ نہیں؟ ہاں. لیکن دوسری طرف کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد ایک شخص آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس طریقے سے دعا کرتے کہ یا رسول اللہ میری مدد کیجئے، میں بھوکا ہوں، میں پیاسا ہوں، مجھے رزق عطا فرما، مجھے روٹی عطا فرمائیے، یا رسول اللہ میں بیمار ہوں، مجھے شفا عطا فرمائیے. وہ برہاست مانگتے ہیں، اور کہاں بیٹھا ہے؟ جہاں جدہ میں بیٹھا ہے یا انڈیا میں بیٹھا ہے، اور اس طریقے سے دعا مانگی جا رہی ہے. اس کا عقیدہ کیا ہے جو یہ دعا مانگ رہا ہے؟ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کو سن رہے ہیں کہ نہیں؟ اگر نہیں سنتے پھر دعا مانگنے کا فائدہ کیا ہے؟ سن رہے ہیں، زبان بھی سمجھ رہے ہیں، ایک چین میں چائنیز زبان میں پکار رہا ہے، ایک سعودی عرب میں جدہ میں عربی زبان میں، اور ایک انڈیا میں اردو زبان میں، اور ایک ایران میں فارسی زبان میں، اور ایک پشاور میں پشتو زبان میں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سب کی سنتا ہے، وہ ہر وقت سنتا ہے، اور ایک وقت میں سنتا ہے، وہ سب کی پوری بھی کرتا ہے. مجھے بتائیں میرے بھائی، اللہ کے لیے وہ کون سی ذات ہے پورے کائنات میں جس کا یہ حق ہے؟ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی ذات ہو سکتی ہے؟ ہرگز نہیں ہو سکتی. آئیے دیکھتے ہیں رب کا معنی جو ہے، یہ لوگ کیسے غافل اس معنی سے ہوئے، واللہ مجھے دکھ ہوتا ہے. دیکھیں رب کا معنی تو دیکھیں ذرا. ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ رب وہ ہے جو قادر ہے، خالق ہے، بارئ ہے، مصور ہے، حی ہے، قیوم ہے، علیم ہے، سمیع ہے، بصیر ہے، محسن ہے، احسان کرنے والا، منعم ہے، نعمت دینے والا، الجواد ہے، المعطی، المانع، الضار، النافع، المقدم، المؤخر، الذي يضل من يشاء، جس کو چاہے گمراہ کر دے، بعدله، اللہ تعالیٰ کسی گمراہ ایسے نہیں کرتا، ظلم ہی کرتا اللہ تعالیٰ، گمراہ کرتے اپنے انصاف کرتے ہوئے کہ اس کے لیے گمراہ ہی اس کے ساتھ انصاف ہے. ويهدي من يشاء، جسے چاہے ہدایت دے دے، بفضله، ہم ہدایت کے لائق نہیں، یاد رکھیں اللہ کے محض فضل و کرم ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ہدایت دی ہے. تو یاد رکھیں یہ قاعدہ ہے، جہاں پر یضل من یشاء تو بریکٹ میں کیا ہے، بعدله، جہاں پر یهدي من یشاء بریکٹ میں کیا ہے، بفضله. تو انسان اس پوری کائنات میں جو مخلوق ہے اللہ تعالیٰ کے عدل اور فضل کے بیچ میں ہے. اگر اللہ تعالیٰ مجھے عدل کرنا چاہے تو ہم میں سے کوئی ہدایت یافتہ نہ ہو، ہم اس لائق بھی نہیں ہیں. نہ ہمارے اعمال کیا ہیں، پانچ وقت نماز پڑھ کے کوئی بڑا تیر مار لیا، 23 گھنٹے ہمیں اللہ نے دیے ہیں دنیا کے لیے، 1 گھنٹہ نماز کے لیے، تو کون سا تیر مارا ہے، کون سا احسان کیا ہے، اور اس نماز میں ہمارا ہی فائدہ ہے، کس کے دل کو سکون ملتا ہے، نماز کس کے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک، اللہ تعالیٰ کے لیے، مخلوق کے لیے، سبحان اللہ. تو یضل من یشاء ویہدی من یشاء ویسعد من یشاء، کسے یسعد من یشاء، جسے چاہے خوشی عطا فرمائے، بفضلہ، ویشقی من یشاء ویشاء، یہاں پر بعدلہ، جو شقاوت میں ہے ان کے ساتھ انصاف اللہ تعالیٰ کر رہا ہے. اچھا آگے، ویعز من یشاء ویذل من یشاء، یہ کون سا معنی بیان کر رہا ہوں میں، ربوبیت کا معنی، اس ذات کو رب کہتے ہیں. میں پھر سے کہوں، ذرا غور کریں، علام نقیم رحمۃ اللہ فرماتے ہیں ان الرب هو القادر الخالق البارئ المصور الحي القيوم العليم السميع البصير المحسن المنعم الجواد المعطي المانع الضار النافع المقدم المؤخر الذي يضل من يشاء ويهدي من يشاء ويسعد من يشاء ويشقي من يشاء ويعز من يشاء ويذل من يشاء الى غير ذلك من معاني ربوبيته التي له منا ما يستحق من الاسماء الحسنى. یہ بدائع الفوائد میں شیخ صاحب نے ان معانی کا ذکر کیا ہے. سبحان اللہ، دیکھیں اللہ تعالی کی ساری کے ساری کائنات محتاج ہے، اور وہ کسی کا محتاج نہیں کیونکہ وہ رب ہے. اللہ تعالی سے سارے سوال کرتے ہیں کیونکہ وہ رب ہے. اللہ تعالی ساری کائنات کی عزت و ذلت کا مالک ہے کیونکہ وہ رب ہے. اللہ تعالی ساری کائنات پہ اپنا فیصلہ اور حکم نافذ کرتے ہیں کیونکہ وہ رب ہے. اللہ تعالی سب کی سنتا ہے، ہر وقت سنتا ہے، ہر زبان جانتا ہے، اور بیک وقت سب کی پوری کرتا ہے کیونکہ وہ رب ہے. اللہ تعالیٰ سب دیکھتا ہے، ہر وقت میں دیکھتا ہے، اندھیر اور اجالے سب میں دیکھتا ہے، اندھیر اور اجالے کا کوئی اعتبار نہیں ہے. وہ تو ایک چھوٹی سی کالی چیونٹی کو رات کے اندھیرے میں اس کالی چٹان کے اندر بھی دیکھتا ہے کہ اس کی حاجت کیا اس کی پوری کروں میں، کیونکہ وہ رب ہے. اللہ تعالیٰ پوری کائنات کی اکیلا تدبیر کرتا ہے کیونکہ وہ رب ہے. اللہ تعالیٰ ساری کائنات کی بقا اور فنا اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں کیونکہ وہ رب ہے. پوری کائنات کی واپسی اللہ تعالیٰ کی طرف ہے کیونکہ وہ رب ہے. اور حساب صرف ایک ہی ذات لے گی، رب جل سبحانہ وتعالیٰ، کیونکہ وہ رب ہے. یہ معانی ربوبیت کے ہیں. اس لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سبح اسم ربک الاعلی الذی خلق فسوی والذی قدر فہدی. سبحان اللہ، سبح، اے میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، پاکی بیان کرو، کس کی، اپنے رب کی جو بلند ہے، الاعلی، جو سب سے بلند ہے. تسبیح کرو کہ اللہ تعالیٰ ہر نقص اور عیب سے پاک ہے، اللہ تعالیٰ ہر شریک سے پاک ہے، اللہ تعالیٰ جیسے کوئی ذات بھی نہیں ہے. کیوں؟ کیونکہ وہ تمہارا رب ہے اور وہ سب سے بلند اور اونچا ہے، اوپر ہے. کیوں؟ اللہ جی خلق فسوا، جس نے پیدا کیا اور بنایا ہے، ہموار کیا ہے. ایسے نہیں پیدا کیا. انسان کی آنکھ جو ہے وہ اسی جگہ پر جہاں پر ہونی چاہیے. اپنی آنکھیں دیکھیں ذرا، کسی کے اوپر نیچے آنکھ ہے؟ ایک انچ کا کوئی، ایک انچ دور کی بات ہے، ایک ملی میٹر کا فرق ہے. دیکھ لیں آپ، یہ دو آنکھیں ہیں، برابر ہے کہ نہیں؟ خلق فسوا. ایسے نہیں کہ آنکھ نے پیدا کرنا ہے جہاں پر لگنی لگ جائے. پیٹ میں کسی کی آنکھ ہے، کسی کا آنکھ کان میں ہے، کسی کا آنکھ ناک کی جگہ ہے، کسی کا آنکھ کمر میں. اگر یہ حال ہوتی، اگر یہ حالت ہوتی ہماری، تمہارا کیا حال ہوتا؟ اس وقت کوئی بیچارہ ایسے دیکھ رہا ہوتا، کوئی الٹا ہو رہا ہوتا، کوئی پتہ نہیں کیسے کر رہا ہوتا. لیکن دیکھیں اللہ تعالیٰ کی الگ رحم و کرم، دیکھیں اللہ تعالیٰ نے ہمیں کیسے پیدا کیا ہے. واللہ ہمارے اس میں کوئی کمال بھی نہیں ہے. اللہ نے جیسے چاہ ویسے پیدا کیا، لیکن خلق فسوا، بہترین طریقے سے. لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. انسان یہ ٹیپ ریکارڈر بنایا ہے، یہ ریکارڈ، یہ چیزیں بنائی ہیں، یہ کتاب بنائی ہے انسان نے. دیکھ کہیں نہ کہیں پہ کوئی نہ کوئی نقص نظر آ جاتا ہے، لیکن فی احسن تقویم صرف ایک ذات پیدا کر سکتی ہے، اور وہ ہے رب ذو الجلال سبحانہ وتعالی. والذی قدر فہدا، پیدا کر کے چھوڑ نہیں دیا. بھائی ٹھیک ہے، اب تمہیں پیدا کیا ہے، جو کچھ کرنا چاہے کرو. نہیں نہیں، جانور ایسے ہی ہیں. اچھا، جانور کو پیدا بھی کیا ہے. اچھا، ایک پاگل دیکھیں، پاگل بغیر عقل کے، جو بغیر عقل کے ہوتا ہے، اس کی زندگی دیکھیں اور جانور کی زندگی دیکھیں، دونوں ایک جیسی ہیں. کیا خیال ہے؟ پاگل پاگل اور جانور ایک جیسی زندگی ہیں. پاگل وہ جس کی عقل کام نہیں کرتی، جانور وہ ہے عقل نہیں، عقل اس کی. ارے جانور کی عقل نہیں ہے؟ عقل ہے کہ نہیں؟ اختلاف ہو گیا مفتیوں کا آپس میں. میں مثال سے بات آسان کر دیتا ہوں. پاگل کو باندھ کر رکھتے ہیں، جانور کو کھلا چھوڑ دیتے ہیں. کیوں؟ پاگل اپنے آپ کو نقصان پہنچا سکتا ہے، کسی اور کو نقصان پہنچا سکتا ہے. اچھا، پہاڑی کی چٹان پہ کبھی دیکھیں آپ نے، یہ بکرے ہوتے ہیں بڑے سینگوں والے، یہ کھڑے ہوتے ہیں، یہ گرتے کیوں نہیں نیچے؟ ہاں جی، عقل تو نہیں ہے اس کی، ہے؟ اچھا، اس کی اتنی عقل ہے کہ وہ، اسے پتہ ہے میں ادھر یہاں سے اگر پھسل پڑوں گا نا تو پھر بچوں گا نہیں، پھر آگے موت ہے. کہاں سے بج رہا ہے؟ ٹائم ختم ہو گیا. اس کو پتا ہے کہ وہ چٹان کے اوپر کھڑا ہوتا ہے، کھاتا پیتا ہے، کودتا بھی ہے، اور دیکھ کے کودتا کہاں پہ کودنا ہے. وہ قریب کودتا ہے، وہاں دور نہیں کودتا جا کے، کہ وہاں پر موت ہے، یہاں پر زندگی ہے، اسے پتا ہے. لیکن پاگل انسان کو وہاں پہ کھڑا کر دیں، کیا کرے گا؟ وہ یہاں کودے گا، وہاں کودے گا. اس کے لیے دونوں برابر ہیں، اس کے لیے دونوں برابر ہیں. اس لیے قدر فہدا کیا مطلب ہے؟ پیدا کیا ہے اور ہدایت دے دی ہے. کیا ہدایت دی ہے؟ کہ تم نے اپنی زندگی کیسے گزارنی ہے. اب بکرا گھاس کھائے گا، گوشت نہیں کھا سکتا وہ. شیر گوشت کھائے گا، گھاس نہیں کھا سکتا. کس سکول میں پڑھے ہیں بکرا اور شیر؟ کس یونیورسٹی میں پڑھے ہیں؟ کہاں پہ پڑھے ہیں؟ قدر فہد ہے، اللہ نے ہدایت دے دی. پیدا جو کیا ہے نا، کہ تمہاری بقا اسی چیز کے اندر ہے، تم ایسے رہنا ہے. شہد کی مکھی کو دیکھیں، جانتے کتنا سفر کرتی ہے ایک وقت میں؟ پھولوں کا رس چوستے چوستے چوستے کتنا سفر کرتی ہوگی؟ ایک سو میل تک وہ جاتی ہے ایک مکھی. اچھا، جب واپس آتی ہے گھر کا راستہ نہیں بھولتی. یاد رکھیں، وہ کسی اور گھر میں نہیں جاتی، وہ نہ اس کو اجازت ہے. وہ اپنے گھر میں جاتی ہے، ان کے گھر ایک جیسے ہیں، ایک جیسے ہیں کہ نہیں؟ نیم پلیٹ لکھی ہوتی ہے، یہ فلان کی، یہ فلان کی ہے. نہیں نہیں، آپس میں ہے کوئی نیم پلیٹ؟ کوئی نیم پلیٹ نہیں ہے. کوئی نمبر گھر کا ہے؟ کوئی نمبر نہیں ہے. کوئی محلہ نمبر، کوئی نام، کوئی چیز، کچھ بھی نہیں ہے. دیکھیں سبحان اللہ، دیکھ بعض انسان بھی عاجز ہو جاتا ہے. میں آپ کو گھر دکھا دیتا ہوں ایک جیسے، اور بغیر نمبر کے، بغیر کسی چیز کے، آپ وہ گھر ڈھونڈ کے دکھائیں، کتنی مشکل ہو جاتی ہے. اور وہ سو میل سفر کر کے سیدھا اپنی جگہ پہ جاتی ہے، اپنے گھر میں جاتی ہے. الذی خلق فسوا، والذی قدر فہدا. وقت ختم ہو گیا ہے. آگے ایک معنی رہتا ہے, میں آگے اگلے درس میں انشاءاللہ بیان کروں گا, کیونکہ یہ عظیم نام ہے, اس نام کا حق ہم ادا نہیں کر سکتے, لیکن جو اہم بات ہے وہ بیان کر سکتے ہیں. اگلے درس میں بیان کروں گا کہ اس نام کے مفہوم کو, رب کے مفہوم کو سب سے زیادہ کس نے جانا ہے پوری کائنات میں, کون ہے اور ان کی زندگی کیسے تبدیل ہوئی ہے, اور جنہوں نے اس مفہوم کو نہیں جانا وہ کیسے رہے ہیں. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه, اما بعد, فهم السلف کی شرعی حیثیت کا درس جاری ہے, اور ہم بات کر رہے تھے پچھلے درس میں, اگر فہم سلف حجت نہیں ہے اور فہم سلف کی ضرورت نہیں ہے قرآن اور سنت کو سمجھنے کے لیے, تو پھر ہمارے پاس باقی کیا رہتا ہے؟ پچھلے درس میں میں نے تین چیزوں پر بات کی. نمبر ایک, اندھی تقلید, اور یہ اہل التقلید والے ہیں. اور دوسرے نمبر پہ عقل اور منطق باقی رہ جاتا ہے, اور یہ اہل العقل والمنطق, اہل الکلام, اہل الفلسفہ, یہ سارے مختلف نام ایک ہی لوگوں کے ہیں. تیسرے نمبر پہ خواب, اہل المنامات, خواب کے ذریعے سے دین کو سمجھنا, قرآن سنت کو سمجھنا, اور یہ پتہ چلا مثالوں کے ساتھ یہ سارے کے سارے باطل ہیں. آج کی نشست میں چوتھے نمبر پر جو چیز باقی رہتی ہے قرآن اور سنت کو سمجھنے کے لیے, اگر فہم سلف حجت نہیں ہے یا ضروری نہیں ہے, تو کشف, مراقبہ اور وجد. کشف, مراقبہ اور وجد, اور یہ لوگ اہل الکشف, اہل مراقبہ, اہل وجد ان کو کہا جاتا ہے, اہل التصوف میں یہ بات معروف اور مشہور ہے. اور مثال کے طور پہ میں ایک مثال دیتا ہوں, جیسے کہ پچھلی دروس میں نے مثال دی فضائل حج, مولوی زکریا صاحب کی معروف تصنیف فضائل حج صفحہ نمبر 164 میں, 164 میں وہ ذکر صاحب لکھتے ہیں, ابدال میں سے ایک شخص نے حضرت خضر علیہ السلام سے دریافت کیا کہ تم نے اپنے سے زیادہ مرتبے والا بھی کوئی ولی دیکھا؟ فرمانے لگے, ہاں دیکھا ہے, میں ایک مرتبہ مدینہ طیبہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد میں حاضر تھا, میں نے امام عبد الرزاق محدث کو دیکھا. یہ کون ہے امام, کون ہے یہ امام عبد الرزاق الصنعانی, امام احمد بن حنبل کے استاد ہیں, معروف محدث ہیں. کہتے ہیں میں نے امام عبد الرزاق محدث کو دیکھا کہ وہ احادیث سنا رہے ہیں, اور مجمع ان کے پاس احادیث سن رہا ہے, اور مسجد کے ایک کونے میں ایک جوان گھٹنوں پر سر رکھے علیحدہ بیٹھا ہے. میں نے اس جوان سے کہا, تم دیکھتے نہیں ہو مجمع حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں سن رہا ہے, تم ان کے ساتھ شریک نہیں ہوتے؟ اس جوان نے نہ تو سر اٹھایا نہ میرے طرف التفات کیا, اور کہنے لگا کہ اس جگہ وہ لوگ ہیں جو رزاق کے عبد سے حدیثیں سنتے ہیں. رزاق عبد کون ہے؟ عبد الرزاق, جو رزاق کے عبد سے حدیثیں سنتے ہیں, اور یہاں وہ ہیں جو خود رزاق سے سنتے ہیں نہ کہ اس کے عبد سے. یعنی براہ راست الرزاق اللہ تعالیٰ ہے, اللہ تعالیٰ سے سنتے ہیں. حضرت خضر علیہ السلام نے فرمایا, اگر تمہارا کہنا حق ہے تو بتاؤ کہ میں کون ہوں؟ اس نے سر اٹھایا اور کہنے لگا, اگر فراست صحیح ہے تو آپ خضر ہیں. عجب بات ہے, خضر علیہ السلام ہیں,
1: یا کوئی ایک نبی سے مخاطب ہونے کا ایک طریقہ ہوتا ہے نا، ایک ادب بھی ہوتا ہے، لیکن اب ولایت کا درجہ بلند ہے نا. اچھا، کہتے ہیں حضرت خضر علیہ السلام فرماتے ہیں، اس سے میں نے جانا کہ اللہ جل شانہ کے بعض ولی ایسے بھی ہیں جن کو علو مرتبے کی وجہ سے میں ان کو نہیں پہچانتا، میں ان کو نہیں پہچانتا، حق تعالی شانہ ان سے راضی ہو اور ہم کو بھی ان سے نفع پہنچائے، آمین. یہ قصہ ہے، معروف قصہ ہے، پہلے میں کئی مرتبہ بیان کر چکا تھا. براہ راست اللہ تعالیٰ سے علم حاصل کرنا، انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام، نبی کون ہوتا ہے جس پر وحی نازل ہوتی ہے؟ وحی کون لے کے آتا ہے؟ جبریل علیہ الصلاۃ والسلام، جبریل الامین علیہ الصلاۃ والسلام. کیا نبی بھی براہ راست علم حاصل کرتا تھا اللہ تعالیٰ سے؟ عجب بات ہے کہ نہیں. کلیم اللہ موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام براہ راست کلام کیا اللہ تعالیٰ سے، جب اللہ نے چاہا کلام کیا، جب چاہا نہیں کیا، مرضی اللہ تعالیٰ کی تھی، جس سے چاہا کلام کیا. اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ تعالیٰ نے کلام فرمایا، کب؟ معراج کے موقع پر براہ راست کلام فرمایا. کما یلیق بجلالہ سبحانہ و تعالی، مخلوق کے کلام جیسا نہیں، جیسا کہ خالق کی ذات جیسے کوئی ذات نہیں، ویسے خالق کی صفات جیسے بھی کوئی صفات نہیں. کشف اور مراقبہ سے جس نے بھی علم حاصل کرنے کی کوشش کی تو پھر ایسی ٹھوکر لگتی ہے. وہ محدثین جو مسجد نبوی میں بیٹھ کر امام عبد الرزاق سے علم حاصل کر رہے ہیں، امام احمد بن حنبل بھی ان کے بیچ میں بیٹھے ہوئے ہیں، امام اہل السنہ رحمۃ اللہ علیہ، وہ سارے کے سارے ایک ایسے شخص سے علم حاصل کرتا ہے جو رزاق کا عبد ہے، جس کی کوئی قیمت نہیں ہے. دوسرے لفظوں میں، اگر یہ معاملہ قیمتی ہوتا تو خود بھی وہاں بیٹھے ہوتے نا. تو دبے لفظوں میں علم حاصل کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. یہ لوگ وہ ہیں جو اللہ کے بندوں سے علم حاصل کرتے ہیں. کسی نے یوں بھی کہا، کسی صوفی نے یوں بھی کہا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو مردوں سے علم حاصل کرتے ہیں، ہم زندہ سے علم حاصل کرتے ہیں. مردے کون ہیں؟ نعوذ باللہ. جب حدیث کی سند بیان کی جاتی ہے، امام بخاری ہے، پھر ان کے استاد ہیں، ان کے سب آدھا سلم تک سند ہے نا، پوچھے کہاں ہیں، کہتے وفات پا گئے. تو یہ علم وہ ہے جو مردوں سے حاصل کیا جاتا ہے. زندہ سے علم کون سا ہے؟ جو اللہ تعالیٰ سے براہ راست حاصل کیا جائے، یہ وہ علم ہے جو زندوں سے حاصل کیا جاتا ہے. سبحان اللہ. اس علم سے اولیاؤں کے سردار محروم تھے، سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ، سیدنا عمر، سیدنا عثمان، سیدنا علی، عاشوا مبشرا بالجنہ، صحابہ کرام جن میں جنت کی بشارت دی گئی ان کو. ابوبکر فی الجنہ، عمر فی الجنہ، عثمان فی الجنہ، علی فی الجنہ، آخر تک جو 10 صحابی ہیں، ابو عبیدہ ہیں، عبد الرحمن بن عوف ہیں، اور سیدنا سعد بن وقاص ہیں، سیدنا سعید بن زید ہیں، سیدنا طلحہ بن عبید اللہ، زبیر بن عوام، یہ 10 صحابہ جتنے بھی ہیں سب کے باپ سے فرماتے ہیں فی الجنہ، جنت میں ہیں. وہ تو براہ راست نہ علم حاصل کر سکے اور نہ کر سکتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بھی نہیں، وفات کے بعد بھی نہیں. تو کوئی شخص یہ نہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہوتے ہوئے کیا ضرورت تھی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم وفات کے بعد پھر کیوں نہیں حاصل کیا؟ نہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ضرورت تھی، نہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد، نہ ضرورت ہو نہ یہ ممکن ہے. وحی کا دروازہ بند ہو چکا ہے. وہ کون سا علم ہے جو وحی کے بغیر اللہ تعالیٰ سے حاصل کیا جا سکتا ہے اور نبی کے بغیر کوئی حاصل کر سکتا ہے؟ نبوت کا دروازہ بند ہو چکا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہیں، بات ختم ہے. اب مسجد نبوی میں جگہ کی شرف دیکھیں، آپ مقام دیکھیں، مسجد نبوی ہے اور درس حدیث ہے، اور علم کا شرف دیکھیں آپ، حدیث کا علم، اور دینے والے امام عبدالرزاق صنعانی محدث، شخصیت کا علم دیکھیں، کا شرف دیکھیں آپ اور علم دیکھیں، اور ایک شخص کونے میں بیٹھا ہے اور اپنے سر کو اپنے ٹانگوں میں دبا کے، گھٹنوں میں دبا کے بیٹھے مراقبے کی حالت میں. جب ہم بات کریں پھر لوگ کہتے ہیں یہ بات کرتا ہے، تو نہ ایسی باتیں کیا کرو، کتابوں میں کیوں لکھا ہے یہ فضائل حج، تبلیغ جماعت والے کیوں لے کے جائے دنیا میں، کیوں دنیا کی سیر کرتے ہیں، لوگوں کو کیوں پڑھ کے سناتے ہیں، کہتے ہیں فضائل کی احادیث ہیں، یہ حدیث ہے؟ کون سی حدیث ہے مجھے بتایا، یہ حدیث یا قصہ ہے؟ اگر فضائل کی احادیث ہوتی، کچھ ضعیف بھی ہو تب ہم کہتے ہیں چلو ضعیف حدیث تھی، دس حدیثیں صحیح بھی تو تھی، چلو کچھ بات تھی، لیکن بات کرتے حدیث فضائل کی اور اندر سے دیکھیں اپنا تصوف کیسے پھیلا رہے ہیں لوگ، یہ تصوف ہے کہ نہیں؟ وہ کون سا اس وقت گروہ ہے جو آپ کو علم سے دور کرتا ہے مجھے بتائیں؟ ایک رافضی ہیں جو کہتے ہیں کہ

تصوف ہے جو حدیث کا انکار بھی نہیں کرتے واضح طور پہ، لیکن دبے لفظوں علم سے دور کر رہے ہیں کہ نہیں؟ اب یہ حدیث کے علم سے دوری کے سبق ہے کہ نہیں؟ کیا ضرورت ہے بھی علم حدیث کے لیے وقت نکالو، جاؤ اور سفر کرو، پھر بیٹھ جاؤ حلقے میں، مجلس میں دو دو گھنٹے، چار چار گھنٹے بیٹھے رہو، کمر بھی ٹوٹ جاتی ہے، کیا ضرورت پڑ گئی ہے؟ بس مجاہدے کرتے رہو اور جنگلوں میں نکل جاؤ، غاروں میں جا کے بسو شیطانوں جنوں کے ساتھ، اندھیروں میں، اندھیروں میں علم کا نور ملتا ہے، جنگلوں میں آپ کو کیا ملتا ہے سوائے شیطانوں کے؟ شیطان کہاں بسیرا کرتے مجھے بتائیں؟ جن شیطان ویرانوں میں رہتے یا شہروں میں گھروں میں رہتے، کہاں رہتے؟ جنگل میں، جنگلوں غاروں میں کیا ملتا ہے؟ نہ جماعت نماز با جماعت، نہ جمعے کی نماز اور نہ ہی نماز با جماعت. میری یہ کون سا فرقہ ہے، یہ کون سا دین ہے؟ لوگوں کو عقل نہیں آتی. تو کشف، وجد، یہ بات میں کر رہا تھا. مراقبہ، ایک ہی مثال کافی ہے ورنہ کئی مثالیں ہیں. میرا بھی فہم سلف سے بہتر واللہ کوئی راستہ نہیں ہے. قرآن اور سنت کو سمجھنا فہم سلف ہے. جو اس کو حجت نہیں مانتے تو پھر یہ دیکھیں کون سے خطرناک راستے دوسرے موجود ہیں. پانچویں نمبر پہ ذوق، ذوق باقی رہتا ہے. اور اہل الذوق یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے ذوق سے قرآن اور سنت کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. ذوق کیا ہے، اس کی کیا مثال ہے؟ آئیے ایک پریکٹیکل مثال لیتے ہیں. میں پہلے بھی بیان کر چکا ہوں، سید ابو اعلی المودودی، یہ کتاب ہے تفہیمات حصہ اول، صفحہ نمبر 350 میں یہ ہے مسلک اعتدال. اس سے پہلے منکرین حدیث پر بات کر چکے، حدیث کا انکار کرنے غلط ہیں، پھر مسلک اعتدال بتایا تھا ان کو کیا مسلک ہے. جو معتدل سیدھا راستہ اعتدال کا راستہ ہے حدیث کو سمجھنے پر رکھنے میں، میں یہاں سے صرف جو جہاں پر ذوق کی بات ہے وہ آپ کو میں پڑھ کے سناتا ہوں. صفحہ نمبر 362 میں یہ ہے، کہتے ہیں جو شخص اسلام کی مزاج کو سمجھتا ہے اور جس نے کثرت کے ساتھ کتاب اللہ و سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا گہرا مطالعہ کیا ہوتا ہے، وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایسا مزاج شناس ہو جاتا ہے کہ روایات کو دیکھ کر خود بخود اس کی بصیرت اسے بتا دیتی ہے کہ ان میں سے کون سا فعل میرے سرکار کا ہو سکتا ہے اور کون سی چیز سنت نبوی سے اقرب ہے. یہی نہیں بلکہ جن مسائل میں ان کو قرآن و سنت سے کوئی چیز نہیں ملتی ان میں بھی وہ کہہ سکتا ہے کہ اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے فلاں مسئلہ پیش آتا تو آپ اس کا فیصلہ یوں فرماتے. یہ اس لیے کہ اس کی روح محمدی میں گم اور اس کی نظر بصیرت نبوی کے ساتھ متحد ہو جاتی ہے، اس کا دماغ اسلام کے سانچے میں ڈھل جاتا ہے اور وہ اسی طرح دیکھتا اور سوچتا ہے جس طرح اسلام چاہتا ہے کہ دیکھا اور سوچا جائے. اس مقام پر پہنچ جانے کے بعد انسان اسناد کا بہت زیادہ محتاج نہیں رہتا. اس مقام پر پہنچ جانے کے بعد انسان اسناد کا بہت زیادہ محتاج نہیں رہتا. وہ اسناد سے، اسناد جانتے ہیں سند حدیث کی، جی، وہ اسناد سے مدد ضرور لیتا ہے مگر اس کے فیصلے کا مدار اس پر نہیں ہوتا. فیصلہ مدار کس چیز پہ ہوتا ہے، آئیے دیکھتے ہیں. کہتے ہیں وہ بسا اوقات ایک غریب، ضعیف، مقطع السند، مطعون فی حدیث کو بھی لے لیتا ہے، اس لیے کہ اس کی نظر اس افتادہ پتھر کے اندر ہیرے کی جوت دیکھ لیتی ہے. سبحان اللہ. اور بسا اوقات وہ ایک غیر معتل، غیر شاذ، متصل السند، مقبول حدیث سے بھی اعراض کر جاتا ہے، اس لیے کہ اس جامع ذرنی میں جو بادہ ہے، معنی بھری ہوئی ہے، وہ اسے طبیعت اسلام اور مزاج نبوی کے مناسب نظر نہیں آتی. یہ چیز چونکہ سراسر ذوقی ہے، ہم بات کیا کر رہے ہیں، ذوق کی بات کر رہے ہیں، واضح بات ہے. یہ چیز چونکہ سراسر ذوقی ہے اور کسی ضابطے کے تحت نہیں آتی، نہ آ سکتی ہے، اس لیے اس میں اختلاف کی گنجائش پہلے بھی تھی اور اب بھی ہے اور آئندہ بھی رہے گی. احادیث کے مجموعے کو
چند

0: جملوں میں ایک گرا دیا. حدیث کی بنیاد, حدیث کی بنیاد سے ہی جو قواعد تھے سلف نے, محدثین جو قواعد بنائے ہیں قرآن سنت کی روشنی میں یاد رکھیں, کسی محدث کی جرت نہیں تھی کہ وہ کوئی قانون کوئی قاعدہ بناتا قرآن سنت کے خلاف. یہ تو محدثین کے قواعد جو زیادہ مضبوط ہیں. میں کو فقہا کے قواعد انشاءاللہ بتاؤں گا, قواعد فقہیہ پہ درس انشاءاللہ شروع کریں گے. جو قواعد فقہیہ بعض ساتھی اعتراض کرتے ہیں قاعدے کہاں سے آئے, قرآن اور سنت سے لیے گئے ہیں, اور دلیل کے ساتھ انشاءاللہ بیان کریں گے اور دیکھیں علم میں کیسے ترقی آتی ہے. بعض اوقات بعض مسائل میں بعض طلب علم پریشان ہو جاتے ہیں, اب اس میں کیا کیا جائے, طہارت کے کوئی مسئلہ آ جاتا ہے یا کوئی معاملات کوئی ایسے درپیش آ جاتے ہیں جب دلیل یاد نہیں ہوتی, تو قواعد فقہیہ کو اگر آپ یاد ہے دلیل فوراً یاد آ جاتی ہے, سبحان اللہ. تو علم ترقی ہے. الغرض قواعد فقہیہ کی بنیاد بھی قرآن اور سنت ہے. ہاں جو غلط ہے وہ غلط ہے, اس کو تو ہم رد کرتے ہیں, لیکن جو قرآن سنت کے مطابق اس کا رد کیوں کرتے ہیں؟ اور احادیث کا مجموعہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے 16 سال ایک کتاب کی تصنیف کی ہے, زندگی وقف کر دی ہے, 10 لاکھ درہم لگا دیے ہیں. اور مودودی صاحب حدیث کی طرف آتے ہیں اور کہتے ہیں یہ حدیث صحیح نہیں ہے, صحیح بخاری کی روایت ہے. کہتے عقل نہیں مانتی اس حدیث کو, ہم کیا کریں, عقل نہیں مانتی, ذوق کے مخالف ہے تو کیا کریں. اور انتہا دیکھے, عجب بات ہے کہ انسان جب صحیح راستہ چھوڑ دیتا ہے, واللہ حقیقت ہے میرے بھائیو, جب انسان صراط مستقیم چھوڑ دیتا ہے کوئی اور راستہ اپناتا ہے اسے اسی راستے سے ٹھوکر لگتی ہے. اب انہوں نے ذوق کی بات کی ہے اور یہ فرمایا ہے کہ قرآن مجید میں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں جو گہ نظر رکھتا ہے اس کا مزاج بن جاتا ہے, اس کا ذوق بن جاتا ہے حدیث کو سمجھنے کا اور قرآن کو سمجھنے کا. تو خاص طور حدیث صحیح ہے یا ضعیف ہے, یعنی قابل قبول ہے یا نہیں ہے. عجب بات دیکھیں آپ, سورۃ النصر میں جو ان کا قول تھا میں پہلے بھی بیان کر چکا تھا اسی ایک درس میں, قرآن مجید کے 4 بنیادی اصطلاح میں کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے سورۃ النصر میں, اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله افواجا فسبح بحمد ربك واستغفره انه كان توابا, کہ اللہ تعالیٰ اپنے پیار پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دے رہے ہیں کہ وہ استغفار کریں جو ان سے کوتاہیں اور خامیاں ہوئی ہیں فرائض کی ادائیگی میں. اگر واقعی قرآن مجید کو سمجھتے اور گہری سمجھ رکھتے ہوتے جیسے کہ انہوں نے خود کہا ہے کہ ذوق کو وہ صحیح سمجھتے ہیں تو یہاں پہ ان سے غلطی نہ ہوتی. کوئی جانتے کیسے, قرآن مجید کا ایک طریقہ ہے جس کو وہ مزاج کہہ رہے ہیں, ایک طریقہ ہے کہ آیت کا جو اختتام ہوتا ہے نا اس کی ابتدا سے اس کا گہرا تعلق ہوتا ہے, خاص طور پہ وعد اور وعید کے تعلق سے. سورۃ نوح میں اس سے ملتی جلتی آیت ہے, کون سی ہے, فقلت استغفروا ربکم انہ کان غفارا, غفارہ ہے توابہ ہے, استغفروا غفارا. اچھا یہاں پر فسبح بحمد ربک واستغفره انہ کان غفارا یا توابہ, توابہ فرق کیا دونوں میں, جب غلطی ہوتی ہے تو وہی لفظ دہرایا جاتا ہے, جب غلطی نہیں ہوتی تو لفظ کو چینج کر دیا جاتا ہے. قوم نوح سے غلطی ہوئی تھی کہ نہیں, شرک سے بڑھ کر کیا غلطی ہے, فاستغفروا ربکم انہ کان غفارا, تم غلط کر رہے ہو اب مغفرت کی تمہیں اشد ضرورت ہے, اس لیے غفارہ کا لفظ دہرایا گیا. اور آپ سے کوئی غلطی نہیں ہوئی, فرائض کی ادائیگی میں کوئی غلطی نہیں ہوئی, ہمارا ایمان ہے, معصوم ہے, حفاظت اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی, وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى, تو کیا فرمایا, فسبح بحمد ربك انه كان توابا يا غفارا, اگر غفارہ ہوتا تو پھر وہی غلطی تھی, اور غلطی سے توبہ کرنی چاہیے, مغفرت کی دعا کرنی چاہیے, لیکن انہ کان توابا کہ آپ سے غلطی نہیں ہوئی میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم, یہ مزاج ہوتا ہے. اگر وہ مزاج کہتے تو مزاج تو یہ تھا, کہاں سے ٹھوکر لگی ہے, کیوں ٹھوکر لگی ہے, کیونکہ یہ راستہ مزاج کا ذوق کا ہے غلط راستہ. وہ خود فرما رہے ہیں کیونکہ یہ ذوقی معاملہ ہے. تو اختلاف پہلے بھی تھا، اب بھی ہے اور رہے گا بھی. قرآن اور سنت کو سمجھنے میں جو اختلاف ہے، بڑا خطرناک اختلاف ہے. اور یہ تو حدیث ہی کی بات کر رہے ہیں، حدیث صحیح یا ضعیف ہے، قواعد کے باوجود، اصولوں کے باوجود بھی بعض اختلاف پایا جاتا ہے ان کے جن کے علم میں کمزوری ہے. کیونکہ اب جانتے ہیں کہ محدثین نے قواعد و اصول بنائے ہیں، بعض ہیں متساہلین، بعض متوسطین، بعض متشددین. نہیں، ابن حبان کے تصحیح کیوں نہیں لیتے؟ اسے متساہل ہے، یہ قاعدہ میرا بنایا ہوا ہے. میں جو بات کہہ رہا ہوں وہ سمجھے، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ قواعد و اصول کے ہوتے ہوئے بھی تب بھی اختلاف تھا، لیکن بہت کم ہے. اگر ذوق کے لیے دروازہ کھول دیا جائے تب اختلاف کو کوئی روک سکتا ہے؟ کوئی سمیٹ سکتا ہے اختلاف کو امت میں؟ پھر حدیث کا مجموعہ میں رہے گا کیا؟ مجھے بتائے، ہر بندہ کہے گا، ہر داڑھی والا کہے گا، چاہے اس سے علم سے کوئی واقفیت ہو یا نہ ہو، یار میرا ذوق تو کچھ اور کہتا ہے، میرا مزاج. واللہ بھائیو، میرے پاس ایک شخص آیا، اور کئی لوگ ایسے آتے ہیں، ایک حدیث بخاری کی حدیث ہے اور یوں رد کر دیتے ہیں. میں حیران ہوں، میں نے کہا یہ باتیں کہاں سے تم لوگوں نے سیکھی ہے، کسی حدیث کی روایت یوں ردی میں ڈال دی؟ کہتے یار عقل نہیں مانتی نا. میں بس وہی بات ہے، بنی اسرائیل کی بنی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اشربوا فی قلوبہم العجل بکفرہم، ورنہ کہاں بچڑا ہے جو اپنے ہاتھوں سے بنایا ہے، اس کو اس کی عبادت کرنا، پھر اس کے لیے جھگڑا کرنا، پھر دو فرقوں میں بٹ جانا، کوئی تصور کر سکتا ہے؟ لیکن اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اشربوا، دلوں میں محبت پلا دی گئی، خود نہیں پی، پلا دی گئی، بکفرہم، کفر پہلے انہوں نے کیا پھر پلا دی گئی. یہ لوگ ویسی باتیں کرتے ہیں، جب راہ راست کو چھوڑ دیا جان بوجھ کے، اب ان کو بھی عقل کو آگے کرنا کہ محبت پلا دی گئی ہے. میں اللہ تعالیٰ سے دعا کروں کہ اللہ تعالیٰ ان کو اور ہم سب کو ہر شر سے محفوظ فرمائے، اور قرآن و سنت پہ چلنے کے جو صحیح راستہ، جو فہم سلف ہے، جو منہج سلف ہے، اس پر قائم اور دائم رکھے، اور ثابت قدمی عطا فرمائے. دعا کی بات بھی سامنے آ گئی. اب چھٹے نمبر پہ اللغہ، عربی لغت. ٹھیک ہے، ذوق بھی غلط ہے ثابت ہوا، کشف وج بھی ثابت ہو گیا غلط ہے، لغت باقی رہتی. کیا لغت کافی ہے؟ بس جس کو عربی آتی ہے وہ قرآن ہی سمجھ لے کافی ہے؟ یہ دو قسم کے لوگ ہیں جو لغت کے اعتبار سے بات کرتے ہیں. ایک تو اہل الظاہر، آخر میں اگل درس میں انشاءاللہ میں بیان کروں گا. اہل الرائی، اہل الظاہر، دو چیزیں رہ گئی ہیں، اہل الرائی اور اہل الظاہر، دونوں بالکل ایک دوسرے آمنے سامنے دو گروہ ہیں. ان کی بات میں ایک ساتھ انشاءاللہ کے درس میں کروں گا. آج کے درس میں لغت کی بات کرتے ہیں، کیونکہ ایک تو اہل الظاہر جو صرف لغت کو دیکھتے ہیں اور کچھ اس کے ساتھ ظاہر لفظ کو لیتے ہیں، دوسرے قسم کے لوگ ان میں سے جو اہل الظاہر میں سے نہیں ہیں، لیکن لغت کے بنیاد پر ہی وہ قرآن اور حدیث کو سمجھنے کی کوشش کی. دیکھو ٹھوکر کیسے لگی. ان میں سے دیکھیں عمر خالد، یہ معروف داعی ہے مصر کا، اور بنیادی طور پہ یہ خود انجینئرنگ کر چکا ہے، یعنی شریعت کا علم کسی مدرسے کسی مسجد میں حاصل نہیں کیا، انجینئرنگ کے بعد اس نے کوئی چند چیزیں اس نے سیکھی ہیں، اور سبحان اللہ تعالیٰ کی آزمائش ہے کہ معروف مشہور داعی بن گئے، یعنی دنیا کے لیول پر بہت بڑا. آئے دیکھتے ہیں وہ شخص کہتا کیا ہے. وہ دیکھیے غلطی کیسے لگتی ہے جب صرف لفظ کو لیا جاتا ہے، وہ خود عربی مصری ہے، اس عربی آتی ہے. اب دیکھیں عربی کی بنیاد پر اگر اس کی تھوڑا سی بھی واللہ قرآن اور سنت کی سمجھ ہوتی نا، واللہ یہ غلطی نہ ہوتی اس سے. آپ دیکھیں غلطی کو ذرا آپ امیجن کریں، سوچیں ذرا کتنی بڑی غلطی ہے یہ. شاید اس بچے سے پوچھو اس سے غلطی نہیں ہوگی، دیکھیں کتنی بڑی غلطی کرتا ہے. عمر خالد کہتا ہے ابلیس کے تعلق سے، ابلیس سے بڑھ کر کوئی کافر ہے دنیا میں؟ ابلیس، شیطان، ابلیس، مردود. اچھا، کہتا ہے ابلیس مکفرشی، ان کے اپنی جو ایکسنٹ ہے مصری کا، کہ ابلیس نے کفر تو نہیں کیا. بس بیول اے، یہ مصری ایکسنٹ ہے، کہتے ہیں دیکھو وہ کیا کہتا ہے، خلقتنی، اے میرے رب تو نے مجھے پیدا کیا، یہ بہو اعترف للہ انه هو خلق ولا مشكله، کیا وہ اعتراف نہیں ہے اس سے، یعنی ابلیس سے، کہ اللہ تعالی نے اسے پیدا کیا ہے؟ یہ بات صحیح ہے کہ نہیں؟ قال خلقتنی من نار، شیطان نے کہا مجھے تو نے آگ سے پیدا کیا ہے اللہ تعالی. وہ اور کیا کہا، خلقتنی من نار وخلقته من طین، اور اسے مٹی سے پیدا کیا. انت اللي خلقتني وانت اللي خلقته، يعني توني مجھے پیدا کیا توني اسے بھی پیدا کیا. وفي آية تانية بيقول ايه، يعني دوسري آيات الله تعالى كيف فرماتها، فبعزتك يا الله تعالى عزتك قسم. يبقى مدرك عزة الله عز وجل ولا لا؟ يا الله تعالى عزتك ابليس جانا هيك نہیں جانا، اس کو ادراک ہے کہ نہیں، سمجھ ہے کہ نہیں. وفي آية ثالثة بيقول ايه، والتيسري آيات میں کیا کہتا ہے الله تعالى فرماتا ہے، يعني ابليس کی زبانی، قال الله تعالى فرماتا قال فانظرني الى يوم يبعثون، يا الله تعالى مجھے مهلت دے قیامت تک دوبارہ زندہ ہونے تک. مهمش بیدی بیدک انت، یعنی میرے ہاتھ میں تو کچھ نہیں ہے، یا اللہ تعالیٰ تیرے ہاتھ میں دوبارہ زندہ کرنا. انکر ابلیس ان اللہ هو الخالق، انکر ابلیس ان اللہ هو الرب. لا، کیا ابلیس نے انکار کیا کہ اللہ تعالیٰ ہی خالق ہے؟ کیا ابلیس نے انکار کیا کہ اللہ تعالیٰ ہی رب ہے؟ جی نہیں، ابلیس نے انکار نہیں کیا. مين انكره؟ مشكلة إبليس إيه؟ يعني إبليس إبليس كأسر مشكلة كياه؟ كيا مشكلتي وسكو؟ كيتها رفض الطاعة، كفما برداري كوسني، چھوڑا ہے، نافرمانی کی ہے. دي نقطة مهمة جدا جدا. وكيتها؟ أنت رب تو رب هم مانتهم، جيها. لكن تقول لي اعمل كده وما عملش كده لا. لكن مجيء توم يك هتو إمير الرب. میں یہ کروں اور یہ نہ کروں، نہیں میں یہ نہیں مان سکتا. ابلیس کا یہ قصور ہے. ایک کیسٹ ہے اس کا عنوان محاربۃ الشیطان، اس کے سائیڈ اے میں یہ اس نے کہا ہے، حوالہ نوٹ کر لیں، محاربۃ الشیطان کیسٹ ہے، اس کے سائیڈ اے میں اس نے یہ بات کی ہے. اب اللہ کے لیے مجھے بتائیں، ایک شخص کہتا ہے کہ ابلیس کافر نہیں ہے، ابلیس کافر نہیں ہے، تو پھر اللہ المستعان، تو پھر کون کافر ہے دنیا میں؟ اور دلائل کیا ہے؟ قرآن مجید میں سے تین آیات میں سے کہتا ہے خلقتنی، پہلی مرتبہ تو یہ ہے، پھر تفصیل خلقتنی من نار و خلقتہ من طین، خالق تو ہے میں مانتا ہوں، رب کو تو جان لیا اس لیے وہ مومن ہے، نعوذ باللہ، یعنی وہ کافر نہیں ہے. فبعزتك دوسری آیت، جو عزت کی قسم کھاتا ہے وہ کیسے کافر ہو سکتا ہے؟ وہ تو اللہ تعالیٰ کی عزت کی قسم کھانے والا ہے. وہ پھر یہ بھی مانتے کہ دوبارہ زندہ بھی اللہ تعالیٰ ہی کرے گا، میں نہیں کچھ کرنے والا، تو ہی سب کچھ کرے گا، تو پھر کافر تو نہیں ہے نا وہ. اس نے صرف لغت کو دیکھا ہے. اگر قرآن مجید کو وہ سمجھتا یا سورہ بقرہ پڑھ لیتا زندگی میں ایک مرتبہ، شروع میں پڑھ لیتا، اگر میں نہیں کہتا اللہ نے پڑھی ہوگی کہ نہیں، لیکن سمجھ کے نہیں پڑھی ہوگی، میں یہ دعوے سے کہتا ہوں. اگر جیسے کہ اس نے پڑھا ہے یہاں پہ اور اس کو ثبوت ملا ہے کہ وہ کافر نہیں ہے، تو سورۃ البقرہ کی اس آیت کے بارے میں کیا کہے گا؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے الا ابلیس استکبر وکان من الکافرین، وکان من الکافرین واضح لفظ ہے کہ نہیں؟ سوائے ابلیس کے سجدہ نہیں کیا ابلیس نے، اور ابلیس کافروں میں سے تھا. ابلیس کافر ہے کہ نہیں؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ شخص کہتا ہے کافر نہیں ہے. سبحان اللہ. اگلی غلطی دیکھیں، یہی غلطی کافی ہے، لیکن بعض ساتھی بعض ساتھیوں کے لیے جو نہیں مانتے، چلو یہ غلطی ہو گئی، اگر یہ غلطی میں سمجھتا ہوں کافی، کہتے ہیں یہ غلطی میں کیا ہوتا ہے، غلطی ہر انسان سے ہو جاتی ہے، چلیں دوسری دیکھ لیتے ہیں. اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات میں دیکھے کس طریقے سے غلطی کرنا، حیران کن بات واللہ ہے. چار آیات میں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں یہ فرمایا ہے تزکیہ انسان کا کیسے ہوتا ہے. ایک آیت میں علم پہلے ہے اور تزکیہ بعد میں ہے، اور باقی آیت تزکیہ پہلے علم بعد میں، تین آیات. ابراہیم علیہ السلام کی دعا میں علم پہلے ہے تزکیہ بعد میں ہے، اس کی تصحیح کی گئی جیسے کہ سورت جمعہ کی ابتدائی آیات میں، تزکیہ پہلے علم بعد میں، ویزکیہم علم الکتاب والحکمہ، یزکیہم ویعلمہم بعد میں. اب دیکھیں وہ کیا کہتا ہے، عمر خالد کہتا ہے مقدمہ فی الاخلاق، اس کی یہ کیسٹ ہے، مقدمہ فی الاخلاق سائیڈ اے میں کہتا ہے یہ سیدنا ابراہیم وہ ہوا بدع بیول، یا رب ابعث فی الامت دی رسولا منهم يعمل ثلاث حاجات، يتلو عليهم الوحي ويعلمهم العلم ويحسن اخلاقهم. الآية دي جات في القرآن يا اخواننا اربع مرات، هي آية قرآنية من الشعر تقوم بها، مرة على لسان سيدنا ابراهيم، وثلاث مرات على لسان الله عز وجل، الثلاث مرات على لسان الله، الترتيب مختلف. ومن عجباته اتشه، لكن الله تبارك وتعالى تحدث، قام حاطط التزكية الخلق قبل العلم، تحفظها كده. الغرز غلطي كام بيوي لسان الله، الله كي زبان، الله كي زبان ہے، مر بھی اسماء و صفات جب اللہ تعالی ذات کے کلام سے بات کی جاتی ہے تو احتیاط سے کام لیا جاتا ہے. کہیں نے فرمایا کہ میری زبان ہے، کسی آیت میں کسی حدیث میں. اس میں جماعت کا سب سے پہلا قاعدہ کیا ہے اسماء و صفات کے تعلق سے؟ جو آیت، جو نام یا صفت قرآن مجید میں صحیح میں ثابت ہے، ہم اس کو ثابت کرتے ہیں چار شرطوں کے ساتھ، من غیر تعطیل ومن غیر تحریف ومن غیر تکیف ومن غیر تمثیل. نہیں پڑھے، سبحان اللہ. آگے اسی کیسٹ میں آگے کہتا ہے کہ ابن علیہ السلام کو دعا کرنے کا طریقہ نہیں آتا تھا، دعا کرنے میں غلطی کر لی، اور جو قرآن کو یاد کرتے حفظ کرتے ہیں بیچارے یہاں پہ پریشان آ جاتے ہیں. کیوں پریشان ہوتے ہیں؟ کہ ابن علیہ السلام کی وجہ سے پریشانی ہوئی ہے کہ انہوں نے علم پہلے کہا تزکیہ بعد میں، باقی تین اہم تزکیہ جو ہے نا پہلے علم بعد میں، تو یہاں پر وہ پریشان ہوتے ہیں. تو ابن علیہ السلام کو دعا مانگنے کا طریقہ نہیں آتا تھا. ایمان باللہ ارکان ایمان کے پہلا رکن ہے، الایمان بالرسل ارکان ایمان کا چوتھا رکن ہے. یہ بنیادی علم میں غلطی ہے کہ نہیں؟ اور بھی باتیں، لیکن عجب بات دیکھیں آپ کہ ایک اہل حدیث رسالہ ہے دا سمپل ٹروتھ کے نام سے، یہ شائع ہوتا ہے، اور مارچ 2014 اسی مہینے میں شائع ہوا ہے، اور عمر خالد کا اس شخص کا آرٹیکل اس میں انہوں نے چھاپا ہے گڈنس اینڈ پرفیکشن کے نام سے. یار میرے الحدیث بھائیو، اللہ کے لیے کیا کر رہے ہو؟ ایسا شخص اس قابل ہے کہ اس کی باتیں شائع کی جائیں جو یہ نہیں جانتا کہ ابلیس کافر ہے کہ نہیں، بلکہ وہ کہتا ہے کہ ابلیس کافر ہی نہیں ہے. ایسا شخص، اس کی علمی حیثیت ہے کیا؟ مجھے بتائیں. صرف اس کے دروس میں کچھ مجمع سا ہو جاتا ہے اور ہجوم سا ہوتا ہے، بس یہی عالم تمہیں دنیا میں ملا ہے، کہاں گئے اہل حدیث علماء؟ ان کے آرٹیکل کیوں نہیں چھاپتے تم لوگ؟ کہاں گئے؟ کہاں سلف علماء؟ کیا مر گئے ہیں، دنیا سے ختم ہو گئے؟ اللہ تعالیٰ کی حفاظت فرمائے، کہاں گئے ہیں؟ پھر لوگ ناراض ہو کہتے ہیں یار یہ تو کسی کو چھوڑتا نہیں. اللہ کے لیے، اللہ ایسا کام نہ کرے کہ کوئی آپ پر انگلی کھڑی کرے. عمر خالد رہ گئے، صرف اسی کے آرٹیکل چھاپنے ہیں. لیکن میرا حسن ظن ہے اپنے بھائیوں سے، کیونکہ چیز کا علم نہیں تھا. اللہ کے لیے تمہیں پتہ چل گیا شخص کیا ہے، اور اس کی اور بھی بہت ساری غلطیاں، میرے پاس وقت نہیں ہے، واللہ سنگین غلطیاں ہیں. یعنی کہ ان میں سے ایک شخص کہتے تھے، عقید منحج کی غلطی دیکھیں آپ، کہتے جو شخص جاتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کی زیارت میں، تو جا کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو بھی دل میں جا کے کہے نا، جو بھی پریشانی آپ صلی اللہ علیہ وسلم شیئر کرے، جو بھی پریشانی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جا کے شیئر کرے، بتائیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو. کیا ہے یہ؟ کوئی شخص جو اہل سنت جماعت کے ساتھ رہتا ہو یا ان کے منحج کو سمجھتا ہو کبھی ایسی بات کرتا ہے؟ کیا اہل حدیث سے ایسی باتیں پسند کرتے ہیں شائع کرنے کی؟ نہیں، وہ کہتے ہیں ہم تو ایسی باتیں شائع نہیں کرتے. بھائی بندہ تو وہی ہے نا. بعض لوگ کہتے ہیں یار بات تو قرآن سنت کے مطابق ہی ہے نا، جو آرٹیکل چھاپا ہے، بات قرآن سنت مخالف ہو یا نہ ہو اس کو چھوڑیں. مجھے بتائیں شخص کون ہے؟ یہ وہی تو شخص ہے. یہاں پر آپ بات کر قرآن سنت کے مطابق اور 10 جگہ بات کر قرآن سنت کے مخالف، تو انسان تو وہی ہے نا. آپ کیوں اسے اس طریقے سے اس کے علم کو پھیلا رہے ہیں اور کیوں اس کی پروموشن کر رہے ہیں؟ کیا ضرورت ہے بھائی؟ تو اللہ کے لیے ان مسائل کو سمجھے، یہ اللہ تعالیٰ کا دین ہے. اور جیسا کہ کوئی شخص کوئی خیر کام کرنا چاہتا ہے اور خیر کام کرنے کے بعد اس کو اس کا اجر بھی ملتا رہتا ہے، اس طرح اگر کوئی کسی شخص نے بھی کسی کے لیے بھی کوئی شر کا باعث بنا تو پھر وہ بھی اس شر میں برابر کا شریک ہے جس میں اس نے اس کا ساتھ دیا ہے. واللہ اعلم. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. اکاؤنٹنٹ انجینئرنگ نہیں کی؟ اچھا عمر خالد اکاؤنٹنٹ ہے. مجھے پتا کس نے پی ایچ ڈی کی ہوئی ہے, اکاؤنٹنٹ نہیں کی. اچھا اکاؤنٹنٹ ہے, ڈگری اس نے لی ہے, پی ایچ انجینئر نہیں. جزاک اللہ خیر, بارک اللہ فیک. سبحانک اللہم و بحمدک.
1: السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام على رسول اللہ صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه, اما بعد, آج کے خطبے کا موضوع ہے الجہنمیون, جہنمی لوگ. یہ جہنمی لوگ کون ہیں؟ ان کا ذکر ایک عظیم حدیث میں ہوا ہے. اس حدیث کو بیان کرنے سے پہلے ایک غلط فہمی ہے, میں اس کا ازالہ کر دوں. اور یہ غلط فہمی عام طور پر ہمارے بعض یا اکثر نوجوان طبقے میں پائی جاتی ہے, خاص طور پر جو پڑھا لکھا طبقہ ہے. وہ کہتے ہیں کہ ایک طرف آپ لوگ یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ غفور و رحیم ہے, اللہ تعالیٰ کی رحمت وسیع ہے, اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر کرم کرتا ہے, اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے پیار کرتا ہے, وہ ارحم الراحمین ہے. وہ دوسری طرف آپ جہنم کا ذکر کرتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ ایسے لوگ ہوں گے قیامت کے دن جو جہنم میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے عذاب کی سختیاں اور مشقتیں برداشت کرتے رہیں گے. تو یہ بات ہمارے سمجھ میں نہیں آتی. جب اللہ تعالیٰ غفور و رحیم ہے تو پھر اللہ تعالیٰ نے جہنم کو پیدا کیوں کیا ہے؟ جنت ہی کافی تھی. دنیا میں جو انسان غلطیاں کرتا ہے اس کی سزا دنیا میں ہی تو مل جاتی ہے نا انسان کو. یہ تکلیفیں, یہ مشقتیں جو انسان اس دنیا میں برداشت کرتا رہتا ہے, یہ بھی تکلیفیں ہیں نا, یہی کافی تھی اس کے لیے. تو جہنم کو پیدا کیوں کیا اللہ تعالیٰ نے؟ یہ عجیب سا سوال, یہ عجیب سی غلط فہمی ہمارے اپنوں جوانوں اور وہ نوجوان طبقہ جو کلمہ پڑھنے والا ہے, جو پڑھا لکھا ہے, یہ غلط فہمی اور یہ ایسے عجیب سوالات ان کے ذہن میں کیوں گھومتے میں نہیں جانتا ہوں. لیکن اتنا ضرور جانتا ہوں کہ ایمان کی کمی ضرور ہے, شریعت کے متعلق علم کی کمی ضرور ہے, یا ہٹ دھرمی ہے, یا وہ مسئلے کو سمجھنا نہیں چاہتے, اللہ اعلم. بہرحال اس کے جواب میں اتنا ضرور کہوں گا, یاد رکھیں اللہ تعالی غفور الرحیم ہے, ارحم الراحمین ہے, رحمان الرحیم ہے. اس میں کسی بھی مومن کو کوئی شک و شبہ نہیں. اور اللہ تعالی کی رحمت کا تقاضے میں سے ہی ایک تقاضا یہ ہے کہ جہنم کو پیدا کرنا, کہ اللہ تعالیٰ جہنم کو پیدا کرے, یہ بھی اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے, یہ رحمت کا حصہ ہے. اور اللہ تعالیٰ نے جہنم کو پیدا کرنے سے پہلے دیواریں قائم کر رکھی ہیں تاکہ یہ انسان جہنم تک پہنچ نہ سکے, رکاوٹیں ہیں. جہنم میں صرف وہی انسان جاتا ہے جو سب سے بڑا بدبخت انسان ہو, جو خود گواہی دیتا ہے کہ میں جہنم ہی کے لائق ہوں, جس کے گناہوں کا بوجھ اتنی زیادہ ہے کہ کوئی بھی نیکی اس کے کام نہیں آئی. اس کا یہ بوجھ بڑھتا تو گیا لیکن اس میں کمی نہیں ہوئی. تقریباً یہ رکاوٹیں 10-12 کے قریب ہیں, ان میں سے جو اہم ہے وہ بیان کرتا ہوں. ایک عام مسلمان کی مثال لے لیں, کیونکہ کافر تو جہنمی ہے, جس نے اللہ تعالی سے کفر کیا تو وہ جہنم کا حقدار ہی ٹھہرا. جس نے اس ذات کو جھٹلایا جس نے اسے پیدا کیا, اسے رزق دیا, اس کی تدبیر کرتا ہے, اس کا مشکل کچھ ہے, حاجت روا ہے, اس کی زندگی موت کا مالک ہے, جتنی نعمتیں اس شخص پر برس رہی ہیں یہ ساری کی ساری رب ذوالجلال سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے ہے, اس کے باوجود بھی وہ اس ذات کو جھٹلاتا ہے جن کی نعمتوں میں سراپا ڈوبا ہوا ہے, تو ان کی بات تو نہیں کرتے کیونکہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کے لائق ہی نہیں ہے. ہم بات ان کی کر رہے ہیں آج کے اس نشست میں, وہ مسلمان کلمہ پڑھنے والا مسلمان جو جہنم میں داخل ہوتا ہے, اسے کہتے ہیں جہنم. یہ رکاوٹیں دنیا میں بعض رکاوٹیں ہیں, قبر میں بعض رکاوٹیں ہیں, اور آخرت میں بعض رکاوٹیں ہیں جو اس مسلمان کو روکتی ہیں کہ جہنم میں نہ جاؤ. اس کے باوجود بھی یہ سارے دیواریں توڑ کر بعد میں یہ شخص جہنم میں جاتا ہے. ابھی رکاوٹیں دیکھیں, دنیا میں فرائض کی ادائیگی یہ جہنم کی سب سے بڑی رکاوٹ ہے. جو نماز پڑھتا ہے, جو روزے رکھتا ہے, جو زکوٰۃ ادا کرتا ہے, جو مستطیع مسلمان حج کرتا ہے, والدین کا فرما بردار ہے, صلہ رحمی اور رشتے کو جوڑتا ہے, سچ بولتا ہے, دھوکہ نہیں دیتا, یہ سارے کے سارے صفات جو ہیں, یہ سارے کے سارے اعمال جو ہیں, یہ سارے کے سارے فرائض ہیں, اور یہ فرائض جو ہیں یہ شخص ان کی ادائیگی کرتے بہترین طریقے سے. تو فرائض کی ادائیگی سب سے بڑی دیوار ہے جو آپ کو جہنم سے روکتی ہے. نمبر 2, محرمات سے اجتناب. جو چیزیں حرام ہیں, جو شخص ان سے دور رہتا ہے, اپنے آپ کو بچاتا ہے ان سے, تو وہ اس عمل سے جہنم سے دوری اختیار کر رہا ہے. جو شخص سود نہیں کھاتے, زنا نہیں کرتے, جھوٹ نہیں بولتے, دھوکہ نہیں دیتے, والدین کی نافرمانی نہیں کرتے, رشتے کو نہیں توڑتے, پڑوسیوں کو تکلیف نہیں دیتے, مسلمانوں کے حق بہترین طریقے سے ادا کرتے, یہ لوگ جو ہیں ان اعمال سے جہنم سے دوری اختیار کرتے. تیسرے نمبر پر ہے دنیا کی مصیبتیں اور مشقتیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, ایک کانٹا چبھتا ہے ایک شخص کو, اس ایک کانٹے کی تکلیف کی وجہ سے اس کا گناہ معاف ہوتا ہے اور ایک درجہ بلند ہوتا ہے. تو جتنی بھی تکلیفیں ہیں, چاہے وہ بیماری کی شکل میں ہوں یا درد کی شکل میں ہوں یا کسی پیارے کے بچھڑنے کی وجہ سے ہو یا کسی دوسرے کے ظلم کی وجہ سے ہو, وہ جسمانی تکلیف ہو یا نفسیاتی تکلیف ہو, یہ سارے کے سارے تکلیفیں جہنم سے دور کرتی ہیں اور ایک دیوار بن جاتی ہیں تاکہ یہ مسلمان جو ہے جہنم سے دور رہے. چوتھے نمبر پہ اچھے اعمال. اللہ تعالیٰ فرمایا تھا, ان الحسنات ان الحسنات يذهبن السيئات، بے شک اچھے اعمال جو ہیں وہ برے گناہوں کو مٹا دیتے ہیں، برے اعمال کو مٹا دیتے ہیں. آپ مسکراتے ہیں مسلمان بھائی کے چہرے کے سامنے، بھائی کے چہرے کو دیکھ کر یہ صدقہ لکھا گیا آپ کے نام اعمال میں، اچھا عمل ہے. آپ مسلمان بھائی کی مدد کرتے ہیں کہ آپ کے نام اعمال میں صدقہ لکھا گیا. یہ اعمال صالح جتنے بھی انسان کرتا ہے ان سے اس شخص کے جو چھوٹے گناہ ہیں وہ مٹ جاتے ہیں. کبیرہ گناہوں کے لیے توبہ ضروری ہے، لیکن جو چھوٹے صغیرہ گناہ ہیں وہ ان اعمال صالحہ سے، نماز ہے، روزہ ہے، زکوٰۃ ہے، حج ہے، قربانی ہے، جتنی بھی اچھے اعمال آپ کرتے ہیں ان کی وجہ سے یہ جو چھوٹے برے اعمال ہیں یہ مٹ جاتے ہیں. پھر مرحلہ آتا ہے موت کا اور قبر کا. موت کی سکرات، جو تکلیف انسان کو موت کے وقت ہوتی ہے یہ بھی رکاوٹ ہے، یہ بھی اس میں بھی آپ کو آپ کے نام اعمال میں اضافہ ہوتا ہے کیونکہ اس میں بھی تکلیف ہوتی ہے. پھر نماز جنازہ، جب کسی مسلمان کی نماز جنازہ پڑھا جاتا ہے تو اس نماز جنازہ اس کے لیے دعا کی جاتی ہے، تو نماز جنازہ سے بھی اس کے گناہوں کی تخفیف ہوتی ہے. نمبر تین، اس مرحلے میں قبر کی ہولناکیاں، جو کٹھن سوال کیے جائیں گے اس شخص سے، تمہارا رب کون ہے، تمہارا دین کیا ہے، تمہارا نبی کون ہے، یہ جو تکلیف دے منظر اور تکلیف دے جگہ ہے، اس تکلیف کی وجہ سے بھی نام اعمال میں اضافہ ہوتا ہے. نمبر چار، اس مرحلے میں مرنے کے بعد اس میت کے لیے جو آپ بعض نیک اور صالح اعمال کرتے ہیں جس کی دلیل موجود ہے شریعت میں، جیسے کہ دعا کرنا، اس کے لیے عمرہ کرنا، حج کرنا، صدقہ دینا، یہ ان اعمال کا ثواب جو ہے وہ اس میت کو ملتا ہے جو مر چکا ہے، تو ان سے بھی اس کے درجہ بلند ہوتے ہیں، اس کے گناہوں کی تخفیف ہوتی ہے. پھر آخرت میں جو دوار و رکاوٹیں ہیں جہنم سے دور کرنے کے لیے، میدان محشر کی ہولناکیاں، سورج ایک میل کے فاصلے پر ہوگا اور زمین تانبے کی ہوگی اور اس دن کوئی بھی سایہ نہیں ہوگا، انسان اپنے پسینوں میں ڈوبے ہوئے ہوں گے، تکلیف دے شدت کا دن یوم الحساب. تو یہ تکلیف مومن کے لیے رائے گڑی جائے گی، اس کے نام اعمال میں اضافہ ہو رہا ہے اور جہنم سے دور ہو رہا ہے. پھر حساب اور کتاب کا مرحلہ، حساب بہت کٹھن وقت ہے، اللہ تعالیٰ حساب لیتا ہے. اور یاد رکھیں ہر انسان سے اللہ تعالیٰ الگ الگ حساب لے گا. پھر پرصلات کا مرحلہ ہے، پرصلات میں جو تکلیف ہے، جو تنگی ہے، اس کی وجہ سے بھی جہنم سے دوری ہے. اور جو بدبخت انسان جس کے ابھی تک گناہ ختم نہیں ہوئے، دیکھیں تقریباً آٹھ یا نو دیواریں اس کے سامنے کھڑی ہیں، سب توڑتا گیا ہے وہ، یعنی ابھی تک اس کے گناہ میں تخفیف نہیں ہوئی، اتنی اس کے پاس گناہ ہے ابھی بھی، تو پھر اگلا مرحلہ ہے اس کے گناہوں کی تخفیف کا، الشفاعت، شفاعت. یاد رکھیں سفارش اور شفاعت جو ہے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام بھی کریں گے، اللہ تعالیٰ کے نیک بندے اور بزرگ بھی کریں گے، حافظ قرآن ہیں، علماء ہیں، یہ سارے کے سارے سفارش کریں گے، شفاعت کریں گے اس بندے کی کہ اللہ تعالیٰ اسے معاف کر دے. اور سب سے بڑی شفاعت ہے رحمت للعالمین محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی. جس شخص کو یہ شفاعت بھی نصیب نہ ہو، یعنی اتنا بدبخت انسان تو ہے اس دنیا میں، اس نے کیا کیا ہے، اتنی رکاوٹیں اس کے اور جہنم کے بیچ میں، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کا حقدار بھی نہیں ہے. رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آخری مرحلہ ہے رحمت ارحم الراحمین, اللہ تعالیٰ کی رحم و کرم. یہ ہم ایسے لوگ ہیں جن کو کوئی شفاعت نہیں کرتا, اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے فرمائے گا جاؤ جنت میں داخل ہو جاؤ, میں نے تمہیں معاف کر دیا اپنے رحم و کرم پر. لیکن یہ بدبخت انسان اللہ تعالیٰ کی رحمت کا حقدار بھی نہیں ہے. یہ 11 دیواریں ہیں, ان 11 دیواروں کو اس شخص نے پار کے پھر جہنم میں گیا. اس کے گناہ اتنے بھاری ہیں کہ ابھی تک کم ہی نہیں ہوئے, ابھی اس کے گناہ باقی ہیں جن کی اس نے سزا بھگتنی جہنم میں. لا الہ الا اللہ, اللہ تعالیٰ نے اسی جہنم کو پیدا کیا. اب یہ انسان جو ہے یہ جہنم کے لائق ہے کہ نہیں, جہنم کا حقدار ہے کہ نہیں, آخر اس نے دنیا میں کیا کیا ہے, اتنی بھاری گناہ اس شخص نے اٹھائے ہوئے ہیں کہ ارحم الراحمین کی رحمت کا حقدار بھی نہیں ہے کہ اس کو جہنم میں ضرور سزا ملے گی اور پھر جہنم سے نکلے گا جب اس کے گناہ پاک ہو جائیں گے. وہ شخص پاک ہو جائے گا گناہوں سے مکمل طور پر, پھر اس شخص کو اللہ تعالیٰ حکم دے گا فرشتوں کو, اس شخص کو نکالو اور جنت میں داخل کر دو. ان کو کہتے ہیں الجہنمیون, یہ وہ جنتی ہیں جو جہنم کی سزا بھگتنے کے بعد جنت میں داخل ہوتے ہیں, یہ وہ ہے. اور اسی کے متعلق ایک عظیم حدیث ہے, میں اس کو بھی بیان کرتا ہوں. لیکن یہ غلط فہمی جو بعض لوگوں کے دلوں میں ہے, یاد رکھے اللہ تعالیٰ ارحم الراحمین ہے. اللہ تعالیٰ نے جہنم کو صرف آپ کو اور مجھے عذاب دینے کے لیے پیدا نہیں کیا. اللہ تعالیٰ نے جہنم کس لیے پیدا کیا ہے کہ جہنم کے لیے بھی بعض مخلوق ہے جو کو جہنم کے لیے پیدا کیا گیا ہے, جو حقدار ہی جہنم کے عذاب کے لیے. لیکن چھوٹی سی مثال یاد رکھیں, شرک کرنے والا کبھی جنت میں داخل نہ ہوگا اور وہ ان جہنم میں سے نہیں ہے. یاد رکھیں شرک کرنے والا وہ ابو جہل ابو لہب کے ساتھ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں رہے گا, کبھی نکلے گا نہیں. تو آج کے اس موضوع سے وہ خارج ہے, میں ان کی بات نہیں کر رہا تاکہ کسی غلط فہمی نہ رہے. جو لوگ انبیاء اور اولیاء کو مشکل کشا سمجھتے ہیں, حاجت روا سمجھتے ہیں, ان کے سامنے اپنا دامن پھیلاتے ہیں, مزاروں پر جا کے قبروں کا طواف کرتے ہیں, سجدے کرتے ہیں, دعا اور پکار کرتے ہیں, وہ جہنمی نہیں ہے جو کام ذکر کر رہے ہیں. یہ وہ جہنمی ہے جو کبیرہ گناہ کے مرتکب ہیں لیکن عقیدہ ان کا درست ہے, موحد ہیں, توحید ان کی درست ہے, عقیدہ ان کا درست ہے, لیکن کبیرہ گناہوں کی وجہ سے وہ جہنم میں داخل ہوں. کبیرہ گناہ بدعات خرافات, مسلمانوں پر ظلم کرنا, سود کھانا. سود کے متعلق اب دیکھیں, اللہ تعالیٰ کا اعلان جنگ ہے, اعلان جنگ ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے. فَأَذِنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ, پھر بھی سود کھاتے ہیں. کسی کو سمجھائیں کہ اللہ کے لیے سود کھانا بند کر دو, آپ جنگ پہ تلے ہوئے ہیں, اللہ تعالیٰ سے جنگ کر سکتے ہو تم؟ کہتا اللہ تعالیٰ غفور و رحیم ہے. تم جانتے ہو کس پر غفور و رحیم ہے اللہ تعالیٰ؟ اللہ تعالیٰ رحمت کس لیے؟ سود خور کے لیے ہے. تمہیں کہتے ہوئے شرم نہیں آتی؟ سود چھوڑ دو, پھر اللہ تعالیٰ کی رحمت کے حقدار بن سکتے ہو, پھر اللہ تعالیٰ کی رحمت کی امید تمہارے دل میں جاگ سکتی ہے. لیکن سود نہیں کھا رہے. وہ جانتے ہو سود کا کم سے کم درجہ کا گناہ کیا ہے؟ کم سے کم درجہ سود کا, نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں سود کے 60 سے زیادہ حصے ہیں. کم سے کم سود کا جو گناہ ہے وہ ایسا ہے جیسے کہ کوئی شخص اپنی ماں کے ساتھ زنا کرے, نعوذ باللہ. جانتے ہو زانی کی کیا سزا ہے؟ اور اس زانی کے جو اپنی سگی ماں کے ساتھ زنا کرتا ہے اس کا کیا گناہ ہے؟ کیا بوجھ ہوگا اس سر کے اوپر, اس شخص کے سر کے اوپر کتنا بڑا بوجھ ہوگا؟ وہ یہ کم سے کم درجے کا سود ہے آج ہمارے روزمرہ کے معاملات میں، مالی معاملات میں کبھی سوچا ہے کہ اس میں کوئی ایک لاکھ سود کا تو نہیں ہے؟ کبھی حساب کیا ہے؟ ہاں حساب کرتے ہیں کہ کتنا فائدہ ہوا اس مہینے میں، اس کاروبار میں کتنا نقصان ہوا، یہ نقصان کہاں سے آ رہا ہے، اس کے سدباب کیا جائے، لیکن کبھی ایک مرتبہ بھی سوچا ہے کہ کہیں یہ مار جو میں کما رہا ہوں جس میں حرام اور سود شامل ہے، کہیں یہ میرے لیے، میرے بچوں کے لیے جہنم میں جانے کی وجہ تو نہیں، اللہ تعالی کی ناراضگی کی وجہ تو نہیں؟ بہرحال یہ وہ لوگ ہیں جو قیامت کے دن اپنی گناہوں کی سزا بھگتیں گے جہنم میں، جن کے ساتھ اللہ تعالیٰ عدل انصاف کرے گا، پھر جب ان کے گناہ مٹ جائیں گے، گناہوں سے پاک ہو جائیں گے، پھر وہ جنت میں داخل ہوں گے۔ حدیث سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ صحابہ کرام نے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک سوال کیا، ذرا سوال پر غور کرنا۔ صحابہ کرام عرض کرتے ہیں، اے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، هل نرى ربنا يوم القيامة، کیا ہم قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کا دیدار کریں گے؟ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا تم چاندنی رات میں جب چودھویں کا چاند چمک رہا ہوتا ہے، اس رات میں جب بادل نہیں ہوتا آسمان پر، کیا تم چاند کو دیکھنے میں شک کرتے ہو کہ یہ چاند ہے، یا چمکتے ہوئے دن میں جب آسمان پر کوئی بادل نہیں ہوتا، سورج کو دیکھ کر کیا تمہیں شک ہوتا ہے کہ یہ سورج ہے کہ نہیں؟ تو صحابہ کرام نے عرض کی، اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، ہرگز نہیں یا رسول اللہ، ہمیں کوئی شک و شبہ نہیں ہوتا کہ یہ چاند ہے اور یہ سورج ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم بے شک قیامت کے دن اپنے رب کا دیدار کرو گے جس طریقے سے تم اس چاند کو دیکھتے ہو اس دنیا میں، اور جس طریقے سے تم اس سورج کو دیکھتے ہو اس دنیا میں جب تمہارے اور ان کے بیچ میں کوئی بادل نہیں ہوتا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دیکھیں سوال کیا تھا، مختصر سوال تھا اور جواب مختصر صحیح ہے، کہ اللہ تعالیٰ کا دیدار ہوگا کہ نہیں قیامت کے دن، یہ اہل سنت و جماعت کے عقیدے کے اصول میں سے ایک اصل ہے کہ اللہ تعالیٰ کا دیدار ہوگا قیامت کے دن۔ جنت میں سب سے بڑا انعام اور احسان اللہ تعالیٰ کا دیدار ہے، اور دنیا میں کوئی بھی انسان اللہ تعالیٰ کو دیکھ نہیں سکتا، کوئی بھی انسان نہیں دیکھ سکتا، کوئی دیدار نہیں کر سکتا، لیکن قیامت کے دن جنت میں سب سے بڑا انعام، سب سے بڑی نعمت، سب سے بڑا احسان اللہ تعالیٰ کا دیدار ہے۔ جب نبی رحمۃ اللہ علیہ وسلم نے یہ تڑپ دیکھی سوال کرنے کی صحابہ کرام کے دل میں، تو آگے فرمایا، فرماتے ہیں، یجمع اللہ الاولین والآخرین، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اگلے پچھلے سب کو جمع کرے گا، لیوم لا ریب فیہ، اس دن میں جس دن میں کوئی شک و شبہ نہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ آئیں گے اور حکم دیں گے، جو دنیا میں کسی چیز کی عبادت کرتا تھا، اسے اپنا معبود بناتا تھا، وہ اس کے پیچھے چلتا جائے جہنم میں۔ تو پھر جو لوگ سورج کی عبادت کرتے ہیں وہ اس کو پیچھے چلتے جائیں گے، جو چاند کی عبادت کرتے تھے دنیا اس کے پیچھے چلتے جائیں گے، اور جو طاغوت کی عبادت کرتے تھے طاغوت کی، وہ ان کے پیچھے چلتے جائیں گے، اور پھر یہ امت بچے گی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی، جو موحد ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ آئیں گے اور فرمائیں گے، میں تمہارا رب ہوں، تو امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو مومن لوگ ہیں وہ کہے گا، ہم اپنی جگہ پر ہیں جب تک کہ ہمارا رب نہیں آتا۔ پھر اللہ تعالیٰ آئیں گے، علی صورتہ جل شانہ تبارک و تعالی، جیسا کہ اللہ تعالیٰ کی شان شان ہے، جیسے اللہ تعالیٰ کی صورت ہے، اللہ تعالیٰ فرمائیں گے میں تمہارا رب ہوں. پھر لوگ کہیں گے بے شک تم ہمارے رب ہو. اور ایک روایت میں آیا ہے پنڈلی کی روایت کہ اللہ تعالیٰ اپنے پنڈلی کا دیدار کرائیں گے تو پنڈلی سے ہی پہچان ہوگی کہ ہمارا رب ہے جل شان سبحانہ و تعالیٰ. پھر حکم اللہ تعالیٰ دیں گے سجدہ کرنے کا, اس وقت صرف مومن ہی سجدہ کر سکیں گے, منافق سجدہ نہیں کر سکیں گے اور وہ اپنے پیٹ کے بل گر جائیں گے. پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں پھر اللہ تعالیٰ حکم دے گا اور صراط بچھائے, پل صراط بچھائی جائے گی اور اس پل صراط کے ارد گرد فرشتے کھڑے کیے جائیں گے. کوئی شخص بھی اس وقت کوئی کلام نہیں کر سکے گا, کوئی بھی کلام نہیں کر سکے گا. یہ دنیا کے بادشاہ, یہ دنیا کے امیر لوگ, یہ دنیا کے ظالم لوگ, یہ دنیا کے بڑے عہدوں پر فائز لوگ, یہ علماء, یہ اولیاء, کوئی بھی کوئی کلام نہیں کر سکے گا. صرف انبیاء علیہ السلام اس وقت اس لمحے میں بات کریں گے. بات کیا کریں گے؟ انبیاء علیہ السلام فرمائیں گے اللہم سلم سلم, اے اللہ تعالی آسانی فرمانا, اے اللہ تعالی ہم تمہاری سلامت الامر کے طلبگار ہیں. یہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام ہیں اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم اور فرشتے بھی کھڑے ہوں گے, انبیاء بھی کھڑے ہوں گے اس پل صراط پر اس کے نزدیک اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی کھڑے ہوں گے. پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس پل صراط پر حک لگے ہوئے ہیں, کانٹے دار حک, جو اس پل صراط سے گزرے گا وہ حک چل رہے ہیں. جس کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ اس کو پکڑنا ہے تو وہ حک اس شخص کو پکڑے گا اور جہنم میں اور نیچے جہنم میں. یاد رکھے پل صراط جو ہے وہ جہنم کے اوپر بچھائی جائے گی, جہنم نیچے ہے اور اس کے اوپر پل صراط ہے.

جو لوگ اس پرسرا سے بچ کر جائیں گے وہ مختلف قسم کے لوگ ہیں. پہلے قسم کے لوگ وہ ہیں جو سلامتی سے گزر جائیں گے, ان کو یہ ہک اور یہ کانٹے چھوئیں گے بھی نہیں, بجلی کی سپیڈ سے, بجلی کی رفتار سے وہ پار کریں گے. بعض لوگ پلک جھپکنے کی رفتار سے پار کرتے ہیں, بعض لوگ ہوا کی رفتار سے پار کرتے ہیں پل سرات کو, بعض لوگ تیز گھوڑے کی رفتار سے, بعض لوگ ایک دوڑتے ہوئے انسان کی رفتار سے, بعض لوگ ایک چلتے ہوئے انسان کی رفتار سے, اور بعض لوگ پل سرات پر گھسیٹتے ہوئے چلیں گے. اپنے اعمال کے برابر, کیونکہ نیک اعمال کتنے ہیں, جی کہ نیک اعمال یہاں پر زیرو ہو گئے, ختم ہو گئے, وہ جہنم میں ضرور گرے گا, اور جو پار کر گئے الحمدللہ. جو لوگ جہنم میں گرتے ہیں یہ وہ واحد لوگ ہیں, یاد رکھیں, جن کے گناہ بہت زیادہ ہیں اور گناہوں کی تخفیف نہیں ہوئی ابھی تک, جہنم میں گئے ہیں. پھر اللہ تعالی حکم دے گا فرشتوں کو, اللہ تعالیٰ فرمائیں گے من کان یعبد اللہ لا یشرک بہ شیئا, ذرا غور فرمانا, من کان یعبد اللہ لا یشرک بہ شیئا, جو شخص اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتا تھا دنیا میں, اللہ تعالیٰ کے کسی کو شریک نہیں ٹھہراتا تھا, ان کو جہنم سے نکالو. اب وقت آگے جہنم سے نکلنے کا, یہ عرصہ کتنا ہے اللہ اعلم. جتنی گناہوں کا بوجھ ہے, جب تک یہ گناہ پاک نہیں ہوتے جو شخص نے اس دنیا میں کمائے ہیں, اس وقت تک وہ جہنم میں عذاب برداشت کرتا رہے گا. بہرحال آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فیخرجون وقد انتحشوا, جہنم سے نکالے جائیں گے, ان کی حالت یہ ہوگی کہ وہ کوئلے کی طرح جل چکے ہوں گے. کبھی کوئلہ دیکھا ہے؟ یہ حالت ہوگی اس شخص کی. ان کے بعض جسم کے حصے صحیح سلامت ہوں گے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مواضع السجود, سجدے کے حصے جو ہیں ان کو آگ نہیں چھوئے گی قیامت کے دن. سبحان اللہ, یہ پیشانی, یہ ناک, یہ دو ہاتھ, دو گھٹنے اور پاؤں کی انگلیاں, ان کو جہنم کی آگ چھوئے گی نہیں. باقی سارے کے سارا جسم کوئلہ بن چکا ہے, لیکن سجدے کی جگہ جو ہے یہ نماز کی علامت ہے, اور پوری نماز میں سے اللہ تعالیٰ کو سجدہ بہت پسند ہے, اس لیے سجدے کے اعضاء کو خاص کر دیا گیا کہ آگ نہیں چھوئے گی. اس کا مطلب کیا ہوا؟ جیسا آگے میں بیان کروں گا کہ بعض بے نمازی بھی, بے نماز ویسے جہنم میں جائیں گے, بعض نمازی بھی جہنم میں جائیں گے, نماز پڑھتے ہوئے بھی جہنم میں جائیں گے. یہ وہ لوگ ہیں جن کی نماز نے ان کو برائی اور بدی سے نہیں روکا. نماز ہم پڑھتے ہیں تاکہ ہم برائیوں سے بچ جائیں. آج ہم نماز بھی پڑھتے ہیں جھوٹ بھی بولتے ہیں, نماز بھی پڑھتے ہیں فریب بھی کرتے ہیں, نماز بھی پڑھتے ہیں ظلم بھی کرتے ہیں. تو اس نماز نے ہمیں برائی سے روکا نہیں, اس لیے یاد رکھیں بعض نمازی بھی اس حدیث میں ہے جہنم میں ان کو سزا ملے گی. آگے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں پھر ان کو بیج کی طرح جہنم کی نہر کے قریب ڈال دیں گے, پھر وہاں سے وہ جیسے ایک پودا نکلتا ہے ویسے نکلیں گے صحیح سلامت. وہ مسون فی نہر الحیات, یعنی وہ جو کوئلہ تھا حیات زندگی کی نہر میں, زندگی دریا میں انہیں ڈبویا جائے گا, پھر انہیں نکالا جائے گا. جب وہ نکلیں گے صحیح سلامت نکلیں گے ثم یدخلون الجنہ, پھر جنت میں داخل ہوں گے. جب جنت لوگوں کو دیکھیں گے وہ کہیں گے
هؤلاء الجهنميون، یہ جہنمی لوگ ہیں. یہاں سے انعام ان کا رکھا گیا ہے کہ یہ جہنمی ہیں، یہ وہ جنتی ہیں جو گناہوں اپنے گناہوں کی سزا بھگتنے کے بعد جہنم میں نکل کر جنت میں آتے ہیں. عتقاء اللہ من النار، یہ وہ ہیں جن کو اللہ تعالی نے اپنے جہنم کے عذاب سے نجات دی، یعنی عذاب کھانے کے بعد ان کو جہنم کے عذاب سے، مزید عذاب سے نکال دیا. ایک اور روایت میں آیا ہے، آپ جانتے ہیں کہ سب سے آخری انسان، یہ سب سے آخری جہنمی ہے. کیسا انسان ہے اور اللہ تعالیٰ سے کیا عطا فرمائے گا؟ یہ وہ انسان جس نے اللہ تعالیٰ کو ہنسا دیا. سبحان اللہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، پھر اللہ تعالیٰ حکم دیں گے کہ جس کے دل میں رائے کے دانے کے برابر ایمان ہے اس کو جہنم سے نکالو. جانتے ہیں ایمان، ایمان کی اہمیت جانتے ہیں، توحید کی اہمیت جانتے ہیں. جس کے دل میں رائے کے دانے کے برابر بھی ایمان ہے اس کو جہنم سے اب نکالو. اب وقت آ گیا ہے جہنم کے دروازے ہمیشہ کے لیے بند کرنے کا، اور اس کے بعد اس میں سے کوئی نہیں نکلے گا. اب یا تو ہمیشہ کے ہمیشہ کے دوزخی ہیں جہنمی، اور ہمیشہ ہمیشہ کے جنتی ہیں. اب اس کے بعد جہنم میں سے کوئی نہیں نکلے گا، اور اس کے بعد جہنم میں کوئی بھی موحد نہیں رہے گا. اللہ تعالیٰ فرشتوں کو بھیجیں گے، واپس آئیں گے کہ سب نکل گئے، کوئی بھی نہیں گئے. اللہ تعالیٰ فرمائے گا نہیں، ایک شخص باقی ہے، ایک شخص باقی ہے. پھر جائیں گے، پھر واپس آئیں گے، نہیں. پھر اللہ تعالیٰ حکم دیں گے کہ فلان جگہ پر جا کے دیکھیں، فلان پتھر کے نیچے، اس پتھر کو ہٹاتے ہیں. یہ سب سے بدترین انسان ہے، یاد رکھیں. اسے نکالتے ہیں، جہنم کی ہر بلا اس شخص کے اوپر ہے، اسے وہاں سے نکالتے ہیں اور جہنم کے دروازے کے قریب بٹھا دیتے ہیں، نکال کر جہنم کے دروازے کے قریب باہر. اب وہ شخص بیٹھا ہے، سامنے جنت ہے،

اللہ تعالیٰ فرمائے گا، اے آدم کے بیٹے، اگر میں تمہیں جہنم کے دروازے سے دور کر دوں کچھ اور تو نہیں مانگے گا؟ تو وہ شخص کہے گا، اللہ تعالیٰ تیری عزت کی قسم ہے، میں کچھ مانگوں گا نہیں، بس مجھے یہاں سے دور کر دے ایک مرتبہ، بس اللہ تعالیٰ سے دور کر دیتا ہے. ایک درخت کو دیکھتا ہے اور کہتے ہیں، اللہ تعالیٰ مجھے اور کچھ نہیں چاہیے، بس اس یہ درخت جو ہے اس کی چھاؤں کے نیچے مجھے سورج جہنم سے اور دور ہو جاؤں میں. اللہ تعالیٰ فرمائے گا، ابھی تو تم نے وعدہ کیا ہے کہ کچھ مانگو گے نہیں. کہتا اللہ تعالیٰ، بس یہ تیرے عزت قسم ہے، اور کچھ مانگوں گا نہیں میں، بس یہاں تک مجھے پہنچا دو. اللہ تعالیٰ پھر اسے کچھ تک حکم دے گا، وہاں تک لے جائیں گے. اب جنت سامنے ہے، دروازہ سامنے ہے جنت کا، جنتوں کی آوازیں آ رہی ہیں، دریا چل رہے ہیں. اس شخص نے اللہ تعالیٰ سے عرض کی، اللہ تعالیٰ میرے پاس آخری سوال ہے، مجھے جنت کے دروازے تک بٹھا دے. اللہ تعالیٰ فرمائے گا، ابھی تو تم نے وعدہ کیا ہے کہ تم کچھ مانگو گے نہیں. کہتا اللہ تعالیٰ، بس یہی میری آخری گزارش ہے. جنت کے دروازے تک پہنچ جاتا ہے، اب اسے رہا نہیں جاتا. کہتا ہے، اللہ تعالیٰ بس دروازے کو اس پار بٹھا دے مجھے، میں آگے نہیں جاؤں گا، اس پار بٹھا دے مجھے. رب ذو الجلال سبحانہ و تعالی فرمائیں گے، کیا تم نے بھی وعدہ نہیں کیا؟ وہ شخص کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ، اس دروازے کے قریب ہو کر بھی میں اندر نہ جاؤں، میں جانتا ہوں میں سب سے بڑا بدبخت انسان ہوں، لیکن تیرے میں اتنی وسیع ہے کہ میں قریب ہو کر بھی اندر نہ جاؤں. تو اللہ تعالیٰ وہاں پر مسکرائیں گے، ہنسیں گے. روایت میں آئے کما یلق بجلال سبحانہ، جیسے کہ اللہ تعالیٰ کے شایان نشان ہے. پھر اللہ تعالیٰ حکم دے گا کہ جنت میں داخل ہو. جب جنت میں داخل ہو جاتا ہے تو دیکھتا ہے کہ جنتی جو ہیں ان کے لیے کوئی جگہ باقی نہ رہے، وہ ان کی نظر یہی آتا ہے کہ کچھ بھی نہیں بچا اس کے لیے. تو اللہ تعالیٰ اس شخص کو کہتا ہے، مانگو، کیا مانگتے ہو میرے بندے؟ اب وہ شخص سوچ رہا ہے میں کیا مانگوں، کیونکہ جو کچھ مانگنا تھا مانگ چکا ہوں، سارے خواہشات تو پوری، جنت میں داخل تو ہو چکا ہوں نا. اے میرے بندے، مانگو، تم کیا مانگنا چاہتے ہو؟ اس شخص کو یاد آتا ہے کہ کچھ خواہشات تھی ہماری دنیا میں کہ اللہ تعالیٰ ہماری پوری کرے گا جنت میں. اللہ تعالیٰ مجھے گھر چاہیے. اللہ تعالیٰ کہیں گے، تمہارے لیے محل ہے، گھر نہیں. جنت میں گھر نہیں ہوتے، وہاں پر پیلس ہوتے ہیں، محل ہوتے ہیں. پھر بھول جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ اسے یاد دلاتا ہے، میرے بندے، کیا تمہیں یہ چاہیے؟ تمہیں سواری بھی چاہیے، تمہیں حور بھی چاہیے، تمہیں نوکر بھی چاہیے. اس شخص کہے گا، اللہ تعالیٰ مجھے چاہیے. آخر اللہ تعالیٰ کہے گا، کچھ اور چاہیے؟ کہتے ہیں، اللہ تعالیٰ نہیں، اب سب کچھ اب نہیں چاہیے، بس ساری تمنائیں پوری ہو چکی ہیں. اللہ تعالیٰ فرمائے گا، اے میرے بندے، جتنا تمہارے پاس ابھی ہے 10 گنا میں تمہیں اور بھی دیتا ہوں. 10 گنا جانتے ہیں؟ دنیا کا سب سے بڑا بادشاہ، ایک روایت میں آیا ہے، سب سے بڑا بادشاہ آپ سوچو کون ہوگا؟ جتنا اس کے پاس اس دنیا میں ہے، اس آخری جنتی کے پاس اس بادشاہ سے بڑھ کر 10 گنا زیادہ عیش عشرت ہوگی. 10 گنا زیادہ. یہ آخری جنتی ہے جو جنت میں داخل ہوگا. بعض لوگ کہتے ہیں، اگر یہ آخری جنتی ہے تو پھر گناہ کرتے رہیں، یہ تو ضرور ملے گا نا. شرم آنی چاہیے ایسے لوگوں پر جو ایسا سوچتے ہیں. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن جو ایسے لوگوں کو لے کے آئے گا، ان میں سے ایک جہنمی ہوگا اور ایک جنتی ہوگا، اور اسے ایک شخص کو لے گا اور جہنم میں ایک ڈبکی لگا کر نکالے گا، اور اس شخص سے پوچھے گا، کیا تم نے کبھی دنیا میں اچھی چیز دیکھی ہے ساری زندگی میں؟ وہ شخص کہے گا، اللہ تعالیٰ تیری عزت کی قسم ہے، مجھے پتہ نہیں اچھائی ہوتی کیا ہے، نعمت ہوتی کیا ہے، خیر ہوتا کیا ہے، ایک ڈبکی کی وجہ سے چند سیکنڈ کے لیے بس اس دنیا کی ساری کے ساری لذت

0: اتنے بھول وہ شخص بھول جائے گا, ایک جھٹکے میں فنا ہو جائیں گے. وہ یہ شخص سمجھتا ہے کہ اتنی عرصہ سزا کھانے کے بعد جہنم میں وہ نکلے گا تو وہ کوئی اچھا عمل کرے گا. یہ تو اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے, ارحم الراحمین کی رحمت ہے کہ ایسے شخص کو اللہ تعالیٰ اتنا نوازے گا قیامت کے دن. اور آخر میں جب سارے جنت اکٹھے ہوں گے اعلان ہوگا کہ ایک جگہ پر اکٹھے ہو جائیں, سب اکٹھے ہو جائیں گے, پھر اعلان ہوگا اے میرے بندو تمہیں اور کچھ چاہیے؟ سارے جنتی کہیں گے کہ اللہ تعالیٰ آپ کے انعام اور احسانات اتنی زیادہ ہیں کہ ہم گن نہیں سکتے, ہمارے پاس سب کچھ موجود ہے, اللہ ہم راضی ہیں, ہمیں کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے. اللہ تعالیٰ فرمائے گا ایک چیز باقی ہے, بس ایک اور انعام باقی ہے, اور وہ انعام اور احسان اللہ تعالیٰ کا دیدار ہوگا, اللہ تعالیٰ حکم کے پردے اٹھ جائیں گے اور جنت اللہ تعالیٰ کا دیدار کریں گے. اور یہ سب سے بڑا احسان اور سب سے بڑا انعام ہوگا جنتی کے لیے جنت کے اندر. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے نعیم نافع عمل صالح کی توفیق عطا فرمائے, قرآن اور سنت پر چلنے کی, سلف صالحین کے روشن منہج پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے, ہمیں اپنے رحم و کرم سے جنتی بنا دے اور اپنے رحم و کرم سے ہمیں جہنم سے دور کر دے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین الحمد للہ رب العالمین وصلى الله وسلم وبارك على.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه, أما بعد, إرشاد باري تعالى هي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. اليوم يئس الذين كفروا من دينكم فلا تخشوهم واخشون, اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. ونبي رحمة صلى الله عليه وسلم فرماته إن الله ليطلع في ليلة النصف من شعبان فيغفر لجميع خلقه إلا لمشرك أو مشاح. أخرجه ابن ماجه حسنه الألباني. آج خطبة موضوع ہے شعبان کے مہینے کی فضیلت اور اس میں بعض رائج بدعات. شعبان کا مہینہ خیر کا مہینہ ہے, ان مہینوں میں سے ہے جن سے اکثر لوگ غافل ہوتے ہیں. اس مہینے کے اندر وہ کون سی خوبیاں ہیں, اس مہینے کی کیا فضیلت ہے, یہ فضیلت کون سی ہے, کس اعتبار سے ہے, اس مہینے میں عام مسلمانوں کو کیا کرنا چاہیے, اس مہینے کی برکت کس چیز میں ہے, وہ کون سی بدعات ہیں اور خرافات ہیں جو اس مہینے میں رائج ہیں, ان کی نشاندہی کریں گے انشاءاللہ. اور اس حدیث مبارکہ میں دو چیزوں کا ذکر ہوا ہے, ایک شرک کا اور دوسرا بغض اور نفرت کا. اس کے تعلق سے بھی انشاءاللہ بات کرتے ہیں. شعبان کے مہینے کی جو فضیلت ہے وہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح الفاظوں میں بیان فرمائی ہے. میں چند احادیث بیان کرتا ہوں. ان احادیث مبارکہ سے ہمیں یہ معلوم ہو جائے گا کہ شعبان کے مہینے کی کیا فضیلت ہے. پہلی حدیث سیدہ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان اللہ لیطلع فی لیلۃ النصف من شعبان, کہ اللہ تعالی شعبان کی 15 کی رات کو اپنے بندوں کو دیکھتے ہیں. فیغفر لجمیع خلقہ, سب کی مغفرت کر دیتے ہیں. الا لمشرك او مشاحن, سوائے مشرک کے اور اس شخص کے جس کے دل میں نفرت اور بغض بھرا ہوا ہو. دوسری حدیث, اور اس حدیث کو ابن ماجہ نے روایت کیا ہے اور علامہ البانی فرماتے ہیں حسن حدیث ہے. دوسری روایت سیدنا اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کرتے ہیں کہ اے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم, لم اراک تصوم شہرا من الشہور ما تصوم فی شعبان, میں نے آپ کو اتنی زیادہ روزے رکھتے ہوئے نہیں دیکھا جتنا کہ آپ شعبان کے مہینے میں روزے رکھتے ہیں. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, ذاک شہر یغفل الناس عنہ, یہ ایسا مہینہ ہے جس سے اکثر لوگ غافل ہوتے ہیں. بین رجب و رمضان, جو رجب اور رمضان کے مہینے کے بیچ میں ہے. وہو شہر ترفع فیہ الاعمال الى رب العالمین, یہ ایسا مہینہ ہے جس میں اعمال اللہ تعالی کی طرف بلند ہوتے ہیں, رب العالمین کی طرف اعمال بلند ہوتے ہیں. فأحب ان يرفع عملي وانا صائم, بس میں یہ پسند کرتا ہوں کہ میرا عمل بلند ہو اللہ تعالی کی طرف اور میں روزے کی حالت میں ہوں. اسے نسائی نے روایت کیا ہے اور علامہ البانی صحیح فرمایا ہے. تیسری حدیث سید عائشہ صدیق رضی اللہ عنہ بیان فرماتی ہیں کہ لم يكن النبی صلی اللہ علیہ وسلم يصوم شهرا اکثر من شعبان وكان يصوم شعبان كله, اخرجه البخاری. سید عائشہ صدیق رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کسی بھی مہینے میں اکثر روزہ نہیں رکھتے سوائے شعبان کے, یعنی شعبان کے مہینے میں سب سے زیادہ روزے رکھتے, اور بعض اوقات پورے مہینے کا روزہ بھی رکھ لیتے, یعنی پورے شعبان کے مہینے کا روزہ رکھ لیتے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم. اور اسے بخاری نے روایت فرمایا ہے. یہ تین روایات ہیں جو صحیح ہیں شعبان کے مہینے کے تعلق سے. اس کے علاوہ جیسے میں آگے بیان کروں گا, جو روایات ہیں وہ یا تو موضوع ہیں یا ضعیف روایات ہیں. ان روایات سے جو ہمیں شعبان کے مہینے کی فضیلت ملتی ہے وہ یہ ہے. نمبر ایک, کہ اس مہینے کی 15 تاریخ میں اللہ تعالی مغفرت کرتے ہیں اپنے بندوں کی, ان بندوں کی جو موحد ہیں, ان بندوں کی جو اپنے دل میں بغض و نفرت نہیں رکھتے. یاد رکھیں, رب ذو الجلال سبحانہ و تعالی رحیم ہے, کریم ہے, ذو الجلال والاکرام, اس نے ہمیں عذاب دینے کے لیے پیدا نہیں کیا. اللہ تعالیٰ نے ہمیں پیدا کیا ہے تاکہ ہم اللہ تعالیٰ کی جنت کو حاصل کر سکیں, اور اس جنت کے حصول کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں ہر وہ راستہ دکھایا ہے, واضح طریقے سے بیان فرمایا ہے جو راستہ جنت کی طرف جاتا ہے. اور ہر اس راستے سے بھی ہمیں منع فرمایا ہے اور اسے بہترین انداز میں بیان فرمایا ہے جو راستہ جنت سے دور کرتا ہے. اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنی سب سے بہترین اور سب سے عظیم نعمت کا ذکر جب قرآن مجید میں سے حدیث میں کیا, جنت کا ذکر جب کیا, تو اس انداز سے کیا کہ کوئی بھی مسلمان بلکہ کوئی بھی انسان اگرچہ وہ کافر کیوں نہ ہو تو وہ اس جنت سے یا اس جنت کی چاہت اور تڑپ سے وہ رہ نہیں سکتا. لیکن تعجب کی بات یہ ہے کہ اس کے باوجود کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی جنت کو خوبصورت ترین اور سب سے بڑی نعمت بنایا ہے, ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کافر تو دور کی بات ہے, اکثر مسلمان اس جنت سے غافل ہیں اور اکثر مسلمانوں کے دلوں میں جنت کی تڑپ باقی نہیں رہی الا من رحم اللہ سبحانہ وتعالی. تو سب سے پہلی فضیلت شعبان کے مہینے کی یہ ہے کہ 15 کی جو شب ہے, 15 شعبان کی, اللہ تعالیٰ اس رات میں اپنے بندوں کو معاف فرماتے ہیں, ان کی مغفرت فرماتے ہیں, بشرط یہ کہ یاد رکھیں کیونکہ یہ جو حدیث ہے اس حدیث کو دوسری احادیث اور قرآن مجید کی آیات سے ملا کر اس حدیث پہ عمل کرنا ممکن ہے. اس کا مطلب نہیں ہے کہ اگر کوئی شخص کبیرہ گناہ کا مرتکب ہے اور اس سے توبہ بھی نہیں کرتا تو بغیر توبہ کو اس کی مغفرت ہوگی. یہ حدیث جو ہے یہ وعد کی احادیث میں سے ہے جس میں بشارت دی جاتی ہے مومنوں کو, اور وعد کی احادیث یا وعد کی نصوص جو ہیں, بشارت کی نصوص کو یا بشارت کی دلائل کو جب بیان کیا جاتا ہے تو وعید کے سامنے رکھ کے بیان کیا جاتا ہے, کیونکہ اگر بعض نصوص پہ عمل کیا جائے اور بعض کو چھوڑ دیا جائے تو پھر گمراہی باقی رہتی ہے. تو یاد رکھیں اللہ تعالیٰ مغفرت کرتا ہے اپنے بندوں کی, لیکن اس حدیث میں دو چیزوں کا ذکر ہے, ایک ہے شرک, تو اللہ تعالیٰ مشرک کی کبھی مغفرت کرتا نہیں جب تک کہ وہ توبہ نہ کر لے, اور شرک کا معنی ہے غیر اللہ کو اللہ تعالیٰ کے برابر کر دینا. دوسرے لفظوں میں غیر اللہ کو اللہ تعالیٰ کے حقوق میں سے کوئی بھی حق دینا, اور اللہ تعالیٰ کے جو خاص حقوق ہیں وہ تین ہیں. نمبر ایک حق ربوبیت, کہ اللہ تعالیٰ واحد خالق ہے, مالک ہے, تدبیر کرنے والا ہے, واحد مشکل کشا حاجت روا ہے, اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی بھی تدبیر کرنے والا نہیں, کوئی بھی مشکل کشا نہیں, کوئی بھی حاجت روا نہیں, اللہ تعالیٰ واحد زندگی اور موت کا مالک ہے, اللہ تعالیٰ اکیلا نفع نقصان کا مالک ہے. یہ توحید ربوبیت کا مفہوم ہے, یہ اللہ تعالیٰ کا خاص حق ہے جس نے یہ حق مخلوق میں سے کسی کو بھی دیا, چاہے یہ مخلوق یا غیر اللہ, درخت ہو یا پتھر ہو یا درند ہو یا پرند ہو یا نبی ہو یا ولی ہو یا فرشتہ ہو, کوئی بھی ہو, الغرض اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی بھی شخص یا کوئی بھی مخلوق یہ حق جو اللہ تعالیٰ کا خاص حق ہے کسی بھی دوسری مخلوق کو دے دیتا ہے اللہ تعالیٰ کے سوا, تو اس شخص نے جو گناہ کا ارتکاب کیا ہے وہ سب سے بڑا گناہ ہے, اور وہ ہے شرک کا ارتکاب جسے اللہ تعالیٰ بغیر توبہ کے معاف نہیں کرتا. دوسرا حق اللہ تعالیٰ کا ہے حق العبادہ, کہ جتنی بھی عبادات ہیں جسے اللہ تعالیٰ نے مشروع فرمایا ہے وہ عبادات صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کا حق ہیں, جس نے ان عبادات کو مشروع کیا ہے وہی ان عبادات کا حقدار ہے. نماز عبادت ہے, روزہ عبادت ہے, زکوٰۃ عبادت ہے, صدقات اور خیرات عبادت ہیں, حج عبادت ہے, اسی طریقے سے دعا بھی عبادت ہے, پکار بھی عبادت ہے, مدد مانگنا بھی عبادت ہے, استغاثہ بھی عبادت ہے, قربانی بھی عبادت ہے, نظر و نیاز بھی عبادت ہے. جیسا کہ ہم نماز صرف اللہ تعالیٰ کے لیے پڑھتے ہیں, روزہ صرف اللہ تعالیٰ کے لیے رکھتے ہیں, حج صرف اللہ تعالیٰ کے لیے کرتے ہیں, اسی طریقے سے دعا بھی صرف اللہ تعالیٰ کے لیے ہے, پکار بھی صرف اللہ تعالیٰ کے لیے ہے, مدد ہر اس عمل میں یا ہر اس چیز میں جس پر صرف اللہ تعالیٰ قادر ہے, اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی قدرت نہیں رکھتا, ان چیزوں میں مدد صرف اللہ تعالیٰ سے مانگی جاتی ہے, ایسے امور میں استغاثہ صرف اللہ تعالیٰ سے کیا جاتا ہے, قربان نظر و نیاز صرف اللہ تعالیٰ کا حق ہے, قربانی صرف اللہ تعالیٰ کے لیے کی جاتی ہے, نظر و نیاز منت ماننا صرف اللہ تعالیٰ کے لیے ہے, آج جو ہم دیکھتے ہیں بعض درگاہوں پہ یا مزارات میں جو لنگر چلتے ہیں اور بکرے ذبح ہوتے ہیں اور یہ جو صدقات اور خیرات عام ہوتے ہیں یہ سارے کا سارا شرک ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا حق ہے جو کسی اور کو دیا جا رہا ہے، اگرچہ یہ بزرگ نیک انسان ہو، اپنی زندگی میں سے نیکیاں کی ہوں، اگرچہ اللہ تعالیٰ کا ولی ہو، لیکن اللہ تعالیٰ کے ولی کا یہ حق نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کی خاصیت میں حقوق میں سے کوئی حق اس ولی کے لیے صرف کیا جائے. اللہ تعالیٰ نے اپنے اولیاء کی قدر بیان فرمائی ہے قرآن مجید میں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون الذین آمنوا وکانوا یتقون. اللہ تعالیٰ نے کہیں بھی نہیں یہ فرمایا کہ میرے اولیاء ہیں، یہ میرے پیارے ہیں، ان کے لیے میری کوئی عبادت صرف کر دو، کوئی نماز ان کے لیے پڑھو، یا کوئی روزہ ان کے لیے رکھو، یا کوئی قربانی ان کے نام پہ دو، یا کوئی نظر و نیاز ان کے نام پہ کرو. نہ تو اللہ تعالیٰ نے کہیں فرمایا ہے، اور نہ سید المرسلین محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی حدیث میں بیان فرمایا ہے. یہ محض اللہ تعالیٰ کے حقوق ہیں، اور اللہ تعالیٰ کا حق صرف اللہ تعالیٰ کو دیا جاتا ہے. جس نے بھی یہ حقوق غیر اللہ کو دیے تو اس نے شرک کا ارتکاب کیا. تیسرا حق اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات کا حق. اللہ تعالیٰ کے پیارے نام ہیں، اللہ تعالیٰ صفات الکمال سے متصف ہے. جس نے بھی ان صفات کو غیر اللہ کے لیے صرف کر دیا، یا ان اسماء و صفات میں اللہ تعالیٰ سے کسی مخلوق کی مشابہت کر دی، تو اس نے شرک کا ارتکاب کیا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا. اللہ تعالیٰ ہی کے پیارے نام ہیں، بس اللہ تعالیٰ کو ان پیاروں ناموں سے پکارو. اللہ تعالیٰ کے پیارے نام اور اسماء و صفات کو ہم وسیلہ بنا سکتے ہیں. ہم یہ کہ اپنی دعا میں یہ کہنا جائز ہے کہ اللہ تعالیٰ تو رحیم ہے، تو کریم ہے، تو رحمان ہے، تو رحیم ہے، مجھ پر رحم فرما. یہ جو وسیلہ ہے یہ شرعی وسیلہ ہے، یہ جائز ہے. لیکن اگر کوئی شخص یہ کہتا ہے یا رسول اللہ میری مدد فرما، اے علی تو مشکل کچھ ہے، میری مشکل آسان فرما، تو یہ وسیلہ نہیں ہے، یہ شرک اکبر ہے، دار اسلام سے خارج کر دینے والا عمل ہے. اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قرآن مجید میں اور پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم صحیح احادیث میں جو اپنی بڑھائی بیان فرمائی ہے، اور جو اللہ تعالیٰ نے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑھائی بیان فرمائی ہے، جو ان کی قدر بیان فرمائی ہے، جو ان کی بلندی شان بیان فرمائی ہے، کوئی بھی زبان اسے اس انداز سے بیان نہیں کر سکتی جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے. اس کے باوجود بھی اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ حق نہیں دیا، اور نہ ہی کسی مخلوق میں سے حق دیا ہے کہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کوئی عبادت صرف کی جائے، ان کے لیے کوئی دو رکعت یا ایک رکعت نماز پڑھ لی جائے، یا ان کے نام پر کوئی صدقات اور خیرات دیے جائیں، یا پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر کوئی قربانی کی جائے. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سید المرسلین ہیں، رحمت للعالمین بنا کر بھیجے رب الجلال سبحانہ و تعالی نے، ان کی شان بہت بلند ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ورفعنا لك ذکرک، ان کا درجہ بلند ہے، ان کی شان بلند ہے، لیکن ان کے لیے اللہ تعالیٰ کے حقوق میں سے کوئی بھی حق دینا شرک ہے، اور ایسا عمل ہے جو دار اسلام سے خارج کر دیتا ہے. اللہ تعالیٰ نے ہمیں پیدا کیا ہے ایک بنیادی مقصد کے لیے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، میں نے نہیں پیدا کیا جن اور انس کو الا یہ کہ وہ میری عبادت کریں. عبادت اللہ تعالیٰ کا محض حق ہے. اللہ تعالیٰ کے سوا کسی اور کے لیے عبادت صرف کرنا شرک فی العبادہ ہے. اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس لیے پیدا نہیں کیا کہ ہم سید مرسلین صلی اللہ علیہ وسلم یا اللہ تعالیٰ کے اولیاء کے لیے کوئی عبادت صرف کریں، یا ان کو ربوبیت کا درجہ دے دیں. اللہ تعالیٰ نے اپنے حقوق بیان فرمائے ہیں، اور اپنے مخلوق کے حقوق بھی بیان فرمائے ہیں. اللہ تعالیٰ کا حق اللہ تعالیٰ کو دینا ہے، اور مخلوق کا حق مخلوق کو دینا ہے. اللہ تعالیٰ کے حق اللہ تعالیٰ کے لیے خاص ہیں. جس نے بھی وہ حق یا ان حقوق میں سے کوئی بھی حصہ کسی مخلوق کو دیا تو اس نے شرک کا ارتکاب کیا، اور شرک سب سے بڑا گناہ ہے جو اللہ تعالیٰ کبھی معاف نہیں کرتا بغیر توبہ کے. اور یاد رکھیں، بعض لوگوں کا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اور اس کائنات کو پیدا کیا ہے صرف اور صرف سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، اور جو حدیث بیان کی جاتی ہے وہ بن گھڑت موضوع حدیث ہے، محدثین کا اتفاق ہے، اور اس قرآن مجید کی آیت کی بھی مخالفت ہوتی اس حدیث میں جو ضعیف اور من گھڑت موضوع حدیث ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، اور میں نے نہیں پیدا کیا جن انس کو الا یہ کہ وہ میری عبادت کریں. یہ نہیں فرمایا کہ میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کریں، یا یہ نہیں فرمایا کہ میں نے پوری کائنات کو اپنے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے پیدا فرمایا ہے، ہرگز نہیں. آیت واضح ہے اور کوئی بھی دلیل آپ کو نہیں مل سکتی، نہ تو قرآن مجید میں اور نہ ہی صحیح حدیث میں، جس میں اللہ تعالیٰ نے یا اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے کہیں پر بھی یہ فرمایا ہو کہ میں نے جن و انس کو پیدا کیا ہے اپنی عبادت کے علاوہ کسی اور چیز کے لیے. یاد رکھے بنیادی مقصد ہماری پیدائش کا، اس کائنات میں میرے اور آپ کے وجود کا جو بنیادی مقصد ہے وہ توحید عبادت کا کو لازم پکڑنا اور توحید عبادت پر عمل کرنا ہے. اور یاد رکھیں توحید کے معاملات جو ہیں یہ عقیدے کے بنیادی معاملات ہیں، اور عقیدے کے معاملات وہ علمی مسائل ہیں جن پر مسلمان اپنے دل میں گرہ ڈال دیتا ہے. تو بغیر علم کے آپ توحید کو سمجھ نہیں سکتے، بغیر علم کے آپ توحید کی ضد شرک کو سمجھ نہیں سکتے، اور جب آپ کسی چیز کو سمجھ نہیں سکتے پھر اس پر عمل کرنا ممکن نہیں ہے. تو توحید کو سیکھیں، توحید کو سمجھیں، توحید کا معنی کیا ہے، کلمہ توحید کا معنی کیا ہے، توحید کی کتنی قسمیں ہیں، تو کلمہ توحید کی کتنی ارکان ہیں، کتنی شروط ہیں، آخر کیا وجہ ہے کہ ابو طالب نے دین اسلام کو دیکھا بھی ہے قریب سے، اسے سمجھا بھی ہے، اور اپنے پیارے پیغمبر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جو ان کے پیارے بھتیجے تھے ان کے راستے کو بھی سمجھا ہے، اور یہ بھی اقرار کیا اپنی زبان سے کہ اے محمد تیرا راستہ سچا ہے، تیرا دین سچا ہے، اس کے باوجود بھی وہ کفر پر مرے ہیں. کیا وجہ ہے؟ اس لیے کہ انہوں نے اپنے دل سے یقین نہیں کیا اور اپنی زبان سے اقرار نہیں کیا. دل میں انہوں مان تو لیا تھا لیکن ان کو زبان سے کہنے کی ضرورت نہ ہوئی، عمل نہیں کیا کلمہ توحید پہ. تو یہ کافی نہیں ہے کہ کوئی شخص یہ کہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دین سچا ہے اور اس پر عمل نہ کرے. تو عمل کرنا انقیاد ہے، اور انقیاد کلمہ توحید کی شرط میں سے ایک شرط ہے، اور ایسی آٹھ شرطیں ہیں ٹوٹل کلمہ توحید کی شرطیں جو آٹھ ہیں وہ کون سی شرطیں ہیں انہیں سمجھنا بہت ضروری ہے. جب تک مسلمان اپنے دین سے بہترین طریقے سے واقف نہیں ہوتا تو یاد رکھیے غلطیاں ہوتی رہیں گی، اور یہ غلطیاں اتنی سنگین ہوتی ہیں بعض اوقات کہ اس مسلمان کو دائرہ اسلام سے خارج کر دیتی ہیں اور اسے علم تک بھی نہیں ہوتا. اللہ تعالی ہمیں اور ہمارے ذریات کو، حاضرین سامعین کو شرک و بدعات و خرافات سے نجات عطا فرمائے. جو دوسری چیز اس حدیث میں بیان کی گئی ہے وہ یہ ہے کہ بغض اور نفرت، یاد رکھے بغض اور نفرت جرم ہے، بغض اور نفرت عذاب ہے، عذاب الہی ہے. بعض لوگوں کے دلوں میں بغض اور نفرت کے سوا کچھ بھی نہیں ہے، عجیب سی زندگی گزارتے ہیں ایسے لوگ، سینہ ان کا تنگ ہے، چہرے کی رونق ان کی ختم ہو چکی ہے، جب بھی کوئی چیز دیکھتے ہیں ان کو بری لگتی ہے، جب بھی کوئی بات کرتے ہیں تو ہمیشہ بری انداز میں بات کرتے ہیں، کوئی چیز ان کو اچھی لگتی نہیں ہے. وجہ کیا ہے؟ کیونکہ دل کے اندر بغض و نفرت بھری ہوئی ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن مجید میں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، والذین جاؤوا من بعدہم یقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذین سبقونا بالإیمان ولا تجعل فی قلوبنا غلا للذین آمنوا ربنا انک رؤوف رحیم. سورۃ الحشر میں اللہ تعالیٰ بیان فرماتے ہیں، اور جو لوگ ان کے بعد میں آئے یعنی صحابہ کرام کے بعد میں آئے، یقولون ربنا اغفر لنا، وہ یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہماری مغفرت فرما، ولإخواننا اور ہمارے ان بھائیوں کی مغفرت فرما، الذین سبقونا بالایمان جو ہم سے پہلے سبقت حاصل کی ایمان سے اور ایمان کو قبول کیا اور مومن بنے ہم سے پہلے، ولا تجعل فی قلوبنا غلا للذین آمنوا، اور اے ہمارے رب، اے ہمارے پروردگار، ہمارے دلوں میں ان کے خلاف کوئی بھی تنگی یا کوئی بھی نفرت یا کوئی بھی بغض باقی نہ رکھو، باقی نہ رکھنا. ربنا انک رؤوف الرحیم، اے ہمارے رب تو رؤوف ہے، رحیم ہے.

اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح حدیث میں بیان فرمایا ہے، لا تحاسدوا ولا تباغضوا ولا تدابروا وكونوا عباد الله اخوانا، ایک دوسرے سے حسد نہ کرو، ایک دوسرے سے بغض نہ کرو، اور ایک دوسرے سے دوری تدابر اختیار نہ کرو، اور وكونوا عباد الله اخوانا، اللہ تعالیٰ کے بندے بن جاؤ، بھائی بھائی بن جاؤ. بغض اور حسد ایک عجیب سی بیماری ہے، جو لوگ اس مرض میں مبتلا ہیں ان کی زندگی بھی تنگ ہے اور ان کے ساتھ رہنے والوں کی زندگی بھی تنگ ہے. یہ خود نہ تو اچھی زندگی بسر کر سکتے ہیں اور نہ ہی ان کے احباب، ان کے گھر والے اچھی زندگی بسر کر سکتے ہیں. شریعت نے بغض اور نفرت کا سدے باب کیا ہے اور محبت اور بھائی چارگی کا سبق دیا ہے. ہر اس راستے کو آسان کیا ہے جس میں محبت اور بھائی چارگی ہے، اور ہر اس راستے میں رکاوٹ پیدا کی ہے اور روکا ہے جو راستہ بغض و نفرت کی طرف جاتا ہے. میں بعض مثالیں بیان کرتا ہوں. مثال کے طور پہ اللہ تعالیٰ نے معاف کرنے کا حکم دیا ہے. کوئی بھی شخص آپ پہ غلطی کرتا ہے، آپ کی حق تلفی کرتا ہے، آپ پر ظلم کرتا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا أَلَا تُحِبُّونَ يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ. مومنوں کو چاہیے کہ وہ معاف کریں. کیا تم لوگ یہ نہیں چاہتے کہ اللہ تعالیٰ تمہیں معاف کرے؟ جو لوگ دوسروں کو معاف کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو معاف کرتا ہے. وہ یاد رکھیے، یہ آیت کریمہ جو ہے یہ نازل ہوئی سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ پر، جب سید عائشہ صدیق رضی اللہ عنہا ام المؤمنین رضی اللہ عنہا پر زنا کی تہمت لگائی گئی منافقین نے اور بعض لوگوں نے، ام المؤمنین سید عائشہ صدیق رضی اللہ عنہا پر زنا کی تہمت لگائی، اور ان میں سے ایک ایسا شخص بھی تھا جو صحابی تھا، جو منافقوں کی باتوں میں آ گیا اور اپنی زبان سے ایسا لفظ کہہ بیٹھا، اور ان کا نام ہے سید مصطح رضی اللہ عنہ، اور سید بکر صدیق کے رشتہ دار تھے، فقیر تھے، مسکین تھے، مہاجر صحابی تھے، بدری صحابی تھے. سید ابوبکر صدیق ان کا پورا خرچ جو ہے برداشت کرتے، ان کا نان، نفقہ، ان کی ضروریات پوری کی پوری سید ابوبکر صدیق کے ذمہ تھی، وہ ان کو دیتے تھے. جب سید مصطح سے غلطی ہوئی تو سید ابوبکر صدیق کو خبر ہوئی، اور اللہ تعالی نے سید عائشہ صدیقہ کی براءت اور پاکیزگی ساتویں آسمان سے نازل فرما دی سورت نور میں. تو سید ابوبکر صدیق نے یہ ارادہ کیا کہ آج کے بعد میں مصطح کچھ دوں گا نہیں. یعنی اتنی بڑی جرات کرنا، میری بیٹی الگ ہے، وہ میری ماں ہے، ام المؤمنین ہے، جرات کیسے ہوئی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر تک کوئی شخص پہنچ جائے اور اس طریقے سے گستاخی کرے تو میں معاف نہیں کروں گا، اور جو بھی خرچ تھا انہیں ارادہ کیا میں روک دوں. اس سے پہلے کہ وہ اس ارادے پہ عمل کرتے، رب ذو الجلال سبحانہ وتعالی الرحمن الرحیم یہ آیت نازل فرماتے ہیں وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا أَلَا تُحِبُّونَ يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ. مومن کو چاہیے کہ وہ معاف کرے، درگزر کریں. کیا تم لوگ یہ نہیں چاہتے کہ اللہ تعالیٰ تمہاری بخشش کر لے، تمہیں معاف کر دے؟ ابوبکر صدیق فرماتے ہیں اے اللہ تعالیٰ، میں چاہتا ہوں کہ تو میری مغفرت کرے، میں نے مصطح کو معاف کر دیا ہے، اور جو بھی خرچ پہلے دیتا تھا وہی خرچ دوبارہ جاری کر دیا، اسے روکا نہیں. میرے بھائیو، ایک آیت نے، ایک آیت کے ایک حصے نے، پوری آیت بھی نہیں ہے یہ، سید ابوبکر صدیق میں ایسی تبدیلی لے کے آتے ہیں کہ ایسا شخص جس نے عزت پر حملہ بھی کیا ہو اور بد کلامی کیا ہو ام المؤمنین رضی اللہ عنہا کی، تو اللہ تعالیٰ نے اس شخص کو بھی معاف کر دیا، سید مصطح کو معاف کر دیا اللہ تعالیٰ نے. ان سے غلطی ہوئی اور بشر ہیں، غلطی ہو جاتی ہے، معصوم نہیں ہے. اگر صحابہ بھی معصوم ہوتے تو پھر وہ بھی انبیاء ہوتے. یہ اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے کہ عصمت صرف انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے ہے، انبیاء کے علاوہ کوئی معصوم نہیں ہے مخلوق میں سے. لیکن اللہ تعالیٰ نے صحابہ کرم عنہ کو جب غلطی ان سے ہوتی ہے تو ان کو توبہ کی توفیق بھی دیتے ہیں. مصطح توبہ کی ہے، کیونکہ فتنہ اتنی عروج پہ تھا اس زمانے میں،
اور منافقین کے اتنی زور تھا، اتنی شور تھا اس فتنے میں کہ بعض سے مستح جیسے بدری صحابی بھی ان کے پاؤں بھی پھسل گئے تھے، لیکن جب توبہ کی انہوں نے اللہ تعالیٰ سے، اللہ تعالیٰ ان کو معاف کر دیا، صرف خود بھی نہیں معاف کیا، اللہ تعالیٰ نے مومنوں کو بھی حکم دیا کہ ان کو تم لوگ بھی معاف کر دو، تو شریعت نے معاف کرنے کا حکم دیا ہے. آج ہمارے ارد گرد کتنے لوگ ہیں جو ہم پر ظلم کرتے ہیں، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ اپنا حق چھوڑ دو اور ظالم کو ڈھیل دے دو کوئی ظلم کرتا ہے، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جو ظلم آپ پہ کرتا ہے اپنا حق اس ظالم سے لو، اس کا شرعی طریقہ ہے، عدالت میں جاؤ اپنا حق مانگو شرعی طریقے سے. ہوتا کیا ہے، بعض اوقات یہ مظلوم یہ خود ظالم بن جاتے ہیں، غیبت یہ کرتے ہیں، چغل خوری یہ کرتے ہیں اس ظالم کے خلاف، اور فرشتے نما امام لکھتے جا رہے ہیں، جس مجلس میں بیٹھتے ہیں اسی ظالم کا ذکر کرتے ہیں، فلان نے یہ کیا، فلان نے یہ کیا، یہ میرے مجھ پر یہ ظلم کیا، مجھ پر وہ ظلم کیا، اور 20-30 اس کی غلطیاں بیان کر دیتے ہیں، یہ غیبت ہے، فرشتے نے لکھ دیا. دوسری مجلس میں، تیسری مجلس میں، قیامت جب حساب ہوگا تو عجب بات دیکھیں، جو ظالم تھا دنیا میں وہ مظلوم ہو جائے گا، اور جو مظلوم تھا دنیا میں وہ ظالم بن جائے گا، اور ظالم اپنا حق اس دنیا کے مظلوم سے لے گا جو غیبت اور چغل خوری اس نے اس کے حق میں کی ہے، جو بہتان اس پہ لگائے ہیں اتنی زیادہ تھے کہ دنیا میں ظالم کا ظلم بہت کم تھا اس کے سامنے. تو دنیا میں بھی مظلوم اور آخرت میں ظالم. اور جہاں تک ظلم کی بات ہے، اگر آپ ظالم کو معاف کر دیتے ہیں تو یاد رکھیں آپ کا حق کہیں ضائع نہیں ہوتا. حسن اخلاق سے آپ دشمن کو بھی جیت سکتے ہیں. جو سب سے بڑا دشمن ہے، آپ حسن اخلاق اس کے دل کو نرم کر دیتا ہے اور وہ آپ کا سب سے اچھا دوست بھی بن سکتا ہے. ادفع باللتی احسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. ہم جان ادفع باللتی احسن ہوتی کیا ہے، ہم کیسے اپنے حسن اخلاق سے دشمن کو جیت سکتے ہیں، کیسے ممکن ہے؟ اس کا ایک ہی طریقہ ہے کہ اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے حوالے کر دو اور سید حسین صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کو اپنا لو. دوسرے نمبر پہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں انصاف کا حکم دیا، عدل و انصاف کا. جو عدل و انصاف کرتے ہیں یاد رکھیں ان کے دل سے نفرت اور بغض ختم ہو جاتا ہے. تیسرے نمبر پہ شراب اور جوئے کو حرام کر دیا، کیونکہ شراب اور جوئے سے کیا ہوتا ہے، بغض و نفرت پیدا ہوتی ہے، عداوت والبغضاء پیدا ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ نے حرام کر دیا. اسی طریقے سے چوتھے نمبر پہ سرگوشی سے منع فرمایا کہ کوئی شخص دوسروں کے بیچ میں کسی کے دوسرے شخص کے کان میں سرگوشی نہ کرے اگر دو سے زیادہ لوگ ہوں. ہاں دو اکیلے ہوں تو کوئی حرج نہیں ہے، لیکن تیسرے شخص بیٹھا ہو ان کے ساتھ تو دو آپس میں سرگوشی نہ کرے، تیسرا شخص یہ نہ سمجھے کہ میرے بارے میں کوئی بات ہو رہی ہے. اور یہ ادب مجالس کے بھی مخالف ہے کہ جس مجلس میں آپ بیٹھتے ہیں وہاں پر آپ جس کا حق ادا کیا کریں. تو سرگوشی کان میں کرنا جو ہے تیسرے شخص کی موجودگی میں شریعت نے اسے منع فرمایا ہے. اسی طریقے سے پانچویں نمبر پہ غیبت سے منع فرمایا، نمبر 6 چغل خوری سے منع فرمایا، نمبر 7 چیٹنگ سے منع فرمایا، دھوکے سے منع فرمایا، نمبر 8 خیانت سے منع فرمایا. یہ ساری چیزیں جو ہیں، وقت میں پوری دلیل کے ساتھ بیان کروں، لیکن ہم سب جانتے ہیں ان چیزوں کو حرام کر دیا گیا ہے، اور اس لیے حرام کیا تاکہ معاشرے میں بغض و نفرت نہ پھیلے. نمبر 9 ہمیں حکم دیا کہ ہم اپنے مسلمان بھائی کے لیے وحر الغیب، جب وہ موجود ہے اس کے لیے دعا کریں. جب آپ کسی مسلمان بھائی کے لیے دعا کرتے ہیں اس کی غیر موجودگی میں، تو اللہ تعالیٰ فرشتہ مقرر کر دیتا ہے جو آپ کے لیے دعا کرتا ہے وہی دعا جو آپ کسی اور کے لیے کر رہے ہیں، اور وہ فرشتہ آمین کہتا ہے. جب آپ کسی مسلمان بھائی کے لیے اس کے عدم موجود میں دعا کرتے ہیں تو پھر غیبت کر سکتے ہیں کیا؟ پھر اسے نفرت باقی رہ سکتی ہے دل میں؟ ہرگز نہیں. اور 10ویں نمبر پہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں دنیا میں غرق ہونے سے منع فرمایا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، دنیا کی کثرت
مال کی کثرت، شہرت میں زیادتی، مال و متاع میں زیادتی، کہیں سے بھی ہو، حلال ہے حرام ہے کوئی تمیز نہیں کرنی، اسے منع فرمایا ہے. جب یہ تنافس ہوتا ہے، تسابق ہوتا ہے اور ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کی جاتی ہے دنیا کے معاملات میں، تو پھر نفرت بھی ہوتی ہے، پھر بغض بھی ہوتا ہے اور پھر ظلم بھی ہوتا ہے. تو شریعت نے ہمیں جو منع فرمایا، 10 چیزیں ہیں، یہ وہ اسباب ہیں جو دل میں نفرت پیدا کرتے ہیں. اگر ہم ان سے اجتناب کریں تو ممکن ہے کہ ہمارے دل محبت سے بھر جائیں اور معاشرے میں محبت اور بھائی چارگی کا عالم پھر سے زندہ ہو جائے. آج آپ دیکھیں گھروں کے اندر نفرت عام ہو چکی ہے، باپ بیٹے سے ناراض ہے. دیکھیں ناراضگی الگ چیز ہے، اس کی ایک لمٹ ہے، لیکن بغض اور نفرت دل میں رکھنا اپنے پیاروں کے لیے، میں نے آیت بیان کی ہے، اس شخص سے جو غلطی ہوئی دل میں نفرت پیدا ہوئی، معاف کر دیا، دل صاف ہو گیا. اور اگر دشمن کوئی غلطی کرتا ہے تو جو نفرت دل میں پیدا ہوتی ہے اس کی ایک الگ کیفیت ہے. میں بات کروں اپنے پیاروں کی بات کر رہا ہوں، اپنے گھرانے کی بات کر رہا ہوں. بعض گھر نفرت اور بغض سے بھرے ہوئے ہیں، کوئی دوسرے سے راضی نہیں ہے، نہ والدین اولاد سے راضی ہیں، نہ اولاد والدین سے راضی ہے، نہ میاں بیوی سے راضی ہے، نہ بیوی میاں سے راضی ہے، بھائی بھائی سے راضی نہیں ہے. بات صرف رضامندی کی حد تک نہیں ہے، بغض دل میں بھرا ہوا ہے اور ایک دوسرے کو بس گرانے کی کوشش ہوتی ہے. میاں بیوی کا جھگڑا ہوتا ہے، جھگڑے ہوتے رہتے ہیں، لیکن اس نوعیت کا جھگڑا کہ بس سامنے والے کو توڑ دینا ہے، اس کی کوئی چیز چھوڑنی نہیں ہے. اگر اولاد کی غلطی پکڑنی تو ایسی پکڑنی، اس کی کچھ باقی رکھنا نہیں ہے. جب ایسا معاملہ سامنے آتا ہے تو یہ دل کی بات زبان پہ آتی ہے، دل کا بغض نکل رہا ہوتا ہے، جو بغض سینے میں اور دل میں ابل رہا ہوتا ہے وہی زبان پہ آتا ہے. کیا اپنے پیاروں کے ساتھ ہم بغض کریں گے؟ کیسے لوگ ہیں ہم؟ کیسے دل ہے ہمارے؟ ہمیں کب عقل آئے گی؟ ہمیں کب سوچ آئے گی؟ اگر گھر کے بڑے سربراہ بھی دل میں بغض رکھ کے اپنے بچوں سے بات کریں تو پھر بچے کیا کریں گے؟ اس لیے ہمیں اپنے دل کو پاک رکھنا ہے، صاف رکھنا ہے. غلطی ہو جاتی ہے، غلطی بیوی سے بھی ہوتی ہے، غلطی خاوند سے بھی ہوتی ہے، غلطی بچوں سے بھی ہوتی ہے، غلطی والدین سے بھی ہوتی ہے، غلطی بھائیوں بہنوں سے بھی ہوتی ہے، غلطی رشتہ داروں سے بھی ہوتی ہے، عوام سے بھی ہوتی ہے، لوگوں سے بھی ہوتی ہے، پڑوسیوں سے بھی ہوتی ہے. غلطی کسے نہیں ہوتی، لیکن کیا غلطی جو ہے اس غلطی کی بنیاد پر ہم دل میں نفرت پیدا کر لیں، بغض رکھ لیں اور ایک دوسرے کو ایسی نگاہ سے دیکھیں کہ جیسے بس نہیں چلتا، کسی گردن دبا دے، یہ کیسے زندگی ہے؟ سبحان اللہ. کیا مومن کے دل ایسے ہوتے ہیں؟ نہیں، ہرگز نہیں. یہ ایمان کی کمزوری اور کمی کی نشانی ہے کہ آج ہمارے دل جو محبت سے اور پیار سے اور اخلاص سے بھرے ہونے چاہیے تھے، آج وہ نفرت اور بغض سے بھرے ہوئے ہیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس نفرت اور بغض سے نجات عطا فرمائے اور ہمارے دلوں کو محبت اور پاکیزگی سے بھر دے. معذرت کے سامنے تھوڑا باہر چلا گیا، لیکن یہ باتیں بہت اہم تھیں. واپس آتے ہیں شعبان کے مہینے کی جو فضیلت، پہلی فضیلت اس حدیث میں یہ تھی کہ 15 شعبان کی رات کو اللہ تعالیٰ معاف کر دیتے ہیں سوائے مشرک اور اس شخص کے جس کے دل میں کینہ ہو. دوسری فضیلت جیسے کہ حدیث میں آئی ہے کہ رمضان شعبان کے مہینے میں عمل جو ہے وہ بلند ہوتے ہیں اور یہ اعمال اللہ تعالیٰ کو پہنچتے ہیں. جیسے کہ ایک روایت میں آیا ہے جمعرات اور سوموار کے دن اعمال بلند ہوتے ہیں، اسی طریقے سے وہ ہفتے کے دن ہے، یہ ایک مہینہ ہے جس میں اعمال اللہ تعالیٰ کے ہاں بلند ہوتے ہیں. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مہینے میں جس چیز کا اہتمام کیا ہے، تیسری فضیلت یہ ہے کہ روزہ رکھا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شعبان کے مہینے میں روزے کا اہتمام کیا ہے. اور جس نے بھی اس مہینے کی فضیلت کو حاصل کرنا ہے، اس مہینے کی فضیلت اور برکت اس میں روزہ رکھنے سے. ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کا حکم دیا گیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے بہترین نمونہ ہیں، اور بہترین نمونہ وہ ہوتا ہے جو ہمارے لیے آئیڈیل ہوتے ہیں، جس کے نقش قدم پر ہم چلتے ہیں اور فخر محسوس کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے کامیابی اسی راستے میں رکھی، کوئی اور راستہ نہیں ہے. تو ہمارے لیے اتنی فخر کافی ہے کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہی ہیں، یہ شرف ہمارے لیے کافی ہے. لیکن عجب بات یہ ہے جو عمل پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا، ہم وہ عمل تو نہیں کرتے، کچھ اور کرتے ہیں.
پھر کس طریقے سے ہمارے بہترین نمونہ ہے سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم. یاد رکھیں جو عمل آپ وسلم نے کیا وہ ہمارے لیے دین ہے, اگر ہم اس پہ عمل کرتے تو وہ دین ہے ہمارے لیے, اور جس چیز کو آپ وسلم نے چھوڑا ترک کیا ہے اس کو چھوڑنا دین ہے. یہ کیسے ممکن ہے کہ جس چیز کو آپ وسلم نے چھوڑ دیا ہے وہ ہمارے لیے آج دین بن سکتا ہے؟ تو یہ فضیلت ہے شعبان کے مہینے کی. اس کے علاوہ جتنی بھی احادیث بیان ہوئی ہیں وہ من گھڑت یا ضعیف احادیث ہیں. اس مہینے میں جو بعض بدعات عام ہیں, نمبر ایک, 15 شعبان کی رات میں جشن منانا جسے کہتے ہیں شب برات. شب برات 15 شعبان کی رات کو کہا جاتا ہے, اور اس رات میں جشن منانا چاہے جشن کسی بھی طریقے کا ہو بدعت ہے, گمراہی ہے, ہرگز جائز نہیں ہے. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من احدث فی امرنا هذا ما ليس منه فهو رد, جس نے ہمارے دین میں نئی چیز ایجاد کی جس کی دلیل اس دین میں نہ ہو تو وہ شخص بھی مردود ہے, وہ عمل بھی مردود ہے. صحیح بخاری کی روایت ہے, واضح الفاظ ہیں کہ دین میں نئی چیز ایجاد کرنے کی گنجائش نہیں ہے, کیونکہ دین کامل ہے. الیوم اکملت لکم دینکم, دین تو کامل ہو چکا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہی. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وفات ہوئی تو یہ دین کامل ہو چکا تھا اور وحی کا دروازہ بند ہو چکا ہے. اب اس دین کی تکمیل کوئی بھی مخلوق کر نہیں سکتا, کیونکہ اس دین کی تکمیل خالق کر چکا ہے. جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ نہیں کوئی چیز اور باقی ہے, کوئی درود باقی ہے, درود تنجینا ہے یا درود تاج ہے یا درود لکھی ہے یا کوئی اور چیز ہے یا مختلف اذکار ہیں, یاد رکھیں سارے کے سارے بدعات اور خرافات ہیں. درود وہی ہیں جو ہمیں پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرما کے گئے ہیں, اور سب سے عظیم و بہترین درود ہے درود ابراہیمی جو ہم نماز میں پڑھتے ہیں, تشہد میں پڑھتے ہیں. اگر اس سے کوئی بہتر درود ہوتا تو نماز جیسے عظیم عبادت میں درود ابراہیمی کے علاوہ دوسرا درود ہتا. لیکن یاد رکھیں جب سید محسن صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں درود ابراہیمی پڑھنے کی ہدایت دی ہے تحیات میں, نماز میں, تشہد میں, تو اس کے علاوہ یاد رکھیں دوسرے جو درود ہیں وہ اس سے بہتر کبھی ہو نہیں سکتے, اور خاص طور پہ ایسے درود جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیان ہی نہیں فرمائے ہیں, اور وحی کے انقطاع کے بعد جب وحی کے دروازے بند ہو چکا ہے اس کے بعد یہ درود ایجاد ہوئے ہیں اور امت میں عام ہوئے ہیں. تو 15 شعبان کی رات میں شب برات میں کوئی بھی جشن کا انعقاد, چاہے وہ اللہ کے ذکر کے لیے اجتماع ہو یا خاص نماز پڑھنے کے لیے اجتماع ہو یا کوئی خاص کھانے کے لیے اجتماع ہو یا خاص صاف ستھرے کپڑے پہننے کے لیے اہتمام کیا گیا ہو یا مٹھائی کی تقسیم کا اہتمام ہو الغرض, یا صرف گھر کو خاص صاف کر رہے ہیں اسی رات کے لیے, یاد رکھیں گھر کی صفائی روز کریں آپ. بعض لوگ گھر کی خاص صفائی کرتے ہیں, خوشبو لگاتے ہیں, بخور لگاتے ہیں, لائٹیں لگاتے ہیں, یہ بھی جشن ہے, یاد رکھیں یہ بھی بدعت جائز نہیں ہے. اچھا شب برات کیوں کہا جاتا ہے؟ شب برات اس لیے کہا جاتا ہے کہ دوسری جو بدعت میں بیان کرنے جا رہا ہوں اس کی وجہ سے, دوسری بدعت یہ ہے کہ 15 شعبان کی رات کو خاص نماز کا اہتمام کرنا, تہجد کی نماز یا صلاۃ اللیل کا, اور یہ جو نمازیں ہیں مختلف انداز سے لوگ پڑھتے ہیں. نمبر ایک, ہزار الصلاۃ الالفیہ, صلاۃ الالفیہ ہزار والی نماز. یہ ہزار نماز کیا ہے؟ اسے صلاۃ البراء بھی کہتے ہیں, برات کی نماز. اور شب برات اس لیے کہتے ہیں کہ اس میں یہ نماز پڑھی جاتی ہے. شب رات کو کہتے ہیں, برات برات کو کہتے ہیں, کیونکہ ایک من گھڑت حدیث میں آیا ہے کہ جس نے یہ نماز پڑھی, اس حدیث کے راوی سیدنا علی, کہا جاتا ہے کہ حدیث کے راوی سیدنا علی ہیں, کہ جس نے یہ نماز پڑھی تو اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت کر دے گا اور اس کے گناہ معاف ہو جائیں گے اور اس کی حاجات جو ہے وہ حاجتیں پوری ہو جائیں گی. اس لیے اس کو کہتے شب برات کہا جاتا ہے. یہ نماز ایسی ہے جو کہ 100 رکعت پڑھنی ہے اور ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد 10 مرتبہ سورۃ الاخلاص قل الواحد پڑھنا ہے. تو اس طریقے سے سورۃ الاخلاص 1000 مرتبہ ہوئی, اس لیے اس نماز کو ہزار والی نماز بھی کہا جاتا ہے. اور یہ روایت جو حدیث ہے
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بالکل ثابت نہیں من گھڑت اور موضوع حدیث ہے، اس کی نسبت کرنا بھی جائز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف. دوسری قسم کی نماز، بعض لوگ 14 رکعت پڑھتے ہیں، بعض لوگ 12 رکعت پڑھتے ہیں، بعض لوگ 6 رکعت پڑھتے ہیں. الغرض جتنی بھی رکعت آپ پڑھیں، چاہے 2 رکعت ہو، اور خاص اس رات کے لیے یہ نماز پڑھی جائے، تو یاد رکھیں یہ بدعت ہے اور ہر بدعت گمراہی ہے. تیسرے نمبر پہ جو تیسری بدعت ہے اس مہینے میں، کہ بعض لوگ 15 شعبان یہ شب برات، جسے شب برات نام بھی ثابت نہیں، بتا دوں میں آپ کو، جو شب برات نام ہے یہ بھی شریعت کے الفاظ میں ثابت نہیں ہے. جب حدیث موضوع ہے تو پھر یہ لفظ کیسے درست ہو سکتا ہے؟ تو شب برات کہنے بھی جائز نہیں ہے، شب برات نہیں ہے، یہ عام رات جیسے کہ دوسرے راتیں ہیں. اس نام کی تخصیص جیسے کہ لیلۃ القدر ہے، وہ خاص رات ہے، اس رات کا نام کہاں سے ہمیں ملا ہے؟ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، سورۃ القدر اس نام سے پوری سورت موجود ہے قرآن مجید میں، اور سید مرسلین صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح حدیث میں بیان فرمایا ہے. اس لیے آج ہمیں کہتے ہیں کہ لیلۃ القدر ایک رات ہے. اسی طریقے سے جب ہم کہتے ہیں کہ شب برات، تو ہمارے پاس ایسی کوئی ٹھوس دلیل ہونی چاہیے جسے ہم اس رات کو یا لیلۃ القدر کے کسی اور رات کو کہ کوئی نام متعین کر دیں. تیسرے نمبر پہ کہ 15 شعبان کی رات میں عشاء کی نماز میں سورۃ یاسین پڑھنا، بعض لوگ خاص پڑھ سورۃ یاسین عشاء کی نماز میں، یہ تخصیص جو ہے، سورۃ یاسین پڑھیں آپ، پورا سال پڑھیں آپ کے لیے، آپ عشاء کی نماز میں پڑھیں، مغرب کی نماز میں پڑھیں، کسی اور نماز میں پڑھیں، نماز کے علاوہ پڑھیں، کوئی حرج نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کی کلام ہے. لیکن خاص 15 شعبان کی رات کو اور خاص عشاء کی نماز کے لیے، پورا سال نہیں پڑھنی، صرف اس وقت پڑھنی ہے، تو اس تخصیص کی دلیل ہونی چاہیے. سورۃ یاسین پڑھنے میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن اس وقت خاص کرنے میں حرج ہے، اور بہت بڑی حرج ہے، کہ یہ بدعت ہے، گمراہی ہے. چوتھے نمبر پہ جو بدعت اس مہینے میں، شعبان کے مہینے میں عام ہوتی ہیں، کہ بعض لوگ 15 شعبان کی رات کو صرف سورۃ یاسین ہی نہیں، دوسری بعض صورتیں متعین اور خاص کر دیتے ہیں. یاد رکھیں تخصیص کے لیے آپ کوئی بھی صورت پڑھیں، کوئی مشکل نہیں، لیکن تخصیص کرنے کے لیے الگ سے دلیل ہونی چاہیے، اور الگ دلیل ہے نہیں. 15 شعبان کی رات اور 15 رجب کی رات میں کیا فرق ہے؟ 15 محرم کی رات میں کیا فرق ہے؟ 15 ربیع الاول کی رات میں کیا فرق ہے؟ ایک جیسے یہ عام رات، یہ بھی ایک عام رات ہے، اس کی جو فضیلت میں نے بیان کی ہے، وہ اس میں یہ چیزیں بیان نہیں کی گئی کہ اس کے خاص اہتمام کیا جائے. اگر یہ چیزیں دین ہوتی تو سب سے پہلے میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ہماری رہنمائی کرتے، اور اس میں کسی بھی ایسی چیز کا اہتمام کرتے. لیکن جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا ایسے کوئی اہتمام نہیں کیا، اور صحابہ کرام نے بھی کوئی بھی ایسا اہتمام نہیں کیا، تو آج ہمارے لیے بھی یہ جائز نہیں ہے. پانچویں نمبر پہ 15 شعبان کی رات میں خاص دعا کا اہتمام کرنا. بعض نے کتابچے دیکھے، اس میں شب برات کی دعا، خاص دعائیں ہیں، یہ دعا کہاں سے آئی؟ اچھا پھر یہ کس نے کہا کہ یہ دعا 15 شعبان کے لیے خاص ہے؟ جو دعائیں ہم پڑھتے نماز میں، یہ کس نے کہا کہ نماز میں پڑھو سبحان رب العلی یا سبحان رب العظیم؟ یہ کس نے پڑھا نماز تشہد پڑھو؟ یہ کس نے ہمیں کہا کہ نماز کے بعد 3 مرتبہ استغفار کرو؟ سید مرسلین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے. لیکن یہ کس نے ہمیں فرمایا ہے کہ شب برات کی یہ دعا ہے؟ کوئی دلیل تو ہونی چاہیے نا، جب دلیل نہیں ہے تو یاد رکھے بدعت ہے. چھٹے نمبر پہ پندرہ شعبان کی رات میں خاص اذکار کا اہتمام، ایک تو دعا ہے، دوسرے خاص اذکار، بعض لوگ خاص ذکر پڑھتے رہتے ہیں، کوئی بھی ذکر کرنا چاہتے کسی وقت میں بھی کرے، لیکن اس ذکر تسبیح ہے، تحمید ہے، تحلیل ہے، جو شرعی اذکار ہے. بعض شرعی اذکار تو دور کی بات ہے، بدعتی اذکار، ہو ہو اللہ کا ذکر، یہ اس جیسے دوسرے اذکار جو من گھڑت اذکار ہیں، تو یہ دگنا گناہ ہے. ایک تو اذکار من گھڑت ہے، پھر اس کو تخصیص کرنا بھی بدعت ہے. اور اگر شرعی اذکار ہوں جو شریعت سے ثابت ہوں، جیسے کہ سبحان اللہ، الحمد للہ، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، لا حول ولا قوت الا باللہ، کلمہ توحید کا ذکر ہے، یا دوسرے جتنے بھی شرعی اذکار ہیں، استغفار ہے، یا دوسرے بھی شرعی اذکار ہیں،
اس کو خاص آپ متعین نہیں کر سکتے خاص وقت یا خاص رات کے لیے. اب جب بھی چاہے پورے سال میں پڑھیں, لیکن 15 شعبان کی رات میں اس کو خاص کر دینے کے لیے ہمیں دوسری دلیل کی ضرورت ہے جو موجود نہیں ہے, تو یہ بھی بدعت ہے. آٹھویں نمبر پہ 15 شعبان کے دن میں روزے کا اہتمام کرنا. روزہ آپ رکھیں, پورا مہینہ رکھیں, 15 شعبان کے دن کا روزہ کیوں, آخر وجہ کیا ہے؟ یہی وجہ کہ آپ کے دل میں اس دن کی تعظیم ہے اور اس رات کی تعظیم ہے, اور اس تعظیم کی کوئی دلیل نہیں ہے. جو تعظیم اور فضیلت تھی میں نے بیان کر دی صحیح حدیث میں سے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اگر اتباع کرنی ہے, اگر واقعی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کریں, یہی بڑی نشانی ہے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پورا مہینے کو روزہ رکھا, آپ پورے مہینے کو روزہ رکھے, یہ کون سی حکمت عملی ہے؟ یہ کہ کہاں کا انصاف ہے کہ ایک دن کا روزہ رکھنا ہے پورا سال روزہ نہیں رکھنا, یا رمضان کا رکھنا ہے یا 15 شعبان کے دن کا روزہ رکھنا ہے. شعبان رمضان کا مہینہ رکھا روزہ, وہ فرض روزہ ہے, 15 شعبان کا روزہ کیوں رکھا, کس نے کرا, کون سی دلیل ہے آپ کے پاس؟ کوئی بھی دلیل نہیں ہے. وہ یاد رکھیے, محدثین کا اتفاق ہے کہ 15 شعبان کے تعلق جتنی بھی روایات ہیں اس حدیث کے علاوہ جو میں نے بیان کی ہے, ساری کی ساری من گھڑت احادیث ہیں ساری. اور جب محدثین کی بات میں کرتا ہوں تو یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنی زندگی حدیث کے علم میں صرف کر دی ہے, وقف کر دی تھی. ہر فیلڈ اور ہر علم کی اسپیشلائزیشن ہوتی ہے. آپ ڈاکٹر سے بحث نہیں کر سکتے کیونکہ آپ ڈاکٹر نہیں ہیں. جب ڈاکٹر آپ کو مشورہ دیتا آپ اس کی بات مان لیتے ہیں, آپ یہ نہیں کہتے کہ نہیں یہ دوائی جو ہے یہ اس مرض کے لیے نہیں ہے, فلان دوائی ہونی چاہیے. آپ کے پاس اتنا علم ہونا چاہیے کہ آپ ڈاکٹر کو یہ کہہ سکیں. آپ تو مریض, آپ کے پاس اتنا علم ہی نہیں ہے. تو جب آپ ڈاکٹر کے ساتھ بحث نہیں کر سکتے اس علم میں جو ڈاکٹر کے لیے خاص ہے, تو پھر عجب بات یہ ہے کہ بعض جاہل لوگ یا بعض ایسے لوگ جو علم حدیث میں کوئی بھی درجہ رکھتے نہیں ہیں, اور عجب بات ہے کہ بعض لوگوں کو شیخ الحدیث درجہ بھی دیا گیا ہے, اور واللہ وہ علم حدیث سے نواقف ہے. ایسے لوگوں کی باتیں لے کے آتے ہیں اور بڑے محدثین کا مقابلہ کرتے ہیں. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ, ان جیسا کون ہے امت میں؟ امام بخاری جیسا کون ہے؟ ان کی مخالفت ہوتی ہے, امام مسلم کی مخالفت ہوتی ہے, صحیح ستہ والوں کی مخالفت ہوئی, ان کے علاوہ جو چار ہیں امام ابو داود ہے, ترمذی ہے, نسائی ہے, ابن ماجہ ہے, یا ان کے علاوہ جو بڑے محدثین ہیں یا بڑے فقہا, ان کی مخالفت ہوتی ہے. میرے بھائی انہوں نے جو قواعد بیان فرمائے علم حدیث کے, انہوں نے اس پہ زندگی صرف کر دی ہے, محنت کی ہے ایک حدیث کے لیے. کئی مہینے گرمی اور شدید سردی کا سفر برداشت کر کے ایک حدیث کے لیے سفر کرتے تھے. آج حدیث تو ہمیں ہماری ہاتھوں میں ہے, ایک بٹن کلک کرتے حدیث ہمارے سامنے آ جاتا ہے. آج علم آسان ہو چکا ہے, شاید اس لیے ہم اس کی قدر بھی باقی نہیں رہی. اگر ہمیں محنت مشقت کرنی پڑتی, جد و جہد کرنی پڑتی ایک حدیث کے لیے, ہمیں دو دو مہینے سفر کرنے پڑتے شدید گرمی میں, اونٹوں پر سفر, جہازوں پر نہیں, پھر ہمیں شاید حدیث کی قدر بھی ہوتی. تو یاد رکھیں جب محدثین کہتے ہیں نا اتفاق محدثین کا, تو پھر کم علم لوگوں کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ بحث کرے اور کہیں نہیں جی ہمارے نزدیک تو حدیث ٹھیک ہے اور آپ وہابی, تمہارے نزدیک حدیث صحیح ہے. بات یہ نہیں کہ میرے اور آپ کے نزدیک کیا ہے, بات یہ ہے کہ حق کیا ہے, کیا یہ صحیح ہے ضعیف ہے, اور کون اس کو متعین کرے گا. میں نہیں کر سکتا, آپ بھی نہیں کر سکتے, ہمارا کام نہیں ہے. یہ کام ہو چکا ہے اور محدثین کے زمانے میں ہو چکا ہے, یہ آج کل کا مسئلہ نہیں ہے. یاد رکھیے, میں آگے بتاؤں گا کہ بعض علماء کا سلف میں سے جو اہل شام تھے ان میں سے بعض جو ہیں, جیسے کہ امام مکحول ہیں رحمہ اللہ, وہ اس رات کے اہتمام کرتے تھے, ان کو غلط فہمی ہوئی تھی ان بعض ضعیف حدیثوں کی وجہ سے. لیکن اہل مدینہ نے اور دیگر علماء نے اور دیگر تابعین کے زمانہ بہترین زمانہ تھا, انہوں نے سختی سے رد کیا اور فرمایا کہ بدعت ہے, واضح الفاظ فرمایا کہ بدعت ہے. اور پھر بھی اگر اختلاف بھی ہو تو پھر ہمیں کیا رہنمائی دی ہے, ہمیں کیا حکم دیا ہے؟ وَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ. جب ہم نے اس معاملے کو اللہ تعالیٰ کی طرف واپس کیا, قرآن مجید کی طرف اور پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف واپس کیا, حدیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف, تو ہم اس نتیجے پر پہنچے ہیں کہ اس رات کے اہتمام بدعت ہے. رات اس رات میں عبادت کے اہتمام بدعت ہے اور دن میں روزہ رکھنا بدعت ہے. آٹھویں نمبر پہ بعض لوگ 15 شعبان کے دن میں
خاص قبروں کی زیارت کرتے ہیں. زیارت القبور 15 شعبان کو خاص کرنا یہ بدعت ہے, جائز نہیں ہے. آپ قبر کی زیارت کرنا چاہتے ہیں, قبروں کی طرف جانا چاہتے ہیں, تو جائے قبرستان میں اور دعائیں مسنون پڑھیں, لیکن خاص دن متعین کر دینا. بعض لوگ 15 شعبان کرتے ہیں, بعض لوگ 10 محرم کرتے ہیں, یا 10 محرم کو بھی بعض لوگ جاتے ہیں, اور بعض لوگ دونوں کو متعین کر دیتے ہیں, اور دونوں بدعات ہیں. یاد رکھیں پورا سال پڑا ہے. آپ جب بھی جائیں, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ہمارے رہنمائی فرمائی ہے کہ جب قبرستان میں جاتے ہیں ہم کیا پڑھتے ہیں, کیا دعا کرتے ہیں, یہ ہمیں نہیں فرمایا کہ کس دن کو متعین کر رہے ہیں, کس رات کو جانا ہے. تو جس چیز کو شریعت نے مطلق چھوڑ دیا ہے اسے مقید کرنا بدعت ہے. یہ قاعدہ ہے بدعات میں سے. نامے نمبر پہ جو بدعت عام ہوتی ہے شعبان

دسویں نمبر پہ جو غلطی ہوتی ہے جو بدعت رائج ہوتی ہے, بعض لوگوں کے یہ عقیدہ ہے کہ 15 شعبان کی رات جسے سب شب برات کہا جاتا ہے غلطی سے, وہ لیلۃ القدر جیسی ہے, اور بعض لوگ اسے اس سے بلند درجہ دیتے ہیں. یاد رکھیں یہ بالکل غلط ہے. شب قدر جیسی کوئی رات نہیں ہے. سب سے افضل رات پورے سال کی راتوں میں سے لیلۃ القدر ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لیلۃ القدر خیر من الف شہر. رب ذوالجلال سبحانہ و تعالیٰ کا فرمان ہے, اور رب ذوالجلال سبحانہ و تعالیٰ کے فرمان کے بعد کسی کا فرمان نہیں. واضح الفاظ اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے. جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ شب برات کا بھی اتنی ہی حیثیت ہے, یہ اتنی ہی قدر ہے, اتنی ہی شرف ہے, تو ان کو بھی کوئی آیت بیان کرنی چاہیے, وہ بھی کہیں سے کوئی قرآن کی آیت ہمیں دکھا دیں کہ اللہ تعالیٰ نے کہاں پہ فرمایا ہے کہ شب برات جو ہے یا 15 شعبان کی رات جو ہے وہ 1000 راتوں سے بہتر ہے. واللہ کہیں پہ آپ کو نہیں ملے گا. لیلۃ القدر جیسی کوئی رات بھی نہیں ہے. ابن ابی ملائکہ معروف مشہور تابعی ہیں, مدنی تابعی ہیں, عالم تابعی ہیں, سلف صالحین میں سے کہ علماء میں سے ایک عالم ہیں. ان سے کہا گیا کہ زیاد نمیری جو ہے, اور یہ بڑے قاضی تھے اس زمانے کے, زیاد نمیری جو ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ 15 شعبان کی رات کا اجر لیلۃ القدر کے اجر کے برابر ہے. یعنی جو لوگ لیلۃ القدر میں عبادت کرتے ہیں اور جو لوگ 15 شعبان کی رات میں عبادت کرتے ہیں, دونوں کا اجر برابر ہے. امام ابن ابی ملائکہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں اگر میں نے اس شخص کے منہ سے سنتا اور میرے ہاتھ میں یہ لکڑی ہوتی تو میں اسے ضرور مارتا. سلف صالحین نے اسے زبان سے نہیں روکا, وہ بعض وقت مارنے سے پر بھی آ جاتے تھے. وہ یاد رکھیں قاضی کو مارنے کی بات کر رہے ہیں, کہ عام شخص کو مارنے کی بات نہیں کر رہے ہیں. اور ابن ابی ملائکہ جو ہیں وہ عالم تھے, اس لیے ان کا حق تھا کہ وہ ایسی بات کریں. میں یہ بات نہیں کر رہا ہوں کہ آپ لوگ لکڑیاں اٹھائیں اور مارنا شروع کر دیں, کہ ہم نے سلف کی اتباع کرنی ہے, جو لوگ یہ غلطی کرتے ہیں ہم بھی لکڑی اٹھا کے ان کو مارنا شروع کریں. انہوں نے خواہش کا اظہار کیا اگر میرے ہاتھ میں لکڑی ہوتی اور میں نے اپنے کانوں سے سنتا تو اس لکڑی سے اسے ضرور مارتا. یاد رکھیں تو اس میں فرق ہے, جو ہم بات کرتے ہیں اس کو سمجھنا بہت ضروری ہے. کل کو یہ نہ کہیں کہ ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں کہ لکڑیاں اٹھاؤ اور ودیارتھیوں کو مارنا شروع کر دو. اللہ تعالیٰ سے ڈریں, ایسے کوئی بات نہیں ہوئی اور ایسا کرنا بھی نہیں ہے, شرعاً جائز نہیں ہے. جو ہاتھ سے روکنے والے ہیں وہ معروف ہیں, یا تو حق میں وقت ہے یا اس کے نائب ہیں. گورنمنٹ آپ کو روک سکتی ہے, یہ اس کا حق ہے, وہ زبردستی کر سکتی ہے اور ہاتھ سے بھی روک سکتی ہے. لیکن عوام الناس جو ہیں وہ ہاتھ سے نہیں روک سکتے. علماء زبان سے روکتے ہیں اور عوام الناس جو ہیں وہ اپنے دل سے برا جان لیتے ہیں. آپ کے لیے اتنا کافی ہے اگر آپ عالم ہیں طالب علم تو زبان سے روکیں, نصیحت کریں, اور اگر آپ کوئی حکومت کے عہدے دار ہیں تو ہاتھ سے روکیں اگر آپ گورنمنٹ آپ کو اجازت دیتی ہے. اور اگر آپ نہ یہ ہیں نہ وہ ہیں تو آپ عام مسلمان ہیں, تو آپ اپنے دل سے برا سمجھیں اور ایسی بات کبھی بھی نہ سوچیں اور نہ زبان پہ لائیں کہ 15 شعبان کی رات جو ہے وہ لیلۃ القدر کے برابر ہے اجر و ثواب میں. اور یہ جو اثر ہے یہ ابن عبد الرزاق نے اپنے مصنف میں روایت فرمایا ہے. یہ بعض اہم رائج بدعات ہیں. آخر اس رات میں عبادت کے اہتمام کرنے میں کیا حرج ہے؟ دیکھیں اچھا عمل کرتے ہیں, اب دن کا روزہ رکھنا, اب روزہ رکھنا کتنی بڑی بات ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس نے ایک نفر روزہ رکھا اللہ تعالیٰ اس کا چہرہ جو ہے جہنم کی آگ سے 70 سال دور فرماتے ہیں. اور آپ لوگوں کو کہتے ہیں کہ روزہ نہ رکھو, صلاۃ اللیل پڑھنا ہے. ٹھیک ہے پورا سال نہیں پڑھتے, ہو سکتا ہے کہ اس رات میں پڑھ کے اسے توفیق ہو جو پورا سال پڑھتا رہے. کیا حرج ہے آخر؟ رات کو آپ کہتے ہیں تہجد نہ پڑھو, دن کو روزہ نہ رکھو, صدقات و خیرات نہ دو, یہ کون سی حکمت عملی ہے؟ ہم اچھا کام کرنا چاہتے ہیں اور آپ لوگ ہمیں اچھے کام سے روکتے ہیں. آئیے دیکھتے ہیں وہ کون سے جرائم ہیں اور وہ کیا کتنے حرج ہے کہ ان اگر کوئی شخص یا بعض لوگ ان بدعات پہ عمل کرتے ہیں. نمبر ایک, جو لوگ ان بدعات پہ عمل کرتے ہیں یا ان میں سے بعض پہ عمل کرتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے اس فرمان کی تکذیب کر رہے ہوتے ہیں, اپنی زبان سے نہیں اپنے عمل سے اور اپنی حالت سے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الیوم اکملت لکم دینکم, دین تو کامل ہے, اور دین کامل میں ہمیں یہ نہیں ملا کہیں پر بھی کہ اس رات کا کوئی

0: اہتمام کرو یا اس کے دن کا کوئی اہتمام کرو. نمبر دو, اللہ تعالیٰ اور اللہ تعالیٰ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے آگے بڑھ جانا, جسے ہمیں منع فرمایا ہے, لا تقدم بین یدی اللہ و رسولہ, کبھی آگے نہ بڑھنا, اور جو لوگ عمل کرتے ہیں وہ آگے بڑھ جاتے ہیں. نمبر تین, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی ہے. نمبر ایک, یا تو یہ بات ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ نہیں جانتے تھے کہ اس رات کی کوئی فضیلت ہے, جس شب برات کا جائے 15 شعبان کی رات کوئی فضیلت ہے یا اس کے دن کی کوئی فضیلت ہے, اس لیے ہمیں کسی بھی صحیح حدیث میں کوئی ایسی بات نہیں ملی. یا تو وہ جانتے نہیں تھے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم, اور یہ جہالت کی تہمت ہے, یہ بڑا جرم ہے, اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی ہے. اور یا اس سے بڑھ کر جرم جو ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جانتے تو تھے لیکن ہمیں بیان نہیں فرمایا اور چھپا کے گئے ہیں اس دنیا سے, یہ اس سے بھی بڑا جرم ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر تہمت ہے کہ وہ دین کے کسی چیز کو چھپا کے گئے ہیں. تیسرے نمبر پہ, جو لوگ ان بدعات پہ عمل کرتے ہیں وہ اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے برابر مشرع بنا لیتے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں, ام لہم شرکا شرع لہم من دین ما لم یأذن به اللہ, کیا ان کے کوئی شریک ہیں جنہوں نے ان کے لیے دین میں کوئی چیز, شریعت کی کوئی چیز بیان کر دی ہے یا اجازت دی ہے. سورہ شورہ میں آیت 21 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں, جو بھی ایسی چیز پر عمل کرتا ہے جس کا تعلق شریعت سے ہے, دین سے, عبادت سے, جس کی کوئی دلیل نہیں ہوتی, تو ایسے لوگ وہ اپنے تئیں شریعت سازی کر رہے ہوتے ہیں, اور شریعت سازی کرنا بڑا جرم ہے, یاد رکھیں. تو تیسرا جو جرم ہے وہ شریعت سازی ہے, جسے ہمیں اللہ تعالیٰ منع فرمایا ہے. نمبر چار, نمبر پانچ, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور سلف صالحین اور محدثین اور فقہا کی شان میں بھی گستاخی ہے کہ صحابہ کرام اور سلف صالحین رضی اللہ عنہم اجمعین نے اس رات کا اہتمام نہیں کیا کہ ہم ان سے اچھے ہیں, ان سے بہتر ہیں, ہم وہ چیز کرنا چاہتے جو انہوں نے نہیں کی. یاد رکھے خیر اسی میں ہے جس پر وہ لوگ تھے. ہمیں حکم دیا گیا کہ ہم صحابہ کرام سبیل المؤمنین کو اپنائیں, جس نے ان کے راستے کے سوا کسی اور راستے کو اپنایا تو یاد رکھے وہ شخص ہلاک ہوا ہے. نمبر چھ, یہ جرم کافی ایک امت میں تفرقہ ہے. آج ہمیں ضرورت پڑ گئی, ہم یہ کہہ رہے ہیں بار بار, لوگوں کو نصیحت کریں, آگاہ کر رہے ہیں کہ اس رات کے اہتمام جو ہے بدعت ہے. وہ کہتے ہیں سنت ہے, ہم کہتے ہیں بدعت ہے, تفرقہ تو ہو گیا نا. اب تفرقہ کون چاہتے ہیں, جو لوگ نصیحت کر رہے ہیں اور اس برائی سے بدعت سے روک رہے ہیں, یا وہ لوگ جو بدعت کرنا چاہتے ہیں؟ عجب بات یہ ہے کہ ان لوگوں کو برا بلا کہا جاتا ہے جو نصیحت کرتے ہیں اور اس بدعت سے اور ان جرائم سے لوگوں کو روکتے ہیں. واللہ اس سے بڑے خیر خواہ کون ہوگی. جو آپ اس ہلاکت سے بچانا چاہتے ہیں, آپ کو نصیحت کرتے ہیں کہ اس بدعت سے رک جائیں, لیکن عجب بات یہ ہے کہ انہوں کو برا بلا کہا جاتا ہے, انہوں کو گالیاں دی جاتی ہیں اور کہا جاتا ہے کہ یہ لوگ امت میں فتنہ چاہتے ہیں, یہ وہابی ان کی بات نہ سنیں, ان کے پاس سوائے فتنے کے اور تفرقے کا کچھ ہے ہی نہیں. عجب بات یہ ہے, جو جرم کرنے والے ہیں وہ تو امت میں اجتماع چاہتے ہیں, اور جو نصیحت کرنے والے ہیں وہ امت میں تفرقہ پیدا کرنا چاہتے ہیں. ساتویں نمبر پہ, جو ساتواں جرم ہے ایسے بدعات پر عمل کرنے سے, کہ اللہ تعالی کی طرف سے ایک عذاب ہے. یاد رکھیں, جب بھی کوئی لوگ کسی بدعات کا اہتمام کرتے ہیں تو ان کی زندگی میں سے اللہ تعالی سنت کو اٹھا لیتا ہے, سنت ان سے چھن جاتی ہے. جتنی بدعات بڑھتی جاتی ہیں کسی کی زندگی میں, اتنی سنتیں کم ہوتی جاتی ہیں. ریپلیسمنٹ تھیوری ہے, یاد رکھیں, سنتیں تو بدعت نہیں ہے, بدعت تو پھر اس کی جگہ سنت نکل جاتی ہے. یاد رکھیں, جب بدعت پہ عمل کرتے ہیں تو سنت. اس لیے آپ دیکھیں جتنے بھی بدعتی لوگ ہیں وہ سنت سے دور ہوتے ہیں, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کی اتباع سے دور ہوتے ہیں. وہ اتباع کرتے ہیں اپنی ہوا نفس کی یا اپنی عقل کی یا اپنی اماموں کے اقوال کی جو شریعت کے مخالف ہیں. نمبر نو, گمراہی اور ہلاکت کا سبب ہے بدعت جو ہے وہ, گمراہی اور ہلاکت کا سبب ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, کل محدثۃ بدعہ وکل بدعۃ ضلالہ, دین میں نئی چیز ایجاد کرنا بدعت ہے. ہر نئی چیز جو دین میں ایجاد کی جاتی ہے وہ بدعت ہے, اور ہر بدعت گمراہی ہے, اور ہر گمراہی کا ٹھکانہ جہنم ہے. اور دسویں نمبر پہ, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی معصیت ہے اور جنت میں داخل ہونے سے انکار ہے. سید مرسلین صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کل امت ادخل الجنہ الا من ابا, میری امت میں سے سارے کے سارے جنت میں داخل ہو جائیں گے سوائے لوگوں کے جو انکار کرتے ہیں. صحابہ کرام نے عرض کی اے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم, جنت میں جانے سے کون انکار کرتا ہے؟ سید مرسلین صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من اطاعنی دخل الجنہ ومن عصانی فقد ابا, جس نے میری فرما برداری کی وہ جنت میں داخل ہوا, اور جس نے میری نافرمانی میں اور جس نے میری نافرمانی کی وہ جنت میں جانے سے انکاری ہے. صحیح بخاری کی روایت ہے. اور یاد رکھیں آج امت میں جو ذلت اور رسوائی عام ہے اس کی وجہ یہی, یا تو یہ شرک ہے جو عام ہے اور یہ بدعات اور خرافات ہے جو رائج ہو چکی ہیں. اللہ تعالی نے فرمایا ہے اليوم يئس الذين كفروا من دينكم, آج کافر مایوس ہو چکا ہے تمہارے دین سے, کافر مایوس ہے کہ وہ اس دین کو تبدیل کرے, کافر مایوس ہو چکا ہے کہ اس دین میں کوئی تحریف پیدا کرے, کافر مایوس ہو چکا ہے کہ وہ اس دین میں کوئی زیادتی کرے یا کوئی کمی کرے, کافر مایوس ہو چکا ہے کہ وہ اس دین پر غالب ہو جائے. اليوم يئس الذين كفروا من دينكم فلا تخشوهم واخشون, ان سے ڈرو نہیں. جب تک اس دین کو مضبوطی سے تھامے رکھو گے تو تم غالب ہوگے اور تمہارے دل میں کافر کا ڈر بھی نہیں ہوگا, لیکن جب تم اس دین سے منہ موڑو گے یا اس دین کو کافی نہیں سمجھو گے یا اس دین میں نئی چیز ایجاد کرتے رہو گے یا اس دین کو نامکمل سمجھو گے تو پھر کافر کا غلبہ بھی ہوگا تم لوگوں کے اوپر, دین پر نہیں ہو سکتا کیونکہ دین کامل ہے, تم لوگوں کے اوپر کافر کا غلبہ بھی ہوگا اور ڈر بھی پیدا کر دے گا اللہ تعالیٰ تمہارے دل میں کافر کا. اس لیے اللہ تعالیٰ آگے فرماتے ہیں الیوم اکملت لکم دینکم, کافر کب مایوس ہوا؟ جب دین کامل ہوا. الیوم اکملت لکم دینکم, آج میں نے تمہارے دین کو مکمل کر دیا. واتممت علیکم نعمتی, اور نعمت تمام ہوئی اس تکمیل دین سے, سب سے بڑی نعمت یہ تکمیل دین ہے جو اللہ تعالیٰ نے ہم پر احسان کیا ہے کہ اس دین کو کامل کر دیا اپنے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں. اگر اس دین کی تکمیل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں نہ ہوتی تو امت میں آپ انتشار سوچ سکتے کتنا ہوتا کہ جس کی کوئی حد نہ ہوتی. آج دین کامل ہے تو یہ حال ہے امت کا, اختلاف ہے اور تفرقہ ہے, کامل دین کے باوجود بھی اختلاف اور تفرقہ ہے. اگر یہ دین کامل اس زمانے میں نہ ہوتا تو پتہ نہیں امت کا کیا حال ہوتا. تو یہ اللہ تعالیٰ کی سب سے بڑی نعمت ہے. اتممت علیکم نعمتی, نعمت کو تمام کیا, جتنی بھی نعمتیں ہیں جتنی بھی نعمتیں آپ گن گن کے تھک جائیں گے, اب اللہ کی نعمتیں آپ گن نہیں سکتے. جو سب سے بڑی نعمت ہے وہ تکمیل دین کی نعمت ہے. اور تکمیل دین جب ہم بات کرتے ہیں تو قرآن اور سنت اور توحید اور اتباع سنت سب اس میں شامل ہو جاتی ہے, اور جنت کی نعمت بھی اس میں شامل ہے کیونکہ وہ اسے وابستہ ہے, تکمیل دین سے وابستہ ہے. ناقص دین سے جنت نہیں ملتی, خود ساختہ دین سے جنت نہیں ملتی. ورضیت لکم اسلام دینا, اور اللہ تعالیٰ جو ہے اس کامل دین پر جو دور اسلام ہے اسے ہمارے بطور دین کا انتخاب کیا, اس پر راضی بھی ہو گئے. اللہ تعالیٰ راضی دین اسلام سے ہے, خود ساختہ دین سے جس میں شرک اور بدعات عام ہو اللہ تعالیٰ اس دین سے راضی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے ہمیں علم نافع عمل صالح کی توفیق عطا فرمائے, قرآن اور سنت پر چلنے کی, سلف صحیح روح منہج کو اپنانے کی, اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ہمیں ہماری ذریت کو شرک بدعات اور خرافات سے نجات عطا فرمائے. سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم, الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. ليس من منهج السلف لفضيلة الشيخ محمد بن عمر بن سالم بازمول حفظه الله ورم پہنچے پوائنٹ نمبر 37 پر 37. شیخ صاحب فرماتے ہیں ليس من منهج السلف الدخول في جدال مع أهل الباطل فإن المسلم لا يعرض نفسه للأهواء. اہل باطل کے ساتھ بحث مباحثے میں پڑھنا منہج سلف میں سے نہیں ہے, کیونکہ مسلمان اپنے دین کو خواہش نفس کے خطرے پر پیش ہی نہیں کرتا. ایک بڑا اہم موضوع ہے جس کا تعلق
1: عقیدے کے اصول میں سے ہے، جیسا کہ اور بھی دیگر منہج مسائل ہم بیان کر چکے ہیں کہ اہل باطل اہل بدعت کے ساتھ جدال بحث مباحثے کرنا منہج سلف میں سے نہیں ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، ان الذين يجادلون في آيات الله بغير سلطان أتاهم إن في صدورهم كبر إلا كبر ما هم ببالغيه، إلى آخر آية سورة غافلة نمبر 56. إن الذين يجادلون في آيات الله، بشك جو لوگ جدال کرتے ہیں بحث مباحثہ کرتے اللہ تعالیٰ کی آیات میں، بغیر سلطان أتاهم، بغیر دلیل برہان سلطان کے جو ان کے پاس پہنچا ہو، بغیر دلیل کے بحث مباحثہ کرنا جدال کرنا، ان فی صدورہم الا کبر، ان کے سینوں میں کبر ہے گھمنڈ ہے، ما ہم ببالغی ہے، جس تک وہ پہنچ نہیں سکتے۔ تو بحث مباحثہ کرنا جدال کرنا بغیر دلیل کے بغیر برہان کے، یہ تکبر کی علامت ہے، اہل تکبر اہل گھمنڈ لوگوں کی علامت ہے۔ اور اس معنی میں کئی آیات ہیں اور حدیث میں سے متفق علیہ حدیث میں اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، ابغض الرجال الى اللہ الالد الخصم، لوگوں میں سے اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ ناپسندیدہ شخص شدید جدار اور جھگڑا کرنے والا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کو ناپسند ہے۔ امام نووی رحمہ اللہ اس حدیث کی شرح میں فرماتے ہیں، الالد کہتے ہیں شدید الخصومہ، جو بڑا جھگڑالو ہو، زیادہ جھگڑے کرنے والا ہو، جدال کرنے والا ہو، اتنے زیادہ جھگڑا کرتا ہے، اتنے بڑا جھگڑالو ہے کہ جیسا کہ ایک وادی کے دو طرف حصے ہوتے ہیں اور کبھی مل نہیں سکتے، یہ شخص بھی جدال کر کے جھگڑا کر کے اتنی دور چلا جاتا ہے۔ جب کوئی شخص اس قسم کو حجت لے کے رکھتا ہے تو وہ اس سے دور ہو کے کوئی اور بات کر دیتا ہے، سبحان اللہ، تو اپنا جو اس کا مخالف ہوتا ہے اس کے قریب کبھی ہو بھی نہیں سکتا۔ آئیے دیکھتے ہیں سلف کے بعض اقوال اس موضوع کے تعلق سے۔ تاریخ نوٹ کریں، اس کی ایک ضرورت ہے۔ سب سے پہلے میں چند علماء کے سلف میں سے اور ان کے بعد بھی ان کا نام لیتا ہوں تاریخ کے ساتھ، ان کے تاریخ وفات کے ساتھ۔ امام ابن سیرین رحمہ اللہ، وفات سن 110 ہجری، جب کسی صاحب بدعہ کو کچھ کہتے ہوئے سنتے تو اپنی کانوں کو بند کر دیتے اپنی انگلیوں سے، اور یہ کہتے کہ میرے لیے جائز نہیں ہے کہ میں اس سے بات کروں جب تک کہ وہ شخص اپنی مجلس سے اٹھ کے نہیں چلا جاتا۔ اہل بدعت میں سے جب کوئی شخص کوئی بات کرتا ان کے سامنے تو اپنے دونوں ہاتھوں کی انگلیاں اپنے کانوں میں ٹھونس دیتے، کان بند کر دیتے، اور یہ کہ جب تک یہ شخص اٹھ کے، میں میرے لیے جائز نہیں کہ میں اس شخص سے بات کروں جب تک کہ یہ شخص اپنی جگہ سے اٹھ کے چلا نہیں جاتا، یعنی اپنی انگلیاں کانوں سے نہ نکال جب تک وہ شخص اٹھ کے چلا نہ جائے۔ اور یہ الابانہ امام ابن بطہ جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 473۔ ایک شخص نے ابن سیرین سے کہا کہ فلان آپ سے بات کرنا چاہتا ہے، امام ابن سیرین فرماتے ہیں نہیں، اسے کہو میرے پاس مت آئے۔ ابن آدم کا دل کمزور ہے اور مجھے ڈر ہے کہ میں اس کی کوئی بات سن لوں اور اس کی بات میرے دل میں بیٹھ جائے، سبحان اللہ۔ امام بطہ الابانہ جلد نمبر 2 صفحہ 446 446، یہ امام ابن سیرین رحمہ اللہ من سادات التابعین ہیں، وفات سن 110 ہجری میں ہوئی۔ اور ان کے کئی اور بھی قصے ہیں، جیسے کہ وہ دو لوگ ان لوگوں نے کہا ہم ایک آیت یا ایک حدیث آپ ہمیں سنائیں ہم سے سن لیں، تو ان کو بھی مجلس سے نکال دیا۔ معروف قصہ پہلے میں کئی مرتبہ بیان کر چکا ہوں، لیکن ان کی باتیں دیکھیں، اور بھی ایسی باتیں ان کی موجود ہیں کتابوں میں۔ دوسرے نمبر پہ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ، وفات سن 241 ہجری میں، فرماتے ہیں اصول السنہ میں، اصول السنه عندنا ہمارے ہیں اصول السنه یہ ہیں التمسك بما كان عليه اصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم والاقتداء بهم وترك البدع وكل بدعه فهي ضلاله وترك الخصومات والجلوس مع اصحاب الاهواء وترك المراء والجدال وخصومات في الدين يا شاهدها اصول سنت کی اصول دین کی اصول عقیدہ کی اصول امام محمد رحمہ اللہ فرماتے ہیں امام اہل السنہ فرماتے ہیں تمسک لازم پکڑنا جس چیز پر صحابہ کرام تھے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی اقتداء کرنا منہج السلف سب سے پہلے اور بدعت سے دوری اختیار کرنا اور ہر بدعت گمراہی ہے فرماتے ہیں اور خصومات اور جدال اہل اہواء کے ساتھ کرنا سے دوری اختیار کرنا ترک کرنا اور ان کے ساتھ بحث مباحثہ جدال اور جھگڑا کرنا دین میں بھی نہ کرنا اور اسے بھی دوری اختیار کرنا نمبر تین الامام البربہاری رحمہ اللہ وفات سن 329 ہجری بارک اللہ فیک 329 ہجری شرح السنہ میں فرماتے ہیں اگر آپ استقامت چاہتے حق پر اور سنت کے راستے کو اختیار کرنا چاہتے ہیں جو آپ سے پہلے گزر چکے ہیں تو پھر خبردار ہو جاؤ اصحاب کلام سے اور اصحاب الکلام سے اور ان کے ساتھ جدال کرنے سے اور قیاس و مناظرہ کرنے سے دین میں اگر تم اس سے سن لیتے ہو اگرچہ تم ان کی بات تو قبول بھی نہیں کرتے ہو تو یہ تمہارے دل میں شک پیدا کر سکتا ہے اور اگر تمہارے دل اسے قبول کر لیا تو پھر تم ہلاک ہو جاؤ گے اور کوئی بھی زندقہ یعنی بے دینی ولا بدعہ اور نہ ہی کوئی بدعت اور نہ ہی کوئی گمراہی الا یہ کہ وہ کلام اور جدال اور مرا اور قیاس سے آئی ہے دنیا میں اگر ان چیزوں کا وجود ہے ان مصیبتوں کا تو اس کے شیخ صاحب امام بربہاری رحمہ اللہ فرماتے ہیں بنیادی وجہ کیا ہے کلام ہے اور جدال ہے مرا والقیاس اور یہ ابواب ہیں بدعت کے شقوق کے اور زندقہ بے دینی کے الحاد کے تیسرے نمبر پہ الامام الاجری چوتھے نمبر پہ امام اجری وفات سن 360 ہجری پہلی صدی دوسری صدی تیسری صدی چوتھی صدی میں آ رہے ہیں شریعہ میں انہوں نے پوری کتاب الشریعہ امام اجری کی یہ بھی عقیدہ کتاب سمجھی جاتی ہے انہوں نے باب باندھا ہے پورا باب ذم الجدال والخصومات فی الدین دین میں بحث مباحثے جھگڑے اور جدال سے مذمت یا ان سب چیزوں کی مذمت اور ان کے انشاءاللہ وقت ملے تو ایک میں قول کوٹ کروں گا آخر میں اگر وقت ملا تو لیکن پورا کتاب میں پورا باب ہے صرف ایک دو لوگوں کے اقوال نہیں ہیں اور اس باب میں سلف کے کئی اقوال انہوں نے بیان کیے ہیں پانچویں نمبر پہ امام ابن بطہ الاکبوری رحمہ اللہ ان کی کتاب ہے ان کی وفات سن 387 387 ہجری علی بانہ الکبرا ابن بطہ کی ہے وہ بھی ابن بطہ کی تھی وہ تو نے حوالہ دیا تھا ابن سیرین کے قول کا جی امام ابن بطہ الاکبری رحمہ اللہ کتاب ہے الابانہ الکبرا وفات سن 387 387 ہجری انہوں بھی اس کتاب میں پورا باب باندھا ہے باب النہی عن المراء فی القرآن کہ قرآن مجید میں جدال سے منع کرنے کا بیان نمبر بتائیں کتنے نمبر ہو گئے نمبر چھ امام اللکلکائی ہبۃ اللہ اللکلکائی رحمہ اللہ وفات سن 418 ہجری بارک اللہ فیک اللکلکائی ہبۃ اللہ اللکلکائی وفات سن 418 ہجری انہوں بھی اپنی کتاب شرح اصول اعتقاد السنہ والجماعہ میں پورا باب باندھا ہے اور باب کا نام دیکھیں سیاق ما روی عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی النہی عن مناظرۃ اہل البدع الى آخر یعنی بہت لمبا باب ہے برحال سیاق ما روی عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی النہی عن مناظرۃ اہل البدع وجدالهم والمكالمة معهم والاستماع إلى أقوالهم والمحادثة وآرائهم الخبيثة. يبورا بابها سبحان الله. اچھا اس کے بعد نمبر 7 امام ابو عمر ابن عبد البر رحمہ اللہ، وفات سن 463 ہجری 463 ہجری، ان کی معروف کتاب جامع بیان العلم وفضلہ میں باب باندھا ہے. میں جب باب کی بات کرتا ہوں تو ایک کسی کا قول، ان کا اپنا قول نہیں ہے، صرف اپنا بھی قول ہے، تأیید ہے، اور سلف کے کئی اقوال ہیں. باب باندھا اس کتاب میں، باب ما یکرہ فیہ المناظرۃ والجدال والمراء، مناظرہ، جدال، بحث و مباحثہ اور مراء میں جو چیز مکروہ ہے اس کا بیان. نمبر 8 الامام الحافظ اسماعیل الاصفہانی، وفات سن 535 ہجری 535، ان کی کتاب ہے الحجۃ فی بیان المحجہ، انہوں نے باب باندھا ہے فصل فی النہی عن مناظرۃ اہل البدع وجدالہم والاستماع الی اقوالہم، پورا باب باندھا ہے مناظرہ اہل بدعت سے، جدال، بحث مباحثہ اور ان کی باتیں، اقوال سننے سے منہ کرنے کا بیان. نمبر 9 امام موفق الدین ابن قدامہ المقدسی رحمہ اللہ، وفات سن 620 ہجری، ان کی کتاب ہے لمعۃ الاعتقاد، عقیدہ کی معروف کتاب ہے. فرماتے ہیں ومن السنة، سنت میں سے ہے، ہجران اہل البدع، اہل بدعت سے ہجر کرنا، دوری اختیار کرنا، ومباینتہم اور ان سے الگ ہو جانا، وترک الجدال والخصومات فی الدین اور دین میں جدال، بحث مباحثہ اور خصومات کو ترک کرنا، وترک النظر فی کتب المبتدعہ اور اہل بدعت کی کتابوں میں دیکھنے سے بھی دوری اختیار کرنا، والاصغاء الی کلامہم اور ان کی باتوں کو سننے سے بھی دوری اختیار کرنا، وکل محدثۃ فی الدین بدعہ اور دین میں ہر نئی چیز ایجاد کرنا بدعت ہے. 9 ہو گئے، 9 ہو گئے. عجب بات یہ ہے کہ مخالفین پہلے کہتے تھے کہ اہل بدعت سے براءت کا اظہار کرنا اور ان کے ساتھ بحث و بحث و جدال سے منع کرنا اور سختی کرنا، یہ سب ابن تیمیہ کا فتنہ ہے. ابن تیمیہ نے امت میں تفرقہ پیدا کیا ہے اور امت کو اس فتنے میں مبتلا کیا ہے کہ یہ بدعتی ہے، اس سے دوری اختیار کرو، اس کی بات نہ سنو، اس سے جدال مت کرو. پھر ان لوگوں نے کہا کہ ابن عبد الوہاب کا فتنہ ہے جو انہوں نے ابن تیمیہ کی تعلیمات کتابوں سے لیا، اور اب یہ کہتے ہیں مدخلیوں کا فتنہ ہے. شیخ ربیع بن ہاد مدخلی نے اہل بدعت پر سختی کی ہے اور جدال، بحث مباحث منع کیا ہے، اور ان کی یہ سختی اتنی پھیل گئی ہے کہ اب اہل سنت اسے نہ بچے. سبحان اللہ، میں نے ابن تیمیہ کا نام لیا، میں نے 9 علماء کے نام، ان کی سن وفات 110 ہجری سے لے کے 620 تک. ابن تیمیہ کی وفات کب ہوئی؟ 728، یعنی جو پہلی صدیاں گزر چکی ہیں ان کا موقف سمجھ آ گیا ہے. ابن تیمیہ اپنی جیب سے کوئی چیز لے کے آئے ہیں؟ یہ اگر فتنہ ہے تو کیا وہ خود اپنی مرضی سے یہ فتنے کی باتیں کرتے ہیں؟ اس مطلب ہے فتنہ ابن تیمیہ سے نہیں ہے، فتنہ ان سے پہلے جتنے بھی گزرے ہیں سارے لوگ، یہ سب فتنے باز ہیں کہ نہیں؟ لازم ہیں کہ قول سے کہ نہیں. ابن عبد الوہاب کی وفات کب ہوئی؟ شیخ الاسلام محمد عبد رحمہ اللہ 1206. سبحان اللہ. اچھا، شیخ ربیع بن ہادی مدخلی حفظہ اللہ، حفظہ اللہ، زندہ ہے، اللہ ان کو سلامت رکھے اور ان کو ہر شر سے محفوظ فرمائے. جانتے ہیں کتنی عمر ہے؟ اچھا، کب پیدا ہوئے؟ 1351، اب 1438، عمر 87. اللہ اکبر، حفظہ اللہ، متع بالصحة والعافیہ. شیخ ربیع حفظہ اللہ پر تہمتیں، الزام تراشیاں، اور یہ کہتے ہیں کہ امت میں فتنہ لے کے آئے ہیں، اہل بدعت پر اتنی شدت کی ہے، نہیں کرنی چاہیے تھی، نہیں کرنی چاہیے تھی. قصور اتنا ہے کہ اخوان مسلمین اسے قطب کی غلطیاں جو ہیں ان، یعنی اس شخص کی کتابوں سے نکال کے منظر عام پر لے کے آئے، لیکن کیونکہ اس شر میں، فتنے میں بہت سارے لوگ مبتلا ہو چکے تھے تو شیخ ربیع کی باتیں ان کو اچھی نہیں لگی اور ایک مہم چلا دی گئی ان کے خلاف کہ یہ مدخلی فتنہ ہے، اور یہ سب جو اس کے بعد جو شیخ صاحب کے بعد سب مدخلی ہیں, امت میں تفرقہ چاہتے ہیں, فتنے باز ہیں, اور ان کے شر سے, فتنے سے کافی لوگ متاثر ہوئے ہیں. اب شیخ صاحب نے تو اپنے ہی جماعت کے لوگوں کو بھی نہیں بخشا ہے, اور کئی تہمتیں لگائی ہیں شیخ صاحب پر. سبحان اللہ, عجب بات یہ ہے کہ اب یہ باتیں کہ مدخلی کی باتیں پاکستان انڈیا تک پہنچ چکی ہیں, جن کو پتہ ہی نہیں تھا کہ مدخلی ہوتا کیا ہے. یعنی دیکھیں شر پسندوں کے شر دیکھیں کہ پروپیگنڈے ایسے کرتے ہیں اہل حق کے خلاف کہ آپ ایک لیمن دیکھیں گے جس کو پتہ نہیں کہ مدخلی ہوتے کیا ہے, یا کوئی تنظیم ہے, یا کوئی جماعت ہے, یا کیا ہے. شیخ صاحب کے نام بھی جانتے شیخ ربیع. عجب بات اسے بڑھ کر یہ ہے کہ بعض علماء کے شیخ ربیع حفظہ اللہ بہت بڑے عالم ہیں, محدث ہیں, اور پھر بھی مدخلی کا طعنہ بھی دیتے ہیں, کیونکہ بعض مدخلی جو ہیں وہ حدیث کو برا بھلا کہتے ہیں, لیکن شیخ ربیع جو بڑے عالم ہیں یہ کیسے فٹ ہوتے سمجھ نہیں آتی. یعنی جس عالم ربیع بن ہادی المدخلی, مدخلی جو ہے یہ ان کا لقب ہے, قبیلہ مداخلہ جو ہے وہ سعودی عرب کے جنوب میں سے ہے, وہ شیخ ربیع المدخلی, مدخلی سے شیخ ربیع کی طرف نسبت ہے. شیخ ربیع بڑے محدث اور عالم ہیں, تو پھر جو ان کی بات سنتے ہیں وہ مدخلی کیسے ہو جاتے ہیں, اور پھر وہ برے کیسے ہو جاتے ہیں سمجھ نہیں آتی. عالم خود ٹھیک ہے, اگر لقب رکھیں تو اور لقب یار ایجاد کر لو, شیخ صاحب سے نسبت نہ کرو نا, تمہیں برا بھلا کہنا ہے تو کہو, وہ آپ کی مرضی, کسی کو آپ کسی زبان کو نہیں پکڑ سکتے آپ. لیکن مدخلی بھی کہنا کہنا شیخ ربیع بڑے عالم ہیں, محدث ہیں, بعض کہتے ہیں ہمارے استاد بھی ہیں, ہم نے ان سے علم حاصل کیا ہے, بلکہ علم حاصل کر شرف بھی حاصل کیا ہے, اور طعنہ دیتے لوگوں کو کہ یہ مدخلی ہے. ان للہ و ان الیہ راجعون. الغرض, شیخ ربیع مدخلی کی ایک بڑی پیاری نصیحت اس موضوع پہ, میں 3-4 منٹ میں ابھی وقت ہے ہمارے پاس. شیخ ربیع حفظہ اللہ نے شرح عقیدۃ السلف واصحاب الحدیث امام ابو عثمان الصابونی, اچھا امام عثمان الصابونی کی وفات سن 449 ہجری میں ہوئی, 449 میں, اور کتاب کا نام ہے عقیدۃ السلف واصحاب الحدیث. سبحان اللہ, کتاب کا نام ہے. لوگ کہتے ہیں کہ الحدیث نام جو ہے یہ وہابیوں کا ایجاد کردہ ہے, یہ کتاب ہے عقیدۃ السلف. سلف کا نام بھی اصحاب الحدیث, حدیث اہل حدیث, اصحاب الحدیث کا نام. یہ ہم 5ویں صدی کی بات کر رہے ہیں. اس کتاب کی شرح میں شیخ ربیع حفظہ اللہ فرماتے ہیں, اہل بدعت کی بات کرتے ہوئے فرماتے ہیں, ان میں بعض ایسے دعات ہیں جن کے ساتھ نہ بیٹھا جاتا, نہ بات نہ مناظرہ کیا جاتا ہے, الا کہ شدید ضرورت ہو یا مصلحت ہو. ان کے ساتھ جدال کرنے جائز نہیں ہے, اور نہ ہی روافض کے ساتھ کوئی جدال کرنا بہن بھائی سے کرنا جائز ہے. اگر آپ ضعیف ہیں تو کسی رافض کے ساتھ جدال نہ کریں, کسی صوفی کے ساتھ جدال نہ کریں, اگر الا یہ کہ کوئی شخص متمکن ہو, اہل علم میں سے ہو, اور دین میں بھی متمکن ہو, علم میں بھی متمکن ہو, اور حجت قائم بھی کر سکے, اور وہ اس کے اندر چالاکی بھی ہو, اور یعنی حاضر دماغی بھی ہو, اور اس نے یہ دیکھے کہ مصلحت ہے مناظرہ کرنے میں, تب مناظرہ کیا جاتا ہے, ورنہ نہیں کیا جاتا. ارشاد باری تارہ ہے, وجادلہم باللتی احسن, جدال کرو احسن طریقے سے. تو وہاں تو یہاں پہ ایک جدال مشروع ہے. اللہ تعالیٰ نے جدال کے ہر طریقے کا سد باب نہیں کیا 100%, بلکہ ایک طریق ہے, ایک راستہ ہے کہ اب بحث مباحثے سے بعض وضاحت ضرورت ہوتی ہے اب کر دیتے ہیں, اور لوگوں کے ہدایت کے لیے, اور ان پر حجت قائم کرنے کے لیے, اور خیر کی طرف ان کو بلانے کے لیے, خیر کا راستہ اختیار کرنے کے لیے بعضوں کا ضرورت پڑ جاتی ہے. ایسے اس وجہ سے یا اس طریقے سے جدال کیا جاتا ہے. ہو سکتا ہے کہ جو آپ سے جدال کرے اس کو فائدہ نہ ہو, لیکن دوسروں جو سن رہے ان کو فائدہ اس کا ضرور ہوگا. لیکن اور وہ یہ ان کے لیے جو لوگ کر سکتے ہوں, جو نہیں کر سکتے, بعض ایسے علماء بھی ہوتے ہیں جن میں ضعف پایا جاتا ہے, شیخ صاحب فرماتے ہیں. تو ہر عالم کا کام نہیں مناظرہ کرنا, جدال کرنا اہل باطل کے ساتھ. بعض ایسے علماء پائے جاتے ہیں جن میں ضعف ہے, اور بعض شبہ بھی ان کو اچک لیتا ہے, اس کے عالم تو ہوتے ہیں, کچھ شخصیت میں وہ یعنی پختگی نہیں ہوتی, اور کچھ ضعف پایا جاتا ہے اہل بدعت کے سامنے. اگرچہ اہل بدعت والے ان سے کم علم ہو, لیکن اپنی چالاکیوں سے, اپنے اور حاضر دماغیوں سے, اپنے مختلف طریقوں سے یہ عالم جو ہے یہ یعنی کمزور پڑ سکتا ہے. اور بہت سارے ذرا مثالیں دیکھیں, بڑی پیاری مثالیں شیخ صاحب بیان فرماتے ہیں, اور بہت سارے ایسے اہل علم سنت والجماعت میں سے کہ زندگی بدلی ہے ان کی کمزوری کی وجہ سے, جب انہوں نے اہل باطل سے جدال کیا یا ان کی باتیں مانی. مثال کے طور پہ عبد الرزاق, سے مراد عبد الرزاق الصنعانی، امام احمد رحمہ اللہ کے استاد. شیخ صاحب فرماتے ہیں عبد الرزاق کان من کبار اہل الحدیث، الحدیث کے بڑے علماء میں سے تھے. اسے دھوکہ دیا جعفر بن سمرہ الضبعی نے. جعفر بن سمرہ الضبعی جو ہے یہ رافضی تھا، شیعہ تھا. فوقعوا فی التشیع، اس کے ساتھ جب باتیں کی ہے. امام عبد الرزاق الصنعانی بہت بڑے محدث ہیں سبحان اللہ، لیکن سبحان اللہ اس شخص سے، جعفر بن سمرہ الضبعی سے جب بات کی ہے اور کچھ بحث مباحثہ ہوا ہے تو تشیع کی طرف مائل ہو گئے. یاد رکھیں صحیح بخاری کے یعنی راوی بھی ہیں امام عبد الرزاق الصنعانی جو ہیں. اس سے مراد یہ نہیں کہ رافضی ہیں، تشیع سے مراد اس زمانے میں جو سیدنا علی کو عثمان پر فضیلت دیتے تھے، اسے بھی تشیع میں سمجھا جاتا تھا. آج جیسے نہیں، جیسے کہ کہتے ہیں نہ تو قرآن ہمارا قرآن ہے اور نہ ہی صحابہ میں سے کوئی اہل ایمان ہے، سب کافر ہیں، نعوذ باللہ. یہ ان کا عقیدہ نہ، یہ کہتے علی مشکل کشا یا امام جو معصوم ہے، یہ عقیدہ نہیں تھا اس وقت. اگر کوئی یہ کہے کہ فلان ممحد میں تشیع تھا تو رفض نہیں تھا، دونوں میں فرق سمجھیں ذرا. تو اس شخص رافضی کے ساتھ بات کرنے سے تشیع ان کا در آ گیا سبحان اللہ. غلطی کیا ہوئی؟ بحث کرنا اہل رفض سے. دوسری مثال البیہقی، امام بیہقی معروف ہے، سنن البیہقی معروف کتاب ہے ان کے جو مصنف ہیں. من کبار اہل الحدیث، شیخ صاحب فرماتے ہیں البیہقی کذلک من کبار اہل الحدیث وعلمائهم، ان کے بڑے علماء میں سے ہیں. انخدع ببعض الاشاعرہ کابن فورک، ابن فورک جو اشاعرہ کے اماموں میں سے ہے، اہل کلام میں وہ شخص بڑی فروانی یعنی حاصل کر چکا تھا. تو بیہقی اس کے ساتھ باتیں کرتا تھا، جدال کرتا تھا. ابن فورک و امثال اس جیسے فوقع فی الاشعریہ، اور امام بیہقی بھی اشعریت میں، ان کا اندر اشعریت بھی پیدا ہو گئی. تیسری مثال ابو ذر الہروی رحمہ اللہ، کان من کبار اہل الحدیث، کبار اہل الحدیث میں سے تھے، اور سے بخاری کی روات میں سے ہیں، اور بہت حدیث میں بہت انہوں نے محنت کی علم حدیث میں، اور دار قطنی کی بھی تلمیذ ہیں، شاگرد ہیں. دار قطنی معروف محدث ہیں، وله عنایت عظم بالحديث، حديث بہت سر عنایت ہے، التزام ہے. وألف الالتزامات على الصحيحين، والتصنيف صحيح الالتزامات من كتاب، وهو تلميذ الدار قطني. دار قطني کے تلمیذ بھی ہے امام ہروی جو ہے. سمع الدار قطني رحمه الله يثني على الباقلاني، اپنے استاد دار قطني سے ایک مرتبہ یہ سنا کہ باقلانی کی کچھ تعریف سن لی ہے. فاغتر به فأحبه، سبحان اللہ. اس لیے علماء کہتے ہیں کہ بدعت کبھی تعریف نہ کیا کریں، کہ آپ کو نہیں پتا آپ کے شاگردوں میں سے کسی کے دل میں کسی کی تعریف اتر جائے اور وہ کام سے چلا جائے. امام دار قطنی نے باقلانی جو اشعری ہے اس کی کسی اچھائی کی بات سنی اور اس کی کہیں پہ اس کی اس اچھائی کی بات کر دی، تعریف کر دی، اس جزئیے میں مطلقا نہیں. تو امام ابو ذر الہروی کے شاگرد ہیں، باقلانی کی تعریف سن لی کسی بات پہ، باقلانی موجود تھا. فاغتر به فأحبه، بس دھوکے میں پڑ گیا باقلانی کے، اس سے محبت کر بیٹھے. فوقع فی شیء من الاشعریات، کچھ اشعریات ان میں اندر پائی گئیں. پھر وہ خود مکہ میں رہتا تھا، پھر مغرب کی طرف گیا، اور اشعریہ جو عقیدہ اشعریہ جو آج موجود ہے مغرب میں، یہ اس امام ہروی کی وجہ سے وہاں پہ پھیلا ہے. غلطی دیکھیں کتنی چھوٹی ہے، لگتی چھوٹی ہے لیکن اثر دیکھا ہے. بعض لوگ کہتے ہیں آپ اچھائی بھی بیان کر دیا کریں، مجل موازنات، کہ آپ جب کسی کی برائی کرتے ہیں کسی کو چیز چھوڑتے نہیں ہیں، یا کہ اچھائی بھی بیان کر دیا کریں، فلان غلط ہے، فلان غلط ہے، فلان غلط ہے، بس غلطی ہیں، وہ اچھائی نظر نہیں آتی آپ کو. سنا ہے آپ نے، ایک اچھائی نظر، ایک اچھائی. امام دار قطنی معروف عظیم محدث گزرے ہیں، انہوں نے ایک مرتبہ کسی شخص کی تعریف کی، اشعری تھا، اشعری کے اماموں میں سے تھا، ایک باقی اور شاگرد بھی تھے، ایک شاگرد کے دل میں بات بیٹھ گئی. آج لوگ اپنے سٹیجوں پر بدعت کو بلا کے باتیں کرواتے ہیں اور کوئی عار محسوس نہیں کرتے، کہتے ہیں کیا فرق پڑتا ہے، ہمارے سٹیج پہ تو اچھی بات کرتے ہیں نا، اگر کوئی دیوبندی ہے، اگر کوئی جماعت اسلامی کا ہے، یا کوئی کسی اور یعنی مسلک کا ہے، ہمیں کیا فرق پڑتا ہے. ہم نے شرط رکھی ہے کہ ہمارے اسٹیج پر غلط بات نہیں کرنی، ٹھیک، آپ سے کوئی غلط بات نہیں کی، آپ کے اچھی بات کی ہے، کسی کے دل میں اس کی اچھی بات بیٹھ گئی ہے. آج انٹرنیٹ کا زمانہ ہے، کتابیں موجود ہیں، سب کچھ موجود ہے، وہ نیٹ پہ جاتا ہے، سرچ کرتا ہے اس عالم نے جو بات کی اچھی، یہ ہے کون، سرچ کر کے دیکھا کہ یہ جماعت اسلامی کا کوئی عالم ہے، وہاں پہ چلا گیا اور اس نے دیکھا جو اس کا تہذب ہے، جو اس کی جو مودودی کی تعلیمات ساری اس کے سامنے آ گئی اور اس نے اسے قبول کر لی. ایک اہل حدیث جوان اہل حدیث کو چھوڑ کے جماعت اسلامی میں چلا جاتا ہے, کون ذمہ دار ہے؟ اللہ کے لیے مجھے بتائیں, یہ فتنہ ہے کہ نہیں؟ تو اپنے آپ کو فتنے میں مبتلا کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ آپ کے اپنے حدیث علماء موجود, ان کو کیوں نہیں موقع دیتے ہو؟ جب بات کرتے بعض لوگوں کو تکلیف ہوتی کہ دیکھیں کیوں ایسی باتیں کرتے ہیں. الگ بندے عقل مند دوسروں کی غلطیوں سے عبرت حاصل کرتا ہے. امام حروی جیسا کون ہے؟ ہم میں سے کون ہے امام حروی جیسا؟ ہمارا علم ہی کیا ہے؟ اتنے بڑے لوگوں کے پاؤں پھسلے ہیں تو ہماری کیا حیثیت ہے میرے بھائی؟ بعض لوگ کہتے ہیں سید قطب میں کیا بڑی بات ہے, امام مودودی کی کون سی بڑی غلطی؟ آپ غلط باتیں چھوڑیں, اچھی بات لے لیں. سبحان اللہ, غلط بات اچھی بات لے لیں. ہم کون ہیں جو اس میں تمیز کر سکتے ہیں؟ سبحان اللہ. الغرض پھر شیخ صاحب فرماتے ہیں, یہ بعض مثالیں میں نے دی ہیں, مثالیں بہت زیادہ ہیں, اور آج کے زمانے میں دیکھ لیں آپ کہ ہمارے کئی ایسے جوان ہیں جو اہل بدعت کے ہاتھوں لگ گئے ہیں. کئی ایسے جوان ہیں اور یعنی جو جامعات سے بھی فارغ ہو چکے ہیں, جن کو دھوکہ دیا گیا, اہل بدعت نے دھوکہ دیا ہے اور وہ ان کے ساتھ جا ملے ہیں, رحمک اللہ, ان کے ساتھ جا ملے ہیں, اہل بدعت کے ساتھ جا ملے ہیں اور ان کے گلوں سے جا کے لگے ہیں. احزاب جو مختلف احزاب موجود ہیں, حزب جماعتیں موجود ہیں, ان کے دھوکے میں آ گئے ہیں اور ان کے ساتھ جا ملے ہیں, کیونکہ ان لوگوں نے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان پر عمل نہیں کیا. فَإِذَا رَأَيْتُمُ الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ فَأُولَئِكَ الَّذِينَ سَمَّ اللَّهُ فَاحْذَرُوهُمْ. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے, جب تم ایسے لوگوں کو دیکھو جو قرآن مجید میں متشابہ آیات کی پیروی کرتے اتباع کرتے ہیں, تو یہ جان لو کہ وہی لوگ جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے, ان سے خبردار رہو اور دوری اختیار کرو. جیسا فرماتے ہیں جو طاقتور ہے وہ دعوت دے, البدع کو دعوت دے, نصارہ کو دعوت دے, اللہ تعالیٰ کی فرقے کی طرف دعوت دینا بہت لازمی ہے. اور ایسے طاقتور علماء اہل علم کا ہونا لازمی ہے جو دین کی نشر و اشاعت کریں, اور اگر ضرورت بھی پڑ جائے مناظرہ کی, بحث مباحثے کی, تو ضرورت کے لیے تاکہ حجت قائم ہو جائے اور جو فائدہ حاصل کرنا چاہے فائدہ حاصل کر لے ان کے لیے ہے, لیکن جو کمزور ہیں ان کے لیے نہیں ہے. اور واللہ شیخ صاحب فرماتے ہیں اگر عالم بھی ہو لیکن اگر اس میں کوئی ضعف پایا جاتا ہے تو اس پر واجب ہے کہ وہ اہل بدعت سے اجتناب کر دوری اختیار کر لے. اس یہ بھی پتہ چلا ہے کہ جدال ہر حال میں مذموم نہیں ہے, اس کی شرطیں ہیں جسے علماء نے بیان کی ہیں, اور بھی یعنی کچھ شرطیں موجود ہیں لیکن وقت ختم ہو چکا ہے. لیکن طالب علم کو چاہیے کہ وہ دوری اختیار کرے. بعض لوگ کہتے ہیں کہ ہم دیکھتے ہیں جدال کرتے ہیں, اور بعض فروعی مسائل میں جدال ہوتا ہے, بحث مباحثے ہوتے ہیں, قرآن کی آیت کو آیت سے مارا, کہ آیت کو دوسری آیت سے مارا جاتا ہے, حدیث کو حدیث سے مارا جاتا ہے, نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ ہر درمی ہے, اور حق ہر بندہ صرف یہ چاہتا ہے کہ وہ اس کی بات کو مان لیا جائے, اور وہ یعنی جیسے کہ دنگل ہوتا ہے نا کشتی کا, کہ بس انہیں غلبہ حاصل کرنا ہے, اس نے اس کشتی کو جیتنا ہے, یہ نہیں دیکھتا کہ اللہ تعالیٰ کا دین, اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے, قرآن مجید کی آیتوں کی تلاوت ہو رہی ہے, احادیث کو بیان کیا جا رہا ہے. یہ چیزیں ذہن سے نکل جاتی ہے اور دل اسی چیز سے جڑا رہتا ہے کہ بس میں کسی طریقے سے اس پر غالب ہو جاؤں, میرے پاس اتنی بڑی, میرے پیچھے اتنی بڑی جماعت, اتنے بڑے لوگ ہیں, ان کو کیا منہ دکھاؤں گا میں؟ یہ نہیں بھول جاتا اللہ کو کیا منہ دکھانا ہے, اصل بات رہ جاتی ہے اور جھگڑا رہتا ہے اور پھر امت میں تفرقہ پیدا ہو جاتا ہے. اللہ ہم سب پہ رحم فرمائے اور ہمیں ہر شر سے محفوظ فرمائے, اور جو بھی باطل جدال بحث مباحث اللہ تعالیٰ ہم سب کو دور فرمائے. واللہ اعلم. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب.
2: السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وصحبہ ومن والاہ, اما بعد, ارشاد باری تعالی ہے, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, فوربك لنسألنهم اجمعین عما كانوا يعملون. اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں, لن تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن اربع, عن عمره فيما افناه, وعن شبابه فيما أبلاه, وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه, وعن علمه ماذا عمل به. آج کے خطبے کا موضوع ہے امتحان کی گھڑی. جیسا کہ آپ ساتھی جانتے ہیں کل سے بچوں کے اسکولوں کے امتحان شروع ہونے والے ہیں, اور میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے بچوں کو دنیا اور آخرت کے امتحانوں میں کامیابی عطا فرمائے. امتحان کیا ہوتا ہے, اس امتحان کی کتنی قسمیں ہیں, امتحان کی تیاری کیسے کی جاتی ہے, حقیقتاً یہ حقیقی امتحان کون سا ہے, اور امتحان کے بعد رزلٹ نتیجہ کیا ہوتا ہے, اس نتیجے میں لوگوں کی کتنی قسمیں ہیں. امتحان جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں یہ اس ٹیسٹ کا نام ہے جس سے انسان پرکھا جاتا ہے اور پہچانا جاتا ہے, انسان کی قابلیت, انسان کی پہچان اس امتحان سے جڑی ہوئی ہے. اور بغیر امتحان کے انسان کی قابلیت اور پہچان ایک سوال نشان لگ جاتا ہے, اس کے اوپر کوشچنیبل ہو جاتی ہے کیا یہ انسان واقع قابل ہے یا نہیں. اس کی چھوٹی سی مثال, ڈاکٹر ہے, وہ جب اپنی کرسی پہ بیٹھتا ہے کلینک میں مریض دیکھنے کے لیے, تو کیا وہ اس قابل ہے کہ وہ مریض کو ہاتھ لگائے اور دیکھے؟ آخر کون متعین کرے گا کہ یہ شخص واقعی قابل ہے یا نہیں؟ اس کا کوئی نظام, کوئی طریقہ ہے کہ نہیں, یا ہونا چاہیے یا نہیں, یا کوئی بھی شخص اچھا بولنے والا, اچھا سمجھنے والا اس کو اجازت دی سکتی ہے, اس کو اجازت دی جا سکتی ہے کہ وہ مریضوں کا علاج کرنا شروع کر دے بغیر کسی علم کے, بغیر کسی سمجھ کے. دیکھیں دنیا کی سمجھداری ایک الگ بات ہے, اچھا بولنا الگ بات ہے, لیکن مریض کا علاج کرنا کیا آپ اجازت دیں گے ایک عام شخص کو کہ وہ آپ کے بچے کا علاج کرے؟ کوئی شخص اجازت دے گا؟ کوئی روڈ پہ چلتے ہوئے کسی شخص سے آپ کہیں گے آئے مجھے انجیکشن لگائیں, ڈاکٹر نے تجویز کی انجیکشن, مجھے انجیکشن لگائیں؟ ہر کسی. تو امتحان ضرورت ہے, ہماری ضرورت ہے معاشرے میں رہنے کے لیے, معاشرے کے نظام کو آسان کرنے کے لیے, اپنے رہن سہن کے لیے, اس دنیا میں زندگی کو آسان کرنے کے لیے امتحانوں کی ہمیں ضرورت ہے. لیکن امتحان صرف دنیا کے معاملات میں نہیں ہوتے, امتحانوں کی دو قسمیں ہیں, ایک وہ امتحان جو اس دنیا میں ہوتے ہیں, دوسرا وہ امتحان جو آخرت میں ہوگا. دنیا کے امتحان کے لیے جو قوانین بنائے گئے ہیں وہ انسانوں کے قوانین ہیں, جو بہت تجربے کرنے کے بعد اور بہت دانشوروں کے اکٹھے بیٹھ کر
0: اس فیصلے پر پہنچے ہیں کہ امتحان کیسے اور کب ہونا چاہیے، اس کی نوعیت کیا ہونی چاہیے. اس لیے آپ دیکھتے ہیں کہ دنیا میں جو امتحان لیے جاتے ہیں اسکولز میں اور کالجز میں، ان کے طریقے اب تبدیل ہوتے جا رہے ہیں. کسی زمانے میں پورے سوال ہوتے تو پورے جواب لکھنے پڑتے تھے، چار پانچ چھ شیٹیں بھر جاتی تھیں. آج کل آپ کو ایک کوشچنر دیا جاتا ہے، اس میں ایم سی کیوز ہیں، چوز دا بیسٹ آنسر، آپ اس میں نشان لگا دیتے ہیں. تو یہ طریقہ تبدیل ہو گیا. کب تبدیل ہوا؟ جب تجربے کی بنیاد پر دیکھا گیا ہے کہ یہ طالب علم کے لیے زیادہ آسان ہے اور زیادہ فائدہ مند ہے. کیا جو پہلے تھا وہ اچھا نہیں تھا؟ وہ اچھا تب تھا اس زمانے میں، اب زمانہ جیسے کہیں تبدیل ہو گیا ہے، اب وہ اس طریقے کو بھی تبدیل کر کے دیکھ رہے ہیں، اور ہو سکتے 10 سالوں کے بعد یہ طریقے بھی تبدیل ہو جائے. تو دنیا کے جو امتحان ہیں اس کی بھی دو قسمیں ہیں. ایک تو اسکولوں میں اور کالج میں جو امتحان ہوتے ہیں، دوسرے قسم کے امتحان یہ سارے زندگی امتحان ہیں. انسان کا پیدا ہونا، اس دنیا میں آنا، انسان کیا کہتا ہے، کیا سنتا ہے، کیا دیکھتا ہے، امتحان ہے. انسان کیا کماتا ہے، اس کا رزق کیسا ہے، کہاں سے وہ کماتا ہے اور کہاں پہ خرچ کرتا ہے، یہ امتحان. انسان کے اوپر حقوق ہیں، اس دنیا میں آیا ہے وہ ذمہ دار ہے، غیر ذمہ داری کے نہیں ہے. اس کے اوپر کون کون سی ذمہ داریاں ہیں، کون کون سے حقوق ہیں اور کس کے حقوق ہیں، یہ جاننا امتحان ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس امتحان کے متعلق، وہ یاد رکھے موت بھی امتحان ہے، یعنی زندگی سارے امتحان ہیں، پھر موت بھی ایک امتحان ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورۃ الملک میں، الذی خلق الموت والحیاۃ لیبلوکم ایکم احسن عملا، جس نے پیدا کیا موت کو اور زندگی کو، کیوں؟ تاکہ تمہارا امتحان لیا جائے. لیبلوکم، کس چیز کا امتحان؟ ایکم احسن عملا، تم میں سے وہ کون لوگ ہیں جو اچھا عمل کرتے ہیں. امتحان کی بنیاد ہے اچھا عمل، اسی چیز کا امتحان لیا جاتا ہے. زندگی امتحان ہے، ساری زندگی. خلق الموت والحیاۃ، اور زندگی سے پہلے، زندگی کے امتحان تو ہم جانتے ہیں، لیکن زندگی کے امتحانوں سے پہلے اللہ تعالیٰ فرمائے والموت، خلق الموت والحیاۃ، پہلے موت کا ذکر کیا ہے. میرے بھائی، موت سب سے بڑا امتحان ہے. جب انسان اس دنیا سے جاتا ہے، اس کا آخری وقت ہوتا ہے، وہ کیا لمحات ہوتے ہیں، اس کے ساتھ کیا گزر رہی ہوتی ہے. اگر کوئی شخص جان لینا تو اس کی زندگی عذاب بن جائے. اگر کوئی شخص جان لے کہ مرنے والے کے ساتھ کیا ہوتا ہے، اسے کیا وہ کیا محسوس کرتا ہے، وہ کیا دیکھتا ہے، تو انسان کی زندگی عذاب بن جائے. یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے اور حکمت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم سے ان چیزوں کو چھپا دیا ہے، پوشیدہ کر دیا ہے. بچوں کے اسکولوں کے امتحانوں کے متعلق میں چند نصیحتیں بیان کرتا ہوں، پھر آتے ہیں جو اصل امتحان ہے، اس کے متعلق چند باتیں کرتے ہیں. بچوں کے امتحان صرف بچوں کے لیے امتحان نہیں ہوتا، بلکہ والدین کے لیے ان سے بڑھ کر امتحان ہوتا ہے. اور یہ اچھی بات ہے کہ والدین اس کا اہتمام کرتے ہیں. ہر والد کی خواہش ہے، ہر ماں کی خواہش ہے کہ ان کے بچے کامیاب ہوں، وہ اس دنیا میں اپنے معاشرے میں ان کا کوئی مقام ہو، وہ ان کا بڑھاپے کا سہارا بنے. یہ سب اچھی باتیں ہیں اور یہ مقصد ہے دنیا کا. اس میں کوئی شک نہیں ہے. اور بچوں کی تعلیم کے لیے والدین جو ایک بجٹ خاص بجٹ بناتے ہیں اور پھر اس تعلیم کی دیکھ بھال کرنا, ان کے لیے جو وقت صرف کرتے ہیں, یہ سب اچھی باتیں ہیں. اور ہر انسان کو چاہیے کہ وہ اپنے بچوں کی تعلیم کا خاص اہتمام کرے اور اس کے لیے یعنی اپنی حیثیت کے مطابق, استطاعت کے مطابق, کون سا اسکول ہے, کون سا استاد ہے, اس کو بھی دیکھنا بہت ضروری ہے. اور ان سب سے ضروری باتیں یہ ہیں کہ بچوں کو جو تعلیم مل رہی ہے کیا وہ معیاری ہے یا نہیں. اور تعلیم کی معیار صرف انگلش میڈیم نہیں ہے یا اے بی سی جاننا نہیں ہے یا صرف سائنس نہیں ہے, یہ جتنے بھی علوم ہیں یہ دنیا کے لحاظ سے بنیادی اور اچھے ہیں. میں یعنی کہ بچوں کو انگلش نہ پڑھائیں یا بچوں کو سائنس نہ پڑھائیں, میں نے خود سائنس پڑھی ہے, لیکن میں یہ گزارش کرتا ہوں کہ صرف یہی علوم نہیں ہیں جن سے بچہ کامیاب ہوتا ہے. دنیا صرف یہی نہیں ہے, ہمارے بچوں کے ذہن میں بچپن سے یہ ڈالا جاتا ہے کہ میرے یہ بیٹا ڈاکٹر ہے, میرے یہ بیٹا انجینئر ہے, یہ بیٹا میرا پائلٹ ہے, یہ فوجی بنے گا, یہ فلاں بنے گا. اچھی بات ہے, اس سے بچے کی حوصلہ افزائی ہوتی ہے, لیکن صرف یہی سوچ کہ بچے کی کامیابی صرف اسی میں ہی کہ وہ ڈاکٹر بنے یا وہ انجینئر بنے, اور اگر وہ ڈاکٹر نہ بن سکا تو وہ ناکام ہو گیا, یہ زیادتی ہے بچے کے ساتھ. اب خود سوچے, دنیا میں سارے ڈاکٹر ہوتے تو دنیا چل سکتی کیا؟ دنیا سارے انجینئر ہوتے, دنیا میں ساری دنیا انجینئر ہوتی, دنیا چل سکتی؟ یہ تو اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے. اللہ تعالیٰ نے بعض کی قسمت میں ڈاکٹر لکھی ہے, ڈاکٹر بن گیا, بعض کو انجینئر بنا دیا, بعض کو پائلٹ بنا دیا, بعض کو کچھ بنا دیا. تو دنیا کا نظام, اس پہیے کو چلنے کے لیے حکمت کی ضرورت ہے, اور اللہ تعالیٰ حکم الحاکمین ہے جل شانہ. اور ہم سب مل کے اس معاشرے کو قائم کرتے ہیں اور دنیا کا پیسے چلتا رہتا ہے. میں ڈاکٹر ہوں, میں بغیر گھر کے نہیں رہ سکتا ہوں, بغیر گاڑی کے یہاں تک نہیں آ سکتا, اپنے کلینک تک نہیں جا سکتا ہوں. تو گاڑی ڈاکٹر نہیں بنے گی, یہ بلڈنگ یہ گھر ڈاکٹر نہیں بناتے. انجینئر کو بھی بیمار ہوتے, تکلیف ہوتی ہے, اسے بھی علاج کی ضرورت پڑتی ہے. تو ہم ایک دوسرے کے ساتھ مل کے ایک دوسرے کی کمی کو پورا کرتے ہیں. تو یہ نظام اللہ تعالیٰ نے قائم کر رکھا ہے. اس لیے اگر بچہ آپ کی خواہش کے بچہ ڈاکٹر بنو, بچہ نہ بن سکے, تو بچے کو برا بھلا نہ کہیں. ہاں تب برا بھلا کہیں جب بچہ خود محنت نہ کرے. لیکن بعض کے اکثر بچے محنت کرتے ہیں, ان کی خواہش ہوتی ہے, لیکن پھر بھی ڈاکٹر نہیں بن سکتے, انجینئر نہیں بن سکتے. تو بعض والدین ان کو زندگی بھر کوستے رہتے ہیں کہ آپ نے ہمارے خوابوں پر پانی پھیر دیا, ہمارے ارمانوں کو مٹی میں ملا دیا, یہ کر دیا. بچے کے کیا قصور ہے؟ ہاں اس کو قصور تب ہے جب وہ محنت نہیں کرتا, اکثر وقت ضائع کرتا رہتا ہے. وہ ہمارے بعض بچے ایسے ہی ہیں, اور میں ان بچوں سے بھی انشاءاللہ چند نصیحتیں کروں گا کہ انہوں نے کیا کرنا ہے. لیکن سب سے پہلے نصیحت والدین کے لیے, سب سے پہلے نصیحت ہے امتحانوں سے پہلے تعلیم کے لیے, بچوں کی تعلیم کا معیار دیکھیں کیا ہے, اور جس تعلیم میں اللہ تعالیٰ کی توحید کا ذکر نہ ہو وہ تعلیم بچے کے لیے کوئی فائدہ مند نہیں ہے, نہ اس دنیا میں اور نہ ہی آخر میں. اگر بچے کے دن میں اللہ تعالیٰ کے ڈر کا بیج نہیں بوتے بچپن سے, تو وہ بچہ دنیاوی تعلیم حاصل کر کے کسی مقام پر پہنچ ضرور جائے گا, لیکن وہاں پر بیٹھ کے معاشرے کو کیا دے گا آپ سوچ بھی نہیں سکتے. جب اللہ تعالیٰ کا ڈر بچے کے دل میں بیٹھ جائے گا تب تو آپ کو فکر نہیں ہونی چاہیے, تب وہ کیمرے کے سامنے آ کے اچھی بات یا اچھا کام نہیں کرے گا. وہ جانتا ہے کہ فرشتے ہیں جو 24 گھنٹے اس کے ساتھ ہیں,
2: جو سب کچھ لکھ رہے ہیں. وہ یہ جان لے گا کہ اس کا ایک ایسا رب ہے جسے نہ نیند آتی ہے نہ اونگ, لا تاخذ سنۃ ولا نوم, اور وہ سب کچھ جانتا ہے. یعلم خائنۃ العین وما تخفی الصدور, آنکھوں کی خیانت

قال الله وقال الرسول صلی اللہ علیہ وسلم شامل نہیں ہے تو اس تعلیم کا کوئی فائدہ نہیں. بعض لوگ کہتے ہیں ہم بچوں کو قرآن پڑھاتے ہیں. قرآن کا حافظ بنانا اچھی بات ہے, لیکن حافظ تو بن گئے, اسے پتہ نہیں میں نے پڑھا کیا ہے, اس سے تبدیل نہیں آتی. قرآن مجید صرف اس سے لازم نہیں کیا گیا کہ قرآن مجید کے الفاظوں کو یاد کر لیا جائے بس. قرآن مجید کی برکت اس کی صرف الفاظوں میں نہیں ہے, الفاظوں میں برکت ہے لیکن صرف الفاظوں میں نہیں ہے, اس کی اصل برکت جو زندگی کو تبدیل کر دیتی ہے اس کے تدبر میں, اس کے سمجھنے میں. کتاب انزلناہ الیک مبارک لیدبروا آیاتہ ولیتذکر اولو الالباب. کتاب نازل کی پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم, مبارک ہے. کب مبارک ہے, کیسے مبارک ہے؟ لیدبروا آیاتہ, تاکہ قرآن مجید کی آیتوں کو تدبر سے پڑھا جائے, سمجھ کے پڑھا جائے. اسی میں برکت ہے اور اسی سے ہی انسان کے اندر تبدیلی پیدا ہوتی ہے, اور پھر وہ یہ انسان جب تبدیل ہوتا ہے تو پھر معاشرہ بھی اچھائی کی طرف خود بخود چلا جاتا ہے. تو بنیادی تعلیم شریعت کی تعلیم, اور شریعت میں کون سی تعلیم؟ توحید اور سنت کی تعلیم. یاد رکھیں, توحید اور سنت جس تعلیم کے نظام میں نہ ہو یا سلیبس میں نہ ہو وہ تعلیم ادھوری اور ناقص ہے. اس لیے آپ سب سے پہلے ایسے اسکول دیکھیں جس میں قرآن کی تعلیم ہو تدبر کے ساتھ, سمجھنے کے ساتھ, توحید کی تعلیم اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم ہو. امتحانوں کے تعلق سے اور دوسری بات یہ ہے, دوسری ہدایت یہ ہے والدین کو, بچوں کے لیے ہمیشہ دعا کرتے رہیں. والدین کی دعا بچوں کی زندگی تبدیل کر دیتی ہے, یاد رکھیں, اور بد دعا سے بچیں. جیسا کہ دعا بچوں کی زندگی اچھائی میں تبدیل کر دیتی ہے, بد دعا بچوں کی زندگی ناکامی میں تبدیل کر دیتی ہے, یاد رکھیں. اور کتنی ایسے لوگ ہیں جو ناکام ہوئے اپنے والدین کی بد دعا کی وجہ سے. میں مختصر بیان کر رہا ہوں پر بس وقت کم ہے. یہ دو چیزیں یاد رکھیں, میں زیادہ نہیں بات کروں گا, اگرچہ تربیت کے دروس میں انشاءاللہ میں نے سوچا تھا کہ ایک دروس انشاءاللہ بھی شروع ہونے والے ہیں ان قریب عرصے میں انشاءاللہ. ایک تربیتی پروگرام ہے کہ بچے کی تربیت کیسے کرنی ہے, اس میں انشاءاللہ یہ بھی شامل تھا کہ امتحان میں ہم نے کیا کرنا ہے, لیکن میں مختصر یہاں پہ بیان کرتا ہوں کہ معیار کیا ہونا چاہیے تعلیم کا اور دعا, یہ دو چیزیں نہ بھولیں. اگر بچے, اگر آپ نے بچے کے لیے ان دو چیزوں کا اہتمام کیا تو آپ کا بچہ کبھی ناکام نہیں ہوگا, یاد رکھیں. اور ان دونوں چیزوں کے لیے صبر تحمل کی ضرورت ہے. امتحانوں کے تعلق سے والدین کے لیے چند ہدایات, چند نصیحتیں. نمبر ایک, بچوں پر حد سے زیادہ سختی نہ کریں امتحانوں کے دوران, یاد رکھیں. جب بھی گھر میں آئے, ابھی تم نے پڑھا نہیں, بچے بیچارے کہہ رہے ابھی تو میں نے کتاب بند کی ہے, اٹھو پڑھو. والدہ کچن سے فارغ ہوتی آتی, ابھی تم بیٹھے ہو, تم نے پڑھا کیوں نہیں, ابھی پڑھو. تو بچہ 24 گھنٹے اس کے ذہن میں جب بھی آپ کو دیکھے گا نا گھر میں, وہ کہے گا ابھی مجھے کہے گا پڑھو, وہ آپ وہی کہتے ہیں. تو اس کی نفسیات, اس کی نفسیات عجیب سے تبدیل ہوتے ہیں اور اس کے دل میں عجیب سی نفرت پیدا ہو جاتی ہے کہ یہ ہے کیا, یہ کون سی چیز ہے جو مجھے بار بار کہی جا رہی ہو, میں وہ کرتا بھی ہوں, وہ والدہ مانتے بھی نہیں. تو اس کے لیے نمبر, سب سے پہلی بات یہ ہے کہ سختی نہ کریں. نمبر دو, جب سختی نہیں کریں تو بچہ پڑھے گا کیسے؟ اس کے لیے وقت متعین کر دیں. دیکھیں بیٹا, آپ نے اتنی گھنٹے آپ نے پڑھنے ہیں, اور یہ آپ کے کھیلنے کا وقت ہے, یہ آپ کے سونے کا وقت ہے, یہ آپ کے کھانے کا وقت ہے, یہ آپ کے ہمارے ساتھ بیٹھنے کا وقت ہے. کیونکہ یہ انصاف نہیں ہے کہ آپ 24 گھنٹے ایک ہی بات پکڑے اور صرف یہی کہتے رہے کہ بیٹا تم نے صرف پڑھنا ہی ہے. آپ کو اگر آپ کا باس جس آفس میں آپ کام کرتے ہیں آپ کو ایک ہی بات بار بار کہتا رہے بھائی تم نے یہ کیوں نہیں کیا, کر تو رہے ہو, کیا آپ کو اچھا لگے گا؟ آپ کا دل کرے گا کہ آپ یعنی دل کھول کے کام کریں؟ ہرگز نہیں. آپ اسی شکل دیکھتے ہی آپ کا دل تنگ ہو جائے گا, تو آپ کام کیسے کریں گے؟

0: اگر ہم سمجھدار ہو کے اس عمر میں یہ برداشت نہیں کر سکتے تو یہ نازک بچے کہاں برداشت کر سکتے ہیں؟ دوسری بات، دو باتیں ہوگی، پہلی بات سختی نہ کر، دوسری بات وقت متعین کر دیں. تیسری بات، بچوں کے لیے خاص ماحول پیدا کریں. آپ نے سختی بھی نہیں کی اور آپ نے وقت متعین کر، لیکن ماحول نہیں ہے، ہر طرف سے شور ہے، یہاں پہ ٹی وی چل رہا ہے، وہاں پہ گانے چل رہے ہیں، وہاں پر کچھ ہو رہا ہے، اچھا کہاں پڑھے گا؟ کیا گھر سے باہر جا کے پڑھے گا؟ کہاں جائے گا وہ؟ اسے اسی گھر میں پڑھنا ہے. اور اگر آپ والدین اس چیز کا خیال نہیں رکھیں گے، اور وہ بھی خاص طور پہ امتحان کو دیں گے، ہونا تو یہ پورے سال میں چاہیے، لیکن کم سے کم امتحانوں کے دن میں تو ہم اس چیز کا لحاظ کریں. اب وہ پڑھنا چاہتا ہے، سمجھنا چاہتا ہے، لیکن والد اپنے کام میں لگا ہے، یا والد اور والدہ بیٹھ کے کوئی بات کر رہے ہیں یا جھگڑا کر رہے ہیں اور بچہ پڑھ رہا ہے، ہرگز نہیں. کیا برا اثر پڑتا ہے بچے پر، آپ سوچ بھی نہیں سکتے. آپ کا آپس میں کوئی معاملہ ہے تو آپ الگ ہو کے بات کریں. آپ کے پاس صرف دو ہی کمرے ہیں تو دوسرے کمرے میں چلے جائیں. آپ کے پاس صرف ایک ہی کمرہ ہے، دوسرا ہے ہی نہیں، تو آپ اس کمرے میں اس طریقے سے زندگی گزاریں کہ آپ کے لیے بھی آسان ہے، بچے کے لیے بھی آسان ہے. ضروری نہیں کہ آپ کا بڑا محل ہو، اس میں 10 کمرے ہوں یا 20 کمرے ہوں، ایک ایک کمرے کے بچوں کو زیادہ پڑھنے کے لیے. میں یہ بات نہیں کر رہا ہوں، میں یہ کر رہا ہوں کہ آپ ایک کمرے میں بھی رہ کے اچھی تربیت کر سکتے ہیں اور اچھا ماحول پیدا کر سکتے ہیں بچے کے لیے. تو ماحول، اچھا ماحول دینا. نمبر 4، بچوں کو جس چیز کی بنیادی ضرورت ہے امتحان کے لیے وہ فراہم کرنا. جو بنیادی ضروریات ہیں وہ آپ بھی جائیں تو بچے بھی جاتے ہیں امتحان کے لیے کس چیز کی ضرورت ہوتی ہے. نمبر 5، بچوں کا ساتھ دینا امتحان کی تیاری میں. اگر آپ خود پڑھے لکھے تو اچھی بات ہے، اپن وقت نکالیں اور بچے کے ساتھ بیٹھیں اور دیکھیں بچہ کس طریقے سے تیاری کر رہا ہے. بعض بچے کتاب تو کھولتے ہیں اور آنکھیں بھی کتاب میں ہیں لیکن ذہن کہیں اور ہے. والدین دیکھتے ہیں کہ بچے نے کتاب کھولی ہوئی، الحمدللہ کافی ہے. نہیں، بچے کے ساتھ بیٹھیں اور دیکھیں بیٹا آپ کیا پڑھ رہے ہیں، اور چھوٹا سا سوال کر لیں پچھلے صفحے سے جو پڑھ چکا ہے، بیٹا آپ نے اس میں کیا پڑھا. جب آپ اس طریقے سے بچے کے ساتھ بیٹھیں گے اور ساتھ دیں گے تو بچے کے خود دل کے اندر آپ کے لیے محبت بھی پیدا ہو جائے گی اور ڈر بھی پیدا ہو جائے گا، اگر میں نہیں پڑھوں گا تو پڑھوں، اگر میں یہ بہانہ کر کے کتاب کھول کے بیٹھوں گا تو مجھے پکڑ لیا جائے گا، پتہ چلے گا والد کو کہ میں وقت ضائع کر رہا ہوں. تو پھر محبت اس لیے پیدا ہوگی کہ میرا والد ہے میرے ساتھ، میری والدہ ہے میرے ساتھ، میں مشکل میں ہوں، میرے ساتھ دینے والے اس دنیا میں کوئی ہے. اس کو یہ احساس اس کے دل میں پیدا ہوتا ہے. نمبر 6، امتحان کی رات میں بچوں کو زیادہ دیر تک نہ جاگنے دینا. ایک وقت متعین کر لیں، رات کی میکسیمم 11 بجے یا 12 بجے حد. یہ میں سب سے زیادہ بات کر رہا ہوں، 12 بجے سے زیادہ 1 منٹ تک بچوں کو نہ جاگنے دیں. جلدی سو جانا. نمبر 7، صبح جلدی اٹھنا، فجر کے وقت، نماز کے وقت بچوں کو نماز پڑھانا. اگر لڑکا ہے، بالغ ہے یا 7 سال سے زیادہ عمر ہے، وہ خود ہی مسجد میں جائیں، لڑکے کو، بیٹے کو مسجد میں 5 بار نماز پڑھائیں اور بیٹی کو گھر میں نماز پڑھنے کا حکم دیں. گھر میں نماز پڑھیں، بچے کو ناشتہ دیں امتحان سے پہلے. خالی پیٹ بچہ وہاں پہ جائے گا، ڈر ہے امتحان کا، بھوک ہے، گلوکوز کم ہے اس کے جسم میں، پسینے ویسے چھوٹے ہیں بیچارے کو ڈر کی وجہ سے، دل کی دھڑکن ویسے پہلے سے تیز ہے، اس کو اس وقت گلوکوز کی ضرورت ہے، وہ پہلے سے اس کی جسم میں آپ نے ڈالی نہیں، گاڑی میں آپ پیٹرول نہ ڈالنے چلے گی، تو آپ بچوں کے امتحان کے لیے بھیج رہے ہو، ناشتہ بھی نہیں کیا بچے نے، تو ناشتہ کروائیں. سوچنے کے لیے، سمجھنے کے لیے گلوکوز کی اشد ضرورت ہوتی ہے. اس کے بعد کم سے کم آپ کے پاس 1 گھنٹہ ہوتا ہے، فجر کی نماز کے بعد سے لے کے تقریباً امتحان 7 بجے شروع ہوتے ہیں، تو آپ کے پاس 1.5 گھنٹہ رہ جاتے ہیں تقریباً، یا 1.25 گھنٹے. جو 1 گھنٹہ امتحان سے پہلے والا ہے، یہ قیمتی وقت ہے ریویژن کے لیے، بچوں کو یہ رکھے اگر آپ نے پڑھ لیا تو کافی ہے، صبح جو ہے یہ جو ریویژن کا ایک وقت ہے یہ بہت اچھا ہوتا ہے، اور تجربے کی بنیاد پر بھی جو تجربے کار لوگ وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ وقت جو ہے اسے ضائع نہ ہونے دیں، جو کچھ بچے نے کل پڑھا ہے رات سے رات وہ پڑھتا رہا ہے، یہ جو وقت ہے اس میں جو چیز نظر کے سامنے سے گزرے گی وہ بھولیں گے امتحان کے وقت، کیونکہ یہ فریش میموری ہوتی ہے بچے، اور فریش میموری جو ہوتی ہے وہ آپ کے ساتھ چند گھنٹے تک یا چند، ہر انسان کا اپنا اپنی ایک میموری کی ایک طاقت ہے، سب کے برابر نہیں ہے، لیکن جو کم سے کم لوگ ہیں 20 منٹ تک آدھے گھنٹے تک رہتی ہے، تو امتحان سے جو پہلے فوراً پہلے اگر وہ ان کو یاد کر لیتا ہے تو اس میں امتحان میں بہت فائدہ ہوتا ہے. نمبر 8، وقت سے پہلے بچوں کو پہنچانا. بعض لوگ مشکل سے اٹھتے ہیں نیند سے، دوڑ لگاتے ہیں، بچہ بےچارا بار بار گھڑی کی طرف دیکھتا ہے، اگر اسے دیر ہو گئی تو اسے یا تو امتحان سے محروم کر دیا جائے گا یا اسے روک دیا جائے گا، بہت ساری پریشانی کا سامنا شاید وہ اسے کرنا پڑے. تو وقت سے پہلے آپ 10 منٹ 20 منٹ پہلے بچوں کو چھوڑ دیں، کوئی مشکل نہیں، اب وہاں پہ بیٹھ کے بچہ پڑھتا رہے گا، اس کو سمجھا دیں پہلے. نمبر 9، بچے کے لیے دعا کرنا. دعا سب سے بڑا ہتھیار ہے، خود اس کے لیے دعا کرنا. نمبر 10، بچے کو دعا سکھا کر اسی وقت بھیجنا کہ بچے نے امتحان سے پہلے کیا دعا کرنی ہے. تو آخر دو پوائنٹ دعا کے، ایک تو والد نے دعا کرنی، والدہ نے دعا کرنی ہے جب بچے کو گھر سے بھیجے، جا میرے بیٹے اللہ تعالیٰ پر توکل کرو اور اے اللہ تعالیٰ میرے بیٹے کو کامیابی عطا فرما، یہ دعا روزانہ ہر امتحان سے پہلے. اور بچے کو یہ سکھاؤ کہ جب امتحان کے ٹیبل پر بیٹھے تو وہ آسانی کی دعا کرے. آسانی کی دعا کیا ہے؟ اللهم لا سهل الا ما جعلته سهلا وانت تجعل الحزن اذا شئت سهلا. مشکل دعا، مشکل یہ ہمیں یاد ہوگی تو بچے بھی یاد کریں گے، تو چلو پہلے خود یاد کر لیتے ہیں. یاد رکھیے آپ کی ذمہ داری ہے، آپ کے بچے ہیں، پڑوسی آ کے اپنے آپ کے بچوں کو نہیں آ کے سکھائیں گے، آپ نے سمجھانا ہے، آپ نے سکھانا اپنے بچے کو. اگر بچے کی کامیابی چاہتے ہو تو آپ کو محنت کرنی پڑے گی. یہ انصاف کی بات ہے کہ بچہ اکیلا محنت کرتا رہے، آپ سوتے رہے اور پھر فروٹ بھی آپ کو ملے، نہیں، آپ کو بھی محنت کرنی پڑے گی بچے کے ساتھ. یہ ہدایات والدین کے لیے تھے. بچوں کے لیے جو ہدایات ہیں، پہلی بات یہ ہے کہ اپنے والدین کی فرما برداری کرو، اپنے والدین کی نصیحت سنو. والدین اگر سختی بھی کرتے ہیں تو آپ کے بھلے کے لیے کرتے ہیں، اگر کسی چیز سے منع کرتے ہیں تو آپ کے بھلے کے لیے کرتے ہیں. یاد رکھیں والدین اس دنیا میں وہ نعمت ہے جس کے نعم البدل نہیں ہے، اور اس نعمت کی قدر وہ جانتے ہیں جن کے سر سے والدین کا سایہ اٹھ چکا ہے. آج بعض بچے ناراض ہو جاتے ہیں، والدین کو پریشان کرتے ہیں، بھئی ہر بات پہ ہمیں جھاڑ دیتے ہیں ہر بات پہ. ٹھیک ہے، والدین کو میں نصیحت کر چکا ہوں، انشاءاللہ وہ نہیں کریں گے بغیر وجہ کے، لیکن آپ یہ سمجھیں کہ آپ کو کیوں بار بار پریشان ہوتے ہیں اور بار بار آپ کو کیوں کہتے ہیں کہ آپ نے یہ غلط کیا وہ غلط کیا، آپ کو یوں کرنا چاہیے وہ یہ کرنا چاہیے. آپ کو تو خوش ہونا چاہیے کہ آپ کے ساتھ کوئی ایسا شخص ہے جو آپ کی قدر و قیمت جانتا ہے، ورنہ کس کے پاس وقت ہے کہ کسی کے لیے پریشان ہو. آپ جانتے ہیں آپ کتنی قیمت ہے اپنے والدین کے لیے، کہ آپ کا والد بیٹھا اپنے آفس میں ہے لیکن اس کی فکر آپ کے ساتھ لگی ہوئی ہے، میرے بیٹا کہاں پہ ہوگا، پڑھ رہا ہے کہ نہیں پڑھ رہا ہے، بار بار فون کرتا ہے، آپ کی ماں سے پوچھتا ہے کہ میرا بیٹا کیا کر رہا ہے. جانتے کتنی قیمت ہے آپ، کہ آپ کی والدہ نماز میں ہر دعا میں آپ کو یاد کرتی ہے کہ اللہ تعالیٰ میرے بیٹے کو کامیابی عطا فرما. آپ پھر بھی ناراض رہتے ہو اپنے والدین سے اس بڑی نعمت سے. جو بھی آپ کو حکم دیتے ہیں آپ کی بھلائی، اگر آپ کو اس وقت سمجھ نہیں آتی کیونکہ آپ نہ سمجھ ہیں، سمجھ آئے گی آپ کو لیکن تب وقت نہیں ہوگا سمجھنے کا، اس لیے آج ہی بہتر ہے سمجھ لیں کہ والدین کسی کا دشمن نہیں. اللہ ہے بچوں کے دشمن والدین ہو، اگر دشمن ہوتے تو والدہ بچے کے پیدا ہوتے اس کو گلا دبا دے. جانتے کتنی تکلیف دے کے آپ پیدا ہوتے اپنی ماں کو، میں پتھر باندھ لیتا ہوں آپ کے کمر کے پیٹ پہ بھی نہیں، اور مجھے وہ پتھر اٹھا کے دکھائے زیادہ وزن بھی نہیں، 2 کلو کا پتھر آپ کی کمر میں باندھ لیتا ہوں میں، اور صرف ایک دن مجھے گزار کے دیکھیں 24 گھنٹے، بس اٹھا سکتے ہیں پتھر؟ اگر نہیں تو یہ ٹیسٹ کر لینا گھر میں جا کے، صرف ایک گھنٹہ کوئی پتھر کمر سے باندھ کے ذرا چلنا پھرنا اور سو کے دکھانا، وہ ماں جو 9 مہینے آپ اپنے پیٹ میں اٹھائے پھرتی ہے، اس نے کیا کھانا ہے کیا نہیں کھانا، کیسے سونا ہے کیسے نہیں سونا، کہاں پہ جانا ہے کہاں پہ نہیں جانا، اپنی زندگی اس بیچارے کی محدود ہو کے رہ جاتی ہے، کس کے لیے؟ صرف آپ کے لیے، کیونکہ آپ قیمتی ہیں اس کے لیے. دوسری نصیحت یہ ہے کہ اب وقت کا خاص لحاظ رکھو، وقت بہت قیمتی چیز ہے، وقت جو گزر رہا ہے، یہ لمحے جو گزر ہے واپس نہیں آئیں گے، اور اگر آپ وقت کو اہمیت نہیں دیتے تو پھر آپ کبھی کامیاب نہیں ہو سکتے. یاد ہے دنیا میں وہ لوگ کامیاب ہوئے ہیں جو وقت کی قدر و قیمت جانتے ہیں، اور جو وقت کی قدر نہیں جانتے میرے بھائی وہ کامیاب نہیں ہوتے. اور کامیابی صرف مال دولت کو نہیں کہتے، یاد رکھیں کامیابی صرف مال دولت کا نام نہیں ہے، کامیابی ہے لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، احسن عمل یہ کامیابی ہے. آپ نے عمل کیسا کیا، آپ کا کردار کیسا تھا، یہ کامیابی ہے. اس لیے یہ ذہن سے بات نکال دیں میں پڑھ رہا ہوں پیسے کے لیے، میں پڑھ رہا ہوں میں بہت بڑا امیر بن جاؤں گا. اور والدین کو بھی سوچنا چاہیے کہ بچے کے ذہن میں یہ بات کبھی نہ ڈالیں کہ تعلیم سے ہی مال و دولت جڑی ہوئی ہے. اگر بچپن سے بچے کے ذہن میں یہ بات آ گئی تو پھر بڑے ہو کر صرف اس نے پیسہ ہی سوچنا ہے، انسانیت کیا ہوتی ہے وہ بھول جائے گا. مال ضرورت ہے، اس دنیا کی ضرورت ہے، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن سب کچھ نہیں ہے. حسن اخلاق، حسن عمل، یہ بہت بڑی چیزیں ہیں، اگر کسی انسان کو مل جائے تو وہ دنیا آخرت کی کامیابی حاصل کر لیتا ہے. تو وقت کی قیمت کو جانے. نمبر 3، دھوکہ نہ دیں والدین کو، یاد رکھیں دھوکے سے بچیں. والدین کو دھوکہ کیسے دے گا؟ یہ کتاب تو ہاتھ میں ہے لیکن پڑھ نہیں رہا، دیکھیں رزلٹ تو آنا ہی ہے، آپ کہاں بھاگ سکتے ہیں؟ جو ابھی پڑھ رہے ہو اس کا رزلٹ چند دن کے بعد آ جائے گا، تو دھوکہ دینا کو فائدہ کیا ہو؟ اور بیٹھے ویسے ہی کھیلنے سے تو ویسے محروم ہو چکے ہیں، تو یہ پڑھتے کیوں نہیں؟ ہاں اگر کچھ سمجھ نہیں آتی تو والدین سے کہیں مجھے سمجھ نہیں آ رہی. اگر وہ خود نہیں پڑھے لکھے یا آپ کو نہیں سمجھا سکتے تو آپ کو کوئی کوئی اہتمام کریں گے. وہ میری گزارش ہے بھائی اور بہنوں سے کہ اگر آپ نہیں سمجھتے، نہیں پڑھے لکھے، تو آپ کسی رشتہ دار، کسی دوست کو کہہ دیں یا کسی استاد کو کہہ دیں کہ وہ آپ کے بچے کی مدد کرے. چوتھی بات، اچھے دوستوں کا انتخاب. اگر آپ کے دوست برے ہیں، اور پڑھائی کے لحاظ سے برے دوست وہ ہوتے ہیں جو پڑھتے نہیں، ان کا برا اثر بعض اچھے بچوں پر بھی ہوتا ہے، تو آپ یہ دیکھیں آپ کے دوست کون ہیں. آپ کے جو دوست اس دنیا میں ہوں گے یاد رکھیں آخر میں بھی آپ کو ہی دوست ہوں گے. تو دوستوں کا انتخاب کرنا. والدین تو آپ کے ساتھ اسکول میں نہیں ہیں، اسکول میں بہت سارے بچے ہوتے ہیں اور ہر قسم کا بچہ وہاں پہ موجود ہوتا ہے، جھوٹ بولنے والے، دھوکہ دینے والے، لڑائی جھگڑے والے، ظلم کرنے والے، چوری کرنے والے، بہت سارے. یہ بد اخلاقی ہمارے معاشرے میں پھیلی نہیں ہے. تو آپ کس کے ساتھ دوستی رکھنا چاہتے ہیں؟ چور کے ساتھ، جھوٹ بولنے والے کے ساتھ، ظلم کرنے والے کے ساتھ، استاد سے بد کلامی کرنے والے کے ساتھ؟ یہ بچے آپ دیکھتے ہوں گے، یہ بچے کلاس میں بھی ایسے پیچھے رہتے ہیں اور تعلیم میں بھی پیچھے رہتے ہیں اور معاشرے میں بھی پیچھے ہوتے ہیں، اور یہ پیچھے ہوتے ہوتے پیچھے رہ جاتے بیچارے. تو دوستوں کا انتخاب بہت ضروری ہے. اور یاد رکھیں انسان کی پہچان اس کے دوستوں سے ہوتی ہے، صرف بچپن میں نہیں، زندگی کے ہر مرحلے میں. آپ کون ہیں میں آپ کو نہیں جانتا ہوں، لیکن آپ کو دوستوں کو دیکھ بتا سکتے ہو آپ کون ہیں. آپ کا رہن سہن کیا ہے, کس کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے ہیں آپ, تو اچھے دوست کا انتخاب بہت ضروری ہے, خاص طور پہ امتحانوں کے وقت. کیا وہ کوئی مشکل پیش آ گئی آپ نے اسے پوچھ لیا, وہ آپ سے پوچھ لیتے ہیں. چھٹے نمبر پہ, رات کو جلدی سوئیں. ساتے نمبر پہ, صبح جلدی اٹھیں. آٹھ نمبر پہ, فجر کی نماز ضرور پڑھیں, باجماعت پڑھیں. اور جو والدین بچوں کو مسجد نہیں بھیجتے یا نماز کے نہیں جگاتے, وہ واللہ بہت بڑا جرم کر رہے ہیں, یاد رکھیں بہت بڑا جرم کر رہے ہیں. ایک بچہ استاد کے پاس آیا ہے, صبح اسکول میں آیا ہے اور سورج نکلنے کے بعد وہ بچہ کے اسکول میں اس نے نماز پڑھی, یہ بھی چند دن پہلے کی بات ہے. تو استاد نے اسے دیکھو, جب اس بچے سے بات, بچہ رونا شروع ہو گیا. تو استاد نے کہا کیا ہو گیا, خیریت, آپ روئے نہیں, آپ ڈرے نہیں, میں تمہیں کچھ کہتا نہیں ہوں. کیونکہ مجھے اس بات کا ڈر نہیں کیا مجھے ماریں گے کچھ, ایسے نماز وقت پڑھنا ہو, میرے گھر میں کوئی نماز پڑھتا نہیں اور مجھے کوئی نماز کے لیے جگاتا نہیں, میں اس لیے آ کے یہاں پہ نماز پڑھتا ہوں. تو اس سال کو تعجب ہوا, بھائی صبح کوئی جگاتے نہیں, کہتے والله کوئی نہیں جگاتا مجھے, میرے دل کرتے ہیں تمنا ہے کہ میں نماز با جماعت پڑھوں یا وقت پہ پڑھوں, کم سے کم کوئی جگاتا نہیں مجھے. اچھا اسٹوڈنٹ تھا تو اس سال کو ترس آیا, تو اس نے ایک الارم گھڑی جو ہے بچوں کو گھر جانے سے پہلے, چھٹی سے پہلے کہیں سے لے کے خرید کے دے دی, بیٹے یہ لیں الارم لگا لیا کریں, چلو آپ کو نیند بھی جاگ آ جائے گی, نیند سے آپ نماز بھی پڑھ لیں. صبح دوسرے دن استاد نے دیکھا کہ بچہ بھی آ رہا ہے, اس کا والد بھی ساتھ ہے اور ہاتھ میں کچھ شاپنگ بیگ بھی اس میں کچھ ہے. تو استاد نے یہ سوچا کہ والد سے شکر ادا کرنے کے لیے آیا ہے کہ بھائی آپ نے اہتمام کیا میرے بیٹے کو نماز کے لیے جگایا ہے. اور اس نے آ کے سیدھا پرنسپل سے کہا کہ یہ گھڑی کس نے دی میرے بیٹے کو. پرنسپل نے بلا لیا کہ کس نے کیا, استاد آ گیا. استاد نے کہا میں نے دی, یہ تم نے دی کیوں بیٹے کو, یہ گھڑی کیوں دی ہے تم نے. تو سب کو سمجھ آ گئی کہ ناراض ہے یہ. تو استاد نے کہا کہ جو بچے اچھے پڑھتے ہیں دوسروں کو بھی گفٹ دیتے ہیں, اس کو بھی گفٹ دے دیا, چلو الارم ہے بچے کو وقت کی اہمیت بھی پتہ بھی چل جائے گا, ہم اس کو دے دی. کہ کیا میرے پاس نہیں اپنے بیٹے کو گھڑی خریدنے کے لیے, لو اپنے, مجھے ضرورت نہیں اس کی. وہ استاد کہتے ہیں مجھے بہت تعجب ہوا ایسے انسان پہ. اس سے بڑا تعجب یہ کہ ایسے شخص کا بیٹا ایسا اتنا اچھا ہے. میں نے اسے یہ نہیں کہ تم نماز نہیں پڑھتے ہو, بیٹے کو نہیں جگاتے ہو, میں نے اسے صرف گھڑی بھیجی تھی. ہو سکتا ہے کہ بیٹا جو ہے خود بھی اٹھے گا تو اس کا والد بھی اس کے ساتھ جائے گا, چلو گھر نمازی بن جائے گا, یہ تو کام ہی الٹا ہو گیا. کہ تو وہ بچہ مجھے بہت اچھا لگتا تھا, اپنے بیٹے کو ذرا لگتا تھا, تو میں نے اس کے ساتھ آہستہ آہستہ دوستی بنا لی اور اس کا حال پوچھتا رہا. وقت گزرتا گیا, وقت گزرتے ہوئے دیر نہیں ہوتی, اسکول بھی تبدیل ہو گیا, لیکن اس استاد اور شاگرد کا تعلق جو وہ قائم رہا. کئی سالوں کے بعد استاد میں اس کے گھر گیا, اور بچہ بھی بڑا ہو گیا تھا, جوان ہو گیا تھا. جا کے دیکھتا ہوں کہ اس کا والد بیمار ہے, شاید فالج ہو چکا ہے, وہ حرکت نہیں کر سکتا, اور باقی سارے بیٹوں سے چھوڑ گئے سوائے ایک بیٹے کے, یہ نمازی بیٹا, یہ ساتھ رہا ہے. اور مجھے دیکھ کے استاد, کیونکہ بیچ میں بھی آتا رہتا تھا میں, مجھے دیکھ کے رو پڑا استاد. کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کے حمد و ثنا شکر کے بعد میں تیرا شکر ادا کرتا ہوں کہ مجھے میرے سارے سارے بیٹوں نے چھوڑ دیا ہے, جن کے لیے میں نے سب کچھ کیا. یہ بیٹا میرے نظر میں سب سے برا بیٹا تھا. کیوں؟ کیونکہ میں نے کہا یہ نمازی بن جائے گا, یہ داڑھی رکھ لے گا, صبح و شام یہ کہتے یہ نہ کرو وہ نہ کرو وہ نہ کرو, تو ہماری زندگی کو محدود کر کے رکھ دے گا. لیکن مجھے سارے کے سارے بیٹے چھوڑ گئے, اور آج میں اس حالت میں ہوں. اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم کے بعد اس بیٹے کا احسان ہے مجھ پر کہ آج میں نمازی ہوں اور یہی بچہ مجھے وضو بھی کرواتا ہے, میں نماز بھی پڑھتا ہوں. یہ بیٹے ایک بچہ تھا, یہ ہوتے عظیم بیٹے, عظیم اولاد. وہ یہ قصہ کوئی خیالی قصہ نہیں ہے, یہ قرآن مجید کا جو ریڈیو اسٹیشن ہے وہاں سے ایک شیخ بول رہا تھا اور استاد بھی وہاں پہ اسے سوال کر رہا تھا, اور یہ واقعی قصہ ہے, ایسا ہو چکا ہے, یہ کوئی خیالی بات نہیں. بعض ساتھی کہتے ہیں میں بھی ایسے بات بیان کر رہا تھا بغیر بنیاد کے, بغیر سند کے. نہیں, ایسی کوئی بات نہیں. ہمیں اس لیے عجیب سی لگتی ہے, ایک افسانہ لگتا ہے کہ ہماری زندگی میں ایسی چیزیں بہت کم ملتی ہیں. ہیرے آپ کو روڈ پہ چلتے پھرتے نہیں ملیں گے, پتھر تو بھرے ہوئے ہیں لیکن ہیرے کہاں ملیں گے آپ کو, ایسے روڈ پہ چلتے ملیں گے. تو ایسے بچے ہیرے ہوتے ہیں. اس کے والد خوش تھا کہ ابھی اگر مجھے موت بھی آ جائے تو مجھے کوئی پرواہ نہیں, میرے بیٹے نے میری اصلاح کر دی ہے. والدین کوشش کرتے ہیں بچوں کو درست کرنے کے لیے, بعض ایسے بچے ہوتے ہیں جو اپنے والدین کو درست کر دیتے ہیں, اور اس سے بڑھ کر کوئی بھی آپ احسان والدین پہ نہیں کر سکتے کہ آپ کی وجہ سے آپ کے والدین سوات مستقیم پر چلنا شروع کر دیں. کتنا پوائنٹ تھا پتہ نہیں, ساتواں تھا یا آٹھواں تھا, جو بھی تھا, بہرحال نماز پڑھ کے جائیں بغیر نماز کے. یاد رکھیں, بغیر نماز کے اسکول نہ جائیں. امتحان کے لیے تو جائیں, بہرحال امتحان ضروری ہے. اور ایک یہ دوسرا قصہ ہے کہ دوسرا بیٹا ایسا تھا جو نماز اپنے والد سے کہتا میں نماز پڑھنا چاہتا ہوں, والد کہتے ہیں ابھی چھوٹے ہو مسجد نہ جاؤ, وہ خود بھی ساتھ نہیں جاتا تھا. تو اس بچے نے کہا اگر میرا والد میرے ساتھ نہیں جائے گا یا اگر مجھے مسجد میں نماز پڑھنے کی اجازت نہیں دی تو میں اسکول نہیں جاؤں گا. بچہ صبح اٹھا دیر سے, اسکول نہ جا سکا, نماز نہ پڑھ سکی وقت پہ, اسکول نہیں گیا بچہ. جتنا اسے کہ میں اسکول نہیں جاتا ہوں. دوسرے دن مجبوراً والد کو اپنی گاڑی میں لے گیا. تعجب کی بات دیکھیں, بیٹا نماز اندر پڑھ رہا ہے اور باپ گاڑی میں بیٹھا. تین دن کے بعد اس باپ کو احساس ہوا کہ میں کیا کر رہا ہوں. پھر وہ بھی نماز, اس نے بھی نماز پڑھنا شروع کر دی اس بیٹے کے ساتھ, اور دونوں باپ بیٹا اچھے نمازی بن گئے. بہرحال تو نماز پڑھ کے اسکول جائیں, نمبر آٹھ. نمبر نو, اسکول جانے میں جلدی. نمبر دس, امتحان میں چیٹنگ کبھی نہ کریں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من غش فلیس منا, ادھر ادھر دیکھنا, کچھ پیپر ساتھ لے کے جانا. آپ استاد سے چھپا سکتے ہو, پرنسپل سے چھپا سکتے ہو, دوستوں سے چھپا سکتے ہو, اللہ تعالیٰ سے نہیں چھپا سکتے. وقت طور پہ کامیابی مل جائے گی, امتحان میں پاس ہو سکتے ہو, لیکن تم جانتے ہو کہ کب تک یہ کرتے رہو گے. اگر تم نے ڈاکٹر بھی پاس کر لی ہے, نقل لگا لگا کے چیٹنگ کر کے دھوکہ دے کے, کیا ڈاکٹر کو انجیکشن بھی, کیا مریض کو انجیکشن بھی لگا سکو گے؟ آپریشن تو دور کی بات ہے, کیا کرو گے؟ معاشرے میں ایک بوجھ بن کر رہو گے, تو فائدہ کیا ایسے کام کرنے. تو کبھی نقل نہ مارے, اور نہ کسی کو نقل مارنے دیں. یعنی بعض بچے اچھے ہوتے ہیں, خود نقل نہیں مارتے لیکن ساتھ والے کو دکھا دیتے پیپر, بھائی تم کر لو, یہ بھی چیٹنگ ہے وہ بھی چیٹنگ, دونوں برابر ہیں, اور دونوں جو ہے گناہ میں برابر کے شریک ہیں. یہ آپ نے کوئی اچھا کام نہیں کیا. اگر آپ نے کسی کی نقل نہیں ماری, کسی کو اور کو کیوں اپنا پیپر دکھا رہے, یہ کیوں بتا رہے ہیں؟ یہ مدد نہیں ہے. بعض بچے سمجھتے کہ یہ مدد ہے, اور مسلمان بھائی کی مدد کرنا, دوستوں کی مدد کرنا اچھی بات ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان, ایک دوسرے کی مدد کرو اچھے کاموں میں, اور برے کاموں ایک دوسرے کی مدد نہ کرو. اور چیٹنگ بھی اچھا کام ہے, کہ اتنا کافی نہیں کہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من غش فلیس منا, جس نے دھوکہ دیا وہ ہم میں سے نہیں ہے. تو آپ کہاں ہیں؟ آپ کو اگر پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہیں کہ آپ مجھ میں سے نہیں, میری امت میں سے نہیں, تو آپ کہاں جائیں گے؟ یہ کوئی چھوٹی غلطی نہیں ہے, شرح یہ بڑی غلطی ہے. نمبر گیارہ, امتحان کا پیپر جب آپ کو ملے تو پہلے دعا پڑھیں، دعا میں نے بتا دی ہے، اچھے طریقے سے پورے سوال پڑھ لیں. بعض بچے پہلا سوال پڑھ لکھنا شروع کر دیا، اور بعض اوقات کوئی سوال چھوڑ دیا، سوال پڑھنا تسلی سے، اور اپنا نام اور رول نمبر لکھنا نہ بھولیں. بعض بچے بھی بھول جاتے ہیں، یہ تو آپ کو وہیں بھی بتا دیتے ہیں. پورا پیپر اچھی طرح پڑھ لیں، اور پیپر کو الٹا کر کے بھی دیکھ لیا کریں. ابھی تو سسٹم میرے خیال نہیں، ہمارے زمانے میں یہ ہوتا تھا کہ کبھی یہاں پیچھے بھی لکھا ہوتا تھا کچھ، اور بعض بچے پیچھے پڑھتے نہیں تھے اور یہ کوشچن رہ جاتے تھے. تو اپنے پیپر کو ایسے پکڑے اور اس طریقے سے آگے پیچھے دیکھ لیں. اس میں آپ کو 2 سیکنڈ سے زیادہ لگیں گے، نیند کیا اور یہ ہو گیا بس. اس سے یہ فائدہ ہوگا پیچھے اگر کچھ بھی لکھا تھا آپ کو پتا چل جائے، کوئی انسٹرکشن لکھے ہوتے بعض اوقات وہ آپ کو پتا چل جائے گا. مکمل پیپر پڑھنے کے بعد اللہ تعالیٰ پر توکل کرتے ہوئے، بھروسہ کرتے ہوئے لکھنا شروع کریں. ہمارے زمانے میں لکھتے بہت تھے، آج کل تو آپ نے صرف ایم سی کیوز ہے میرے خیال اکثر امتحان جو ہے آپ نے صرف نشان لگانا ہے. نشان لگاتے وقت سوچ سمجھ کے نشان لگائیں. بعض بچے 2 جگہ پہ نشان لگا لیتے پورا سوال ختم ہو جاتا ہے ان کا. نشان 1 جگہ پہ لگائیں جہاں پر آپ کو بتایا گیا ہے، اور سوچنے سمجھنے کے بعد. بعض بچے کٹنگ کرتے ہیں، کٹنگ سے استاد کو یہ شک پڑتا ہے کہ آپ نے نقل لگا رہی ہے کہیں سے، اس لیے پہلے اچھی طریقے سے سوچیں. جو کوشچن آپ کو نہ آئے وہ ایک عام پیپر میں کوشچن نمبر لکھ لیں، اس کو چھوڑ دیں اور آگے چلتے جائیں. جب پورا کر لیں پورا پیپر، پھر جو رہ گئے پھر ان کے بارے میں سوچیں. ایک سوال میں بیٹھ کر وقت ضائع نہ کریں کہ یہ سوال نہیں ہے تو باقی بھی نہیں کریں. یہ غلطی بعض بچے کرتے ہیں، اور وقت سے پہلے یعنی وقت ختم ہو جائے تو وہ پیپر ابھی باقی رہتا ہے، اور ایسے بچے پیچھے رہ جاتے ہیں. تو اچھی طریقے سے پیپر کو دیکھیں، سوال اچھی طریقے سے دیکھیں، نشان جہاں پہ بتائیں وہاں پہ لگائیں، صحیح طریقے سے لگائیں. اس کے بعد جب پیپر ختم ہو جائے یعنی جب پیپر مکمل کر لیں، اسے اچھی طرح ریوائز کر لیں. بعض بچے جلدی کرتے ہیں، ریویژن نہیں کرتے، بس پیپر دے دیا. اوور کانفیڈنس ہوتا ہے بچوں میں، اور یہ بہت بڑی، یاد رکھیں، بہت بڑی غلطی ہے اور گندی خصلت ہے کہ بچے صرف کانفیڈنٹ نہیں ہوتے، اوور کانفیڈنٹ ہوتے ہیں. میں نے جو کر لیا وہ ٹھیک ہے، میرا حافظہ بہت اسٹرانگ ہے، میں بہت اچھا پڑھتا ہوں، ہمیشہ اول آتا ہوں. آپ کو بتائیں کہ ایک نمبر سے آپ پیچھے ہو سکتے ہیں. تو اچھی طرح ریویژن کر لیا کریں، اس کو اچھی طرح دیکھیں. جب اس کو دیکھ لیں پھر پیپر کو الٹا رکھ کر کے رکھ لیں تاکہ کوئی شخص دوسرا نقل نہ مار سکے، اور جب وقت ہے جانے کا تو آپ پیپر استاد کے ہاتھ میں دے کے چلے جائیں. نمبر 12، پیپر دینے کے بعد اس پیپر کے بارے میں نہ سوچیں. جو ہو گیا وہ آپ نے دے دیا ہے، اگر اس کے بارے میں سوچیں گے یہ غلطی ہوئی وہ غلطی وہ غلطی، تو اس کا اثر اگلے پیپر پہ پڑے گا، کیونکہ دوسرے دن پھر دوسرا پیپر ہے، کل 2 ہفتے کے بعد، 10 دن کے بعد نہیں ہے. اور آپ کی مشینیں کے بٹن دبائیں گے، ہنسیں گے بٹن دبائیں گے، پھر آپ خاموشی اختیار کریں گے یا روئیں گے، ہرگز نہیں. آپ انسان ہیں، آپ کے احساسات ہیں، تو جو گزر گئے وہ گزر گئے، اس کو چینج کر سکتے ہیں نہیں چینج کر سکتے، اس کے بارے میں نہ سوچیں. نمبر 13، وقت ضائع نہ کر اسکول کے آگے کھڑے ہو کر. اور میں والدین سے گزارش کرتا ہوں کہ فوراً اسکول امتحان کو فوراً بچوں کو اپنے گھر لے جائیں. یہ جو وقت ضائع ہوتا ہے یہ آپ کا قیمتی وقت ہے، کیونکہ کل دوسرا پیپر ہے. اور بعض بچے کھیلتے رہتے ہیں، کوئی فٹ بال کھیل رہے، کوئی کہاں پہ جا رہا ہے، کوئی دوستوں کے ساتھ جا رہا ہے، نہیں، بڑے بچوں کو جلدی گھر لے کے آئیں. گھر جاتے ہی آرام کر لیں، تھوڑا تھک گیا دماغ، ابھی امتحان دے کے آئے، آرام کر لیں. آرام کرنے کے بعد آپ اٹھیں، ظہر کی نماز کا وقت ہے، کیونکہ پیپر عام طور پہ تقریباً 10:30-11 بجے ختم ہو جاتا ہے. آپ کے پاس 2 گھنٹے ہوتے ہیں، 1.5 گھنٹہ ہوتا ہے. اگر آپ آرام کرنا چاہیں تو ٹھیک ہے، ورنہ نماز کے انتظار کریں، نماز کے بعد بے شک سو جائیں 1 گھنٹہ 1.5 گھنٹہ 2 گھنٹے. اس بعد پھر اگلے پیپر کی تیاری کریں، اور پھر اسی طریقے سے اپنے امتحان دیتے رہیں. یہ چند نصیحتیں تھیں والدین کے لیے، بچوں کے لیے، امتحانوں کے اعتبار سے. یہ امتحان اس دنیا میں ہم دیتے ہیں، اور اس امتحان کی کامیابی آپ کی محنت پر ہے، آپ کے بچے کی محنت پر سے منسلک ہے. جو محنت کرتے اللہ تعالیٰ اس کی محنت ضائع نہیں کرتا. لیکن یاد رکھیں، میں والدین اور بچوں دونوں سے یہ نصیحت کرتا ہوں، اس امتحان کے دل کو یاد رکھیں جو دن ہر انسان پہ آئے گا، چاہے وہ عالم ہے، جاہل ہے، مرد ہے، عورت ہے، چھوٹا ہے، بڑا ہے، اس نے یہ امتحان دینا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَوَرَبِّكَ لَنَسْأَلَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ. اے میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، تیرے رب کی قسم ہم سب سے سوال کریں گے، اجمعین سب سے سوال کریں گے، کس چیز کے متعلق؟ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ، وہ کیا عمل کرتے تھے دنیا میں. آپ جو عمل آج کرتے ہیں چاہے چھوٹا ہو یا بڑا ہو، اس کا حساب دینا ہے اور رب ذو الجلال کو دینا ہے. اللہ تعالیٰ نے بڑی قسم کھائی ہے، اے میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تیرے رب کی قسم، ربوبیت کی قسم اللہ تعالیٰ کھاتے ہیں، اور اشرف الخلق سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کے رب کی قسم کھانا کوئی عام بات نہیں ہے. کہ سوال ہوگا اور سب سے ہوگا کس چیز کے متعلق؟ جو ہم عمل کر چکے ہیں، ہم نے کیا کیا ہے. فمن یعمل مثقال ذرۃ خیرا یرہ ومن یعمل مثقال ذرۃ شرا یرہ. مثقال ذرہ جانتے ہیں؟ رائی کا دانا نہیں ہے، ذرہ چیونٹی کو کہتے ہیں، اور ذرہ ایٹم کو بھی کہتے ہیں عربی میں. ہر ایٹم کا وزن جانتے ہیں آپ؟ اللہ اکبر، اتنی اچھا کام بھی آپ کا ضائع نہیں ہوگا، اس کا بھی حساب ہوگا، اور اتنی ہی برا کام ضائع نہیں ہوگا، اس کا بھی حساب ہوگا. اور وہ امتحان کسی ایئر کنڈیشن کمرے میں نہیں ہوگا، تانبے جیسی زمین ہوگی، سورج ایک میل کے فاصلے پر ہوگا، اور انسان اپنے پسینے میں ڈوب رہا ہوگا. یلجمہم العرق، پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ بعض لوگوں کی ٹخنوں تک، گھٹنوں تک، رانوں تک، ناف تک، کندھوں تک بعض لوگ غرق ہو رہے ہوں گے اپنے پسینے میں، اپنے اعمال کی بنیاد پر، اپنے عمل کیا کیے ہیں. وہ یاد رکھیں، ننگے پاؤں، ننگے سر، برہنہ بدن اپنے رب کے سامنے کھڑے کر دیے جاؤ گے، اور بغیر ترجمان کے اللہ تعالیٰ ایک ایک انسان سے حساب لے گا. اما کام یا بلون، ہم نے کیا کیا ہے دنیا میں؟ سچ بولا ہے تو امتحان میں کامیابی ہے، انصاف کیا ہے تو امتحان میں کامیابی ہے، اللہ تعالیٰ کا حق ادا کیا ہے، توحید کا، توحید ربوبیت کا، الوہیت کا، اسماء و صفات کا، کامیابی ہے. پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا حق ادا کیا ہے، اتباع کا، کامیابی ہے. والدین کا حق، حسن سلوکی کا ادا کیا ہے، کامیابی ہے. رشتے کو جوڑا ہے، توڑا نہیں ہے، کامیابی ہے. پڑوسوں کا حق، مسلمانوں کا حق، کافروں کا حق، جانوروں کا حق، یہ حقوق آپ نے ادا کیے ہیں، یہ امتحان ہے، کامیابی ہے. اور اگر ایسا نہیں، جھوٹ ناکامی ہے، ظلم ناکامی ہے، شرک ناکامی ہے، بدعات ناکامی ہے، والدین کی نافرمانی ناکامی ہے، قطع رحمی ناکامی ہے، پڑوسوں کو پریشان کرنا ناکامی ہے، مسلمانوں کا حق کھانا ناکامی ہے، کافروں پر ظلم کرنا ناکامی ہے، اور جانوروں پر ظلم کرنا بھی ناکامی ہے. یہ مثقال ذرہ ہے کہ ہم جانوروں کس طریقے سے، ہمارا تعلق جانوروں سے ہم پرواہ نہیں کرتے. آج کل انسان کو ایسے بے دردی سے مارا جاتا ہے کہ شاید اس پتھر کو اگر چوٹ لگے تو بعضوں کو احساس ہو، لیکن انسان کی چیتھڑ اٹھ جاتے، کہتے ہیں یہ جہاد ہے اللہ تعالیٰ کے راستے. یہ کون سا جہاد آپ کرنا چاہتے ہیں؟ یہ کون سی تعلیم دی گئی ہے؟ رحمت العالمین صلی اللہ علیہ وسلم کیا یہی تعلیم دی تھی صحابہ کرام کو؟ اور صحابہ کرام کیا ایسے ہی جہاد کرتے تھے، مسلمانوں کو قتل عام کرتے تھے؟ اللہ تعالیٰ سے ڈریں اور صراط مستقیم کو اپنائیں، اور یہ ایک راستہ جو جنت کی طرف جاتا ہے. کون سے عمل کا خاص طور پہ اہتمام کرنا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قیامت کے دن انسان سے چار سوال کیے جائیں گے، جب تک ان چار سوالوں کا جواب نہیں دے گا وہ اب اس کے قدم ہلیں گے نہیں اپنی جگہ سے. نمبر ایک، عن عمره فیما افنى، اپنے عمر کو کس چیز میں فنا کر دیا؟ عمر ہماری فنا ہو رہی ہے، ساٹھ ستر سال کی زندگی ہے، کس چیز میں فنا کر دی ہے؟ دنیا میں مقام حاصل کر لیا ہے، کیا آپ رب کو راضی کر کے گئے ہیں 70 سالوں میں؟ کیا کوئی ایسا عمل کیا ہے جس پر آج تمہارا رب تم پر راضی ہے؟ 60 سال کافی نہیں تھے؟ چلو 10 سال تک تو نہ سمجھتے، 15 سال تک نہ بالغ تھے، 20 سال تک ابھی پڑھ رہے تھے، 30 سال تک ابھی شادی کیے ہیں، بچے ہیں، باقی 30 سال آپ نے کیا کیا؟ آخر کب اپنے رب کو کب راضی کرو گے؟ 60-70 سال آپ کے لیے کافی نہیں ہے تو پھر کب آپ کو وقت ملے گا؟ 60 سال عمر نماز جانتے ہیں، نماز ہوتی کیا، مسجد کی طرف رخ نہیں کرتے، 60-60 سال عمرے ہو گئی ہیں، کیا جواب دیں گے اپنے رب کو؟ عن عمره فیما افنا، اپنی عمر کو کہاں فنا کر کے آئے ہو؟ سیاست میں، مال دولت میں، دوستوں میں، سفر میں، تجارت میں، نوکری میں، کہاں پر فنا کر کے آئے ہو؟ سبحان اللہ. اگر اس سوال کا جواب آپ کے پاس ہے تو پھر اگلے سوال کا جواب بھی ہونا چاہیے آپ کے پاس. دوسرا سوال ہے، ان شبابی فی ما بلا، تمہیں جوانی کی نعمت دی تھی، اس جوانی کو کہاں پر ضائع کر کے آئے ہو؟ جوانی ایک ایسا وقت ہے جس کی قدر بوڑھے جانتے ہیں آج. وہ لمحات، یہ کیا کرتے تھے، وہ کیا کرتے تھے، بڑی نعمت ہے، واللہ ہے بڑی نعمت ہے. اس جوانی میں، اس جوانی میں ہم کیا کر رہے ہیں؟ شباب جانتے کیا ہوتے ہیں اور جوان کسے کہتے ہیں؟ 15 سال کی عمر سے 50 سال کی عمر تک، 50 زیادہ ہے، 45 سال کی عمر تک یہ جوانی کی عمر ہے. اگرچہ ماشاء اللہ بعض 60 سال کے بوڑھے بھی کہتے ہیں ہم جوان ہیں، اور واقعی ماشاء اللہ جوان سے بھی وہ زیادہ چست اور تیز ہوتے ہیں ماشاء اللہ. چلو 45 ہی کر دیں. یہ عمر آپ نے کہاں پر ضائع کر دی ہے؟ آپ سننا چاہتے ہیں؟ بعض ایسے لوگ بھی ہیں جنہوں نے اس عمر سے، اس عمر کو کہاں پر لگایا ہے اور انہوں نے کیا انعام پایا ہے؟ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، 7 ایسے لوگ ہیں جو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے عرش کے سائے کے نیچے ہوں گے، جس دن کوئی سایہ نہیں ہوگا. ابھی میں نے میدان محشر کی بات کی ہے، کوئی سایہ نہیں، لیکن ایک سایہ ہوگا بس، اللہ تعالیٰ کے عرش کا سایہ، اور وہ اس سایہ کے نیچے بعض لوگ ہوں گے، خوش قسمت لوگ ہوں گے، پیارے لوگ ہوں گے، اچھے لوگ ہوں گے. یہ کون سے ہیں؟ ان میں سے غور کرے ذرا، کتنی جوان ہیں. ایک تو امام العادل ہے، جوانے میں انصاف کرتا رہا، یا بڑھاپے وہ امام بنا یا حاکم بنائے، چلو عدل اس نے کیا ہے. دوسرا ہے وشاب النشأ فی عبادت اللہ، شاب، وہ جوان جس کی زندگی بڑی ہے، عمر بڑی ہے، اللہ تعالیٰ کے عبادت میں، توحید میں، فرما برداری میں، شاب. ہمارے بچے بڑے ہوتے ہیں دودھ پی کے، اچھی خوراک کھا کے، اچھی تعلیم حاصل کر کے، ہم نے سب کچھ لیا بچوں کو، لیکن یہ کبھی سوچا ہے شاب نشأ فی عبادت اللہ، اللہ کی عبادت کیا ہے؟ بچوں کو سکھائے کہ عبادت ہوتی کیا ہے؟ اور یہ سوال بھی ہونا ہے. وعن شبابک وعن شبابی فیما افنا، آپ سے، مجھ سے، آپ سے، سب سے یہ سوال ہوگا کہ اپنی جوانی کہاں پر گزارتی ہے؟ اللہ کی عبادت میں گزاری تو عرش کے سائے کے نیچے جگہ ہے، اگر کہیں اور گزاری ہے تو پھر اپنی جگہ بھی دیکھنے کہاں پہ ہوگی. اس کے علاوہ دوسرا جوان کون سا ہے؟ وشاب دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله. الله أكبر. فقال إني أخاف الله. ایک جوان شخص کو ایک خوبصورت عورت بلاتی ہے، مالدار عورت ہے، خوبصورت ہے اور منصب والی ہے. یہ تین چیزیں کیوں ہیں؟ خوبصورت ہے اور ہر مرد کی طلب ہوتی ہے خوبصورت عورت شادی کے لیے، پیسے والی ہے اور پیسے ضرورت ہے، پھر منصب والی ہے، اگر پکڑے بھی جائے تو چھٹکارا آسان ہے کہ نہیں؟ یعنی برائی کے سارے دروازے کھلے ہوئے ہیں، پریشانی کی بات نہیں ہے، زناکاری کے بدکاری کے سارے دروازے کھلے. اس جوان نے کیا کہا؟ میں تیار ہوں، انی اخاف اللہ. جوانی کا جوش جسم میں دوڑ رہا ہے، کھول رہا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کا ڈر اس جوان کے دل میں موجود ہے. انی اخاف اللہ. تو اس کے اگر اس سوال کا بھی آپ کے پاس جواب ہے تو اگلے سوال کی تیاری کرنی چاہیے. وَعَن مَالِهِ، یہ اسے زیادہ مشکل ہے. وَعَن مَالِهِ فِي مِنْ أَيْنَ اكْتَسَبَهُ وَفِي مَنْ فَقَهُ، یہ مال جو آپ کے پاس ہے کہاں سے اس مال کو کمایا ہے اور کہاں پہ خرچ کیا ہے؟ دو سوال ہے، ایک نہیں، معاملہ ہے کہ سوال دو ہے. مال کہاں سے آپ نے کمایا ہے؟ ارے کہیں سے بھی کمانے کی مشکل ہے، جہاں مشکل ہے اس میں، کیونکہ سوال ہونے والا ہے. کہیں سے کافی نہیں ہے، حلال ہے تو کافی ہے بس، حرام کی گنجائش ہرگز نہیں ہے. آج حرام کتنے دروازے کھلے ہوئے ہیں، ہم نے کتنے دروازے بند کیے اپنی زندگی میں؟ ہمارے مال میں جو آج ہمارے ہاتھ میں ہے، اس میں سے کتنا حلال اور کتنا حرام ہے، اس کی تمیز ہم جانتے ہیں؟ کہاں سے ہم نے مال کمایا ہے؟ حلال ہے کامیابی ہے، حرام ہے ناکامی ہے. اچھا یہ تو حلال کا مال ہے الحمدللہ، خرچ کہاں پہ کیا ہے؟ یہ دوسرا سوال ہے. مال کے تعلق سے دو سوال ہیں، زندگی کے تعلق ایک سوال، جوانی کے تعلق ایک سوال، مال کے متعلق دو سوال ہیں. یاد رکھیں، حلال کمایا تو پھر خرچ بھی حلال پہ کرنا ہے، حرام پہ نہیں کرنا. اللہ تعالیٰ کی فرما برداری میں کریں، نافرمانی میں ہرگز نہیں کرنا، اور نافرمانی میں خرچ کے دروازے آپ جانتے ہیں کتنی ہیں. شرک میں مدد کرنا، بدعات میں مدد کرنا، مال صرف کرنا، ضائع کرنا، مزارات کی تعمیر میں مال کو دینا، اس لیے کیا ہے؟ واللہ سوال ہوگا قیامت کے دن، جس نے بھی برائی میں کسی کی مدد کی ہے اس برائی کے ذمہ دار وہ خود بھی ہے. بعض لوگ کتابیں شائع کرتے ہیں، شرک سے بھری ہوتی ہیں. جس نے بھی اس کتاب کو پڑھا اور شرک بدعت پہ عمل کیا، وہ اس شخص کے ساتھ برابر کا شریک ہے گناہ میں جس نے وہ کتاب لکھی ہے، جس نے اس کو شائع کیا وہ برابر کا شریک ہے. تو ہر قسم کی مدد برائی میں برائی ہوتی ہے، کیونکہ میں بات اس لیے کہہ رہا ہوں، بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ حرام چیز نہیں خریدنی، اور ان چیزوں سے غافل ہوتے ہیں. ہم یہ جانتے ہیں کہ شراب نہیں خریدنی، اللہ تعالیٰ کے نافرمانی میں کے لیے میں جو بھی ساز و سامان ہے، گانے ہیں، میوزک ہے، یہ نہیں خریدنی، یہ نہیں خریدنی، یہ ہم جانتے ہیں، ہم سب جانتے ہیں. لیکن یہ کتنے لوگ جانتے ہیں کہ شرک کے متعلق کتابیں لکھی گئیں، بدعت کے متعلق کتابیں لکھی گئیں؟ وہ کون سی کتابیں ہیں؟ ان سے کیسے بچے؟ یہ جو منہج ہیں، برے منہج ہیں، جو برے راستے نکلے ہیں، جس سے ہمارے بچے آج خود کچھ حملے کر رہے ہیں، یہ کون سے منہج، یہ کون سی کتاب ہے؟ اس کا کیسے سدبا کیا جائے؟ بعض لوگ پیسہ دیتے، کوئی بھی اداروں پیسہ دے دیتے تھے، بیٹے کے بیچارے اچھے لوگ ہیں، قرآن کی تعلیم ہی تو دیتے ہیں پیسے، یہ نہیں دیکھتے تعلیم کیا دے رہے ہیں. آپ کو پیسہ کہاں پہ گیا؟ حساب آپ دیں گے، یاد رکھیں. اس لیے بعض لوگ کم علمی کی وجہ سے ناراض ہوتے ہیں، بھائی ایک شخص آپ کے پاس ہے، اس کی مدد نہیں کی آپ نے، مدرسہ چلا رہے ہیں، مدرسہ تو چلا رہا ہے، مدرسے میں تعلیم کیا دے رہے ہیں؟ کیا یہ جاننا ضروری ہے کہ نہیں کہ کوئی بھی تعلیم کافی ہے؟ جو بھی شخص میں قرآن پڑھانا چاہتا ہوں، جیسے بھی پڑھائے وہ کافی ہے کیا؟ ہر چیز نہیں. یاد رکھیں، قرآن کی تعلیم دیکھیں کہ کیا دی جا رہی ہے اور کیا پڑھایا جا رہا ہے. اگر تفسیر کا درس ہے، تفسیر کون دے رہا ہے؟ کیا وہ شخص، وہ عالم جو تفسیر قرآن، جس کی کتاب ہے تفسیر قرآن، اور یاد رکھیں ہر تفسیر کے نیچے لکھا ہوتا ہے اس عالم کا نام، کیا یہ شخص موحد تھا یا نہیں، متبع سنت تھا یا نہیں، یہ جاننا ضروری ہے میرے بھائی. ورنہ پھر آج ہمارے بچے ایسا قدم کبھی نہ اٹھا دیں. میرے بھائی امت میں خیر موجود ہے، آپ کیا سمجھتے ہیں جو اپنے آپ کو بلاسٹ کر رہے ہیں، یہ کیا یہ جہنم چاہتے ہیں؟ یہ جنت کے لیے کر رہے ہیں، اچھا کام کرنے کے لیے کر رہے ہیں، اچھا عمل کرنے کے لیے کر رہے ہیں، اپنا قربان کر رہے ہیں، لیکن ان کو غلط راستہ دکھایا گیا. داڑھی، ہر داڑھی والا عالم نہیں ہوتا، یاد رکھیں یہیں سے غلطی ہوئی ہے. ہمارے بچے سمجھتے جو بھی اچھی بات کرتے وہ عالم ہے، جو بھی دعویٰ رکھتے ہیں وہ عالم ہے، جو بھی قرآن کی بات کرتے ہیں وہ عالم ہے. آپ یہ دیکھیں قرآن کی تعلیم کیا دی جا رہی ہے، اور یہ حق ہے. کیونکہ میں بات اس لیے کروں، یہاں پر بعض ایسے مدارس ہیں، بلکہ گھروں میں، مدارس کے علاوہ گھروں میں بعض لوگ اہتمام کرتے تفسیر قرآن کا، اچھی بات ہے، لوگوں کو بلاتے ہیں، لیکن آپ تفسیر کیا دے رہے ہیں، آپ علم کیا دے رہے ہیں، آپ حق کیا پوچھیں، کون سی تفسیر پڑھیں گے، اب اپنی طرف سے بیان کریں گے یا کوئی کتاب ہے، اگر کتاب ہے تو کون سی ہے جانیں، اور مفسر نہیں جانتے تفسیر کرنے والا کون ہے تو کسی عالم سے پوچھیں، بھائی اس کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے، کیا یہ شخص موحد ہے، اس کی بات ہم سنیں، یا اس کی زندگی میں کوئی شرکیات بدعات ہے، اس کا پیغام کیا ہے، یہ جاننا ضروری ہے. اور پھر اگلا سوال، وعن عمله ما عمل، وعن علمه ما عمل به، علم یہ سب سے مشکل سوال ہے، جو علم حاصل کیا اس پہ عمل کیا کہ نہیں، علم حاصل کریں گے تو عمل بھی کریں گے نا، بعض لوگ کہتے ہیں اگر اسی بات تو علم حاصل ہی نہیں کرتے، نہیں، علم کا الگ سوال ہوگا اور عمل کا الگ سوال ہوگا، یاد رکھیں. بنیاد علم ہر مسلمان پر فرض ہے، توحید کا علم، کلمہ توحید کا علم، یاد رکھیں کلمہ توحید کا معنی کیا ہے، تقاضا کیا ہے، ارکان کیا ہے، شروط کیا ہے، کیا زبان سے پڑھ لینا کافی ہے، عمل کیسے کیا جائے کلمہ شہادت پہ، لا الہ الا اللہ کا مقصد کیا ہے، معنی کیا ہے، مقتضی کیا ہے، محمد رسول اللہ کا معنی کیا ہے، مقصد کیا ہے، مقتضی کیا ہے، ہم کیسے عمل کریں، عقیدہ کیا ہوتا ہے مسلمان کا، اس عقیدے سے وہ کون کون سی چیزیں جڑی ہوئی ہیں جسے جاننا بہت ضروری ہے. خودکش حملہ جو یہ لوگ کر رہے ہیں جہاد کے نام سے، یہ عقیدے میں بگاڑ ہے، مسلمان پر کفر کے فتوے لگاتے ہیں، یہ عقیدے میں بگاڑ ہے. کیوں؟ کیونکہ علم کہاں پہ ہے، لا علمی کا اندھیرا ہر طرف پھیلا ہوا ہے، جہالت ہر طرف پھیلی ہوئی ہے، اور یہ بھی جہالت ہے کہ علم اس لیے حاصل نہیں کرتے کہ سوال ہوگا علم کے متعلق اس پہ عمل کیا کہ نہیں. وہ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ بھی عمل کرے کافی ہے، علم حاصل نہ کرے. کیوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے اس حدیث میں کہ سوال ہوگا قیامت کے دن کہ جو علم حاصل اس پہ عمل کیا یا نہیں کیا. یہ کیوں بھول گئے کہ اللہ تعالیٰ یہ سوال، ماذا اجبتم المرسلین، تم نے رسولوں کو کیا جواب دیا، اور رسول سب سے پہلے توحید لے کے آئے، سنت لے کے آئے، اگر آپ جانیں گے تو عمل کیسے کریں گے. باریک بینی کی بات نہیں کر رہا ہوں، میں بنیادی علم کی بات کر رہا ہوں، توحید کا علم، سنت کا علم، عقیدے کا علم، حلال اور حرام کا علم، یہ مسلمان کو آنا چاہیے، ہر مسلمان کو آنا چاہیے. یہ وہ سوال ہے جو ہم سب سے کیے جائیں گے قیامت کے دن، باپ سے بھی کیے جائیں گے، بیٹے سے بھی کیے جائیں گے، ماں سے بھی کیے جائیں گے، بیٹی سے بھی کیے جائیں گے. آج ہمارے بچے امتحانوں کی اچھی تیاری کرتے ہیں، والدین بھی ساتھ دیتے ہیں. آخر میں میری یہی گزارش ہے کہ اس امتحان کے لیے جو ہونے والا ہے اور یقینی ہونے والا ہے، کیونکہ موت یقینی ہے اور موت کے بعد ہم نے دوبارہ زندہ ہونا ہے، میدان محشر میں ہمیں کھڑا کر دیا جائے گا اور ہمارا حساب ہوگا بغیر ترجمان کے، اللہ تعالیٰ کے سامنے اکیلے امتحان حساب دیں گے ہم. اس امتحان کی تیاری میں ہم نے کیا کیا ہے؟ اپنے بچوں کو دھوکہ نہ دیں، اپنے آپ کو دھوکہ نہ دیں، اس کی تیاری آج سے شروع کر دیں. اگر پہلے تیار نہیں تھے تو آج سے شروع کر دیں، اس امتحان کی تیاری کریں. موت کا پتہ نہیں کب آئے، اس امتحان کو تو پتہ ہے، ہمیں ڈیٹ شیٹ دے دی جاتی ہے کہ کب امتحان ہے، کس چیز کا ہے. یہ ڈیٹ شیٹ آپ کو نہیں دی جائے گی، یاد رکھیں، موت آئے گی فوراً امتحان شروع ہو جائے گا، اور سب سے پہلا امتحان ہے موت. الذی خلق الموت والحیاۃ لیبلوکم ایکم احسن عملا، احسن عمل کیا ہے؟ ان سوال کا جواب اگر آپ دیتے ہیں صحیح طریقے سے، وہی آپ کا اچھا عمل ہے اور احسن عمل ہے. عمل صرف صالح نہیں، احسن عمل ہے، سب سے اچھا عمل کس نے کیا ہے وہی کامیاب ہوگا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے ہمیں علم نفع عمل صالح کی توفیق عطا فرمائے، قرآن اور سنت پر چلنے کی، سلف صالحین کے روشن نہج کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے، ہمارے بچوں کو، ہمیں اور ہمارے بچوں کو کامیابی عطا فرمائے دنیا اور آخرت کی امتحانوں میں. سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی الحمد لله رب العالمین، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعین.
1: السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، إرشاد باري تعالى ہے أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله. اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کے متعلق جب ایک مرتبہ وہ درخت پر چڑھ گئے مسواک کو توڑنے کے لیے اور ہوا کی وجہ سے ان کا کپڑا ان کی ٹانگوں سے ہٹا تو ان کی ٹانگیں جو تھی بالکل دبلی اور پتلی تھی، تو بعض صحابہ ہنس پڑے ان کی ٹانگوں کو دیکھ کر، تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مما تضحکون، تم کس چیز سے ہنستے ہو؟ صحابہ کرام نے عرض کی من دقت ساقیہ یا رسول اللہ، ہم ان کی دبلی اور پتلی ٹانگوں کو دیکھ کر ہنس رہے ہیں، ہمیں ہنسی آ گئی ہے. تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا والذی نفسی بیدی لہما اثقل فی المیزان من جبل احد، اس ذات کی قسم جس کی مٹھی میں میری جان ہے، ان دونوں ٹانگوں کا وزن اللہ تعالی کے ہاں احد کے پہاڑ سے بھی زیادہ بھاری ہیں. آج کے خطبے کا موضوع ہے اچھائی کا معیار کیسے یا کیوں اور کتنا، اچھائی کا معیار کیا ہے، کیسے یا کیوں اور کتنا. دوسرے لفظوں میں اچھائی کا معیار کوالٹی ہے یا کوانٹیٹی ہے. آج کے موضوع میں یا آج کی اس نشست میں ہم یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ اچھائی کا معیار کیا ہے. مختلف لوگوں نے مختلف معیار بنائے ہوئے ہیں. اللہ تعالیٰ نے اس انسان کو پیدا کیا ہے اشرف المخلوقات کا لقب بنا کر بھیجا ہے، اور جو شرف حاصل ہے انسان کو باقی مخلوقات سے وہ اس کی عقل کی ہے، اس کی سمجھ کی ہے، اس کی حکمت کی ہے. یہ عقل اور سمجھ اور حکمت انسان کیسے استعمال کرتا ہے، اگر صحیح طریقے سے استعمال کرتا ہے جیسا کہ اس کا خالق اس سے چاہتا ہے، تب تو اس انسان کا شرف اور احترام باقی رہتا ہے اور یہ مکرم مخلوق سمجھا جاتا ہے. لیکن اگر یہی انسان اس عقل کو اور اس سمجھ کو اور اس حکمت کو غلط استعمال کرتا ہے تو پھر اس انسان کا شرف، عزت اور احترام لمبے عرصے تک باقی نہیں رہتا. ہاں وقتی طور پر ہو سکتا ہے لیکن پائیدار نہیں ہوگا. اور ایسا انسان ضرور اور خوار ہوتا ہے. اور اللہ تعالی نے امور کو دو قسم کا بنا کر پیدا کیا ہے، دو قسم کے امور ہیں، یا تو دنیاوی امور ہیں جس میں ہم رہتے ہیں، جن کو یہ کہا جاتا ہے کہ وہ امور جن سے انسان اپنی دنیا بہتر کر سکتا ہے، اور دوسرے قسم کے دینی امور ہوتے ہیں جو دنیا اور آخرت دونوں کو بہتر کرنے کے لیے ہوتے ہیں. اور ان امور میں ہمیں اللہ تعالیٰ نے، خالق ذو الجلال سبحانہ وتعالی نے ان امور کو سمجھنے کے لیے ہمیں کسی اور مخلوق کے حوالے نہیں کیا، بلکہ اللہ تعالیٰ نے اس ذمہ کو خود لیا اور اپنی مخلوق میں سے بہترین انسان بھیجے، ان کو پیغام دیا، رسول بنا کر بھیجا، اور جو پیغام دیا اس پیغام میں اس انسان کے لیے دنیا اور آخرت کی بہتری موجود ہے. لیکن لوگ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ کیونکہ ہم اشرف المخلوقات ہیں، ہمارے پاس عقل ہے، سمجھ ہے، ہم حکمت والے ہیں، ہمیں کسی اور چیز کی ضرورت نہیں ہے، ہم اپنے عقل کی بنیاد پر اپنی زندگی

ایسے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ محض عقل کی بنیاد پر اچھائی اور برائی میں تفریق جان سکتے ہیں اور اپنی زندگی عقل کے ترازو پر بہتر کر سکتے ہیں. اور پھر اس انسان نے عقل کی بنیاد پر یہ بھی فرق جانا ہے کہ بہتر کیا ہے, کسی چیز کی تعداد بہتر ہے یا اس کی بنیاد بہتر ہے. تعداد یا بنیاد, کوانٹیٹی زیادہ ہونی چاہیے یا کوالٹی بہتر ہونی چاہیے, اچھائی کس چیز میں. اور یہ اچھی بات ہے, آج ہم دیکھتے ہیں کوالٹی کنٹرول کی مہر لگی ہوتی ہے اکثر چیزوں پر. جب ہم کچھ چیز خریدنے جاتے ہیں تو اس مہر کو دیکھتے ہیں, اگر کوالٹی کنٹرول کی مہر لگی ہے تو ہم تسلی سے چیز خرید لیتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ ہم یہ جانتے ہیں, یعنی عقل کی بنیاد پر ہم یہ جانتے ہیں کہ کوالٹی کا اچھا ہونا کوانٹیٹی کے زیادہ ہونے سے زیادہ بہتر ہے. یعنی ایک مثال میں دیتا ہوں, اگر آپ کو یہ کہا جائے کہ آپ کو 10 گھر دیے جاتے ہیں لیکن یہ گھر جو ہیں 10 یہ پائیدار نہیں ہیں, آپ ان میں 3 سال رہ سکتے اس کے بعد یہ گر جائیں گے, یا آپ کو ایک گھر دینا چاہیے, ایک گھر دیتے ہیں آپ کو جو کم سے کم 20 سال ضرور رہے گا, اتنے پائیدار ہے, دونوں کا کورڈ ایریا ایک ہی ہے, لیکن اس میں 10 گھر بنے ہیں اور اس میں ایک گھر بنا, ایک محل ہے, اس میں 10 محل بنے. تو آپ ان دونوں میں سے کس کا اختیار کریں گے؟ کوئی بھی انسان, کیا خیال ہے, ایک یا 10؟ کیوں, 10 ایک سے زیادہ نہیں ہے؟ کوانٹیٹی کے لحاظ سے تو زیادہ ہے, لیکن اس کوانٹیٹی کا فائدہ ہی کیا ہے جو 2 سال کے بعد گر جائے گا؟ کیا آپ اس میں یہ 2 سال اگر گزاریں گے تو کیا سکون سے گزار سکتے ہیں؟ نہیں گزار سکتے, کیونکہ آپ جب بھی سوئیں گے چھت کی طرح دیکھیں کب سر پہ گرتی ہے. تو اس بے سکونی کی وجہ سے آپ ان 10 گھروں کو نہیں خریدیں گے, لیکن ایک آپ ضرور خریدیں گے. کیوں؟ کیونکہ آپ یہ جانتے ہیں کہ ایک اگرچہ تعداد میں کم ہے لیکن اس میں میں سکون سے زندگی گزار سکتا ہوں. ایک چھوٹی سی مثال ہے. تو انسان نے عقل سے یہ جان لیا ہے کہ کوالٹی بہتر ہونی چاہیے, تو یہ اچھی بات ہے, لیکن انسان کے پاس وہ ترازو نہیں ہے جس سے کوالٹی کو سمجھ سکے کہ کوالٹی ہوتی کیا ہے, کیسی ہونی چاہیے. انسان کا علم جو ہے, سائنس جو ہے, وہ تجربے کی بنیاد پر ہے. انسان کے تجربے غلط بھی ثابت ہو سکتے ہیں, اور یہ تجربے جو ہیں یہ ایک مخصوص چیزوں پر مخصوص وقت تک یہ تجربے ہوتے رہتے ہیں. اس لیے ہم دیکھتے ہیں کہ سائنس میں بعض اوقات یا اکثر اوقات کچھ عرصے کے بعد ایک غلطی نظر آتی ہے. خود سائنسدان تحقیق کرنے کے بعد ایک تجربہ پیش کرتے ہیں, پھر کچھ عرصے کے بعد 10-20 سال کے بعد ہمیں ایک اسی چیز متعلق نئی تھیوری نظر آتی ہے. آخر تبدیلی کیوں ہے؟ کیونکہ انسان کی عقل محدود ہے, کمزور ہے, وہ اپنی عقل کی بنیاد پر, محض عقل کی بنیاد پر اپنی زندگی 100% بہتر نہیں کر سکتا. وقتی طور پر وہ کر سکتا ہے لیکن اس میں پائیداری نہیں ہے. اس میں یہ خلش اور خدشہ ضرور رہتا ہے کہ کب اس میں غلطی نظر آتی ہے, میں اس غلطی کو درست کروں. لیکن جب تک غلطی نظر نہیں آتی اب اس کے پاس کوئی چارہ ہی نہیں ہے, انہیں وہی راستہ اختیار کرنا ہے جو کو اچھا نظر

اللہ تعالیٰ نے ایک ترازو رکھا ہے. پہلی بات یہ, اس ترازو سے پہلے شریعت نے بھی, یاد رکھیں, شریعت نے بھی کوالٹی کو کوانٹیٹی سے زیادہ بہتر سمجھا ہے. تاکہ کوئی شخص یہ نہ کہے کہ شریعت صرف تعداد کو بہتر سمجھتی ہے اور بنیاد کو بہتر نہیں سمجھتی. اور اس کی دلیل یہ قرآن مجید کی آیت جو میں نے بیان کی ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں, کم من فئة قلیلة غلبت فئة كثيرة بإذن اللہ. فئة قلیلة, کم لوگ, فئة كثيرة, زیادہ تعداد, زیادہ لوگ. غالب کون ہے؟ فئة قلیلة, کتنی کم تعداد والے لوگ غالب ہو جاتے ہیں زیادہ تعداد والے لوگوں پر. کب؟ بإذن اللہ, جب اللہ تعالیٰ چاہتا ہے. جنگ بدر میں مسلمانوں کی تعداد 313 تھی تقریبا, اور کافر دشمن کی تعداد 1000 تھی. تعداد کے لحاظ سے مسلمان کم ہیں, تعداد کے لحاظ سے کافر زیادہ ہیں, لیکن یہ کوئی غلبے کا معیار نہیں ہے. جب کم تعداد والے لوگ ذاتی اعتبار سے ان سے زیادہ بہتر ہوں گے جو زیادہ تعداد والے لوگ ہیں, تو ذات کا بھی اعتبار ہے. اور اگر ذات کے اعتبار نہ رہے تو پھر زیادہ تعداد والے غالب ہیں کم تعداد والوں پر. اس لیے اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ بإذن اللہ. تو حقیقت کیا ہے؟ غلبہ ہوتا ہے زیادہ تعداد میں, کیونکہ یہاں پہ کمپیریزن کوانٹیٹی اور کوالٹی کا نہیں ہو رہا, دو کوانٹیٹیز کا آپس میں ہو رہا ہے. تعداد میں آپس میں جب ہم ایک دوسرے کو رکھتے ہیں تو جو زیادہ تعداد ہے وہ کم تعداد پر غالب ہے, لیکن یہ کم تعداد زیادہ تعداد پر غالب ہو سکتی ہے جب اللہ تعالیٰ چاہتا ہے, اور اللہ تعالیٰ تب چاہتا ہے جب یہ انسان, یہ گروہ اس قابل ہو اپنی ذات کے اعتبار سے, اس قابل ہو کہ اللہ تعالیٰ اسے غلبہ عطا فرمائے اور کافروں پر, دشمنوں پر اس کو کامیابی ہو. اس لیے دیکھیں اس حدیث میں جس کو میں نے بیان کیا ہے, سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ دبلے و پتلے صحابی ہیں, ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم راستے سے گزر رہے تھے تو درخت میں مسواک لینا چاہا. سید عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے اس درخت کے اوپر چڑھ گئے اور مسواک توڑنے کی کوشش کر رہے تھے. ہوا چلی تو ان کا جو تہبند تھا وہ تھوڑا سا ہلا ہوا کی وجہ سے, تو ان کی ٹانگیں جو نظر آ گئی, تو صحابہ کرام کو ہنسی آ گئی. یہ ہنسی مذاق کی وجہ سے تھی, یعنی ان کو مذاق نہیں اڑایا جا رہا تھا, بلکہ بے سخت ہنسی آ گئی, بھائی اتنی دبلی پتلی ٹانگیں ہیں. تاکہ کچھ شخص یہ نہ کہ صحابہ کرام ایک دوسرے کا مذاق اڑاتے تھے تو یہ جائز ہے, ہرگز نہیں. مذاق اڑانا اور چیز ہے, ہنسنا اور چیز ہے, اور ہنسی کا بے ساختہ آنا اور چیز ہے. تو ان کی ٹانگوں کو دیکھ کے ہنسی آ گئی, تو نبی رحمۃ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کی طرف مڑ کے دیکھا اور فرمایا, کیوں ہنس رہے ہو تم لوگ؟ انہوں نے عرض کی, اے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم, ہم عبداللہ بن مسعود کو ٹانگوں کے دیکھے ہنس رہے ہیں کہ کتنی دبلی اور پتلی. نبی رحمۃ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اس چیز سے منع نہیں فرمایا, کیونکہ ہنسی مذاق تو ہوتی رہتی ہے اگر شریعت کی حدود میں ہو, اس سے منع نہیں فرمایا کہ کیوں ہنس رہے ہو تم لوگ. لیکن ایک پیغام ضرور دیا, ایک ترازو اور معیار دیا, کہ یوں نہ سمجھنا کہ دبلی اور پتلی ٹانگیں جو ہیں ان کی کوئی قیمت نہیں ہے, ان کا کوئی وزن نہیں ہے. دنیا کے اعتبار سے تو ان کا شاید کوئی وزن نہ ہو, لیکن کیا تم لوگ یہ جانتے ہو کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں ان دبلوں کو پتلی ٹانگوں کا کیا معیار ہے؟
اور کیا حیثیت ہے؟ نبی رحمۃ صلی اللہ علیہ وسلم قسم کھاتے ہیں والذی نفسی بیدی، اس ذات کی قسم جس کی مٹھی میں میری جان ہے. نبی رحمۃ صلی اللہ علیہ وسلم اگر بغیر قسم کے کوئی جملہ فرما دے تو سچ ہے کہ نہیں؟ قسم کھانے کا مقصد یہ ہے کہ یہ بات، کیونکہ آپ تک کو حیران کر دینے والی بات ہے، تو اس میں پریشان نہ ہونا، یہ حق ہے اور اس پر میں قسم دکھا رہا ہوں، یعنی اس جملے کو، اس بات کو مزید تاکید کرنے کے لیے قسم ہے اس ذات کی جس کی مٹھی میں میری جان ہے. ان کی ٹانگیں ترازو میں، اللہ تعالیٰ کے قیامت کے دن ترازو میں احد کے پہاڑ سے بھی زیادہ بھاری ہیں. صرف ٹانگوں کی بات کی ہے. احد کے پہاڑ دیکھے، ماشاءاللہ مدینہ جاتے رہتے ہیں، مدینہ کا سب سے بڑا پہاڑ ہے. اگر آپ سوچیں اس پہاڑ کا وزن کیا جائے، جو وزن بھی ہوگا سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کی دو ٹانگوں کا وزن اس سے زیادہ بھاری ہے. دنیا کے ترازو میں نہیں، آخرت کے ترازو میں. کیا ہم بھول گئے کہ آخرت میں بھی ترازو ہوگا؟ اور یاد رکھیں، اہل سنت و جماعت کے عقائد کی بنیادوں میں سے ایک بنیادی عقیدہ یہ بھی ہے، آخرت پر ایمان، ارکان ایمان کا پانچواں رکن ہے، اور آخرت پر ایمان کی بنیادی عقائد میں سے یہ عقیدہ بھی ہے کہ ترازو بھی قیامت کے دن رکھا جائے گا، اور یہ ترازو حقیقی ترازو ہوگا، کوئی خیالی ترازو نہیں ہوگا، حقیقتاً. جیسا کہ آج کی دنیا میں ہم ترازو دیکھتے ہیں کہ دو پلڑے ہوتے ہیں اور ایک پلڑے میں چیز رکھی جاتی ہے اور دوسرے میں اس کو وزن کیا جاتا ہے، آخرت میں بھی ترازو حقیقتاً ترازو ہوگا، اس کے بھی دو پلڑے ہوں گے. کیسے ہوں گے یہ نہیں جانتے ہم کیسے ہوں گے، لیکن وہ ترازو حقیقتاً ترازو ہوگا، کیونکہ بعض لوگوں نے اس کا انکار کیا ہے کہ ہم نہیں مانتے کہ ترازو ہوگا قیامت کے دن. ترازو کیسے نہیں ہوگا؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یوم نضع الموازین، جس دن ہم ترازو رکھے جائیں گے، ترازو رکھنے کا حکم دیں گے، جس دن ہم ترازو رکھیں گے اور سورۃ الزلزلہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ومن یعمل مثقال ذرۃ خیرا یرہ ومن یعمل مثقال ذرۃ شرا یرہ، اور دوسری جگہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فمن ثقلت موازینہ فہو فی عیشۃ راضیہ ومن خفت موازینہ فامہ ہاویہ. جس کے پلڑے بھاری ہو گئے تو وہ اچھی زندگی میں ہوگا قیامت میں، جنت میں ہوگا، جس کا پلڑا قیامت کے دن ہلکا ہو گیا تو پھر اس کا ٹھکانہ جہنم ہے. اور اس ترازو میں کیا تولا جائے گا؟ اعمال تو ہم سب جانتے ہیں کہ اعمال تولے جائیں گے، انسان کے اعمال تولے جائیں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ اور کچھ بھی تولا جائے گا؟ بنیادی طور پر تو اعمال ہی تولے جائیں گے، اور کیا تولا جائے گا؟ ٹانگیں تولی جائیں گی، بارک اللہ فیک، انسان تولے جائیں گے، انسان خود. بعض لوگ اللہ تعالیٰ کو ترازو بٹھا دے گا، ان کے اعمال کے ساتھ وہ بھی بیٹھے ہوں گے، ان کا بھی وزن ہے، صرف اعمال کا نہیں، ان کے جسم کا بھی وزن ہے. اور کچھ اعمال ہیں، انسان خود ہے، تیسری چیز بھی ہے نام اعمال، یہ بھی ترازو میں رکھا جائے گا. اعمال کا الگ وزن ہے، نام اعمال کا الگ وزن ہے، اور انسان کا اپنا الگ وزن ہے. اور ایک روایت میں آیا ہے کہ ایک چھوٹا سا پرزہ، چٹھی چھوٹی سی، کئی بڑے بڑے سی جلات کو اڑا دیا، بڑی کتابوں کو اڑا دی، ایک چھوٹی سی چٹھی، اس میں کیا لکھا تھا؟ لا الہ الا اللہ. اس کا بھی وزن ہوتا ہے، لا الہ الا اللہ کا وزن ہے میرے بھائیو،
اور قیامت کے دن اسے تولا جائے گا کہ ہمارے دل میں, زبان پر تم کہتے ہیں لا الہ الا اللہ, ہمارے دل میں لا الہ الا اللہ کی کیا وزن ہے, کیا حیثیت ہے, یہ تو قیامت کے دن پتہ چلے گا. جس نے اپنی زندگی لا الہ الا اللہ کے مطابق گزاری ہے, سمجھا ہے, اس پر عمل کیا ہے, اس کے مقتضیات کو پورا کیا ہے, اور یہ جان کر زندگی بسر کرتا رہا کہ ایمان کامل کیا ہے, ایمان مطلق کیا ہے, بنیادی ایمان کیا ہے, ایمان کب کم ہوتا ہے, ایمان کب زیادہ ہوتا ہے, پھر تو اس کی کامیابی ہے جو اپنی زندگی اس طریقے سے گزارتا ہے. اسے ہر لمحہ یہ فکر ہوتی ہے کہ اپنا ایمان کیسے مضبوط کروں, لا الہ الا اللہ کے مطابق کیسے زندگی بسر کروں, تاکہ قیامت کے دن جب ترازو رکھا جائے تو میرا ترازو بھاری ہو جائے. تو یہ بات معلوم ہو چکی ہے, طے ہو چکی ہے کہ کوانٹیٹی سے بہتر ہے کوالٹی. کیوں اور کتنا سے بہتر ہے کیسے, دو سوال ہیں. کیسے, جب ہم کیسے کا جواب دیں گے تو اس کا جواب ہے کوالٹی. یہ چیز کیسے بنی ہے تو پتہ چلتا ہے کہ کوالٹی کیا ہے, لیکن کیوں اور کتنا اس کا جواب کیا ہے, کوانٹیٹی ہے, تعداد کتنی ہے. میں چند مثالیں بیان کرتا ہوں, وقت نہیں ہے زیادہ مثالیں نہیں, پانچ چھ مثالیں ہیں کہ دیکھتے ہیں بہتر کا معیار مثال کے ساتھ دلیل کے ساتھ کہ کوانٹیٹی سے بہتر ہے کوالٹی. علم, پہلی مثال علم کی, دوسری مثال عمل کی, تیسری مثال عبادت کی, چوتھی مثال حلال اور حرام کی. پھر اگر وقت ملا تو کچھ اور بھی مثال بیان کروں گا. ذات کی مثال بیان کر چکا ہوں میں, ذات کے اعتبار سے انسان بہتر ہوتے ہیں. بعض لوگ ہزاروں کے مقابلے میں ایک انسان ہوتا ہے. ان ابراہیم کان امہ, ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام ایک انسان تھے لیکن امت کے برابر تھے, ایک امت کے برابر تھے, وہ ایمان اور یقین تھا. یعنی اگر اس ایمان کو ایک پوری امت پر بانٹ دیا جائے, سیدنا ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کا ایمان اور توحید اور یقین اس پوری امت سے زیادہ بہتر ہے. اسے اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا ہے کہ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام اکیلے انسان امت تھے, تو ایک انسان ہزاروں لاکھوں انسان سے زیادہ بہتر ہے. علم, ہمارے نزدیک علم کون سا اچھا ہے, جس سے دنیا بہتر ہو جائے, جس سے بچہ بڑا ہو کر اپنا پیٹ بھی پال سکے, آسانی سے اپنے بچوں کو بھی پیٹ پال سکے. اس لیے ہماری ساری کوشش کیا رہتی ہے کہ اپنے بچے کو وہ دینی دنیاوی تعلیم دینی چاہیے جس سے ہمارا بچہ جو ہے وہ مالدار بن جائے, اس کے پاس گاڑی ہو, بنگلہ ہو, تاکہ وہ اپنے بیوی بچے بہتر زندگی گزار سکیں. اور والدین یہ بھی خواہش کرتے ہیں کہ ہماری زندگی بھی بہتر ہو جائے گی. یہ تعلیم کیسے دینی چاہیے, اسے کوئی بنیاد ہے کہ نہیں؟ شریعت نے دنیاوی تعلیم حاصل کرنے سے منع نہیں کیا, یہ بنیادی بات میں بتا دوں. شریعت نے دنیاوی تعلیم حاصل کرنے سے منع نہیں کیا, بشرط یہ کہ یہ دنیاوی تعلیم شریعت کے کسی بنیاد سے نہ ٹکرائے, اس کی مخالف نہ ہو. جو ہی دنیاوی تعلیم شریعت کی مخالف ہوتی ہے تب شریعت اس سے رک جانے کا حکم دیتی ہے. علم کا معیار کیا ہے, آئیے دیکھیں. نبی رحمۃ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, خیرکم
من تعلم القرآن وعلمه. تو میں سے سب سے بہترین لوگ وہ ہیں جو قرآن مجید کی تعلیم حاصل کرتے ہیں اور پھر علم حاصل کرنے کے بعد اس کی تعلیم دیتے ہیں دوسروں کو. اور دوسری جگہ نبی رحمۃ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من یرید اللہ بہ خیرا من یرید اللہ بہ خیرا یفقہ فی الدین, جس کے اللہ تعالیٰ بہتری چاہتا ہے اسے دین کی سمجھ عطا فرما دیتا ہے. تو جس کے پاس دین کی سمجھ ہے وہ سب سے اچھا انسان ہے. ذرا غور فرمائیں, من یرید اللہ بہ خیرا من یرید اللہ بہ خیرا, جس کے اللہ تعالیٰ بہتری چاہتا ہے اسے کیا بنا دیتا ہے؟ ذہن میں کیا باتیں آتی ہیں؟ اگر یہاں تک ہم رک جائیں, جس کی اللہ تعالیٰ بہتری چاہتا ہے اسے کیا ڈاکٹر بنا دیتا ہے, انجینئر بنا دیتا ہے, یا کوئی وزیر امیر بنا دیتا ہے, کیا بنا دیتا ہے؟ اچھا کہ معیار کس میں ہے؟ یفقہ فی الدین, اس کو دین کی سمجھ عطا فرما دیتا ہے. تو جو دین کو سمجھتا ہے وہ اس دنیا کا سب سے بہترین انسان ہے, اور جتنی سمجھ بڑھتی جائے گی اتنی ہی اس انسان کی اچھائی بڑھتی جائے گی. اس کی ایک وجہ ہے, کیا خیال ہے؟ ہم نے دیکھا کہ دنیا میں ڈاکٹرز ہیں, انجینئرز ہیں, آئی ٹیز ہیں, ایم بی ایز ہیں, لوگوں نے وزارتوں پر ماشاءاللہ عہدے حاصل کیے ہیں, کیا وہ اچھے نہیں ہیں؟ دنیا میں اور ہماری امت میں الحمدللہ بہت سارے ڈاکٹرز ہیں, انجینئرز بھی ہیں, سائنٹسٹ بھی ہیں, ٹیچرز بھی ہیں, استاد بھی ہیں, میکینکس بھی ہیں, الحمدللہ ہماری امت میں بہت کچھ ہے. سوال یہ نہیں ہے کہ تعداد میں کتنی ہے, تعداد میں بہت ہے, لیکن میرا سوال ہے کہ اچھے کتنی ہیں. کوالٹی کے اعتبار سے اچھے کتنی ہیں؟ چھوٹی سی مثال دیتا ہوں, میں یہ نہیں کہہ رہا سب برے ہیں, تاکہ کوئی شخص یہ نہ کہے کہ ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں امت میں سارے کے سارے ڈاکٹرز برے ہیں, سارے انجینئرز برے ہیں. جو یہ سمجھتے ہو اپنے گروان میں خود جھانک لے, میں نے کسی کو نہیں کہا. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ہمارے امت میں اچھے لوگ کم کیوں ہیں, اچھے ڈاکٹرز کیوں کم ہیں؟ تعداد بہت زیادہ ہے, اچھائی کے اعتبار سے کیوں کم ہے, اچھے انجینئرز کیوں کم ہیں؟ چھوٹے سی مثال لیتے ہیں, یہ روڈ بنتے ہیں, فلائی اوور جو بنتے ہیں, پلیں بنتی ہیں, آپ دیکھتے ہیں کہ کچھ عرصے کے بعد یہی روڈ ٹوٹ جاتے ہیں, کچھ عرصے کے بعد زیادہ پائیدار نہیں ہوتے, اور کتنی خطرہ ہوتا ہے, خاص طور پہ جب فلائی اوور میں کوئی کریک آ جائے یا وہاں سے کوئی اس کی جگہ کوئی ٹوٹ جائے یا کریک ہو جائے, تو کتنے حادثات ہوتے ہیں. جنہوں نے اس پل کو, اس روڈ کو بنایا ہے وہ کون ہے؟ وہ کوئی یہودی نصرانی نہیں, کوئی باہر سے نہیں آیا, وہ ہمارے اپنے انجینئر ہیں, یہاں مسلمان انجینئر ہیں, کلمہ پڑھنے والے ہیں. آخر وجہ کیا ہے, کہاں پر غلطی ہے؟ کچھ غلطی تو ہوئی ہے نا, کانٹریکٹر نے کانٹریکٹ لیا, اس کانٹریکٹ کو اس نے اپنے طریقے سے بہتر کر کے دکھایا, اگرچہ اس کے اندر اس نے کیا کیا ہے, کتنی امانت داری سے کام کیا ہے, وہ تو خود روڈ بتا رہا ہے اور خود یہ پل بتا رہی ہے. کیا انجینئر نے جس نے اس روڈ کو بنایا ہے, کیا وہ نہیں جانتا تھا کہ اسے کیسا بنانا چاہیے, کس طریقے سے یہ بہتر ہوگا؟ اسی روڈ پر مسلمانوں نے گزرنا ہے, اسی پل سے مسلمانوں نے گزرنا ہے, میں اپنے مسلمان بھائی کو خطرے میں نہ ڈالوں, چاہے میری نوکری چلی جائے میں جھوٹ نہیں بولوں گا. جو علم میں نے حاصل کیا ہے اس علم کے مطابق میں میری زندگی گزاروں گا. میں انجینئر بنا اس لیے نہیں کہ مسلمانوں کو تکلیف پہنچاؤں یا میری وجہ سے کوئی بڑی مصیبت آئے, میں تو اس لیے انجینئر بنا ہوں
تاکہ مجھے بھی فائدہ ہو، مجھ سے پہلے میرے مسلمان بھائیوں کو، میری امت کو بھی فائدہ ہو، میری قوم کو بھی فائدہ ہو. تو انجینئر تو بہت ہے، یہ سوچ رکھنے والے ہیں الحمدللہ. یہ نہیں کہ سارے کے سارے برے، یہ سوچ رکھنے والے ہیں الحمدللہ، اچھے لوگ ہیں. لیکن کاش کہ سارے کے سارے انجینئر جیسے ہوتے. گاڑی خراب ہوتی ہے، میکینک کے پاس جاتے ہیں، ایک میکینک کہتے ہیں اس میں یہ نقص ہے، بڑے مسئلہ ہو جائے گا، اگر اس کو جلدی نہیں ٹھیک کریں گے تو کبھی کچھ بھی ہو سکتا ہے. اتنی پیسے ہیں، آپ دیکھتے ہیں جیب اتنے پیسے ہیں نہیں، چاہے دوسرے سے دیکھیں، ہو سکتا ہے کہ کچھ سستا ہو جائے. دوسرے کے پاس جاتے ہیں کہتے ہیں نقص ہے نہیں، یہ کس نے کہا ہے نقص ہے نہیں، نقص وہ ہے اور اس میں اتنا خرچہ ہے. اب آپ ڈبل مائنڈ ہو گئے کہ نقص یہ ہے یا وہ ہے. اب وہ بھی مسلمان میں کہنے کی، یہ بھی مسلمان میں کہنے کی، جھوٹ تو نہیں بولے گا نا، لیکن آپس میں اتنی تضاد ہے کہ یہ تکلیف اور ہے اور وہ تکلیف اور ہے. اب کس کی سنے؟ تیسرے کے پاس گئے، اس نے کہا یہ دونوں نہیں ہے، دونوں کی غلطی ہے. عمر بھائی میں کوئی ایسے مذاق نہیں، واللہ میں کہہ رہا ہوں، میرے ساتھ یہ ہوا ہے، یہ میرے ساتھ ہوا ہے، میں اپنی بات کر رہا ہوں، شاید آپ لوگوں سے ایسا نہ ہوا، میرے ساتھ ہوا ہے. اب انسان کہاں جائے گا؟ کیا خود مکینک بن جائے ہم لوگ، خود انجینئر بن جائے، خود ڈاکٹر بن جائے، کیا یہ ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا. تو پھر آپ کو اللہ تعالیٰ کے حوالے کرتے، کسی کو دے دی کہ ٹھیک کرو، ٹھیک کرنا تو ہے. اب پیدا تو ہم شہر میں زندگی نہیں گزار سکتے. ہم بعض لوگ ناراض ہو جائیں گے، کہتے ہیں خود ڈاکٹر، ڈاکٹروں کی بات نہیں کرتے، ڈاکٹروں میں بھی غلطیاں ہوتی ہیں، ڈاکٹر بھی بورے ہوتے ہیں. کیا آپ نہیں سنتے آپ کہ فلاں شخص کا آپریشن کیا، گردے نکال دی اور بیچ دیے؟ کیا عام انسان گردہ نکال سکتا ہے؟ نکال سکتا ہے، ڈاکٹر ہی نکالا. کیا جواب دیں گے اللہ تعالیٰ کو ایسے لوگ؟ گردہ نکال کے بیچ دیا، یا پل بنائی گر گئی، یا گاڑی کی بنانے کے غلط پیسے لیے، جھوٹ بول کے پیسے لیے. یہ پیسے جاتے کہاں پہ جانتے ہیں آپ؟ میں قسم کھا کے کہہ رہا ہوں، ایسے پیسے حرام میں ہی جاتے ہیں، ایسے پیسے بے سکونے میں ہی جاتے ہیں. کبھی سکون نہیں ایسے پیسے میں، یاد رکھیں، کوئی سکون نہیں. اور جن لوگوں کے پاس ایسا پیسہ ہے وہ بہتر جانتے ہیں، ایک مصیبت سے نکلتے ہیں دوسری مصیبت سر پہ کھڑی ہوتی ہے، دوسرے سے نکلتے ہیں تیسری سر پہ کھڑی ہوتی ہے. وہ بنیاد کا علاج نہیں کرتے، جہاں پر غلطی اس کا علاج نہیں کرتے، وہ صرف علامات کا علاج کرنے کے پیچھے لگے ہوتے ہیں. ایک شخص کو ملیریا ہے، مثال کے طور پر، اس کو بخار بھی ہے، سر کا درد بھی ہے، جسم کا درد بھی ہے، اسے کبکبی بھی لگی ہوئی، سردی بھی لگ رہی ہے. اگر آپ اسے صرف پیراڈول کی گولی دے کے گزارا کروائیں، تمہارا بخار کم ہو جائے، تو یاد رکھیں اس کا ذرا دماغ پر اثر کرے گا، وہ مر جائے گا. کیونکہ تشخیص نہیں کی گئی تکلیف کی، بیماری کی، اور اس کا صحیح علاج نہیں ہو سکتا. آج تشخیص ہم جانتے ہیں، ڈائگنوسس ہم کر چکے ہیں اپنا، کہ غلطی حرام کمائی میں ہے، غلطی جھوٹ بولنے میں ہے، یہی بیماریاں ہیں، بےمانی میں غلطی ہے، اس کا علاج نہیں کرتے. ہم پیچھے پڑے اس بخار کو ختم کرنے کے لیے، لیکن کب تک یہ ہوتا رہے گا؟ اللہ تعالیٰ چاہے تو ایک جھٹکے میں اس انسان کو اٹھا لے اس دنیا سے، ایک جھٹکے میں، اور توبہ کی مہلت بھی نہ دے. اللہ تعالیٰ ہم سب پہ رحم فرمائے. دیکھیں ہم سب خطاکار گنہگار ہیں، اللہ تعالیٰ مہلت دیتے ایسے انسان کو جو علم حاصل کرتا ہے، اپنی دنیا بہتر کرنے کے لیے اپنے آخرت کو بھول جاتا ہے، اسے تکلیفیں بھی دیتا ہے. کیوں؟ تاکہ یہ شخص کسی موڑ پر بھی، کسی وقت میں بھی، موت سے پہلے توبہ کر لے اور آخرت میں اپنی جنت حاصل کر لے. تو علم کا معیار کیا ہے؟ ڈاکٹر سے، انجینئر سے، میکینک سے غلطی جانتے کیوں ہوئی؟ کیونکہ ان کے پاس بنیادی علم نہیں تھا. ہم بچوں کو ڈاکٹر بنا دیتے ہیں، یہ شاید یہ غلطی ہماری بھی ہے، والدین کی بھی غلطی ہے، لیکن کیا ہم نے ایک مرتبہ بھی انہیں کوئی دینی تعلیم حاصل کرنے کی کوئی مدد کی کہ اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے؟
پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں؟ اچھا انسان کون ہوتا ہے، برا انسان کون ہوتا ہے؟ اچھائی کا معیار کیا ہے، برائی کا معیار کیا ہے؟ اچھا ڈاکٹر اور برا ڈاکٹر میں کیا فرق ہے؟ ہم نے کبھی بچے کو اللہ تعالیٰ کے گھروں میں بھیجا ہے ذرا قرآن مجید کا علم حاصل کر لے؟ ہاں بچے بھیجتے ہیں ہم قرآن مجید کا علم حاصل کرنے کی، لیکن کون سے بچے؟ جو ہمارے گھرانوں میں ناکارہ بچے ہوتے ہیں، جو اپاہج ہوتے ہیں، جن کی عقل کم ہوتی ہے. اور کیا کہتے ہیں بعض ماں باپ، چلو قرآن کا حافظ بن جائے گا، کس مسجد میں امامت کرے گا، پیٹ تو پال لے گا اپنا. ہم بچوں بعض والدین اپنے بچوں کو قرآن کی تعلیم کیوں دیتے ہیں؟ اس لیے کہ اپنا پیٹ پال سکے. اور آج یہ مصیبت ہمارے ملکوں میں دیکھتے ہیں آپ، حافظ قرآن کتنی ہیں ہمارے ملکوں میں؟ بہت ہیں، لیکن عمل کرنے والے کتنی ہیں؟ مسجد کی امامت کر رہے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں، بےمانی اللہ تعالیٰ کے گھر میں، بدعات اور خرافات کو سنت کہتے ہیں، شرک کو توحید کہتے ہیں. اگر نافرمانی کرے تو کوئی نہ کوئی ایک بہانہ ڈھونڈ لیتے ہیں شریعت میں سے. وجہ کیا ہے؟ بچپن سے اس کی ایک ہی سوچ، میں نے پیٹ ہی تو پالنا ہے، اس تعلیم سے میں نے اور کرنا کیا ہے؟ وہ تو پیٹ تو پال رہا ہے اپنا نا، اس نے تعویذ بھی دینے، اس نے جادو بھی کرنا ہے، اس نے کچھ بھی کرنا ہے. بنیادی وجہ کیا ہے؟ خلل کہاں پہ تھا؟ اگر اس بچے کو صحیح تعلیم دی جاتی، کیا والدین مر گئے ہیں اس کو پیٹ نہیں پال سکتے؟ اگر اپاہج بچہ گھر میں پیدا بھی ہو گیا ہے تو یہ امتحان ہے والدین پر، اس کے رشتہ داروں پر، کہ اس بچے کی اچھی پرورش کرے اور اچھے بچے سے اس کی طرف زیادہ اس کا خیال کرے، اس کی کیئر کرے، کیونکہ وہ ان سے زیادہ محتاج ہے. یہ امتحان ہے اللہ تعالیٰ کا، امتحان میں بھی فیل ہوئے ایسے والدین اور اس بچے کی زندگی کو بھی خراب کیا. غلطی کہاں پہ تھی؟ بچپن سے اللہ تعالیٰ کا ڈر اس کے دل میں نہیں بویا. یاد رکھیں، آج جو بیج آپ بو رہے ہیں زمین میں، اس کا فروٹ آج نہیں کھا سکتے آپ، وہ کچھ عرصے کے بعد آپ کو ملے گا. آج جب بچوں کو ڈاکٹر انجینئر بنا رہے ہیں، اچھی بات ہے، لیکن اگر اللہ تعالیٰ کے ڈر کا بیج اس کے دل میں نہیں بویا تو وہ اچھا ڈاکٹر کبھی نہیں بن سکتا، نہ وہ کبھی اچھے انجینئر بن سکتا ہے. اللہ تعالیٰ کا ڈر یہ صرف قصے کہانیاں نہیں ہیں، اللہ تعالیٰ کا ڈر صرف اس طریقے سے نہیں دل میں بویا جاتا کہ بیٹا جھوٹ نہ بولا، اللہ تعالیٰ ناراض ہوتا ہے، خود جھوٹ بول رہے ہوتے ہیں. تعلیم اور تربیت الگ الگ چیزیں نہیں ہیں. ہمارے مسئلہ یہ ہے کہ ہم تعلیم کو الگ کر دیا ہم نے اور تربیت کو الگ کر دیا. تعلیم اسکول کا کام ہے اور تربیت ہے ہی نہیں. اگر جھوٹ بولنا حرام ہے، اللہ تعالیٰ ناراض ہوتا ہے، تو سب سے پہلے اپنے آپ کو جھوٹ سے روکو، پھر دیکھو بچے پہ کیسے اثر ہوتا ہے. جھوٹ حرام ہے، ٹیلی فون آتے کہتے بچوں کہتے بابا نہیں ہے گھر میں، سامنے تو بیٹھے ہو، جھوٹ کیوں بولتے ہو؟ بچوں کو کیا تعلیم دے رہے ہو؟ اسکول سے بچہ پڑھ کے آتا ہے کہ جھوٹ بولنے والے پر اللہ تعالیٰ کی لعنت ہے، اور خود باپ جھوٹ بول رہا ہوتا ہے. یہ ڈبل پرسنالٹیز ہم نے پیدا کی اپنے بچوں کے اندر. ہمارے بچے جھوٹ بولتے ہیں کیونکہ ہم جھوٹے ہیں، اور یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے بچے اچھے ہو جائیں. خود فریب کرتے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں، بےمانی کرتے ہیں، اور ہم یہ چاہتے ہیں، یہ خواہش کرتے ہیں کہ ہمارے بچے جو ہیں وہ جھوٹ نہ بولے، سچے ہوں، بےمان نہ ہو، امانت دار ہوں اور اچھے لوگ بنے. اپنے آپ کو تبدیل کرنا پڑے گا، اگر اپنے لیے نہیں اپنے بچوں کے لیے صحیح، لیکن تبدیل تو ہونا. ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتى یغیروا ما بانفسهم. اللہ تعالیٰ اس وقت تک کسی قوم میں تبدیل نہیں لے کے آتے، کسی قوم کو تبدیل نہیں کرتے جب تک کہ وہ قوم اپنے آپ کو تبدیل نہ کرے. آدھی زندگی سے زیادہ گزر چکی ہے، خبر سامنے نظر آ رہی ہے. اگر آج بھی ہم نے اپنے آپ کو تبدیل نہ کیا تو پھر کب کریں گے؟ کب کریں گے؟ میرے پاس ایک مرتبہ ایک مریض آیا،
ساٹھ سال کی عمر تھی اس کی، کانپ رہا ہے اس کے ایسے ہاتھ، کانپ رہے ہیں. اس کی حالت دیکھ میں روکٹے کھڑی ہو گئے جب اس نے کہا کہ وہ زنا کر کے آیا ہے اور وہ زنا کر نہیں سکتا تھا، اس نے ویاگرا کی گولی کھا کے زنا کیا ہے اس عمر میں. اس کے پاؤں اور ہاتھ اسے لرز رہے تھے بڑھاپے کی وجہ سے. اب اس عمر میں بھی توبہ نہیں کی. یہ اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے کہ جب انسان بوڑھا ہو جاتا ہے اس کی جسم کی طاقت کم ہو جاتی ہے تاکہ اب سے اسے عقل آ جائے اب تمہارے دنیا میں کیا بچا ہے، اب سے توبہ کر لے. اس لیے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس کو اللہ تعالیٰ 60 سال کی عمر دے اس کے بعد اس کو کوئی بہانہ نہیں چلے گا، کوئی عذر نہیں اس کا اللہ تعالیٰ کے سامنے اگر اس نے اپنے آپ کو درست نہ کیا ان 60 سالوں میں. بعض لوگ 60 سے بھی زیادہ ہیں، وہی جھوٹ وہی فریب وہی نافرمانی ہے. آپ جانتے ہیں کہ جس دن ہم اس دنیا میں پیدا ہوتے ہیں ہمارا کاؤنٹ ڈاؤن شروع ہو جاتا ہے، جب تک پیدا نہیں ہوئے تب تو اچھا ہے، لیکن جب دنیا میں آتے ہیں پہلا دن ہوتا ہے، دوسرا دن، تیسرا دن، پہلا سال، دسواں سال، بیسواں سال، یہ جو سال ہم کہتے ہیں یہ ہماری وہ زندگی جو گزر چکی ہے اور ہم موت کے زیادہ قریب جا رہے ہیں، قبر کے زیادہ قریب ہوتے جا رہے ہیں روزانہ. پچھلے ہفتے میں ملاقات ہوئی تھی، آج پھر ایک ہفتے میں ملاقات ہے، ہم قبر کے قریب ایک ہفتہ زیادہ ہو گئے ہیں آپ جانتے ہیں، اور موسوں کے بچ نہیں سکتا. یاد رکھو کل نفس ذائقۃ الموت، اور جب وقت آتا ہے تو ایک لمحہ بھر بھی دیر نہیں ہوتی، ایک لمحے، ایک جھٹکے میں جان چلی جاتی. تو اللہ تعالیٰ کا ڈر بچوں کی تربیت اور تعلیم ایک بنیادی چیز ہے. عمل، عمل کا کیا معیار ہے؟ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد، جس نے کوئی ایسا عمل کیا جس پر ہمارا عمل نہیں ہے وہ شخص بھی مردود ہے، اس کا وہ عمل بھی مردود ہے، مردود ہے. تو عمل کا معیار کیا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع، اسے کہتے ہیں اتباع سنت. لیکن یہ دیکھا گیا ہے بعض لوگ اعمال میں حد سے زیادہ گزر جاتے ہیں، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ عمل زیادہ کریں، بس عمل کی فضیلت کو جاننا چاہیے، فضائل اعمال کو اچھی طرح جان لیں، نماز کی کیا فضیلت ہے، روزے کی کیا فضیلت ہے، حج کی کیا فضیلت ہے، زکوٰۃ کی کیا فضیلت ہے، دعوت تبلیغ کی کیا فضیلت ہے، فضائل آپ کو آنے چاہیے، مسائل تو علماء کا کام ہے تمہارا کام نہیں. تو علم الفضائل جو ہے علم مسائل سے بہتر ہے، فضیلت کو جان کر عمل کرتے رہو. سوال کیا تھا؟ کیسے یا کیوں اور کتنا، کیا بہتر ہے دونوں؟ نماز کی فضیلت کوئی مسلمان ہے جو نہیں جانتا؟ کوئی مسلمان، دیکھیں بے نمازی بھی جانتا ہے کہ مسلمان کی فضیلت ہے، لیکن خواہش نفس کے پیچھے دوڑتے ہوئے وہ نماز نہیں پڑھتا. پوچھے بے نمازی سے، کوئی بھی بے نمازی ہو، کیا وہ کہہ سکتا ہے یا جرات کر سکتا ہے یہ نماز کی کوئی فضیلت نہیں اس لیے نہیں پڑھتا ہوں؟ بلکہ وہ کہے گا بھائی میں گنہگار ہوں، میں نماز نہیں پڑھتا ہوں، لیکن میں پڑھوں گا انشاءاللہ. اسے انشاءاللہ میں زندگی چلی جاتی ہے، اللہ رحم کرے. موت کا فرشتہ انشاءاللہ مہلت نہیں دیتا. آپ کسی صدقات اور خیرات نہ دینے والے جو زکات نہیں دے ان سے پوچھیں، وہ کہتے ہیں ہم برا عمل کرتے ہیں، ہم جانتے کہ زکات کے کیا فضائل ہیں، کیا فضیلت ہے، ہم جانتے ہیں، لیکن دیتے ہیں خواہش نفس کی پیروی کی وجہ سے. بعض لوگ کہتے ہیں اس لیے تم فضائل کی بات کرتے ہیں تاکہ لوگ اپنے خواہش نفس کو چھوڑ کر ان فضیلت کو جان کر عبادت کریں.
جن لوگوں نے فضیلت کو جان کر عبادت کی, اور ایسے لوگ بھی الحمدللہ ہیں, اور کیسے کر رہی ہے اس پر توجہ نہیں دی, اور عبادات میں, نماز میں, زکات بڑھتے گئے, بڑھتے بڑھتے حد بھی پار ہو گئی. وجہ کیا تھی؟ کہ عبادت کرنی کیسے یہ پتہ نہیں تھا. نبی علیہ وسلم فرماتے ہیں, من عمل عملا ليس عليه امرنا, جس نے کوئی ایسا عمل کیا جس کا ہمارا, جو ہمارے عمل کے مطابق نہ ہو, جو عمل ہم نے نہیں کیا, مردود ہے وہ شخص, اس کا عمل بھی مردود ہے. یا دوسرے لفظوں میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, ہمیں کوانٹٹی کی ضرورت نہیں ہے شریعت میں, کوالٹی اچھی ہونی چاہیے. جو عمل پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کر کے گئے ہیں, امت کو سمجھا کر کے گئے ہیں, وہی کوالٹی کنٹرول ہے ہمارے لیے. جو اس کے مطابق ہے تو اچھا ہے, جو اس کے مخالف ہے اچھا ہو نہیں سکتا. اور صحابہ کرام نے بھی اسی طریقے سے اعمال اور عبادات کو سمجھا. سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کا مشہور قصہ ہے, مسجد کوفہ میں بعض لوگ جمع تھے, اللہ کا ذکر کر رہے تھے. ذرا غور فرمائیں, اللہ کا گھر ہے, مسجد ہے, نماز کے بعد لوگ اکٹھے ہوئے ہیں اور گروپ کی شکل بنا دی ہے اور اپنے سامنے گٹھلیاں رکھی ہیں. ایک شخص اٹھ کے کھڑا ہو جاتا ہے اور کہتا ہے, پڑھو 100 مرتبہ تسبیح. وہ مل جاتے ہیں اکٹھے پڑھتے, سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ, پڑھو 100 مرتبہ تکبیر, مل کے پڑھتے اللہ اکبر اللہ, اجتماعی صورت میں. سیدنا عبداللہ بن مسعود انہو آتے ہیں مسجد کی طرف, شدید غصے میں آتے ہیں. ارے صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم, جن کی ٹانگیں قیامت کے دن احد کے پہاڑ سے زیادہ بھاری ہیں, ناراض ہوتے ہیں ان لوگوں سے جو مسجد میں اللہ کی عبادت کر رہے ہیں. آخر غلطی تھی کہ نہ تھی؟ کیا غلطی تھی؟ دیکھیں, فرماتے ہیں, یہ تم کیا کر رہے ہو, یا تو تم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل سے زیادہ بہتر جانتے ہو, بہتر کر رہے ہو, یا تم شر کا دروازہ کھولے جا رہے ہو. غور کرے باتوں پہ ذرا, یا تو جو عمل تم کرتے ہو وہ اچھا ہے, یا وہ اچھا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کر کے گئے ہیں, دونوں برابر نہیں ہو سکتے. یا دوسری بات یہ کہ تم شر کا دروازہ کھولنا چاہتے ہو. تو جو ان کا جو لیڈر تھا, تعجب ہوا, اللہ تعالیٰ کے گھر میں کھڑے ہو کر اللہ کا ذکر کرتے ہوئے شر کا دروازہ, یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو اس شخص نے کہا, ما اردنا الا الخیر. اے صحابہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم, دیکھیں کیا فرما رہے ہیں, ہم تو خیر چاہتے تھے, اللہ کے گھر میں بیٹھ کے ذکر کر رہے ہیں. سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ جواب میں فرماتے ہیں, کتنی لوگ ہیں جو خیر کے خواہش مند ہیں لیکن خیر پا نہیں سکتے. کیوں؟ کیونکہ خیر کے راستے کو اپنایا ہی نہیں. کیا خیر زبانیں کھولنے سے مل جائے گا آپ کو؟ خیر کے راستے ہیں, نہیں چلیں گے, نہیں اپنائیں گے تو آپ خیر کو حاصل نہیں کر سکتے. پھر انہوں نے فرمایا, سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ, کہ دیکھو, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کبھی برتن ٹوٹے نہیں, ان کے صحابہ بھی زندہ ہیں, اور تم ایسا عمل کر رہے ہو. یہ کس طرف اشارہ ہے؟ کہ ابھی اچھا دور موجود ہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دور ابھی موجود ہے, ان کے صحابہ زندہ ہیں. کوئی عمل کرنے سے پھر ان سے پوچھا کیوں نہیں تم لوگوں نے؟ اگر اللہ علمی تھے تو پوچھتے نا. اللہ تعالیٰ کو اس کوالٹی کی ضرورت نہیں ہے جب کوالٹی غلط ہے, جب طریقہ غلط ہے. اگر یہ طریقہ صحیح ہوتا تو کیا نبی رحمۃ صلی اللہ علیہ وسلم امت سے چھپا کے جاتے, صحابہ کرام کو یہ طریقہ نہ بیان کر کے جاتے؟ یہ کچھ فرما رہے تھے سیدنا عبداللہ بن مسعود اللہ تعالیٰ عنہ, یہ فرما رہے تھے. اگر یہ اچھا ہوتا تو ہمیں ضرور فرما کے جاتے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم, اور تم سے پہلے ہم لوگ یہاں پہ بیٹھے ہوتے, یہ ذکر ہم کر رہے ہوتے. جب ہمیں نہیں دیکھا یہ ذکر کرتے ہوئے, کم سے کم پوچھ تو لیتے. اس شخص کو پھر بھی عقل نہ آئی. جب عقل نہیں ہے, سمجھ نہیں آئی, اسے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے دیکھا کہ یہ شخص بات نہیں سمجھنا چاہتا, مسجد سے نکال دیا گیا اس پورے گروہ کو. وہ یہ راوی فرماتے ہیں کہ اللہ کی قسم, میں نے ان لوگوں کو دیکھا جو اس دن مسجد میں جمع تھے, بدعت ذکر کر رہے تھے. نہروان کی جنگ میں سید علی بن ابی طالب کے خلاف اس فوجی دستے میں تھے جو خوارج کے تھے,
حسین علی بن ابی طالب کے خلاف جنگ کر رہے تھے. دیکھیں جب کوئی شخص ایک راستہ اپناتا ہے, بدعت کا راستہ اپناتا ہے اور صحابہ کرام کے راستے کو چھوڑ دیتا ہے اور نصیحت کے باوجود بھی اس راستے کو نہیں اپناتا, اس کا انجام یہ ہے. آخر اس کا انجام کیا نکلا؟ سیدنا علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کو شہید کر دیا گیا, قتل کر دیا گیا اللہ تعالیٰ کے گھر کے اندر. تعجب کی بات ہے, وہ لوگ جو اللہ کا ذکر کرتے تھے اللہ تعالیٰ کے گھر میں, کبھی انسان سوچ سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ گھر میں قتل کرے گا کسی کا, کسی عام انسان کا قتل اللہ کے گھر میں تو سوچ سکتا ہے؟ میرے خیال ہے یہ جو زنا کرنے والے ہیں, سود کھانے والے ہیں, محرمات کا ارتکاب کرنے والے ہیں, وہ کبھی جرت نہیں کر سکتے. لیکن جرت کی تو کس نے کی؟ جو دیندار لوگ ہیں ظاہراً, جنہوں نے شریعت پہ عمل کرنے کی کوشش کی لیکن اتنے عمل کیا کہ حد سے بھی گزر گئے, بدعت کے راستے کو اپنایا, بدعت کے ساتھ منہج بھی غلط اپنایا, عقیدے میں بھی بگاڑ ہوا. بعض لوگ سمجھتے ہیں بھی بیچارے لوگ اللہ کا ذکر ہی تو کر رہے ہیں, تم لوگ کیوں متشدد ہو, کیوں منع کرتے ہو لوگوں کو, آج ہم خاموشی اختیار کر لیں اور بدعتیں بڑھتی جائیں امت میں, حشر دیکھ رہے ہیں آپ امت میں کیا ہو رہا ہے, آج ہم کس جرح پہ کھڑے ہیں, مسلمان کی جان مال عزت محفوظ نہیں مسلمانوں کی وجہ سے, مسلمانوں کے ہاتھوں. کل تو ہم صرف کافر سے ہمیں خطرہ تھا, آج تو ہمیں مسلمان سے بھی خطرہ, اس داڑھی والے سے بھی خطرہ ہے کہ کوئی پتہ نہیں کب آ کے بم بلاسٹ ہو جائے. وجہ کیا تھی؟ جو آج لوگ نصیحت کرتے ہیں, جیسے کہ صحابہ کرام نصیحت کرتے تھے کہ غلط راستہ ہے, بدعت کا راستے سے چھوڑ دو, یہ غلط منہج ہے, اپنے منہج درست کرو, اپنا عقیدہ درست کر لو. کہتے ہیں تو متشدد ہے, تو وہابی ہیں, یہ متشدد ہیں, یہ امت میں انتشار پیدا کرنا چاہتے ہیں. انتشار ہم نے پیدا کیا یا ان لوگوں نے پیدا کیا جو صحابہ کرام کے راستوں کو نہیں اپنانا چاہتے, جو حق کی بات کو نہیں سمجھنا چاہتے؟ جو عمل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل کے مطابق نہ ہو, جو عمل صحابہ کرام کے عمل کے مطابق نہ ہو, وہ شخص بھی مردود ہے, اس کا عمل بھی مردود ہے. اور یہ مردودیت ہم آج آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں, لیکن کوہے جو سوچے اور سمجھے. وما یذکر الا اولو الالباب, اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نصیحت وہی حاصل کرتے ہیں جو عقل مند ہو. دنیا کے اعتبار سے تو عقل ہے لیکن دین کو سمجھنے کے لیے یہ عقل نہیں کام کرتی. اللہ تعالیٰ سب پہ رحم فرمائے. یہ تھے اعمال اور عبادات, ایک مثال میں نے دی ہے. بہتری کی بنیاد کیا ہے؟ کیا پتہ چلا ہمیں کیا بہتری کی بنیاد ہے عمل کے اعتبار سے؟ اچھا ایک بنیاد کیا ہے, اچھا ایک معیار کیا ہے؟ اتباع السنہ, سنت کی اتباع, نبی رحمۃ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کی اتباع. صرف زبان سے نہیں کہنا کہ ہم محب رسول ہیں, ہم محب صحابہ ہیں, ہم صحابہ کرام کے راستے کو اپنانا چاہتے ہیں, بھائی زبان سے کہنا تو بہت آسان ہے. سب لوگ یہی کہتے, جتنے بھی گروہ ہیں شریعت امت میں سب یہی کہتے ہیں ہم محب رسول ہیں, ہم محب صحابہ ہیں, لیکن راستے کو کیوں نہیں اپنایا؟ وجہ کیا ہے؟ اتباع, اتباع رسول صلی اللہ علیہ وسلم, صحابہ کرام کے راستے کو اپنانا. مشکل کیوں ہے؟ کیونکہ خواہش نفس سب سے بڑی دشمن ہے اس راستے کی. خواہش نفس کچھ اور چاہتی ہے. خواہش نفس کہتی ہے مسلمانوں کو قتل عام کیا جا رہا ہے, خاموشی سے بیٹھے رہیں, ہم تو بم بلاسٹ کریں گے, ضرور کریں گے. اگر دو چار مسلمان مرتے ہیں تو نقصان تو ہوتا ہے نا کافروں کو, کافروں کو کون سا نقصان ہوا؟ اپنے ہاتھوں مسلمان بھائیوں کو قتل کرتے ہو, اپنی طاقت کو کمزور کر رہے ہو اور کہتے ہو نقصان کافروں کو ہوا ہے. اگر یہ راستہ اچھا ہوتا تو کیا صحابہ کرام ہم سے اس راستے کو چھپا کے جاتے, اور کیا نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم اس راستے کا صحابہ کرام کو حکم نہ دیتے؟ تو علم ہو یا عمل ہو یا ذات ہو, اچھائی کا معیار کیا ہے؟
جسے اللہ تعالیٰ نے اچھا کہا ہے وہ اچھا ہے، جسے اللہ تعالیٰ کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اچھا کہا ہے وہ اچھا ہے، جسے صحابہ کرام نے اچھا کہا ہے وہی اچھا ہے، اس کے بغیر کوئی اچھا ہو نہیں سکتا. اور جس نے اپنی عقل کے مطابق یا کسی امام کے پیچھے لگ کر جس کا راستہ صحابہ کرام کے راستے سے الگ ہے، جدا ہے، اس راستے کو اپنایا، اپنے عقل کی بنیاد یا کسی امام کے قول کو لیا یا کوئی اور ذریعہ اس نے استعمال کیا، اپنے وجد ہے یا اپنا ذوق ہے، تو یاد رکھیں وہ شخص گمراہ ہوا اور ہلاک ہوا اور دوسروں کو بھی گمراہ کیا اور ہلاک کیا. وہ کبھی اچھا نہیں ہو سکتا. اس کی شکل و صورت پر نہ جائیں، اس کے سر پہ بڑی پگڑی کو نہ دیکھیں، اس کی لمبی داڑھی کو نہ دیکھیں، اس کے عمل کو دیکھیں اور اس کو آ کے دیکھیں تولے ترازو پر. کیا قال اللہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کے عمل کے مطابق ہے تو وہ شخص سب سے اچھا ہے. یہ وہی شخص جس متعلق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من یرد اللہ بی خیر فقہ فی الدین، جس کے اللہ بہتری چاہتا ہے اسے دین کی سمجھ عطا فرما دیتا ہے، یہ سمجھدار انسان ہے کیونکہ اس نے اپنی زندگی اس سمجھ کے مطابق گزاری ہے جس سمجھ میں قال اللہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کا راستہ ہے. اور اگر ایسے نہیں ہیں، اس کے اعمال اس ترازو کے مخالف ہیں، کوئی وزن نہیں ہے، تو ایسا انسان کبھی بے چین نہیں ہو سکتا، بلکہ ایسے لوگوں سے بچ کے رہے. حلال اور حرام پہ بات ختم کرتا ہوں. حلال اور حرام کی کیا معیار ہے شریعت میں؟ میں مختصر بات ختم کرتا ہوں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق سورۃ الاعراف میں یحل لهم الطیبات ویحرم علیہم الخبائث. نبی رحمۃ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کے لیے آئے، دین کی بنیادی تعلیمات کے ساتھ ساتھ یہ بھی بیان کر دیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، یہ بھی ساتھ لے کے آئے کہ ہر اچھی چیز حلال ہے، طیب چیز حلال ہے اور ہر خبیث چیز حرام ہے. اچھی چیز طیب کسے کہتے ہیں؟ جو ہر اعتبار سے اچھی ہو. صرف ایک دو اعتبار سے، ہر اعتبار سے اچھی ہو. اور بری چیز کون سی ہے؟ جو خبیث ہو، اگرچہ ایک اعتبار سے خبیث نہ ہو تب بھی وہ خبیث ہے. اور یہ ترازو دیا ہے. سگریٹ نوشی حلال ہے یا حرام ہے؟ اسی ترازو پہ توڑ دو. بعض لوگ کہتے ہیں کہاں ہے قرآن میں تو ہے نہیں، سگریٹ پینا، تمباکو کا استعمال کرنا، بیڑی کا استعمال کرنا، نسوار کا استعمال کرنا، لوگوں کو ایسے تم لوگ پریشان کر دیتے ہو، یہ حلال ہے وہ حرام ہے، کیا حکم ہے ان چیزوں کا؟ کیا حکم ہے؟ اگر طیب ہیں تو حلال ہے الحمدللہ، اگر خبیث ہیں تو حرام ہے کہ نہیں؟ سگریٹ خبیث ہے یا طیب ہے؟ نسوار خبیث ہے یا طیب ہے؟ خبیث کس اعتبار سے ہے؟ کیونکہ یہاں سے آواز خبیث ہے. صحیح، سچ فرمایا، جزاک اللہ خیر. کس اعتبار سے خبیث ہے؟ آپ جانتے ہر اعتبار سے خبیث ہے، سگریٹ ہر اعتبار سے خبیث ہے. صحت کے لیے ہلاکت ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، اپنی نفس کو ہلاکت میں نہ ڈالو. مال کا ضائع، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، جو تبذیر کرتے ہیں اپنا مال کو بغیر وجہ کے ضائع کرتے ہیں، وہ شیطانوں کے بھائی ہیں. برائی ہے کہ نہیں؟ کوئی شیطان کا بھائی بننا پسند کرتا ہے؟ نہیں کرتا تو پھر سگریٹ پینا چھوڑ دے. بنتے کس چیز سے ہے؟ اس میں صرف تمباکو نہیں ہوتا، اس میں 20 سے زیادہ ایسے زہریلے مادے ہیں جن میں کیڑے مار دوائی بھی شامل، جسے کاکروچ مر جاتے ہیں وہ دوائی بھی شامل ہے. اس میں جہازوں کا جو ایندھن ہے ایتھین گیس وہ بھی شامل ہے. اس میں نشے الکحل شراب بھی شامل ہے تھوڑی مقدار میں. کیڑے مار دوائی کوئی اپنے منہ میں ڈالتا ہے؟
جو حماموں میں استعمال ہوتی ہے، باتھ روم صاف کرنے کے لیے ہوتی ہے، چوہے ماردہ بھی اس کے اندر شامل ہے. یہ زہریلے مادے اپنے منہ کے اندر، اس پاک منہ کے اندر رکھتے ہیں بعض لوگ. وہ کہتے ہیں حرام تو نہیں ہے، اگر حرام ہوتی تو ہم پھر سوچیں گے چھوڑنے کے لیے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یحرم علیہم الخبائث، اس ڈبے کو نکال، اس کے اوپر لکھا ہے، ڈبے کے اوپر لکھا ہے کہ میں خبیث ہوں، ڈبے کے اوپر لکھا ہے کہ دل کی بیماری اور کینسر کی بیماریاں ہوتی ہیں، مجھ سے دور ہو جاؤ، مجھے نہ خریدنا. اور اب اچھی طرح جانتے ہیں، ہم سب کو محفوظ فرمائے، کینسر کو کیا کہتے ہیں، کون سی بیماری، المرض الخبیث، خبیث بیماری. لیکن پھر بھی لیتے ہیں اور مزے سے پیتے ہیں، جانتے ہیں مزے سے پیتے ہیں، جیسے آنکھیں بند کر کے پیتے ہیں، سکون، کہتے ہیں سکون مل رہا ہے، یہ گندگی پی کے سکون مل رہا ہے. اور تعجب کی بات ہے، زیادہ سکون آتے ہیں حمام کے اندر، باتھ روم میں، وہاں پر پیتے رہتے. بعض لوگ کہتے بھی ہمیں تو قبض ہو گئی ہے، ہم نہیں پیتے تو ہم طبیعت خراب ہو جاتی ہے. تمہیں کس نے کہا کہ سگریٹ حمام کے اندر جا کے پیو؟ اللہ تعالیٰ انسان کے اندر ایک سسٹم پیدا کیا، جانتے ہیں، میڈیکل اسے کہتے ہیں کنڈیشن ریفلیکس میڈیکلی، اور ہم نے یہ سیکنڈری میں پڑھا تھا فیزیالوجی میں، اس کی ایک مثال بھی دی کتاب نے وہاں. اب بلی کو کھانا دیں اور گھنٹی بجائے، ایک تجربہ ہے، ٹیسٹ ہے، بلی کو کھانا دیں اور گھنٹی بجائیں، جب کھانا تب گھنٹی بجائیں، پھر کچھ عرصے کے بعد آپ گھنٹی بجائیں گے، بلی کے منہ سے لحاب نکلنا شروع ہو جائے گا. کیوں؟ کیونکہ عادی ہو چکی ہے بلی کہ جب بھی گھنٹی بجے گی اسے کچھ کھانے کو ملے گا، تو اس کے ذہن ہی پہلے تیار ہوتا ہے، اس کی معدہ پہلے تیار ہوتا ہے، ابھی کچھ کھانے کو ملے گا، تو بے ساخت اس کے منہ سے لعاب نکلنا، تھوک نکلنا شروع ہو جاتا ہے. جب حمام یہ سگریٹ پیتا ہے تو اس وقت تک اسے حمام نہیں ہے جب تک سگریٹ نہیں پیے گا، پھر کچھ عرصہ آئے گا جب سگریٹ نہیں پیے گا تو حمام آئے گا نہیں. اپنے اس پاک جسم کو تم نے خود ہی خراب کیا ہے، اب صبر کرو، تھوڑا سا دوائی استعمال کرو، ٹھیک ہو جائے گا. لیکن کم علمی ہے، ایمان کی کمزوری ہے، بعض لوگ سمجھتے ہیں نہیں، اس کے بغیر تو ہمارا دن نہیں گزرتا، نہیں گزرتا دن، تو پیتے رہو اس حرام کو، گندگی کو منہ سے لگاتے رہو، جواب تم نے دینا ہے قیامت کے دن، اس کے لیے تیار بھی ہو جاؤ. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے ہمیں علم نافع عمل صالح کی توفیق عطا فرمائے، قرآن اور سنت پر چلنے کی، سلف صالحین کے روشن منہج کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون، والسلام علی رسول، الحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ وسلم وبارک علی نبینا محمد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، إرشاد باري تعالى، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. والنبي رحمة صلى الله عليه وآله وسلم نے فرمایا، ما من مولود إلا يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه. آج کے خطبے کا موضوع ہے نیا تعلیمی سال. یہ نیا تعلیمی سال کیا ہے؟ نئے سال کا آغاز کس طریقے سے ہوتا ہے، اس کی کتنی قسمیں ہیں؟ چھٹیاں گزر گئیں، ہم لوگوں نے کیا کیا؟ اس نئے سال کا استقبال کیسے کرے؟ تعلیم کی بنیاد کیا ہے؟ سب سے بہترین تعلیمی ادارہ اور سب سے بہترین تعلیمی پروگرام کیا ہے؟ ہمارے معاشرے میں
تعلیمی اداروں کی زیادتی کی باوجود بھی ہمارا معاشرہ سدھر نہیں رہا،

آج کے خطبے میں بات کروں گا اور بعض وضاحتیں ان کے متعلق کروں گا. نئے سال کا آغاز اگر ہم ذرا غور کریں امت میں تین قسم سے ہوتا ہے. نمبر ایک, عربی سال کا آغاز محرم کے مہینے سے ہوتا ہے اور شمسی سال جو ہے جسے انگریزی سال بھی کہا جاتا ہے اس کا آغاز جنوری سے ہوتا ہے. اور ایک تیسری قسم ہے نئے سال کی آغاز کی, وہ ہے چھٹیوں کے بعد جب بچوں کے اسکول کھلتے ہیں ان کے لیے نیا سال ہوتا ہے, کیونکہ بچے ایک مرحلے سے لے کے دوسرے مرحلے میں منتقل ہو جاتے ہیں تو اس چیز کو بھی نیا سال کہا جاتا ہے. ایک چوتھی قسم ہے جو ہمیں نظر نہیں آتی, وہ ہم نے کبھی اس پہ غور و فکر بھی نہیں کیا, اور وہ ہے جب مسلمان خوش ہوتے ہیں ان کے لیے نیا سال ہوتا ہے. خوش کیوں اور کب ہوتے ہیں اور نیا سال کیسے ہوتا ہے؟ خوش تب ہوتے ہیں جب وہ ایسے عمل کرتے ہیں جس سے اپنے رب کو راضی کر لیتے ہیں. خوش تو اسے ہونا چاہیے نا جو کامیاب ہو چکا ہو, اور کامیاب وہ ہوتا ہے جس کا رب اس پر راضی ہو, جس کا خالق المارک تدبیر کرنے والا مشکل کشا حاجت روا جب اس پہ راضی ہو جائے تب اسے خوشی منانی چاہیے. اس لیے ہم دیکھتے ہیں کہ شریعت میں صرف دو ہی عیدیں ہیں, ایک ہے عید الفطر اور دوسری ہے عید الاضحیٰ. عید الفطر ہے رمضان کے بعد, اور عید الاضحیٰ ہے حج کے مہینے میں جب حاجی حج کے تمام عظیم عمل کر چکا ہوتا ہے تب وہ خوشی بھی مناتا ہے. تو یہ جو نیا سال ہے خوشیوں کا سال ہے, یہ شروع ہوتا ہے رمضان میں, رمضان کے بعد شوال میں جن لوگوں نے اپنے رب کو راضی کیا رمضان میں, اور اگر اپنے رب کو رمضان میں راضی نہ کر سکیں تو حج میں جو لوگ حج کرتے ہیں تب وہ خوشی مناتے ہیں جب وہ اپنے رب کو راضی کر لیتے ہیں. لیکن آج کی نشست میں میں تعلیم کے متعلق بات کروں گا. یہ تو ہم سب جانتے ہیں کہ رمضان گزر گیا ہے, ہم نے رمضان میں کیا کیا ہے, رمضان کے لیے کیا کیا ہے, اور رمضان نے ہمارے لیے کیا کیا ہے. عید کے دن ہم سب گلے تو ملے, خوشیاں بھی بانٹیں, لیکن کیا ہم سب خوشی منانے کے لائق تھے؟ یہ سوال ہم سب اپنے آپ سے پوچھیں. کیا واقعی رمضان میں ہم نے ایسے عمل کیا جس سے ہم عید میں خوش ہوں؟ اگر اس سال میں, اس گزرے رمضان میں ہم نے سستی برتی ہے اور صحیح طریقے سے رمضان کا نہ تو استقبال کیا ہے اور نہ ہی اس سے فائدہ اٹھایا, اور نہ ہی اس کا صحیح طریقے سے الوداع کیا ہے, تو اگلے سال کے لیے کوشش کریں کہ اگلے سال میں انشاءاللہ جو غلطی ہم سے رمضان میں اس سال میں ہو اگلے سال میں نہ ہو. اس نیت سے اگر آپ انشاءاللہ عمل کریں گے, اگر موت بھی آ جائے تو اس کو آپ اس نیت کا اجر ضرور ملے گا انشاءاللہ. ہم عید میں خوشی مناتے ہیں تبدیلی کی, کہ اللہ تعالیٰ ہم پہلی کی طرح نہیں رہے, رمضان نے ہمیں تبدیل کر دیا, حج نے ہمیں تبدیل کر دیا, رمضان میں عظیم سبق تھے ہم نے وہ حاصل کر لیے, حج میں عظیم سبق تھے ہم نے حاصل کر لیے. کم سے کم جو اسباق رمضان یا حج میں ہے, جو سب سے بنیادی پیغام ہے, توحید کا پیغام, اللہ تعالیٰ فرما برداری کا پیغام, اگر یہی ہم سمجھ, یہی کافی ہے. جس نے اس پیغام کو سمجھ لیا, اس پہ عمل کرنا شروع کر دیا ہے, میرے بھائی وہ کامیاب ہے. دیکھیں رمضان کے دن میں ہم بعض حلال چیزوں سے محروم ہو جاتے ہیں, ہمارے اوپر حرام ہو جاتی ہے, اور حج میں احرام کی صورت میں بعض حلال چیز ہم پہ حرام ہو جاتی ہے. ہمیں اللہ تعالیٰ تربیت دے رہا ہے کہ پورے سال میں بعض چیزیں آپ پر ہمیشہ حرام

0: ان سے توبہ کیوں نہیں کرتے ہو؟ وہ تمہاری زندگی میں آج بھی موجود کیوں ہیں؟ شرک حرام ہے، بدعات حرام ہے، خرافات حرام ہے، والدین کی نافرمانی حرام ہے، رشتہ توڑنا حرام ہے، سود حرام ہے، جھوٹ حرام ہے، گالی دینا حرام ہے، غیبت کرنا حرام ہے، چغل خوری حرام ہے، اور آخر تک یہ لمبی لسٹ کو آپ لے جائیں جہاں پہ لے جانا چاہتے ہیں، اور یہ ہمیشہ حرام ہے. رمضان میں تو ہم نے یہ جان لیا کہ روزے کے عادت میں حلال پانی پینا حرام ہو گیا، حلال کھانا ہم پر حرام ہو گیا، احرام کی حالت میں خوشبو لگانا حرام ہو گیا، یہ حلال کپڑے پہننا، سلوے کپڑے پہننا حرام ہو گیا، ناخن تراشنا، بال تراشنا حرام ہو گیا. یہ تربیت ہے، ورنہ اللہ تعالیٰ کو فائدہ کیا ہوتا ہے مجھے بتایا؟ روزہ ہم رکھتے ہیں، اللہ تعالیٰ کو کیا ملتا ہے؟ قربانی ہم کرتے ہیں حج میں، گوشت ہم کھاتے ہیں، خون زمین پہ بہ جاتا ہے، اللہ تعالیٰ کو کیا ملتا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لن ینال اللہ لحومہ ولا دماؤہ ولکن ینالہ التقوی منہ. تقوی کا سبب رمضان میں اور حج میں، جس نے تقوی کا سبب کو نہیں حاصل کیا میرے بھائی، وہ عید کی خوشی منانے کے لائق نہیں ہے. لیکن اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم ہے، ہم سب عید کے دن خوشیاں مناتے ہیں اور گلے ملتے ہیں. اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے، حلیم ہے، کریم ہے، ڈھیل دیتا ہے، فوراً نہیں پکڑتا. میرا یہ بندہ ہو سکتا ہے اگلے سال میں اس کو سمجھ آ جائے، ہو سکتا ہے کہ بندہ ابھی تبدیل ہو جائے. لیکن کیا ہم تبدیل ہوتے ہیں؟ ہم نے کبھی کوشش کی ہے؟ تعلیمی سال کے متعلق چھٹیاں گزر گئیں، ہم نے چھٹیوں میں کیا کیا؟ سب سے پہلے میں اپنے بیٹوں سے یہ سوال کرتا ہوں، اپنے بچوں سے، اے پیارے بیٹے آپ نے یہ چھٹیاں کہاں پر گزاری؟ خاص طور پہ وہ بچے جو سمجھدار ہیں، جن کی عمر 15 سال سے زیادہ ہے، یعنی میٹرک سے لے کے تقریباً یونیورسٹی تک، یہ سب اسٹوڈنٹ ہیں، سب ہمارے بچے ہیں. کیا کیا چھٹیوں میں؟ سونا ہے، کھانا ہے، پینا ہے، کھیلنا ہے، پھر سونا ہے، یہ کچھ کیا. 3 مہینے گزر گئے، تقریباً 100 دن آپ کی زندگی میں آیا چھٹیوں میں. اور چھٹی کا مطلب جانتے ہیں کہ آپ پر اس وقت کوئی ایکسٹرا بوجھ نہیں ہے جو آپ کو پریشان کرے. اب آپ بعض چیزوں سے جو پورے سال آپ پر فرض کر دی گئی تھی، ان سے آپ تھوڑے سے دور ہو گئے اور آرام فرما رہے ہیں. تو اس آرام کے وقت کو، جو بہترین موقع تھا آپ کے لیے، اس 100 دن کو کہاں پہ گزارا ہے؟ میرے بھائیو، ایک ایک لمحہ قیمتی ہے. جب انسان مرتا ہے اور موت کے فرشتے دیکھتا ہے، اور اسے یقین ہو جاتا ہے کہ اس دنیا سے جا رہا ہے، تو صرف ایک ہی تمنا کرتا ہے، صرف ایک تمنا. خاص طور پر کافر اور بدکار، مومن تو اسے پتا ہے کہ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ میرے ساتھ بہتری کرے گا، اللہ تعالیٰ کا وعدہ حق ہے. لیکن جب کافر بدکار دیکھے گا کالے سیاہ چہرے اپنے سامنے، اور جہنم کا کفن فرشتوں کے ہاتھ میں دیکھے گا، اسے یقین ہوگا کہ اب خیر نہیں ہے. جب اس کی روح نکالی جاتی ہے اور سامنا کیا جاتا ہے، تو سب سے پہلی اور آخری اور ایک ہی اس کی تمنا ہوگی، قال رب ارجعون لعلی اعمل صالحا فیما ترکت. اے اللہ تعالی، اے میرے رب، اے میرے مشکل کشا، میں بڑی مشکل میں ہوں، مجھے صرف ایک موقع اور دے دے، بس ایک لمحہ دے دے، مجھے زندگی ایک لمحے کے لیے دے دے، میں توبہ تو کر لوں. رب ارجعون، کیوں واپس ہو جانا چاہتے ہو؟ کیا یہ ساری زندگی، 60-70 سال زندگی کہاں گوا دی ہے؟ وہ 60-70-80-100 سال کم تھے آپ کے لیے؟ رب ارجعون، کیوں؟ لعلی اعمل صالحا فیما ترکت، کاش کہ میں واپس جا کر کوئی اچھا عمل کر سکو. 70 سال میں نہ کیا, اب ایک لمحے میں کیوں کرنا چاہتے ہو؟ تو یہ 100 دن جو ملے ہیں ہمیں اور ہمارے بچوں کو خاص طور پہ, یہ ایک لمحہ نہیں ہے جس کی انسان تمنا کرتا ہے موت کے وقت. اس وقت میں ان دنوں میں ہم نے کیا کیا ہے, کیا کوشش کی ہے کہ ہم اپنے رب کو راضی کریں؟ 5 وقت نماز ہمارے لڑکوں کے لیے, بیٹوں کے لیے با جماعت مسجد میں ادا کرنا فرض ہے. اور یہ دیکھا جاتا ہے کہ چھٹیوں میں مسجدیں ہمارے بچوں سے بیٹوں سے خالی ہوتی ہیں. کیا کر رہے ہیں؟ فجر کے وقت سو رہے ہیں کیونکہ سارا جاگتے رہے, یا تو نیٹ پہ یا فلموں میں یا کسی بھی ذریعے سے وقت ضائع کرنا, یا دوستوں کے ساتھ یا تاش کھیلنے میں کسی بھی چیز میں. تو فجر کی نماز چلی گئی, ظہر کے وقت ابھی بھی سو رہے کیونکہ نیند نہیں پوری ہوئی نا, اب 10 گھنٹے سونا بھی تو ہے نا, تو 10 گھنٹے کیسے مکمل ہوں گے؟ عصر کے وقت مشکل سے جاگ ہوتی ہے, تیاری کرنی ہے, کھانا کھانا ہے, اس کے بعد جانا ہے دوستوں کے ساتھ. مغرب کی نماز وہاں پر گزر گئی, عشاء کی نماز بازاروں میں گھومنے سے گزر گئی. ایک نماز کے بھی وقت ہیں, بہترین موقع تھا کہ اگر پورے سال میں نماز با جماعت ادا کرنے سے مشکل ہے کہ اسکول کے اندر کبھی وقت ملتا ہے, کبھی دیر سے ہو جاتی ہے, کوئی بھی بہانہ ہو سکتا ہے, لیکن اب تمہارے پاس کیا بہانہ ہے؟ 5 نمازیں فرض کرنی اللہ تعالی نے آپ پر, کیونکہ آپ مرد ہو, عورت نہیں ہے. نماز میں اللہ کے گھر کی طرف رخ نہیں کرتے؟ میں والدین سے بعد میں بات کروں گا, ابھی اپنے بیٹوں سے بات کروں, بچوں سے بات کروں گا, بیٹوں اور بیٹیوں سے. اور بیٹی کا حال دیکھیں, اسے سب کچھ یاد ہے, اسے اپنے سہیلیاں بھی یاد ہیں, رشتے دار بھی یاد ہیں, گھر کے کام بھی یاد ہیں, والدین کو کیسے خوش کرنا ہے یاد ہے. اگر یاد نہیں ہے تو اپنے رب کو کیسے راضی کرنا ہے؟ ابھی کوئی کتاب نہیں پڑھنے کے لیے, فارغ وقت ہے. اگر کوئی بعض سکولوں میں جیسے کوئی کام دیتے ہیں, وہ تو آپ اس کے لیے 1 گھنٹہ نکال دیں یا آدھا گھنٹہ ڈیل نکال دیں, تب بھی کچھ نہیں ہے. لیکن پورے دن میں کیا کرتی ہیں؟ 2-2 گھنٹے فون پہ سہیلیوں کے ساتھ بات کرنا, یا نئی ڈش سیکھنا, اچھی بات ہے, میرے بیٹوں کو سیکھنا چاہیے, لیکن ٹی وی چینل کے سامنے بیٹھ کر روزانہ 10 ڈشیں تو سیکھ لیتی ہیں, لیکن قل ھو اللہ واحد کا معنی نہیں جانتی. ہم کیا جواب دیں گے اللہ تعالیٰ کو؟ بہترین موقع گزر گیا, ہاتھ سے نکل گیا, ٹھیک ہے, غلطی ہو گئی, غلطی انسان سے ہو جاتی ہے. تو غلطی کا ازالہ کیسے ہوتا ہے؟ توبہ سے ہوتا ہے, اور توبہ آپ ابھی بھی کر سکتے ہیں. اور یہ عہد کریں انشاءاللہ اگلا سال, اگلے سال میں چھٹیاں ضائع نہیں ہوگی ہماری. والدین محترم, عظیم لوگ, گھر کے سربراہ, بچوں نے کیسے چھٹی گزاری ہے, وہ تو پھر بھی بچے ہیں. اور ہماری یہ مصیبت ہے کہ 20 سال کے بھی بچے ہیں, 18 سال کے بھی بچے, بس بچے ہی ہیں. ٹھیک ہے, اگر وہ بچے ہیں تو آپ کیا آپ ہی بچے ہیں؟ آپ نے کیا کیا اپنے لیے, اپنے بچوں کے لیے؟ آپ جانتے کہ آپ کے سر پر کتنی بڑی ذمہ داری ہے, یہ بچے, یہ بیوی, یہ وقت, یہ عزت, یہ شرف جو اللہ تعالیٰ آپ کو بخشا ہے, اس کے عوض میں کوئی ذمہ داری ہے آپ کے اوپر کہ نہیں؟ یہ بس شادی کر لی, بچے پیدا کر لیے اور معاشرے کے حوالے کر دیے, اور خود اپنی زندگی میں مگن ہے, بیوی اپنی زندگی میں, خاوند اپنی زندگی میں, بچے اپنی زندگی میں, سب کی اپنی اپنی زندگی ہے. ملاقات کہاں پہ ہوتی ہے؟ اچھے لوگ ٹیبل, کھانے کے ٹیبل پہ ان کو آپس میں ملاقات ہوتی ہے, بس. سارا دن میں کوئی کسی کو نہیں پتا کہاں جا رہا ہے, بیٹا کہاں پہ جا رہا ہے, بیٹی کہاں پہ جا رہی ہے, خود وہ کہاں پہ سردار صاحب جا رہے ہیں اور ان کی بیگم محترمہ کہاں پہ جا رہی ہے. سب کے اپنے اپنے دوست ہیں, سب کے اپنے اپنی زندگی ہے. اور کھانے کے ٹیبل پہ صورت حال یہ ہوتا ہے کہ سب تھکے ہوتے ہیں, منہ لٹکے ہوئے ہوتے ہیں, کوئی پتہ نہیں کیا بات کریں, بس کھانا کھائے اور جا کے سو گئے. آپ جانتے اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے؟ یہ والدین محترم کے لیے، والد کے لیے خاص طور جو گھر کا سربراہ ہے، سن لیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودها الناس نار وقودها الناس والحجارہ لا الہ الا اللہ. اے ایمان والو، ہم دعوت تو کرتے ہم سب مومن ہیں، کان کھول کے سن لیں، اے گھر کے سربراہ، اے مومن انسان، اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایمان کی نعمت سے نوازا ہے، بیوی کی نعمت سے نوازا ہے، بچوں کی نعمت سے نوازا ہے، یہ سب انعامات اور احسانات اللہ تعالیٰ کے آپ پر، مال دولت کی نعمت سے نوازا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے ایمان والے، اسی ایمان سے میں تجھ سے سوال کرتا ہوں اور اس ایمان کی بنیاد پر تمہیں حکم دے رہا ہوں، اپنے آپ کو، قو انفسکم، اپنے آپ کو بچاؤ. کس چیز سے بچاؤ؟ صرف اپنے آپ کو نہیں، انفسکم و اہلیکم، اپنے گھر والوں کو، اپنے بیوی بچوں کو بچاؤ. کس چیز سے بچاؤ؟ نارن، ایسی آگ سے جس کا ایندھن وقودها الناس والحجارہ، یہ لوگ آگ کا ایندھن بنیں گے، اور پتھر آگ کا ایندھن ہے، گاڑی پٹرول سے چلتی ہے، جہنم کی آگ کا ایندھن پٹرول نہیں ہے، اس کا ایندھن ہے لوگ، انسان اور پتھر. کیا اپنے بچوں کو آگ کا ایندھن بنانا چاہتے ہو؟ تو بچے کو دنیا میں تھوڑی سی تکلیف پہنچ جائے، ایک سوئی لگ جائے، یا تھوڑی سی زخم پڑ جائے، دوڑتے ہو ڈاکٹر کے پاس پریشان ہو کر روتے ہوئے، اور اپنے ہاتھوں سے جہنم کی آگ میں اپنے بچوں کو دھکیلتے ہو؟ اپنے آپ کو بھی بچاؤ، اپنے بیوی بچوں کو بھی بچاؤ جہنم کی آگ سے. اور اس آگ پہ جو فرشتے مقرر کیے ہیں، علیہم ملائکۃ الغلاظ شداد، یہ جو فرشتے ہیں ان کوئی رحم نہیں کرتے، نہ چھوٹے پہ، نہ بڑے پہ، نہ مرد پہ، نہ اور ان کے پاس کوئی تمیز نہیں. اگر وہ جانتے ہیں تو اللہ تعالیٰ حکم جانتے ہیں. بس بہترین موقع تھا چھٹیوں کا، اچھی تربیت کر سکتے تھے اپنے بچوں کی، ان کو اچھے انسان بنا سکتے تھے، اپنی بیوی کی اچھی تربیت کر سکتے تھے، بہترین موقع تھا. دیکھیں سارا سال جب سکول کھل جاتے ہیں، اور کل سے سکول کھل رہے ہیں، ہمارا حال تو دیکھیں، کام بھی کرنا ہے، جاب بھی کرنی ہے، پھر بچوں کو کوئی ٹیوشن پہ لے آ رہے، کوئی جا رہے، ہم باؤنڈ ہو کے رہ جاتے ہیں، یا کوئی خود پڑھا رہا ہے، تو وقت کہاں ملتا ہے؟ کتاب سے جان چھوٹے گی تو ہم کوئی سبق سکھائیں گے اپنے بچوں کو؟ تو بہترین موقع تھا چھٹیوں کا، گزر گئے. کیا تربیت کی ہم نے بچوں کی چھٹیوں میں؟ کیا سبق دیا ان کو؟ بنیادی سبق ہم خود جانیں گے تو دیں گے نا بچوں کو. میرے بھائیو، پہلے ہمیں تعلیم حاصل کرنی چاہیے، ہم خود جاہل ہیں، ہم خود بھی تعلیم حاصل کر سکتے ہیں ان چھٹیوں میں. جو خالی وقت ہمارے لیے بچا تھا نا، کہ بچوں کو لے کے آنا ہے، لے کے جانا ہے، چھٹی مل گئی نا، تو اس وقت میں جو ہم گاڑی میں بیٹھ کر ایک ایک گھنٹہ انتظار کر کے بچوں کو لے کے آتے اور لے جاتے، اس گھنٹے میں ہم نے خود علم حاصل کیا ہے، قرآن مجید کے تدبر کیا ہے؟ چلیں پورا نہیں، ایک دو سورتوں کا معنی ہم نے سیکھا ہے، سمجھا ہے. سورہ فاتحہ ہر نماز میں پڑھتے ہیں، سورہ فاتحہ کے ترجمہ کتنے لوگوں کو آتا ہے؟ ہم اس عظیم سورت الفاتحہ جس سے قرآن مجید کا آغاز ہوتا ہے، کتنے اسباق اور پیغام ہیں اس ایک سورت میں، کیا ہم جانتے ہیں کیا ہے؟ نہ خود جانا اور نہ بچے کو جاننے دیا، اور وقت گزر گیا. اور نبی رحمۃ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ، تم سب ذمہ دار ہو، اور تم میں سے سارے کے سارے سب سے سوال کیا جائے قیامت کے دن، جو ذمہ داری ان کے حوالے کی تھی اللہ تعالیٰ نے، یہ بیوی اور بچے، یہ ذمہ داری ہے. ہم شادی کر کے خوش ہو جاتے ہیں، بھی دولہا صاحب آگے شادی ہو رہی ہے، اور خوش ہونا چاہیے، یہ زندگی کا ایک نیا سفر ہے. بچہ پیدا ہوتا ہے خوش ہوتے ہیں، اب باپ بن گئے ہیں، اولاد اللہ تعالیٰ نے دی ہے، کچھ ہونا چاہیے. ذریت کس کو اچھی نہیں لگتی؟ لیکن کیا ہم نے ان نعمتوں کو صحیح طریقے سے اپنایا ہے؟ ان کا صحیح استعمال کیا ہے؟ بیوی کی نعمت تھی اسے نقمت بنا دی، مصیبت بنا دی. بچے نعمت تھے ہمارے لیے مصیبت بن گئے. وجہ کیا ہے؟ خرابی کہاں پہ؟ اللہ تعالیٰ نے تو انعام دیا آپ کو، نعمت ہے آپ کے لیے، احسان تھا آپ پر. کتنے والدین ہیں آج جو روتے ہیں ہمارے بچے اچھا سلوک نہیں کرتے ہمارے ساتھ، ہماری بیوی اچھا سلوک نہیں کرتی ہمارے ساتھ، تو خرابی کہاں پر ہے؟ اس نعمت کو آپ نے خود نقمت میں، مصیبت میں تبدیل کر دیا ہے. بہترین چانس تھا آپ کے لیے. کتنے لوگ ہیں جو شادی کو ترستے ہیں، کتنے لوگ ہیں جو اولاد کو ترستے ہیں، کتنے لوگ ہیں جو مال و دولت کو ترستے ہیں، نوکری کو ترستے ہیں. اللہ تعالیٰ نے آپ کو سب کچھ دیا ہے، آپ نے کیا کیا ہے؟ کبھی سوچا ہے کہ قو انفسکم اہلیکم نارا وقودھا الناس والحجارہ؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب اس آیت کو تلاوت کیا، ایک صحابی بیٹھے تھے، اسی وقت ان کو موت آ گئی. یہ الفاظ سن کے ان کی جان نکل گئی. اور ہم پڑھتے ہیں، سنتے ہیں، اثر ہی نہیں ہوتا. نہ تو ہمارے دل دھڑکتے ہیں، نہ ہماری آنکھیں تر ہوتی ہیں، اور نہ ہمیں روکنے کھڑے ہوتے ہیں. ہمیں کیا پتا اس کا مطلب کیا ہے؟ کچھ الفاظ پڑھ دیے گئے بس. ہم قرآن پڑھتے ہیں، معذرت کے ساتھ، کاش ہم قرآن کو ویسے پڑھ جیسے ہم اخبار پڑھتے ہیں. میرے بھائی اخباروں کا بھی اثر ہمارے دل پہ ہوتا ہے، اور قرآن کا کیا اثر ہوتا ہے؟ اخبار ہم پڑھتے ہیں، اب ذرا غور کریں جب اخبار پڑھتے ہیں آپ کی کیا حالت ہوتی ہے؟ آپ کے چہرے کی سلوٹیں دیکھیں ایسے تبدیل ہوتی ہیں اخبار پڑھتے ہوئے. کبھی آپ غصے سے دیکھتے ہیں، کبھی آپ تعجب سے، آپ کے چہرے کی رنگت کیسے تبدیل ہوتی ہے ایک معمولی سا اخبار پڑھتے ہوئے. لیکن قرآن مجید پڑھتے ہوئے دیکھیں جیسے چہرے پہ ماسک نہیں ہوتے ویسے بیٹھے بس پڑھ رہے ہیں. بس جانتے وجہ کیا ہے؟ دنیا کی ہر کتاب ہم پر اثر کرتی ہے، ایک کتاب ہم پہ اثر نہیں کرتی، کیونکہ دنیا کی ہر کتاب کو ہم سمجھتے ہیں سوائے قرآن مجید کو ہم نہیں سمجھتے. تو اثر کیسے کریں گے؟ کیسے تبدیل ہوں گے ہم؟ اللہ کے کلام سے تبدیل نہیں ہوتے، دنیا کی کتابوں سے تبدیل ہو رہے ہیں. آج معاشرے کا یہ حال ہے، کرپشن صرف اوپر نہیں ہے، نیچے سے اوپر تک کرپشن ہے. ہم چیختے ہیں چلاتے ہیں ہمارے ملکوں میں کرپشن ہے، کیوں ختم نہیں ہوتی؟ ہم نے کب کوشش کی کرپشن ختم ہو؟ ہر ادارے میں کرپشن ہے، ہر ادارے میں مسلمان بیٹھے ہیں اللہ کے کلام سے دور ہیں، تلاوت کے لیے بھی کم لوگ پڑھتے ہیں، اگر جب پڑھتے تو کوئی اثر نہیں ہوتا ان پہ. ایک آیت کو سن کر، ایک آیت کو سن کر ایک عظیم صحابی کی جان چلی جاتی ہے. اور اتنی بڑی ذمہ داری لگتا مجھے دی ہے اور جہنم کے ایندھن بن جائیں گے، وہ تصور نہیں کر سکتے تھے کہ مجھ سے اتنی بڑی غلطی ہو جائے گی. اتنی بڑی آگ فرشتے مقرر کر رکھے ہیں جو کبھی رحم نہیں کرتے. میرے الفاظ تو دیکھیں آپ، کب آنکھیں کھلیں گی ہماری؟ اے عظیم والدین، میں بھی آپ لوگوں کے ساتھ ہوں، ہم سب ذمہ دار ہیں. میں نصیحت آپ اپنے آپ کو یہ نصیحت کر رہا ہوں، سب کو نصیحت کر رہا ہوں، سب سے پہلے اپنے آپ کو. اگر ہم سے کوئی کوتاہی ہوئی ہے اس گزرے ہوئے سال میں، اگلے سال میں اس کو بہتر کر سکتے ہیں. لیکن کب کریں گے؟ دیکھ عمل کب ہوتا ہے؟ اس سے پہلے کوشش ہوتی ہے، اور کوشش سے پہلے ارادہ ہوتا ہے، چاہت ہوتی ہے. کیا ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے بچے اچھے ہوں؟ کیا ہم چاہتے ہیں کہ یہ معاشرہ اچھا ہو؟ ہم چاہتے سب ہیں، کوشش کتنی کرتے ہیں. ہمیں صرف رونا دھونا آتا ہے. اس بدکار ظالم بدبخت کافر انسان نے یہ دھمکی تو دی کہ میں قرآن کو جلانا چاہتا ہوں، بلکہ یہ اس نے کہا ہے کہ ایک انٹرنیشنل ڈے ہونا چاہیے، برن قرآن ڈے. انا للہ وانا الیہ راجعون. امت پر مصیبت کے بعد مصیبت آ رہی. کل پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کی تھی، آج اللہ تعالیٰ کی کلام میں گستاخی ہو رہی ہے. کہیں وجہ ہم خود تو نہیں ہیں؟ اس نے جو کہا ہے اس کا حساب تو اس نے دینا ہے، لیکن کیا ہم کسی نہ کسی وجہ سے یا کسی نہ کسی ذریعے سے کہ ہم بھی تو شریک نہیں ہیں، اس نے قدم کیوں اٹھایا ہے؟ آپ جانتے ہیں رینن، مشہور اور معروف فرینچ فلاسفر جو ہے، جانتے وہ بھی کافر ہے. کیا کہتا ہے جانتے؟ اس کافر نے دھمکی دی قرآن مجید کو جلانے کی, کیونکہ وہ خود کہتے مجھے پتہ نہیں اس کے اندر کیا ہے. اس نے مسلمانوں کو دیکھا ہے, مسلمانوں کو کردار کو دیکھا ہے, اور یہ سنا ایک مسلمان کہتے کہ ہماری ضابطہ حیات, ہماری جو انفارمیشن کی کتاب ہے وہ قرآن مجید ہے, ہم اسے مطابق زندگی کچھ گزارتے ہیں. تو شخص نے کہا جب قرآن مجید یہ سبق آپ کو دیتا ہے, سب سے بڑے جھوٹے تم ہو, فریبی تم ہو, ظالم تم ہو, قاتل تم ہو, دہشت گرد تم ہو, ایسی کتاب کو لینے کی ضرورت کیا ہے؟ کیا یہ بعض مسلمانوں نے یہ نہیں کہا تھا کہ 9/11 کا سانحہ جو قرآن مجید میں موجود ہے, یاد ہے آپ کو 11 ستمبر 2001 میں جب یہ سانحہ ہوا تو ایک پمفلٹ چھاپا نیٹ پہ بھی بڑا مشہور ہوا, اس میں لکھا ہوا تھا کہ قرآن مجید کے اندر موجود ہے کہ یہ سانحہ ہونے والا ہے اور ہوا ہے, بلکہ اس اسٹریٹ کا نام بھی موجود جس پر یہ ٹاور 2 موجود تھے. سورت توبہ سورت نمبر 9 ہے, پارہ نمبر 11 ہے, اور جو الفاظ ہیں قرآن کے شروع سے لے کے اس آیت جس میں اس کا ذکر ہے 2001 بنتا ہے, تو تاریخ متعین ہے قرآن مجید میں. اور اسٹریٹ کا نام تو میں نہیں جانتا, گرفنہار بولتے ہیں, لیکن قرآن کی آیت میں جروفنہار, یعنی دیکھیں قرآن, یہ تو اسٹریٹ کا نام بھی موجود ہے. تو اصل سبق اس سانحے کا قرآن مجید میں ہے میرے بھائی. اگرچہ ایک کام مسلمانوں نے نہیں کیا اور یہ بڑی سازش کر بھی نہیں سکتے, ہم یہ کہتے ہیں کہ ان کا کام نہیں ہے, لیکن ان لوگوں کی جرات تو دیکھیں. بعض لوگوں کہتے ہیں قرآن مجید میں, اللہ تعالیٰ کے کلام میں یہ ظلم موجود ہے. سبحان اللہ میرے بھائیو, یہ لوگ ہمارے دشمن, دین کے دشمن ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ولن ترضى عنك اليهود والنصارى حتى تتبع ملتهم, اے میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم, یہ یہود و نصارى کبھی راضی نہیں ہوں گے جب تک کہ آپ ان کی ملت کو نہیں اپنائیں گے. یہ تو معروف و مشہور بات ہے, ایک طرف سے ہم ایمان کی کمزوری ہے, دوسری طرف سے مادیات کی کمزوری, اصل کی کمزوری ہے, اور پھر ہم ایسی جرات کرتے ہیں. سبحان اللہ, ان للہ ان الیہ راجعون, میں یہی کہہ سکتا ہوں. ایک عظیم کتاب ہے, عظیم الشان کتاب ہے, ان کے الفاظ سے تدبر کرے واللہ ہے کوئی بھی مومن ایسی آیات سن کر کبھی بھی غلط قدم نہیں اٹھا سکتا. صحابہ کرام کو دیکھیں, اسلام سے پہلے اس زمین کے اوپر بدترین لوگ تھے, جاہلیت کے دلدل میں غرق تھے, شرک اور بدعات کی انتہا تھی, گھر گھر میں شراب خانے تھے, گھر گھر میں زناکاریاں تھیں, بدکاریاں تھیں, بتوں کی عبادت تھی, مردار جانور کھاتے تھے, پوری زندگی حرام میں گزرتی تھی, سراپا مجرم تھے. لیکن جب اس قرآن کا نور آیا اور پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو تعلیم دی ہے, انہی لوگوں نے اسے قرآن مجید کو سمجھا ہے, اس پہ عمل کیا ہے, تدبر کیا ہے, ان کے دل دھڑکے ہیں, ان کے آنکھیں تر ہوئیں, ان کے رونگٹے کھڑے ہوئے, زندگی تبدیل ہوئی. آج تاریخ بھی گواہ ہے ان جیسے اچھے لوگ کبھی آ نہیں سکتے. انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد اگر کوئی لوگ بہترین آئے ہیں اس روز زمین پر جن لوگوں نے قدم رکھا ہے, تو صحابہ کرام سے بہتر کوئی نہیں. میرے بھائی, یہ وہی قرآن ہے جو وہ سنتے تھے, یہ وہی قرآن ہے جو وہ پڑھتے تھے, یہ وہی قرآن ہے جو آج ہم سنتے بھی ہیں پڑھتے بھی ہیں. ہم بدتر سے بدتر ہوتے جا رہے ہیں اور وہ اچھے سے اچھے ہوئے تھے. اتنے بڑا ڈفرنس کیوں ہے؟ دو ایکسٹریمز کیوں ہو چکے ہم لوگ؟ کہنے کو ہر انسان کہتا ہے کہ ہم جو ہیں صحابہ پہ اپنے جانیں قربان کر دیں گے, صحابہ جو ہیں وہ ہمارے آئیڈیل ہیں, صحابہ اولیاؤں کے سردار ہیں. ہم سب یہ کہتے ہیں سوائے رافضیوں کے, وہ تو بیچارے ہیں, نہ دنیا ہے نہ آخرت, کچھ بھی نہیں ان کے لیے. کیا ہم لوگ اہل سنت اپنے آپ کہلوانے والے, صحابہ کرام کے راستے کو اپنانے والے, آج ہمارا یہ حال ہے؟ صرف زبان کی حد تک رہے گی ہماری محبت؟ دل میں محبت ہوتی تو پھر اس سے بدن پہ بھی اثر ہوتا ہے. یہ زبانی محبت ہے میرے بھائی. ہم پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں, قرآن مجید سے محبت کرتے ہیں, صحابہ کرام سے محبت کرتے ہیں, اللہ تعالیٰ سے محبت کرتے ہیں سب سے پہلے, اسے زبان کی حد تک رہ گیا ہے. برا نہ منائے, یہ حقیقت ہے. آج کسی سے سوال کریں سب یہی کہیں گے یہ ہم محبت کرتے ہیں, اپنے جان دینے کے لیے تیار ہیں اس دین کے لیے، اسلام کے لیے، اللہ تعالیٰ کے نام پر. بھائی جان دینا دور کی بات ہے، اپنے برے اعمال تو چھوڑ دیں، وہ نہیں چھوڑ سکتے. سود خوری ہے، حرام خوری ہے، چغل خوری ہے، والدین کی نافرمانی ہے، بدکاری ہے، بدعات ہے، شرک ہے، آسان چیز تو کر نہیں سکتے. جان دینے کے لیے ہم سب تیار ہیں. سبحان اللہ. استادوں کو یہ بھی ایک حصہ ہے تعلیم کا، ایک بنیادی حصہ ہے، ان کے لیے میرے چند گزارشات ہیں. دیکھو چھٹیاں گزر گئی، استادوں نے کیا کیا ہے، اور آپ جانتے ہیں کہ یہ جو تعلیم کا پیشہ ہے، جو استادوں کا پیشہ ہے، یہ بڑا عجیب و غریب ہے. یعنی بات جتنی بھی جابز ہیں، میں ڈاکٹر ہوں، میں بھی آپ لوگوں کے ساتھ ہوں، ہمیں چھٹی نہیں ملتی، ہم مسلسل کام کرتے رہتے ہیں، چاہے وہ مزدور ہو چاہے وہ ڈاکٹر انجینئر ہو، ہمیں 3 مہینے کی بیک وقت ایک ساتھ چھٹی نہیں ملتی. مشکل سے سالانہ چھٹی ملتی ہے. ایک مہینے کی یا میکسیمم 2 مہینے کی، اور وہ بھی ہم جاتے ہیں چھٹی پہ واپس آ جاتے ہیں، اپنے مشکل جو کام ہوتے ہیں، جو رہتے ہوئے کام ہوتے ہیں، ان کو ہم مشکل سے مکمل کرتے ہیں. لیکن استاد جو ہیں، ان کی جاب ہی ایسی ہے کہ ان کو 3 مہینے چھٹی مل جاتی ہے، فری ہیں. ان 3 مہینوں میں کیا کیا ہے؟ 100 دن آپ کی زندگی میں اللہ تعالیٰ آپ کو دیا ہے، ہر سال فری ہیں آپ. کیا کیا ہے اپنے لیے؟ کیا کیا ہے اپنے بیوی بچوں کے لیے؟ کیا کیا ہے اور ان طلباء کے لیے جو آپ کی ذمہ داری ہے ان کو سدھارنا؟ ان کے لیے کوئی خاص تعلیمی پروگرام، کوئی تربیت پروگرام سوچا ہے کبھی؟ آپ یہ سمجھیں کہ وہ جیسے کہ آپ اپنے بچوں میں اپنے بچوں کو تربیت کرتے ہیں، آپ سکول کے اندر بھی دوسروں کے بچوں کو اپنے بچے سمجھ کے ان کو تعلیم دیں، ان کی تربیت کریں، یہ ذمہ داری ہے استاد کی. لیکن 100 دن گزر گیا، جو گزرا وقت واپس نہیں آئے گا. میں پھر وہی گزارش کروں گا کہ گزر وقت واپس تو نہیں آتا، اور غلطی کا ازالہ گزر وقت میں نہیں کر سکتے ہیں، وہ آج کر سکتے ہیں. ابھی توبہ کر لیں اور آئندہ کے لیے ہم احتیاط کریں، اور کوشش کریں کہ جیسے ہم اپنے گھر میں اپنے بچوں کو سمجھاتے ہیں، دوسروں کو بچوں کو بھی ایسے سمجھائیں. ہم تنخواہ کی چیز کی لیتے ہیں، صبح اٹھے، سکول میں گئے، کلاس روم میں گئے، اپنا لیکچر دیا، باہر نکلے، دوسرا لیکچر دیا، پھر باہر نکلے، پھر تیسرا لیکچر دیا، بس یہی اندر آ رہے ہیں، باہر جا رہے ہیں، لیکچر دے رہے ہیں، آخر میں امتحان کی تیاری ہے، امتحان لیا، بچہ پاس ہے، بچہ فیل ہے، آپ کا کیا جاتا ہے؟ دوسروں کا بچہ ہے نا. آپ جانتے ہیں کہ آپ کی وجہ سے ان بچے کی زندگی، بچوں کی زندگیاں تبدیل ہو سکتی ہیں، کیونکہ بچہ جتنا وقت سکول میں گزارتا ہے اپنے گھر میں نہیں گزارتا، اور بچہ متاثر ہوتا ہے سکول میں، وہ سب سے زیادہ متاثر ہوتا ہے اپنے استاد سے. مرحلہ ایسا ہوتا ہے کہ اس کے لیے یہ استاد جو آئیڈیل ہے، استاد کیا کہتا ہے، کیسے بات کرتا ہے، کیا عمل کرتا ہے، اس کا اٹھنا کیسا ہے، اس کا بیٹھنا کیسا ہے. اگر استاد جاتے ہی گالی شروع کر دے اور مارنا پیٹنا شروع کر دے تو بچے یہ سبق سیکھیں گے کہ گالی دینا اور مارنا پیٹنا جو ہے اچھی چیز ہے، یہ ہونی چاہیے. یہی وجہ ہے کہ آج ہمارے بچے عجیب ہو، روزانہ نئی نئی گالی سنتے ہیں. نہیں نہیں گالی کہاں سے سیکھے ہو بیٹا؟ یہ کہاں سے تم نے سنا ہے؟ یہ اسکول سے سنا ہے. سبحان اللہ، اللہ المستعان. تو چھٹیوں کا بہترین موقع تھا، اگر وہ گزر چکا ہے، آئندہ کے لیے احتیاط کریں، آئندہ کے لیے اچھا کام کریں. ہمارے معاشرے میں سکولوں کی کمی نہیں ہے اور نہ ہی تعلیم یافتہ لوگوں کی کمی ہے، خاص طور پہ شہروں میں. اور آپ دیکھیں کہ ایک زمانہ تھا کہ ویکینسی تھی، خالی تھی، پر کرنے لوگ نہیں تھے کیونکہ تعلیم کا معیار کم تھا. اور آج وقت ہے ڈگری ہاتھ میں ہے اور پھر بھی بے روزگاری ہے, کام نہیں ملتا. پی ایچ ڈی ہاتھ میں ہے, پی ایچ ڈی بعد کیا ڈگری ملتی ہے دنیا میں تعلیم میں, پھر بھی ویکنسی کے لیے بیچارے پریشان ہیں, کافی لوگ پریشان ہیں. اللہ تعالیٰ سب کی پریشانی دور فرمائے اور انہیں حلال رزق عطا فرمائے, اچھی نوکری عطا فرمائے. تو اسکولوں کی کمی نہیں ہے اور نہ ہی تعلیم کی کمی ہے, لیکن ہمارا معاشرہ بگڑا ہوا کیوں ہے؟ کہیں پہ تو کوئی خرابی ہے, اور یہ خرابی کہاں پہ ہے پہلے متعین کریں. خرابی کہیں نہ کہیں ہے کہ نہیں؟ دیکھیں خرابی نہ ہوتی تو معاشرہ اچھا ہوتا. صحابہ کرام کا معاشرہ دیکھیں, امی تھے, بعض لوگ جاہل تھے, کچھ جانتے نہیں تھے, انہوں نے علم حاصل کیا, ان کی تربیت ہوئی اور بلند مرتبہ مقام پہ پہنچے. ایک معاشرہ تھا, آئیڈیل معاشرہ تھا, بہترین معاشرہ تھا. آج معاشرہ موجود ہے, اس معاشرے میں کیا زیادہ تر سچ بولنے والے ہیں جھوٹ بولنے والے ہیں؟ زیادہ تر والدین کے فرما بردار ہیں یا نافرمان ہیں؟ زیادہ تر سود کھانے والے ہیں سود کو چھوڑنے والے ہیں؟ زیادہ تر جوا کھیلنے والے ہیں جو کو چھوڑنے والے ہیں؟ زیادہ تر حرام کرنے والے ہیں یا چھوڑنے والے ہیں؟ دیکھ معاشرہ ہمارے سامنے, زیادہ تر بے نمازی ہیں یا نمازی ہیں؟ کیا جواب ہے؟ زیادہ تر کیا ہے, اچھائی ہے یا برائی ہے؟ برائی زیادہ ہے. اس کا مطلب ہے کہ ہماری تربیت اور تعلیم میں نقص ہے کہیں پہ. یہ نقص کہاں پہ ہے؟ دیکھیں جب کوئی مریض آتا ہے تو ڈاکٹر سب سے پہلے اس کو دوائی نہیں دیتا, اس کی ڈائگنوسس کرتا, تشخیص کرتا ہے کہ نقص کہاں پہ, اس کا علاج کرتا ہے. اور جو ڈاکٹر جو ہے, اگر کوئی ڈاکٹر کسی مریض کو دیکھتے ہی بغیر تشخیص کے کوئی دوائی دے تو نہ وہ مریض ٹھیک ہوگا بلکہ اس دوائی کا برا اثر پڑ سکتا ہے اس مریض پہ, کیونکہ یہ اس کے لائق تھی نہیں دوائی, غلط دوائی دی گئی ہے. آج ہمارے معاشرے میں جو نقص ہیں اس کی طرف کوئی دیکھ نہیں رہا, اور ہم مشکلات کا حل کرنا چاہتے ہیں دوسرے راستوں سے, اس لیے نہ معاشرہ ٹھیک ہو رہا ہے اور نہ ہم ٹھیک ہو رہے ہیں, اور ہمارے مسائل بڑھتے جا رہے ہیں. وسائل تو پہلے سے بھی کم ہیں اور مسائل روزانہ بڑھتے جا رہے ہیں, مصیبتیں روزانہ بڑھتی جا رہی ہیں. بنیادی وجہ میرے بھائیو ہم خود ہیں. دیکھیں معاشرہ بنا ہے ہم لوگوں سے, ہم اس معاشرے کا حصہ ہیں. جیسے ہم ہیں ویسے معاشرہ ہے, اور جیسے معاشرہ ویسے حکمران ہیں. دنیا میں تعلیم تو موجود ہے, تعلیمی ادارے جتنے بھی ہیں اس میں تعلیم موجود ہے, لیکن تربیت کہاں پہ ہے؟ تربیت اور تعلیم میں کوئی فرق ہے کہ نہیں؟ بہترین تعلیم کہاں پہ ہوتی ہے اور بہترین تربیت کہاں پہ ہوتی ہے؟ سب سے بڑا مربی کون ہے؟ سب سے عظیم تربیت کرنے والا کون ہے؟ اگر یہ ہم یہ بات سمجھ لیں, اور سب سے بنیادی پیغام کون سا جو ہم سب کو سمجھنا چاہیے, یہ تین چار باتیں ہیں, اگر ہم یہ سمجھ لیں واللہ قسم کھا رہا ہوں یہ معاشرہ تبدیل ہوگا. اور ہم ان کو نہیں سمجھیں گے تو پھر اس معاشرے کا اللہ ہی حافظ ہے, پھر چیخے چلائے نہیں, پھر روتے کیوں ہوں؟ اگر تبدیلی چاہتے تو کرے نا کچھ. میں ڈاکٹر بننا چاہتا تھا, اللہ تعالیٰ فضل و کرم سے ڈاکٹر بن گیا ہوں, لیکن کیا گھر بیٹھے ہوئے سوتے ہوئے؟ نہیں, گھر سے نکلا ہوں, علم حاصل کیا ہے, میڈیکل تعلیم حاصل کی ہے, میڈیکل کالج میں داخلہ لیا ہے, اس سے پہلے ایف ایس سی میں محنت کی ہے, اس سے پہلے میٹرک میں محنت کی ہے. تو ایک بنیاد تھی, اس کے مطابق پڑھنا, پھر لکھنا, پھر سمجھنا, اللہ تعالیٰ راستے آسان کر دے, والدین کی دعا تھی, اور خود بھی تھوڑی سی محنت کی ہے الحمدللہ, جو چاہتا تھا کوشش کی ہے, تھوڑی سی محنت کی ہے, اللہ تعالیٰ فضل و کرم سے اس پہ عمل بھی کیا. معاشرہ تبدیل کرنا چاہتے ہیں؟ چاہتے ہیں, نہ تو جد و جہد کرتے ہیں نہ ہی محنت کرتے ہیں, صرف رزلٹ چاہتے ہیں, رزلٹ ایسے نہیں ملے گا آپ کو. اصل وجہ یہ ہے کہ ہم جو سب سے بنیادی تربیتی جگہ ہے اسے ہم نے نظر انداز کیا ہوا ہے, یا تو ہمیں پتہ نہیں, جانتے ہو یا انجانے میں. سب سے بڑا تربیتی ادارہ جو ہے وہ ہے گھر. اسکول نہیں ہے میرے بھائی، یاد رکھیں، گھر ہے. استاد سے میں نے گزارش کی ہے، اس کی ذمہ داری اپنی جگہ پہ ہے، لیکن استاد کی ذمہ داری والدین کی ذمہ داری کے بعد ہے. تو سب سے بڑا تربیت تعلیمی تربیتی ادارہ جو ہے وہ گھر ہے. اور استاد کون ہے؟ والدین ہیں، شاگرد اپنے ہی بچے ہیں. تعلیم میں انفارمیشن دی جاتی ہے، تربیت میں اس پہ عمل کیا جاتا ہے، یہ فرق ہے. اسکول میں انفارمیشن ہے، معلومات دی جاتی ہیں آپ کو، انفارمیشن ہے، بچہ یاد کر لیتا ہے، پاس ہونے کے لیے پاس ہو جاتا ہے. تبدیل کیوں نہیں ہوتا؟ اب سچ کا سبق تو اس نے حاصل کیا ہے، اب سچ کیسے بولا جائے تو اسے کیا پتا. انفارمیشن تو ہے کہ سچ بولنا اچھی بات ہے، جو سچ بولتے وہ اچھے لوگ ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو جنت سے نوازتا ہے، جو جھوٹ بولتے ہیں وہ برے لوگ ہوتے ہیں، ان کے لیے جہنم کی سزا موجود ہے. ایک انفارمیشن ہے. گھر میں آتا ہے، دروازے میں دستک ہوتی ہے، والد صاحب کہتے ہیں کہ تو گھر میں نہیں ہے، جھوٹ کا سبق. ٹیلی فون آتا ہے، والد صاحب ساتھ بیٹھے ہیں، کہہ دو گھر میں نہیں ہے. وہ بیچارے بھی کہتے ہیں بابا کہتے ہیں میں گھر میں نہیں ہوں، اس سے پھر خیر نہیں ہوتی بیچارے کی. تو بچہ کہاں سے سبق سیکھے گا؟ انفارمیشن. بچے امتحان میں کیا لکھتا ہے؟ جھوٹ بولو. نہیں، امتحان میں سچ بولو. اور خود کیا بول رہا ہوتا ہے؟ اور خود جھوٹ بول رہا ہوتا ہے. زندگی جھوٹ کی بنیاد پر مبنی ہے. تو تعلیم انفارمیشن ہے، تربیت اس پہ عمل ہے. گھر کے اندر بچہ، گھر کے اندر بنتا ہے، اور معاشرہ ہم سے بنتا ہے. اور ہم کہاں بنتے ہیں؟ گھر کے اندر بنتے ہیں. جیسے ہمارا گھر ہے ویسے ہم ہیں، اور جیسے ہم ہیں ویسے ہمارا معاشرہ ہے. دیکھیں پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں، کل مولود یولد علی الفطرہ. ہر پیدا ہونے والا بچہ فطرت پہ پیدا ہوتا ہے، توحید پہ پیدا ہوتا ہے، اللہ کے فرم برداری میں پیدا ہوتا ہے، اچھا پیدا ہوتا ہے، برا پیدا نہیں ہوتا. فأبواه، بس اس کے والدین، ماں اور باپ، یہودانہ او ینصرانہ او یمجسانہ، تو اس کے والدین ہی یا تو اسے یہودی بنا دیتے ہیں، یا اسے نصرانی یا عیسائی بنا دیتے ہیں، یا اسے مجوسی بنا دیتے ہیں. یہ نہیں فرمایا اسے مسلمان بنا دیتے ہیں، کیونکہ وہ اصل میں مسلمان ہی ہے، اصل میں مومن بھی ہے، اصل میں موحد ہی ہے، اصل میں متبع سنت ہے، اصل میں اچھا انسان ہے، اصل میں وہ اچھا بچہ پیدا ہوا ہے. تو اس کے بگاڑنے کے پیچھے کس کا ہاتھ ہے؟ ارے کفر کی طرف. ارے کیا بعض ایسے والدین بھی ہیں جو اپنے بچے کو کافر بنا دیتے ہیں؟ جی ہاں، بعض ایسے والدین بھی ہیں. اور ہمارے سامنے یہود و نصارہ، مجوسی، ہندو، یہ کہاں سے ہیں؟ تربیت کہاں سے حاصل کی؟ اپنے گھر سے. دو سال، ایک سال کا بچہ کہاں اسکول میں جاتا ہے؟ اسے تو ماں اٹھا کے مندر میں جاتی ہے نا، اسے ماں اٹھا کے گردوارے میں جاتی ہے. چھوٹا بچہ کہاں جاتا ہے اسکول میں؟ تو اس کی تربیت گھر سے شروع ہوتی ہے. اور اس عمر میں کہ آپ اندازہ نہیں کر سکتے کہ وہ کتنی خطرناک عمر ہے. ایک سے لے کے پانچ سال، اسکول سے پہلے والی عمر جو ہے، سب سے زیادہ انفارمیشن اور تربیت بچے کی اس عمر میں ہوتی ہے. اور اسی عمر کو میرا نظر انداز کیا ہوا ہے. ارے بچہ ہے یہ، بچہ کرتے کرتے 20 سال گزر جاتے پھر بھی بچہ رہتا ہے، پتہ نہیں بڑا کب ہوگا. میرے بھائیو، گھر اگر بچے کافر ہو سکتے ہیں، نعوذ باللہ، کافروں کے گھر میں، تو بچے بدعتی ہوتے ہیں بدعتوں کے گھر میں، مشرک ہوتے ہیں مشرکوں کے گھر میں، بے نمازی ہوتے ہیں بے نمازوں کے گھر میں، نافرمان ہوتے ہیں نافرمانوں کے گھر میں. ہم والدین اپنے والدین کی بے حرمتی کرتے ہیں، اور ہماری اولاد ہماری کرتی ہے. یاد رکھیں، میں چاہتا ہوں کہ میرے بچے اچھے سلوک مجھ سے کریں، میں نے اپنے والدین سے کیا سلوک کیا؟ دیکھیں وقت کی بات ہے، وہ وقت گزر چکا تھا، اب میرا، پہلے ان کا وقت تھا، اب میرا وقت ہے. میں نے کیسے کیا اپنے والدین کے ساتھ؟ کیا ان کو اف تک بھی نہ کہا؟ تو واللہ میرے بچے بھی اف تک نہیں کہیں گے. کما تدین تدان، اگر میرے بچے آج میرے سامنے بات کرتے ہیں، نافرمانی کرتے ہیں، تو تھوڑی سی اپنی میموری یاداشت پیچھے لے جائیں اور آپ کو معلوم ہوگا کہ آپ نے کیا کیا تھا اپنے والدین کے ساتھ۔ جب تک ہمارے گھرانے نہیں سدھرتے اور گھرانہ ہم سے بنا ہوا ہے ہم نہیں سدھرتے، یہ معاشرہ نہیں سدھرتا۔ معاشرہ سدھرے گا تو امت بھی نہیں سدھرے گی۔ سب سے بڑا مربی ہے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، سب سے عظیم تربیت دینے والا، سب سے عظیم استاد۔ زبان پر بھی نور ہے، دل میں بھی نور ہے، ہاتھوں میں بھی نور ہے، قدموں میں بھی نور ہے۔ آپ وسلم کا فرمان نور ہے۔ الفاظ پہ ذرا غور و فکر تو کریں، پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق قرآن مجید تھے، نور علی نور، کبھی کسی پہ ہاتھ نہیں اٹھایا، کبھی کسی پہ ظلم نہیں کیا۔ سیدنا انس فرماتے ہیں میں نے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی 10 سال خدمت کی ہے، مجھے یاد نہیں کبھی ایک مرتبہ مجھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا ہو، یہ کہا ہو کہ یہ کام آپ نے ایسا کیوں نہیں کیا، ایسا کیوں کیا ہے۔ 8 سال کی عمر میں آپ سن خدمت شروع کی ہے، 10 سال 18 سال کی عمر تک، کیا 8 سال سے لے کر 18 سال عمر تک بچہ کوئی غلطی نہیں کرتا؟ عربی بدو آتا ہے یہاں سے پکڑتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو، گربان سے شدت سے پکڑتا ہے، پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک سرخ ہو جاتا ہے، اور وہ دیکھیں عمل دیکھیں پھر الفاظ دیکھیں، جو کچھ تمہیں اللہ نے دیا وہ اس میں سے مجھے دو، کیا یہ آپ کے باپ کا مال ہے؟ ان للہ وان الیہ راجعون۔ جرات دیکھیں، پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سر بلا کو حکم دیتے ہیں اسے کچھ دے دو، رحمت العالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ صحابہ کرام نے جب پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا کردار دیکھا، الفاظ سنے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل دیکھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اچھے دل کو سمجھا، ہر خبر میں خیر ہے، ہر امر میں خیر ہے، شر سے دوری کا سبق ہے، حکم ہے، تو انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے کو اپنایا، ان کی زندگی تبدیل ہو گئی۔ آج پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے بیچ میں نہیں ہیں، لیکن پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغام تو آج موجود ہیں، قرآن مجید موجود ہے، صحیح حدیث موجود ہے۔ آج بعض لوگوں کے سامنے حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رکھتے ہیں، وہ کہتے ہیں ارے ہمارے امام کا بھی تو قول ہے، وہ بھی تو عالم تھے نا، اور انہوں نے تو حدیث پڑھی ہوگی نا۔ سید عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں تم لوگوں پر آسمان سے پتھر برسنے والے ہیں، میں تم لوگوں کو یہ کہتا ہوں کہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں فرمایا، اور تم لوگ مجھے کہتے ہو بکر عمر نے یوں فرمایا۔ سے بخاری میں ہی، کبھی صحیح بخاری پڑھیں تو پتہ چلے اس کے اندر کیا ہے۔ ترغیب کرنا سب جانتے ہیں، علم حاصل کرنا اور سمجھنا بہت کم لوگ جانتے ہیں۔ ایک عام سا مسئلہ آیا، ذرا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما نے ایک فتویٰ دیا کہ سب سے بہترین حج جو ہے وہ حج تمتع ہے۔ بعض لوگوں نے کہا، تابعین تھے، عظیم لوگ تھے، سمجھدار لوگ تھے، انہوں نے کہا لیکن سیدنا ابوبکر عمر کے نزدیک تو افراد بہتر تھا۔ انہیں حدیث سنائی، پھر انہوں نے یہی کہا۔ سیدنا عبداللہ بن عباس کو غصہ آیا، دیکھیں بات کسی امام کی نہیں ہو رہی، کسی ولی کی نہیں ہو رہی، اماموں کے سردار اور ولیوں اولیاؤں کے سردار ابوبکر عمر کی ہو رہی۔ فرماتے ہیں آسمان سے تم لوگوں پر عذاب کے لیے پتھر برسنے والے ہیں، میں تمہیں حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سناتا ہوں اور اس کے سامنے تم لوگ مجھے ابوبکر عمر کی بات سناتے ہو۔ سمجھ آئی لوگوں کو، ایک مرتبہ یہ سنا زبان بھی رک گئی، دل میں جو غلط فہمی تھی وہ بھی دور ہو گئی، اور تندرستی بھی اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی۔ سیدھا راستہ اپنا لیا، صراط مستقیم کو اپنا لیا اور صحابی کے قول کو سمجھ لیا. آج ہم سنتے ہیں، سمجھتے بھی ہیں بعض لوگ، اس کے باوجود بھی ہٹ درمی کرتے ہیں اور حق راستے کو اپناتے نہیں. میرے بھائی، سب سے بڑے مربی پوری کائنات کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، اور اللہ تعالی نے ہمیں اس انعام سے نوازا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو امتی بنایا ہے. کتنی بڑا احسان ہے. کتنے لوگ ہیں جو ہندو کے گھر پیدا ہو رہے ہیں، لاکھوں کروڑوں لوگ یہودیوں کے گھر میں، نصارہ کے گھر میں، اور ہم مسلمان گھرانے میں پیدا ہوتے ہیں. سینہ تان کے کہتے ہیں ہم پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہیں. کاش کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہوتے ہوئے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کو اپنائیں، ان کو سمجھوں پہ عمل تو کریں. تو سب سے بہترین مربی ہیں پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، سب سے بہترین شاگرد ہیں صحابہ کرام، اور ہمیں اللہ تعالیٰ نے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو اپنانے کا حکم دیا. اور اس حکم کو کیسے سمجھیں، آپ سب کے فرمان کو کیسے سمجھیں، ہمیں اللہ تعالیٰ نے صحابہ کرام کے راستے کو اپنانے کا حکم دیا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا. سبیل المؤمنین کیا ہے جسے ہمیں حکم دیا گیا ہے؟ صحابہ کرام کا راستہ ہے. صحابہ کرام کا راستہ کیا ہے؟ صحابہ کرام کا عقیدہ کیا تھا؟ صحابہ کرام کا منہج کیا تھا؟ صحابہ کرام دین پہ عمل کیسے کرتے تھے؟ صحابہ کرام نے نماز کیسے پڑھی؟ صحابہ کرام نے روزہ کیسے رکھا؟ زکات کیسے دی؟ حج کیسے کیا؟ صحابہ کرام نے دین پر عمل کیسے کیا؟ صحابہ کرام کے اخلاق کیا تھے؟ صحابہ کرام نے جہاد کیسے کیا؟ یہ سب ہم جانیں گے تب سبیل المؤمنین کو اپنائیں گے. وہ جب یہ نہیں جانیں گے تو کب اپنائیں گے اور کب سوچیں گے، کب سمجھیں گے؟ کل سے نئے سال شروع ہو رہا ہے، بچوں کے لیے نئی کلاسیں ہیں، نیا اسکول ہے بعض بچوں کے لیے، بعض بچوں کے لیے نئے استاد ہیں، اور استادوں کے لیے نئے شاگرد آ رہے ہیں، نئے اسٹوڈنٹس آ رہے ہیں. ایک نئے منہج دیا جا رہا ہے پڑھانے کو، نئی کتابیں ہیں، نئی انفارمیشنز ہیں. کہیں یہ نہ ہو ہمارا یہ آنے والا سال بھی ویسا ہو جیسا کہ گزرا ہوا سال ہے. ویسے وقت گزرتا جائے، سال پہ سال آتے جائیں جاتے جائیں ہماری زندگی میں، اور ہم وہیں کے وہیں رہے. ہمارے اسکول ڈاکٹرز بھی دے رہے ہیں، انجینئرز بھی دے رہے ہیں، آئی ٹی ایس ایم بی ایس بھی دے رہے ہیں، لیکن اچھے ڈاکٹرز، اچھے انجینئرز، اچھے ایم بی ایس، اچھے آئی ٹی ایس کہاں دے رہے ہیں؟ اگر اچھے ہوتے تو آج ہمارا معاشرہ بھی اچھا ہوتا. اور ایک بنیادی بات جو ہے، ایک بنیادی تعلیم جو ہے، جو استاد کو بھی سمجھنا چاہیے، شاگرد کو بھی سمجھنا چاہیے، طلبا کو بھی سمجھنا چاہیے، والدین کو بھی سمجھنا چاہیے، پورے معاشرے کو سمجھنا چاہیے، پوری امت کو سمجھنا چاہیے، پورے کائنات کو سمجھنا چاہیے، وہ یہ ہے وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون. جس سکول میں، جس نظام تعلیم میں اس ایک جملے کی تعلیم نہ دی نہیں دی جا رہی یا اس پر عمل کرنے کا طریقہ نہیں بتایا جا رہا، وہ سکول، وہ تعلیم کبھی کامیاب نہیں ہو سکتی. آپ دنیاوی تعلیم میں آسمان کو چھو سکتے ہیں لیکن حقیقتاً کامیاب نہیں ہو سکتے. آپ اکانومکس میں، اکانومی میں دنیا کے نمبر ایک ملک ہو سکتے ہیں، لیکن اگر اس بنیادی پیغام کو نہیں سمجھا ہے تو اللہ کی قسم خسارے میں ہے، کامیاب نہیں ہو سکتے. آپ اگر دنیا کے امیر ترین انسان بن جائے انفرادی سطح پہ، اور سب سے بڑے بزنس مین بن جائے، امیر لوگوں کی لسٹ میں تمہارا پہلا نمبر ہے، اگر اس بنیادی پیغام کو نہیں سمجھا وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، تو اللہ کی قسم ناکامی ہی ناکامی ہے. ہمیں اللہ تعالیٰ پیدا کیوں کیا ہے؟ کس لیے پیدا کیا ہے؟ الا ليعبدون، تاکہ ہم اللہ تعالیٰ کی توحید کریں، اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں. جسے توحید عبادت کا سبق نہیں سیکھا اس دنیا میں، اس کو دوسری دنیا نہیں ملنے والی. ایک ہی چانس تھا، اس نے گوا دیا. دوسرا چانس نہیں ہے. پھر وہی بات ہے رب ارجعون لعلی اعمل صالحا فیما ترکت. ابھی وقت ہے, تب وقت نہیں رہے گا. سمجھو اس بنیادی پیغام کو. اور یہ ہماری ذمہ داری ہے, والدین کی, گھر کے اندر, استادوں کی, اسکولوں کے اندر, پورے معاشرے کی, جو لوگ بھی دعوت کا کام کرتے ہیں, ہم سب کا, ہم سب پر یہ فرض ہے کہ ہم لوگوں کو وما خلقت الجن والانس اس کی تعلیم دیں. آج ہمارے بچے اچھی انگلش بول لیتے ہیں لیکن الا لیعبدون کو سمجھتے نہیں, پتہ نہیں کیا مطلب ہے. میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں علم نافع عمل صالح کی توفیق عطا فرمائے, قرآن اور سنت پر چلنے کی, سلف صالحین کے روشن منہج کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے, ہمیں ہماری ذریت کو, سب مسلمانوں کو شرک بدعات اور خرافات سے دور فرمائے. ہمیں اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے کہ ہم اپنے آپ کو سدھاریں, اپنے بچوں کو سدھاریں, ان کی اچھی تربیت کریں, ان کو اچھی تعلیم دیں, ان کو اچھا مسلمان بنائیں, ہم اچھے مسلمان بنیں, ہم اس معاشرے میں اچھا عمل کریں اور اس معاشرے کو اچھا بنائیں. اللہ تعالیٰ ہماری غلطیوں کو معاف کر دے اور ہمیں صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرما. وآخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه, أما بعد, ارشاد باری تعالی ہے, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, وقال الرسول یا ربی ان قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا. اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں, خیرکم من تعلم القرآن وعلمه. آج کے خطبے کا موضوع ہے ہجر القرآن. ہجر القرآن کا کیا معنی ہے؟ ہجر کسے کہا جاتا ہے؟ ہجر القرآن کی بعض صورتیں کون سی ہیں؟ سلف صالحین کا تعلق قرآن مجید سے کس طریقے سے رہا ہے؟ اور رمضان کا مہینہ, رمضان کے مہینے میں ایک بہترین موقع ہے. یہ مہینہ شہر القرآن ہے, قرآن کا مہینہ ہے. اس مہینے میں ہم ہجر القرآن کی بیماری کا علاج آسانی سے کر سکتے ہیں. اس موضوع کے متعلق آج ہم بات کرتے ہیں. ہجر کا معنی ہے عام لفظوں میں کسی چیز کو ترک کر دینا, چھوڑ دینا, اور اس سے دوری اختیار کر لینا. تو یہ دو چیزیں ضروری ہوتی ہیں. لفظ ہجر میں ایک دو چھوڑ دینا, ترک کر دینا, پھر اس سے دوری بھی اختیار کر لینا. اس لیے ہجرت کا معنی یہ ہے کہ ایک جگہ کو چھوڑ کر دوسری جگہ کی طرف منتقل ہو جانا, یا ایک حالت کو چھوڑ کر دوسری حالت کی طرف منتقل ہو جانا. تو اس میں چھوڑنے کے ساتھ انتقال اور دوری بھی موجود ہے. اور اصطلاحاً اگر آپ ہجرت کا لفظ سنیں تو اس کا معنی ہے, جیسے کہ علماء بیان فرماتے ہیں, الانتقال من بلد الشرک الى بلد التوحید. شرک کی جگہ کو چھوڑ کر توحید کی جگہ کی طرف منتقل ہو جانے کا نام ہجرت ہے. اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب ہجرت کی مکہ سے مدینہ تک تو مکہ میں اس وقت شرک عام تھا، کعبہ بیت اللہ اس پاک جگہ کے ارد گرد 360 بت تھے جن کو اللہ تعالیٰ کے

اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا مکہ کی سرزمین کو چھوڑ کر اب مدینہ کی طرف منتقل ہو جاؤ. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ سے مدینہ کی طرف ہجرت کی، شرک کی جگہ کو چھوڑ کر توحید کی طرف منتقل ہو گئے. پھر جب اللہ تعالیٰ نے اس توحید کی جگہ پہ میں برکت ڈالی اور تقویت ہوئی، تو پھر اس مدینہ طیبہ سے آپ دیکھتے ہیں کہ کلمہ توحید کا جھنڈا لہراتا ہے اور مشرق سے مغرب تک پہنچ جاتا ہے. یعنی صرف مکہ ہی نہیں شرک سے آزاد ہوا، بلکہ دنیا کے کئی ایسے ممالک جو شرک میں ڈوبے ہوئے تھے، اللہ تعالیٰ نے اس توحید کی برکت سے، اس ہجرت کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے اس زمین کے اوپر کلمہ توحید اور اللہ تعالیٰ کو صرف اللہ تعالیٰ کے حقوق صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کے لیے ہی مقرر کرنا، جو توحید کا صحیح مفہوم ہے، اور عبادت صرف اور صرف جو اللہ تعالیٰ کا حق ہے وہ اللہ تعالیٰ ہی کے لیے صرف کرنا، تو اللہ تعالیٰ نے اس ہجرت کی برکت سے اس توحید کو عام کر دیا. اور مشرق سے مغرب تک آج ہم دیکھتے ہیں ایسے بعض ممالک ہیں، ایسے شہر اور بستیاں ہیں جہاں پر کلمہ توحید کی صدا آج بھی گونجتی ہے اور اللہ اکبر اللہ اکبر کی صدا آج بھی گونجتی ہے. تو حجر القرآن کا معنی یہ ہوا کہ قرآن مجید کو چھوڑ دینا اور اس سے دوری اختیار کر لینا. ایک قاعدہ ہمیشہ یاد رکھیں، ایک قاعدہ ہے، ربانی قاعدہ ہے، من ترک الحق اشتغل بضدہ، جس نے حق کو چھوڑا وہ اس کی ضد میں مصروف ہو گیا، یہ اس کی سزا ہے. اور اس کی دلیل میں اللہ تعالیٰ سورۃ البقرہ میں آیت نمبر 101 اور 102 میں بنی اسرائیل کا قصہ بیان فرماتے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ولما جاءهم رسول من عند الله مصدق لما معهم نبذ فريق من الذين اوتوا الكتاب كتاب الله وراء ظهورهم كانهم لا يعلمون. جب ان کی طرف اللہ تعالیٰ کا پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پہنچا، موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام، اور اللہ تعالیٰ کی کتاب ان کو سنائی تورات، تو ان میں سے ایک گروہ نے، یوں کہ اللہ تعالیٰ یہ کتاب عطا فرمائی اہل کتاب میں سے، الذین اوتوا الکتاب، اللہ تعالیٰ کی اس کتاب کو پسے پش ڈال دیا اور اللہ تعالیٰ کی کتاب سے، اللہ تعالیٰ کے کلام سے دوری اختیار کر لی. کأنہم لا یعلمون، جیسے کہ ان کو کوئی خبر ہی نہ ہوئی کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی کوئی کتاب بھی نازل فرمائی ہے. جب اللہ تعالیٰ کی کتاب سے، اللہ تعالیٰ کے کلام سے دوری ہوئی تو فوراً اگلی آیت اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں واتبعوا ما تتلو الشیاطین علی ملک سلیمان وما کفر سلیمان ولکن الشیاطین کفروا یعلمون الناس السحر. سبحان اللہ، واتبعوا ما تتلو الشیاطین، فوراً جب اللہ تعالیٰ کی کتاب کو پسے پش ڈال دیا تو اتباع کرنی تھی، جب اللہ تعالیٰ کی کتاب اور کلام کی اتباع نہیں کی تو پھر شیطانوں کی اتباع کی. واتبعوا ما تتلو الشیاطین علی ملک سلیمان وما کفر سلیمان ولکن الشیاطین کفروا یعلمون الناس السحر، جادو کی تعلیمات اور جادو کا علم سیکھنا شروع کر دیا. کہاں پر جادو اور کفر، اور کہاں پر اللہ تعالیٰ کی کلام جو نور ہے اور توحید ہے، ایمان ہے. لیکن یہ قاعدہ یاد رکھیں، جس نے حق کو چھوڑا ہے جاننے کے بعد، اس کی یہی سزا کافی ہے کہ باطل میں وہ مشغول اور مصروف رہے گا اور اسے حق سمجھتا رہے گا. ذرا غور کے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے وما کفر سلیمان، یعنی فرمایا وما سحر سلیمان،

جادو کفر ہے. اور یہ تہمت تھی, بنی اسرائیل نے یہ تہمت لگائی, عجیب سی قوم ہے, اپنے انبیاء پر تہمت لگاتے ہیں. یہ تہمت لگائی بنی اسرائیل نے کہ سلیمان علیہ السلام جادوگر تھے. سبحان اللہ, نبی اور جادوگر, عجب سی بات ہے. تو اللہ تعالی نے جادو کی شناعت اور بدکاری کی انتہا بیان فرمانے کے لیے کفر کا لفظ استعمال فرمایا. یہ نہیں فرمایا کہ سلیمان نے جادو نہیں کیا, بلکہ یہ فرمایا سلیمان نے کفر نہیں کیا. وما کفر سلیمان, اپنے پیارے نبی کو بری کر دیا. ولیکن الشیاطین کفروا, ہاں کفر تو ہوا کیونکہ جادو کفر ہے, لیکن جادو اور کفر سلیمان علیہ السلام نے نہیں کیا, یہ تو شیطانوں کا کام ہے, شیطانوں نے کیا ہے. سبحان اللہ, یہ قاعدہ بھی یاد رکھیں. بنی اسرائیل نے تو تورات کو چھوڑا اور جادو میں مصروف ہو گئے, مشغول ہو گئے, اللہ تعالیٰ کے کلام سے دوری اختیار کی. اللہ تعالیٰ تو یہ چاہتا تھا یہ ہدایت ہے, نور ہے ان کے لیے, اسے اپنا لیتے ان کی حالت اچھی ہو جاتی. لیکن ان لوگوں نے جب اللہ تعالیٰ کے کلام کو پس پشت ڈال دیا, وراء ظہورہم, یعنی دوری کی انتہا دیکھیں, کنہم لا یعلمون, جیسے ان کو خبر بھی نہ ہو کہ اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے جو ہم نے پس پشت ڈال دیا ہے. کنہم, یقیناً نہیں, ان کو پتہ ہے کہ اللہ کی کلام ہے, لیکن ان کو اتنی بے خبری کا عالم ہے کہ یوں محسوس ہوتا ہے کہ اللہ نے کوئی کلام نازل نہیں. یہ بنی اسرائیل تھے, اور بنی اسرائیل میں تلقف ہے, اللہ تعالیٰ کو اپنے قریب کرنا چاہتا ہے. اس کے باوجود بھی کہ وہ بدکار ہیں, گنہگار ہیں, کفر پر اترے ہوئے ہیں, اس کے باوجود اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا اہل الکتاب, اے تم تو کتاب والے ہو, تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ بنی اسرائیل, اسرائیل علیہ السلام, اسرائیل جو ہے وہ یعقوب علیہ السلام کا لقب ہے, اس لیے کہ معنی عبد اللہ, اللہ تعالیٰ کا بندہ. تم تو میرے پیارے بندے کی اولاد میں سے ہو, بنی اسرائیل ہو, تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ کیوں سوچتے سمجھتے نہیں ہو؟ کیوں حق سے دور ہو چکے ہو؟ یہ بنی اسرائیل تھے. آج ہمارا حال کیا ہے؟ وہ تورات اور انجیل تھی, ہمارے پاس قرآن ہے, مہیمن ہے تورات اور انجیل پر, ناسخ ہے اللہ تعالی کی پہلی کتابوں, الحق ہے, نور ہے, مبین ہے, شفا ہے, ہدایت ہے. ہمارا تعلق قرآن مجید سے کیسا ہے؟ سبحان اللہ, کیا ہم قرآن مجید نہیں پڑھتے؟ یہ قصہ ہم نے پڑھا نہیں قرآن مجید میں بنی اسرائیل کا. بنی اسرائیل کو فوراً سزا ملی جادو میں مصروف اور مشغول کفر میں. آج ہم نے قرآن مجید سے دوری اختیار کی ہوئی ہے, کچھ ہمیں تو کوئی سزا نہیں مل رہی, کبھی سوچا ہے ہم نے؟ امت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آج اپنے پیارے رب جل شانہ کی کلام سے کیا رویہ اختیار کیا ہوا ہے؟ اگر تو قرآن مجید کے دوست ہیں, اصحاب القرآن اور اہل القرآن ہیں, پھر تو قرآن مجید عزت والی کتاب ہے, شان والی کتاب ہے, تو پھر اہل القرآن بھی عزت والے ہوتے, ان کی بھی آج شان ہوتی, قدر و قیمت ہوتی. اللہ کے کلام وہی ہے, الحق المبین, اس میں سے ایک لفظ, ایک حرف بھی تبدیل نہیں ہوا. لیکن آج امت ذلت سے دو چار کیوں ہے؟ آج امت کی حالت بگڑی ہوئی کیوں ہے؟ کہیں ہم نے تو قرآن مجید سے دوری اختیار نہیں کی ہوئی؟ کہیں یہ سزا تو نہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے؟ کہیں ہم نے قرآن کو حجر تو نہیں کیا ہوا؟ معاملہ کچھ ایسا ہی ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وقال الرسول, اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا ربی, اے میرے رب,
اے میرے پروردگار، اے میرے خالق، میرے مالک، میرے مشکل کشا، میرے حاجت روا، اے میرے رب، یا رب ان قومی، میری قوم نے، اتخذوا هذا القرآن مهجورا، میری قوم نے اس قرآن کو مہجور کر دیا، ہجرت کر دی، دوری اختیار کر لی. یہ تو وہ قوم تھی قریش، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قوم، دوری اختیار کی، دور ہو گئے، ناکام ہوئے. ابو جہل ابو الحکم تھا، قرآن مجید سے دوری اختیار کی، ابو جہل ہو گیا. کہاں حکمت والا تھا، بلکہ حکمت کا باپ سمجھا جاتا تھا، لوگ فیصلے جا کے کرواتے تھے، لوگوں کو سمجھاتا تھا، اپنے قوم کا سردار تھا، اس کی عزت تھی، اس کا ایک وجود تھا، اس کی شہرت تھی. دور دور سے لوگ آتے، جب مکہ میں آتا ابو جہل سے ضرور جا کے ملتے. ابو الحکم تھا، قرآن مجید سے دوری اختیار کی، ابو جہل ہو گیا. آج بھی ابو جہل ہے، کل بھی تھا، تا قیامت یہ نام، یہ لقب اس کے ساتھ رہے گا. یا رب ان قومی اتخذوا هذا القرآن مهجورا، قرآن مجید سے دوری اختیار کی. ابو لہب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ہیں، سگے چچا ہیں، اور لہب کہتے ہیں ان کا چہرہ خوبصورت تھا، سفید گورا انسان تھا. عرب میں عام طور پہ گورے لوگ نہیں ہوتے، گرمی کی شدت اور مکہ کا موسم آپ جانتے ہیں، عام لوگ جو وہاں پہ گندمی رنگ ہوتا ہے. ابو لہب کو اللہ تعالیٰ نے ایک خوبصورت چہرہ عطا فرمایا، اور اسی سے وہ مشہور تھا. سبحان اللہ، انسان اپنی صورت سے پہچانا تو جاتا ہے، لیکن کامیاب اپنی سیرت سے ہوتا ہے، صورت سے نہیں. صورت تو اللہ تعالی نے ہمیں دی ہے جیسی ہے، وہ اس پر ہمارا کوئی کمال نہیں ہے، جیسے اللہ نے بنایا ہے ہم ویسے ہی ہیں، لیکن سیرت ہماری کیسی ہونی چاہیے اللہ تعالی نے ہمیں اس کا اختیار دیا ہے، اس لیے توفیق بھی دی ہے، اس کے لیے ہمیں عقل دی ہے، سمجھ دی ہے، کان دیے ہیں سننے کے لیے، آنکھیں دی ہیں دیکھنے کے لیے، دل دیا ہے سمجھنے کے لیے، سوچنے کے لیے. اشرف المخلوقات ایسے نہیں بنایا ہمیں. اور پھر اپنی کتابیں نازل فرمائی، اپنے پیارے نبی بھیجے، کس لیے؟ تاکہ یہ انسان راہ راست پہ آ جائے، اپنی سیرت اچھی کر لے جیسے کہ اس کی صورت اچھی ہے. ابو لہب نے کیا کیا؟ یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا. آج بھی ہم قرآن مجید میں پڑھتے ہیں، تبت یدا ابی لہب وتب، ہلاک ہو چکا ہے. کیوں ہلاک ہوا؟ یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا. آج ہم امتی ہیں، ہم فخر سے کہتے ہیں، سر اٹھا کے کہتے ہیں، ہم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہیں، اور یہی فخر کافی ہمارے لیے. لیکن کہیں آج یہ آیت ہم پر تو فٹ نہیں ہو رہی کہیں؟ یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا. اللہ تعالیٰ کا قانون ایک ہے، بنی اسرائیل اللہ تعالیٰ کی پیاری قوم تھی، اللہ تعالیٰ نے فضیلت بخشی تھی دوسرے قوموں کو، اپنی زمانے میں سب سے بہترین قوم تھی، اور اللہ تعالیٰ کے سب سے زیادہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام اسی قوم کے لیے اللہ تعالیٰ نے خاص کر دیا. لیکن جب اللہ تعالیٰ کی کلام سے، اللہ تعالیٰ کی پیغامات سے منہ موڑا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ضربت علیہم الذلۃ والمسکنہ، ان پر ذلت اور مسکینی لکھ دی گئی، فرض کر دی گئی. وہ جہاں پر بھی رہیں گے، جب تک اس زمین پر رہیں گے، وہ ذلیل و خوار ہوتے رہیں گے، یہ سزا تھی ان کی. اللہ تعالیٰ فرماتے کنتم خیر امت اخرجت للناس،
خیر امت کا کیا حال ہے، اس امت کی خیریت کس چیز میں ہے؟ تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ، امر بالمعروف نہی عن المنکر، اللہ تعالیٰ پر ایمان بغیر قرآن مجید کو سمجھنے سے کیسے ممکن ہے؟ قرآن مجید سے دوری اختیار کر کے اس امت میں کوئی خیریت نہیں ہے. اگر یہ امت اپنی خیر و عافیت واپس چاہتی ہے تو پھر قرآن مجید کے قریب آنا ہی پڑے گا. کیا ہم قرآن مجید سے واقعی دور ہیں؟ آئیے دیکھ، میں چند صورتیں آپ کے سامنے رکھتا ہوں اور پھر ہم خود موازنہ کرتے ہیں، دیکھتے ہیں کیا ہم قرآن مجید کے قریب ہیں یا دور ہیں. چند صورتیں ہیں حجر القرآن کی صورتیں. نمبر ایک، قرآن مجید کو جھٹلانا، جس کو قرآن کو جھٹلائے وہ کافر ہے. ارے کافر جھٹلاتے ہیں، کیا ہم مسلمان بھی جھٹلاتے ہیں؟ عجب سی بات ہے. جی ہاں، بعض کلمہ پڑھنے والے لوگ اور لاکھوں کروڑوں کی تعداد میں آج موجود ہیں جو کہتے ہیں یہ قرآن جو موجود ہے آج یہ وہ قرآن نہیں ہے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا، یہ وہ قرآن نہیں، ہم نہیں مانتے اسے. اصل قرآن مصحف فاطمہ ہے، تمہارے پاس مصحف حفصہ ہے، اور مصحف فاطمہ میں جو حروف ہیں پہلے تو وہ سائز میں تین گنا زیادہ ہے اس قرآن سے جو تمہارے پاس ہے، تین گنا زیادہ، اور اس قرآن میں اس قرآن کے ایک حرف بھی نہیں ہے. وہ پتہ نہیں کس زبان میں اترا ہوگا. ہم تو جانتے ہیں کہ یہ قرآن عربیہ، عربی قرآن اترا ہے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پر کیونکہ وہ عربی تھے. اب یہ جو قرآن جس کے یہ دعویٰ کرتے ہیں، روافض کہتے ہیں کہ یہ قرآن وہ نہیں ہے. اور عجب بات ہے، دو تین چار دن پہلے کسی کا فون ہے، وہ کہتے ہیں کہ ایک مسئلہ ہے. میں نے کہا کیا ہے؟ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن مجید میں الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ. تو کسی نے یہ شبہ ڈال دیا کہ ذالک الکتاب وہ کتاب، تم تو یہ کتاب پڑھتے ہو، قرآن کہتے وہ کتاب، یہ دلیل ہے کہ تمہارے پاس جو قرآن ہے یہ صحیح قرآن ہے ہی نہیں، کیونکہ قرآن کہتے وہ کتاب ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے. اس میں تو بہت شک و شبہ ہے. ان للہ و ان الیہ راجعون. شکوک اور شبہات ہمیشہ اہل بدع کا طریقہ رہا ہے، ان کے پاس علم کوئی نہیں ہے سوائے شکوک اور شبہات عوام الناس میں ڈالنا. میں نے کہا کہ اسے کیا میں علم گفتگو کروں، بیچارے کو پریشان ہے. میں نے اسے ایک سوال کیا، جب قرآن مجید نازل ہوا کتابی شکل میں نازل ہوا؟ کہتے نہیں. کتابی شکل کب اختیار کی؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وفات کے بعد، صرف مکر صدیق کے زمانے میں. میں نے کہا اگر یہاں پر یہ ہوتا کہ یہ کتاب، تو ابو جہل اعتراض نہ کرتا کہ کتاب کہاں ہے؟ ذالک الکتاب ابھی کتاب بنے گی، کتابی شکل اختیار کرے گی، لیکن ابھی کتابی شکل اختیار نہیں کی. کہ یار بات تو ٹھیک ہے. کہ ابو جہل ابو لہب تو واقعی اعتراض کرتا، اے محمد آپ نبوت کا دعویٰ کرتے ہیں، کتاب دکھاؤ کہاں ہے. تو ذالک الکتاب میں ابو جہل نے بھی اعتراض نہیں کیا، وہ یہ لوگ اعتراض کرتے ہیں. عجب سی بات ہے بھائی. یعنی ایک عام سا جواب ہے، علمی جواب ہے اس کا، وقت نہیں میں بتاؤں اس کو، لیکن عوام الناس کے لیے عام جواب ہے. بہرحال تو تکذیب القرآن پہلے حجر ہے، اس سے بڑھ کر کوئی حجر ہی نہیں ہے. نمبر دو، جو قرآن مجید کی تصدیق تو کرتے ہیں، مان لیا کہ قرآن مجید ہے، اللہ کے کلام ہے، لیکن اسے پڑھتے نہیں ہیں، نہ پڑھتے ہیں نہ سنتے ہیں. آج کتنی مسلمان ہیں جو سنتے نہیں اور پڑھتے بھی نہیں ہیں. اب رمضان ہے تو ہم نے پڑھنا شروع کیا ہے، اچھی بات ہے الحمدللہ. رمضان کے لیے ٹریننگ ہے، ہر خیر کی ٹریننگ ہے، تربیت ہے، تاکہ اللہ تعالیٰ چاہتے میرا بندہ رمضان میں جب اس کا دن نرم ہوتا ہے قرآن مجید کی تلاوت کرنا شروع کرتا ہے تو پھر باقی 11 مہینے بھی یہ جاری رکھے. ہماری بریکیں لگ جاتی ہیں رمضان کے بعد، جیسے رمضان سے پہلے تھے ویسے رمضان کے بعد. نہیں، تبدیلی ہوگی انشاءاللہ، امت میں خیر ہے، تبدیلی آئے گی اور آ بھی رہی ہے الحمدللہ. اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مایوس نہیں ہوتے، الحمدللہ بہت خیر ہے امت میں.
اور الحمدللہ لوگ سمجھ بھی رہے ہیں اور قرآن سے دوستی اب ہمیں نظر آ رہی ہے کہ امت اب کوئی اور راستہ نہیں ہے, یاد رکھیں واپس آنا ہی پڑے گا. اگر عزت اور غلبہ چاہیے تو قرآن کی طرف واپس آنا ہی پڑے گا, اور راستہ نہیں ہے. کیونکہ ہم نے مشرقی تہذیب, مغربی تہذیب, شمالی, جنوبی, ہر تہذیب کو دیکھ لیا ہے, کسی میں خیر و عافیت نظر نہیں آئی. اب جب ہر طرف دروازے بند ہو گئے تو واپس آنا ہی پڑے گا. اس لیے یاد رکھیں, ہمارا ایمان ہے وقت آنے والا ہے کہ امت کی یہ حالت نہیں رہے گی. آج یہودوں کا غلبہ ہے, آج ہمارے سر پہ سوار ہیں, یہ ہمارے اپنے اعمال ہیں, قرآن مجید سے ہم دور ہیں. ایک وقت آنے والا ہے کہ پتھر اور درخت بھی کہے گا اے مسلمان میرے پیچھے یہودی چھپا ہوئے سے آ کے قتل کرو. لیکن وہ یہ حالت نہیں ہوگی امت کی, امت ہی وہی ہوں گے, یہی قرآن ہوگا, یہی حدیث ہوگی, لیکن شاید لوگ ایسے نہیں ہوں گے. ہم تبدیلی اپنے اندر پیدا کر سکتے ہیں, آج ہم اپنے تبدیلی پیدا کریں, اللہ کے قسم وہ زمانہ آ جائے گا. لیکن جب ہم نہیں چاہتے تو اللہ تعالیٰ بھی نہیں چاہتا. یہ خیر ہو سکتا ہماری اولادوں میں سے کسی کو اللہ تعالیٰ نصیب فرمائے. تو دوسرا حجر کا طریقہ جو ہے صورت ہے کہ قرآن مجید سے دوری, نہ پڑھنا ہے نہ سننا ہے. تیسرے نمبر پہ جو قرآن یہ پڑھتے تو ہیں لیکن ایک لفظ نہیں سمجھتے, یہ بھی حجر ہے قرآن کا. قرآن مجید صرف تلاوت کے لیے اتارا نہیں گیا, قرآن مجید ضابطہ حیات ہے, ایک دستور ہے. آپ اس دستور پہ عمل کیسے کر سکتے جب اس کو سمجھ نہیں سکتے؟ ہم سمجھیں گے تو عمل بھی کریں گے نا. ابھی میں آپ کو کوئی چائنیز میں کوئی پیپر دوں, کہوں اس پہ عمل کر کے دکھاؤ, چائنیز پڑھیں گے سمجھیں گے تو پھر کچھ کر سکیں گے. اس میں دو لفظ لکھے, اٹھ کے کھڑے ہو جاؤ, اب اوپر کرتے ہیں, نیچے کرتے ہیں, سیدھا کرتے ہیں, الٹا کرتے ہیں, کچھ سمجھ نہیں آ رہی آپ کو, آپ عمل نہیں کر سکتے. دو لفظ ہیں بس, کھڑے ہو جاؤ. عجب سی بات ہے, اللہ کی کلام ہم پڑھتے ہیں لیکن سمجھتے کچھ نہیں ہے, اور دنیا کی ہر ایری غیری چیز سمجھتے ہیں. اخبار بھی ہم پڑھتے ہیں سمجھ کے پڑھتے ہیں, اللہ کے کلام پڑھتے ہیں بس پڑھتے رہتے ہیں. یہ بھی دوری کی ایک وجہ ہے. نمبر چار, جو قرآن یہ پڑھتا ہے اور کچھ سمجھتا بھی ہے لیکن معنی کو تحریف کر دیتا ہے, اپنے باطن کو حق میں تبدیل کرنے کے لیے قرآن مجید کی آیتوں لفظوں کو وہ تبدیل نہیں کر سکتا. کبھی یاد رکھیں, اللہ تعالی نے حفاظت کی ہے قرآن مجید کی, وعدہ کیا ہے ان نحن نزلنا الذکر وان له لحافظون. دو ٹوک بات ہے, ان لوگوں نے لفظ کی تحریف نہیں کی, تبدیل نہ کر سکے, لیکن معنی کو تبدیل تو بہت کیا ہے, اپنی مرضی کے معانی لے کے آئے ہیں اپنی مرضی سے. اور اللہ کی قسم, اللہ تعالی کی مراد اور پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی مراد وہ تھی ہی نہیں جو ان لوگوں نے تحریف کی ہے. اور اس میں جتنے بھی بدعتی ہیں, شرک کرنے والے ہیں, بدعت کرنے والے ہیں, نافرمانی کرنے والے, ظلم کرنے والے ہیں, سب اس میں شامل ہیں. نمبر پانچ, جس کو قرآن جی کو پڑھا بھی ہے لیکن قرآن مجید میں سے اس نے اللہ تعالی کی معرفت نہ جانی. عجب بات ہے, اللہ کی کلام میں سے اللہ تعالی کو نہیں جانا. اللہ تعالی کون ہے, اللہ تعالی کہاں ہے, اللہ تعالی ہمیں کیوں پیدا کیا ہے, اللہ تعالی کے نام کیا ہیں, اللہ تعالی کا صفات کیا ہیں, ہمارا رب تو ہے وہ رب کیسا ہے. اللہ تعالیٰ قرآن کی ابتدا میں فرماتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم, الحمد للہ رب العالمین, الرحمن الرحیم, مالک یوم الدین. ان سے پوچھو تمہارا رب کون ہے, پریشان ہو جاتے ہیں, رب کہاں ہے تمہارا, کوئی پتہ نہیں.
رحمان الرحیم ہے تمہارا رب. کہتے ہیں رحمت جو ہے وہ تو مخلوق کرتی ہے, خالق نہیں کر سکتا. اگر خالق بھی رحمت کرے گا تو دونوں میں مشابہت برابری ہوتی تو کفر ہے, ہم نہیں مانتے. یہ عجب بات ہے, تم کیسے بھی نہیں ماننے والے. اللہ تعالیٰ فرماتے میں رحمان الرحیم ہوں, تم کہتے ہو نہیں میں نہیں مانتا. تمہاری حیثیت کیا ہے؟ تمہارا مبلغ علم ہے کیا؟ وما اوتیتم من العلم الا قلیلا. یہ بڑی بڑی پگڑیاں, وہ لمبی لمبی داڑیاں تمہیں دھوکے میں نہ رکھیں. جن لوگوں نے اپنے رب کی معرفت قرآن مجید سے حاصل نہیں کی وہ قرآن مجید سے دور ہیں. توحید اسماء و صفات توحید کی تیسری قسم ہے. جس نے اللہ تعالیٰ کی معرفت اور توحید اسماء و صفات کو نہیں سمجھا وہ قرآن مجید سے دور ہے. چھٹے نمبر پر, جس نے قرآن مجید میں سے قرآن مجید بنیادی پیغام کو نہ سمجھا وہ بھی قرآن مجید سے دور ہے. قرآن کے بنیادی پیغام ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین. مشکل ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین. اے اللہ تعالی, ہم صرف اور صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور مدد بھی صرف اور صرف تجھ ہی سے ہی مانگتے ہیں. آپ کسی بچے سے پوچھ لیں وہ بھی آپ کو بتائے گا. آج امت میں کتنی لوگ ہیں جو شرک اکبر میں مبتلا ہیں, عبادت تو کرتے ہیں لیکن ایاک نعبد نہیں. اللہ تعالی کی بھی عبادت کرنی ہے, صرف نہیں کرنی. مدد اللہ تعالی سے بھی مانگتے ہیں, صرف اللہ تعالی سے نہیں مانگتے. یہ قرآن مجید سے دور ہے, حجر القرآن کیا ہوا ہے. ساتویں نمبر پہ, جو قرآن مجید کے متشابہ کو لے لیتا اس پہ عمل کرتے محکم کو چھوڑ دیتا ہے, اس نے بھی قرآن مجید سے دوری اختیار کی ہوئی ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں, اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید نازل کیا, کتاب اپنے بندے پہ نازل فرمائی پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پر. منہ آیات محکمات ہن ام الکتاب, ان میں سے بعض آیات محکمات ہیں, یہ بنیادی آیات ہیں, ام الکتاب ہیں. واخر متشابہات, بعض آیتیں ایسی ہیں جو متشابہ ہیں, ایک لفظ میں ایک سے زیادہ معنی نکلتا ہے. تو کیا کرنا چاہیے؟ راسخون فی العلم, اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں, وہ کہتے ہیں آمن بھی کل من عند ربنا. سب سے پہلے ہم ایمان لے کے آتے ہیں کہ دونوں قسم کی آیات اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے اور سچ ہے, اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے. اور متشابہ کو محکم کر لوٹا دیتے ہیں, یہ راسخین فی العلم ہے. اور جن کے دل میں زیغ ہے, بیماری ہے, مرض ہے, یتبعون ما تشابہ منہ ابتغاء تأویلہ. سبحان اللہ, جن کے دل میں مرض ہے وہ ان آیات کی پیروی کرتے ہیں جو متشابہ ہیں, جن میں ایک سے زیادہ معنی موجود ہے, اور محکم کر لوٹتے ہیں, محکم چھوڑ دیتے ہیں. چھوٹی مثال لے لیں آپ, اللہ تعالیٰ کہاں ہے؟ اللہ تعالیٰ عرش پر مستوی ہے. کما یلیق بجلالہ سبحانہ وتعالی, اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الرحمن علی العرش استوى, محکم آیت ہے, رحمان عرش پر مستوی ہوا. عرش پوری دنیا میں سب سے بڑی اور بلند مخلوق ہے, اور اللہ تعالیٰ عرش سے بھی اوپر ہے. اللہ تعالیٰ بے نیاز ہے, صمد ہے, وہ عرش کا محتاج نہیں ہے, لیکن عرش سے اوپر ہے. دوسری آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ, تم جہاں بھی ہو وہ تمہارے ساتھ ہے. اب معیت کے لفظ جو ہے اس میں ایک ہی زیادہ معنی ہے. معیت کے معنی کیا؟ کہ میرے قریب, میرے ساتھ, جیسے کہ یہ بھائی بیٹھے ہیں میرے قریب ہیں, یعنی میرے ساتھ ہیں. ایک یہ معنی بھی بنتا ہے جس میں اختلاط ضروری ہوتا ہے. میں جدہ میں اپنے اہل و عیال کے ساتھ ہوں, بیٹھا مسجد میں ہوں, اہل و عیال اپنے گھر میں ہیں, یہ بھی ساتھ ہے لیکن اس میں دوری بھی ہے. عربی کہاوت ہے سرت مع القمر, میں نے سفر کیا چاند کے ساتھ,
میں زمین پر سفر کروں اور چاند آسمان پر ہے، یہ بھی معیت کا معنی ہے. عربی زبان میں یہ بھی کہا جاتا ہے شربت الماء مع اللبن، میں نے دودھ پیا اس میں تھوڑا پانی مکس کر کے، تو معیت مکسنگ بھی ہے، مخالطہ بھی ہے، اور بغیر مخالطہ کے معیت ہوتی ہے. تو ایک لفظ کا ایک سے زیادہ معنی ہے. عجب بات یہ ہے کہ ایک معنی کو لیا جو بالکل دور تھا اور جو اس بڑے معنی کے مخالف بھی ہے، الرحمن علی العرش استوى، اس کے مخالف بھی ضد ہے اس کے، کہ اللہ تعالیٰ ہر جگہ موجود ہے. کیوں؟ کیونکہ وہ تمہارے ساتھ ہے، تم جہاں کہیں بھی ہو. تو چاند بھی تو ساتھ ہیں، جب ہم سفر کرتے ہیں رات کو چاند جدے والوں کے ساتھ، جدے میں جو لوگ رہتے ہیں ان کے چاند ان کے ساتھ ہے، مکہ والوں کے ساتھ بھی چاند ہے، لاہور والوں کے ساتھ بھی چاند ہے، حیدرآباد والوں کے ساتھ بھی چاند ہے. تو چاند تو پھر سب کے ساتھ ہے، لیکن ہے کیا؟ لوگوں کے ساتھ ہے، زمین کے اوپر ہے چاند. تو پھر یہ جب ایک چھوٹی سی مخلوق آسمان پر ہوتے ہوئے بھی ہمارے ساتھ ہے، تو خالق جل شان و سبحان و تعالی عرش پر ہوتے ہوئے ہمارے ساتھ کیوں نہیں ہو سکتے؟ متشابہ کو اپنا لیا، محکم کو چھوڑ دیا. آج امت میں کتنی ایسے لوگ جن کا یہ عقیدہ ہے. یہ بھی حجر القرآن ہے، یہ بھی قرآن مجید سے دوری ہے. نمبر آٹھ، جو قرآن مجید کو صرف ڈیکوریشن کے لیے، خوبصورت پینٹنگ بنا کے لٹکانے کے لیے گھروں میں رکھتے ہیں، یہ بھی حجر ہے قرآن کا. نمبر نو، جو قرآن مجید کا تعویذ بنا کے لٹکاتے ہیں. قرآن مجید کو اللہ تعالیٰ سے نہیں نازل فرمانے کو تعویذ بناتے رہو اس کے. کتاب انزلناہ الیک مبارکن لیتدبروا آیاتہ، قرآن مجید کی برکت اس کے تدبر میں ہے، اس کے لٹکانے میں نہیں ہے. اور پھر اس میں کیا خیر ہے؟ جو قرآن مجید کیا تعویذ کہتے ہیں کہ قرآن مجید کا ہے، اسے کھول کے دیکھیں. واللہ میں کہہ رہا ہوں، کھول کے دیکھیں. قرآن مجید کی آیت ہوگی کم یا زیادہ، ایک لفظ کو ایک لفظ زیادہ لکھا ہوگا. قرآن مجید کی تحریف لفظوں میں، آیت کو کم لکھنے معنی اور بن جاتا ہے. ایک تعویذ کھولا، اس میں لکھا تھا ان اعطیناک الکون، سر نکال دیا. ان اعطیناک الکون، یہ کون کیا ہے؟ کون اللہ نے کہو دیا اپنے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو؟ یہ قرآن تعویذ ہے؟ قرآن مجید میں کو کا لفظ ہے، کوثر کا لفظ ہے. لوگ جلدی سے پڑھتے ان آپ نہ کرو، دیکھیں لکھے تو پورا، میں پورا پڑھو کیا لکھا ہے. سر کہاں ہے؟ اوپر سیدھا کے نیچے کے کچھ بھی نہیں تھا. وہ بیچارہ کہتا ہے، سیدھے سادے لوگ ہیں نا، جگہ نہیں تھی لکھنے کے لیے، وہ صفحہ ختم ہو گیا نا، یہ تو چالاکی ان کی. نیچے لکھ نہیں سکتا تھا، ہاتھ کانپتے تھے، پورا کوثر نیچے لکھ دیتا تھا اگر اس کو اتنا پیار تھا قرآن مجید سے. لیکن شیطان اس وقت تک، اس وقت تک دوست نہیں بنتے. اور یہ تعویذ کچھ بھی نہیں، تو پیپر ہے، اس کے ساتھ شیطان کو باندھ لیا جاتا ہے. یہ تعویذ کانٹریکٹ ہے جادوگر کے بیچ میں اور شیطان کے بیچ میں، کہ تم کفر کرتے رہو، اللہ تعالیٰ سے دور ہوتے رہو، میں تمہارے قریب ہوتا رہوں گا، اور اس تعویذ کا اثر بھی ہوتا رہے گا. وہ کوثر لکھتے تو شیطان کہاں مانتا، جب کو لکھا شیطان بھی خوش ہوا. یا تعویذ کھول کے دیکھیں، نمبر ہوگی، آیت کوئی ہوگی نہیں، وہ نمبر کیا ہے تمہیں کیا پتا. یا تعویذ میں قرآن کی آیت بھی ہوگی، کوئی بت کی تصویر بھی ہوگی. اب کھول کے دیکھیں، واللہ میں کہہ رہا ہوں، کوئی تعویذ کھول کے دیکھیں، آیت ہوگی، اچھی طرح پڑھ کے دیکھو. اور اچھا، وہ لکھتے کس چیزیں ہیں؟ کہتے ہیں ہم زعفران سے لکھتے ہیں. تعویذ کھول کے دیکھیں، اتنی بدبو ہوتی ہے، پتہ نہیں انہوں کبھی زعفران سونگا، جانتے کہ جانتے نہیں کیا ہے. یہ گندگی سے لکھتے ہیں. بعض اوقات آیت پوری ہوتی ہے لیکن گندگی سے لکھی ہوتی ہے. یہ چار پانچ طریقے ہیں جن جادوگروں کو پکڑا گیا ہے، انہوں نے خود کنفیس کیا ہے، اپنا جرم قبول کیا ہے، اور واللہ ایسے چیزیں دکھائی ہیں، اللہ کی قسم صرف عقل حیران نہیں تھے، روکتے بھی کھڑے ہو جاتے کہ یہ بھی مسلمان ہیں. ہاں، صرف کلمہ پڑھنے کی حد تک بس. دسویں نمبر پہ
جو قرآن مجید سے جادو کرتے ہیں، اسی طریقے سے جو میں نے بھی بیان کیا ہے. قرآن مجید شفا ہے، نور ہے، اسے جادو کی ظلمتوں میں اور بیماری میں کیسے استعمال کیا جا سکتا ہے؟ لوگوں نے کیا، اور جادوگر جو ہے وہ قرآن مجید کی بنیاد پر ہی جادو کرتا ہے، لیکن اس قرآن مجید کا غلط استعمال کر کے، جیسا بھی میں نے ایک چند نمونے آپ کے سامنے رکھے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وما کفر سلیمان ولکن الشیاطین کفروا یعلمون الناس السحر. جادو کرنے والا، جادو سیکھنے والا، جادو سب کفر ہے. یہ نمبر 11، جو قرآن مجید تو پڑھتا ہے لیکن اس پہ عمل نہیں کرتا، یہ بھی مہاجرین میں سے، حجر قرآن میں سے، جو قرآن مجید سے حجر کر چکے ہیں، دوری اختیار کر چکے ہیں. نمبر 12، جو قرآن مجید تو پڑھتا ہے لیکن اسے عبرت حاصل نہیں کرتا، بعض پہ عمل کیا اور بعض کو چھوڑ دیا. ظالموں کے قصے ہیں، بدکاروں کے قصے ہیں، عبرت ہی نہیں، پرواہ ہی نہیں، کوئی فرق نہیں پڑتا اسے. نمبر 13، جو قرآن مجید تو پڑھتا ہے لیکن اس کے دل میں کوئی تاثیر ہی نہیں ہوتی. قصے کہانیاں پڑھتا ہے، تاثیر ہوتی ہے. عجب سی بات ہے، بعض لوگ فلمیں دیکھتے ہیں روتے ہیں، ڈرامے دیکھتے ہیں روتے ہیں، ایک شخص گانا سنتا ہے، گانا لگاتے روتا ہے، گانا سن کے روتا ہے، غمگین گانا ہے. عجب بات ہے، قرآن مجید کوئی اثر نہیں کرتا دل پہ. آخر کیا وجہ ہے؟ ہمارے اتنے پتھر ہو چکے ہیں، ہر ایری غیری چیز دل پہ اثر کرتی ہے، اللہ کی کلام اثر نہیں کرتی. یہ بھی قرآن مجید سے دوری ہے. یاد رکھیں، جب قرآن مجید پڑھیں تو آپ کے اندر ایک خشوع اور خضوع طاری ہونا چاہیے، پتہ ہونا چاہیے یہ اہل القرآن ہے، اہل القرآن میں سے ہے. نمبر 13، جو قرآن مجید سے شفا حاصل نہیں کرتے انہیں بھی دوری اختیار کی ہوئی ہے. قرآن مجید شفا ہے. وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ. شفا ہے. رقیہ شرعیہ جانتے کیا ہوتا ہے؟ قرآن مجید سے علاج، جھاڑ پھونک. اکثر لوگ نہیں جانتے، خاص ہمارے ملک میں، یہاں پر تو الحمدللہ عام ہے اور ہم نے بھی آہستہ آہستہ سیکھا اور سکھایا ہے. ہمارے ملک میں جانتے ہیں، بچے کو بخار ہوا، ابتدا قرآن مجید سے ہونی چاہیے، ہم انتہا بھی نہیں کرتے. عجب بات ہے، ہمارا حال تو دیکھیں. سورۃ الفاتحہ آپ پڑھیں، بچے پہ دم کریں، پانی پہ پڑھیں، دم کریں، اور بخار الحمدللہ کافی بہتر ہوتا ہے. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ڈاکٹر کے پاس جا کے علاج نہ کراؤ، ورنہ پھر ہماری روزی کیسے چلے گی. ڈاکٹر کے پاس جانا جو ہے وہ سنت ہے، جاؤ ڈاکٹر کے پاس، لیکن اس سے پہلے ایک سٹیپ ہم بھول جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ پر توکل. اللہ تعالیٰ کی کلام شفا ہے، اور وہاں سے ابتدا ہمیں کرنا چاہیے. رقیہ شرعیہ قرآن مجید میں شفا ہے. بعض آیات اور بعض صورتیں ہم پڑھتے ہیں اور اس میں دم کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ شفا دے دیتا ہے. تو یہاں سے ابتدا ہونی چاہیے. اگر بچہ بیمار بھی نہیں ہے، بھائی رقیہ شرعیہ پڑھتے رہو، قرآن جی کی تلاوت ہی ہو رہی ہے اور دم کرتے رہو، کیونکہ بد نظر ایسی ایک عجیب بیماری ہے، تکلیف ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، العین حق، بد نظر حق ہے اور تاثیر بھی ہوتی ہے. خاص چھوٹے بچے جو ٹھیک ٹھاک ہوتے ہیں اچانک دیکھے گرے پڑے ہیں، اور بچوں کو جو ہے اکثر بد نظر اپنے والدین کی لگتی ہے، انجانے میں پتہ نہیں ہوتا، صرف ماشاء اللہ یا تبارک اللہ ایسے لفظ نہیں کہے اور تعریف کر دیے تو بد نظر لگ گئی ہے، اور دو لوگ برابر نہیں ہوتے بد نظر میں، تاثیر میں بعض کی زیادہ اور بعض کی کم ہوتی ہے. تو آپ بچوں پہ جھاڑ پھونک کرتے ہیں، اور آیات رقیہ شرعیہ معروف ہے، ان میں سے سورۃ الفاتحہ ہے، آیت الکرسی ہے، سورۃ بقرہ کے آخری دو آیتیں ہیں، اس کے بعد سورۃ الصافات کی ابتدائی 10 آیتیں ہیں، پھر سورۃ القلم کی آخری دو آیتیں بد نظر کے لیے بڑی مؤثر ہیں، سورۃ الاخلاص، الفلق، الناس، یہ آیتیں ہیں
عروق شرعیہ کے ایک خاص کتابچے بھی بارک میں بکتے ہیں، ترجمے کے ساتھ موجود ہے، اس میں مختلف چیزوں کے علاج ہیں، تو رقیہ شرعیہ قرآن مجید سے علاج بھی حاصل کریں، ہم سیکھیں گے تو کریں گے نا. 15 نمبر پہ ہے، جس نے اللہ تعالیٰ کے قانون کا نفاذ نہیں کیا اسے بھی قرآن مجید سے دوری اختیار کی ہے. اللہ تعالیٰ فرمان وَمَن لَمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ، دوسرے آیت میں فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، پھر فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ. جو اللہ تعالیٰ کی احکام پہ عمل نہیں کرتا، نہ اپنی زندگی میں انفرادی صورت میں، اور نہ حاکم جو ہے وہ قرآن مجید کے قوانین کا نفاذ کرتا ہے، تو سارے قرآن مجید سے دور ہیں. یہ حجر القرآن کی چند صورتیں میں نے بیان کی ہیں. یاد رکھیں، سلف صالحین کا تعلق جو ہے قرآن مجید سے بڑا عجیب قسم کا تھا. وہ اہل القرآن تھے. اب دیکھیں، امام زہیر رحمۃ اللہ علیہ جب قرآن جب رمضان شروع ہوتا تو فرماتے دخل رمضان فہو قراءۃ القرآن و اطعام الطعام. اب رمضان شروع ہو گیا اور رمضان میں دو کام ہیں، قراءۃ القرآن قرآن مجید کی تلاوت، و اطعام الطعام اور افطاری کرانا لوگوں کو. امام مالک رحمۃ اللہ علیہ رمضان جب داخل ہوتا تو دروس و تدریس چھوڑ دیتے اور قرآن مجید کو تھام لیتے. اور اسی طریقے سے مختلف سلف صالحین جو ہے وہ جب بھی رمضان داخل ہوتا تو اپنے دوسرے عمل جو ہیں، جیسے کہ امام سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ سے ثابت ہے، جب قرآن مجید داخل ہو جاتا تو باقی سب کو چھوڑ دیتے اور قرآن مجید کو مضبوطی سے تھامے رکھتے. تو سلف صالحین کا یہ معمول رہا ہے. آج اگر ہم قرآن مجید کے قریب آنا چاہتے ہیں، واللہ بہترین موقع ہے رمضان کا مہینہ. ابھی رمضان کی ابتدا ہے، آج سے ہم اگر ابھی تک ہم نہیں پڑھتے یا کم پڑھتے ہیں تو آج سے ہم ایک وقت مخصص کر لیں، ترجمے کے ساتھ پڑھنا ہے، تدبر کے ساتھ. الحمد للہ تراجم موجود ہیں، احسن البیان ہے، تفسیر ابن کثیر ہے، تفسیر بن جریر طبری ہے، تفسیر سعدی ہے، تفسیر ابن کثیر مختصر بھی نسخہ آ گیا ہے. آپ بے شک آخری پارہ جو ہے اس کی تفسیر پڑھنا شروع کر دیں. رمضان میں ڈیوٹی آر جہاں پہ انہیں دیکھا کہ کم ہو جاتے ہیں ایک دو گھنٹہ، تو یہ فرصت ہے. قرآن مجید آپ تلاوت بھی کرتے رہیں اور خاص وقت متعین کر لیں تاکہ آپ قرآن مجید کے الفاظ تو سمجھیں. ہم کر سکتے ہیں، یہ بہترین موقع ہے. قرآن رمضان جو ہے بڑا پیارا مہینہ ہے، اس میں قرآن مجید کو ہم قرآن مجید ہم قریب آ سکتے ہیں، اپنا دوست بنا سکتے ہیں، قرآن مجید سے ہم دوستی کر سکتے ہیں، قرآن مجید سے اپنی زندگی تبدیل کر سکتے ہیں. یہ ابھی تک جو حجر کیا ہوا ہم سب اللہ تعالیٰ سے توبہ کرتے ہیں، اور آج سے ہم یہ کوشش کرتے ہیں، عہد کرتے ہیں اپنے آپ سے اللہ تعالیٰ سے کہ ہم اب قرآن مجید کے قریب ہوں گے اور اس سے دوستی رکھیں گے اور قرآن مجید پڑھیں گے اور کوشش کریں گے سمجھ کے پڑھیں گے، اور دیکھیں انشاءاللہ کہ جب میں ہوں تبدیل ہوں گا، آپ ہوں گے اور آپ ہوں گے، یہ معاشرہ بھی تبدیل ہوگا، اس امت کی حالت بھی تبدیل ہوگی. رمضان میں قرآن کے ساتھ ساتھ یاد رکھیں العفو والغفران، یہ عفو کا مہینہ بھی ہے، معاف کرنا، درگزر کرنا. دیکھیں آپس میں جھگڑے تو رہیں گے اور اختلاف بھی رہے گا. اگر کوئی شخص دوسرے سے ناراض ہے، اپنے مسلمان بھائی سے ناراض ہے، ایک بہترین موقع ہے. سید عائشہ رضی اللہ عنہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کرتی ہیں، اے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، اگر میرے تو قدر کو پالوں تو کیا دعا مانگوں میں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قولی اللہم انك عفو تحب العفو فاعف عنی. اللہ تعالیٰ تو معاف کرنے والا ہے، معاف کرنا پسند فرماتے ہیں، غور کریں، تحب العفو فاعف عنی، مجھے معاف کر دے.
درگزر کر دے. اللہ تعالی یحب العفو، عفو کو پسند کرتا ہے، معاف کرنا پسند فرماتا ہے. کیا ہم ایک دوسرے کو معاف کرتے ہیں؟ باپ بیٹے سے ناراض ہے، کئی سال گزر گئے ہیں، مڑ کر بھی نہ دیکھا، کئی سال گزر گئے، اب تو رمضان ہے، عفو کا مہینہ ہے، معافی کا مہینہ ہے، بخشنے کا مہینہ ہے. سبحان اللہ، کب تک یہ حجر رہے گا آپس میں، یہ دوری رہے گی؟ کیا قرآن اور رمضان ہمیں جوڑ نہیں سکتا؟ ہم پھر سے قریب نہیں آ سکتے؟ ہمارے جھگڑے ختم نہیں ہو سکتے؟ کئی ایسے میاں بیوی میں دوری، طلاق میں دوری ہو گئی ہے، ایک دوسرے سے بات نہیں کرتے، ناراضگی ہے، صرف بچوں کے لیے ہم رہ رہے ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ بچوں کے لیے رہ رہے ہیں، کب تک یہ نفرتیں رہیں گی دلوں میں؟ اگر رمضان اور قرآن اس نفرت کو محبت میں تبدیل نہیں کر سکتا، پھر کوئی اور چیز نہیں کر سکتی. یاد رکھیں، آج بہترین موقع ہے. لوگوں کو دعوت پہ بلاتے ہیں، اپنے قریب کرتے ہیں، اپنے پیارے دور ہیں، گھر والے دور ہیں، اور لوگوں کو قریب کرتے ہیں. یہ کہاں کا انصاف ہے بھائی؟ چھوڑ دیں نفرتیں، اس بغض کو، اس حسد کو، اس نفرت کو دل سے نکال دیں. بہو ساس کا معاملہ کئی صدیوں سے چلا رہا ہے، بہو اور ساس تو نہیں، جیسے کہ پتہ نہیں دو ایسے بڑے دشمن ایک گھر میں رہ رہے ہیں کہ جو ایک دوسرے کو بس بس میں گلا دبا دے. کب تک یہ رہے گا؟ ہمارے معاشرے کو کیا ہو گیا ہے؟ یہ جھگڑے نفرتیں کب تک رہیں گی؟ قرآن اور رمضان عفو اور بخشش کا مہینہ ہے. جیسے کہ میں چاہوں تو اللہ تعالیٰ مجھے بخش دے، اللہ تعالیٰ مجھ سے چاہتے تم بھی اپنے بھائی کو بخش دو، اسے معاف کر دو. غلطی کس سے نہیں ہوتی؟ اگر ساس کی غلطی ہے تو تم بیٹی بن کر اسے معاف کرو، اگر بہو کی غلطی ہے تو تم ماں بن کر اس کو معاف کرو. غلطی سب سے ہوتی ہے. میرے پاس وقت نہیں ہے، میرا قصہ سنا دیتا، مختصر بتا دیتا ہوں کہ سیدہ خولہ بن ثعلب رضی اللہ عنہا کو ان کے خاوند اوس بن صالح رضی اللہ عنہ نے کہہ دیا کہ جھگڑا ہوا میاں بیوی کا، کہہ دیا کہ تم میرے لیے میرے ماں کے برابر ہو، تم میری ماں ہو، یہ مجھ پر حرام ہو گئی. غصہ آیا، کنٹرول نہ ہوا، ظہار کر دیا، اسے ظہار کہتے ہیں. اب اس عظیم عورت کو دیکھیں، خاوند غلطی کی، غلطی بھی ہوتی ہے، دیکھیں صحیح کردار، دیکھیں صحابیات کا رضی اللہ عنہم اجمعین. اب شام ہوئی، رات ہوئی، تو شوہر قریب آنے کی کوشش کی، کہتے رکو جی، آج تم نے مجھے کہا کہ میں تمہاری ماں ہوں، اور ماں کو اس لیے ہاتھ نہیں لگایا جاتا، یا تم ماں ہو یا بیوی ہو، تمہاری میں ہوں کیا؟ کہتے میں نے ویسے کہتے، کہتے ویسے نہیں کہا، اس میں احکامات شرعیہ ہیں، اللہ تعالیٰ کا دین ہے، میرے قریب نہ آنا. جب اس نے ضد کی تو گھر سے نکلی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی اور عرض کی، اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، میرے خاوند نے یوں مجھے کہہ دیا غصے میں آ کے. اب دیکھیے، وہ حل کے تلاش میں نکلی ہے، حل چاہتی ہے، رات کے اندھیرے نے اسے نہیں ڈرایا، لیکن گھر ٹوٹنے سے بچانے کے لیے گھر سے نکلی ہے. اور پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم عرض کر دی، اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، چھوٹے چھوٹے بچے ہیں میرے، اور مجھے اس نے اپنی ماں بنا دیا، اور ظہار جہلیت میں طلاق تھی، جہلیت میں اسلام سے پہلے ظہار کا معنی کوئی شخص اب ریویو کہہ دیا تو میری ماں طلاق ہو گئی، اب میں کیا کروں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میرے پاس اس کا کوئی جواب نہیں ہے، کوئی وحی نازل نہیں ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے. اب اس نے، اس عورت یہ حل چاہتی ہے، چلی نہیں گئی واپس، نہیں، اے اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم مجھے حل بتائیں. اب سب فرماتے ہیں میرے پاس کوئی جواب نہیں، میں کیا کروں؟ کہتی ہوں اللہ سے شکایت کرتی ہوں، اللہ تعالیٰ سے شکایت کی، وہ حل چاہتی ہے، بیٹھی رہی، اللہ تعالیٰ سے دعا کی، اللہ تعالیٰ ساتویں آسمان سے اس بڑھیا کی پکار کو سنا اور قرآن مجید کی آیات نازل فرمائی. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قد سمع اللہ قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي الى الله،
اور ظہار کے پورے مسئلے کا جو احکام ہے اس بابرکت عورت کے لیے اس کی جد و جہد سے اللہ تعالیٰ نے اس مسئلے کو حل کر دیا اور آج تک یہ حل موجود تا قیامت رہے گا. ٹھیک ہے طلاق نہیں ہوئی, مسئلہ حل ہو گیا ہے, ایک گردن آزاد کرے نہیں کر سکتا, دو مہینے روزے رکھے نہیں کر سکتا, سال سن کھانا کھلائے. بہرحال دیکھیں میں اتنا بھی مکتفا کرتا ہوں, وقت نہیں ہے, کبھی کسی اور موقع میں اس کو پورا کروں گا انشاءاللہ. بڑے فوائد ہیں واللہ اس قصے میں. اس عورت نے ایک روایت میں آیا ہے کہ ایک اللہ کے پیارے پیغمبر سر اس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے, وہ کیا مسکینوں کھانا کھلائے گا, میرے پاس کھجور رکھی میں مدد کرنا چاہوں اپنی خاوند کی, یہ کھجور لے لو. ابھی ابھی تو اس نے تمہیں بات کہا ہے, غلطی ہوگی خاوند سے لیکن حل کے تلاش میں نکلی ہے, وہ اپنے گھر کو ٹوٹنے سے بچانا چاہتی ہے, اللہ تعالیٰ میرے گھر کو جوڑ دے. اور اللہ تعالیٰ نے اس گھر کو جوڑا ہے جب اس نے خود کوشش کی ہے. ہمارا کیا حال ہے آج, ہمارے گھر ٹوٹتے ہوئے نظر آ رہے ہیں, کھنڈر بن چکے ہیں ہمارے گھر, جتنی باہر سے خوبصورت اتنی اندر سے کھنڈر ہیں, نفرت کی غلاظت سے بھر چکے ہیں یہ گھر, کوئی کسی کے قریب نہیں ہے, صرف ایک دوسرے کے منہ کو دیکھ مسکراتے رہتے ہیں اور دل اندر سے ابلتا رہتا ہے. یہ نفاق نہیں ہے تو کیا ہے؟ پاک کریں, اس دل کو صاف کریں, معاف کریں. غلطی خاوند سے تو اسے معاف کر دو, غلطی بیوی سے تو اسے معاف کر دو, غلطی بچوں سے تو ان کو معاف کر دو. یہ معافی کا مہینہ ہے, اللہ تعالیٰ معاف کرنا پسند فرماتا ہے. اگر تم چاہتے ہو کہ اللہ تعالیٰ تمہیں رمضان میں معاف کر دے تو تم خود بھی معاف کرنے والے بن جاؤ. واللہ اعلم. سبحانک اللہ وبحمدک, اشہد ان لا الہ الا انت, السلام علیکم, استغفرک واتوب الیک. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه, أما بعد, إرشاد باري تعالى ہے, أعوذ بالله من الشيطان الرجيم, ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. اور اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب حج یا عمرے پر جاتے, صفا کی پہاڑی پر اور مروہ کی پہاڑی پر کھڑے ہو کر اللہ تعالیٰ کا یہ ذکر کرتے, لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وهو على كل شيء قدير, لا إله إلا الله وحده نصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده. آج کے خطبے کا موضوع ہے اللہ تعالیٰ کا وعدہ. اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں سے مختلف قسم کے وعدے کیے ہیں. قرآن مجید میں اور صحیح احادیث میں اور اللہ تعالیٰ کا وعدہ اپنے بندوں سے محض فضل اور کرم ہے. وہ خالق ہے, وہ مالک ہے, جبار السماوات والارض, مالک الملک, ذو الجلال والاکرام, اور ہم مسکین ہیں, فقیر ہیں, حقیر ہیں, چھوٹی سی مخلوق ہیں مخلوقات میں سے, لیکن اس عظیم رب نے اپنے بندوں سے بعض وعدے کیے ہیں. اور اللہ تعالیٰ سچا ہے اور اللہ تعالیٰ کے وعدے بھی حق ہیں, سچ ہیں.
خرابی اس مخلوق کے اندر ہے، خرابی ہمارے اندر ہے. اللہ تعالی نے ہمیں عذاب دینے کے لیے پیدا نہیں کیا، اللہ تعالی نے ہمیں پیدا کیا ہے جنت کے لیے. لیکن اللہ تعالی نے اپنے ان وعدوں کو بعض شرطوں کے ساتھ جوڑ دیا ہے. اگر یہ ناچیز بندہ ان شرطوں پہ عمل کرے تو اللہ تعالیٰ کا وعدہ حق ہے، اور جو اللہ تعالیٰ چاہتا ہے وہ ہو کر رہے گا، کوئی اسے روک نہیں سکتا. واللہ غالب علی امرہ ولکن اکثر الناس لا یعلمون. اللہ تعالیٰ غالب ہے، ہر چیز پر غالب ہے، جو وہ چاہتا ہے وہ کرتا ہے، مگر اکثر لوگ جاہل ہیں، جانتے نہیں. ان وعدوں میں سے میں اس تھوڑے سے وقت میں ایک یا دو کا ذکر کرتا ہوں، پھر ہم دیکھتے ہیں کہ ہم لوگ کہاں ہیں. مشکل سے مشکل وقت میں جب اس بندے نے اللہ تعالی سے کیے ہوئے وعدے کو نبھایا ہے، تو اللہ تعالی نے بھی اپنے وعدے کو نبھایا ہے، اور مشکل سے مشکل وقت، مشکل سے مشکل گھڑی آسان ہو گئی. کہاں سے آسانی آئی، کہاں سے نصرت آئی، کہاں سے مدد آئی، یہ انسان سوچ بھی نہیں سکتا تھا. میں پہلے مثال دیتا ہوں، پھر وعدے کی بات کرتا ہوں. جنگ احزاب، سید المرسلین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے پیارے صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین پر مشکل وقت گزرے. ان مشکل اوقات میں سے ایک وقت جنگ احزاب کا بھی تھا. اتنی مشکل وقت تھا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن مجید میں، وبلغت القلوب الحناجر، یہ دل جو ہیں یہ حلق تک جا پہنچے تھے. جنگ احزاب، جیسے کہ اس جنگ کے نام سے ہمیں معلوم ہوتا ہے، حزب گروہ کو کہتے ہیں اور احزاب گروہ کی جمع ہے. یہ وہ جنگ تھی جس میں سارے کے سارے کافر اور مشرک جو اس وقت موجود تھے سب اکٹھے ہوئے، جو مدینہ کے ارد گرد میں تھے، جو مسلمانوں کو نقصان پہنچا سکتے تھے، وہ سارے ایک جگہ پر جمع ہو گئے، اور یہ مختلف گروہ ایک گروہ میں تبدیل ہو گئے. مشرکین مکہ، مکہ کے گرد و نواح میں جو مشرک قبائل تھے، مدینہ کے یہود، مدینہ کے گرد و نواح میں جو مشرک قبائل تھے، یہ سارے کے سارے مل گئے. اور یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک آزمائش تھی. جب ان سب نے مدینے پر حملہ کیا، مدینۃ الرسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، المدینۃ الطیبہ، 10,000 کی تعداد تھی ان کی، جو دشمن باہر سے 10,000 کی تعداد تھی، اندرونی دشمن یہود جو تھے وہ الگ تھے. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو جب خبر ملی
تو صحابہ کرام سے مشورہ لیا. ذرا غور کریں, سید المرسلین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی نازل ہوتی ہے, اس کے باوجود بھی اپنے صحابہ سے مشورہ کیا کرتے تھے, اور مشکل اوقات میں بلکہ اچھے اوقات میں بھی مشورہ لینا

جسے مشورہ لیا وہ کبھی ناکام نہ ہوا. صحابہ کرام میں سے سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ کو کافی تجربہ تھا, مختلف ادوار سے گزر چکے تھے اور ان کے اسلام قبول کرنے کا قصہ بڑا پیارا ہے اور بڑا عجیب و غریب ہے. وقت نے میں اس وقت تھوڑے سے روشنی ڈالتا, لیکن انہوں نے بڑی جد جہد کرنے کے بعد دل میں اسلام قبول کرنے کی تڑپ لیے ہوئے در بدر ہوئے, ملک کو چھوڑا, اپنے پیاروں کو چھوڑا, ایک جگہ سے دوسری, دوسری سے تیسری, یہودیت کو دیکھا, نصرانیت کو دیکھا, خود فارسی تھے, آگ کے پجاری تھے, آخر میں مدینہ طیبہ میں آ کے ان کی پیاس بجھی. جو تڑپ ان کے دل میں تھی اللہ تعالی نے ان کی اس خواہش کو پورا کیا جب انہوں نے صحیح دن مسلم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے مبارک کو دیکھا. چہرہ دیکھتے ہی انہوں نے فرمایا کہ یہ اللہ تعالیٰ کے نبی لگتے ہیں, صرف اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ دیکھ کر. پھر ختم نبوت کی علامت جب دیکھی تو پھر فوراً اسلام قبول کر لیا. کافی عمر رسیدہ تھے, مشورہ دیا کہ ایک خندق کھود لیتے ہیں, اتنے میرے دشمن کا مقابلہ کرنا مشکل ہے, ہمیں اپنا دفاع ہی کرنا ہے, اللہ تعالیٰ کے دین کی سر بلندی کے لیے ہم نے جد جہد کرنی ہے, تو خندق کھود لیتے ہیں. نبی رحمۃ اللہ علیہ وسلم کے مشورہ اچھا لگا اور خندق کی کھدائی شروع ہوئی. مدینہ کے ارد گرد جو ہے یا تو پہاڑ ہے یا صحرا ہے, مدینہ کی طرف جانے کا راستہ ایک ہی ہے. اگر اس راستے کو خندق سے بند کر دیا جائے تو پھر دشمن کا داخلہ بہت مشکل ہو جاتا ہے. چنانچہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو حکم دیا کہ خندق کی کھدائی شروع ہو جائے. خندق کی کھدائی میں سارے کے سارے صحابہ شامل ہوئے, امیر یا غریب, بڑا یا چھوٹا, آزاد اور غلام, جتنے بھی تھے سب ایک ساتھ ایک صف میں کھڑے ہو کر, اور ان کے ساتھ اللہ تعالی کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنے مبارک ہاتھوں سے بھی خندق کی کھدائی کی. اور مشکل وقت تھا, دشمن سامنے تھا, شدید سردی تھی, قحط سالی تھی, بھوک اور پیاس کی شدت تھی. آزمائش دیکھی, لیکن دل میں جب ایمان ہوتا ہے تو پھر یہ مصیبتیں چھوٹی سی نظر آتی ہیں. صحابہ کرام میں سے کسی نے یہ نہیں کہا ارے ہم تو بھوکے ہیں پیاسے ہیں, ہم سے یہ مزدوری نہیں ہوتی, پہلے بھوک سے جان تو چھڑائیں, کھانے کو کچھ ہے نہیں, ہمت باقی نہیں رہی, اور اوپر سے یہ مشکل کام سر پہ آ گیا. ہرگز نہیں, کیونکہ وہ دینے والے تھے, بہت دینے والے تھے اور بہت کم لینے والے تھے. آج ہم بھی ہیں, بہت لینے والے ہیں اور دینے کا نام ہی نہیں لیتے, الا من رحم اللہ سبحانہ وتعالی.

نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس سخت ماحول کو دیکھا تو اس سخت ماحول میں بھی نرمی پیدا کر دی. نبی رحمۃ صلی اللہ علیہ وسلم بار بار یہ پڑھتے رہے, والله لولا الله ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا فأنزلن سكينة علينا وثبت الأقدام إن لاقينا. قسم کھا اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے, اے اللہ اگر تو ہدایت نہ دیتا تو ہم کبھی ہدایت یافتہ ہوتے بھی نہیں. یہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں, اور وہ لوگ اچھی طرح سن لیں جو دو سجدے دینے کے بعد سینہ تان کے چلتے ہیں اور کہتے ہیں ہم نے بہت بڑا کام کیا ہے. لولا اللہ ما اہتدینا, اگر اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم نہ ہوتا, اللہ تعالیٰ کی طرف سے توفیق نہ ہوتی تو ہم اس قابل کبھی نہ تھے کہ آج ہم اللہ تعالیٰ کے گھر میں بیٹھ کے یہ ذکر خیر کر رہے ہوتے, جمعہ کی نماز پڑھتے یا کوئی خیر عمل بھی کرتے. لولا اللہ ما اہتدینا ولا تصدقنا ولا صلینا, نہ ہم کبھی کوئی صدقہ دے سکتے تھے نہ ہم کبھی کوئی نماز پڑھ سکتے. یہ محض اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم ہے کہ اس نے ہمیں توفیق دی ہے, ہمیں صحت اور تندرستی بخشی ہے. بہت سارے لوگ ہیں, واللہ بہت سارے لوگ ہیں جو ترستے ہیں سجدہ کرنے کو لیکن کسی بیماری کی وجہ سے کرسی پر بیٹھ کر تو نماز پڑھ لیتے ہیں, زمین پر سجدہ نہیں کر سکتے. اور بہت سارے لوگ ہیں جو یہ تمنا کرتے ہیں کہ وہ کوئی خیر عمل کر لے لیکن وہ خیر عمل سے محروم ہیں. کیونکہ انہوں نے خیر کا راستہ نہیں اپنایا. یاد رکھیں, اگر خیر پہ عمل کرنا ہے تو پھر خیر کے راستے کو ہی اپنانا پڑے گا, ورنہ محض تمنا باقی رہ جائے گی. اللہ تعالیٰ کا حمد و ثنا کرنے کے بعد اب دعا دے کہ فَأَنزِلَنَّ سَكِينَةً عَلَيْنَا, اے اللہ تعالیٰ مشکل وقت ہے, اپنے رحم و کرم سے اپنی طرف سے ہمارے اوپر سکینت اور اطمینان کو نازل فرما. ارے مصیبت میں اگر اللہ تعالیٰ سے دعا نہیں مانگیں گے تو کہاں جائیں گے؟ فَأَنزِلَنَّ سَكِينَةً عَلَيْنَا, ہمیں یہ ڈر نہیں ہے کہ ہم ناکام ہوں گے. اللہ تعالیٰ کا وعدہ سچا ہے لیکن اس وقت ہمیں ضرورت ہے سکون اور اطمینان کی, کیونکہ سر پہ مصیبتیں بہت ساری ہیں. فَأَنزِلَنَّ سَكِينَةً عَلَيْنَا وثبت الاقدام ان لاقينا, اور جب ہمارا سامنا ہو دشمن کے ساتھ مقابلہ ہو تو ہمیں ثابت قدمی عطا فرما. صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین نے جب اللہ تعالی کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرماتے ہوئے سنا تو انہوں نے یہ فرمایا, نحن الذين بايعوا محمدا على الاسلام ما بقينا ابدا, ہم وہ ہیں جنہوں نے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیعت کی اسلام پر, اور اسلام کا معنی ہے کہ اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے سپرد کر دینا, اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے حوالے کر دینا.
ٹوٹل سبمیشن. اب جو بھی حکم ہوگا اللہ تعالیٰ کا ہوگا, میں اپنی زندگی اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق گزارنے کے لیے تیار ہوں, میں وعدہ کر رہا ہوں. بیعت میں وعدہ ہوتا ہے, عہد نامہ ہوتا ہے. کب تک؟ ما بقینا ابدا, جب تک ہم زندہ ہیں. یعنی اچھے اوقات میں بھی یہ وعدہ باقی رہے گا اور مشکل سے مشکل اوقات میں بھی یہ وعدہ باقی رہے گا. اگر جان چلی جاتی ہے تو اسلام پر چلے جی ہمیں منظور ہے. نبی رحمۃ صلی اللہ علیہ وسلم, دیکھیں کتنا سخت ماحول تھا, اندر میں کیسے آ گئے. سیکھ لیں اپنے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے, ہمارے لیے بہترین نمونہ ہے. صرف نماز, روزے, حج, زکات میں نہیں, بلکہ مشکل اوقات میں بھی اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے کیا طرز عمل تھا. مشکل وقت میں نرمی کیسے پیدا کی جاتی ہے, چند الفاظوں سے, چند اچھے الفاظوں سے. گھر میں کوئی پریشانی ہے, دو اچھے الفاظوں سے آپ اس پریشانی کو دور کر سکتے ہیں. رونے دھونے سے کام نہیں بنتا. پریشانی ہے, اس پریشانی میں پریشان ہو جاتے ہیں تو یہ پریشانی دگنی ہو جاتی ہے. ہاتھ جوڑ کر بیٹھنے سے, پریشانی میں غرق ہونے سے کبھی کوئی پریشانی دور نہیں ہوتی, وہ دگنی تو ہو سکتی ہے. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جواب میں جب صحابہ کرام سے یہ عزم سنا کہ انہیں موت کا ڈر نہیں ہے, وہ اپنے وعدے پر ابھی بھی قائم ہیں, جان چلی جاتی تو چلی جائے, مصیبتیں آتی رہتی تو آتی رہے, نبی رحمۃ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, اللہم لا عیش الا عیش الآخرہ فاغفر للانصار والمہاجرہ. اللہ تعالیٰ, اصل زندگی تو آخرت کی زندگی ہے. اللہ تعالیٰ تو مغفرت فرما انصار پر اور مہاجرین پر. اللہ تعالیٰ ان پر اپنا رحم و کرم نازل فرما. خاص دعا ہے خاص لوگوں کے لیے, خاص وقت میں, مشکل وقت میں. فاغفر للانصار والمہاجر, ذرا غور کریں, یہ جو الفاظ ہیں یعنی یہ نثر نہیں ہے, یہ شعر کی صورت میں پڑھے گئے ہیں اور کانوں کو اچھے لگتے ہیں, اور جو بات کانوں کو اچھی لگے دل میں سکون پیدا ہو جاتا ہے. یہ دعا کرتے رہے ایک دوسرے کے لیے, ثابت قدمی اللہ تعالی کی طرف سے اور دل میں سکون اللہ تعالی کی طرف سے نازل ہوتا رہا. کھدائی کرتے کرتے ایک بڑا سی پتھر سامنے آ گیا. صحابہ کرام نے بڑی کوشش کی اس پتھر کو توڑنے کی, اسے ہٹانے کی, ٹوٹ نہ سکے. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر ملی, آپ وسلم آتے ہیں اور اس پتھر پر کلہاڑی کو مارتے ہیں اور فرماتے ہیں بسم اللہ, اللہ تعالیٰ کا نام لے کے. تو اس پتھر میں سے ایک تہائی ٹوٹ جاتی ہے. جب ایک تہائی ٹوٹ جاتی ہے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ اکبر اعطیت مفاتیح الشام, اللہ تعالیٰ سب سے بڑا ہے, مجھے شام کی چابیاں دی گئیں. اور چابی ہوتی ہے تالا کھولنے کے لیے, فتح کی نشانی ہے, یعنی شام فتح ہو گیا. دوسری مرتبہ مارا پتھر پہ اس کلہاڑی کو تو ایک تہائی اور ٹوٹ گئی. بسم اللہ پڑھتے ہوئے جب دوسری مرتبہ پتھر پہ کلہاڑی ماری, ایک تہائی اور ٹوٹ گئی, اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے اللہ اکبر اعطیت مفاتیح فارس, مجھے اللہ تعالیٰ سب سے بڑے ہیں, مجھے فارس کی چابیاں دے دی گئیں. شام میں فتح,
اور ایران بھی فتح بلاد فارس اس زمانے میں. تیسری مرتبہ اللہ تعالیٰ کا نام لیتے ہوئے جب کلہاڑی پتھر پہ مارا تو وہ پتھر پورا ٹوٹ گیا. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ اکبر اعطیت مفاتیح الیمن، مجھے اللہ تعالیٰ سب سے بڑا ہے، مجھے یمن کی چابیاں دی گئیں، یعنی یمن بھی فتح ہو گیا. حالت دیکھیں صحابہ کرام کی، ایسا وقت گزرتا تھا کہ دو دو دن تک کچھ کھاتے نہیں تھے، جو کھجوریں تھیں چند کھجوروں منہ میں ڈالتے اور انہیں چوستے رہتے کافی دیر تک، ایک کھجور پر گزارا کرتے تھے کھانے پینے کی قلت کی وجہ سے. یہ صوفیت نہیں ہے کہ 40 سال ایک بادام پہ گزارا کیا، نہیں، ضرورت ہے اس وقت، مجبوری تھی. شدید سردی، گھر سے دور خندق کی کھدائی میں دن رات لگا دیے، اور اس وقت اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ شام فتح ہو گیا، کسرا کا ملک فتح ہو گیا، بلاد فارس فتح ہو گیا، اور یمن بھی فتح ہو گیا. صحابہ کرام کو یقین تھا، ایمان تھا کہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ سچا ہے، اور اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جو فرما رہے ہیں سچ فرما رہے ہیں. آج ہماری یہ حالت ہے، لیکن وہ دن عنقریب آنے والا ہے. یہ قریبی دشمن تو کچھ کر نہیں سکتے، اللہ تعالیٰ ہمیں دور کے دشمن پر بھی نصرت اور مدد عطا فرمائے گا.

نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے جب موقع کی شدت کو دیکھا تو اوس اور خزرج جو انصار تھے ان کے جو سردار تھے ان کو بلایا, سیدنا سعد بن معاذ اور سیدنا سعد بن عبادہ رضی اللہ عنہما, اور ان سے مشورہ کیا. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, اگر میں ان کو مدینہ کی ایک تہائی کے پھل دے دوں, کھجور مدینہ کی سب سے مہنگی سب سے اچھی ہوتی تھی, صلح کرتے ہیں اور ایک تہائی کھجور کی دے دیتے ہیں اگر یہ واپس چلے جائیں تو, اور صلح کرنے کے لیے اگر آپ کچھ دیتے ہیں دشمن کو تو یہ جائز ہے, شرعاً جائز ہے, جس سے آپ کی جان عزت اور مال بچ سکتی ہے, اور آپ کافر دشمن کو جو غالب ہے کچھ دینا چاہتے ہیں صلح کر کے کہ وہ آپ کی جان عزت اور مال محفوظ کر دے, تو یہ جائز ہے شرعاً, یہ اس کی دلیل ہے. سعد بن معاذ سعد بن رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں, عرض کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم, جب ہم کفر پہ تھے تو کبھی ایک کھجور ان کو فری میں نہیں دیتے تھے, مفت میں نہیں دیتے تھے, اور آج اللہ تعالیٰ نے ہمیں اسلام کی عزت سے نوازا ہے, ہمارا مشورہ یہ ہے کہ ہم دینا نہیں چاہتے, جو ہوگی دیکھی جائے گی. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے حوصلے کو دیکھا اور کافی خوشی محسوس ہوئی کہ ابھی ان عظیم لوگوں کے حوصلے بلند ہیں, نہ یہ موت سے ڈرتے ہیں نہ یہ بھوک اور پیاس سے ڈرتے ہیں, یہ سر اٹھا کر زندہ رہنے والے لوگ ہیں, عظیم لوگ ہیں. کچھ دن گزرے, جب شدت انتہا پر پہنچی تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورۃ الاحزاب میں, پوری سورت نازل ہوئی ہے اس قصے پر, اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ولم رأى المؤمنون الاحزاب, اب سب جمع ہو گئے سامنے آ گئے, جب مومن الاحزاب کو دیکھا, قالوا, انہوں نے کہا, هذا ما وعدنا الله ورسوله, یہ وہ وعدہ ہے جو ہم سے اللہ تعالیٰ نے اور اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا. وصدق اللہ ورسوله, اور اللہ تعالیٰ سچے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم بھی سچے ہیں. جب زبان سے یہ کہا تو اللہ تعالیٰ ان کے دل کی حالت کو خود بیان فرمایا, وما زادهم الا ایمانا وتسلیما, احزاب نے تو ان کے دل میں سوائے ایمان کی زیادتی کے اور سلامتی کے کچھ اور باقی نہ چھوڑا, ایمان کی مضبوطی اور اللہ تعالی کی طرف سپردگی, جتنا یہ ایمان مضبوط ہوتا ہے, جتنی زیادہ مضبوط ہوتا ہے اتنی ہی ہے انسان اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے حوالے کر دیتا ہے. ایمان اور اسلام, ایمان کی مضبوطی اور اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع, انابت اور سپردگی, یہ دونوں لازم اور ملزوم ہیں. اسلام کے بغیر ایمان نہیں اور ایمان کے بغیر اسلام نہیں. مومنوں نے کیا کہا, منافقوں نے کیا کہا, جب انہوں نے یہ سنا کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم قیصر و کسرا اور یمن کی بات کر رہے ہیں, تو منافقوں نے کہا کہ ہمیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم وعدہ کر رہے ہیں کہ ہم قیصر و کسرا کے خزانے کھائیں گے, ہمارے تو یہ حالت ہے بھوک پیاس کے مارے ہوئے, ہم تو اس وقت
قضائے حاجت کے لیے بھی نہیں جا سکتے، ہماری تو یہ حالت ہے. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ وعدہ کرتے ہیں، یہ منافقین کا طرز عمل ہے، ہمیشہ شکوک اور شبہات، ڈر، موت سے ڈرتے ہیں، دشمن سے ڈرتے ہیں، کہیں سے کوئی چیخ و پکار آواز ہو ڈر جاتے ہیں، لرز جاتے ہیں. لیکن مومن ایسے نہیں ہے. هذا ما وعدنا الله ورسوله، یہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے، امتحان کی گھڑی ہے، جان چلی جاتی ہے تو چلی جائے، لیکن پیچھے ایک قدم نہیں ہٹنا. اللہ تعالیٰ کا وعدہ سچا ہے، اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا وعدہ بھی سچا ہے. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت، اس مشکل وقت میں مسلسل اللہ تعالیٰ سے دعا مانگتے رہے، اللہم منزل الکتاب سریع الحساب، اللہم اہزمہم وزلزلہم، اللہم مجری السحاب، دوسری روایت میں آئے ہیں، ومنزل الکتاب وہازم الاحزاب، اللہم اہزمہم. یہ دعا پڑھتے رہے. سبحان اللہ، صحابہ کرام نے اس جنگ میں، جنگ احزاب میں، اس مشکل ترین گھڑی میں تلوار نہیں اٹھائی، مقاتلہ نہیں ہوا، میدان جنگ میں جنگ کی شروعات نہیں ہوئی، جنگ کی انتہا ہو گئی بغیر شروعات. کافروں احزاب کی تعداد 10,000 کی اور مسلمانوں کی تعداد 3,000 کی،

0: ان میں سے ایک شخص. اب دیکھیں کس طرح سے اللہ تعالیٰ کامیابی عطا فرما. اللہ تعالیٰ کا وعدہ سچا ہے کامیابی کا. اب کامیابی کہاں سے آتی ہے, نصرت کہاں سے آتی ہے؟ اب دیکھیں مشرکین میں سے ایک شخص اسلام قبول کر لیتا ہے اور اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتا ہے اور چھپ کے رات کی تاریکی میں آ کے یہ عرض کرتا ہے کہ میں نے اسلام قبول کر لیا ہے, آپ کا کیا حکم ہے, میں کیا کروں؟ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اس شخص کو فرماتے ہیں آپ واپس چلے جاؤ, کسی کو بتانا نہیں. تو اس شخص نے ایک ترکیب سوچی, اے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم, اگر آپ کی اجازت ہو تو میں یہودیوں اور ان مشرکیوں کو آپس میں لڑوا دوں, جنگ ہے, جنگ میں دھوکہ ہوتا ہے. تو اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص سے یہ پوچھا کس طریقے سے, تو اس شخص نے اپنی ترکیب بتائی. یہودیوں کے پاس آیا اور کہا تمہیں پتا ہے تم لوگ تو یہ مدینے میں رہنے والے ہو اور تم لوگ یہ بھی جانتے ہو کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سچا ہے, اگر کسی بھی طریقے سے ایک چانس ہے کہ یہ مصیبت ٹل جائے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کامیاب ہو جائے, تمہارا کیا ہوگا؟ تو کیا سمجھتے ہو یہ مشرکین تمہارا ساتھ دیں گے؟ یہ تمہارا ساتھ نہیں دینے والے کبھی, سوائے تلوار اور موت کے کچھ باقی نہیں رہے گا. اس لیے بہتر ہے ابھی سے تم لوگ اس معاہدے کو توڑ دو, مشرکین کے ساتھ اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مل جاؤ. کئی دن گزر گئے ہیں, 10,000 کی تعداد ہے, مدینہ میں داخل نہیں ہو سکتی. اگر کوئی وجہ تو کوئی راز تو ہے. مشرکین کی طرف گیا اور اسے جا کے کہا کہ یہود جو ہیں معروف و مشہور وعدہ توڑنے میں, ہمیشہ وعدہ خلافی کرتے ہیں. میرا نہیں خیال کہ یہودی آپ لوگوں کا ساتھ دینے والے ہیں, یہ ظاہر تمہارے ساتھ ہے, حقیقت محمد کے ساتھ ہے صلی اللہ علیہ وسلم. اگر تمہیں شک ہے تو اپنے کسی بندے کو بھیج کے ذرا ان کے حال پوچھ لیں آپ, اب وہ کیا کہتے, کل کیا کہتے تھے, آج وہ کیا کہتے ہیں. مشرکین میں ایک عادت تھی جاہلیت میں, سچ بولنے کی عادت تھی. اگرچہ سب سے بڑا جھوٹ شرک کا بولتے تھے, شرک کرتے تھے, لیکن باتوں میں سچ بولتے تھے وہ لوگ. تو انہوں نے کہا ہمارا جاتا کیا ہے, معاہدہ پہلے سے ہو چکا ہے, ابھی دوبارہ اس کو پکا کر لیتے ہیں. جب ان میں سے ایک مشرک جاتا ہے ان کے سرداروں میں سے, یہودین سے حال پوچھتا ہے, اب تم کیا کہتے ہو؟ انہوں نے کہا اب تم کیوں پوچھنے آئے ہو؟ اب دال میں کوئی کالا ضرور ہے, یہ پوچھنے آئے اس کا مطلب ہے واقعی بندہ بات ٹھیک کر رہا تھا. یہ جب پوچھنے آیا ہے تو یہ لگتا ہی ہو کہ یہ جانے والے ہیں اور ہمیں موت کے حوالے کرنے والے ہیں. الغرض آپس میں ان کے جھگڑا شروع ہو گیا, لیکن اصل کامیابی یہاں سے نہ ملی. اصل کامیابی کہاں سے آئی دیکھیں, اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں يا ايها الذين امنوا اذكروا نعمه الله عليكم اذ جاءتكم جنود فارسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها وكان الله بما تعملون بصيرا. اے ایمان والو, اللہ تعالی کی نعمت کو یاد رکھو. جب دشمن فوجی تمہارے سامنے آئے سب مل کے, فارسلنا علیہم ریحا, اللہ تعالیٰ نے ایک فوجی بھیجا, ہوا آندھی کی صورت میں آئی اور ان کے خیموں کو, ان کے جو بھی ان کی ساز و سامان تھا سب اڑا کے لے گئی. مشرکین کے وہاں پہ گھر تو نہیں تھے نا, 10,000 کی تعداد خیموں میں رہتے تھے, شدید سردیاں تھیں, آندھی آئی اور اللہ کے حکم سے ان کے گھروں کو خیموں کو اڑا کے لے گئی، برتن بھی اڑ گئے، کچھ باقی نہ رہا. وجنود لم تروها، اور ایسے ہم نے اپنے فوجی نازل کیے جس کو تم نے دیکھا نہیں. وکان اللہ بما تعملون بصیرا، اور اللہ تعالی خوب دیکھ رہا تھا جو تم کر رہے تھے. اللہ تعالی ایمان دیکھنا چاہتا تھا، یقین دیکھنا چاہتا تھا. اس آزمائش میں ان کا رد عمل دیکھنا چاہتا تھا، وہ کیا کرتے ہیں. جب کامیاب ہو گئے آزمائش میں، ثابت قدمی کا مظاہرہ کیا، جان قربان کرنے کے لیے تیار ہو گئے، اللہ تعالی نے بغیر تلوار اٹھائے اپنی بہت ساری فوجوں میں سے ایک فوج کو حکم دیا. یہ ہوا بھی اللہ تعالی کی افواج میں سے، ہوا یہ آندھی بن جاتی ہے، پانی، سمندر، طوفان، یہ سارے اللہ تعالی کی افواج میں سے. یہ زمین بھی اللہ تعالی کی افواج میں سے ہے، جب چاہے کسی کو نگل لے. اور ایسی آندھی آئی کہ کافروں کے دل میں رعب پیدا ہو گیا، ڈر پیدا ہو گیا، اور آہستہ آہستہ قبیلے جو ہیں، جو مشرکین مکہ کے ساتھ ملے ہوئے تھے، آہستہ آہستہ وہ جو قریب تھے وہ چلتے ہوئے نظر آئے، اور عجیب سی بھگدڑ شروع ہو گئی، اور سارے کے سارے احزاب واپس چلے گئے. سبحان اللہ، اللہ تعالی کی طرف سے کامیابی ملی، عظیم کامیابی ملی. اور یہ قصہ ہم تا قیامت قرآن مجید میں پڑھتے رہیں گے. اللہ تعالی کی طرف سے نصرت کا وعدہ، کامیابی کا وعدہ سچا ہے. اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو کامیابی سے نوازتا ہے، ضرور نوازتا ہے، لیکن جب یہ بندے اس لائق ہو جاتے ہیں تب. ہم صحابہ کرام سے اچھے نہیں ہیں، ہماری حیثیت ہی کیا ہے؟ ہم میں سے بڑا عالم جو ہے، سچ بات ہے، وہ صحابہ کرام کے جو ناک اندر غبار ہے اس کے برابر بھی نہیں. امام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ سے سوال کیا گیا کہ دونوں میں سے کون بہتر ہے، سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ یا امام عمر عبد العزیز. سر معاویہ صحابی ہیں، امام عمر عبد العزیز تابعی ہیں، جو معروف اور مشہور اموی خاندان میں سے عادل اور انصاف کرنے والے خلیفہ گزرے. اور سید معاویہ پر رافضیوں نے اور خوارج نے اور مختلف لوگوں نے طرح طرح کے الزامات لگائے اور ان کو اس عظمت سے گرانے کی کوشش کی، ناکام کوشش کی. تب جب یہ سوال امام ذہبی رحمۃ اللہ سے کیا گیا کہ دونوں میں سے بہتر کون ہے، امام ذہبی فرماتے ہیں کہ اللہ کی قسم، سید معاویہ کے ناک کے اندر جو غبار ہے وہ امام عبد العزیز اگر دنیا کے ریت کے برابر بھی ہو، یہ ایک غبار اس سے زیادہ بہتر ہے. ایک تابعی کی کوئی حیثیت ہے صحابی کے سامنے، تو ہماری کیا حیثیت ہے؟ اللہ تعالیٰ کا وعدہ سچا ہے، اللہ تعالیٰ آزماتا ہے اپنے بندے کو. جب یہ ایمان مضبوط باقی رہتا ہے اور یہ بندہ اپنے آپ کو مکمل طور پہ اللہ تعالیٰ کے حوالے کر دیتا ہے، سپرد کر دیتا ہے، اللہ تعالیٰ اگر جان بھی چلی جاتی ہے تو میں تیار ہوں، لیکن مجھے صرف تیری رضا چاہیے، اللہ تعالیٰ تو راضی ہو جا، ایک ہی مقصد ہے میرا اس زندگی میں، مجھ سے جو لینا چاہتے ہو لے لو، لیکن مجھے صرف اپنی رضا دے دو. سبحان اللہ، جب یہ انسان یقین کے ساتھ دینے کے لیے تیار ہوتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ اس کو کامیابی سے ضرور نوازتا ہے. اور سبحان اللہ، ایسے کامیابی سے نوازا کہ مشرکین عرب اور وہ جتنے بھی قبائل تھے یہود کے سمیت، آج ان کا کیا وجود ہے؟ نئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کی بات میں کر رہا ہوں، جب اللہ تعالیٰ ان کو عزت سے نوازا، فتح مکہ ہوا، فتح مکہ کے بعد یہ سارے کے سارے ذلیل ہو گئے. جو کفر میں باقی رہنا چاہتے تھے وہ ذلیل ہوتے رہے، اور جنہوں نے اسلام قبول کیا، فوج در فوج اسلام میں داخل ہوئے، اللہ تعالیٰ ان کو عزت سے نوازا. اور فتح مکہ کے موقع پر اور دیگر اوقات میں جب اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم حج و عمرے پر جاتے، اور یہ مسنون دعا ہے کہ جب آپ صفا کی پہاڑی پر سعی کے دوران اور مروہ کی طرف آپ جاتے ہیں تو صفا اور مروہ پر یہ دعا مسنون پڑھتے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، لا الہ الا اللہ وحده، لا الہ الا اللہ وحده لا شریک له، له الملک وله الحمد وهو على كل شيء قدير. توحید کا سبق، توحید کا پیغام اس بلند جگہ پر. کئی سال پہلے یہی جگہ تھی، صفا کی پہاڑی تھی، اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اعلان کیا، مشرکین اکٹھے ہوئے، ابو لہب بھی ساتھ تھا، اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر میں تم لوگوں سے یہ کہوں کہ اس پہاڑ کے پیچھے دشمن تم پر حملہ کرنا چاہتا ہے تو تم کیا کہو گے؟ سب نے ایک آواز مل کے کہا، آپ سچ بولتے ہیں، آپ صادق اور امین ہیں، آپ سچے ہیں، ہم آپ کی بات مان لیں گے. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فَإِنِّي نَذِيرٌ لَكُمْ بَيْنَ يَدِ عَذَابٍ شَدِيدٍ، ان قریب عذاب ہونے والا ہے، میں تمہیں آگاہ کرنے آیا ہوں، فوراً کلمہ پڑھ لو اور اپنے شرک اور کفر سے توبہ کر لو. ابو لہب نے کیا کہا تھا؟ تباً لک لہذا جمعتنا نعوذ باللہ، تو ہلاک ہو جائے، اس لیے ہمیں جمع کیا تھا، یہی پیغام ہے تمہارے پاس. عجب سی بات دیکھیں، ابھی یہی زبان گواہی دے رہی تھی الصادق الامین کی، جب اپنے خواہش نفس کے خلاف بات آئی تو پھر یہ زبان بھی تبدیل ہو گئی اور فوراً انکار کر دیا، بلکہ بد دعا کی. ان پر بد دعا اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کی، ان کے جواب میں اللہ تعالیٰ پوری سورت نازل فرماتے ہیں ساتویں آسمان سے، تبت یدا ابی لہب وتب، تا قیامت پڑھتے رہیں گے. سبحان اللہ. پھر اس ذکر مسنون میں توحید کی تحقیق، یہی جگہ تھی دیکھیں، یہ صفا کی پہاڑی ہے، اور جب اللہ تعالیٰ اس توحید کی بنیاد پر کامیابی سے نوازا تو اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اب توحید کا اعلان کر رہے ہیں. پھر صرف ڈرایا تھا نا مشرکین کو، اب وہی جگہ ہے، وہی صفا کی پہاڑی ہے، صرف وقت کا فرق ہے. کچھ عرصے کے بعد اللہ تعالیٰ کا وعدہ سچا ہے کہ یہیں سے اعلان ہوگا، توحید کا اعلان اسی جگہ سے ہوگا، لیکن وقت درکار ہے، آزمائش اور امتحان سے گزرنا پڑے گا. لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر. آگے فرماتے ہیں، لا الہ الا اللہ وحدہ نصر عبدہ وانجز وعدہ وہزم الاحزاب وحدہ. سبحان اللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ تعالیٰ کسی کوئی معبود پر حق نہیں. نصر عبدہ، اپنے بندے کو نصرت سے نوازا ہے، کامیابی سے نوازا ہے. وأعز جنده، اور اپنے فوجوں کو عزت سے نوازا ہے. وانجز وعده اپنا وعدہ بھی پورا کیا ہے. وہزم الاحزاب وحده, اور احزاب کو اس ایک رب نے ناکام کیا. تو اصل ناکامی اللہ تعالی کی طرف سے آئی ہے. اللہ تعالی نے ہم سے وعدہ کیا ہے. آج ہماری حالت کو دیکھیں, آج ہم مسلمانوں کو کیا حالت ہے, ہر طرف سے احزاب نظر آتے ہیں, بیرونی طور پر اندرونی طور پہ بھی. اہل سنت والجماعت جو جماعت حق پر ہے, قرآن اور سنت اور سلف صالحین کو روشن منہج پر عمل کرنے والے لوگ جو ہیں, ان کے دشمن صرف بیرونی نہیں ہیں, صرف یہود و نصارہ نہیں ہیں, بلکہ اندرونی دشمن بھی ان سے زیادہ خطرناک موجود ہیں. اللہ نے ان موحدین کے لیے, مومنوں کے لیے, مسلمانوں کے لیے وعدہ کیا ہے. ذرا وعدے پہ غور کریں. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سورۃ النور آیت نمبر 55 میں, وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَى لَهُمْ وَلَيُبَدِّلَنَّهُمْ مِنْ بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا يَعْبُدُونَنِي لَا يُشْرِكُونَ بِي شَيْئًا وَمَنْ كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ. اللہ تعالیٰ وعدہ کرتا ہے, وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات. اللہ تعالیٰ وعدہ کرتا ہے تم میں سے ان مومنوں کے ساتھ جو ایمان لے آئے ہیں اور اعمال صالحہ بھی کرتے رہے. وعدہ کیا ہے؟ نمبر ایک, لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ, ان کو خلافت سے نوازے گا, ان کو عزت سے نوازے گا, انہی کا غلبہ ہوگا اس زمین کے اوپر. اور کیسے خلافت؟ جس طریقے سے اللہ تعالی نے ان سے پہلے لوگوں کو خلافت سے نوازا تھا. نمبر دو, وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَى لَهُمْ. اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ ان مومنوں کے ساتھ جو عمل صالح کرتے رہے. دوسرا وعدہ یہ ہے کہ ان کے لیے دین کی تمکین آسان کر دیں گے, دین کی تمکین عطا فرمائیں گے, وہ دین جس پر اللہ تعالیٰ راضی ہے, دین اسلام, شریعت کا نفاذ ہوگا. تیسرا وعدہ, وَلَيُبَدِّلَنَّهُمْ مِنْ بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا, اور ان کی حالت کو اللہ تعالیٰ تبدیل کر دے گا, یہ خوف اور ہراس کی حالت ختم ہو جائے گی اور امن اور امان اور سکون کی حالت پیدا ہو جائے گی. شرط ایک ہے, اور وہ شرط, یہ تین وعدے سچے ہیں. اور آج اگر ہم غور کریں, آج ہمیں ان تینوں کے بغیر کس چیز کی ضرورت ہے؟ جتنے بھی نعرے لگتے ہیں آج مسلمان مختلف گروہوں میں, یہی نعرے تو ہیں. کوئی خلافت کا قیام چاہتا ہے کہ خلافت دوبارہ سے برپا ہو, اس کے لیے جدوجہد کی جا رہی ہے, صحیح ہے غلط ہے, اتباع سنت ہے یا نہیں ہے, بس خلافت کا قائم کرنا ہی ہے. بدعتوں کے ساتھ, مشرکین کے ساتھ مل کر بھی کرنا کوئی حرج نہیں ہے. شریعت کے نفاذ کا نعرہ لگانے والے ہیں بعض گروہ کہ شریعت کے نفاذ ہونا چاہیے, اور ہونا چاہیے, لیکن اس شریعت کے نفاذ کے لیے حکمرانوں کی تکفیر تک پہنچ گئے, مسلمان قتل عام تک پہنچ گئے, دہشت گردی تک پہنچ گئے, ہر وہ راستہ اپنانے کی کوشش کی, صحیح یا غلط, لیکن شریعت کا نفاذ ہو جائے کسی طریقے سے بھی, نیت اچھی ہے, راستہ غلط ہے, تو اس کا نتیجہ بھی غلط ہے, انجام بھی غلط ہے. صرف اچھی نیت کافی نہیں ہے, اچھی نیت کے ساتھ راستہ بھی صحیح ہونا چاہیے, اچھا ہونا چاہیے. اور صحیح راستہ, اچھا راستہ ہے, قال اللہ وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بفهم السلف الصالح, صحابہ کرام کی سمجھ کے مطابق. بد امنی عام ہے, مسلمان مسلمان سے زیادہ ڈرتا ہے, کافر سے کم ڈرتا ہے. آج مسلمانوں کے گھر, جان, عزت, مال محفوظ نہیں, اور زیادہ خدشہ اپنے پڑوسی اس مسلمان سے ہوتا ہے, کافر سے بعد میں خدشہ ہوتا ہے. الم رحم اللہ سبحانہ و تعالی, اللہ تعالیٰ کے گھر محفوظ نہ رہے. بم دھماکے, خود کش حملے مساجد کے اندر بھی, عجب سی بات ہے. کیسے مسلمان ہیں یہ جن کے شر سے اللہ تعالیٰ کے گھر بھی محفوظ نہیں ہے. آج یہ تین وعدے ہیں, یہ بد امنی بھی ختم ہو جائے گی, لیکن ایک شرط ہے. یعبدوننی لا یشرکون بی شیئا, وہ مومن جو عمل صالح کرتے رہے ان کے ساتھ یہ تین وعدے ہیں, اللہ تعالیٰ کی طرف سے خلافت بھی قائم ہوگی اور شریعت کا نفاذ بھی ہوگا اور امن و امان کی حالت بھی واپس آئے گی, لیکن شرط ایک ہے, اپنے دل کے اندر سے سب سے پہلے اپنے دل کے اندر سے شرک کو مٹا دو, پھر اپنے گھر سے مٹاؤ, پھر اپنے محلے سے مٹاؤ, پھر اپنے شہر سے مٹاؤ, پھر اپنے ملک سے مٹاؤ. مسلمان ملک ہے اور قبر پرستی عام ہے. اللہ تعالیٰ کس طریقے سے ان لوگوں کو کامیابی سے نوازے گا؟ ہم اس لائق ہیں کہ آج ہمارا کافروں پر غلبہ ہو؟ ہم اس لائق ہیں کہ آج ہماری عزت ہو؟ کیسے ممکن ہے کہ ایک کلمہ پڑھنے والا مسلمان جب ہاتھ اٹھاتا ہے تو اللہ تعالیٰ کے سوا یا تو نبی کو پکارتا ہے یا کسی ولی کو پکارتا ہے, سجدے میں بھی, نماز میں بھی. میرے بھائیوں, اور تو اور بات, بعض ایسے ظالم لوگ ہیں جو حج پہ آتے ہیں لاکھوں روپے خرچ کر کے, میدان عرفات میں کھڑے ہو کر ہاتھ اٹھاتے ہیں اور کہتے ہیں اے غوث میری مدد فرما. اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو اور ایسے لوگوں کو جو کثرت تعداد میں ہماری امت میں موجود ہیں عزت سے نوازے گا, غلبے سے نوازے گا. اللہ تعالیٰ کا وعدہ سچا ہے, لیکن ہم نے اپنا وعدہ پورا کرنا ہے. یعبدوننی لا یشرکون بی شیئا ومن کفر بعد ذلک, جو شرک پر باقی رہتا ہے, کفر پر باقی رہتا ہے, اس کے باوجود کہ اس کو یہ, اس سے یہ وعدہ کیا گیا ہے, نہ وہ ایمان کے راستے کو اختیار کرتا ہے, نہ وہ عمل صالح کے راستے کو اختیار کرتا ہے, نام کا وہ مسلمان ہے, اعمال صالحہ اعمال کثرت سے کرتا رہتا ہے, صالحہ کو پتہ نہیں ہوتا کیا ہے. یہ جو ایسے لوگ ہیں, 40 سال سے پہلے صف میں نماز پڑھنے والے ہیں, 20-20 حج کیے ہوئے ہیں, لیکن جب ہاتھ اٹھتے ہیں تو یا علی یا غوث, میدان عرفات میں بھی اسے توحید کی سمجھ نہیں آئی. دعائے مسنون, لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ, لہ الملک لہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر, یہ میدان عرفات کی دعا ہے, دعائے مسنون, توحید کا ذکر, توحید کی دعا. میدان عرفات میں بھی نہیں سیکھا, نماز میں بھی نہیں سیکھا. ایاک نعبد و ایاک نستعین, یہ وعدہ ہے بندے کا اپنے رب سے. نہ نماز میں توحید کو سیکھ سکا, نہ حج میں توحید سے کوئی واسطہ پڑا. پھر ہم کہتے ہیں ہم آج ذلیل و خوار ہیں. سبحان اللہ, ومن کفر بعد ذلك فاولئك هم الفاسقون, یہی فاسق لوگ ہیں, وہی فاسق لوگ ہیں. اس وعدے کو کیسے پورا کرنا ممکن ہے, شرک کو کیسے مٹانا ممکن ہے؟ اللہ تعالیٰ یہ بھی راستہ دکھایا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ, جو اللہ تعالیٰ کی رحمت نازل ہوتی ہے تو یہ دل بھی پاک ہوتا ہے. لیکن رحمت نازل کس پہ ہوتی ہے؟ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ, نماز قائم کرو, وَآتُوا الزَّكَاةَ, زکات بھی دو. ارے یہ لوگ تو نماز بھی پڑھتے, زکات بھی دیتے ہیں, تیسری چیز باقی ہے. وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ, سے دور ہے, واطيعوا الرسول. جس نے اتباع سنت کے راستے کو اپنایا ہے اس کے توحید کا راستہ بھی آسان ہوا. اس لیے اللہ تعالیٰ نے توحید کو اور اتباع سنت کو کلمہ توحید میں جوڑ دیا ہے. اب جب تک محمد رسول اللہ نہیں کہتے لا الہ الا اللہ کو کوئی فائدہ باقی نہیں رہتا. کلمہ توحید لا الہ الا اللہ توحید ہے, محمد رسول اللہ اتباع سنت ہے. تو توحید تک پہنچنے کے لیے اتباع سنت لازمی ہے. واطیعوا الرسول, جس نے اطاعت رسول کے راستے کو اپنایا ہے نا, واللہ وہ کبھی ناکام نہیں ہوا. لیکن یہ دعویٰ تو کرتے ہیں, ہم بھی محب رسول ہیں, بات محبت کی نہیں ہو رہی. وہ محبت جھوٹی ہے جس کے ساتھ اطاعت نہ ہو اتباع نہ ہو. واطیعوا الرسول فرمایا ہے, صرف محبت کا نام نہیں لیا اللہ تعالیٰ نے, کیونکہ محبت کرنے والے بہت ہیں, دعویٰ کرنے والے بہت ہیں. سچے محبت کرنے والے وہ ہیں اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے جو اتباع کر کے دکھاتے ہیں. اچھا پھر کافروں کا کیا ہوگا؟ ہم توحید کو اپنا لیں, اتباع سنت کو اپنا لیں, شرک کو مٹانا شروع کر دیں اپنے دل سے اپنے گھروں سے آخر تک. یہ جو میں صبح سے نصیحت کر رہا ہوں, یہ جو کافر سر پہ کھڑے, اس کا کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لا تحسبن الذین کفروا معجزین. اس کافر کے غلبے کو دیکھ کر کبھی یہ گمان نہ کرنا کہ یہ لوگ اللہ تعالیٰ کو عاجز کر دیں گے یا تمہیں عاجز کر سکتے ہیں. لا تحسبن الذین کفروا معجزین فی الارض ومأواہم النار ولبئس المصیر. یہ اللہ تعالیٰ کو عاجز نہیں کر سکتے. جیسا کہ احزاب اس زمانے میں سب اکٹھے ہو کر اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پر اور صحابہ کرام پر حملہ آور ہوئے تھے ایک ہاتھ ہو کر, اللہ تعالیٰ نے اپنے بہت سارے فوجوں میں سے ایک فوجوں کو حکم دیا, ہوا آندھی کی صورت میں ان کو اڑا کے لے گئی. اب کیا سمجھتے ہیں کہ ہم دشمن پر غالب ہوتے ہیں اپنی بازو کی طاقت سے؟ یا دوسرے نمبر پہ ہے؟ پہلے نمبر پہ یہ ایمان ہے, اور جب تک توحید کو نہیں سمجھیں گے, اتباع سنت کو راستوں کو نہیں اپنائیں گے, یہ توحید اور یہ ایمان دل میں مضبوط ہونا تو دور کی بات ہے, اس کا ذرہ بھی رہ جائے تو میں سمجھتا ہوں بڑی نعمت اللہ تعالیٰ کی طرف سے. کیونکہ اگر توحید نہیں ہے تو ایمان بھی نہیں ہے, ایک ذرہ بھی نہیں باقی رہتا. شرک ایسا گناہ ہے جس کے ساتھ نہ تو اللہ تعالیٰ کوئی عمل قبول کرتا ہے اور نہ کبھی اس شخص کی معافی ہوتی ہے. ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ, اللہ تعالیٰ کبھی معاف نہیں کرتا کہ اس کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرایا جائے. غور کریں لا یغفر ان یشرک بہ, اسی غل عموم میں سے ہے. یعنی کوئی بھی ہو اللہ تعالیٰ نہیں معاف کرے گا اگر کوئی بھی بندہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو بھی شریک ٹھہرا دے, چاہے وہ مقرب فرشتہ ہو, چاہے وہ پیارا نبی ہو, چاہے وہ ولی ہو. یہ اللہ تعالیٰ کا وعدے ہیں اور اللہ تعالیٰ کا وعدہ سچا ہے. میرے بھائیو, خرابی ہمارے اندر ہے اور خرابی اس دل میں ہے. ہماری سوچ غلط اس لیے ہے کہ ایسا خرابی ہمارے دل میں ہے. ہم غلط دیکھتے ہیں, نافرمانی کرتے ہیں اپنی آنکھوں سے, خرابی دل کے اندر ہے. ہم غلط سنتے ہیں, خرابی دل کے اندر ہے. ہم غلط پکڑتے ہیں, غلط جگہ پر چل کے جاتے ہیں, ہاتھ اور پاؤں اور آنکھوں کا قصور نہیں ہے, اصل قصور اس دل کا ہے. ایمان اور تسلیم کے راستے کو اپناؤ, توحید اور اتباع سنت کے راستے کو اپناؤ, سلف صالحین کے روشن منہج کو اپناؤ. اللہ تعالیٰ کا وعدہ سچا ہے, واللہ کامیابی قدم بوسی کرے گی. واللہ اعلم. سبحانک اللہم بحمدک, اشہد ان لا الہ الا اللہ.
1: سوال ہے, میرے بیٹے کو حیض 2 مہینے پہلے شروع ہوا, پہلے مہینے میں اس کا خون 5 دن میں رکا اور دوسرے مہینے یعنی رمضان میں 6 دن میں رکا. اس نے غسل کر کے نماز پڑھی اور روزہ بھی رکھا, لیکن 2 دن کے بعد خون دوبارہ شروع ہو گیا. میرا سوال ہے, جو روزے اس نے ان 2 دنوں میں رکھے کیا وہ صحیح ہیں یا اسے قضا کرنے پڑیں گے؟ روزے تو اس کے صحیح ہیں کیونکہ پاک ہو چکی تھیں, اور پاکیزگی کی حالت میں روزہ رکھنا فرض تھا, روزہ بھی رکھا الحمدللہ, اور جو نماز میں نماز بھی درست ہے کیونکہ وہ پاک ہو چکی تھی. جو دوبارہ جو خون جاری وہ بھی ہے سمجھا جائے گا, لیکن دونوں کے بیچ میں جو پاکیزگی کا وقت تھا اس میں نماز بھی پڑھنی تھی اور روزہ بھی رکھنا تھا, اور الحمدللہ دونوں کام بیٹی نے کیے ہیں, یہ درست ہے. اور ان 2 دنوں کے روزے کی قضا لازمی نہیں ہے بلکہ جائز بھی نہیں کیونکہ روزے ان کے درست ہیں الحمدللہ. لیکن جو باقی دنوں ہیں جو 5 دن پہلے تھے اور ان پاکیزگی کے دنوں کے بعد جو دوبارہ خون جاری ہوا, آپ یہ دیکھیں کہ اگر یہ ٹوٹل تعداد خون 5 دن پہلے کی اور ان 2 پاکیزگی کے دن کے بعد کی, اگر یہ خون جاری رہتا ہے 15 دن سے زیادہ مکمل تعداد 5 دن پہلے, یعنی پھر دوبارہ جو ہے جب دوبارہ خون آیا 2 دن کے بعد وہ 10 دن سے زیادہ چلا گیا, یعنی ٹوٹل جو خون کے دن ہیں وہ 15 دن سے زیادہ ہیں, پھر تو جو 5 دن جو ہے حیض کے سمجھے جائیں گے, اور باقی کے دن پاکیزگی کے بعد اگر 15 دن سے زیادہ ہیں, غور کریں ذرا میری بات پر, 15 دن سے مکمل تعداد خون کی جو ہے حیض کی 15 دن سے زیادہ ہو جاتی ہے, تو جو 15 دن سے زیادہ ہیں جو ہیں وہ حیض نہیں ہوتا, استحاضہ ہوتا ہے جسے دم فساد بھی کہتے ہیں, اس کا حیض سے کوئی تعلق نہیں ہے. تو اس حالت میں 5 دن جو پہلے تھے وہ یا 6 دن جو پہلے تھے یہ حیض کا خون ہوگا, اور باقی جو پاکیزگی کے 2 دنوں کے بعد جو خون تھا وہ استحاضہ کا ہوگا, اس کی قضا بھی لازمی نہیں ہے. لیکن اگر وہ 2-4 دن رہا, یعنی مکمل جو ہے 10 دن سے مکمل 15 دن سے کم رہا, یعنی 6 دن پہلے اور 2 دن پاکیزگی کی اور پھر 4 دن بعد جاری رہا, تو مکمل 6 اور 4 10 دن ہوتے ہیں, تو یہ 4 دن جو پاکیزگی کے 2 دنوں کے بعد جو خون جاری ہوا یہ حیض کا خون ہے, اور پھر پاک ہونے کے بعد روزے کی بھی قضا کریں گی, اور جو ہے جو پہلے 6 دن تھے وہ اور 4 دن, یہ تو 10 دن کے روزے قضا کرنے پڑیں گے. حیض عورت کے نماز کی قضا جائز نہیں ہے, صرف جو روزے ان کی قضا ہوتی ہے. میرا خیال ہے معاملہ آسان ہے, آپ ٹوٹل تعداد دن دیکھ لیں, اگر خون جاری ہونے کے 15 دن سے زیادہ ہیں تو جو اصل عادت تھی 6 دن کی وہ حیض ہوگا, اور باقی جو ایکسٹرا دن ہے وہ استحاضہ ہوگا, اس کا حکم حیض کا نہیں ہے, یعنی روزے قضا نہیں کرنے پڑیں گے پاکیزگی 2 دن پاکیزگی کے بعد کے 2 دن یہ بھی نہیں جو پاکیزگی کی ہیں, اور بعد کے دن بھی نہیں جو جس میں خون جاری ہوا. اور اگر ٹوٹل تعداد دنوں کی 15 دن سے کم ہیں تو پھر 2 دن پاکیزگی کے علاوہ باقی جو خون کے دن ہیں اس میں روزے قضا کرنے پڑیں گے.
2: جو روزہ نہیں رکھتے ان کا کفارہ, پہلے بات ہے جو روزہ نہیں رکھتے وہ ہیں کون, بعض غلطی کر لیتے ہیں, ہر شوگر کا مریض, ہر بلڈ پریشر کا مریض اور ہر دل کا مریض اس میں شامل نہیں ہے. بعض لوگ سمجھتے ہیں ہم روزہ نہیں رکھ سکتے, ہم اطعام یعنی کفارہ دیں گے, مسکینوں کھانا کھلائیں گے, روزہ نہیں رکھتے, دین تو آسانی کا دین ہے, اس لیے بس کوئی بیماری ہے تو روزہ نہ رکھے. اور بعض ایسے بھی جاہل ہیں, اللہ ان کو ہدایت دے, تو ہم سب کو سرد قدمی عطا فرمائے. تھوڑا بخار ہوتا ہے کہتے ہیں روزہ فرض نہیں ہے, ٹھیک ہے فرض نہیں ہے, قضا تو فرض ہے, وہ اطعام پہ چلے جاتے ہیں, کہتے ہیں نہیں اطعام کر رہے ہیں قضا بھی فرض نہیں ہے, یہ جہالت ہے بلکہ جہل مرکب ہے. یہ اچھی طرح جان لیں, جو لوگ بوڑھے ہیں اور بڑھاپا اتنا ہو چکا ہے کہ اب وہ روزہ نہیں رکھ سکتے, ظاہر قضا بھی نہیں کر سکتے, بڑھاپا بڑھے گا کم ہوگا, یعنی کہ آج 70 سال کی عمر ہے اگلے سال 1-2 سال کم ہو جائیں گے, نہیں اس نے 71 پہ جانا ہے, 72 پہ جانا ہے, وہ آگے بڑھتے جانا ہے, اور کمزوری جو ہے یا عدم استطاعت جو ہے وہ کم ہوتی جائے گی, بڑھے گی نہیں. تو اگر بڑھاپے کی وجہ سے کوئی شخص روزہ نہیں رکھ سکتا, اور ہر بوڑھا بھی نہیں اس میں شامل, ماشاء اللہ بعض 80 سال کے بوڑھے ہیں ماشاء اللہ, اللہم بارک, وہ ہم سے زیادہ جوان نظر آتے ہیں اور روزے بھی ہم سے اچھے رکھتے ہیں الحمدللہ. تو وہ بوڑھے جو استطاعت نہیں رکھتے, جو روزہ رکھتے ہیں تو تکلیف ہوتی ہے, دقت ہوتی ہے, اور روزہ قابل برداشت نہیں ہوتا, روزہ توڑنے پہ آ جاتے ہیں, تو وہ روزہ نہ رکھیں, دین آسانی کا دین ہے, وہ روزانہ 1 مسکین کو کھانا کھلا دیں. نمبر 2, وہ مریض جس جو ایسی مرض میں مبتلا ہو جس کا علاج نہ ہو اور مرض کی وجہ سے وہ بہت زیادہ کمزور ہو چکا ہے, اس کی بیماری بڑھتی جا رہی ہے, جیسے کہ کوئی ٹی بی کا مریض ہے, اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ فرمائے, کینسر کا مریض ہے یا کوئی ایسی موذی بیماری ہے جو بڑھتی جاتی ہے جس کا علاج نہیں ہے, علاج بھی کر رہا ہے یا علاج کی وجہ سے روزہ نہیں رکھ سکتا. اگر علاج جاری ہے مسلسل اور ہمیشہ بند نہیں کرے گا, ہاں اگر علاج وقتی طور پہ رمضان میں بعد میں وہ علاج ختم ہو جائے گا ٹھیک ہو جائے گا تب روزہ نہ رکھے دوائی کھاتا رہے, لیکن اس پہ قضا واجب ہے.

0: یا دودھ پلانے والی عورت، بس یہاں پہ غلطی کر لیتے ہیں، حمل جو ہی ٹھہر گیا روزہ چھوڑ دیا. کیوں؟ دین آسانی کا دین ہے، حمل ٹھہر گیا ہے اور روزہ نہیں رکھتے، اور مسیوں کھانا کھلانا شروع کر دیتے. ایک منٹ، مسیوں کھانا کیوں کھلانا شروع کر دیا؟ اگر آپ حمل کی وجہ سے روزہ نہیں رکھ رہی تو دو وجوہات، دو میں سے ایک وجہ ہے، یا تو آپ خود کمزور ہیں، آپ کو آپ کی استطاعت ہے روزہ رکھنے کی، یا آپ خود تو تندرست ہیں لیکن بچے کی کمزوری کی وجہ سے آپ روزہ نہیں رکھنا چاہتی. اور دونوں کے حکم میں فرق ہے. اگر آپ خود اپنی کمزوری عدم استطاعت کی وجہ سے روزہ چھوڑ دیتی ہیں تو آپ قضا کریں گی، اگر بچے کی وجہ سے چھوڑا ہے، خود تندرست ہیں تو قضا بھی کریں گی اور اس کو کھانا بھی کھلیں، کیونکہ وجہ اپنی وجہ نہیں ہے، بچے کی وجہ ایکسٹرا وجہ ہے، آپ خود تو تندرست ہیں. دودھ پلانے والی عورت کا بھی یہی حکم ہے، ہر دودھ پلانے والی بھی روزہ نہ چھوڑے، وہ چھوڑے جس کا دودھ کم ہو یا جس کو خدشہ ہو. یقیناً اس کا جو بچہ ہے دودھ کم پڑ جائے تو بچہ کمزور اس کا ہو جائے گا، اس کی اجازت ہے کہ وہ روزہ نہ رکھے، لیکن یہ اگر اس کے اندر اپنی وجہ ہے تو وہ قضا کرے گی، اگر بچے کی وجہ ہے اور وہ خود تندرست ہے تو قضا بھی کے لیے کفارہ بھی دے گی. کفارہ کتنا ہے؟ نصف سا. نصف سا کتنا ہوتا ہے؟ ڈیڑھ کلو تقریباً. ڈیڑھ کلو جو ہے کیسے کھلائے گا؟ دو طریقے کھلانے کے، یا تو جتنی روزے اس کے چھوٹے ہیں، تیس مہینے کا دن ہے، تیس روزے چھوٹے ہیں تو تیس مسکینوں کو کھانا کھلائے گا، اگر دس روزے چھوٹے ہیں تو دس کو کھلائے گا. اور جو عمر رسیدہ شخص بوڑھا ہے یا جس کی موذی مرض ہے وہ ٹھیک نہیں ہو سکتا، ضرور پورے روزے نہیں رکھ سکتا، تو اگر تیس مہینے تیس دن دنوں کا مہینہ ہے تو وہ پینتالیس کلو چاول ہے یا گندم ہے وہ دے سکتا ہے. اس کے دینے کے دو طریقے، یا تو پکا کے دیں، جو پکانے کے ڈیڑھ کلو لازمی نہیں ہے، پکانے کے لیے اتنی مقدار میں آپ پکا کے دیں جتنے اس کا پیٹ بھر جاتا ہے، ایک وقت میں کافی ہے. اور اگر آپ پکا کے نہیں دے سکتے تو پھر ڈیڑھ کلو آپ دیں نصف سا ہر مسکین کے لیے، اور تیس دن کے لیے پینتالیس کلو بنتے ہیں، آپ مسکین کو دے دیں اور وہ اسے کھاتے رہیں گے.
1: جی ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد. پچھلے دروس میں نماز کا طریقہ، نماز کا ترجمہ اور ان کے بارے میں اہم مسائل بیان کیے تھے، اور آج کے درس میں نماز کے مختلف حصے، جو اہم حصے ہیں، اس کے بارے میں بات ہوگی انشاءاللہ. نماز ایک عظیم عبادت ہے. اللہ تعالیٰ نے نماز کا بہت بڑا درجہ بیان کیا ہے قرآن مجید میں اور صحیح احادیث میں، اور نماز کی اہمیت اور فضیلت کے بارے میں بہت ساری دلائل موجود ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے نمازی کا بھی بہت بلند درجہ بیان کیا ہے. نماز کی اہمیت کے بارے میں پہلے بات ہو چکی ہے، میں صرف آیات اور احادیث آپ بھائیوں کے سامنے بیان کرتا ہوں تاکہ یہ علم ہو جائے کہ نماز جو دین اسلام کا جو ستون ہے، کلمہ توحید کے بعد ہماری شریعت میں اللہ تعالیٰ نے اور اللہ تعالیٰ کے پیارے رسول نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طریقے کے الفاظ استعمال کیے ہیں اس عظیم عبادت کو بیان کرنے میں. ارشاد باری تعالیٰ ہے، ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، بے شک نماز مومنوں پر ایک مقرر خاص وقت پر فرض کر دی گئی. دوسرے کا فرماتے ہیں، واستعینوا بالصبر والصلاۃ، اور مدد حاصل کرو نماز سے، صبر سے اور نماز سے. پھر ارشاد فرمایا، ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، بے شک نماز بدی سے، فحاشی سے اور منکر سے بچاتی ہے اور دور فرماتی ہے. پھر ارشاد فرمایا،

0: قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى. بشك تحقیق اس نے فلاح پائی جس نے اپنی نفس کا تزکیہ کیا, اپنی نفس کو گندگی سے پاک کیا اور اونچائی کی طرف لے گیا. کس چیز سے نفس کو پاک کیا؟ وذکر اسم ربہ فصلى, اللہ تعالیٰ کا ذکر کیا, اور سب سے عظیم ذکر جو ہے وہ نماز ہے. نماز کے بغیر مسلمان کا تزکیہ نہیں ہو سکتا اور نہ ہی مسلمان ہو سکتا ہے. اگر کوئی شخص اپنا تزکیہ کرنا چاہتا ہے, بلند درجہ حاصل کرنا چاہتا ہے دنیا میں اور آخرت میں, تو اسے نماز کی اہمیت جانتے ہوئے نماز کو صحیح طریقے سے, مسنون طریقے سے ادا کرنا چاہیے. پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَأَقِيمُ الصَّلَاةَ, اور نماز قائم کرو. پھر دوسری جگہ فرماتے ہیں فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ, بس اپنے رب کے لیے نماز پڑھو اور قربانی دو. پھر ارشاد فرمایا قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ, یہ کہہ دیجیے ان کو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ میری نماز, میری دعا, کیونکہ صلات کا لفظ لغت میں دعا کے مفہوم سے آتی ہے. جب صلات کا لفظ دیکھیں آپ تو اس میں دو چیزیں ہیں, دعا بھی ہے اور نماز بھی. قُلْ إِنَّ صَلَاتِي, کہہ دیجیے ان کو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ میری نماز, میری دعا, ونسکی اور میری عبادات, میری قربانی, و محیایا اور میری زندگی, و مماتی اور میری موت, للہ رب العالمین, صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کے لیے ہے جو سب جہانوں کا مالک ہے. پھر ارشاد فرمایا قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون, فلاح پائی مومنوں نے, بے شک تحقیق فلاح پائی مومنوں نے. کس چیز سے فلاح پائی؟ الذین هم فی صلاتهم خاشعون, جو لوگ اپنی نماز خشوع خضوع سے ادا کرتے ہیں, اور خشوع اور خضوع نماز کا بہت بڑا اہم حصہ ہے جسے ہم بھول جاتے ہیں. یہ اکثر مسلمان اس حصے کی پرواہ نہیں کرتے, اور یہی وہ حصہ ہے نماز کا, خشوع خضوع, جو نمازی کے درمیان میں فرق ظاہر کرتا ہے. دو شخص نماز پڑھتے ہیں, ایک شخص نماز پڑھنے کے بعد ہر برائی سے دور ہو جاتا ہے, اور دوسرا شخص نماز پڑھتے ہوئے برائی کرتا ہے. دونوں میں کیا فرق ہے؟ یہی فرق ہے کہ ایک جو شخص خشوع خضوع کے ساتھ نماز ادا کرتا ہے اس کی نماز اس کو فائدہ دے گی, اور اس کی نماز اس کے دل پر اثر کرتی ہے. وہ جس کا دل درست ہو گیا اس کا پورا جسم اس دل کے تابع ہے, وہ جسم بھی درست ہو گیا. اس اچھے دل سے صرف اچھا عمل ہی ہو سکتا ہے, اور جس کا خشوع اور خضوع درست نہیں ہے اس کی نماز بھی درست نہیں ہے. ہاں یہ بات ٹھیک ہے کہ وہ دوبارہ نماز نہیں پڑھے گا, لیکن جو نماز کہ اجر و ثواب اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے وہ شخص اس سے ضرور محروم ہو جائے گا. پھر ارشاد فرمایا الذین هم علی صلاتهم دائمون, جو لوگ نماز کو پڑھتے بھی ہیں اور دائم طریقے سے پڑھتے ہیں, یعنی کبھی پڑھی کبھی چھوڑ دی, ایک نماز پڑھی ایک نماز چھوڑ دی, بالکل نہیں, ہمیشہ نماز کو ادا کرتے ہیں صحیح وقت پر صحیح طریقے سے. اور پھر فرمائے والذین هم علی صلواتهم محافظون, اور جو لوگ اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں, حفاظت وقت کی بھی کرتے ہیں, صحیح وقت پر ادا کرتے ہیں. اور ارشاد فرمایا فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون, ویل ہے, عذاب ہے, زجر و توبیخ ہے ان نمازوں کے لیے. اب یہ دیکھیں ویل نمازیوں کے لیے ہے, بے نمازی کا کیا حشر ہوگا؟ جو لوگ نماز پڑھتے ہیں ان کے لیے ویل ہے. الذین هم عن صلاتهم ساہون, جو اپنی نماز سے غافل ہیں. اور نماز سے غافل کون ہے آپ جانتے ہیں؟ نماز سے غافل انسان چار طریقوں سے ہوتا ہے. ہم لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ بے نمازی صرف وہ ہے جو نماز نہیں پڑھتا. بے نمازی کی پانچ قسمیں ہیں, جن میں سے چار نفاق ہے اور پانچواں حصہ کفر ہے. جو پہلے چار حصے ہیں وہ بے نمازی ہے جو نماز پڑھنے کے بعد بھی بے نمازی ہے, جس کو اس نماز کا کوئی فائدہ نہیں ملے گا. اور اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ نماز منافق کی نماز ہے, وہ نماز منافق کی نماز ہے, وہ نماز منافق کی نماز ہے, تین مرتبہ ارشاد فرمایا. انتظار کرتا رہتا ہے, بیٹھا رہتا ہے, جب سورج غروب ہونے کے قریب ہوتا ہے پھر چار رکعت جلدی سے, ایک روایت میں نقرہ کہ جس طریقے سے آپ دیکھتے ہیں ایک پرندہ اپنی چونچ مارتا ہے جلدی سے کچھ کھانے کے لیے, اس طریقے سے چار رکعت پڑھتا ہے. لا یذکر اللہ فیہا الا قلیلا, اور اس میں اللہ تعالیٰ کا ذکر بہت ہی کم کرتا ہے, یہ منافق کی نماز ہے. برسر حدیث میں دیکھیں چار چیزوں کا بیان ہوا ہے. نمبر ایک, بیٹھا رہتا ہے, وقت کی پرواہ نہیں ہے. تو سب سے پہلی بات یہ کہ وقت نماز وقت کے اندر ادا کرنی چاہیے. جیسے نماز وقت سے پہلے ادا کرنا درست نہیں ہے, قابل قبول نہیں ہے, اسی طریقے سے نماز کا وقت کے بعد ادا کرنا بھی جائز نہیں ہے اور قابل قبول نہیں ہے. نماز کو وقت پر ادا کرنا چاہیے. اسے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا, مومنوں پر نماز فرض کر دے گی اس مقرر وقت پر, اور وقت کو اچھی طرح سمجھنا اور وقت پر نماز ادا کرنا یہ مومنوں کا کام ہے. جو لوگ نماز کو صحیح وقت پر ادا نہیں کرتے وہ منافق ہیں, جسے اس حدیث سے ظاہر ہے, اور جس نے بھی نماز کو اس طریقے سے ادا کیا اس کی نماز نہیں. دوسری بات, با جماعت نماز ادا کرنا یہ بھی فرض ہے, یاد رکھیں. جو جماعت کے ساتھ نماز نہیں ادا کرتا اس کی نماز نماز نہیں. بغیر عذر شرعی کے, ایک شخص بیمار ہے, شدید بیمار ہے, یا اسے کوئی تکلیف ہے اور وہ شخص مسجد نہیں آ سکتا, یا مسافر سفر کی وجہ سے مسجد میں نہیں آ سکتا, وہ تو اپنے گھر میں پڑھ لے. لیکن اس کے بغیر عذر شرعی کے مردوں کے لیے مسجد میں باجماعت نماز ادا کرنا فرض ہے. جیسے اس حدیث میں ہے کہ بیٹھا رہتا ہے, جب آخر وقت ہوتا ہے پھر نماز پڑھتا ہے, اور باجماعت نماز جو ہے پہلے وقت میں ادا کی جاتی ہے. تو یہ جو لوگ مسجدوں میں نماز نہیں ادا کرتے جماعت کے ساتھ, یہ لوگ منافقین میں ان کا شمار ہوتا ہے, یاد رکھیں. اور بلکہ صحیح حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ فرمایا کہ میرا دل کرتا ہے کہ میں ایک شخص کو کھڑا کر دوں امامت کے لیے اور لوگ اس کے پیچھے نماز پڑھیں, اور میں چند ساتھی اپنے ساتھ لے جاؤں اور ان لوگوں کے گھروں کو آگ لگا دوں جو لوگ جماعت کے ساتھ نماز نہیں ادا کرتے. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم, اب دیکھیں اللہ تعالیٰ نے رحمت للعالمین بنا کر بھیجا ہے جنہیں, وہ یہ فرما رہے ہیں کہ میرا دل کرتا ہے ان لوگوں کے گھروں کو آگ لگا دوں جو لوگ باجماعت نہیں نماز ادا کرتے. اس کے بعد کوئی اور دلیل ہے؟ اور آگے روایت میں آتا ہے کہ اگر گھروں میں جانور اور عورتیں نہ ہوں یا بچے نہ ہوں تو میں گھر کو آگ لگا دیتا. یعنی گھر کو آگ لگانے سے کس چیز نے روکا ہے؟ جن پر نماز باجماعت فرض نہیں, بچے اور عورتیں اور جانور, تاکہ ان پر ظلم نہ ہو. اگر یہ چیز نہ ہوتی تو گھر کو آگ لگا دیتے. اور آپ دیکھیں صلاۃ الخوف میں, دیکھیں خوف کی نماز میں, جنگ کے دوران دشمن سامنے ہے, دین کو بچانے کی کوشش کی جا رہی ہے, جان ہتھیلی پہ ہے, اس کے باوجود بھی نماز باجماعت ادا کرنی ہے. اور قرآن مجید میں آپ دیکھیں طریقے بتائے گئے ہیں کہ کس طریقے سے جماعت کرنی ہے جنگ کی حالت میں, خوف کی حالت میں. اگر الگ الگ نماز پڑھنا جائز ہوتا تو سب سے پہلے مجاہدین کے لیے ہوتا, لیکن ان کے لیے بھی باجماعت نماز ادا کرنا فرض ہے. تو ان کے بعد وہ کون سا شخص جو یہ دعویٰ کر سکتا ہے کہ نماز اگر گھر میں پڑھ لو پھر بھی جائز ہے؟ تیسرے نمبر پر, نماز کو اطمینان سے نہ ادا کرنا. تو جیسے حدیث کا لفظ ہے کہ چار رکعت پڑھتے جلدی جلدی جس میں اطمینان بھی نہ ہو, اسے پتہ بھی نہ ہو میں نے کیا پڑھا ہے. اور اطمینان نماز کے ارکان میں سے ایک اہم رکن ہے جیسے آج بیان ہوگا, اس کے بغیر نماز نہیں ہوتی. جو شخص اطمینان سے نماز نہیں ادا کرتے ان کی نماز نہیں ہے, اور نماز دوبارہ ادا کرنی چاہیے. اور چوتھے نمبر پر ہے خشوع اور خضوع. جیسے حدیث کے الفاظ ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا کم ذکر کرتا ہے. آخری وقت ہوتا ہے, چار سجدے کیے جلدی سے, بس جیسے جان پہ ایک بوجھ ہوتا ہے سر پہ, اس کو اتارنے کے لیے, اپنی جان چھڑانے کے لیے اس طریقے سے نماز پڑھتا ہے. اور یہ منافق کی نماز ہے جس میں اللہ تعالیٰ کا ذکر کم ہوتا ہے اور اس میں خشوع خضوع نہیں ہوتا ہے. اور خشوع اور خضوع ایک دل کا عمل ہے. جب خشوع خضوع سے ایک مسلمان نماز ادا کرتا ہے تو اس کا سینہ کھل جاتا ہے, اس کا دل پاک اور صاف ہو جاتا ہے. اور جب اس کا دل صاف ہو جاتا ہے تو اس کے پورے جسم پر اس دل کا اثر ہو جاتا ہے. پھر اس دل سے, پھر اس جسم سے سوائے اچھے عمل کے اور کچھ بھی نہیں ہو سکتا. تو نماز خشوع خضوع سے ادا کرنا بھی فرض ہے. جو لوگ بغیر خشوع خضوع کے نماز ادا کرتے ہیں وہ بے نمازی ہیں, جو لوگ باجماعت نماز نہیں ادا کرتے وہ بے نمازی ہیں, جو شخص وقت پہ نماز نہیں پڑھتا وہ بے نمازی ہے, جو شخص اطمینان کے ساتھ نماز نہیں پڑھتا وہ بھی بے نمازی ہے. اور پانچویں قسم جو ہے, جو نماز نہیں پڑھتے وہ بھی بے نمازی ہے لیکن وہ کفر ہے, یاد رکھیے. جو شخص نماز نہیں پڑھتا وہ دائرہ اسلام سے خارج ہے. اور اس کا انشاءاللہ تفصیل کے ساتھ آگے بیان کریں گے دلائل کے ساتھ. اور احادیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز کی اہمیت بیان کرتے ہوئے فرمایا, وہ صلاۃ نور سے مسلم کی روایت ہے کہ نماز نور ہے, روشنی ہے, انسان کو دنیا کی گمراہیوں سے, اندھیروں سے دور کر کے روشنی دے دیتی جسے انسان اپنی زندگی اور آخرت کو سنوار سکے. پھر فرمایا, وعمود الصلاۃ وعمودہ الصلاۃ, اسلام کا جو ستون ہے وہ نماز ہے. اگر ستون نہیں تو بلڈنگ گر جاتی ہے, اگر ستون نہیں تو اسلام نہیں رہتا. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو داؤد الترمذی میں, اول ما يحاسب عليه العبد يوم القيامه الصلاه, سب سے پہلے جو حساب ہوگا عبادات کے بارے میں توحید کے بعد, عبادات میں سب سے پہلے سوال ہوگا نماز کے بارے میں. جیسے دوسری روایت میں آیا ہے, اللہ تعالیٰ فرمائیں گے حدیث قدسی میں, اے فرشتو میرے بندے کی نماز میں دیکھو, اگر اس کی فرض نماز تمام ہے, کامل ہے تو پوری لکھ لو, اگر اس میں کچھ کمی ہے تو میرے بندے کے نوافل میں, سنتوں میں دیکھو, اگر میرے بندے کے نوافل موجود ہیں تو نوافل کو فرض میں لکھ دو. یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے اور شفقت ہے اپنے بندوں پر. پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دوسری جگہ ارشاد فرماتے ہیں, نسائی اور احمد میں, وجعلت قرۃ عینی فی الصلاۃ, اور میرے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں کر دی گئی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا آنکھوں کی ٹھنڈک نماز تھی. اور پھر ارشاد فرمائے, وارحن بالصلاۃ یا بلال, اے بلال نماز کے لیے نماز کو کھڑا کرو اور ہمیں راحت پہنچے, تاکہ نماز سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو, صحابہ کرام کو راحت پہنچتی تھی. اور پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, من حافظ علیہا کانت له نورا وبرہانا ونجاتا یوم القیامہ, جس نے نماز کی حفاظت کی, پانچ وقت نماز باجماعت ادا کی, صحیح وقت پر خشوع خضوع کے ساتھ, اطمینان کے ساتھ, تو اس کے لیے یہ نماز قیامت کے دن نور ہوگی, برہان ہوگی اور دلیل ہوگی اور نجات کا سبب بنے گی. اور جس نے ایسا نہیں کیا اس کے لیے نماز نہ تو نور ہوگی, نہ اس کے پاس کوئی دلیل ہوگی, اور نہ ہی وہ نجات پائے گا قیامت کے دن, بلکہ اس کا حشر جو ہے فرعون, قارون, حامان اور ابی بن خلف کے ساتھ ہوگا. یہ احمد اور دارمی کی روایت ہے. وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا, ای العمل افضل, سب سے بہترین عمل کون سا ہے یا رسول اللہ؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, الصلاۃ لوقتها, نماز کو وقت پر ادا کرنا سب سے اچھا عمل ہے. یہ بخاری مسلم کی روایت ہے. اور دوسری حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, بین الرجل والکفر ترک الصلاۃ, کہ ایک شخص اور کفر کے درمیان میں جو حد فاصل ہے وہ نماز ہے. جسے نماز کو ترک کر دیا وہ دار اسلام سے خارج ہو گیا اور کافر ہو گیا. اور دوسری جگہ ارشاد فرمایا, العہد الذی بیننا وبینہم الصلاۃ فمن ترکہا فقد کفر, کافروں میں اور مومنوں میں جو فرق ہے, جو حد فاصل ہے وہ نماز ہے. مومن نماز ادا کرتے ہیں اور کافر نماز ادا نہیں کرتے, وہ جسے نماز کو ترک کر دیا وہ کافر ہے. اور ایسے بہت ساری احادیث ہیں, بات یہ تھی کہ صرف احمد بیان کرنا تھی. اور جب اتنی اہمیت سے صحیح احادیث قرآن مجید کے آیات صحیح احادیث میں ہم یہ مجموعہ ملتا ہے نماز کی اہمیت کا, تو کیا اس نماز کو ہر شخص اپنی مرضی سے ادا کرے یا اس کو کوئی خاص طریقہ ہے؟ اللہ تعالیٰ نے اس عظیم فریضے کو خاص طریقے سے بیان کیا ہے. اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قولی فعلی اور تقریری سنتوں سے ہم یہ نماز ملی ہے, اور صحابہ کرام نے اس نماز کو تفصیل کے ساتھ محفوظ کیا ہے اپنے سینوں میں, اور آگے تابعین تک یہ پہنچایا ہے, اور تابعین نے اور سلف صالحین نے اس نماز کے طریقے کو جس طریقے سے سنا اس طریقے سے محفوظ کر دیا. آپ دیکھیں حدیث کی کتب میں, صحیح ستہ میں, بخاری مسلم ابو داؤد وغیرہ میں یہ نماز کا طریقہ موجود ہے, صحیح احادیث موجود ہیں نماز کس طریقے سے ادا کرنی ہے. اور ایک دین کے عظیم حصے کو ایسے نہیں اللہ تعالی نے چھوڑ دیا, بلکہ دین کی حفاظت میں سب سے عظیم حفاظت جو ہے توحید کے بعد وہ نماز کی حفاظت ہے, اور نماز کو محفوظ کر دیا گیا. اور پھر اللہ تعالی نے ایسے لوگ چنے اپنی اس امت میں سے جنہوں نے اس حدیث کے علم کو صحیح طریقے سے حاصل کیا, پھر اس علم کو آگے پہنچایا, اور احادیث کو صحیح سے صحیح اور ضعیف حدیث کو الگ رکھ کر دیا, صحیح کو ضعیف سے جدا کر دیا. اور آج جو ہمیں ایک مجموعہ ملتا ہے احادیث کا, جس میں سینکڑوں ایسی احادیث ہیں نماز کے بارے میں, ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ نماز کس طریقے سے ادا کرنا چاہیے. وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, صلوا کما رأیتمونی اصلی, اس طریقے سے نماز ادا کرو جس طریقے سے مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھتے ہو. یہ حکم دیا صحابہ کرام کو, اور حکم کا مطلب ہوتا ہے کہ یہ چیز تم پر واجب ہو گئی ہے کہ اس طریقے سے نماز پڑھو جس طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھا ہے. اور اللہ تعالی نے ارشاد فرمایا, لقد کان لکم فی رسول اسوۃ حسنہ, بے شک تم لوگوں کے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم میں بہترین نمونہ ہے. جو بھی عبادت کرنی ہے, جو طریقہ اختیار کرنا ہے, وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہونا چاہیے. ان کی مخالفت میں وہ عبادت نہیں ہوتی. اور پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں, وما آتاکم الرسول فخذوه وما نهاکم عنه فانتهوا, جو چیز تمہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے دیں اسے اچھی طرح مضبوطی سے تھام لو, اور جس چیز سے روک دیں اس چیز سے رک جاؤ. اور جو طریقہ نماز ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملا, ہم نے یہ دیکھا ہے کہ کبھی نماز پڑھتے ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھول گئے, نماز پڑھتے ہوئے بھول گئے, اور کبھی صحابہ کرام بھول جاتے تھے, اور کبھی صحابہ کرام سے غلطی ہوئی نماز پڑھنے میں, تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے غلطی کی اصلاح کرتے ہوئے اور اس بھول کو درست کرتے ہوئے ایک طریقہ بتایا ہے. تو اسے ظاہر ہوا کہ نماز کے مختلف حصے ہیں, نماز کا ایک حصہ نہیں ہے, یعنی نماز کے کچھ ایسے حصے ہیں جیسے آگے بیان ہوگا کہ وہ ضروری ہیں, اگر اس میں سے ایک حصہ بھی چھوٹ جائے تو نماز نہیں ہوتی, نماز کو دوبارہ پڑھنا چاہیے. اور کچھ حصے ایسے ہوتے ہیں اگر وہ چھوٹ جائیں یا بھول جائیں یا غلطی ہو جائے ان میں, تو دو سجدے سہو کرنا کافی ہے. اور نماز کے کچھ ایسے حصے بھی ہوتے ہیں اگر وہ جان بوجھ کے بھی چھوڑ دیا جائے تو نماز ہو جاتی ہے, لیکن اجر و ثواب میں کمی ہو جاتی ہے. اور اس کے لیے میں چند احادیثیں بیان کرتا ہوں جس سے یہ مسئلہ صاف ہو جاتا ہے کہ کون سے حصے ہیں نماز کے اور ان کو کیسے سمجھنا چاہیے. صحیح بخاری مسلم میں حدیث الموسی صلاۃ و مشہور حدیث ہے, ایک شخص سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے نماز پڑھی, اور نماز پڑھنے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مصافحہ کیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, جاؤ دوبارہ نماز پڑھو, آپ نے نماز نہیں پڑھی. وہ شخص چلا گیا, دوبارہ نماز پڑھی, پھر واپس آئے, پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا جا کے دوبارہ نماز پڑھو, آپ نے نماز نہیں پڑھی. دوسری دفعہ بھی ایسا کہ تیسری دفعہ جب دوبارہ پڑھنے کے لیے واپس آیا, پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا جا کے دوبارہ نماز پڑھو, تو اس شخص نے کہا کہ اس ذات کی قسم جس نے تجھے حق کے ساتھ بھیجا ہے یا رسول اللہ, مجھے اس سے اچھی نماز نہیں آتی, مجھے نماز کا طریقہ بتائیں, کیا طریقہ ہے نماز کا. تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کا طریقہ انہیں بیان کرتے ہوئے فرمایا, جب تم نماز کے لیے کھڑے ہو جاؤ تو تکبیر پڑھو, تکبیر تحریم اللہ اکبر, پھر قرآن مجید میں سے جو آسان تمہیں لگے وہ پڑھو, اور صحیح احمد کی روایت میں سورہ فاتحہ پڑھو, سورہ فاتحہ کے لفظ ہیں. اگر کسی شخص کو سورہ فاتحہ نہیں پڑھنا آتی, بالکل جاہل ہے, تو جو اسے آسان لگے وہ پڑھے. جسے قرآن پڑھنا نہیں آتا تو وہ تسبیح پڑھ سکتا ہے جس دوسری روایت میں آیا ہے, لیکن جو قرآن پڑھ سکتا ہے تو اس کے لیے فرض جیسے اس حدیث میں ہے کہ وہ سورہ فاتحہ پڑھے جیسے احمد کی روایت میں ہے. پھر قرآن مجید میں سے جو آسان ہو تمہارے لیے وہ پڑھو, پھر رکوع کرو حتیٰ کہ تم مطمئن ہو جاؤ رکوع میں, پھر سر اٹھا اور کھڑے ہو جاؤ حتیٰ کہ تم کھڑے ہوئے مطمئن ہو جاؤ, پھر سجدہ کرو حتیٰ کہ تم سجدے میں مطمئن ہو جاؤ, پھر سجدے سے سر اٹھاؤ حتیٰ کہ تم اطمینان سے بیٹھ جاؤ, پھر سجدہ کرو حتیٰ کہ تم سجدے میں مطمئن ہو جاؤ, اور پھر پوری نماز میں, اور پھر یہ سب پوری نماز میں کرو. تو اس حدیث سے یہ ثابت ہوا ہے کہ اس شخص سے, اس صحابی سے جو نماز میں غلطی ہوئی, وہ ایسی غلطی تھی جس سے نماز نہیں نماز رہتی, اور دوبارہ انہیں حکم دیا نماز ادا کرنے کا, اور یہ وہ نماز کا حصہ ہے جسے ارکان کہا جاتا ہے. نماز کا رکن یعنی نماز کے ستون یہ وہ حصے ہیں, اگر نماز سے چھوٹ جائیں چاہے سہون بھولے میں غلطی سے یا عمدن جان بوجھ کر, تو نماز نہیں ہوتی, نماز باطل ہو جاتی ہے, اور نماز دوبارہ سے ادا کرنی چاہیے یا وہ رکن جو چھوٹ گیا اسے دوبارہ لوٹانا چاہیے. اسے کہتے ہیں ارکان الصلاۃ. دوسری حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب, اس کی نماز ہی نہیں جس شخص نے سورہ فاتحہ نہیں پڑھی. یہ بخاری مسلم کی روایت ہے. اس حدیث سے یہ ثابت ہو گیا کہ سورہ فاتحہ پڑھنا رکن ہے نماز کا, جس کے بغیر نماز نہیں ہوتی. تیسری روایت میں عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں كنا نقول قبل ان يفرض علينا التشهد, کہ ہم یہ کہتے تشہد فرض ہونے سے پہلے, تشہد مطلب تحیات اللہ والصلاۃ الطیبات, یہ تشہد ہے جیسے نماز میں پڑھتے ہیں, یہ فرض ہونے سے پہلے ہم کچھ اور ذکر کیا کرتے تھے, السلام علی اللہ من عبادی, اس طریقے کے الفاظ استعمال کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سلامتی ہو اپنے بندوں سے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ ربض سنے تو انکار کیا اور انہیں منع کیا, کیونکہ اللہ تعالیٰ خود سلام ہے, اللہ تعالیٰ کے ناموں میں سے نام جو ہے السلام نام ہے, اللہ تعالیٰ خود سلامتی کا مالک ہے, اللہ تعالیٰ کو سلامتی کی ضرورت نہیں ہے, بلکہ بندوں کو ضرورت ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے سلامتی ہو. تو اپنے الفاظ درست کر لو اور تشہد میں یہ دعا پڑھا کرو التحیات للہ والصلوات والطیبات. یہ تشہد جو ہے اس حدیث سے ثابت ہے, صحیح بخاری مسلم کی روایت سے. حضرت عبداللہ بن عباس یہ فرماتے ہیں اس سے پہلے کہ ہم پر تشہد فرض ہوتا ہم یہ لفظ استعمال کرتے, تو اس حدیث سے یہ واضح ہوا تشہد بھی رکن ہے نماز کا, جس کے بغیر نماز نہیں ہوتی. چوتھی حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مفتاح الصلاۃ الطہور وتحریمها التکبیر وتحلیلها التسلیم, اسے ابو داؤد ترمذی اور حاکم نے روایت کیا ہے اور صحیح کہا. تو اس حدیث سے یہ ثابت ہوا کہ تکبیر تحریمہ کے بغیر نماز نہیں ہوتی اور سلام کے بغیر بھی نماز نہیں ہوتی. اس حدیث سے ثابت ہوا کہ تکبیر تحریمہ بھی نماز کا رکن ہے جس کے بغیر نماز نہیں ہوتی, اور سلام بھی نماز کا رکن ہے جس کے بغیر نماز نہیں ہوتی. پانچویں حدیث, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ چار رکعت والی نماز پڑھی, اور یہ بخاری مسلم کی روایت ہے. دو رکعت پڑھنے کے بعد سلام پھیر دیا اور نماز کو ختم کر دیا. مامومین میں جو نماز پڑھ رہے ہیں ساتھ حضرت بکر ہیں, عمر ہیں, باقی صحابی بھی ہیں, سب خاموش ہو گئے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے بعد بیٹھ گئے اور ان کی چہرے مبارک سے غصہ نظر آتا تھا, اور اپنے دونوں ہاتھ ایسے ملا کر اپنے اسے سینے پر رکھ کر بیٹھ گئے. تھوڑی دیر کے بعد ایک صحابی اٹھے جنہیں ذو الیدین کہا جاتا تھا, ذو الیدین کے نام سے وہ مشہور تھا, اور صحابی نے کہا یا رسول اللہ کیا نماز کم ہو گئی یا بھول گئے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا نماز کم بھی نہیں ہوئی اور میں بھولا بھی نہیں ہوں. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے دریافت کیا کہ کیا واقعی کچھ کمی ہوئی نماز میں؟ تو صحابہ کرام نے اپنا سر ہلا کر یہ فرمایا کہ جی ہاں یا رسول اللہ, نماز تو دو رکعت پڑھی. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم, دیکھیں یہ بیٹھ بھی گئے, نماز بھی ختم کر دی, گفتگو بھی ہو رہی ہے, پھر کھڑے ہو گئے اور دو رکعت پڑھی, پھر سلام دینے کے بعد دو سجدے کیے, پھر سلام کیا. صحیح بخاری مسلم کی روایت ہے یہ. اور اس عظیم حدیث میں آپ دیکھیں بہت سارے فائدے ہیں, جس میں سے ایک یہ ہے کہ رکعت جو ہے نماز کا رکن ہے, رکوع جو ہے جس میں سجدہ ہے, یہ ارکان نماز میں سے جس کے بغیر نماز نہیں ہوتی, اور نماز کا اگر کوئی رکن چھوٹ جائے تو رکعت پوری ادا کرنی چاہیے. اب دو رکعت چھوٹ گئی تو دو رکعت ادا کی, اور جس کا رکن چھوٹ جائے ضرور نہیں اس کے لیے کہ نماز دوبارہ سے ادا کرے, الا یہ کہ تکبیر تحریمہ چھوٹ جائے. ایک شخص نماز میں آتا ہے مسجد میں دوڑتا ہوا دیر سے اور تکبیر تحریمہ کہے بغیر رکوع میں چلا جاتا ہے, بھول جاتا ہے جلدی میں, تو اس شخص کی نماز نہیں ہے. کیونکہ تکبیر تحریمہ وہ رکن ہے جس سے نماز کا آغاز ہوتا ہے, اس لیے اسے تکبیر اولی بھی کہتے ہیں. تو اس شخص پر فرض ہے کہ وہ دوبارہ پوری نماز ادا کرے. لیکن اگر تکبیر تحریمہ وہ پڑھ چکا ہے اور باقی ارکان میں اسے بھول ہوئی ہے تو وہ رکن دوبارہ سے پڑھے. اب دو رکعت چھوٹ گئی تو جہاں پر نماز ختم ہوئی دوبارہ اٹھ کے کھڑے ہو گئے اور دو رکعت ادا کی. تو یہ فائدہ ہوتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بشر ہیں, ان غیب نہیں جانتے. جو لوگ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نور ہیں, ان غیب جانتے ہیں, غلطی نہیں کرتے, تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بشر ہیں, غلطی ان سے بھی ہوتی ہے. لیکن عام بشر جیسے عام انسان ہوتے ہیں, اللہ تعالیٰ نے انہیں بلند درجہ دیا ہے, اپنا نبی چنا ہے, پیارا نبی ہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خاتم المرسلین ہیں. ان کے درجے کا کوئی برابر نہیں ہو سکتا, کوئی انسان بھی, کوئی ولی ہے, کوئی فرشتہ, کوئی کائنات کا کوئی شخص بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم برابر نہیں ہو سکتا. لیکن اس کے مطلب ہے کہ وہ بشر نہیں ہے. کیونکہ اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نور ہوتے تو کبھی نماز میں غلطی ہوتی؟ اگر علم غیب جانتے کبھی نماز میں غلطی ہوتی؟ کبھی نہیں ہوتی. اور یہ صوفی حضرات جو صبح شام میں کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم علم غیب جانتے ہیں, کیونکہ غلط فہمی ہے, یہ غلط عقیدہ ہے ان کا, بالکل غیب نہیں جانتے. اور میں سے ایک یہ دلائل جو صحیح بخاری مسلم کی روایت ہے, یہ اور اس حدیث سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ سجدہ سہو اگر رکن چھوٹ جائے تو دو سجدے دینا واجب ہے. سجدہ سہو جسے کہتے ہیں جو غلطی نماز میں ہوئی اس کو دے دو سجدے پورا کر دیتے ہیں. اس حدیث میں بہت سارے احکام اور فضائل اور فوائد ہیں, ابھی وقت نہیں میں پورا بیان کروں, انشاءاللہ کبھی موقع ملا صرف ایک ہی حدیث پہ انشاءاللہ بات ہوگی اور پورے فوائد بیان کریں گے. چوتھی حدیث, ایک مرتبہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم چار رکعت والی نماز پڑھ رہے تھے, دو رکعت کے بعد اٹھ کے کھڑے ہو گئے, پہلے تشہد کے لیے نہیں بیٹھے, بھول گئے, تو چار رکعت اکٹھے ہی پڑھ لی. دو رکعت کے بعد جو تشہد ہے, تشہد اول, پہلا تشہد پہ نہیں بیٹھے اور بھول گئے, تو نماز کے بعد دو سجدے کیے اور سلام کر دیا. یہ بھی صحیح بخاری مسلم کی روایت ہے. تو ان احادیث میں, یہ چھ احادیث میں نے بیان کی ہے, اسے واضح ہوتا ہے کہ نماز کے مختلف حصے ہیں. کچھ ایسے حصے ہیں جس کے بغیر نماز نہیں ہوتی, کچھ ایسے حصے ہیں جن کے بغیر نماز ہو تو جاتے کہ سجدہ سہو سے وہ پورے ہو جاتے ہیں, اور کچھ ایسے حصے ہیں اگر انسان نہ بھی پڑھے تو نماز ہو جاتی ہے. تو آئیے دیکھتے ہیں نماز کے ارکان اور واجبات کیا ہیں دلیل کے ساتھ. نماز کے 14 رکن ہیں, 14 ستون ہیں, اچھی طرح یاد رکھیں, اور ان کے بغیر نماز نہیں ہوتی. پہلا رکن جو ہے فرض نماز کے لیے مقدرت کے ساتھ, طاقت کے ساتھ کھڑے ہونا. فرض نماز بغیر وجہ کے بیٹھ کے نہیں پڑھ سکتے, ہاں کوئی مجبوری ہے, ضرورت ہے, تکلیف ہے تو بیٹھ کے پڑھ سکتے ہیں. فرض نماز کے لیے کھڑے ہونا رکن ہے نماز کا. ہاں نفل نماز میں بیٹھ کے ادا کر سکتے ہیں لیکن اس کا ثواب آدھا ہوگا, لیکن فرض نماز کے لیے بغیر وجہ کے آپ نہیں بیٹھ کے نماز پڑھ سکتے. اگر کوئی شخص جان بوجھ کر بیٹھ یا فرض نماز کے لیے تو اس کی نماز نہیں ہے, اسے دوبارہ نماز پڑھنی چاہیے. تو پہلا رکن ہے طاقت کے ساتھ کھڑے ہونا, اور اس کی دلیل میں قوم اللہ قانتین, قرآن مجید کی آیت, اور جیسے حدیث بیان کی ہے صحیح بخاری مسلم اسی صلاتوں کی, جب تم نماز کے لیے کھڑے ہو جاؤ تو تکبیر پڑھو. تو کھڑے ہونا رکن ہے. دوسرا رکن ہے تکبیر تحریمہ, اللہ اکبر جو ہم کہتے ہیں نماز کے آغاز میں دعا کھڑے ہو کر اللہ اکبر, یہ تکبیر تحریمہ ہے. اس کی دلیل بھی مسیع صلاتوں کی, جس شخص نے غلط نماز ادا کی, درست طریقے سے نماز نہیں ادا کی, اس کی دلیل ابھی بیان کر چکے ہیں کہ جب تم نماز کے کھڑے ہو جاؤ تو تکبیر پڑھو. تیسرا رکن ہے سورہ فاتحہ پڑھنا, جیسے حدیث ابھی سے بخاری مسلم حدیث بیان کی ہے, اس شخص کی نماز نہیں جس نے سورہ فاتحہ نہیں پڑھی. چوتھا رکن ہے رکوع کرنا, اس کی دلیل اسی صلاحیتوں کی جو ابھی بیان کی, جب تم رکوع میں جاؤ تو اطمینان سے رکوع کرو. پانچویں نمبر پر ہے رکوع سے سر اٹھانا, یہ سر اٹھانا یہ رکن ہے. کچھ لوگ دیکھتے کہ رکوع کے بعد سر نہیں اٹھاتے اور سجدے میں چلے جاتے ہیں, یہ ان کی نماز باطل ہے, یاد رکھیں, رکن چھوٹا جا رہا ہے یہاں پہ. تو سر اٹھانا اور کھڑے ہو جانا یہ رکن ہے, اور یہ حدیث مسیح صلاحیتوں میں کہ جب تم رکوع سے سر اٹھاؤ تو اطمینان سے کھڑے ہو جاؤ. چھٹا رکن ہے رکوع کے بعد سر اٹھا کر اطمینان سے تھوڑی دیر کھڑے رہنا، سر اٹھانا کافی نہیں بلکہ اطمینان سے کھڑے ہونا جب تک کہ سب جوڑ اپنی جگہ پہ واپس نہیں آ جاتے، یہ الگ رکن ہے، یاد رکھیں کہ سر اٹھانا کافی نہیں ہے، رکوع ہے، آپ نے سر اٹھایا پھر تھوڑی دیر کھڑے رہنا ہے، یعنی سر اٹھا کے پھر سجدے میں، یہ نہیں. ساتواں رکن ہے سجدہ کرنا، اور حدیث میں بیان ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس شخص کو کہ سجدہ کرو جہاں تک کہ تم اطمینان سے سجدہ کر لو. آٹھ نمبر پر سجدے سے سر اٹھانا، اور اسی حدیث میں پھر اپنا سر اٹھاؤ اور حتیٰ کہ تم اطمینان سے بیٹھ جاؤ. نویں نمبر پر اطمینان سے پوری نماز پڑھنا، اطمینان جو ہے وہ ایک الگ رکن ہے پورے نماز میں. آپ قیام کی صورت میں ہیں، آپ رکوع کی صورت میں ہیں، آپ سجدے کی حالت میں ہیں، آپ جس حالت میں ہو نماز میں، ایک ایک چیز میں آپ کو اطمینان کرنا ضروری ہے، اور مسیء صلاتی کی حدیث میں یہ واضح ہے. دوسرے تشہد کے لیے بیٹھنا، تشہد پڑھنا دسویں نمبر پر ہے. تشہد پڑھنا جیسے کہ عبداللہ بن مسعود کی روایت میں بیان ہوا کہ ہم پر فرض ہوا، تشہد جو ہے فرض کیا گیا، اور تشہد کے لیے بیٹھنا بھی یہ رکن ہے، کیونکہ تشہد ہمیشہ بیٹھ کر کیا جاتا ہے، پڑھا جاتا ہے، کھڑے ہو کر تشہد جائز نہیں ہے، اور یہ عمل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہمیشہ کا عمل رہا ہے. بارہویں نمبر پر ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنا، تشہد کے بعد درود بھیجنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر، اللهم صل علی محمد وعلى آل محمد كما صليت على ابراهيم وعلى آل ابراهيم انك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على ابراهيم وعلى آل ابراهيم انك حميد مجيد. تیرہ نمبر پر ہے ان ارکان کو ترتیب سے ادا کرنا، یعنی پہلے قیام ہے، پھر رکوع ہے، پھر سجدہ ہے. اگر قیام کے بعد سجدہ کر لیا پھر رکوع کیا تو نماز درست نہیں ہے. اور اس کی دلیل میں اسی حدیث مسیء صلاتوں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو لفظ استعمال کیا ہے پھر کا لفظ، کھڑے ہو جاؤ، پھر رکوع کرو، پھر سجدہ کرو، اور ثم کا لفظ یا پھر کا لفظ جو ہے اس کا مطلب ہوتا ہے ترتیب، پہلے یہ، پھر یہ، اور بعد میں یہ. اور چوتھے نمبر پر ہے سلام، نماز میں سلام پھیرنا دائیں طرف اور بائیں طرف، اس کی دلیل ہے جس حدیث میں گزرا وہ تحلیل و تسلیم، اور نماز سے فارغ ہوتے ہیں سلام کے ساتھ. یہ چودہ رکن ہے. اگر کوئی رکن چھوٹ جائے تو انسان کیا کرے؟ اگر تکبیر تحریمہ چھوٹ جائے تو نماز دوبارہ ادا کرنی چاہیے. نمبر دو، اگر تکبیر تحریمہ کے علاوہ کوئی رکن بھول جائے کوئی شخص، تو اگر رکعت کے دوران یاد آ جائے، ایک شخص نماز پڑھ رہا ہے وہ بھول گیا ہے کہ اس نے ایک سجدہ نہیں کیا، تو سجدہ رکن ہے نماز کا، اور اس وقت یاد آ جائے تو وہ بیٹھ کے سجدہ کر لے اس وقت. لیکن اگر وہ رکعت گزر چکی ہے، اسے بعد میں یاد آیا ہے اگلی رکعت میں کہ پچھلی رکعت کا سجدہ میں بھول گیا ہوں، تو پچھلی پوری رکعت وہ ضائع ہو جائے گی، اور جو دوسرے کا پڑھ رہا ہے وہ پہلی رکعت گنی جائے گی اور اپنی نماز طریقے سے پوری کرے گا، پہلی رکعت کو وہ کینسل ہو جائے گی. اور اگر رکعت کے بعد یاد آ جائے تو اس کے بعد، اگر رکعت کے دوران یاد آ جائے تو اس وقت بیٹھ کر سجدہ کر لے. اگر رکعت گزر گئی ہے، یعنی ایک شخص سے پہلی رکعت میں ایک سجدہ دیا، دوسرا سجدہ نہیں دے، اٹھ کے کھڑا ہو رہا ہے، ابھی کھڑا ہوا ہے، اسے یاد آ گیا اس نے سجدہ نہیں، پھر جلدی سے وہ سجدہ کر لے، ابھی دوسری رکعت شروع نہیں کی، سورہ فاتحہ نہیں پڑھی ابھی اس نے دوسری رکعت کی، تو اس صورت میں وہ سجدہ ایک کر لے اپنا، اس کی نماز درست ہے، پھر سجدے کے بعد وہ دوسری رکعت پڑھے. لیکن اگر پوری رکعت پڑھ چکا ہے، ایک سجدہ کر کے کھڑا ہو گیا، سورہ فاتحہ بھی پڑھ چکا ہے، اب رکوع بھی وہ کر چکا ہے، اب اسے یاد ہے کہ پہلی رکعت میں نے سجدہ نہیں کیا، تو پہلی رکعت پوری کی پوری کینسل ہو جائے گی، اور یہ رکعت جو ادا کر رہا ہے یہ پہلی رکعت شمار ہوگی، پھر اپنی پوری نماز اس طریقے سے ادا کرے گا. اور اگر نماز کے بعد اسے یاد آ جائے کہ اس کا رکن چھوٹ گیا، ایک شخص سے نماز پڑھ چکا ہے، اسے یاد آ گیا کہ اس نے ایک رکن میں غلطی کی، وہ بھول گیا، اگر تو وہ سلام ہے یا تشہد ہے، اچھی طرح سے اگر یہ سلام ہے یا تشہد، یہ دونوں رکن ہیں، دونوں میں سے ایک اگر بھول گیا تو وہ شخص اسی وقت تشہد پڑھ لے اور دو سلام پھر اور دو سجدے دے دے سہو کے، سجدے سہو، چاہے رکن چھوڑے چاہے واجب چھوڑے، سب کے لیے ہے. لیکن اگر رکن جو چھوٹا ہے وہ تشہد ہے یا سلام ہے تو اس کے لیے بیٹھے ہی اسی وقت تشہد پڑھ لے اور سلام پھیر کے دو سجدے کر لے اور دو سجدوں میں پھر سلام کر لے. لیکن اگر جو رکن چھوٹ گیا ہے وہ تکبیر تحریمہ بھی نہیں ہے اور وہ سلام بھی نہیں ہے, تو اگر اور نماز کے بعد اسے یاد آیا ہے, ایک سجدہ بھول گیا, ایک شخص چار رکعت نماز پڑھ رہا ہے عصر کی, دوسری رکعت میں سجدہ بھول گیا ہے اور اسے یاد آیا سلام پھیرنے کے بعد کہ اس نے ایک سجدہ وہ بھول گیا ہے اور نماز پڑھ چکا ہے, وہ کیا کرے گا؟ چار رکعت پوری پڑھے گا, وہ صرف ایک رکعت پڑھے گا, پوری ایک سجدہ نہیں کرے گا, وہ پوری ایک رکعت, کیونکہ ایک رکعت میں قیام بھی ہوتا ہے, رکوع بھی ہوتے ہیں, دو سجدے بھی ہوتے ہیں, الگ سے ایک سجدہ کافی نہیں ہوتا, تو وہ ایک رکعت پڑھے گا اکیلے میں, رکوع قیام رکوع پورے ماجے سے ہوتی, دو سجدے دے کر پھر سلام کے بعد دو سجدے دے گا سہو کے. لیکن اس میں شرط یہ ہے, نماز کے بعد اگر یاد آ جائے, فاصلہ زیادہ نہ ہو اور وضو برقرار رہے, یعنی کہ وضو ٹوٹ گیا ہے پھر اسے یاد آیا ہے پھر وہ ایک رکعت ادا کرے گا بلکہ وہ پوری نماز پڑھے گا, یا اگر فاصلہ زیادہ ہو گیا ہے مسجد سے وہ گھر میں چلا گیا پھر اسے یاد آ گیا پھر وہ ایک رکعت نہیں بلکہ پوری چار رکعت نماز پڑھے گا. نماز کے واجبات میں نماز کے آٹھ واجبات ہیں یاد رکھیں, اور واجب اور رکن میں یہ فرق ہے, رکن اگر بھول جائے تو نماز نہیں ہوگی جب تک کہ اسے لوٹایا نہ جائے, واجب اگر بھول جائے نماز میں تو اسے لوٹانا ضروری نہیں ہے, سجدہ سہو کافی ہے اس کے لیے, سجدہ سہو اگر آپ نے دے دیا تو ضروری ہے کہ آپ اس واجب کو دوبارہ لوٹا دو. نماز کے آٹھ رکن ہیں, نمبر ایک تکبیر تحریمہ کے علاوہ باقی تکبیر جو ہے اللہ اکبر کہنا تکبیر تحریمہ کے علاوہ, دوسرا ہے سمع اللہ لمن حمدہ کہنا امام اور منفرد کے لیے, تیسرا ہے ربنا ولک الحمد کہنا سب کے لیے, چوتھا ہے رکوع میں سبحان رب العظیم کہنا, پانچواں ہے سجدے میں سبحان رب الاعلیٰ کہنا, چھٹا ہے دو سجدوں کے درمیان رب اغفر لی کہنا, اور ساتواں ہے پہلے تشہد پڑھنا اور اس کے لیے بیٹھنا, آٹھواں ہے پہلے تشہد کے لیے بیٹھنا, ساتواں ہے پہلے تشہد پڑھنا, آٹھواں ہے پہلے تشہد کے لیے بیٹھنا. یہ آٹھ جو ہیں یہ واجبات سمجھاتے ہیں نماز کے. اگر جان بوجھ کے کوئی شخص رکن چھوڑ دے یا واجب چھوڑ دے تو نماز نہیں ہے جان بوجھ کے. اگر بھول کوئی شخص بھول کی وجہ سے بھول جائے, غلطی کی وجہ سے رکن چھوٹ جائے تو وہ رکن دوبارہ لانا ضروری ہے, یاد رکھیں. لیکن اگر واجب انسان بھول جاتا ہے تو ضروری نہیں ہے کہ وہ واجب کو لوٹائے, اس کے لیے دو سجدے کافی ہیں, اور سجدہ سہو رکن کے لیے بھی ہوتا ہے اور واجب کے لیے بھی ہوتا ہے, دونوں کے لیے, اگر رکن بھول جائے یا واجب بھول جائے دونوں کے لیے ہوتا ہے. اور آخر میں نماز کی سنتے ہیں, کچھ نماز کے ایسے حصے ہیں اگر کوئی شخص ترک کر دے تو کوئی حرج نہیں ہوتا, لیکن اس کی نماز درست ہے لیکن نماز کے اجر و ثواب میں کمی ہوتی ہے, اور یہ مختلف احادیث میں یہ بیان ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی خود یہ ان پہ عمل کرتے, کبھی خود چھوڑ دیتے, کبھی صحابہ کرام کو حکم دیتے, کبھی اگر وہ نہ پڑھتے تو دوبارہ لوٹانے کا حکم نہیں دیتے. تو اس میں سنتیں جو ہے نماز کی وہ دو قسم کی ہیں, قولی سنتیں بھی ہیں اور فعلی سنتیں بھی ہیں. جو قولی سنتیں ہیں دعاء الاستفتاح سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک, یہ سنت اگر کوئی شخص نہیں پڑھتا اس کی نماز درست ہے, اس سجدہ سہو بھی نہیں دینا چاہیے اسے, اگر دے دے کوئی حرج نہیں, اگر جان بوجھ کے کسی شخص سے نہیں پڑھا یا بھولے سے نہیں پڑھا نماز درست ہے, لیکن نماز کی اجر و ثواب کبھی ضرور ہوگی. دوسرے نمبر پر ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنا نماز میں, تیسرے نمبر پر ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا, چوتھے نمبر پر آمین, پانچویں نمبر پر سورہ فاتحہ کے بعد دوسری سورت پڑھنا, چھٹے نمبر پر جہری قراءت کرنا اونچی آواز میں, جو جہری نماز فجر کی نماز میں یا ظہر یا مغرب کی پہلے دو رکعت میں اور عشاء کی پہلے دو رکعت میں, ساتویں نمبر پر رکوع سجدے میں تسبیح جو ہے سبحان رب العظم سبحان رب الاعلیٰ ایک دفعہ سے زیادہ پڑھنا, ایک دفعہ واجب ہے اور ایک دفعہ سے زیادہ دو یا تین دفعہ یہ سنت ہے, آٹھویں نمبر پر دو سجدوں کے درمیان رب اغفر لی کے بعد رب اغفر لی وارحمنی واجبرنی وارفعنی واہدنی وعافنی وارزقنی یہ دعا پڑھنا, نویں نمبر پر تشہد کے بعد کی دعائیں جو بیان کی تھی اللهم إن نعوذ بك من عذاب القبر وعذاب النار یہ جو دعائیں بیان کی تھی یہ پڑھنا یہ بھی سنت ہے اور فعل سنت ہے رفع یدین کرنا تکبیر تحریمہ میں رکوع سے پہلے رکوع کے بعد یا تیسری رکعت سے پہلے یہ بھی سنت ہے دائیں ہاتھ بائیں ہاتھ پر رکھنا یہ بھی سنت ہے ہاتھوں کو سینے پر یا ناف کے اوپر رکھنا ناف سے اوپر یہ بھی سنت ہے ناف کے نیچے والی احادیث ضعیف ہیں درست نہیں ہیں سجدے کی جگہ پر نظر ڈالنا جب نمازی نماز پڑھے ان کی نگاہیں اس کے سجدے کی طرف ہو اور جب وہ بیٹھا ہو تو انگلی کی جو شہادت کی انگلی اس کی طرف نگاہ ہونی چاہیے جیسے صحیح حدیث سے ثابت ہے اور جب رکوع کی حالت میں ہو تو اپنا منہ سر جو نہ اوپر کرے نہ نیچے کرے اس کی نگاہیں بھی سیدھی ہوں جہاں پر اس کا سر ہو. پانچویں نمبر پر رکوع میں کمر سیدھی کرنا اور اپن ہاتھوں گھٹنوں پر رکھنا مضبوطی سے اور دونوں بازوں کو سیدھا کرنا. ساتویں نمبر پر افتراش سے بیٹھنا دو رکعت کے درمیان. چھٹے نمبر پر سجدے میں سجدے کے اعضاء جو چھ اعضاء ہیں انہیں سجدہ کرنا جیسے سجدے کی طریقہ بتایا گیا ہے اپنے رانوں کو پیٹ سے دور کرنا اور ران کو پنڈلیوں سے بھی دور کرنا اور دونوں بازو اپنے پیٹ سے ہٹا لینا اور دونوں کوہنیوں کو اوپر کر لینا یہ سب سجدے کی سنتیں ہیں. اور ساتویں نمبر پر ہے افتراش سے بیٹھنا دو رکعت کے بعد. افتراش کہتے ہیں کہ اپنا بایاں پاؤں بچھا کر اس کے اوپر بیٹھ جائیں اور دائیں پاؤں کو کھڑا کر دیں اسے افتراش کہتے ہیں. اور آٹھویں نمبر پر ہے تورک سے بیٹھنا. تورک وہ حالت ہوتی ہے جو چار رکعت والی نماز میں آخر تشہد میں بیٹھا جاتا ہے کہ اپنے جو بائیں پنڈلی ہے وہ دائیں ٹانگ کے نیچے سے نکال کر بائیں کونے پر بیٹھنا اور اپنے دائیں پاؤں کو سیدھا کھڑے کرنا کو اس کو تورک کہتے ہیں. یہ سب سنت ہے نماز کی. اگر سنت عمدن یا سہون چھوٹ جائے تو نماز درست ہے لیکن اجر و ثواب میں نقصان ہوگا, اجر و ثواب کم ہوگا. یہ نماز کے ارکان ہیں, واجبات اور سنتیں ہیں اور اس میں علماء کا اختلاف ہے کہ کچھ مسائل میں کچھ لوگ کہتے ہیں یہ رکن ہے یا کچھ لوگ کہتے ہیں یہ واجب ہے یا نہیں ہے, لیکن جو صحیح جو دلیل کے ساتھ بیان کیا گیا ہے وہ آپ کے سامنے بیان کیا ہے. ہر چیز کی دلیل بیان کی ہے, ارکان کی دلیل بیان کی ہے اور جو صحیح حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صلوا کما رأیتمون اصلی سے بخاری کی روایت میں اس طریقے سے نماز پڑھ جس طریقے سے مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھتے ہو, تو اس حدیث سے ثابت ہو کہ نماز کا ہر حصہ واجب ہے. لیکن ہم نے یہ دیکھا کہ کچھ ایسے نماز کے قسم جن کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص حکم دیا ہے, جیسے مصلی صلاۃ کو خاص حکم دیا رکھو ایسا کرو اطمینان کے ساتھ کھڑے ہو جاؤ پھر سجدہ اطمینان سے کرو, یہ چیزیں خاص طور پر ان کا اہتمام کیا گیا. سورہ فاتحہ کا خاص طور پر اہتمام کیا گیا کہ اس کے بغیر نماز نہیں ہوتی. تو یہ دیکھا گیا ہے کہ کچھ ایسی چیزیں ہیں جن کا خاص طور پر قولی اور فعلی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قولا اور فعلا خاص اہتمام کیا, ان کا حکم دیا اور تاکید کی ہے, ان کو ارکان کہا جاتا ہے. اور کچھ ایسی چیزیں جن کو کبھی چھوڑ دیا, جس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے کہ کبھی جب نماز شروع کرتے تو جو استفتاح نہ پڑھتے, سبحانک اللہم بحمدک نہیں پڑھتے تھے, سورہ فاتحہ سے آغاز کرتے تھے. کچھ صحابہ کرام نے یہ بیان کیا صحیح حدیث میں, اس کا مطلب ہوا کہ کچھ نماز کے ایسے حصے ہیں جو کبھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چھوڑ بھی دیتے تاکید نہیں کرتے تھے, تو انہیں سنتیں کہتے ہیں. تو اصل میں نماز جو ہے, نماز کے جو بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل ہے وہ جو ہمیشہ معمول رہا ہے وہ واجب ہے. لیکن کچھ ایسی چیزیں جو کبھی ترک کر دی, اس کا اہتمام نہیں کیا قولاً کہ یہ بھی کرو, تو وجوب سے سنت کی طرف آ جاتی ہے. اور جس کا حکم دیا کہ اس کو ضرور کرو وہ وجوب سے وہ رکن کی حالت میں ہو جاتی ہے اور وہ رکن بن جاتا ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے ہمیں علم نافع عمل صالح کی توفیق عطا فرمائے, قرآن اور سنت پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے, ہماری نماز کو اور دیگر عبادات کو سنت کے مطابق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے, پوری امت کو قرآن اور سنت پر جمع کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور شرک بدعات و خرافات سے ہمیں ہماری ذریت کو اور پوری امت کو نجات دے اور دور فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين.
1: بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه. ليس من منهج السلف لفضيلة الشيخ محمد بن عمر بن سالم بازمول حفظه الله اس پیارے رسالے کی شرح کا درس جاری ہے اور آج کے نشست میں پوائنٹ نمبر 39 اور 40 39 اور 40 دونوں ایک ساتھ ایک جیسے تو ایک ساتھ ہی انشاءاللہ پڑھ لیتے ہیں. 39 اور 40 یہی ہے نا, ایک ہے اس میں. چلو ایک اگلے درس میں آپ کو دے دیجیے, کہ بات دونوں پہ کرتے ہیں انشاءاللہ. پوائنٹ نمبر 39, شیخ صاحب فرماتے ہیں لیس من منہج السلف اعمال التعدیل مع وجود الجرح مفسر, اعمال التعدیل مع وجود الجرح مفسر الا اذا ذکره المعدل ورده بعلم. تعدیل کو کسی شخص پر لاگو کرنا جب کہ اس کے بارے میں جرح مفسر موجود ہو, منج سلف میں سے نہیں ہے, الا یہ کہ تعدیل کرنے والے نے اس جرح کا ذکر کر کے علم کے ساتھ اس کا رد بھی کیا ہو. پوائنٹ نمبر 40, لیس من منہج السلف اعمال الجرح المجمل فی حق من ثبتت عدالته الا اذا فسر او صدر من امام کبیر فالنفس امیل الیہ. مجمل جرح کو کسی ایسے شخص پر لاگو کرنا جس کی عدالت ثابت ہو, منہج سلف میں سے نہیں ہے, الا یہ کہ جرح کو مفسر بیان کیا جائے یا کسی بڑے امام کی جانب سے صادر ہوئی ہو تو نفس اس جانب مائل ہوتا ہے. الجرح و التعدیل کے تعلق سے یہ دو پوائنٹ ہیں, اور منہج السلف میں سے ہیں. جرح و التعدیل کا علم ایک شریف علم ہے, عظیم علم ہے. اللہ تعالیٰ نے اس امت کو خصوصیت بخشی ہے اس علم کی, کسی اور قوم کے لیے یہ علم نہیں ہے. آج کے تمدن کے زمانے میں بھی جتنی بھی سائنسز موجود ہیں, کسی نے بھی اس علم کی طرف دیکھا نہیں ہے. یہ وہ علم ہے جس سے کسی بھی علم کی حفاظت آسانی سے ہو سکتی ہے. اللہ تعالیٰ کا دین محفوظ ہے, قرآن مجید کی حفاظت اللہ تعالیٰ نے وعدہ فرمایا ہے, ان نحن نزلنا الذکر و ان له لحافظون. اور قرآن مجید کی حفاظت سے پورا دین محفوظ ہے, لیکن دین صرف قرآن مجید پر قائم نہیں ہے, دین قرآن اور حدیث دونوں پر قائم ہے. کیونکہ وحی کی دو قسمیں ہیں, قال اللہ وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے لفظ کی حفاظت کا خود ذمہ لیا ہے, معنی کی تحریف لوگوں نے کی ہے لیکن لفظ کوئی تحریف کوئی تبدیل کر نہیں سکتا. اور حدیث کے لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے خاص بندوں میں سے خاص بندوں کو توفیق عطا فرمائی ہے, خاص انعام اور احسان کیا ہے کہ وحی کی جو دوسری قسم جو حدیث ہے اس کی حفاظت کی ہے. سبحان اللہ. تو جرح و تعدیل یہ خاص علم ہے, اس امت کے لیے خاص ہے. اللہ تعالیٰ نے اس علم کے لیے خاص لوگوں کو چنا ہے تاکہ دین کی آسانی سے حفاظت کی جائے. امام بخاری رحمہ اللہ کی وفات کو کتنی صدیاں گزر گئیں, 1000 سال سے زیادہ گزر گیا ہے. سبحان اللہ, قرآن مجید کے بعد سب سے سچی کتاب سمجھی جاتی ہے. اور اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کو 1400 سال گزر گئے ہیں, فرمان آج بھی محفوظ ہے. کیسے محفوظ ہے؟ دنیا میں کسی بھی شخص کے اقوال اتنے محفوظ نہیں ہیں جتنے کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین محفوظ ہیں. دنیا کے کسی شخص کو بھی دیکھ لیں آپ. نصارہ نے بڑی کوشش کی ہے, اس کے باوجود بھی کتنی انجیل ہیں؟ ایک ہے, معروف کتنی ہیں؟ 4 ہیں. گوسپل معروف 4 ہیں, ویسے ان کے بہت سارے بہت زیادہ ہیں, بلکہ ریوائز ایڈیشن بھی نکلتے رہتے ہیں ان کے ہر 10 سال کے بعد. الغرض, تو علم جرح و تعدیل خاص علم ہے. اس کا مطلب کیا ہے؟ جرح کا معنی ہے کہ کسی راوی کے بارے میں ایسی بات کر دینا جس کی وجہ سے اس کی روایت کو رد کیا جاتا ہے، یہ جرح ہے. اور تعدیل کا معنی ہے کہ کسی راوی کے بارے میں کوئی ایسی صفت بیان کر دینا جس کی وجہ سے اس کی روایت کو قبول کیا جائے. تو یہ اس علم کا تعلق راویوں سے ہے، رواۃ الحدیث. وہ حدیث کیا ہے؟ وحی کی دوسری قسم ہے. تو جرح و تعدیل کا علم حقیقت میں راویوں کے تعلق سے خاص علم ہے، جس سے راویوں کو، خود راوی کو جانچا جاتا ہے، اس کے قول کو نہیں، راوی کون ہے اصل میں. جو کہہ رہے ہو تو حدیث بیان کر رہا ہے، لیکن خود راوی کون ہے اس کے بارے میں جو حدیث بیان کر رہا ہے، اس کی حالت کو جانا جاتا ہے اس علم کے توسط سے. اور پھر یہ حکم لگایا جاتا ہے کہ کیا قابل قبول ہے اس کی بات یا نہیں. اور اس کی غرض، اس علم کا فائدہ کیا ہے، یا کیوں یہ علم موجود ہے؟ دین کی حفاظت کے لیے. حدیث کی حفاظت سے دین کی حفاظت ہوتی ہے. اور اس کی دلیل میں میں آیات بھی ہیں، میں صرف ایک دو حدیث یا سلف کے اقوال سامنے رکھ دیتا ہوں وقت کے قلت کی وجہ سے. صحیح بخاری مسلم میں سید عائشہ رضی اللہ عنہ بیان فرماتی ہیں، ایک مرتبہ ایک شخص اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت مانگی اندر آنے کے، ملنے کے لیے. تو اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بئس اخو العشیرہ، اپنی قوم کا برا بندہ ہے، سب سے برا بندہ ہے. تو جب یہ شخص داخل ہوا، اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم خندہ پیشانی سے اس شخص سے ملے. تو جب وہ چلا گیا، سید عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی کہ میں نے عرض کی، اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، جب یہ شخص داخل ہو رہا تھا تو آپ نے یہ کہا، اور جب وہ آپ کے سامنے آ کے بیٹھا تو آپ نے بڑے خندے پیشانے سے اس سے بات کی ہے، یعنی تعجب، آپ نے ایسا کیوں کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے عائشہ، آپ نے کب مجھے دیکھا کہ میں کوئی فحش باتیں کرنے والا ہوں یا فحش باتیں کرتا ہوں؟ بے شک اللہ تعالیٰ کے ہاں بدترین لوگ وہ ہیں قیامت کے دن جن کے شر سے بچنے کے لوگ ان کو چھوڑ دیتے ہیں. یعنی شخص بد اخلاق تھا، اس سے شر سے بچنے کے لیے جو برائی تھی وہ بیان کر دی ہے کہ یہ بندہ، اس بندے کے اندر خلل ہے، اس کے اخلاق میں خرابی ہے، اپنے قوم میں سب سے برا بندہ ہے یہ. لیکن جب بیٹھا وہ شخص تو اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے کوئی بات نہیں، کیونکہ وہ خود ملنے آیا تھا، خندہ پیشانے سے ملا. تو تعجب ہوتا کہ جب سامنے تھا تو آپ نے کچھ کہا، تو جب آپ کے سامنے بیٹھا تھا آپ نے کچھ برائی اس وقت نہیں کی، یعنی یہ غیبت نہیں تھی، اس کی حالت بیان کرنی تھی، اس کی حالت کیسی ہے، تاکہ اس کے شر سے دوسرے لوگ بھی محفوظ ہو جائے. اور یہ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے قیامت کے دن بدترین لوگ وہ ہیں کہ جن کے شر سے دنیا میں لوگ، جن کے شر سے محفوظ ہونے کے لوگ دنیا میں ان کو چھوڑ دیتے ہیں، یعنی ان سے ان ساتھ رہن سہن نہیں رکھتے، بد اخلاقی کو، یعنی اخلاق، حسن اخلاق کی اہمیت ہے. بخاری حدیث نمبر 5707 اور 5780 5780، اور صحیح مسلم حدیث نمبر 2591 2591. اور دوسری دلیل جرح و تعدیل کی، صحیح مسلم میں حدیث نمبر 3770 میں 3770 معروف حدیث ہے، سیدہ فاطمہ بنت قیس رضی اللہ عنہ کا قصہ کہ جب ابو عمر بن حفص نے ان کو طلاق دی تو اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب آپ کی عدت گزر جائے تو مجھے بتانا. جب عدت گزر گئی تو سیدہ فاطمہ بنت قیس رضی اللہ عنہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو عرض کرتی ہیں کہ میرے طرف معاویہ بن ابی سفیان اور ابو جہم کی طرف سے منگنی کا پیغام آیا ہے. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، سن لیں، ابو جہم کے تعلق سے، ابو جہم اپنے کندھے سے کبھی لکڑی رکھتے نہیں ہیں، اور معاویہ جو ہے مسکین، اس کے پاس مال نہیں ہے، تم اسامہ بن زید سے شادی کر لو، الی آخر الحدیث۔ تو اسے کیا ثابت ہوتا ہے؟ اسامہ بن زید کی

اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے جب طلاق ہو گئی تھی، عدت بھی ختم ہو گئی، تو مجھے بتانا اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، تو پہلے سے پیغام آ چکے تھے، تو ان دو لوگوں کے پیغام آئے ہیں، میں کیا کروں، ان دونوں سے شادی مت کرو. سبحان اللہ. امام مسلم نے اپنے صحیح کے مقدمے میں دو روایت میں لے کے آتا ہوں بس، ایک صحابی کی، ایک معروف تابعی کی. اپنی سنن سے امام مسلم نے امام مجاہد رحمہ اللہ کا قول نقل کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ بشیر بن کعب العدوی، نام نوٹ کر لیں، بشیر بشیر نے بشیر بشیر بن کعب العدوی یہ شخص ہے، سیدنا عبداللہ بن عباس کی طرف آیا اور حدیثیں پڑھنا شروع کر دی، اور یہ کہا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. سیدنا عبداللہ بن عباس اور عنہ اس حدیث کو سننے سے انکار کر دیا، اس کی طرف دیکھا ہی نہیں. تو بشیر نے کہا یا ابن عباس مالی لا اراك تسمع لي حديثي، مالی اراك مالی لا اراك تسمع لي حديثي. اے ابن عباس تمہیں کیا ہو گیا، تمہیں حدیث سننا کیوں نہیں چاہتے ہو، میں تمہیں اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بیان کر رہا ہوں اور تم سنتے ہی نہیں ہو. سید عبداللہ بن عباس رحمہ فرماتے ہیں، ہم پہلے لوگوں سے حدیث سن لیا کرتے تھے جب یہ کہا جاتا تھا اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، تو ہم فوراً اس کی طرف دیکھتے بھی تھے اور اپنی یعنی اپنی آنکھوں سے دیکھتے بھی تھے، اپنے کانوں سے سنتے بھی تھے. جب لوگوں نے مشکل راستے اپنا لیے، یعنی ایسی احادیث بھی روایت کرنا شروع کر دی جن کی کوئی صحت نہیں ہے، کوئی وجود نہیں ہے، تو ہم لوگوں میں سے صرف وہی تو ہم نے لوگوں سے وہی لینا شروع کیا شروع کر دیا جو ہم جانتے ہیں. یعنی جو بات تم کر رہے ہو یہ میں نہیں جانتا تم کیا کہہ رہے ہو. کیوں؟ کیونکہ فتنہ شروع ہو گیا تھا، لوگوں نے من گھڑت روایات، اہل بدعت نے، اہل باطل نے جو دین کے دشمن تھے، انہوں نے بھی بات کرنا شروع کر دی کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا. یہ کب کی بات ہے؟ سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کی وفات کب ہوئی؟ 67 ہجری. اچھا، آگے امام مسلم رحمہ اللہ اپنی سند سے امام ابن سیرین رحمہ اللہ کا قول، معروف قول بیان کرتے ہیں کہ محدثین جو ہیں وہ سند کے تعلق سے سوال نہیں کرتے تھے. جب فتنہ واقع ہوا تو انہوں نے یہ کہنا شروع کر دیا، سموا لنا رجالکم، کہ تمہارے جو راوی ہیں ذرا وہ تو بتاؤ کون ہے. سموا لنا رجالکم فینظر الی اہل السنۃ فیأخذ حدیثہم، تو اہل سنت کی طرف دیکھا جاتا ہے، حدیث کو لیا جاتا ہے. وینظر الی اہل البدع فلیأخذ حدیثہم، اور بدعت کی طرف دیکھا جاتا ہے، حدیث کو چھوڑ دیا جاتا ہے. اور معروف قول ان کا مقتدی صحیح مسلم میں، ان هذا العلم دین فانظروا امن تأخذون دینکم، اور اس پر اجماع بھی ہے، اما حدیث کا جرح و تعدیل پہ. اب مسئلہ یہ تو سمجھ، جرح و تعدیل کی سمجھ آ گئی. اب مسئلہ کیا ہے، منج سلف میں سے کیا نہیں ہے، جو باتیں اوپر میں نے بیان کی ہیں کہ تعدیل، پہلا جو پوائنٹ 39 ہے کہ تعدیل کو کسی شخص پر لاگو کرنا جبکہ اس کے بارے میں جرح مفسر موجود ہے. تعدیل ہے اور جرح ہے، ایک شخص ہے، اس پر کسی نے جرح کی ہے اور جرح مفسر کی ہے، مفسر سے مراد تفصیل بیان کی کہ اس کے جرح کی وجہ کیا ہے، یعنی وہ شرابی ہے راوی جو ہے، یا اس نے جھوٹ بولا ہے، یا اس کی کوئی غلطی، جس نے جرح کی اس نے غلطی بھی بیان کی ہے کہ اس کے اندر کیا غلطی ہے، کیا مسئلہ ہے، یہ کیا ہے، اسے کہتے ہیں جرح مفسر. اور کوئی شخص آ کے کہتے نہیں یہ ثقہ ہے یا صدوق ہے، جس نے ثقہ کہا ہے یا صدوق کہا ہے، یا تو اس کو علم نہیں ہے کہ اس پر جرح کی گئی ہے. تو منہج سلف میں سے یہ نہیں ہے کہ جس شخص پر جرح مفسر کی جائے پھر کوئی اس کو اس کی تعدیل کرے. تعدیل کو کسی شخص پہ لاگو کرنا جبکہ اس کے بارے میں جرح مفسر موجود ہو، جرح مفسر موجود ہے اب تعدیل اس پر لاگو نہیں کی جائے گی، یہ منہج سلف میں سے نہیں ہے. الا یہ کہ استثناء ہے
تعديل كرنفالي

0: نے اس جرح کا ذکر کر کے علم کے ساتھ اس کا رد بھی کیا ہو. ہاں پہلے شرابی تھا میں جانتا ہوں جرح کی گئی, اب اس نے توبہ کر لی میں جانتا ہوں. اب یہ تعدیل جرح کے بعد ہوئی, مفسر جرح کی وضاحت کی گئی کہ نہیں, اب یہ تعدیل قابل قبول ہے. وہ پہلے ٹھیک نہیں تھا, اب وہ اس نے توبہ کر لیا, اب وہ ٹھیک ہو گیا ہے. تو تعدیل کرنے والا اگر جرح مفسر کی وضاحت رد کرتے, وضاحت کر کے اسے دور کرتے, تب بھی من سلف میں سے ہے. لیکن اگر جرح مفسر موجود ہے کہ شخص پر اور کچھ صرف تعدیل کر دیتے جرح مفسر کو چھوڑ کر, تب اس کی بات نہیں مانی جائے کیونکہ من سلف میں سے نہیں ہے. پوائنٹ نمبر 40 سے ملتا جلتا ہے کہ ایک جرح مجمل ہے, یعنی کسی نے جرح کر دی کہ یار اس کی روایت مت لو. کیوں نہ لو بھائی, بس مت لو روایت اس کی. یہ کیا ہے؟ مجمل جرح ہے. وجہ نہیں بتائی, سبب کیا ہے جرح کا کہ روایت کیوں نہیں لے گیا اس کی. تو مجمل جرح کو کسی ایسے شخص پر لاگو کرنا جس کی عدالت ثابت ہو. ایک شخص ثقہ ہے, کوئی شخص کہتا ہے یار اس کی روایت مت لو. اچھا کیوں نہ لو؟ کہتے بس نہ مت لو. نہیں, غلط ہے. جب اس کی عدالت ثابت ہو چکی ہو, اب اس کی عدالت ختم کرنے کے لیے جرح مفسر کو ہونا لازمی ہے. اس کا سبب بھی بیان کریں کہ کیوں یہ روایت نہ لی جائے. مجمل جرح کو کسی ایسے شخص پر لاگو کرنا جس کی عدالت ثابت ہو من سلف میں سے نہیں ہے, الا یہ کہ جرح کو مفسر بیان کیا جائے, ٹھیک ہے, یا کسی بڑے امام کی جانب سے صادر ہوئی ہو تو نفس اس جانب مائل ہو جاتا ہے. یعنی فلان ثقہ ہے, کچھ شخص آ کے کہتا ہے یہ ثقہ نہیں ہے, اس کا ثبوت یہ اور یہ ہے, میں نے اس کو دیکھا ہے, یعنی سود کھاتے ہوئے یا جوا کھیلتے ہوئے مثال کے طور پہ, تو جرح مفسر ہو گیا, اس نے دیکھا ہے. اس زمانے میں جھوٹ کیوں نہیں بولتا تھا, یاد رکھے, میں نے دیکھ لیا, اب جرح مفسر ہو گئی ہے, ٹھیک ہے نا. یا ایسا امام اس کی جرح کرے, بڑا امام جرح التعدیل کا, تو نفس اس جانب مائل ہے کہ یہ شخص جو جس نے جرح کی ہے اگرچہ وجہ بھی بیان نہیں کی, تو یہ بڑا امام ہے اس علم کا اور بغیر علم کی بات نہیں کرتا, اس سے ہمیشہ معروف ہے یہ بات, تب تو نفس اس جانب مائل ہے. اگر تعارض ہو جرح التعدیل کا, میں آخر میں بتا دوں, شیخ ابن العثیمین رحمہ اللہ سے ہم پہلے بھی پڑھ چکے ہیں مصطلح الحدیث میں, کہ جب جرح التعدیل آپس میں ٹکرا جائے تو کرنا کیا چاہیے. شیخ صاحب فرماتے ہیں اس کی چار صورتیں ہیں, اربع احوال, چار صورتیں ہیں, کہ دونوں مبہم ہوں, جرح التعدیل دونوں مبہم ہوں, یعنی نہ تو جرح نے بتایا کہ جرح کیا ہے, کیوں ہے, کیا سبب ہے, نہ تعدیل نے بتایا کہ تعدیل اس نے کیوں کی, ثقہ کیوں کہ, تعدیل کیوں کی ہے. تو شیخ صاحب اگر ہم یہ کہیں کہ جرح مبہم کو قبول نہیں کیا جاتا, تو تعدیل کو ہی مقدم کیا جائے گا, کیونکہ اس کا کوئی معارض نہیں ہے واقع میں حقیقتاً. اور اگر اسے قبول کیا جائے, وہ ہو راجح, حصل التعارض, تعارض تب ہوتا ہے, تو دونوں میں سے جو راجح اس کو لیا جائے گا, یا تو جو کہہ رہا ہے اس کی عدالت کے تعلق سے, یا کیا واقعی جو دونوں میں سے جو تعدیل کرے جرح کر رہا ہے, جس کی تعدیل جرح کی جا رہی ہے, اب تعارض ہو گیا, ایک نے کہا ہے ثقہ, ایک نے کہا نہیں ثقہ, تو ٹکرا گئے ایک شخص کے بارے میں, تو مانے گئے کہ نہیں. ایک قول یہ ہے کہ جب تک جرح مفسر نہ ہو تو تعدیل مقدم کی جائے گی. شیخ صاحب فرماتے ہیں دوسرا یہ بھی ہے کہ دونوں میں سے دیکھا جائے گا کہ جو جس کی جرح کر رہا ہے اس شخص کی, اس کو دونوں میں سے کون زیادہ بہتر جانتا ہے, جو جرح کر رہا ہے وہ زیادہ بہتر جانتا ہے یا جو تعدیل کر رہا ہے وہ زیادہ بہتر جانتا ہے. تو پہلی یہ بات ہے. دوسرا کہ دونوں میں سے عدل کون ہے, ثقہ کون ہے زیادہ, پہلی بات دونوں سے جارح یا معدل دونوں سے ثقہ کون ہے, دوسری بات اس کو بہتر کون جانتا ہے دونوں میں سے, تیسرا اسباب جرح التعدیل کے تعلق سے کون زیادہ بہتر عالم ہے, اور چوتھا جو ہے کثرت العدد, کہ زیادہ تر وہ ہیں جو جرح کر رہے ہیں یا زیادہ تر وہ ہیں جو تعدیل کر رہے ہیں, یہ کب اگر دونوں مبہم ہو. تو یہ مرجحات ہیں, یہ چار مرجحات ہیں, جب یہ پائی جاتی ہیں تب اس قول کو لیا جاتا ہے. دوسرا کہ دونوں مفسر ہوں, کہ جارح بھی ثبوت پیش کر رہا ہے اور تعدیل کر بھی ثبوت پیش کر رہا ہے, تو شیخ صاحب فرماتے ہیں تو یہاں پر جرح مقدم کیا جائے گا. کیوں؟ کیونکہ اس کے پاس زیادہ علم ہے, جو جرح کر رہا ہے اس کے پاس وہ علم ہے جو تعدیل کرنے کے پاس نہیں ہے. اس نے وہ چیز دیکھی جو اس نے نہیں دیکھی ہے, جو اس کو وہ خبر جو اس کو نہیں پہنچی ہے. الا یہ کہ تعدیل کرنا شخص یہ کہے کہ میں یہ سبب جانتا ہوں, یہ جرح جانتا ہوں جو اس پر کی گئی ہے, اور یہ سبب ختم ہو چکا ہے, یہ سب ختم ہو چکی ہے, تب تعدیل کو آگے کیا مقدم کیا جائے گا, کیونکہ اب معدل کے پاس زیادہ علم ہے. واضح ہے. تیسری صورت, پہلی صورت دونوں مبہم, دوسری دونوں مفسر. اچھا تیسری صورت, ان یکون التعدیل مبہم والجرح مفسرا. تعدیل مبہم ہے, جرح مفسر ہے, کس آگے کیا جائے گا؟ جرح کو, کیونکہ اس کے پاس زیادہ علم ہے. چوتھی صورت اس کے برعکس, ان یکون الجرح مبہما والتعدیل مفسرا. جرح مبہم و تعدیل مفسر ہے, تو کیا کسی آگے کیا جائے گا؟ تعدیل کو, کیونکہ یہ راجح ہے. انہوں نے سلف جرح و تعدیل کے تعلق سے خاص اصول ہیں. اس منہج پر چلنے والے لوگوں نے اپنی مرضی سے اپنی خواہش کے مطابق کوئی حکم نہیں لگایا, بلکہ اللہ سے ڈرتے ہوئے اس دین کی حفاظت کرتے ہوئے جو لوگوں کے مقامات تھے ان پر لوگوں کو کھڑا کر دیا, جو روایت کے قابل تھے ان کی روایت کو قبول کیا, جو روایت کے قابل نہیں تو ان کی روایت کو رد کیا. یہ نہیں دیکھا کہ اس کا رشتہ دار ہے, اس کا بھائی ہے, دوست ہے, یہاں تک کہ امام علی بن البدین رحمہ اللہ جو امام بخاری کے استاد ہیں اور امام احمد بن حنبل کے شاگرد ہیں, جرح و تعدیل کے علماء میں سے ہیں. تو ان سے کسی نے یہ پوچھا, اے امام, آپ یہ کہتے ہیں کہ فلان ضعیف ہے, آپ یہ بتائیں آپ اپنے والد صاحب کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ بیٹا بھی روایت کرتا ہے, باپ بھی روایت کرتا ہے. فرماتے میرا باپ ضعیف ہے, اس روایت مت لیا کرو. میرا باپ ضعیف ہے, اس روایت مت لیا کرو. اپنے باپ کے بارے میں بھی کہہ دے کہ ضعیف ہے. ضعیف سے کیا مراد؟ یعنی کہ وہ عدل نہیں تھے. حافظے کی کمزوری بھی تو ضعف ہوتی ہے نا, حافظے کی کمزوری ہے یا کوئی اس جیسی اور وجہ ہے, تو اپنے والد سے بھی وہ حدیث لینے سے منع کر دیتے تھے, کیونکہ مقدم کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کا دین ہے, اللہ تعالیٰ کے دین کی حفاظت ہر مسلمان کا مقصد ہے. اللہ تعالیٰ نے ان علماء کو یہ توفیق دی ہے, ہمارے دعا کو اللہ تعالیٰ ہم سب کو امن فعل صالح کی توفیق عطا فرمائے, اور پوری امت کو شرک بدعات و خرافات سے محفوظ فرمائے. واللہ اعلم. سبحانک اللہم و بحمدک, اشہد ان لا الہ الا انت, استغفرک
1: و اتوب. اس سے نماز باطل ہو جاتی ہے, غلط بات ہے, بلکہ ایک اس شخص کی ایک غلطی سے کتنی لوگوں کی نمازیں خراب ہوتی ہیں. اس نے کبھی سوچا ہے؟ اس رب ذوال جلال کے سامنے کھڑے ہوئے, اس کا موبائل بج رہا ہے, لوگوں کا خشوع و خضوع جا رہا ہے, اسے کوئی پرواہ ہی نہیں ہے. یاد رکھیں, اللہ تعالیٰ کے سامنے جب ہوگا قیامت کے دن کیا جواب دیں گے؟ بھول گئے, اچھا بھولنا تو معاف ہے, لیکن پھر اسے بند کیوں نہیں کیا؟ کیا جواب دیں گے؟ جب علماء تو کہتے ہیں کہ نماز کے دوران موبائل کرنا بند کرنا جائز ہے, تو آپ نے بند کیوں نہیں کیا؟ کیا جواز ہے؟ اور اس کی دلیل میں بسا اوقات یہ بات بیان کی تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ نماز پڑھی, اور چار رکعت والی نماز جو ہے ظہر کی عصر کی نماز تھی, دو رکعت کے بعد انہوں نے سلام پھیر دیا. آدھی نماز پڑھی تو کچھ صحابہ باہر نکلے اور انہوں نے یہ کہا کہ نماز آدھی معاف ہو گئی, قصر ہو گئی نماز, اور بڑے بڑے عظیم صحابہ موجود تھے, ابو بکر, عمر, سب موجود تھے. ایک صحابی اٹھا جس کا نام ذوال یدین تھا, اور اس شخص نے یہ کہا کہ یا رسول اللہ, کیا نماز کم ہو گئی یا آپ بھول گئے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں بھولا بھی نہیں اور نماز بھی کم نہیں ہوئی. صحابہ کرام سے دریافت کیا کہ واقعی ذوال یدین صحیح کہہ رہا ہے؟ انہیں اپنے سر ہلا کے اس طریقے سے کہا, جی ہاں یا رسول اللہ. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم, اور ایک روایت میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دو رکعت پڑھنے کے بعد کھڑے ہو گئے اور ایک جانب ہو کر ایک لکڑی کے سہارے پر کھڑے ہو گئے, جس طریقے سے کوئی غم زدہ شخص کھڑا ہو جاتا ہے. اور دوسری روایت میں ہے کہ اپنے دونوں ہاتھ اس طریقے سے آپس میں رکھ کر بیٹھے رہے, جس طریقے سے کوئی ان کو غم ہو یا کوئی پریشانی ہو. اور یہ پریشانی اس وجہ سے تھی کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک کیا چیز تھی؟ نماز تھی. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں تھی. تو جب یہ آنکھوں کی ٹھنڈک میں تھوڑی سی کمی ہوئی, چاہے بھولے سے بھی ہوئی, تو ان کے سینے میں تھوڑی سی رنجش پیدا ہوئی, تھوڑی سی تنگی محسوس ہوئی. پھر صحابہ کرام نے کہا یا رسول اللہ, جی ہاں, دو رکعت نماز پڑھی. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دو رکعت مزید پڑھنے کے بعد دو سلام کیا, پھر دو سجدے کیے, پھر سلام کیا. اسے بخاری مسلم کی روایت ہے, اور اس میں آپ دیکھیں حرکت ہوئی, اور یہ سب نماز کے اندر ہے. حرکت بھی ہوئی, بات چیت بھی ہوئی, لیکن نماز کے لیے ہوئی. دوسری روایت میں صحیح ابو داؤد میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ نماز پڑھی جوتوں کے ساتھ, تو اچانک نماز کے دوران جوتوں کو اتارنا شروع کر دیا. صحابہ کرام نے بھی اپنے جوتے اتارنا شروع کر دیے. تو نماز کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے پوچھا, تم لوگوں نے جوتے کیوں اتارے؟ صحابہ کرام نے جواب دیا, یا رسول اللہ, ہم نے آپ کو دیکھا آپ جوتے اتار رہے تھے, تو ہم نے بھی اپنے جوتے اتار لیے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, میری طرف جبریل علیہ الصلوۃ والسلام آئے اور مجھے کہا کہ یا رسول اللہ, آپ کے جوتوں میں گندگی لگی ہے, اس لیے میں نے اپنے جوتے اتار دیے. تو آپ یہ دیکھیں, جوتے کو اتارنا اور سائڈ پہ رکھنا, یہ حرکت ہے نماز کے اندر. اس سے نماز باطل نہیں ہوتی. کیوں؟ کیونکہ یہ نماز کے فائدے کے لیے ہے, اور موبائل کو بند کرنا بھی نماز کے فائدے کے لیے ہے. علماء نے ان احادیث سے یہ فائدہ اخذ کیا ہے کہ اگر موبائل ہے یا کوئی ایسی چیز ہے جو نماز کے لیے ضروری ہے, جس سے انسان کا خشوع خضوع ضائع ہوتا ہے, خشوع خضوع کو بچانے کے لیے تھوڑی سی حرکت بھی ہو جائے نماز میں, تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. تو بھائیوں سے گزارش ہے کہ موبائل اگر نماز کے دوران بچ جائے تو آپ اسے بند کر دیں. اپنے درس کی طرف واپس لوٹتے ہیں. کچھ چند مسائل جو ارکان اور واجبات میں رہ گئے تھے پچھلے درس میں, وہ پورا کرتے ہیں. بیماری یا کمزوری کی وجہ سے اگر کوئی شخص بیمار ہو یا کمزور ہو, تو وہ کرسی پر یا لکڑی کی ٹیک لگا کر نماز ادا کر سکتا ہے, اور بیٹھ کر بھی وہ نماز ادا کر سکتا ہے اگر اس کی اتنی تندرستی ہے کہ وہ کھڑا ہو سکتا ہے, لیکن تھوڑی سی دقت محسوس ہوتی ہے تو وہ کرسی پر بیٹھ سکتا ہے, یا اس سے پہلے عصا کی سہارے سے وہ نماز ادا کر سکتا ہے. اگر کرسی پر بھی نہ بیٹھ سکے, پھر وہ زمین پر بیٹھ کے نماز ادا کر سکتا ہے. ارشاد باری تعالیٰ, فاتقوا اللہ ما استطعتم, اللہ تعالیٰ سے ڈرو اپنی طاقت اپنی استطاعت کے مطابق. جو کھڑا ہو سکتا ہے تھوڑے سہارے کے ساتھ, وہ کھڑا ہو جائے, لاٹھی کے سہارے کے ساتھ نماز ادا کرے اپنی. جو اس سے زیادہ کمزوری محسوس کرے تو کرسی پہ بیٹھ کر نماز ادا کر سکتا ہے. جو اس سے بھی زیادہ کمزوری محسوس کرے اور کرسی پہ نہ بیٹھ سکے, پھر وہ زمین پر بیٹھ کر نماز ادا کر سکتا ہے. عمران بن حسین رضی اللہ عنہ کو بواسیر تھی, تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ نماز کیسے ادا کروں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, کھڑے ہو کر نماز پڑھو, اگر طاقت نہ ہو تو بیٹھ کر, اگر طاقت نہ ہو تو لیٹ کر بھی نماز ادا کی جا سکتی ہے. اور لاٹھی کے سہارے کی دلیل کیا ہے کہ لاٹھی کے سہارے کے ساتھ نماز ادا کی جا سکتی ہے. صحیح ابو داؤد میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جب عمر مبارک زیادہ ہوئی اور ان کا جسم تھوڑا بھاری پڑ گیا, تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم لکڑی کے سہارے نماز ادا کرتے. اگر تکلیف دے یا مضر چیز کوئی نماز کے دوران کسی شخص کو نظر آئے, سانپ ہے, بچھو ہے, تو آپ دوران نماز اسے قتل کر سکتے ہو, جائز ہے, اور یہ بھی نماز کی بہتری کے لیے. کیونکہ اگر وہ مضر چیز کمرے میں رہے گی یا مسجد میں گھس آئے تو سب نمازیوں کو وہ تکلیف پہنچا سکتی ہے. تو اس وقت اگر کوئی نمازی اپنے پاؤں سے نماز کے دوران اسے قتل کر دے تو کوئی حرج نہیں ہے. یا اگر کسی چیز کا سہارا لے کر بھی کوئی چیز اس کے قریب ہے, لاٹھی ہے, کوئی چیز ہے, اسے پکڑ کے بھی اسے قتل کرنا چاہے تو کوئی حرج نہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, نماز میں سانپ اور بچھو کو مار دو. اسے احمد اور ابو داؤد نے روایت کیا. کسی عذر کی وجہ سے اگر سجدے کی جگہ پر مٹی ہو یا کنکر ہو یا شیشہ پڑا ہو, تو اسے ایک دفعہ زمین کو ہموار کرنا ایک دفعہ جائز ہے. مٹی ہے, اوپر نیچے ہے, آپ سفر میں یا آپ کی جگہ جہاں پہ نماز ادا کر رہے ہیں وہ جگہ صاف نہیں ہے. جیسے جمعے کے دن عام طور پر رش ہو جاتا ہے, مسجد اندر جگہ نہیں ملتی, لوگ باہر نماز ادا کرتے ہیں، جو لوگ دیر سے آتے ہیں تو ان کے لیے جائز ہے کہ ایک مرتبہ اپنے ہاتھ سے سجدے میں جاتے ہوئے نماز کے دوران زمین پہ اس طرح کے ہاتھ مارے اور جگہ کو سیدھا کر دیں، ایک دفعہ جائز ہے. ہاں اگر کوئی مضر چیز ہے، شیشہ پڑا ہے، کوئی اور چیز ہے، تو ایک دفعہ سے زیادہ بھی اسے ہٹا سکتے ہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سجدے کی جگہ سے کسی چیز کو اٹھانے سے یا برابر کرنے سے سوال کیا گیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک دفعہ جائز ہے، اگر ضرورت ہو تو ایک دفعہ ایسا کرنا جائز ہے. اور یہ متفق علیہ حدیث ہے صحیح بخاری مسلم میں. اگر نماز کے دوران امام سے کوئی غلطی ہو جائے، اگر باجماعت نماز ادا کر رہا ہو کوئی شخص اور اسے آگاہ کرنا ہو، یا اگر گھر میں نماز پڑھ رہا ہے نفل یا سنت اور نماز کے دوران چھوٹا سا بچہ ہے وہ کوئی مضر چیز اٹھا رہا ہے، کوئی دوائی کی ڈبی اس کے ہاتھ میں گولی منہ میں ڈال رہا ہے یا آگ کی طرف جا رہا ہے، تو وہ کیسے گھر والوں کو آگاہ کرے گا؟ مرد ہے تو وہ زور سے سبحان اللہ کہے گا، سبحان اللہ. اگر عورت ہے تو اپنے ہاتھ سے اس طریقے سے ہاتھ مار کے جیسے تالی بجتی ہے اس طریقے سے اس کے لیے کرنا جائز ہے نماز کے دوران. اس کی دلیل میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے متفق علیہ حدیث میں صحیح بخاری مسلم میں روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا التسبیح للرجال والتصفیق للنساء، تسبیح کرنا مردوں کے لیے اور تالی بجانا عورتوں کے لیے. نماز میں خوف سے رونا، اگر اللہ تعالیٰ کی ڈر کی وجہ سے نمازی نماز میں رو پڑے تو رونا جائز ہے. حضرت عبداللہ بن شخیر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھا، آپ ایسے رو رہے تھے اور ان کے سینے سے ایسی آواز آ رہی تھی جیسے ہانڈی کو اب گرم ہانڈی جوش مارتی ہے، اس طریقے سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے سے آواز آ رہی تھی. اور یہ ابو داؤد نسائی اور احمد کی روایت ہے. تو نماز میں رونا، اللہ تعالیٰ کے ڈر سے نماز باطل نہیں ہوتی اور جائز ہے. اگر نماز کے دوران کوئی سوچ آ جائے، اور یہ سوچ دو قسم کی ہوتی ہے، ایک تو آخرت کی سوچ، جہنم کے ڈر انسان کو آ جائے، اللہ تعالیٰ کا ڈر دل میں پیدا ہو جائے اور اس سے انسان خوشو خوشو زیادہ ہو تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. دوسری قسم یہ ہے کہ اگر دنیا کی کوئی چیز یاد آ جائے جسے آخرت سے اس کے ساتھ کوئی تعلق ہو، اسے بھی نماز باطل نہیں ہوتی. اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ عصر کی نماز پڑھی اور نماز کے فوراً بعد جلدی سے گھر میں گئے، حجرے میں گئے اور تھوڑی دیر کے بعد واپس آئے. صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین نے سوال کیا، یا رسول اللہ آپ کے حسب معمول نہیں تھا، آپ کا معمول ایسا نہیں تھا کہ آپ جلدی سے گئے نماز کے فوراً بعد اور پھر تھوڑی دیر کے بعد واپس آئے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے گھر میں سونا رکھا ہوا تھا جو مجھے یاد آ گیا نماز کے دوران، اور میں نہیں چاہتا تھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر سونا ایک دن ایک رات سے زیادہ رہے، میں اسے جا کر اللہ تعالیٰ کے راستے میں تقسیم کر دیا، صدقے میں دے دیا. اسے یہ صحیح بخاری کی روایت ہے، اس سے نماز باطل نہیں ہوتی. دوسری قسم کا یا تیسری قسم کا جو سوچ اور خیالات آتے ہیں، وسوسے آتے ہیں، وہ شیطانی وسوسے ہیں جس سے شیطان نمازی کو نماز سے دور کرنا چاہتا ہے. اور اگر کوئی ایسا وسوسہ آئے تو نمازی کیا کرے؟ اس کے لیے دو چیزیں ہیں. نماز کے دوران اگر کوئی شخص نماز پڑھتے ہوئے اسے کوئی وسوسہ آ جائے، شیطانی وسوسہ آ جائے، تو اس وقت اس کو دور کرنے کے لیے، اس وسوسے کو دور کرنے کے لیے اس کے لیے دو طریقے. نمبر ایک، نماز کے دوران ہی وہ پڑھے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، پھر اپنی بائیں طرف تھوڑا سا منہ کر کے دل کی طرف، دل کے اوپر تھوڑا سا منہ کر کے تین دفعہ تھو تھو کرے. اور اس کی دلیل میں حضرت عثمان بن ابی العاص رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں شیطان کو محسوس کرتا ہوں کہ وہ میری اور میری نماز کے درمیان حائل ہو جاتا ہے، اور قرأت میں مجھے تکلیف ہوتی ہے، دقت ہوتی ہے، میں بھول جاتا ہوں اور مجھے شک میں ڈال دیتا ہے. میں اس وقت کیا کروں؟ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تمہیں ایسا محسوس ہو تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھو اور اپنے بائیں جانب تھوڑا سا منہ کر کے تین دفعہ تھوکو. تو حضرت عثمان بن ابی العاص رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں نے ایسا ہی کیا اور اللہ تعالی نے مجھے شیطان کے وسوسے سے نجات دے دی. ویسے مسلم کی روایت ہے. نماز کے دوران بچے کو اٹھانا پہلے بیان کیا تھا یہ جائز ہے, اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی نواسی حضرت امامہ بنت زینب رضی اللہ عنہما کو اٹھایا نماز کے دوران, جب وہ رکوع میں جاتے بچے کو زمین پہ بٹھا دیتے اور جب وہ سجدے میں جاتے زمین پہ بٹھا دیتے, جب کھڑے ہو جاتے اس بچے کو دوبارہ اٹھا لیتے. اور یہ متفق علیہ صحیح بخاری مسلم کی روایت ہے. سخت گرمی کی وجہ سے اگر نمازی سجدے کی جگہ پر کوئی کپڑا بچھا دے, آپ کے پاس رومال ہے یا ٹوپی آپ کے سر پہ ہے اور شدید گرمی ہے, دھوپ میں آپ نماز ادا کر رہے ہو, اور عام طور پر جمعے کے دن یہ مسئلہ ہوتا ہے جب لوگ دیر سے آتے ہیں اور باہر نماز پڑھتے ہیں, زمین سڑک کافی گرم ہوتی ہے, تو اس وقت نمازی کے لیے جائز ہے کہ وہ اپنا رومال زمین پر ڈال دیں اور اس پر سجدہ کریں یا اپنی ٹوپی زمین پر ڈال کر اس پر سجدہ کریں, اس میں کوئی حرج نہیں. حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم لوگ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھتے تھے اور سخت گرمی میں جب ہم میں سے کوئی شخص اپنی پیشانی زمین پر نہیں رکھ سکتا تھا اپنا کپڑا بچھا لیتا تھا اور اس پر سجدہ کرتا. اسے بخاری کی روایت ہے. دعائے قنوت فرض نماز میں پڑھنا جائز ہے اور یہ دعا آخری رکعت میں پڑھی جا سکتی ہے. آخری رکعت میں جب اپنا سر رکوع سے اٹھائیں سمیع اللہ لمن حمید ربنا ولک الحمد کہنے کے بعد نمازی کے لیے جائز ہے کہ وہ دعائے قنوت ضرورت کے وقت پڑھ سکتا ہے. جب امت میں کوئی مصیبت آن پڑے اس وقت دعائے قنوت جائز ہے, اور کافروں کے لیے بد دعا کرنا بھی اس دعائے قنوت میں جائز ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ احد کے بعد جب 70 مسلمان عظیم صحابی شہید ہوئے, ان میں اسد اللہ حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چاچا بھی ساتھ تھے, تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو شدید غم ہوا اور وہ پورا مہینہ بد دعا کرتے رہے کافروں کو. فجر کی نماز کے بعد دوسری رکعت کے بعد جب وہ سر اٹھاتے رکوع سے تو وہ بد دعا کرتے کافروں کو, ان کا نام لے لے کے. تو یہ طریقہ جائز ہے, فرض نماز میں دعائے قنوت پڑھی جا سکتی ہے, اور یہ روایات صحیح بخاری میں بھی ہیں ابو داؤد میں بھی ہیں. جوتوں میں نماز ادا کرنا پہلے بیان کر چکے ہیں جائز ہے اگر ان میں گندگی نہ لگی ہو, اور عام طور پر عام مسلمانوں کو اس کا علم نہیں ہے کہ جوتوں میں نماز ادا کی جا سکتی ہے یا نہیں. اس میں صحیح احادیث موجود ہیں, صحیح بخاری میں بھی روایت ہے, ابو داؤد میں بھی روایت ہے, متفق علیہ حدیث میں جوتوں سمیت نماز ادا کرنا کا ذکر موجود ہے. لیکن عام لوگ کیونکہ جاہل ہیں ان کے سامنے ایسا کرنا درست نہیں, کیونکہ لوگ جاہل ہیں وہ سمجھتے نہیں. ہاں اگر کبھی کوئی شخص جوتوں سمیت نماز ادا کر دے کوئی حرج نہیں, سنت کو قائم کرنے کے لیے خاص طور پر سفر کے دوران, اس وقت اگر جوتوں سمیت نماز ادا کرے تو کوئی حرج نہیں. اور دوسری بات, کارپیٹ والی مسجد میں جوتوں کے ساتھ نماز ادا کرنا درست نہیں, اسے کارپیٹ خراب ہو سکتے ہیں, گندے ہو سکتے ہیں. اور عام طور پر جو احادیث جن میں جوتوں سمیت نماز ادا کرنے کا ذکر ہے, ان دنوں میں یہ سڑکیں نہیں تھیں, یہ کارپیٹ بھی نہیں تھے, تو مٹی پاک ہے جوتوں کو پاک کر دیتی ہے, سڑک پر بھی مٹی ہوتی ہے اس سے جوتا پاک ہو سکتا ہے. لیکن جب ہم حمام میں جاتے ہیں ڈائریکٹ مسجد کے اندر آتے ہیں اس میں کبھی کوئی گندگی لگ سکتی ہے, تو اس صورت میں ان مساجد میں جس میں کارپیٹ بچھے ہیں جوتوں کے ساتھ نماز ادا کرنا درست نہیں. تھوڑی سی حرکت نماز کے لیے جائز ہے, جیسا ابھی بیان کیا موبائل بند کرنا ہے یا بچھو مارنا ہے. اگر نماز کے فائدے کے لیے کوئی حرکت ہو جائے نماز کے دوران تو اس میں کوئی حرج نہیں, دلائل ہم پہلے بیان کر چکے ہیں. اب کچھ ایسی چیزیں جو نماز کے دوران منع کی گئی ہیں جن کے بارے میں, ان میں سے کمر پر ہاتھ رکھنا اس طریقے سے یہ جائز نہیں ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کے دوران پہلو پر ہاتھ رکھنے سے منع فرمایا, یہ متفق علیہ حدیث ہے, صحیح بخاری مسلم کی روایت ہے. نماز میں انگلیاں چٹکانا یا انگلیوں کو آپس میں ملانا یہ بھی درست نہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع فرمایا, اور یہ احمد ترمذی ابو داؤد نسائی میں یہ روایت موجود ہے. نماز میں جمائی آئے تو نمازی کیا کرے, اس کے لیے حد مقدور کوشش کرے کہ اسے روک دے, اپنا ہاتھ اپنے منہ پر رکھ سکتا ہے اور جمائی کو روکنا جائز ہے. یہ حرکت جو ہاتھ کی ہے نماز کے دوران اس میں کوئی حرج نہیں, کیونکہ یہ ضرورت کے لیے ہے, اور یہ صحیح مسلم کی روایت ہے. نماز میں نگاہیں آسمان کی طرف اٹھانا منع ہے, جائز نہیں ہے. کچھ لوگ نماز پڑھتے ہوئے آسمان کی طرف دیکھتے ہیں, وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اس سے خشوع خضوع زیادہ ہوتا ہے, لیکن یہ طریقہ درست نہیں. نمازی کے لیے تین حالتیں ہیں اور تین طریقے سے اپنی نظر نماز کے دوران رکھ سکتا ہے. اگر قیام کی حالت ہے تو سجدے کی جگہ پر اپنی نظریں رکھے, اگر رکوع کی حالت ہے تو اپنے سامنے سر کو کمر کے ساتھ ہموار رکھے, جہاں پر اس کی نظر جاتی ہے وہاں پر اپنی نظر رکھے. تیسرے نمبر پر اگر وہ تشہد پہ بیٹھا ہے تو اپنے شہادت کی انگلی کی طرف نگاہیں کر لے. یہ تینوں صحیح احادیث سے ثابت ہیں, یہ تینوں طریقے جو ہیں. جو لوگ اپنی نگاہیں آسمان کی طرف کرتے ہیں ان کے بارے میں شدید وعید آئی ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنی نگاہیں آسمان کی طرف اٹھانے سے باز آ جاؤ, ورنہ ان کی نگاہیں اچک لی جائیں گی. اسے مسلم کی روایت ہے. نماز کے دوران منہ ڈھانپنا اور سدل کرنا درست نہیں, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے منع فرمایا. صحیح ابو داؤد اور ترمذی کی روایت ہے. منہ ڈھانپنا تلسم, جیسے کوئی شخص آتا ہے اور اپنا پورا منہ کے اوپر اور سر کے اوپر جیسے لسام ہوتے ہیں اور منہ کو بند کر دیتا ہے, نماز کے دوران یہ طریقہ درست نہیں ہے. اور سدل کہتے ہیں جیسے چادر, عام طور پر یہاں تو رواج نہیں ہے, پاکستان انڈیا میں دیکھتے ہیں کہ سردیوں کے موسم میں لوگ چادریں استعمال کرتے ہیں اور چادر کو ایسے چھوڑ دیتے ہیں کہ دونوں پہلو جو ہیں ایسے چھوڑنا یہ درست نہیں ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے منع فرمایا ہے. ہاں اگر چادر پہنی ہو تو اس کو اس طریقے سے کندھے پر ڈالنا جائز ہے اور نماز درست ہے. اس طریقے سے سدل کرنا, یعنی چادر کے ایک حصے کو دوسرے کندھے پر نہ ڈالنا, اسے سدل کہتے ہیں, اور یہ درست نہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے منع فرمایا. نماز کے دوران کپڑے سمیٹنا اور بال درست کرنا بغیر عذر کے جائز نہیں ہے. ہاں اگر کھجلی زیادہ ہے سر میں, خشوع خضوع جا رہا ہے تو اس وقت کھجا سکتے ہیں, کوئی حرج نہیں ہے. لیکن اگر کوئی وجہ نہیں ہے تو اپنے کپڑے درست کرنا نماز کے دوران یا اپنے بال درست کرنا یہ درست نہیں ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے منع فرمایا. صحیح بخاری میں اس کی روایت موجود ہے. نماز میں ادھر ادھر دیکھنا جائز نہیں ہے. کچھ لوگ نماز کے دوران تھوڑا سا ادھر منہ کر رہے ہیں, تھوڑا سا ادھر کر رہے ہیں, اس سے خضوع خضوع جاتا ہے اور نماز کی جو اللہ تعالیٰ نے نماز کا اجر و ثواب رکھا ہے اس میں کمی ہو جاتی ہے. یہ طریقہ بھی درست نہیں ہے. اور آخر میں کچھ لوگوں کے بیچ میں ایک مسئلہ ہے کہ اشارے سے نماز ادا کرنا, انگلی کے اشارے سے. کچھ لوگ سمجھتے ہیں یہ طریقہ درست ہے, خاص طور پر جو لوگ جہاز میں سفر کرتے ہیں یا ٹرین میں سفر کرتے ہیں یا بیمار ہیں, شدید بیماری کی صورت میں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ انگلی کے اشارے سے نماز ادا کرنا جائز ہے. قیام کی صورت میں انگلی کو کھڑا کرنا, رکوع میں اسے تھوڑا سا جھکانا, سجدے میں اسے پورا جھکا دینا, یہ طریقہ درست نہیں. اور جو شخص جس نے بھی اس طریقے سے نماز پڑھی ہے یا جو پڑھتا ہے اسے دوبارہ نماز ادا کرنی چاہیے, اس کی وہ نماز نہیں ہے. وجہ یہ ہے کہ اس کی کوئی دلیل نہیں ملتی. جو دلیل ملی ہے, کھڑے ہو کر نماز پڑھو, نہیں پڑھ سکتے بیٹھ کر نماز پڑھ سکتے ہو, بیٹھ کر نماز پڑھو, نہیں پڑھ سکتے لیٹ کر نماز پڑھو. لیٹ کر نماز اگر پڑھنی ہے, ایما کہتے ہیں سر کی حرکت کو, سر کو جھکاؤ, سیدھا رکھو, پھر تھوڑا سا جھکاؤ رکوع کے لیے, پھر زیادہ جھکاؤ سجدے کے لیے. اگر یہ بھی نہ کر سکو, کوئی شخص یہ بھی نہیں کر سکتا, اس کے صرف آنکھیں ہلتی ہیں, تو اپنی آنکھوں کے اشاروں سے نماز پڑھ سکتے ہو. جس کی آنکھیں بھی نہ ہلتی ہوں, اپنے دل کے اندر نماز ادا کر سکتے ہیں بغیر حرکت کے. کچھ لوگ بیمار ہوتے ہیں, انہیں مکمل طور پر فالج ہو جاتے ہیں دونوں طرف, اس کے جسم کے سارے حصے کمزور پڑ جاتے ہیں, حرکت ختم ہو جاتی ہے. کچھ لوگوں میں صرف آنکھوں کی حرکت رہتی ہے, اور کچھ لوگوں میں آنکھوں کی حرکت بھی ختم ہو جاتی ہے، سانس چل رہی ہوتی ہے، جب تک سانس چل رہی ہے اور عقل موجود ہے نماز ساقط نہیں ہوتی، یاد رکھیں۔ کچھ لوگ سمجھتے ہیں کمر میں تھوڑا سا درد ہے نماز کو چھوڑ دیتے ہیں، ترک کر دیتے ہیں، بالکل درست نہیں ہے۔ جب تک یہ سانس چل رہی ہے اور آپ کی عقل موجود ہے تو آپ پر نماز فرض ہے، مرتے وقت تک نماز فرض ہوتی ہے، 7 سال کی عمر سے لے کر کب تک؟ جب تک یہ سانس نکل نہیں جاتی۔ کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر ریاضت سے اور کشف سے کچھ لوگ، کچھ بزرگ ایسے درجے پر پہنچ جاتے ہیں کہ ان پر یہ فرض نماز جو ہے ساقط ہو جاتی ہے، یہ گمراہی ہے اور کچھ بھی نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی بڑے بزرگ ہیں، صحابہ کرام سے کوئی اچھے لوگ ہیں، تا قیامت کوئی نہیں آ سکتا۔ آپ یہ دیکھیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آخری وقت بھی الصلاۃ الصلاۃ، صحابہ کرام کو نماز کی وصیت دے رہے ہیں کہ نماز قائم کرو، نماز قائم کرنا، نماز کو ترک کبھی نہ کرنا، آخری وقت میں بھی، سکرات میں بھی نماز یاد ہے، اپنی امت کو نماز کی طرف بلا رہے ہیں، اور خود بھی 3 دفعہ اٹھے نماز ادا کرنے کے لیے، 3 دفعہ اپنے جسم مبارک پر پانی ڈالا تاکہ ان کی بے ہوشی ختم ہو جائے، لیکن 3 دفعہ گر پڑے اور نماز ادا نہیں کر سکے۔ پھر انہوں نے اپنے طریقے سے بیٹھ کے نماز ادا کی ہے، تو نماز کبھی ساقط نہیں ہوتی۔ یہ لوگ جو کہتے ہیں کہ ریاضت سے اور کشف سے بزرگ ایسے درجے پر پہنچ جاتے ہیں کہ ان کی نماز معاف ہو جاتی ہے، اور دلیل میں یہ آیت پیش کرتے ہیں، وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، اللہ تعالیٰ کی اس وقت تک عبادت کرو جب تک تمہیں یقین نہ ہو جائے، جب تک تمہیں یقین نہ آ جائے۔ وہ کہتے ہیں یقین کا مطلب ہے دل کا یقین، جب تمہیں اب تیرا رب دل میں نظر آ جائے جیسے وہ کہتے ہیں، تو تب اس وقت نماز تمہارے لیے، باقی فرائض بھی تمہارے لیے ساقط ہو جاتے ہیں، معافی ہو جاتی ہے۔ لوگوں کو نماز کے لیے بلاؤ، خود نماز نہ ادا کرو۔ میں یہ کہتا ہوں کہ یہ کون سے بزرگ ہیں جو لوگوں کو یہ دعوت دیتے ہیں کہ ہماری نماز ساقط ہو گئی ہے؟ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز ساقط نہیں ہوئی کبھی۔ وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، کہ یہ مطلب نہیں ہے جو تم لوگوں نے اخذ کیا ہے۔ وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، یقین کا مطلب ہے موت، اس وقت تک اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے رہو جب تک کہ تمہیں موت نہ آ جائے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہمارے لیے بہترین نمونہ ہیں، لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنة، تمہارے لیے بے شک تحقیق نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم میں بہترین نمونہ ہے۔ تو جو ہمارے لیے بہترین نمونہ ہے وہ اپنی زندگی ساری نماز ادا کرتے رہے، وفات کے وقت بھی نماز ادا کر کے ان کی وفات ہوئی۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نماز کے لیے تکبیر پڑھتے ہیں، ابو الاول مجوسی آتا ہے، اپنا خنجر پیٹ میں مار دیتا ہے اور پورے پیٹ کو چاک کر دیتا ہے، خون ٹپک رہا ہے، نماز کی فکر ہے، اور پوچھتا ہے کہ کیا لوگوں نے نماز پڑھی ہے کہ نہیں پڑھی۔ جب بے ہوشی طاری ہوئی، صحابہ کرام سمجھا کہ وہ شہید ہو گئے، وفات پا گئے، انہیں ہلا رہے ہیں، آواز نہیں آ رہی، انہیں ایک دفعہ یہ کہا کہ نماز کے بارے میں انہیں کہیں، پتہ چلے کہ زندہ ہے کہ نہیں۔ پھر کہا یا امیر المؤمنین، نماز نماز، اپنی آنکھیں کھولی اور یہ فرمایا ہاں نماز نماز، اسی حالت میں خون ٹپک رہا ہے، انہوں نے اپنی نماز ادا کی۔ تو آج کے مولوی آ کے کہتا ہے کہ نماز ساقط ہو جاتی ہے بزرگوں سے، اللہ تعالیٰ کو کیا جواب دیں گے؟ یہ صحابہ رسول ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین، مرتے وقت بھی نماز یاد ہے۔ حضرت عمار بن عبداللہ بن الزبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہم، آخری وقت ہے، سکرات لگی ہوئی ہیں، کان میں آواز آتی ہے، حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح، اپنے دونوں بیٹوں کو کہتے ہیں مجھے اٹھاؤ، مسجد کی طرف لے کے جاؤ۔ بیٹے کہتے ہیں بابا اپنی حالت تو دیکھو، آپ پر نماز فرضی نہیں ہے، پڑھنے تو اتنی اشارے سے نماز ادا کر لو، شدید تکلیف کی حالت میں کیسے جا سکتے ہو؟ انہوں نے کہا نہیں، مجھے مسجد میں لے کے جاؤ۔ اللہ تعالیٰ کو میں کیا جواب دوں گا؟ میرے کانوں نے حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح کی آواز سنی اور میں نے نماز نہیں ادا کی۔ اسے چنانچہ اسے کہ دونوں بیٹے ایک ادھر سے پکڑتا ہے ایک ادھر سے پکڑتا ہے، اسے کندھوں کا سہارا دے کر مسجد کی طرف لے کے آتے ہیں، پہلی رکعت میں نماز ادا کرتا ہے، جب دوسری رکعت میں سجدے میں امام جاتا ہے تو اپنا سر سجدے سے نہیں اٹھاتا، ان کی روح سجدے میں قبض ہو جاتی ہے. اس سے بڑی کوئی سعادت ہے؟ کون رہے گا دنیا میں؟ یہ سب دنیا فنا ہو جائے گی، سب مر جائیں گے. لیکن دیکھیں یہ موت کس کو نصیب ہوتی ہے؟ یہ اسی کو موت نصیب ہوتی ہے جس نے زندگی ساری نماز میں لگائی ہو، جس زندگی ساری حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح کی قدر کی ہو. ہم لوگ تمنا کرتے ہیں، ہر انسان کی اپنی اپنی تمنا ہے. کسے پوچھے کہتے میں شہید ہونا چاہتا ہوں، میں سجدے میں مرنا چاہتا ہوں، اعمال میں دیکھیں تو بالکل دور. یہ دین صرف تمنا سے نہیں آیا، یہ دین پہنچا ہے مشرق سے مغرب تک، لا الہ الا اللہ کا جھنڈا لہرایا ہے ہمت سے اور عمل سے، زبان کے کہنے سے نہیں ہوا. جو لوگ یہ تمنا کرتے ہیں کہ ان کی روح بھی سجدے میں قبض ہو تاکہ قیامت کے دن وہ سبحان رب الاعلیٰ کہتے ہوئے ان کا حشر ہو، سجدے کی حالت میں وہ قبر سے اٹھائے جائیں، تو ان کے لیے یہ نماز کا اہتمام کرنا باجماعت یہ ضروری ہے. اس طریقے سے نماز کے جو اہم مسائل ہیں نماز کے اندر، نماز کے دوران بیان کر چکے ہیں. نماز کے بعد جب نمازی نماز ادا کر لے، سلام کے بعد سنت طریقہ یہ ہے کہ مسنون اذکار ہے نماز کے بعد، نمازی وہ پڑھے تین دفعہ استغفار، استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ، صحیح مسلم میں یہ روایت ہے. پھر اللہم انت السلام ومنک السلام تبارکت یا ذا الجلال والاکرام، اے اللہ تعالیٰ تو ہی سلامتی ہے اور سلامتی تجھی سے حاصل ہو سکتی ہے، اے بزرگ اور بخشش کے مالک تیری ذات بڑی بابرکت ہے، یہ بھی صحیح مسلم کی روایت ہے. پھر یہ دعا پڑھے، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، اللہم لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت ولا ينفع ذا الجد منک الجد. یہ متفق علیہ حدیث ہے. اے اللہ تعالیٰ تیرے سوا کوئی معبود برحق نہیں، تو واحد لا شریک ہے، تیرا کوئی شریک نہیں، بادشاہی بھی صرف تیری ہے اور سب تعریفیں صرف تیرے لیے ہیں، اور وہ ہر چیز پر قادر ہے. اے اللہ اگر تو کسی کو اپنے فضل سے نوازنا چاہتا ہے تو کوئی اسے روک نہیں سکتا، اور اگر کسی کو اپنی رحمت سے محروم کرنا چاہتا ہے تو کوئی اسے نواز نہیں سکتا، کسی کی دولت یا طاقت اسے تیرے عذاب سے نجات نہیں دلا سکتی. اس کے بعد لا حول ولا قوة الا باللہ، لا الہ الا اللہ، ولا نعبد الا ایاہ، لہ النعمۃ ولہ الفضل ولہ الثناء الحسن، لا الہ الا اللہ مخلصین لہ الدین ولو کرہ الکافرون. اسے مسلم کی روایت ہے، اس کا ترجمہ یہ ہے، اللہ تعالیٰ کی توفیق کے بغیر نہ گناہ سے کوئی بچ سکتا ہے، نہ گناہ سے بچنے کی کسی کو توفیق ہے اور نہ طاقت ہے، اور نہ کسی کے پاس طاقت ہے کوئی نیکی کرنے کی. اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، ہم صرف اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں، سب نعمتیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہیں اور یہ بزرگی بھی اسی کے لیے ہے، سب تعریفیں اور بہترین قسم کی تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہے، اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں، ہم اپنا دین اسی کے لیے خالص کرتے ہیں چاہے کافروں کو ناگوار گزرے. اب یہ دیکھیں سب توحید کی باتیں ہو رہی ہیں، نماز کے اندر بھی توحید ہے اور نماز کے بعد جو بھی اذکار آ رہے ہیں، لا الہ الا اللہ کتنے دفعہ اس میں بیان ہوا ہے، صرف اس لیے تاکہ نماز کو علم ہو جائے کہ پورا دین توحید پر قائم ہے، پورا دین لا الہ الا اللہ پر قائم ہے، اور اپنی یہ نماز جو نماز ادا کر رہا ہے، اس کے بعد جو دعا مانگ رہا ہے، جو اللہ تعالیٰ سے گل گڑا کر یہ دعا مانگ رہا ہے، یہ نہ ہو تھوڑی دیر کے بعد اس کے دونوں ہاتھ کسی بزرگ کسی پیر کے لیے اٹھیں، یا رسول اللہ مدد، یا غوث مدد. اس لیے اللہ تعالیٰ لا الہ الا اللہ کا لفظ ایک دفعہ سے زیادہ بیان کیا ہے. اس کے بعد 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ اور 33 مرتبہ اللہ اکبر پڑھنا ہے، 99 ہو جاتے ہیں، اور 100 کو پورا کرنے کے لیے لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. اس طریقے سے سو پورا ہو جائے گا. اور اسے مسلم کی روایت ہے, فجر اور مغرب کی نماز کے بعد 10 مرتبہ لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. صحیح ترمذی کی روایت ہے, یہ 10 مرتبہ فجر کی اور مغرب کی نماز کے بعد یہ اذکار پڑھے. فجر اور مغرب کی نماز کے بعد 7 مرتبہ اللهم اجرني من النار, کہ اللہ تعالیٰ مجھے جہنم کی آگ سے نجات دلا, یہ پڑھنا مسنون ہے. صحیح مسلم ابو داؤد کی روایت ہے. اس کے بعد آیت الکرسی پڑھنا, اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذه سنة ولا نوم آخر تک, یہ صحیح نسائی میں یہ روایت موجود ہے. اور اب یہ دیکھیں ابھی تک جو بھی ذکر آ رہے ہیں سب میں توحید ہے. آیت الکرسی بھی توحید ہے, لا الہ الا اللہ بھی توحید ہے, جتنے بھی اذکار بیان کر رہے ہیں سب توحید ہے. اس کے بعد سورۃ الاخلاص پڑھنا, قل هو اللہ احد, یہ بھی توحید ہے. اس کے نام سورۃ الاخلاص اس لیے رکھا گیا اس میں صرف اللہ تعالیٰ کے ذکر کے سوا کسی چیز کا ذکر نہیں ہے, خالصتاً اللہ تعالیٰ کے لیے یہ خاص سورت ہے. پھر سورۃ فلق, قل اعوذ برب الفلق پڑھنا. پھر سورۃ ناس, قل اعوذ برب الناس پڑھنا. یہ صحیح ابو داؤد ترمذی میں یہ روایت موجود ہے. فجر و مغرب کے بعد 3 مرتبہ یہ صورتیں پڑھنی ہیں, اور باقی نمازوں کے بعد ایک ایک مرتبہ پڑھنا کافی ہے. اس کے بعد فجر اس طریقے سے یہ نماز کے اذکار ختم ہو گئے. کچھ لوگ نماز کے فوراً بعد دعا کرنا شروع کر دیتے ہیں, اجتماعی دعا مسجد میں امام سلام کے بعد دونوں ہاتھ اٹھاتا ہے, دعا پڑھتا ہے, اور باقی جو نمازی ہیں مامومین جو ہیں مقتدی جو ہیں وہ آمین کہتے ہیں, اور یہ جو طریقے میں نے بتائے اذکار مسنونہ کے اس سے محروم ہو جاتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ یہ تھا, صحابہ کرام کا طریقہ یہ تھا. آج جو من گھڑت طریقے ایجاد کیے گئے ہیں ان کی اتباع کرنا درست نہیں. آپ اللہ تعالیٰ سے دعا مانگنا چاہتے ہو تو ان اذکار مسنونہ کے بعد دعا مانگو, کسی نے منع کیا ہے؟ اور پھر یہ جو دعا میں نے بیان کی ہے یہ دعا نہیں ہے. آپ کو دین اور آخرت کی بہتری اگر چاہیے تو ان دعاؤں میں وہ بہتری آپ کو مل جائے گی, کیا چاہیے آپ کو؟ اور یاد رکھیں, با جماعت دعا مانگنا نماز کے بعد اجتماعی حالت میں یہ بدعت ہے, سنت سے ثابت نہیں ہے. اکیلے میں کوئی شخص نماز کے بعد ان اذکار مسنونہ کے بعد نماز کوئی دعا پڑھنا چاہے تو کوئی حرج نہیں ہے, بلکہ اب ہم نے یہ دیکھا ہے کہ سجدے کی حالت میں دعا مانگے اللہ تعالیٰ سے, اتحیات سے پہلے آپ دعا مانگیں, یہ پہلے بیان کر چکے ہیں, یہ مسنون جگہ ہے, یہ سنت طریقہ ہے دعا مانگنے کا. لیکن یہ کہاں سے یہ طریقہ آ گیا کہ سلام کے فوراً بعد ان اذکار مسنونہ سے خود بھی محروم رہ جائیں اور باقی مسلمانوں کو بھی محروم کر دیں؟ اگر آپ بہتری چاہتے ہیں دنیا اور آخرت کی تو بہتری اتباع پہ, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی میں. ہم ہدایت کی دعا مانگتے ہیں ہر نماز میں, اہدنا الصراط المستقیم, اہدنا الصراط المستقیم 17 مرتبہ صرف فرض نمازوں میں. تو کیا ہمیں ہدایت کا راستہ اللہ تعالی نے دکھایا کہ نہیں؟ اسی قرآن مجید میں ہے, وَإِن تُطِعُوهُ تَهْتَدُوا, اگر تم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرو گے, اطاعت کرو گے, فرما برداری کرو گے, تمہیں ہدایت مل جائے گی. تو ہدایت کا صرف ایک ہی راستہ ہے, وہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق عمل کرنا. یہ دین من گھڑت دین نہیں ہے, یہ دین حکمت کا دین ہے, اللہ تعالیٰ کی طرف سے اتارا گیا ہے. ان نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون, اس دین کو اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے گا تا قیامت. ہمارے اوپر صرف یہ فرض ہے جو ہمیں حکم ملا سنت کے مطابق اس پر عمل کریں. یہ نہیں سوال کیا جائے گا کہ تم نے دعا کیوں نہیں مانگی نماز کے بعد, اجتماعی صورت میں کیوں نہیں دعا مانگی, یا نہیں یہ سوال کیا جائے گا کہ تم نے بدعت کیوں کی ہے؟ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے تم نے عمل کیوں کیا ہے؟ وہاں یہ جواب دینا ہوگا. اور اس کے بعد فجر اور شام کی دعائیں ہیں, مختلف دعائیں ہیں, چھوٹے کتابچے 1 ریال کا ملتا ہے, اس میں سب دعائیں موجود ہیں. اور سب بھائیوں سے گزارش ہے کہ آپ وہ ایک ہی کارڈ میں ہیں اگر آپ وہ لے لیں, اس میں سب دعائیں ترجمہ بھی لکھا ہوا ہے, اس میں آپ خود بھی پڑھیں, اپنے دوستوں کو تحفے میں بھی دیں. سب سے بہترین تحفہ وہ ہوتا ہے جس میں آپ کی دنیا اور آخرت سمر جائے. قیمت گناہ دیکھیں, اس کے اندر دیکھیں اس کے اندر کیا ہے. اور آپ یاد رکھیں صرف آپ کی بات سے یا آپ کے اس چھوٹے سے تحفے سے اگر آپ کا مسلمان بھائی راہ راست پر آ جاتا ہے تو یاد رکھے جتنا بھی وہ اچھے عمل کرتا رہے گا, آپ اگر گھر میں سو رہے ہیں تو آپ کے نام اعمال میں اس کا اضافہ ہوتا جائے گا. جس نے بھی کسی شخص کی ہدایت کا سبب بنا تو جتنے وہ اچھے عمل کرتا رہے گا وہ دوسرے شخص کے نام اعمال میں اس کا اضافہ ہوتا جائے گا, اسے علم بھی نہیں ہوگا. قیامت کے دیکھے گا پہاڑ ہیں نیکیوں کے, اس نے کیے نہیں, یہ اللہ تعالیٰ کہاں سے آئے؟ اللہ تعالیٰ فرمائے گا یہ ان لوگوں کی نیکی اور اچھے عمل ہیں جو کہ تو نے راہ راست پر بلایا تھا. آخر میں تسبیح کا استعمال کرنا, کچھ لوگ سمجھتے کہ تسبیح کا استعمال کرنا سنت ہے, لیکن جو صحیح بات یہ ہے کہ تسبیح کا استعمال کرنا درست نہیں ہے. کیونکہ ایک تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں, صحابہ کرام سے ثابت نہیں. کچھ لوگ کہتے ہیں زمانے تسبیح نہیں تھے, نہیں تسبیح تھی, تسبیح تو اس دور سے پہلے سے بھی تھی. کیونکہ ہم دیکھتے ہیں ہندو جو ہیں یہ مالا لٹکاتے ہیں کہ نہیں, تسبیح ہوتی ہے کہ نہیں, اور ہندو جو ہے وہ پرانا مذہب ہے, اسلام سے بالکل پرانا ہے, وہ استعمال کرتے ہیں. آج بھی ان کے سادھو جو ہیں وہ تسبیح استعمال کرتے ہیں, اور بدھسٹ جو ہیں وہ بھی تسبیح استعمال کرتے ہیں, کرسچنز کو دیکھا وہ بھی تسبیح استعمال کرتے ہیں, اور مسلمان بھی تسبیح استعمال کرتے ہیں. لیکن جو صحیح بات یہ ہے کہ تسبیح استعمال کرنا درست نہیں. پہلی وجہ ہے کہ دلیل کوئی نہیں ہے, دوسری وجہ ہے کہ کافروں کے ساتھ مشابہت ہے, تیسری وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں راستہ دکھایا انگلیوں والا, اور صحیح حدیث میں ہے کہ قیامت کے دن یہ انگلیاں گواہی دیں گی کہ اس شخص نے مجھے استعمال کیا اور تسبیح پڑھی, سبحان اللہ الحمدللہ لا الہ الا اللہ, اے اللہ تعالیٰ تیرا ذکر کیا اس شخص نے مجھے استعمال کر کے. اس وقت اور کیا چاہیے آپ کو کہ آپ کا جسم آپ کے ساتھ, جسم کا ایک ایک حصہ آپ کے ساتھ گواہی دے رہا ہے, آپ کے خلاف نہیں آپ کے حق میں. ورنہ کچھ ایسے لوگ بھی ہوں گے نعوذ باللہ کہ اس کے جسم کا ایک ایک حصہ اس کے خلاف گواہی دے گا. لیکن اگر کوئی بوڑھا شخص ہے, بڑھاپے کی وجہ سے اسے بھول جاتا ہے ذکر کرنا, اسے یاد نہیں رہتا, اس صورت میں ہم اس شخص کے لیے کہتے ہیں خاص طور پر اگر وہ استعمال کرنا چاہے تو اس کے لیے کوئی حرج نہیں ہے, کیونکہ یہ عقل جو ہے یہ برابر نہیں ہے. بچپن میں کچھ اور ہوتی ہے, آہستہ آہستہ پختگی زیادہ ہوتی جاتی ہے, 40 سال کی عمر میں مکمل طور پر پختہ ہو جاتی ہے, 50 سال کے بعد آہستہ آہستہ کم اور کمزور پڑ جاتی ہے, 70 سال کی عمر بالکل کمزور ہو جاتی ہے. اور اگر کوئی شخص بڑھاپے کی وجہ سے تسبیح استعمال کرے تو کوئی حرج نہیں ہے. سجدہ سہو کا مسئلہ اختصار کے ساتھ پہلے بیان کیا تھا, پھر بیان کرتے ہیں. سجدہ سہو کا مطلب ہے سجدہ کرنا نماز میں جو بھول ہوئی اس کو درست کرنے کے لیے. اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا ہے کمزور, انسان کمزوری میں سے ایک کمزوری یہ بھی ہے کہ وہ بھول جاتا ہے, لیکن اللہ تعالیٰ غفور رحیم ہے, احسان کرنے والا ہے. انسان اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو اگر گننا شروع کر دے تو وہ گن نہیں سکتا. اللہ تعالیٰ کے احسانوں میں سے ایک احسان یہ بھی ہے کہ اگر نمازی نماز کے دوران بھول جائے تو اس بھول کو ختم کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے 2 سجدے نماز کے بعد مشروع کیے ہیں. اور یہ سجدہ سہو جو ہے یہ ایک سجدہ نہیں ہے, کچھ لوگ سمجھتے ہیں صرف ایک سجدہ ہے, یہ 2 سجدے ہیں, اور اس کی 2 صورتیں ہیں, یا تو سلام سے پہلے 2 سجدے کر لیں یا سلام کے بعد 2 سجدے کر لیں, دونوں طریقے درست ہیں. سلام سے پہلے کب کیا جائے گا, بعد میں کب کیا جائے گا, یہ مختلف احادیث میں آئے ہیں. لیکن اگر کوئی شخص عام شخص ہے, طالب علم نہیں ہے, بھول جاتا ہے تو بعد میں کر لے درست ہے, پہلے کر لے بھی درست ہے, سنت کے مطابق کرے گا زیادہ بہتر ہے, ابھی بیان کریں گے. لیکن اگر کوئی شخص آگے یا پیچھے بھول جائے میں نے کہاں کرنا ہے, آگے کر لے سلام سے پہلے یا سلام کے بعد کر لے 2 سجدے, تو کوئی حرج نہیں ہے. سجدہ سہو کے لیے سجدہ سہو 3 چیزوں میں ہوتا ہے, نماز میں یا زیادتی ہو, نمبر 2 یا کمی ہو, نمبر 3 یا شک پڑ جائے. اگر نماز میں کوئی چیز زیادہ ہو جائے تو وہ رکن ہو سکتا ہے, یہ واجب ہو سکتا ہے, یہ سنت ہو سکتی ہے. جسے بیان کیا ہے نماز کے ارکان بھی ہیں, واجبات بھی ہیں اور سنتے بھی ہیں. اگر کوئی شخص جان بوجھ کر کوئی رکن زیادہ کر دیتا ہے یا نماز کے سے زیادہ کر دیتا ہے جان بوجھ کر, تو اس کی نماز نہیں, اسے نماز دوبارہ ادا کرنی چاہیے. کیونکہ اللہ تعالیٰ کا دین ہے, اللہ تعالیٰ کا دین شریعت میں محدود ہے, جو طریقہ ہمیں بیان کیا گیا ہے اس کے مطابق ہم نے نماز ادا کرنی ہے. جان بوجھ کر اگر کوئی شخص ایسا کرے تو وہ نماز دوبارہ پڑھے. اگر بھولے سے غلطی ہو جائے اور نماز میں زیادتی ہو جائے, اگر زیادتی جو ہے وہ قول ہے, اور یہ قول دو طریقے کا ہوتا ہے, یا تو نماز کے اندر کا قول ہے جیسے قرآن مجید کی آیت پڑھنا, سبحان رب الاعلیٰ پڑھنا, سبحان رب العظیم پڑھنا. ایک شخص سے سورہ فاتحہ کے بعد سبحان رب الاعلیٰ سبحان رب العظیم پڑھ چکا رکوع میں نہیں, بھولے سے اس کے منہ سے نکل گیا, تو وہ کیا کرے گا؟ کہ اس کی نماز باطل ہے؟ اس کی نماز باطل نہیں ہے. بھولے سے اگر اس نے ایسا کیا تو کوئی حرج نہیں. نماز کے بعد اگر اکیلے امام کے پیچھے نماز نہیں پڑھ رہا, دو سجدے دے سہو کی سنت ہے, اگر نہیں بھی دے گا دو سجدے کوئی حرج نہیں. اگر نماز میں قولی قول کوئی قول نماز کے اندر جو ہو وہ زیادہ ہو جائے تو اس پہ کوئی حرج نہیں. دو سجدے اگر وہ دینا چاہے دے دے, اگر نہیں دینا چاہتا کوئی حرج نہیں. لیکن اگر یہ قول نماز کے باہر کا قول ہو, دنیا کا کوئی بات ہو, کوئی کلام اس نے کہہ دیا ہو, کسی سے بات کر دی ہو نماز کے دوران, تو نماز باطل ہو جاتی ہے, اسے دوبارہ نماز ادا کرنی چاہیے. سمجھ آئی بات؟ قول کے دو قسمیں ہیں, ایک ایسا قول جو نماز کے اندر ہو, یعنی سبحان رب الاعلیٰ ہے, سبحان رب العظیم ہے, اللہ اکبر ہے, قرآن مجید کوئی آیت ہے, اگر اس طریقے سے کوئی لفظ اس کے منہ سے نکل جائے بھول سے, جان بوجھ کے نہیں بھول سے, اگر وہ جان بوجھ کے ایسا کرتے تو نماز باطل ہے, اگر بھول سے اس نے کر دیا تو کوئی حرج نہیں. لیکن اگر یہ الفاظ جو اس کے منہ سے نکلے ہیں نماز کے دوران, یہ الفاظ نماز کے اندر میں سے نہیں ہیں, نماز کے خارج کے الفاظ ہیں, دنیاوی کوئی بات اس نے کی ہے, تو اس کی نماز باطل ہے, نماز دوبارہ ادا کرنا چاہیے. اگر اس کی نماز میں زیادتی رکن کی ہوئی ہو, جو فعلی ہو, عملی ہو, عملاً کوئی چیز اسے زیادہ ہو گئی ہو بھولے سے, اگر اس کو نماز کے دوران یاد آ جائے, نماز کے دوران مثال کے طور پر ایک شخص ہے عصر کی نماز پڑھ رہا ہے, چار رکعت پڑھی, پانچویں کے لیے اٹھ کے کھڑا ہو گیا, وہ سمجھتے ہیں چوتھی رکعت ہے, پھر اسے یاد ہے کہ پانچویں رکعت ہے, اس وقت بیٹھ جائے, تشہد پڑھے اور سلام کر کے, یہاں پہ سلام پہلے ہے, دو سجدے کر کے پھر سلام کرے. اگر نماز میں زیادتی ہو جائے تو سلام کے بعد دو سجدے کرنے ہیں. بات سمجھ آ رہی ہے؟ نماز میں یہاں پر ایک رکعت زیادہ ہو گئی ہے, اسے نماز کے دوران ہی یاد آ گیا تو فوراً بیٹھ جائے, رکعت پورا نہ کرے. یہاں پہ یہ رکعت جو بھی سورہ فاتحہ شروع کی اس نے پانچویں رکعت میں, ضروری ہے کہ اس رکعت کو پورا کرے, کیونکہ پہلے تو بھولا ہوا تھا, اب اسے یاد آ چکا ہے کہ میں یہ پانچویں رکعت پڑھ رہا ہوں, فوراً بیٹھ جائے اور التحیات پورا پڑھ لے, اس کے بعد سلام پھیر دے پورا دائیں اور بائیں جانب پورا, پھر دو سجدے کرے. اس کا التحیات نہیں پڑھنی, سجدہ سہو کے بعد التحیات نہیں پڑھی جاتی, التحیات پہلے پڑھی جاتی ہے. دو سجدے کرنے کے بعد فوراً دونوں جانب سلام پھیر دے. اگر نماز کے فوراً بعد اسے یاد آ جائے کہ اس نے ایک رکعت دوبارہ پڑھی, زیادہ پڑھی, ایک رکعت زیادہ پڑھی ہے لیکن وہ سلام پھیر چکا ہے, اگر اسے فوراً یاد آ جائے, یہاں پر دو سجدے کر لے پھر سلام پھیر دے, فوراً نماز کے بعد آ جائے دو سجدے پھیر دے. اگر اسے تھوڑی دیر کے بعد یاد ہے, مسجد کا خارج ہو گیا, نکل گیا مسجد سے یا کمرے سے نکل گیا, اسے یاد ہے کہ اس نے پانچ رکعت پڑھی, تو اس میں کوئی حرج نہیں. اگر تھوڑی دیر ہو جائے تو پھر سجدہ سہو کرنا ضروری نہیں ہے, اگر اس وقت یاد آ جائے تو سجدہ سہو کرنا اس وقت واجب ہے. اگر نماز میں کوئی چیز کوئی کمی ہو جائے, اگر نماز میں کمی ہو جائے, اگر جان بوجھ کی کمی ہو رہی ہے, ایک شخص جان بوجھ کر ایک سجدہ چھوڑ رہا ہے, ایک رکعت چھوڑ دی ہے, اس کی نماز باطل ہے. اگر بھولے سے وہ کوئی رکن بھول جاتا ہے, کیونکہ کمی میں دو چیزیں ہوتی ہیں بلکہ تین چیزیں یاد رکھیں, رکن کم ہو گیا یا واجب کم ہو گیا یا سنت کم ہو گئی. اگر رکن کم ہو گیا ہے اور نماز کے دوران اسے یاد آ گیا ہے کہ میں نے ایک سجدہ نہیں دیا, ذرا غور سے سننا, سجدہ رکن ہے نماز کا. ایک شخص ہے نماز ادا کر رہا ہے, دوسری رکعت پڑھی, دوسری رکعت میں ایک سجدہ بھول گیا اور وہ کھڑا ہو گیا تیسری رکعت کے لیے. تیسری رکعت کے درمیان میں سورہ فاتحہ پڑھتے اسے یاد ہے میں نے ایک سجدہ کیا پچھلی رکعت میں, تو وہ فوراً سجدے پہ چلا جائے اور ایک سجدہ کر لے, پھر کھڑا ہو جائے. اس کی دوسری حالت, اگر وہ سورہ فاتحہ پڑھ چکا ہو, رکوع بھی کر چکا ہو, پہلا سجدہ بھی دے چکا ہو, دوسرا سجدہ دیتے ہوئے اسے یاد ہے کہ پچھلی رکعت میں میں نے ایک سجدہ دیا, دوسرا نہیں دیا, تو اس صورت میں پچھلی رکعت کینسل ہو جائے گی اور یہ رکعت

قیام پورا، سورہ فاتحہ، رکوع کرنا، پھر سر اٹھانا رکوع سے، پھر دو سجدے کرنا، دو سجدے کرنے کے بعد پھر تحیات پڑھے گا، پھر سجدہ کرے گا، سلام پھیرے گا، پھر دو سجدے کر کے پھر سلام پھیرے گا. جو تین صورتیں ہیں رکن چھوٹنے کی، سمجھ آ گئی ہے؟ اگر نماز کے دوران یاد آ جائے اور اس جگہ تک پہنچا نہیں ہے جہاں تک وہ بھولا ہے تو فوراً بیٹھ جائے، وہ رکن واپس لے کے آئے. اگر وہ رکن گزر جائے تو پچھلی رکعت کینسل ہو جاتی ہے. اگر نماز کے بعد فوراً یاد آ جائے تو ایک رکعت پوری ادا کرے گا، کیونکہ ایک سجدہ اکیلا نہیں دیا جا سکتا، ایک رکعت پوری ادا کرے گا، پھر سلام پھیرے گا. رکن میں اگر تکبیر تحریمہ بھول جائے، ایک شخص سے تکبیر تحریمہ بھول گیا ہے، اس کی نماز باطل ہے، وہ شروع سے دوبارہ نماز ادا کرے گا پوری کی پوری. یہاں پر سجدہ سہو کافی نہیں ہے، پوری نماز ادا کرے گا. اور یاد رکھیں، رکن کے لیے اگر رکن بھول جائے کوئی شخص، سجدہ سہو کافی نہیں ہے جب تک کہ وہ رکن واپس نہ لے کے آئے. رکن کے بغیر نماز نہیں ہوتی. جیسے کہ سجدہ کی مثال دی ہے میں نے، سجدہ بھول گیا تو سجدہ کرے گا، پھر دو سجدے کرے گا. اور اگر تکبیر تحریمہ ہی بھول گیا جس سے نماز شروع ہوتی ہے، تو پھر پورے نماز ادا کریں گے، کیونکہ اس کی نماز شروع ہی نہیں ہوئی. تکبیر تحریمہ سے نماز شروع ہوتی ہے، جب اس کی نماز شروع ہی نہیں ہوئی تو باقی نماز کیسے پڑھے گا، اس لیے وہ پوری نماز ادا کرے گا. اگر یہ رکن جو ہے وہ آخری تشہد ہے، التحیات ہے، وہ بھول گیا، تو اس صورت میں اگر اسے فوراً نماز کے بعد یاد آ جائے تو فوراً بیٹھے ہوئے التحیات دوبارہ پڑھے اور سلام پھیر دے. اگر اسے بعد میں یاد آیا ہے، مسجد سے خارج ہو گیا ہے اور اسے یاد آ گیا ہے کہ اس نے آخر تشہد نہیں پڑھا، اس صورت میں وہ وضو اس کا ٹوٹ گیا ہے، تو وہ پوری نماز ادا کرے گا. یاد رکھیں، رکن ساقط نہیں ہوتا. نماز کے ارکان جو پہلے 14 بیان کر چکے ہیں، یہ پورے کے پورے ارکان ہیں، ان کے بغیر نماز نہیں ہوتی. اگر کوئی شخص بھول جائے کوئی رکن، اسے یاد آ جائے تو پورا کر لے. اگر بھول گیا، بالکل اسے یاد ہی نہیں آیا، تو اللہ تعالیٰ اسے معاف کر دے گا انشاءاللہ. لیکن اسے اگر یاد آ گیا ہے تو جب تک وہ پورا نہیں کرے گا اس کی نماز باطل ہے. اور نماز کی کمی کی دلیل جو پہلے بیان کر چکے ہیں، صحیح بخاری مسلم میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ ظہر عصر کی نماز ادا کر رہے تھے، 4 رکعت والی نماز تھی، 2 رکعت کے بعد انہوں نے سلام پھیر دیا، تو صحابہ کرام نے سمجھا، کچھ صحابہ نے سمجھا کہ نماز کم ہو گئی ہے، تو ایک صحابی اٹھ کے کھڑے ہوئے، یا رسول اللہ، کیا نماز کم ہوئی یا آپ بھول گئے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نماز کم بھی نہیں ہوئی اور میں بھولا بھی نہیں ہوں. صحابہ کرام سے دریافت کیا، حضرت ابوبکر عمر موجود تھے، انہوں نے سر کو ہلا کر اشارہ کیا، یا رسول اللہ، جی ہاں، نماز میں کمی ہوئی. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اسی وقت اٹھ کے کھڑے ہو گئے، 2 رکعت پڑھی، اور 2 رکعت پڑھنے کے بعد سلام پھیرا، پھر 2 سجدے کیے، پھر سلام پھیرا. تو اسے اگر کسی نماز میں کوئی کمی ہو جائے تو اس طریقے سے پوری ہو سکتی ہے. تیسری قسم ہے شک. اگر انسان کو نماز کے دوران شک پڑ جائے، اور یہ شک 2 قسم کا ہوتا ہے، ایک شک کرنے کے بعد اسے یقین ہو جائے، نماز کے دوران ہی اسے یقین ہو جائے کہ میرا شک زائل ہو گیا. اس کی مثال میں دیتا ہوں، مثال میں آپ کو آسانی سمجھ آ جائے گی. ایک شخص ہے، عصر کی نماز پڑھتا ہے، نماز کے دوران وہ سمجھتا ہے کہ یہ میری تیسری رکعت ہے، اسے شک پڑ گیا یہ دوسری ہے یا تیسری ہے. پھر وہ اچھی طرح سوچتا ہے اور اسے یقین ہو جاتا ہے کہ اب یہ تیسری ہے، دوسری رکعت نہیں ہے، لیکن اسے شک تو آگے نماز کے دوران، تو وہ پوری نماز پڑھے گا، اور نماز ادا کرنے کے بعد وہ سجدہ سہو کرے گا اس صورت میں، کیونکہ اسے شک پڑ گیا تھا لیکن بعد میں اسے یقین ہو گیا. لیکن دوسری صورت ہے شک کی، اگر اسے شک ہو لیکن یقین نہ ہو، اسے شک ہے کہ دوسری ہے یا تیسری ہے، پھر وہ اس نے وہ سوچ میں آیا کہ دوسری ہے تیسری، سوچتا ہے اسے فرق نہیں معلوم ہو سکتا کہ دوسری ہے تیسری ہے، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ اسے دوسری سمجھے، کیونکہ اگر تیسری سمجھے گا اور وہ دوسری ہوئی تو ایک رکعت کم ہو جائے گی اس کی اور نماز باطل ہو جائے گی. تو دوسری سمجھے گا، اسے تیسری نہیں سمجھے گا، کیونکہ حدیث میں آیا ہے فَلْيَبْنِ عَلَى مَا اسْتَيْقَنَ، تو اپنی نماز کو اسی پہ کر دے جس پر اسے یقین ہو. یقین اس کو کتنے میں ہے، 2 میں ہے یا 3 میں ہے؟ 2 پر تو یقین ہے اسے، شک کس میں ہے؟ تیسری میں ہے. تو یقین اس کو 2 میں ہے، تو 2 ہی سمجھے گا، اور 2 رکعت کو سمجھ کر باقی نماز

0: پوری کرے گا اور نماز کے بعد دو سجدے سہو کے وہ ادا کرے گا. اور یہ شک اور وسوسہ جو ہے اسے مسلمان کو نمازی کو بچنا چاہیے. اور اس کی مختلف صورتیں ہیں. ایک صورت یہ ہے کہ ہر نماز میں اسے وسوسہ ہوتا ہے, جب بھی نماز پڑھی کبھی کہتے قطرے گرے پیشاب کے, کبھی کہتے میں نے دو رکعت پڑھی ہے, کبھی کہتے میں سجدہ بھول گیا ہوں. اور اگر ہر وقت ایسا اس کے ساتھ ہے تو وہ شک نہیں, وہ شیطان کا وسوسہ ہے, اسے اس کو دور کرنا چاہیے اور اسے اس میں پڑھنا بھی نہیں چاہیے. یہ اس کے لیے حالت نہیں, یہ شک نہیں ہوتا, یہ وسوسہ ہے. تو اللہ تعالیٰ سے وہ دعا کرے کہ اس کو اللہ تعالیٰ نماز پختگی دے اور اسے سمجھ دے نماز کی اور اچھی طرح تاکہ وہ نماز ادا کر سکے. دوسرا ہوتا ہے کبھی انسان کو شک پڑ جاتا ہے, تو جو میں نے باتیں بیان کی ہیں شک کے لیے, سجدہ سہو جو ہے یہ ان لوگوں کے لیے جو کبھی کبھی انہیں شک پڑ جاتا ہے کہ دوسری رکعت ہے یا تیسری رکعت ہے. جسے پہلے بیان کیا صحیح حدیث میں آیا ہے کہ ایک خاص شیطان ہوتا ہے, ایک خاص شیطان ہوتا ہے جس کا نام خنزب ہے. وہ شیطان نمازی کو اپنی نماز سے دور کرنا چاہتا ہے, وسوسے میں ڈال دیتا ہے. پوری دنیا کی جو بھی سوچ ہے نماز میں اسے یاد آ جائے گی, آگے پیچھے وہ سوچتا رہے گا نہیں آئے گا اسے کچھ یاد, لیکن نماز کے دوران پوری دنیا جہاں کی سوچیں اسے یاد آ جاتی ہے. اور یہ شیطان کا وسوسہ ہے. اسے دور کرنے کے لیے کیا بتایا تھا, دو طریقے بتائے ہیں, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنا نماز کے دوران, اور اپنی بائیں جانب تھوڑا سا منہ کر کے دل کے اوپر تین دفعہ تھوکنا اس طریقے سے. تو اس طریقے سے انشاءاللہ یہ شیطان کا وسوسہ جاتا رہے گا. تھوکنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جیسے ہم تھوکتے ہیں اور لعاب نکلتا ہے, یہ تھوکنا ہوتا ہے تھوکنا اس طریقے سے. ضروری نہیں ہے کہ اپنے کپڑے بھر دو تھوک سے, اس کا مطلب نہیں ہے. تھوکنے کا مطلب ہے کہ تھو تھو کرنا اس طریقے سے, اس آواز کو تھو تھو کی آواز کہتے ہیں. نماز با جماعت کا مسئلہ اور سنتیں اگلے درس میں بیان کروں گا انشاءاللہ. یہ بہت اہم مسئلہ ہے. نماز با جماعت سے کافی لوگ گریز کرتے ہیں اور اپنے گھروں میں نماز ادا کرتے ہیں, اور یہ اگلے درس میں انشاءاللہ دلیل کے ساتھ بیان کریں گے کہ نماز با جماعت فرض ہے ہر مسلمان کے اوپر, مرد کے اوپر, عورتوں کے لیے گھر میں, مردوں کے لیے با جماعت مساجد کے اندر نماز ادا کرنا فرض ہے. اس کی کتنی دلائل ہیں, کس طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز با جماعت کا اہتمام کیا اور اپنی امت کو حکم دیا, بعد میں کیسے یہ بگاڑ پیدا ہوا اور کس طریقے سے یہ امت اس سے غافل ہو گئی, اور آج کا مسلمان نماز یہ سمجھ رہا ہے کہ اگر میں گھر میں اپنی نماز ادا کر لوں میری نماز درست ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے ہمیں علم نافع اور عمل صالح کی توفیق عطا فرمائے, قرآن اور حدیث پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے, پوری امت کو قرآن اور سنت پر جمع کر دے, شرک بدعات اور خرافات سے دور فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين, صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين.
1: بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه ومن والاه, اما بعد, ارشاد الباري تعالى, اعوذ بالله من الشيطان الرجيم, ان الدين عند الله الاسلام. اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا, حق المسلم علی المسلم خمس, رد السلام وعیادۃ المریض واتباع الجنائز وإجابۃ الدعوة وتشمیت العاطس. آج کے خطبے کا موضوع ہے مسلمان پر مسلمانوں کے حقوق. اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل و کرم سے ہمیں مسلمان پیدا کیا ہے. یہ سب سے بڑا احسان اور انعام ہے اللہ تعالیٰ کا ہمارے اوپر. ایک مسلمان گھرانے میں ہماری آنکھیں کھلی ہیں, اور اللہ تعالیٰ نے دین اسلام کو دنیا اور آخرت کی کامیابی کا ذریعہ بنایا ہے. جس نے اس دین کو سمجھا ہے, اس دین پہ عمل کیا ہے, تو وہ دنیا میں بھی کامیاب ہوا اور وہ آخرت میں بھی کامیاب ہوا. اور جس نے اس دین سے منہ موڑا ہے اور اس کو سمجھنے کی کوشش نہیں کی اور نہ اس پہ عمل کیا ہے, تو اگرچہ وہ مسلمان گھرانے میں پیدا ہوا لیکن وہ کامیاب نہیں ہو سکتا, کیونکہ اسلام ایک کسی شخص کا لقب یا صرف محض نام نہیں ہے, اسلام دین کا نام ہے جسے اللہ تعالیٰ نے خاص چنا ہے خاص لوگوں کے لیے. بہت سارے لوگ ہیں آج اس دنیا میں جو اس دین سے, اس عظیم دین سے محروم ہیں, لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنے خاص بندوں کو توفیق دی ہے اس دین کے لیے. اور یہ دین عظیم دین ہے, اس کی عظمت اس دین کی شمولیت میں ہے کہ اس دین میں اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کا ذکر کیا ہے. جس چیز کا تعلق کامیابی سے اور ناکامی سے ہے اس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے کر دیا ہے, اور اس کی شمولیت دوسرے اعتبار سے حقوق کی ادائیگی میں بھی ہے. تو دین کا معنی ہے حقوق کی ادائیگی, اور دین اسلام میں اللہ تعالیٰ نے حقوق کی ادائیگی کو بہترین طریقے سے بیان کیا ہے. دین اسلام کی بنیاد ہے قرآن اور سنت, قال اللہ وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. حقوق کی ادائیگی میں جو دین اسلام نے, جو قرآن مجید میں اور جو صحیح احادیث میں جو طریقہ بیان کیا گیا ہے, جو بنیادیں بیان کی گئی ہیں, وہ آپ کو کسی دین میں بھی نہیں ملیں گی, کیونکہ دین اسلام واحد دین ہے جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے, اور باقی ادیان جو ہے وہ لوگوں کے اپنے بنائے ہوئے دین ہیں. اور انسان خود مخلوق ہے, خود محتاج اور کمزور ہے, کوشش ضرور کرتا ہے کچھ بہتر کرنے کی, کچھ بہتر کہنے کی, لیکن اس کی کمزوری اس کے کرنے اور کہنے میں بھی ضرور پائی جاتی ہے. لیکن رب العالمین جل شانہ جب کوئی فیصلہ کرتے ہیں یا جب کسی چیز کا حکم دیتے ہیں تو اس فیصلے اور حکم میں کمال ہوتا ہے, کیونکہ رب العالمین کی ذات, رب العالمین کے اسماء و صفات کامل ہیں, ان میں کوئی عیب نہیں, کوئی نقص نہیں ہے. نقص اور عیب تو مخلوق میں پایا جاتا ہے. اور یہ جو حقوق ہیں جن کے متعلق ہم بات کریں گے, ان میں سے جو عام مسلمان کے حقوق ہیں ایک دوسرے کے اوپر, یہ وہ حقوق ہیں جن سے مسلمان پہچانا جاتا ہے. اگر ہم حقوق کی ادائیگی میں سستی اور کمزوری برتتے ہیں تو پھر یاد رکھیں ہمارے اندر جو ایمان ہے وہ ہمارے اعمال کا آئینہ ہے, سمجھ لیں. جیسے ہمارے اعمال ہیں ویسے ہمارا ایمان ہے. اگر ہمارے اعمال اچھے ہیں اور ہم اچھائی کی طرف بڑھتے رہتے ہیں اور حقوق کی ادائیگی میں سب سے آگے ہیں تو اس کا مطلب ہے ایمان مضبوط ہے اور قوی ہے. اور اگر ہم حقوق کی ادائیگی میں کمی کرتے ہیں اور اچھے عمل سے دور ہیں اس کا مطلب ہے ہمارا ایمان کمزور ہے اور ضعیف ہے. اور یہ حقوق اس لیے ہیں مسلمان کے اوپر کیونکہ اللہ تعالی نے مسلمان کو ذمہ دار انسان بنایا ہے. ہر مسلمان ذمہ دار ہے, اس کے اوپر ذمہ ہے, وہ جانتا ہے کہ میں نے یہ کرنا ہے. جانوروں کی طرح بغیر کسی مقصد کے نہیں پیدا کیا گیا, جانوروں پر حقوق کی ادائیگی کا کوئی بوجھ نہیں ہے, یاد رکھیں ان کے اوپر کوئی بوجھ نہیں ہے. لیکن انسان ذمہ دار ہے, اور خاص طور پہ مسلمان. دیکھیں اگر مسٹر جون یا مسٹر سدھاتا اپنے لیپ ٹاپ یا کمپیوٹر کے سامنے بیٹھے رہتے ہیں 10-10 گھنٹے تو وہ بیٹھ سکتے ہیں, کیونکہ ان کے اوپر کسی کا حق ہی نہیں ہے، وہ حق واجب سمجھتے نہیں ہیں. لیکن اگر محمد اور صالح اور ابراہیم اور خالد اسی طریقے سے کمپیوٹر کے آگے یا کسی چیز میں وقت کو ضائع کریں 10-10 گھنٹے، تو ان کو زیب نہیں دیتا یہ عمل، کیونکہ وہ ایک ذمہ دار انسان ہے، کیونکہ وہ مسلمان ہے، اس کے اوپر حقوق ہیں، اس نے حق ادا کرنے ہیں. تو آئیے دیکھتے ہیں سب سے پہلے مسلمانوں کا حقوق کیا ہے، ایک دوسرے کے اوپر وہ بیان کرتا ہوں، پھر سب سے بڑا حق کیا ہے مسلمان کے اوپر، اس کے متعلق بات کرتے ہیں. پہلی بات یہ کہ حق کہتے کسے ہیں. حقوق اور واجبات دو ایسے لفظ ہیں جو ایک ساتھ چلتے ہیں، حق اور واجب. حق کہ آپ کے اوپر، پہلے واجب، واجب یہ ہے کہ آپ کے اوپر ایک فرض ہے کسی اور شخص کے اعتبار سے جو آپ نے پورا کرنا ہے، اسے کہتے ہیں واجب. اور حق کسی اور کے اوپر فرض ہے کہ وہ آپ کا جو حق ہے وہ ادا کرے، اسے کہتے ہیں حقوق اور واجبات. واجب آپ پر ہے اور حق آپ کے لیے ہے، لیکن جب حق کی بات آتی ہے اکیلے میں تو اس میں دونوں مفہوم شامل ہو جاتے ہیں، حق کی اور واجب کی. اس لیے عام طور پہ حقوق کی بات کی جاتی ہے، واجبات کی بات کم کی جاتی ہے. اور یہ ناانصافی ہے کہ میں جو میرا اپنا حق ہے اس کے لیے تو میں کوشاں رہوں اور وہ طلب کرتا رہوں، اور جو میرے اوپر دوسرے کے حقوق ہیں وہ میں ادا نہ کروں. یہ ناانصافی ہے. جیسے کہ مجھے پسند ہے کہ کوئی شخص مجھے گالی نہ دے، میرے ساتھ بد کلامی نہ کرے، میری غیبت نہ کرے، چغل خوری نہ کرے، میرے اوپر ظلم نہ کرے، تو میرا دوسرا مسلمان بھائی بھی یہ چیزیں پسند کرتا ہے. جیسے کہ میرا حق ہے کہ میں اسے منع کروں، اس کا بھی حق ہے کہ وہ مجھے منع کرے. یہ حقوق جو مسلمان کے اوپر دوسرے مسلمانوں کے ہیں، ان میں سے بعض کا ذکر ایک ساتھ ہوا اور بعض کا ذکر متفرق ہوا ہے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، جنہیں اللہ تعالیٰ نے بلاغت و فصاحت کا بلند درجہ عطا فرمایا، بلند ترین درجہ عطا فرمایا، موقع کی اور موقع کی مناسبت سے اور صحابہ کرام کے حالات کو دیکھتے ہوئے مختلف انداز میں ان حقوق کو بیان کیا ہے. ان میں سے ایک مرتبہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، حق المسلم علی المسلم خمس، ایک مسلمان کے اوپر دوسرے مسلمان کے جو حقوق ہیں وہ پانچ قسم کے ہیں. اس کے مطلب نہیں صرف پانچ ہیں اور باقی سے جان چھوٹ گئی ہے، حق بہت زیادہ ہے. ان میں سے جو زیادہ اہم ہیں، جو اکثر انسان کے سامنے آتے ہیں زندگی میں، انسان اور مسلمان انہیں نظر انداز کر دیتا ہے، یہ ان پانچوں کا ذکر کیا جا رہا ہے جو ہمارے روزمرہ زندگی میں ہمارے ارد گرد پھیلے ہوئے ہیں. یعنی صبح جب آنکھ کھلتی ہے، شام کو جب شام تک جب ہم سوتے ہیں آنکھ بند ہوتی ہے، ان چیزوں سے ہم گزرتے ہیں، ہم سب گزرتے ہیں، لیکن ہم میں سے کتنے مسلمان ہیں جو ان حقوق کی ادائیگی کرتے ہیں. تو پانچ حق بیان کرتے ہیں کون سے ہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، رد السلام نمبر ایک، وعیادت المریض، مریض کی پرسی کرنا، عیادت کرنا نمبر دو، واتباع الجنائز نمبر تین، جنازہ کی اتباع کرنا. جنازہ کی کیسے اتباع کی جاتی ہے، اس کا مقصد کیا ہے، کہ صرف نماز جنازہ پڑھنا، اس کے اوپر بھی کوئی اور چیز ہے، اس کے علاوہ بھی اور کوئی چیز ہے. نمبر چار، وہ اجابت الدعوہ، اگر وہ دعوت دے آپ کو تو اس کی اجابت کرنی ہے. اور نمبر پانچ، تشمیت العاقص، اگر اسے چھینک آئے تو اس کے لیے دعا کرنی ہے. یہ پانچ حق ہیں اور واللہ بالکل مشکل نہیں. آئیے دیکھتے ہیں، سب سے پہلے حق ہے رد السلام. ایک ہوتا ہے سلام، ایک ہوتا ہے رد السلام. سلام کا مطلب یہ ہے کہ آپ کسی کو کہتے ہیں السلام علیکم. رد السلام سلام کا جواب ہے. مسلمانوں کی پہچان سلام سے ہوتی ہے, السلام علیکم. اور السلام جو ہے یہ عام لفظ نہیں ہے, یہ اللہ تعالیٰ کا نام ہے, اللہ تعالیٰ کے ناموں میں سے ایک نام ہے. سلامتی والا, ہر نقص اور عیب سے پاک, امن والا. جو بھی اس نام کو لیتا ہے دوسرے لفظوں میں وہ اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آتا ہے, اللہ تعالیٰ کی حفاظت میں آتا ہے, سلامتی میں آتا ہے, اور امن اور ایمان اس کو ہر طرف سے گھیر لیتے ہیں. اور اس انسان کی بلندی تب ہوتی ہے جب وہ ظاہراً اور باطناً دونوں طرف سے, باطن میں ایمان اور ظاہر میں امن و امان, جب یہ محسوس کرتا ہے. السلام کا طریقہ ہے جو الفاظ ہیں, نمبر ایک السلام علیکم, نمبر دو السلام علیکم ورحمۃ اللہ, اور نمبر تین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یہ سلام کا طریقہ ہے. اور جواب میں اللہ تعالیٰ فرماتے وَإِذَا أُحِيطُ بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِمِثْلِ أَوْ بِأَحْسَنِ مِنْهَا. سبحان اللہ, احسن منها کیا ہوتا ہے؟ جب آپ کو کوئی کہے السلام علیکم, جواب کیا ہونا چاہیے؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. اگر کوئی شخص کہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ تو آپ دعا میں ایک اور اضافہ کر دیں, وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جانتے ہیں ان الفاظوں کا معنی کیا ہے؟ السلام علیکم, ایک مرتبہ ایک مریض ہے میرے پاس, آ کے اس نے کہا صباح الخیر, گڈ مارننگ. تو میں نے کہا اسے السلام علیکم, وہ چونکا اور کہا وعلیکم السلام. پھر میں نے کہا صباح الخیر, پھر اس نے جواب دیا. پھر میں نے اسے کہا آپ کو پتا ہے کہ السلام علیکم کا معنی کیا ہے؟ کہتے سلام ہے. یہ تو جانتا ہوں کہ اس کو سلام کہا جاتا ہے, لیکن معنی کیا ہے اس کا؟ کہتے معنی بھی سلام ہے, یعنی سلام تو سلام ہی ہوتا ہے. یعنی ذرا غور کرے, آپ عربی ہیں تو یاد رکھے کہ عربی ہونا ایک اور فضل و کرم ہے. ایک تو مسلمان ہونا ہے اور پھر عربی. کیوں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ کے کلام عربی میں ہے اور پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم عربی ہیں, تو ہمارے دین کی بنیاد ہے ہی عربی زبان. ہمیں تو ترجمہ کر کے سیکھنا پڑتا ہے نا, ان کے تو خون میں عربی دوڑتی ہے. سبحان اللہ. اچھا, میں نے ذرا غور کرے, السلام اللہ تعالیٰ کا نام ہے. اللہم انت السلام ومنک السلام ہر نماز کے بعد ہم پڑھتے ہیں. یا اللہ تعالیٰ تو ہی سلام ہے. اور السلام سلامتی سے لیا گیا ہے, سلامہ سے. جب میں آپ کو کہتا ہوں اور السلام امن و امان سے لیا گیا ہے. السلام جب ہم سلامتی کی بات کرتے ہیں یعنی اللہ تعالیٰ آپ کو ہر شر سے محفوظ کرے. تو میں یہ کہا جب میں آپ کو کہتا ہوں السلام علیکم تو میں آپ سے یوں دعا کر رہا ہوں, یہ مختلف دعا ہے. اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے, اللہ تعالیٰ آپ کو ہر شر سے محفوظ رکھے, اللہ تعالیٰ آپ کو امن اور امان دے, اللہ تعالیٰ آپ کے دل میں ایمان کو مضبوط کر دے. اب کہاں یہ معنی اور کہاں صبح بخیر, صباح الخیر, گڈ مارننگ. گڈ مارننگ میں کیا ملتا ہے آپ کو؟ دیکھیں مسٹر جان تو کہتا ہے گڈ مارننگ کیونکہ اس کا دن اچھا گزرتا نہیں ہے, اسے وہ چاہتا ہے کہ وہ آپ کے لیے وش کرتا ہے کہ آپ کا دن اچھا گزرے. دیکھیں جب انسان رب سے دور ہوتا ہے تو اس کا دل تنگ ضرور ہوتا ہے, تو وہ یہ سمجھتا ہے, وہ یہ چاہتا ہے کہ آپ کا دن اچھا گزر جائے. ٹھیک ہے, یہ اچھی چاہت ہے, اچھی وش ہے, لیکن ہمیں پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جو تعلیم دی ہے وہ یہ نہیں ہے کہ صرف آپ کا دن ہی اچھا گزرے. یہ کون سی بات ہوئی؟ اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کرے کہ آپ کے سارے معاملات درست ہو جائے. الاستسلام کیا ہوتا ہے؟ استسلام کہتے ہیں سرنڈر کرنے کو, اپنے آپ کو کسی کے حوالے کرنے کو استسلام بولتے ہیں. اور السلام جب ہم کہتے ہیں تو ہر طرف سے, ہر مصیبت سے دور ہونے کی, حفاظت ہونے کی ہم دعا کرتے ہیں مسلمان کے لیے. اس لیے یاد رکھیں میں نے شروع میں یہ بات کہی ہے کہ انسان کے بنائے ہوئے طور اور طریقے جو ہیں اگر اچھے بھی ہوں ان میں نقص ضرور پایا جاتا ہے، اور جو رب العزت سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے جو ہمیں امر ملتا ہے تو اس میں کوئی نقص اور عیب کوئی نکال ہی نہیں سکتا. آپ ان کو آپس میں کمپیئر کر کے دیکھ لیں، کوئی معاملہ لے لیں، آپ دین کا معاملہ لے لیں اور دنیا کا معاملہ لے لیں، دنیا کے بڑے سے بڑے پروفیسر کی ایجاد دیکھ لیں یا اس کی سوچ دیکھ لیں یا اس نے جو اپنی رائے دی ہے وہ دیکھے، اور رحمت اللہ سید مرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو دیکھ لیں. اس بڑے دانشور، بڑے عالم، بڑے پروفیسر کی باتوں میں، الفاظوں میں بھی نقص نظر آئے گا آپ کو، ان کی باتوں میں جو سمیٹنا چاہتا تو ان میں بھی نقص نظر آئے گا آپ کو، سراپا نقص سے بھرا ہوا ہے تو اس کی باتوں میں بھی، اس کے عمل میں بھی نقص نظر آئے گا. لیکن رحمت العالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر فرمان میں نور نظر آتا ہے. اچھا، السلام علیکم تو جان لیا، ورحمت اللہ، اور اس معنی کے ساتھ ساتھ یعنی اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے، ہر شر سے محفوظ رکھے، اللہ تعالیٰ آپ کو امن و امان بخشے، عافیت بخشے، اللہ تعالیٰ آپ کے دل میں ایمان کو مضبوط کر دے اور آپ پر اپنے رحمتوں کے دروازے بھی کھول دے. رحمت اللہ و برکاتہ، اور اپنے برکتوں کے دروازے بھی کھول دے. آپ جب بھی مسلمان بھائی کو ملتے ہیں یوں کہتے ہیں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیا کبھی یہ شخص آپ سے نفرت کر سکتا ہے جس کے لیے آپ اتنی دعائیں کرتے ہیں؟ جب بھی ملتے ہیں پہلے تو فزیکل کانٹیکٹ ہوتا ہے، ہاتھ ملانا، مصافحہ کرنا، پھر آپ منہ سے کہتے ہیں، زبان سے کہتے ہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اگر اس معنی کو ہم سمجھ لیں جو کہ ہم مشکل سے ہمیں سمجھ آتی ہے، انشاءاللہ آج سمجھ لیں گے ہم انشاءاللہ، اگر اس معنی کو سمجھتے ہوئے کوئی شخص ہمیں مصافحہ کرے اور یہ دعا کرے تو کیا دل کرتا ہے؟ ایسے شخص کے لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ آپ کے لیے دعا ہی کر رہا ہے یہ شخص. برکت کو جانتے ہیں؟ برکت کا کیا معنی ہے؟ یعنی اللہ تعالیٰ آپ کی زندگی میں خیر اور برکات عام کر دے، آپ کے ہر طرف خیر ہی خیر ہو، آپ کے بولنے میں خیر، آپ کے دیکھنے میں خیر، آپ کے سننے میں خیر، آپ کے اٹھنے میں خیر، آپ کے بیٹھنے میں خیر، آپ کے لیٹنے میں خیر، آپ کے سونے میں خیر، آپ کے جاگنے میں خیر. کثرت الخیر و ثبوت، اسے برکت کہتے ہیں، اور صرف آج کے دن کے لیے نہیں، استمرار الخیر یعنی ہمیشہ کے لیے. اللہ تعالیٰ کو ایسے مسلمان بنا دے. تو یہ السلام کا معنی ہے. رد السلام یہ سب سے پہلا حق ہے آپ پر مسلمان بھائی پہ. ایک شخص آپ کو سلام کیا تو اس کو جواب نہیں دیتے، تو سلام کا جواب دینا واجب ہے، یاد رکھیں. اگر کوئی شخص میری اتنی بڑی دعا کرے تو اس کو دنیا کا سب سے بہترین تحفہ دینا چاہیے، کیونکہ مال محبوب ہے. اگر ہر سلام کے بعد ایک ریال دینا ہوتا تو شاید سلام بھی کوئی نہ کرتا، یہ کوئی سنتا نہیں، بھاگ جاتا، کیونکہ اسے ایک ریال دینا ہوتا. تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں پیسے دینے کا حکم نہیں دیا، اللہ تعالیٰ نے ہمیں دعا کے بدل میں دعا کا حکم دیا ہے، لیکن اس سے بہتر. اور السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ سے بہتر کچھ بھی نہیں ہے. اس لیے کوئی آپ سے کنجوسی کرے کہ نا السلام علیکم، تو آپ کنجوسی نہ کریں، آپ کہیں وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ، اور وبرکاتہ بھی کہہ دیں. اگر کوئی غیر مسلم سلام کہے، اور بعض لوگ کہتے ہیں سلام علیکم، کیا جواب دیں گے آپ؟ وہ دعا کا حقدار نہیں ہے، کیونکہ اس کے دل میں کفر بستا ہے. وہ صرف ایک دعا کا حقدار ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے ہدایت دے دے، کیونکہ جب تک اسے اسلام کی طرف ہدایت نہیں ملتی اور وہ مسلمان نہیں ہو جاتا تب تک اس کے لیے کوئی بھی خیر خیر نہیں. دنیا میں جتنی چاہے ترقی کر لے، اگر اس کے دل میں ایمان نہیں ہے تو پھر وہ واضح اور کھلے خسارے میں. ذلک الخسران المبین. تو کیا جواب دینا چاہیے؟ وعلیکم، ایک مرتبہ یہودی آئے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے, آ کے کہتے ہیں السلام علیکم, سام جانتے ہیں, سام کہتے ہیں موت کو, دعا دی پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو, دیکھیں السلام اور سام جلدی میں کہیں السلام علیکم. کبھی آپ نہ کہنا بد دعا ہوتی, سخت گناہ ہوتا ہے کہ مسلمان بھائی کچھ طریقے سے کہنا, کیونکہ بعض جوان جو ہیں وہ مذاق مذاق میں بات کر دیتے ہیں, نعوذ باللہ. یہ تو یہودیوں کا کام ہے, آپ تو اچھے مسلمان ہیں, آپ کے منہ سے بات اچھی نہیں لگتی. تو یہودی نے کیا کہا, السلام علیکم. سید عائشہ بیٹھی ہوئی تھی, ام المؤمنین الصدیق بنت الصدیق رضی اللہ عنہ عن الصحابہ اجمعین, انہوں نے سن لیا اور بد دعا کرنا شروع کر دی. اسے رہانا گیا نا, اب پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی موت کی بد دعا کرے تو کسے برداشت ہوتا ہے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اے عائشہ دیکھیں اخلاق کی نبوی, دیکھیں ذرا رحمت العالمین صلی اللہ علیہ وسلم, اے عائشہ کیوں پریشان ہو رہی ہو؟ آپ نے سنی میں نے کیا کہا؟ میں نے کہا وعلیکم. ان کو یہی جواب دینا چاہیے, انصاف ہے کہ نہیں؟ دیکھیں ادب کی انتہا, دیکھیں جو انہوں نے میرے لیے تمنا کی ہے میں نے وہی ان پر پلٹا دیا ہے. اگر اچھی بات کرتے السلام علیکم تو وہی ان پر ہو, اور کافر پر وہ علیکم السلام کی سب سے بڑی کیا ہے کہ وہ مسلمان ہو جائے, اس سے بڑی اس سے کیا خیر ہو سکتی ہے اس کے لیے. اور اگر اس نے بد دعا کی ہے وہ بھی اسی کے سر پہ ہو, وہ علیکم کیا مطلب ہے, اور وہی چیز تمہارے اوپر ہو وہ علیکم. تو کافروں کے لیے رحمت اور برکت کی دعا نہیں کی جاتی, کافروں کے لیے صرف انصاف کیا جاتا ہے ان کے حق میں, احسان نہیں کیا جاتا. انصاف کیا ہے کہ ان کے لیے دعا ہدایت دیں, اگر وہ اچھا کام کرے ہداکم اللہ یہدیکم اللہ, اور اگر وہ سلام کہے تو اس کے جواب میں وعلیکم کہنا چاہیے. اور سلام کے بارے میں دیکھ ایک حدیث بات بیان کرتا ہوں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا تدخل الجنة حتى تؤمنوا, تم لوگ اس وقت تک جنت میں داخل نہیں ہو سکتے جب تک کہ تم مومن نہیں ہو جاتے. تو ایمان بنیادی چیز ہے. ولا تؤمنوا حتى تحابوا, اور تم اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتے, تمہارا ایمان کامل نہیں ہو سکتا جب تک کہ ایک دوسرے سے محبت نہ کرو. سبحان اللہ, اب کہاں مسلمان کی محبت اور کہاں ایمان. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمان کی محبت کو مسلمان سے ایمان سے جوڑ دیا ہے. ولا تؤمنوا حتى تحابوا, جنت ہے, ایمان ہے, محبت ہے آپس میں. جنت میں جانا ہے تو ایمان ضروری ہے, ایمان کے لیے ایک دوسرے سے محبت ضروری ہے, یعنی ایمان کامل ضروری ہے جنت کے لیے. اچھا اب محبت کیسے بڑھے گی؟ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں افلا ادلکم علی شیء اذا فعلتموه تحاببتم, کیا میں تمہیں ایسی بات نہ بتاؤں اگر تم لوگ وہ کر لو تمہاری دلوں میں ایک دوسرے سے محبت بڑھ جائے, ایک دوسرے کے لیے محبت بڑھ جائے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں افشوا السلام, آپس میں سلام کو عام کر دو. خشوع کہتے ہیں عام ہونے کو, افشوا السلام, جب بھی ملاقات ہو سلام کہنا. اب سلام کے محبت بڑھتی ہے کہ نہیں, اس مفہوم سے جو میں نے بیان کیا. السلام کا کیا مفہوم ہے, رحمت کا کیا ہے, اور برکت کا کیا ہے, تو محبت بڑھے گی, ضرور بڑھے گی محبت. اور دل میں جو نفرت ہے, جو کینہ ہے, جو حسد ہے, جو بغض ہے, یہ سب کو سب ختم ہو جائے گا. قیامت کی نشانیوں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ قیامت کی نشانیوں میں ایک نشانی یہ ہوگی کہ لوگ صرف ان لوگوں کو سلام کریں گے جن کو وہ جانتے ہیں بس. اور آج یہ بات عام ہو چکی ہے, ہم بازار میں جاتے ہیں, راستے سے گزرتے ہیں, یا ابھی مسجد سے نکلتے ہوئے کتنے لوگ ہیں جو سب کو سلام کہتے ہیں, اور کتنے لوگ ہیں جو ان کو سلام کرتے ہیں جن کو وہ جانتے ہیں بس. میرے بھائی قیامت بہت قریب آ چکی ہے, چھوٹی نشانیں تقریباً مکمل ہو چکی ہیں, چند سی رہتی ہیں بس. اور ہمارا یہ حال ہے, ہم آگے بڑھنے کی کوشش نہیں کر رہے. ہم آگے کب بڑھیں گے, کب اپنے رب کو راضی کرنا شروع کریں گے؟ کہیں سے شروع تو کرنا ہے نا ہم لوگوں نے. کب توبہ کریں گے, کب اپنے معاملات درست کریں گے, کب اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے حوالے کریں گے, کب اچھے مسلمان بنیں گے؟
2: تو میرے بھائی سلام صرف ان لوگوں کے لیے نہیں ہے جن کو آپ جانتے ہیں، ان لوگوں کے لیے بھی جن کو آپ جانتے ہیں، اور ان لوگوں کے لیے بھی جن کو آپ نہیں جانتے. دوسرا حق ہے وہ عیادت المریض، مریض کی عیادت کرنا. انسان کی حالات بدلتے رہتے ہیں، انسان کی حالات بدلتے رہتے ہیں، بعض اوقات تندرستی ہے اور بعض اوقات بیماری ہے. تو تندرستی میں تو ہم ایک دوسرے کو اچھا جانتے ہیں، لیکن بیماری میں ہم کیا کرتے ہیں، اور بیماری میں انسان بہت کمزور ہو جاتا ہے اور اکیلا پن محسوس کرتا ہے، یا تو ہسپتال میں داخل ہوتا ہے یا گھر میں ہوتا ہے، تو روزمرہ زندگی کے عام اعمال سے دور ہو جاتا ہے کمزوری کی وجہ سے، وہ کام نہیں کر سکتا کیونکہ وہ بیمار ہے. اچھا وہ تو بیچارہ بیمار گھر میں پڑا ہے، آپ کو اللہ تعالیٰ تندرستی عطا فرمائی ہے، تو آپ پر اس مسلمان بھائی کا کوئی حق ہے، اور وہ حق ہے کہ اس کی عیادت کی جائے. عیادت المریض کا معنی ہے کہ آپ مریض کے لیے تیاری کریں جانے کی. تیاری کا مطلب کیا ہے؟ ہم بس منہ اٹھا کر چلے جاتے ہیں. تیاری کا مطلب ہے اس نیت سے جائیں کہ اللہ تعالی کی عبادت کی نیت سے آپ گھر سے نکل رہے ہیں کہ آپ اپنے اس مسلمان بھائی کا حق ادا کرنے جا رہے ہیں. انما الاعمال بالنیات، اخلاص دل میں ہونا چاہیے میرے بھائی. اگر کوئی شخص مریض کی عیادت تو کرتے لیکن لوگوں کو خوش کرنے کے لیے یا مریض کو خوش کرنے کے لیے محض، تو یہ بات درست نہیں ہے. نیت اچھی ہونی چاہیے، آپ کو یہ شعور احساس ہونا چاہیے کہ اللہ کی رضا مندی کے لیے میں جا رہا ہوں، رشتے کو جوڑنے کے لیے میں جا رہا ہوں اگر رشتہ دار ہے تو، مسلمان بھائی کا حق ادا کرنے جا رہا ہوں اگر وہ آپ کا رشتہ دار نہیں ہے اور عام مسلمان ہے. اور جب آپ مریض کے پاس جائیں اور آپ کا پہلے کا کوئی جھگڑا ہے یا کوئی مسئلہ ہے تو وہاں پر بیان نہ کریں. بعض لوگ عیادت تو کرتے ہیں، اچھی نیت سے جاتے ہیں، لیکن ایسی باتیں کر کے آتے ہیں کہ وہ بیچارہ تھوڑا سا خوش تھا اسے رلا کے آتے ہیں واپس، اس کی بیماری میں اور اضافہ کر کے آتے ہیں، تو اس جانے کا فائدہ کیا تھا؟ آپ تو جا رہے تھے اس کے دل میں خوشی بسانے کے لیے، خوشیاں بانٹنے کے لیے جا رہے تھے، اسے اچھے حالات بیان کرنے کے لیے جا رہے تھے، تو اسے اچھی بات جا کے کرے. اور سب سے اچھی بات کیا ہو سکتی ہے اس کے لیے اس حالت میں؟ دعا. بارک اللہ فیک. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب تم میں سے کوئی شخص کسی مریض کی عیادت کو جائے تو وہ اس کے سر کے قریب بیٹھ جائے اور اس کے لیے سات مرتبہ یہ دعا پڑھے. اگر اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے موت نہیں لکھی تو وہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے جلدی تندرست ہو جائے گا، اللہ تعالیٰ اسے تندرستی عطا فرمائے گا. سبحان اللہ. اگر اس کے اللہ تعالیٰ نے موت نہیں لکھی، یعنی اس بیماری سے اسے مرنا نہیں ہے، صرف اسے تکلیف ہی پہنچنی ہے، کمزوری ہی اسے لاحق ہونی ہے، یہ دعا سات مرتبہ پڑھ لیں تو اللہ تعالیٰ اسے تندرستی اور عافیت جلدی عطا فرمائے گا. سبحان اللہ. دعا کیا ہے؟ کیا دعا ہے؟ اسأل اللہ العظیم رب العرش العظیم ان یشفیک. اللہ اکبر. اسأل اللہ العظیم رب العرش العظیم ان یشفیک. اسأل اللہ العظیم رب العرش العظیم ان یشفیک. سات مرتبہ. جانتے اس کا معنی کیا ہے؟ اسأل، میں سوال کرتا ہوں اللہ تعالیٰ سے، العظیم جو سب سے بڑی ذات ہے، جو عظیم ذات ہے، جس کی عظمت سب سے بلند ہے، رب العرش العظیم، جو عظیم عرش کا رب ہے، پوری کائنات میں جو سب سے بڑی اور عظیم مخلوق ہے وہ ہے عرش، اللہ تعالیٰ اس کا بھی رب ہے. دیکھ انسان کی حیثیت دیکھیں کیا ہے، یہ جو پڑھا ہے بیمار بیچارہ، اس کی حیثیت کیا ہے؟ اور عرش دیکھیں کیا حیثیت ہے عرش کی. یہ زمین جو ہے یہ سولر سسٹم کا ایک حصہ ہے. سولر سسٹم مجموعہ شمسیہ کو کہتے ہیں، جو سیارے سورج کے ساتھ ہیں ہمارے اس دنیا میں جو ہم دیکھتے ہیں اسے کہتے ہیں سولر سسٹم. اور یہ ایک حصہ ہے سارا گلیکسی کے، اور گلیکسی ایک حصہ ہے اس بڑھتے جہاں، اور یہ سارے کے سارے حصے ہیں السماء الدنیا کے، سارے آسمان نہیں، سات نہیں، سات دور کی بات، پہلے جو ساتواں آسمان جو نیچے ہے اس کا ایک حصہ ہے. دروازے تو اوپر ہیں، دروازے تک کوئی جا نہیں سکتا، آسمان کے دروازے ہیں کہ نہیں؟ آسمانوں کے دروازے ہیں, اور دروازوں کے یہاں تو دنیا کا علم یا انسان بیچارہ چھوٹا سا انسان ہے, پہنچ نہیں سکتا. اس کے انسان کی حیثیت دیکھیں, اور عرش کا ذکر کیوں کیا گیا ہے اس دعا میں, ذرا غور کریں. اچھا, یہ آسمان کا حصہ ہے. اور پھر جو اس آسمان کی چوڑائی ہے 500 سال سفر کے برابر ہے. کوئی شخص اگر گھوڑے 500 سال سفر کرتا ہے, تیزی سے جاتا ہے, 500 سال لگ جائیں گے اسے, اور اس آسمان کی جو ایک چوڑائی ہے وہ جا کے ختم ہوگی. پھر دوسرا آسمان ہے, پھر تیسرا آسمان ہے, پھر چوتھا آسمان ہے, پھر پانچواں, چھٹا, پھر ساتواں آسمان ہے, اور سب کی چوڑائی 500-500 سال سفر کے برابر ہے. پھر سمندر ہے, اس کی چوڑائی بھی سمندر, پھر اس کی چوڑائی بھی 500 سال ہے. پھر اللہ تعالیٰ کی کرسی ہے, پھر اللہ تعالیٰ کا عرش ہے اس کے اوپر, اور عرش سب سے بڑی مخلوق ہے. ہمیں اس زمین کے جب آسمان کی طرف دیکھتے ہیں تو بڑا بڑا آسمان لگتا ہے, ہمیں ہر طرف دیکھتے ہیں آسمان ہی آسمان. آپ یہ دیکھیں کہ 7 آسمان اور عرش کی تناسب دیکھیں. آپ وسلم فرماتے ہیں کہ 7 آسمانوں اور عرش کا تناسب یہ ہے ایسا کہ جیسے کسی شخص نے 7 سکے پھینک دیے ہوں صحرا میں. 7 سکے جانتے ہیں آپ نے پھینک دیے صحرا میں, صحرا عرش ہے اور 7 سکے 7 آسمان ہیں. اگر تناسب دیکھیں تو پھر زمین کہاں ہے, اس میں سے 1 سکہ اٹھائیں, اس کو پتہ نہیں کہاں پہ ایک نقطہ بنے گا. اور پھر انسان اس زمین کے سامنے کیا ہے, اور رب العرش العظیم سے دعا کی جا رہی کہ آپ کو شفا دے دے, اللہ تعالیٰ میرے اس مسلمان بھائی کو شفا عاجلہ کاملہ عطا فرما, یہ دعا ہے. اس کی بیماری بڑھے گی یا کم ہوگی؟ اور ایک مرتبہ نہیں 7 مرتبہ پڑھتے ہیں آپ اس کے قریب بیٹھ کر. اور اگر آپ اپنے ساتھ اس دعا کے ساتھ آپ کوئی تحفہ بھی لے جائیں اس کو خوش کرنے کے لیے تو آپ وہ بھی لے جائیں. بعض لوگ جاتے ہیں خبریں سناتے ہیں, اور ہمارے خبریں جو ہوتی ہیں آج کے بریکنگ نیوز ہوتی ہیں ساری, الٹی سیدھی خبر سب سنا کیا تھا وہ بیچارہ, ابھی تو دور ہے خبروں سے, اسے چھوڑ تو دو نا. وہ صبح شب یہ خبریں سنتا تھا. بعض لوگ پتہ یہ حقیقت ہے, بعض لوگوں کو نفسیاتی مسئلہ ہو گیا, نفسیاتی بیماری ہو گئی خبریں سن سن کے, صبح و شام بری خبریں, صبح و شام امت پہ کوئی نہ کوئی مصیبت ہے. تو وہاں پہ جا کر اسے بری خبر نہ سنائے, اسے اچھی خبر سنائے, آپ خیر بن کے جائیں نا ان کے لیے. اچھا, یہ تو ان کے لیے آپ نے خیر کی دعا کی ہے, وہاں پہ بیٹھے ہیں آپ, ہسپتال کی بدبو بھی آپ نے برداشت کی ہے, اس کے ساتھ کوئی گندگی پڑی ہے, کچھ انجیکشن پڑے ہیں. دیکھیں ہسپتال کا ماحول اچھا نہیں ہوتا, میں ڈاکٹروں میں جانتا ہوں. اگر میں وہاں پہ جاتا ہوں تو مجھے ملتا کیا ہے؟ آپ کو دنیا میں سے تو بو ہی ملے گی, دنیا والے آپ کو ہسپتال والے بو ہی دیں گے, کچھ نہیں دیں گے, بدبو ہوگی انجیکشن کی, دوائیوں کی. لیکن لوگوں کا رب جو آپ کو دے گا وہ آپ کبھی سوچ بھی نہیں سکتے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب کوئی شخص کسی مسلمان بھائی کی عیادت کے لیے جاتا ہے تو وہ جنت کے باغ سے گزر کے جاتا ہے, یعنی جو آپ کو راستہ طے کرتے ہیں وہ جنت کا باغ ہے. آپ جائیں زمین پہ رہے ہیں, گاڑی میں بیٹھے ہیں, اسی ٹوٹی پھوٹی سڑک پہ جا رہے ہیں, لیکن اللہ تعالیٰ کے ہاں آپ جنت کے باغ سے گزر رہے ہیں. اور جب تک وہ شخص اس مریض کے ساتھ بیٹھا رہتا ہے اس کے لیے 70,000 فرشتہ دعائے مغفرت اور رحمت کرتا رہتا ہے, 70,000 فرشتہ ایک نہیں. اور وہ جنت کے باغ میں بیٹھا ہوتا ہے, جیسے کوئی جنت کے ایک باغ میں بیٹھا ہے, جب تک کہ اس جگہ سے اٹھ کے نہیں جاتا. اللہ تعالیٰ کے ہاں جو مریض کی عیادت کرتا ہے وہ جنت, جو جنتی مسلمان ہے وہ جنتی انسان ہے. عیادت المریض, ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جو ہسپتال میں جاتے ہیں, یہ بات رشتے دار کی نہیں ہو رہی, حق المسلم علی المسلم, مسلمان کے حقوق مسلمان پر. ہم تو تب جاتے ہیں ہسپتال میں جب اپنے رشتے دار کی عیادت کرنی ہوتی ہے, اور واقعی رشتے دار کا حق زیادہ ہے, وہ بات کروں گا میں. یہ جو حقوق بیان کروں گا سارے یہ عام مسلمانوں کے ہیں, اپنے رشتے داروں کو یہ حقوق اور بڑھ جاتے ہیں. جتنا رشتہ بڑھتا قریب ہوتا جائے گا اتنے حقوق بڑھتے جائیں گے. اچھا, یہ حدیث رشتے داروں کے متعلق نہیں ہے, یہ عام مسلمانوں کے متعلق ہے. ہم میں سے کتنی لوگ ہیں جو ہسپتال میں جاتے ہیں, کس لیے جاتے ہیں؟ ایسے مسلمان کی عیادت کے لیے جن کو وہ جانتے نہیں ہیں. محض ہسپتال میں جاتے ہیں اور وارڈ میں داخل ہوتے ہیں, السلام کہتے ہیں, سب کے لیے السلام علیکم کہتے ہیں اور سب کے لیے دعا کرتے ہیں اور ان کے حال پوچھتے ہیں, واپس آ جاتے ہیں. یہ حدیث ہے. اگر ہم پہلے نہیں کرتے تھے تو اب تو کر سکتے ہیں نا. اگر پہلے ہمیں یہ غلط فہمی تھی کہ صرف رشتہ داروں کے لیے ہے جن کا حق عام مسلمان سے زیادہ ہے, کوئی شک نہیں ہے, لیکن یہ حقوق المسلمین, عام حقوق کی بات ہو رہی ہے, یہ تو ہم ادا کر سکتے ہیں کہ نہیں. جمعے کے دن فارغ ہوتے ہیں, شام کے وقت تھوڑا سا وقت نکال کے آپ کسی ہسپتال میں چلیں, اگر ہسپتال دور ہے نا, بڑے ہسپتال میں نہ جائیں, پولی کلینک میں جائیں, سلام کریں. اچھا پتہ ہے کہ بعض لوگ پریشان ہو جاتے ہیں, ارے یہ کون سا آ گیا, جاسوس تو نہیں ہے یہ چاہتا کیا ہے مجھ سے, یہ موبائل تو چرانے نہیں آیا, آگے بڑی چوری ہو رہی ہے نا, اسے ذرا احتیاط سے جانا. پتہ ہے کیا ہے, جب ہم نے خود یہ عمل نہیں کیا تو ہمارا معاشرہ بگڑ گیا, اور جب ہم آہستہ آہستہ پھر اچھا عمل کریں گے تو معاشرے میں اچھا ہی آئے گی. یاد رکھیں, کسی بھی معاشرے کو اگر ہم تولنا چاہتے ہیں, پہچاننا چاہتے ہیں, تو کیسے پہچانیں گے, اس کی کثرت سے. اگر اس معاشرے میں خیر کثرت سے تو اچھا معاشرہ ہے, اگر شر کثرت سے تو برا معاشرہ ہے. آج معاشرے میں خیر کثرت سے زیادہ ہے یا شر زیادہ ہے؟ شر بہت زیادہ ہے. جھوٹ, ہم کہتے ہیں معاشرہ سچ نہیں بولتا, معاشرہ جھوٹا تو کیسے سچ بولے گا؟ معاشرہ سچ تب بولے گا جب ہم لوگ سچ بولیں گے, ہماری اکثریت سچ بولے تب معاشرہ بھی سچا ہوگا. جب ہم معاشرے والے جس معاشرہ بنا ہے, ہم مریض کی عیادت کے لیے اپنے مطلب کے لیے جاتے ہیں, تب تو وہ بیچارہ بھی یہ سمجھے گا کہ یہ کچھ, اس کا کوئی مطلب ہی آیا ہے, یہ اس کا کوئی نہ کوئی وجہ, پتہ نہیں یہ ہے کون, یہ کوئی جاسوس ہے, کوئی چوری کر رہا ہے, کرنے کے آیا ہے. لیکن جب آپ اس لیے احتیاط سے جائیں, سب کو سلام کہیں اور حال پوچھیں, واپس چلے جائیں, بس اتنا کافی ہے, تب آپ کو کوئی کچھ نہیں کہے گا. اگر آپ جاتے ہیں, سلام کرتے ہیں, ساتھ بیٹھتے ہیں, گپ شپ کرتے ہیں, کبھی اس کی طرف دیکھتے ہیں, کبھی اس کو موبائل کی طرف دیکھتے, تو کہیں گے یار اس کی یہ کوئی چیز سوچ کے آیا ہے. تو ذرا احتیاط کر کے جانا, اگر جانا بھی ہے تو صحیح طریقے سے جائیں, بہترین طریقے سے جائیں, اور کچھ اچھی باتیں کر کے اگر کرنی ہے تو, ورنہ دعا کر کے واپس چلیں تو حق ادا ہو جائے گا. تیسرا ہے وہ اتباع الجنائز, جنازے کی اتباع کرنا. جب انسان زندہ ہوتا ہے سب اس کے ساتھ ہوتے ہیں, شاید اس سوچ سے کہ ضرور مجھے اگر ضرورت پڑی تو یہ بھی میرا ساتھ دے گا, لیکن مردہ انسان کے ساتھ کون ہوتا ہے؟ اب تو وہ کچھ فائدہ دے نہیں سکتا نا, مر گیا بس. اب پتھر میں اس لاش میں کوئی فرق ہے؟ کوئی فرق نہیں, اب اس کو کوئی فائدہ نہیں ہم حاصل کر سکتے. تو اللہ تعالیٰ نے اس مسلمان کی عظمت زندگی میں بھی اور مرنے کے وقت ہی اور مرنے کے بعد بھی ہے, یاد رکھیں. تو مرنے کے وقت جو اس مسلمان کی حیثیت و قیمت ہے, قدر و قیمت ہے, وہ اس کی موت سے نہیں چلی جاتی کہ روح نکلے وہ مسلمان جو ہے اب ایک لاش اور پتھر بن گئے, نہیں, یاد رکھیں. اگرچہ پتھر کی طرح پڑا ہے کوئی حرکت نہیں ہے, لیکن ابھی اس کی قدر و قیمت ہے. اس کی قدر و قیمت یہ ہے کہ اس کا ابھی بھی حق ہے, اس کے گھر والوں پر بعض حقوق ہیں اور عام مسلمانوں پر بعض حقوق ہیں. گھر والوں پر یہ حقوق ہیں کہ اس کو غسل دیں, اس کو کفن دیں. اگر یہ کام گھر والے نہیں کرتے, کوئی گھر والے کوئی رشتہ دار نہیں ہے, تو پھر یہ عام مسلمان پہ حق عائد ہو جاتا ہے, اور پھر اس کی نماز جنازہ بھی پڑھنی ہے, اور نماز جنازہ پڑھنے کے بعد قبرستان تک بھی جانے اگر آپ جا سکتے ہیں تو, کیونکہ نماز جنازہ فرض کفایہ ہے, فرض عین نہیں ہے, فرض کفایہ ہے. اگر کافی تعداد میں مسلمان اس عمل کو کر لیں تو باقی مسلمانوں پر جو عمل نہیں کرتے ان پر کوئی گناہ نہیں. تو قبرستان پر جا کے جب تک کوئی دفن نہیں ہوتا وہاں پر اگر آپ ٹھہرتے ہیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب کوئی مسلمان کسی مسلمان بھائی کی نماز جنازہ میں شریک ہوتا ہے اور اس کے دفن میں بھی شریک ہوتا ہے تو اس کو دو قیراط اجر کے ملتے ہیں, دو قیراط. اور قیراط آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ احد پہاڑ کے برابر کے ہوتا ہے ایک قیراط. احد کا پہاڑ دیکھا ہے؟ ایک بڑا سا پہاڑ مدینے میں ہے, اور بڑا عجیب سا پہاڑ ہے, پوری دنیا میں ایسا پہاڑ نہیں ہے. یہ وہ پہاڑ ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتا ہے. ارے پہاڑ بھی محبت کرتے ہیں ہمارے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے. آج ہم مسلمان تو دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں, لیکن احد کا پہاڑ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتا ہے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی احد پہاڑ سے محبت کرتا ہے. یہ انصاف ہے نا. جب احد پہاڑ محبت کرتا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم محبت کرتے ہیں. ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ابوبکر صدیق اور عمر فاروق رضی اللہ عنہم احد پہاڑ پر جا رہے تھے تو احد پہاڑ خوشی سے ہل پڑا. میرے بھائی پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم رکھنے سے پہاڑ بھی ہل جاتے ہیں خوشی سے. ان مبارک قدموں کا پہاڑ پر بھی اثر ہوتا ہے. یہ قدم کی بات کروں میں, زبان کی بات نہیں کر رہا ہوں, یہ قدم کی بات کر رہا ہوں. ہم بے قدرے ہیں مسلمان, بعض مسلمان جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان میں پسے کچھ ڈال دیتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہاڑ پر قدم رکھا, پہاڑ خوشی سے ہل گیا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پاؤں کو زور سے مارا, اثبت احد, اے احد کا پہاڑ تھم جا, کیا تو نہیں جانتا کہ تیرے اوپر ایک نبی ہے, ایک صدیق ہے اور دو شہید. دوسرا شہید کون ہے؟ ایک عمر بن خطاب اور دوسرا عثمان بن عفان. تو چاروں تھے, تین نہیں تھے, چار تھے. تب احد کا پہاڑ تھم گیا فوراً. پہاڑ تک کیسے آئے؟ میں کیا بات کر رہا تھا, اتباع الجنائز. احد کے پہاڑ کے برابر ثواب ملتا ہے سبحان اللہ. اور جس نے سے نماز جنازہ پڑھی اس کو ایک احد کے پہاڑ کے برابر ایک قیرات کا ثواب ملا. جس نے نماز جنازہ کے بعد دفن تک بھی وہ اس نے شرکت کی ہے, ساتھ رہا ہے جب تک اسے دفن نہیں کر دیا گیا, پھر دعا کر کے واپس چلے آئے, تب اسے دو قیرات ملیں گے. یاد رکھنا اعمال جو ہیں وہ تولے جائیں گے قیامت کے دن, تولے جائیں گے. ایک کلو, دس کلو, بیس کلو, بیس کلو مشکل سے اٹھاتے ہیں, مشکل سے اٹھاتے ہیں. احد کا پہاڑ کا بھار جانتے ہیں؟ ایک پہاڑ کی بات میں کر رہا ہوں, اتنی بھاری پہاڑ ہے. آپ نے عمل, میرا خیال ہے ایک گھنٹہ لگتا ہے, کتنے لگتا ہے جنازہ پڑھ کر اتباع کر کے دفن کر کے واپس آنا؟ ایک گھنٹے سے زیادہ نہیں لگے گا, آپ ٹائم دیکھ لینا. لیکن کیونکہ قبر پہلے سے تیار ہوتی ہے, کھل چکی ہوتی ہے, آپ نماز, اور اکثر جو نماز جنازہ ہے وہ قبرستان کے قریب پڑھائی جاتی ہے, تقریباً زیادہ فاصلہ نہیں ہوتا. ایک گھنٹے کے لیے آپ کے نامہ اعمال میں پہاڑ, احد کے پہاڑ کے برابر جتنا ثواب. اگر آپ کے پاس جانے کا وقت نہیں قبرستان کی طرف تو ایک قرآن تو نہ چھوڑے نا. ابھی فرض نماز پڑھی, اس کے بعد نماز جنازہ ہے, پانچ منٹ رک جائیں بس, زیادہ نہیں, پانچ منٹ نہیں لگتے, میرا خیال تین منٹ لگتے ہیں, نماز جنازہ پڑھ کے جائیں. بعض ساتھی کہتے ہیں نماز جنازہ پڑھنا نہیں آتا ہمیں. نماز جنازہ بھی بھائی مشکل نماز نہیں ہے, بعض اسے نہیں پڑھتے, ان کو آتی نہیں, بےچارے چلے جاتے ہیں. کتنے خیر سے محروم ہیں, دیکھیں علم کا نور دیکھیں, علم کی برکت دیکھیں, اور جہالت کی تاریکی اور ظلمت دیکھیں. جب پتہ نہیں تو کتنی خیر سے محروم ہو گئے. یہ خیر تو پالے. نماز جنازہ یہ وہ نماز ہے جو کسی مسلمان, مردہ مسلمان کے لیے ہم پڑھتے ہیں, جب وہ اس کے لیے غسل کے بعد اور کفن کے بعد جب اسے تیار کیا جاتا ہے. مسجد میں یا باہر بھی آپ پڑھ سکتے ہیں, کوئی حرج نہیں. اگر مسجد میں انتظام ہے تو تب ٹھیک ہے, ورنہ آپ باہر جو ہے صحرا کی جگہ پہ پڑھ سکتے ہیں, آپ اس روڈ پہ بھی پڑھ سکتے ہیں, کوئی حرج نہیں. اچھا, نماز کا طریقہ یہ ہے کہ اس کی نیت زبان سے نہیں کرنی پڑتی, نیت دل کا عمل ہے, دل سے آپ نیت کرتے ہیں بس کہ صحاب میت کے لیے میں نماز جنازہ پڑھ رہا ہوں. زبان کا تعلق نیت سے نہیں, یاد رکھیں نیت کا تعلق دل سے ہے, اور دل سے نیت کافی ہے. کہ آپ کیوں کھڑے ہو رہے ہیں, کوئی وجہ تو ہے, ورنہ آپ نماز میں چلے جاتے نا, یا آپ اذکار میں مشغول ہو جاتے ہیں, اب کیوں کھڑے ہو گئے آپ؟ تو جو نیت دل میں آپ نے جو ارادہ کی اسی نے آپ کو کھڑا کیا ہے. اچھا, نماز جنازہ جو امام کے پیچھے پڑھی جاتی ہے, اور اس کے لیے نیت بھی ضروری ہے کہ میں امام کے پیچھے زبان سے نیت کروں گا, امام کے پیچھے میں نماز پڑھوں. ہر کسی نے زبان سے نیت کرنا بدعت ہے, چاہے فرض نماز کے لیے ہو, چاہے وہ جنازے کی نماز کے لیے یا نفل نماز کے لیے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں, انہی صحابہ کرام سے ثابت ہے. چار تکبیریں ہیں, چار تکبیریں, یعنی اللہ تکبیر کہتے ہیں اللہ اکبر کہنے کو, اور ہر تکبیر کے ساتھ آپ رفع دین کریں گے کندھوں تک یا کانوں کی لو تک, اللہ اکبر. پھر ہاتھ کو سینے باندھ جیسے کہ آپ باندھا کرتے ہیں. پھر آپ نے پڑھنی ہے ہر تکبیر کے بعد آپ نے کچھ چیز پڑھنی ہے. یاد رکھیں اس میں کوئی رکوع نہیں ہے, کوئی سجدہ نہیں ہے, یہ بات متعین سمجھ لیں آپ. کوئی رکوع, کوئی سجدہ نہیں ہے, صرف آپ نے قیام کرنا ہے, کھڑے رہنا ہے بس, اور سلام بھی آپ نے کھڑے ہو کر ہی کرنا ہے. کیونکہ بعض لوگ پوچھتے ہیں نماز جنازہ کتنے سجدے ہیں, یا ہم سجدے میں کیا پڑھیں؟ سجدہ ہے نہیں میرے بھائی، رکوع بھی نہیں ہے، قیام کی حالت ہے. پہلی تکبیر اللہ اکبر، پہلی تکبیر میں سورہ فاتحہ پڑھنی ہے، آسان ہے، سب کو آتی ہے الحمدللہ. دوسری تکبیر کے بعد درود ابراہیمی پڑھنا ہے، وہ بھی سب کو آتا ہے. تحیات میں کیا پڑھتے ہیں؟ درود ابراہیمی پڑھتے ہیں. سب سے مشکل بات ہے جو ہے، جو بعض مشکل لگتی ہے، وہ دعا ہے. تیسری تکبیر کے بعد تکبیر کیا ہے؟ ایک تکبیر اللہ اکبر، پہلی تکبیر سورہ فاتحہ، پھر اللہ اکبر رفع دین کرنا ہے، پھر سینے پہ ہاتھ باندھنا ہے، پھر درود ابراہیم پڑھنا ہے، پھر تیسری تکبیر اللہ اکبر، پھر سینے پہ ہاتھ باندھنا ہے، پھر دعا کرنا ہے. اور دعا کا مرحلہ بعض لوگوں کو مشکل لگتا ہے، اگرچہ آسان ہے. اگر آپ کو عربی کے اذکار آتے ہیں، حسن مسلم لے لیں، اس میں مختلف قسم کے اذکار لکھیں، آپ سب سے چھوٹی اس میں سے پسند کر لیں اور یاد کر لیں. اگر آپ کو دعا یاد نہیں ہوتی یا نہیں کر سکتے، اپنی زبان میں دعا کر لیں، اللہ تعالیٰ اس عثمان بھائی پہ یا اس بہن پہ، جیسے کہ آپ کو پتا ہے، وہ اعلان کرتے کہ مرد ہے، عورت ہے، ان پر رحم فرما، ان کی مغفرت فرما. یہ تو کر سکتے ہیں کہ نہیں؟ اپنی زبان میں دعا مغفرت کریں، دعا رحمت کریں. عام مسلمانوں کے لیے جو مرض، ان کے لیے دعا کریں، یہ تو کر سکتے ہیں نا. اور آپ دعا مغفرت کرتے رہیں، اگرچہ آپ کو ایک ہی لفظ آتا ہے، اللہ تعالیٰ ان کو بخش دے، اللہ تعالیٰ اس کو بخش دے، اس پر مغفرت کر دے، اللہ تعالیٰ اس کو معاف کر دے، یہ تو کہہ سکتے ہیں نا. یہ تو بچے بھی کہہ سکتے ہیں، یہی کہتے رہے. پھر چوتھی تکبیر ہے اللہ اکبر، پھر دائیں طرف صرف السلام ہے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ. بس یہ نماز جنازہ ہے. مشکل ہے؟ احد کے پہاڑ کے خیر جتنا آپ کو اجر کے برابر آپ کے نام اعمال میں، وہ یاد رکھ، نام اعمال میں اس دن وہ میں یعمل مثقال ذرۃ خیرا یرا، اس دن ایک ذرے برابر بھی ہمیں عمل کی ضرورت پڑے گی. ایک ذرے برابر، ذرہ کہاں اور احد کا پہاڑ کہاں؟ اللہ تعالیٰ آپ کو احد کے پہاڑ کے برابر ثواب دینا چاہتا ہے. آپ اس دن ذرے ڈھونڈ رہے ہوں گے قیامت کے دن کہ ایک ذرہ کہیں سے بڑھ جائے اور میں کامیاب ہو جاؤں. چوتھا، اجابت الدعوہ. اجابت الدعوہ مسلمان کی زندگی میں، دیکھیں حالات، دیکھیں اللہ تعالیٰ حالات بیان کر رہا ہے. خوشیاں بھی ہوتی ہیں اور غم بھی ہوتے ہیں. غم میں تو ہم ساتھ دیتے ہیں، ان میں سے مرض ہے یا موت ہے، یہاں تو ہم نے ساتھ کیسے نہ بتا دیا. خوشی میں کیا کرنا ہے؟ خوشی میں اگر آپ کو مسلمان بھی آپ کو دعوت دیتا ہے تو اس کی استجابت آپ پر واجب بھی ہے اور مستحب بھی ہے. اگر عام دعوت ہے تو مستحب ہے، اور اگر شادی کی دعوت ہے، بعض علماء فرماتے ہیں واجب ہے. اگر آپ کو کوئی عذر نہیں ہے تو آپ اس مسلمان بھائی کی اس دعوت کو قبول کریں. ہاں اگر آپ مشہور و مصروف ہیں، آپ نہیں جا سکتے، تو کوئی حرج نہیں. بعض لوگوں کی ڈیوٹیاں ہوتی ہیں، بعض لوگ فارغ نہیں ہوتے، یا بعض شادیوں میں گانے بجانے ہوتے، حرام چیزیں ہوتی، تو نہ جائیں وہاں پہ. لیکن اگر یہ شادی اور یہ جو دعوت آپ کو دی گئی، اس میں کوئی محرم چیز نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی نہیں ہے، اور آپ کا اس وقت بھی ہے، آپ فارغ بیٹھے، تو آپ اسی دعوت میں جائیں. پانچویں نمبر پہ تشمیت العاطس. سبحان اللہ، دیکھیں اب چھینک آ جاتی ہے. اسلام نے اس کی بھی قدر کی ہے کہ مسلمان اگر چھینک دے تو اس کو کچھ کہنا ہے اور آپ کو کچھ کہنا ہے. اگر وہ نہ کہے تو آپ نے بھی نہیں کہنا، کیونکہ حق پہلے اللہ تعالیٰ کا ہے. اگر اللہ کا حق ادا کرتا ہے تب اس کا حق ادا کرو، وہ نہیں کرتا تو نہ کرو، تم بھی نہ کرو. وہ اس لائق ہی نہیں ہے، وہ نہ لائق مسلمان ہے. تو سب سے پہلے ہمیں لائق مسلمان بننا ہے نا. جب چھینک ہے تو کیا کہنا ہے؟ الحمدللہ. جانتے ہیں چھینک آنے سے الحمدللہ کیوں کہتے ہیں؟ اللہ اکبر کیوں نہیں کہتے؟ سبحان اللہ کیوں نہیں کہتے؟ استغفر اللہ کیوں نہیں کہتے؟ الحمدللہ کو اللہ تعالیٰ نے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم چھینک کے ساتھ کیوں جوڑ دیا ہے؟ چھینک کا مطلب ہے تندرستی. پتہ ہے آپ کو، جب چھینک آتی ہے تو مطلب ہے تندرستی. آپ کے جسم میں اتنی تندرستی ہے کہ آپ کو چھینک آ گئی، اور چھینک میں پورا جسم ہل جاتا ہے. پتہ ہے آپ کو، ہلتا ہے پورا جسم کہ نہیں؟ اور چھینک کے بعد کیفیت کیسے ہوتی ہے؟ آپ کو توانائی محسوس ہوتی ہے، یعنی خیر کا باعث ہے. آپ کو پتہ ہے، اللہ ہم سب کو محفوظ فرمائے، ایڈز کا مریض کے جب آخری سٹیج ہوتے ہیں، وہ چھینک بھی نہیں مار سکتا، اس کو چھینک نہیں آتی. اسے اگر چھینک مارے تو مر جائے گا وہ آخری سٹیجز میں. کیونکہ اس کے پاس انرجی ہے نہیں، تندرستی ہے نہیں، اس کے پاس ختم ہے. اگر چھینک آ گئے تو وہ بیچارہ مر جائے گا. تو چھینک کا مطلب ہے تندرستی.

اللہ تعالیٰ کی رحمت کے مستحق ہو گئے. کیوں؟ کیونکہ آپ نے اللہ کا حق ادا کیا ہے. تو یہ رحمک اللہ کیوں؟ اس لیے کہ جب مسلمان اللہ کا حق ادا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی رحمت کے مستحق ہو جاتا ہے. اے اللہ تعالیٰ میرے اس مسلمان بھائی پر رحم فرما. جب وہ آپ کے لیے دعا کرتا ہے تو اب آپ نے بھی اس کو کوئی جواب دینا ہے نا. اللہ کا حق تو ادا کرے الحمدللہ اللہ سے, اب مسلمان بھائی کا حق ادا کون کرے گا؟ یہدیک اللہ یصلح بالکیا, یہدیکم اللہ یصلح بالکم, اگر ایک سے زیادہ ہے. اللہ اکبر, کیا دین ہے یہ؟ کبھی غور و فکر کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو کون سا دین عطا فرمایا ہے جس میں دعا ہی دعا ہے, خیر ہی خیر, برکت ہی برکت ہے. ارے چھینک سے بھی اتنی دعائیں, چھینک آئی ہے الحمدللہ یرحمک اللہ جواب میں, اور چھینک دینے والا مسلمان بھائی کو کیا جواب دے گا؟ یہدیکم اللہ ویصلح بالکم, اللہ تعالیٰ تمہیں ہدایت دے دے صراط مستقیم کی طرف, آپ کے لیے صراط مستقیم آسان کر دے, اور اللہ تعالیٰ آپ کے سارے معاملات درست فرما دے. یصلح بالکم, اگر آپ کو کوئی تنگی ہے تو وہ اللہ تعالیٰ دور کر دے, کوئی پریشانی اللہ تعالیٰ آپ کو دور کر دے, کوئی غم ہے اللہ تعالیٰ وہ دور کر دے, کوئی تکلیف ہے اللہ تعالیٰ دور کر دے. یصلح بالکم, سارے معاملات درست فرما دے. کوئی دشمن کا غلبہ پریشانی ہے اللہ تعالیٰ وہ بھی دور کر دے, ہر شر سے آپ کو محفوظ کر دے. سلام میں بھی دعا ہے, چھینک کے جواب میں بھی دعا ہے, دعا ہی دعا ہے. یہ وہ پانچ حقوق ہیں جن کا ذکر ایک حدیث میں آیا ہے. ان کے علاوہ جو حقوق ہیں کہ آپ کے مسلمان بھائی آپ کے شر سے محفوظ ہونا چاہیے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده, مسلمان وہ ہے جس کے زبان اور ہاتھ کے شر سے دوسرے مسلمان محفوظ ہیں. اگر آپ کے ہاتھ سے اور زبان سے دوسرے مسلمان محفوظ نہیں ہیں تو آپ کے اسلام میں کمی ہے, آپ کا اسلام, آپ کا ایمان کامل ایمان نہیں. تو مسلمان کو یہ بھی حق ہے کہ آپ جب بھی بات کریں مسلمان بھائیوں سے تو اچھی بات کریں, ان کو تکلیف نہ پہنچائیں. اگر نہیں کر سکتے اچھی بات تو خاموشی اختیار کریں. راستے دو ہیں, یا اچھی بات کریں یا خاموش رہیں. پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تمہیں سے جو شخص اللہ تعالیٰ پر آخرت پر ایمان رکھتا ہے تو وہ اچھی بات کرے یا خاموش ہو جائے. فَلْيَقُلْ خَيْرًا أَوْ لِيَصْمُتْ, مومن بےہودہ باتیں نہیں کرتا, اسے زیب نہیں دیتے, وہ جب بھی بات کرتے اچھی کرتا ہے یا خاموشی دیتے اسے, اور خاموشی میں کیا کرتا ہے؟ اللہ کا ذکر کرتا ہے. سبحان اللہ, تو اچھی بات. اور ہاتھ سے شر سے محفوظ, بعض لوگ صرف مارنا جانتے ہیں, چھوٹے سی غلطی پر مار دیا, بعض لوگ مزاق مزاق میں مارتے رہتے ہیں, ہاتھ چلتے رہتے ہیں, اگر کوئی اور اسے ویسے ٹچ کر دے مار دے تو پھر چیختے ہیں مارا کیوں, آپ جو صبح سے مار رہے ہو کیا وہ انسان نہیں ہے کیا؟ اس لیے آپ کے ہاتھ کے شر سے بھی دوسرے مسلمان محفوظ ہونا چاہیے, یہ واجب حق ہے. اچھا, یہ تو مسلمانوں کو حقوق ہیں, عام حقوق ہیں اور بھی ہیں, اس پہ اتفاق کرتا ہوں, وقت کافی ہو گیا. قریبی رشتہ دار صلہ رحمی جو ہے وہ بھی فرض ہے آپ پر, اور یہ سارے حقوق جو عام مسلمانوں کے آپ کے رشتہ داروں کے ہیں. آپ کے کزن ہیں, سیکنڈ کزن ہے, فرسٹ کزن کا حق سیکنڈ سے زیادہ ہے, آپ کے چاچا کا حق آپ کے کزن سے زیادہ ہے, ماما کا حق آپ کے کزن سے زیادہ ہے, پھر آپ کے بھائی کا حق اور بہن کا حق آپ کے چاچا اور ماما سے زیادہ ہے, ٹھیک ہے, پھر آپ کے بیوی کا حق اور بچوں کا حق ان سے زیادہ ہے, پھر والدین کا حق سب سے زیادہ ہے. والدین کا حق, بعض لوگ آتے جاتے ہیں, والد گھر میں بیٹھا ہے بیچارہ, آ رہے ہیں جا رہے ہیں, کوئی سلام نہیں کوئی جواب نہیں, ارے تمہیں شرم نہیں آتی؟ عام مسلمان کا حق ہے اسے سلام کہیں اور اس کو جواب دیں, یہ تو آپ کا والد ہے. بعض لوگ گڈ مارننگ پہ گزارا کرتے آتے جاتے, میرے سلام کہیں, السلام علیکم, اور جب والد کے منہ سے دعا نکلتی ہے وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ, عام مسلمان کی دعا الگ, اور جو والد دعا کرتے اپنے بیٹے کے لیے, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تین لوگ ایسے جن کی دعا اللہ تعالیٰ رد نہیں کرتا, ان میں سے والد کی دعا, ان میں سے ایک یہ بھی ہے کہ والد کی دعا اپنے بچے کے لیے وہ رد نہیں ہوتی. تو آپ نہیں چاہتے کہ آپ کا والد آپ کے لیے دعا کرے؟ تو یہ جو حقوق ہیں ان کے درجات ہیں, سب سے کم درجہ عام مسلمانوں کے, پھر یہ بڑھتے جاتے ہیں, سب سے بلند درجہ ہے والدین کا.

0: پوری دنیا و کائنات میں سب سے بڑا حق جو ہے اللہ تعالیٰ کا حق ہے. یہ حقوق العباد ہیں, اور حقوق رب العباد جو ہیں ہم نے وہ بھی ادا کرنے ہیں. جنہیں وہ حق ادا نہیں کیا تو یہ حق اس کے کام نہیں آئے گا اگر ادا بھی کرتا ہے. اور اللہ تعالیٰ کا سب سے بڑا حق جو ہے توحید عبادت کا حق ہے. ایاک نعبد و ایاک نستعین, یہ عہد نامہ ہے ایک عام حقیر بندے کا اپنے عظیم رب کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ ہم جب بھی عبادت کریں گے صرف اور صرف تیرے ہی کریں گے, اور جب بھی مدد مانگیں گے صرف اور صرف تجھی سے ہی مانگیں گے. یہ وعدہ ہے ہمارا. یہ حقیر مسکین کمزور اب یہ بندہ غلام اپنے رب سے عہد کر رہا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے حدیث قدسی میں, جب میرا بندہ اپنا یہ وعدہ پورا کرتا ہے تو میں بھی اپنا وعدہ پورا کروں گا. بندہ چاہتے کیا ہو, میرے بندے کیا چاہتے مجھ سے؟ اہدنا الصراط المستقیم, میں تمہیں صراط مستقیم ضرور عطا فرماؤں گا, لیکن شرط یہ ہے کہ اس وعدے پر قائم رہنا. دیکھا یہ گیا ہے کہ یہ حقیر مسکین بندہ جو ہے اپنے عظیم رب کے ساتھ وعدہ کر کے مکر جاتا ہے, وعدہ خلافی کر دیتا ہے, وہ پھر کہتے ہیں اللہ تعالیٰ ہماری سنتا نہیں. اللہ تعالیٰ سنے گا؟ آپ سننے کے لائق ہیں کہ کوئی آپ کی بات سنے؟ آپ عام مسلمان کی بات وعدہ کر کے مکر جاتے ہیں, وہ بھی آپ کے بات نہیں سنتا. رب ذو الجلال سبحانہ و تعالیٰ کے ساتھ آپ نے وعدہ کیا ہے, اور دن میں کم سے کم صرف فرض نمازوں میں 17 مرتبہ وعدہ کرتے ہو اپنے رب سے کہ اللہ تعالیٰ ہم صرف تیری عبادت کرتے ہیں اور صرف تجھی سے مدد مانگتے ہیں, کسی اور سے نہیں. جب یہ ہاتھ اٹھیں گے تیرے لیے اٹھیں گے, جب یہ دامن پھیلے گا صرف تیرے لیے پھیلے گا, تیرے سوا ہمیں میرے کوئی مشکل کچھ حاجت روا نہیں ہے. جب یہ وعدہ پورا ہوگا تو وہ وعدہ بھی پورا ہوگا. عزت کا وعدہ, غلبے کا وعدہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے. وَلَيَنصُرَنَّ اللَّهَ مَن يَنصُرُ, اللہ تعالیٰ اس کی نصرت کرتا ہے جو اللہ تعالیٰ کے دین کی نصرت کرتا ہے. دین کی سب سے بڑی بنیاد ہے توحید کی. آج بعض مسلمانوں نے اس کو بھی گوا دیا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ گدھے پر سوار تھے, رحمت اللہ علیہ سید المرسلین گدھے پر بیٹھتے ہیں, اور آج ہمیں شرم محسوس ہوتی ہے کہ ہم گدھے پہ بیٹھے. گدھے پہ بیٹھا کوئی عیب نہیں ہے. سید المرسلین گدھے پہ بیٹھا کرتے تھے, اونٹ بھی ہوتے تھے نا, اونٹ بھی ہوتے تھے, گدھے پر بھی بیٹھتے تھے, اور اکیلے بھی نہیں بیٹھتے تھے. سید المرسلین کبھی کبھی اپنے صحابی کو پیچھے بٹھا دیتے تھے, کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اچھا نہیں لگتا تھا کہ آپ سب گدھے پر سوار ہو اور ایک صحابی گدھے کو پکڑ کے چل رہا ہو, جیسے کہ بعض بادشاہ کرتے, بعض دنیا کے لوگ کرتے. نہیں, آپ بھی بیٹھ جاؤ میرے ساتھ. تو صحابہ کو بہت اچھا لگتا جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیٹھ کے اس طریقے سے چمٹ کے بیٹھتے تھے. یہ لمحہ وہ کبھی بھولتے نہیں ہیں. اور جو نصیحت اس وقت ہوتی ہے وہ دل سے نہیں نکلتی زندگی ساری. یہ وہ نصیحت ہے جب ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بالکل قریب تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کمر مبارک ہے اور صحابی کا سینہ ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, سیدنا معاذ پیچھے بیٹھے ہوتے ہیں, آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ آپ جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا حق کیا ہے بندوں پر, اور بندوں کا کیا حق ہے اللہ تعالیٰ پر, کیا حق ہے اللہ تعالیٰ کا بندوں پر؟ سیدنا معاذ فرماتے ہیں اللہ و رسول اللہ, اللہ اور کے رسول بہتر جانتا, میں نہیں جانتا. ادب دیکھیں, کوئی رائے نہیں پیش کی, اپنی دماغ سے کوئی بات نہیں کی, اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتا ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کا حق بندوں پر ہے, ان یعبدوہ ولا یشرکوا بہ شیئا, کہ ایک اللہ کی عبادت کرے اللہ تعالیٰ کے ساتھ, کسی کو شریک نہ ٹھہرائے. اور جب وہ ایسا کریں گے تو اللہ تعالیٰ کا حق جو بندوں پر ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس شخص کو کبھی عذاب نہیں دے گا جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتا. سبحان اللہ, یہ حق ہے اللہ تعالیٰ کا. بعض لوگ یہ حقوق تو جانتے ہیں, ماشاءاللہ رشتے کو جوڑنے میں, سلام کرنے میں, مریض کی عیادت کرنے میں, نماز جنازہ میں, زندگی 100 نماز جنازہ سے زیادہ پڑھ چکے ہیں, اور مریضوں کے ساتھ آگے پیچھے ان کی مدد کرنے میں سب سے آگے ہوتے ہیں. الغرض مسلمانوں کے حقوق کی ادائیگی میں سب سے آگے ہوتے ہیں, تیز ہوتے ہیں, لیکن اللہ تعالیٰ کے حق کو نہ سمجھا ہے, نہ جانا ہے, اور نہ سمجھنے کی کوشش کی ہے. جو سب سے بڑا حق ہے اللہ تعالیٰ کا, توحید عبادت کا حق, برپا سے پوچھ ڈال دیتے ہیں, شرک اور بدعات کی زندگی بسر کر رہے ہوتے ہیں. اللہ کی قسم ان کے ان حقوق جو انہوں نے عام مسلمانوں کے حقوق ادا کیے ہیں, قیامت کے دن کوئی کام نہ آئیں گے. ہاں, جو خیروں کو دنیا میں مل رہا ہے کہ ان کے پاس مال ہے, دولت ہے, عزت ہے, وہ یہ بدلہ ہے, انصاف ہے اللہ تعالیٰ کا ان کے لیے اس دنیا میں. جیسے کہ کافر اچھا کام کرتے ہیں نا, اور ان کو اللہ تعالیٰ ٹیکنالوجی دیتا ہے, مال دیتا ہے, دولت دیتا ہے, خوبصورتی دیتا ہے دنیا میں, اچھا ماحول دیتا ہے، یعنی اچھی آب و ہوا دیتا ہے، اچھا موسم ان کا ہے، وہاں پہ سردیاں ہوتی ہیں، برف باری ہوتی ہے، اور ہم برف باری دیکھنے کے لیے بڑا سفر کر کے جاتے ہیں، ہم گرمی سے مر رہے ہوتے ہیں اور ہمارے اے سی خریدنا پڑتے ہیں، وہ اے سی خریدتے نہیں ہیں، ان کو ایسی ضرورت پڑتی ہے، ان کا آب و ہوا اتنی اچھی ہوتی ہے، تو اللہ تعالیٰ دنیا ان کو دے دی ہے، آخرت میں ان کے ذرے برابر بھی کوئی چیز نہیں ہے سوائے جہنم کے عذاب کے. لیکن بعض مسلمان ہوتے ہوئے بھی، کلمہ پڑھتے ہوئے بھی، اللہ تعالیٰ کے حق کو پسے پوچھ ڈال دیتے ہیں، جانتے ہیں اللہ کا حق کیا ہے، ان للہ و ان الیہ راجعون، اس سے بڑھ کر میں اور کوئی بات نہیں کر سکتا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے ہمیں علم نافع عمل صالح کی توفیق عطا فرمائے، قرآن اور سنت پر چلنے کی، سلف صالحین کی روشن منہج کو پانے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمیں حقوق العباد اور اللہ تعالیٰ کا اپنے عظیم حق کی ادائیگی میں اللہ تعالیٰ ہماری مدد فرمائے، اور ہمیں توفیق دے کہ ہم سارے کے سارے حقوق جو ہمارے ذمے اللہ تعالیٰ نے کیے ہیں ان حقوق کی ادائیگی میں ہم سب سے آگے ہوں. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی
1: المرسلین. روزہ رکھنے کی ایک خاص دعا وبصوم غدن داخل الدعاء بہت مشہور ہے، یہ دعا کہاں تک درست ہے؟ یہ دعا جو ہے ضعیف حدیث میں آئی ہے، صحیح حدیث نہیں ہے، اور یہ دعا نہیں پڑھنی چاہیے، یہ سنہ سے ثابت نہیں ہے. اس کے برعکس جو دوسری دعا جو علامہ بانوی حسن فرماتے ہیں، ذهب الظما وابتلت العقول تبدا ان شاء اللہ، یہ روایت صحیح اگر کوئی پڑھنا چاہے، لیکن یہ ابتدا میں نہیں ہوگی، کیونکہ اس میں کیا ہم بتا رہے ہیں، کیا خبر دے رہے ہیں؟ ہاں، ذهب الظما، پیاس چلی گئی، ابتلت العقول، رگ تر ہو گئی، تبدا ان شاء اللہ، ان شاء اللہ اجر ثابت ہو گیا. تو یہ کھانے سے پہلے کھانے کے بعد ہوتا ہے، تو بعض شروع میں کہہ دیتے ہیں، کہتے حدیث ہے تو اس پہ عمل کرتے ہیں، غلط ہے. یہ جب آپ افطاری کر لیں پھر آپ کہیں. سوم غدن روزہ رکھتے وقت افطاری کی تھی، یہ بھی صحیح نہیں ہے. روزہ رکھنے وقت کی جو ہے وہ دوسری کون سی جو اس کو میں کہہ رہا ہوں، اللهم لك صمت وبك افطرت، ہاں یہ ضعیف ہے، یہ ضعیف ہے دوسری سے. لیکن بھائی کے سوال ہے کہ روزہ رکھنے کی یعنی سحری کے وقت جو دعا مانگی جاتی ہے، یہ بھی سنت سے ثابت نہیں ہے، یہ حدیث سنت سے ثابت نہیں ہے. وہ بصوم غدن، اچھا اس پہ ذرا الفاظ ہوئے، وہ بصوم غدن، روزہ آج رکھ رہے ہیں آپ، نیت کل کی کر رہے ہیں،
0: بسم اللہ والحمد لله،
1: تو حدیث جو ہے ضعیف ہے اور اس کا معنی بھی درست نہیں ہے.
0: اللہ علیہ وعلی آلہ وصحبہ وموالاہ، اما بعد، ارشاد باری تعالی ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، ليس على الضعفاء ولا على المرضى ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون حرج اذا نصحوا لله ورسوله ما على المحسنين من سبيل والله غفور رحيم. وصحیح مسلم میں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، الدین النصیحہ، الدین النصیحہ، الدین النصیحہ. فقال الصحابہ، لمن یا رسول اللہ؟ قال للہ ولکتابہ ولرسولہ ولائمۃ المسلمین وعامتہم. آج کے خطبے کا موضوع ہے نصیحت. نصیحت کسے کہتے ہیں؟ اس لفظ کا کیا معنی ہے؟ نصیحت کسے کرنی چاہیے؟ کیسے کرنی چاہیے؟ نصیحت کے متعلق جو اہم احکام اور مسائل ہیں آج کے خطبے میں ان کے متعلق بات کرتے ہیں. نصیحت کا معنی جو ہے، اس لفظ کا معنی جو ہے، علماء فرماتے ہیں عربی زبان میں اس کے مختلف معنی ہیں، دو اہم معنی ہیں اس لفظ کے. نصیحت پہلا معنی ہے اخلاص، نصیحت کا مطلب ہے اخلاص. یہ کہا جاتا ہے عربی زبان میں نصح الشیء، اگر آپ کسی چیز کو پیور کرنا چاہتے ہیں، خالص کرنا چاہتے ہیں، تو آپ اس میں سے جو بھی اس چیز کا حصہ نہیں ہے آپ اس کو نکال دیتے ہیں. خالص دودھ وہ ہوتا ہے جس میں پانی شامل نہیں کیا جاتا، اور اگر پانی شامل کر دیا جائے تو اب وہ خالص نہ رہا. اور دوسرا مطلب ہے اس لفظ کا النصح، یعنی کسی چیز کو جوڑنا کسی چیز سے. جب کپڑا پھٹ جاتا ہے، جب اس کی سلائی ہو جاتی ہے، تو عربی زبان میں کہا جاتا ہے کہ اس کو نصح کر دیا گیا، یعنی پھٹی ہوئی چیز کو جوڑ دیا گیا. اور شریعت کے معنی میں یہ دونوں معنی موجود ہیں. اخلاص کا معنی سب سے پہلے ہے، کیونکہ جو نصیحت کرنے والا ہے وہ صرف اللہ تعالیٰ ہی کے لیے نصیحت کرے، اپنے لیے نہیں، یا اس شخص کے لیے نہیں جسے وہ نصیحت کر رہا ہے، خالصتاً اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے، یہ جانتے ہوئے کہ جو الفاظ اس کے منہ سے نکل رہے ہیں قیامت کے دن یا تو اس کے نام اعمال میں ہوں گے، اس کے ساتھ دائیں ہاتھ میں اسے نام اعمال ملے گا، یا وہ یہ جان لے کہیں یہ الفاظ جو اس کے منہ سے نکل رہے ہیں وہ اس کے نام اعمال میں مصیبت تو نہیں بن جائیں گے جو اسے بائیں ہاتھ میں ملے گا. اور جو جب کسی شخص سے کوئی گناہ ہوتا ہے، نافرمانی ہوتی ہے، تو اس کی مثال ایسی ہے جیسے کہ اس نے دین میں کوئی زخم لگا دیا ہو. اب یہ زخم جو موجود ہیں مختلف نافرمانیوں کی وجہ سے، اس زخم کو درست کرنا، اس کمی کو پورا کرنا، اسے نصیحت کہا جاتا ہے. اگر کوئی شخص جھوٹ بولتا ہے یا سود کھاتا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانیاں ہیں. آج جب اسے نصیحت کرتے ہو کہ اللہ تعالیٰ سے ڈرو، جھوٹ ایک ایسا گناہ ہے جس سے اللہ تعالیٰ نفرت کرتا ہے، جھوٹ سے بھی نفرت کرتا ہے اور جھوٹے شخص سے بھی اللہ تعالیٰ نفرت کرتا ہے، اور جھوٹ بولنے کی وجہ سے یہ بندہ اپنے رب سے دور ہو جاتا ہے، جب آپ اسے نصیحت کرتے ہیں اسے پتہ چلتا ہے کہ جھوٹ بولنے کی وجہ سے میں اپنے رب سے دور ہو رہا ہوں، اور وہ توبہ کر لیتا ہے، تو آپ نے اس کے اس عیب کو ختم کر دیا اور اس کے اس زخم کو دور کر دیا، اور اس شخص نے نصیحت حاصل کر لی ہے. تو نصیحت سے دین مکمل ہوتا ہے، دین میں جو کمیاں ہیں، جو نقص ہیں، وہ پورے کر دیے جاتے ہیں. اس حدیث مبارکہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تین مرتبہ، دین نصیحت کا ہی نام ہے، دین نصیحت کا ہی نام ہے، اور دین نصیحت کا ہی نام ہے، یعنی سارے کا سارا دین جو ہے وہ نصیحت ہی ہے. دوسرے لفظوں میں دین کی بنیاد ہی نصیحت، بغیر اخلاص کے کوئی دین ہی نہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں انما الاعمال بالنیات، عملوں کا دار و مدار نیتوں پر ہوتا ہے، جیسے آپ کی نیت ہے ویسے ہی آپ کا عمل ہے. اگر آپ کا یہ عمل، اگر آپ نے جو نماز پڑھی ہے ابھی وہ صرف اللہ تعالی کی رضا کے لیے پڑھی ہے، یہ سمجھتے ہو کہ یہ فرض ہے اور میں نے اپنے رب کا فرض ادا کیا، تو آپ کی نماز اللہ تعالیٰ کے قابل قبول ہے. لیکن اگر اس لیے پڑھی ہے کہ کسی کو دکھانے کے لیے لوگ یہ کہیں کہ میں نمازی ہوں، تب آپ کی کوئی نماز نہیں، کیونکہ اخلاص ہی نہیں. تو دین کی اصل بنیاد، دین کا کوئی حصہ لے لیں آپ، دین کی اصل بنیاد ہے اخلاص، بغیر اخلاص کے دین ہی نہیں. اور جب دین ہی بنیاد ہے، اللہ تعالی انسان کو پیدا ہی اپنی عبادت کے لیے کیا ہے، اور یہ انسان ضعیف اور کمزور اور محتاج ہے، اس سے کوتاہیاں بھی ہوتی ہیں، غلطیاں بھی ہوتی ہیں، نقص اور عیب سے بھرا ہوا ہے یہ انسان، تو اللہ تعالیٰ نے اس نقص اور عیب کو دور کرنے کے لیے ایک طریقہ رکھا ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ طریقہ ہمیں بیان بھی کیا ہے، اور عملاً ہمیں کر کے بھی دکھایا ہے. وہ طریقہ ہے نصیحت کا، کہ اگر آپ کا مسلمان بھائی کسی عیب میں مبتلا ہے، کسی نافرمانی میں مبتلا ہے، تو اس کو دھتکارنا نہیں ہے، اس کے عیب کو زیادہ مشہور نہیں کرنا، بلکہ اس کے عیب کو چھپانے کا ایک راستہ یہ ہے کہ اسے اکیلے میں الگ سے جا کے نصیحت کرنی چاہیے. اور نصیحت ایک تحفے کی طرح ہے میرے بھائیوں. آپ اگر کسی مسلمان بھائی کو تحفہ دیتے ہیں تو تحفے کی قیمت اس تحفے کی پرائز پہ نہیں ہوتی, اس کے اوپر لکھی ہوتی ہے جو ہم چھپا دیتے ہیں. حقیقتا دیکھا جائے تحفے کی قیمت وہ نہیں ہے, تحفے کی قیمت دینے والے کا اخلاص اور اس کی محبت اور اس کا دینے کا طریقہ ہے, وہ کس طریقے سے یہ تحفہ پیش کرتا ہے. اگر کوئی شخص مہنگے سے مہنگا تحفہ لے کے آئے اور آپ کو دیتے ہوئے دو چار گالیاں سنا دے یا اپنی شکل بگاڑ کے آپ کو یہ بہترین اور یہ مہنگا تحفہ دے دے تو آپ یہ تحفہ قبول نہیں کریں گے. اگر اس کی عزت رکھتے ہوئے تحفہ لے بھی لیں گے آپ, لیکن آپ کو وہ وقت کبھی نہیں بھولے گا کہ اس شخص نے تحفہ کیسے دیا تھا مجھے, اور آپ کوشش کریں گے کہ ایسے شخص کے ساتھ تعلق رکھنا نہیں چاہیے. نصیحت میرے بھائی ایسا ہی تحفہ ہے. اگر آپ نے نصیحت دینی ہے تو سب سے پہلے آپ یہ جان لیں کہ آپ نے کیسے پیش کرنا ہے یہ تحفہ اپنے مسلمان بھائی کے لیے. اور اس تحفے کی قیمت اس لیے زیادہ مہنگی ہے, اس لیے زیادہ بڑھی ہوئی ہے کہ آپ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے دے رہے ہیں, کیونکہ اللہ تعالیٰ ہی کا حکم ہے کہ اپنے بھائی کو نصیحت کرنی ہے. جب کوئی تحفہ آپ اللہ تعالیٰ کی طرف سے دیتے ہیں تو پھر اس کی قیمت اور بڑھ جاتی ہے, اور اس کا دینے کا طریقہ بھی بہترین سے بہترین ہونا چاہیے. تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الدین النصیحہ تین مرتبہ. صحابہ کرام نے عرض کی اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کس کے لیے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں للہ, سب سے پہلے نصیحت اللہ تعالیٰ کے لیے. اور اللہ تعالیٰ کی نصیحت کا مقصد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے دین کی طرف لوگوں کو بلاؤ. اللہ تعالیٰ کے نازل کردہ دین اس طریقے سے پیش کرو لوگوں کے سامنے کہ لوگ اسے قبول کرنے میں تھوڑی دیر کے لیے بھی دور نہ ہو. اور دین کی بنیاد ہے توحید میرے بھائیو. تو اللہ تعالیٰ کے لیے نصیحت یعنی اللہ تعالیٰ کی توحید, توحید کا علم حاصل کرنا, پھر اس پر عمل کرنا, پھر اس کی طرف دعوت دینا, اس پر صبر کرنا. جیسا کہ سورۃ العصر اللہ تعالیٰ فرمایا والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. ہر انسان خسارے میں, اللہ تعالیٰ زمانے کی قسم کھانے کے بعد یہ فرمایا کہ ہر انسان خسارے میں سوائے ان لوگوں کے جن کے اندر یہ چار صفات موجود ہیں. ایمان, ایمان کی بنیاد ہے توحید, بغیر توحید کے ایمان ہی نہیں. اور توحید کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ کو ایک جاننا ہر اس چیز میں جو اللہ تعالیٰ کا حق ہے اور اللہ تعالیٰ کے لیے خاص ہے. اللہ تعالیٰ کے حقوق تین ہیں, حق الربوبیہ کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی بھی خالق مالک تدبیر کرنے والا مشکل کشا حاجت روا نہیں ہے. دوسرا حق حق الالوہیہ عبادت کا حق کہ جتنے بھی عبادات ہیں ساری کے سارے صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کے لیے صرف کر دینا, اسے کہتے ہیں توحید العبادت. نماز, روزہ, حج, زکات عبادات ہیں, صرف اللہ تعالیٰ ہی کے لیے ہم ادا کرتے ہیں. اسی طریقے سے دعا ہے, پکار ہے, نظر و نیاز ہے, قربانی ہے, یہ بھی عبادات ہیں, ان کا حق بھی صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کے لیے ہے. اور تیسرا حق ہے اسماء و صفات کا کہ اللہ تعالیٰ کے بہترین نام ہیں اور صفات الکمال ہیں جو ہمیں قرآن مجید سے ملے ہیں, صحیح حدیث میں موجود ہیں, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیے ہیں. ان اسماء و صفات پر ہمارا ایمان ہے کما یلیق بجلالہ سبحانہ وتعالی. اور اس کے ساتھ ساتھ لوگوں کو اللہ تعالیٰ کے دین پہنچاتے ہوئے, دین کی دعوت دیتے ہوئے, امر بالمعروف ونہی عن المنکر کرتے ہوئے یہ اچھی طرح یاد رکھنا ہے کہ ان دونوں میں فرق نہیں ہے. معروف کسے کہتے ہیں؟ وہ چیز جن پر لوگوں کا تعارف ہو جائے کہ یہ اچھی ہے. عام لوگوں میں, عقل والوں کے بیچ میں لوگ اس چیز کا اقرار کریں کہ یہ عمل جو یہ معروف ہے, یہ اچھا ہے. اور سب سے اچھا عمل جو ہے وہ ہے توحید. توحید سے پہلے کوئی چیز نہیں. اور نہی عن المنکر, منکر اس چیز کو کہتے ہیں جس کا لوگ انکار کرے دیکھتے ہوئے یا سنتے ہوئے. اور سب سے بڑا منکر ہے شرک. تو دعوت اور تبلیغ کرتے ہوئے جب اللہ تعالیٰ ہی کے لیے آپ نصیحت کرتے ہیں, اس کا مطلب یہ ہے کہ ان دونوں فرق نہیں ہونا چاہیے. بعض لوگ لوگوں کو اچھائی کی طرف تو بلاتے ہیں لیکن برائی سے نہیں روکتے. ان کا یہ گمان ہے کہ اگر ہم لوگوں کو برائی سے روکتے ہیں تو پھر فتنہ پیدا ہو جاتا ہے, لوگوں میں نفرت پیدا ہو جاتی ہے اور لوگ پھر ہماری بات نہیں سنتے. نہیں میرے بھائی, آپ قرآن مجید کی جتنی آیات ہیں جس میں ذکر ہوا ہے امر بالمعروف کا, اس کے بعد فوراً نہی عن المنکر کا ضرور ذکر ہوا ہے. جس چیز کو اللہ تعالی نے جوڑا ہے کسی شخص کے لیے, کسی عالم کے لیے جائز نہیں کہ ان چیزوں کو جدا کر لے. اور نصیحت اس وقت نامکمل ہے جب تک ان دونوں چیزوں پر عمل نہ کیا جائے. یہ تو تھی نصیحت اللہ تعالی کے لیے. پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ولی کتاب ہی, اور اللہ تعالیٰ کی کتاب کے لیے. اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے قرآن کریم, اللہ تعالیٰ کی کلام ہے. ہم اللہ تعالیٰ کے کلام کی نصیحت کیسے کریں؟ نمبر ایک, قرآن مجید کو پڑھنے سے, تدبر کرنے سے, حفظ کرنے سے, اس کی تعلیم حاصل کرنے سے, اس پر عمل کرنے سے, اپنی زندگی کے روز مرہ کہ اعمال جو ہیں وہ قرآن مجید کے دیے ہوئے طریقے سے ہونے چاہیے. ہمارے اخلاق وہ ہونے چاہیے جن کا ذکر قرآن مجید میں ہوا ہے. یا ایھا الذین آمنوا, جب ہم سنیں اپنے کانوں سے تو ہمیں پتہ چلے کہ اللہ تعالیٰ مجھے پکار رہا ہے, اللہ تعالیٰ مجھ سے کچھ بات کرنا چاہتا ہے. یہ نہ سمجھے کہ کوئی اور بھی مسلمان موجود ہیں. نہیں, مومن وہ ہے جو اچھی طرح سمجھتا ہے کہ اب مجھے اللہ تعالیٰ کچھ کہنے والا ہے, مجھے کیا کرنا چاہیے. اسی سے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں جب تم قرآن مجید میں یا ایھا الذین آمنوا سنو تو اپنے کان کھول لے اور اپنے دل کو بھی قریب کر لو اور اچھی طرح سمجھو. یا تو خیر ہے جس کے اللہ تعالیٰ آپ کو خبر دینا چاہتا ہے, یا شر ہے جس سے اللہ تعالیٰ آپ کو آگاہ کرنا چاہتا ہے. تو اگر خیر ہے تو اس پہ عمل کرنا ہے, اگر شر ہے تو اسے دور ہو جانا ہے, رک جانا ہے. تو قرآن مجید یاد رکھیں, قرآن مجید کی نصیحت یہ ہے کہ آپ قرآن مجید کو سمجھیں. قرآن مجید کی تلاوت میں بھی بہت عظیم اجر و ثواب ہے. ایک حرف پڑھتے اللہ تعالیٰ ایک کے بدلے میں 10 نیکی عطا فرماتا ہے. الف لام میم ایک حرف نہیں ہے, الف ایک حرف ہے, لام دوسرا ہے, میم تیسرا ہے. لیکن صرف تلاوت کرنے سے بغیر تدبر کے قرآن کی برکت نہیں ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کتاب انزلناہ الیک مبارک لیتدبروا آیاتہ, ہم نے ایسی کتاب نازل فرمائی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جس کی برکت اس کے تدبر میں ہے. تدبر کا کیا مطلب ہے؟ آپ قرآن مجید کو پڑھیں اور سمجھنے کی کوشش کریں کہ اس کا مطلب کیا ہے. الحمدللہ رب العالمین ہم پڑھتے ہیں, اس کا مطلب کیا ہے؟ صرف آیت ہے سورہ فاتحہ کی, ایک آیت ہم نے پڑھ لی ہے جس کے بغیر نماز نہیں ہوتی. یہ ہم نے کبھی سوچا بھی ہے الحمد کا مطلب کیا ہے, للہ کا مطلب کیا ہے, رب کا مطلب کیا ہے, اور عالمین کا کیا مطلب ہے؟ چار الفاظ ہیں. اگر میں ان کی شرح شروع کر دوں تو ایک گھنٹہ کم سے کم لگ جائے گا. ہم نے کبھی سوچا اس کا مطلب کیا ہے؟ الحمد کسے کہتے ہیں؟ اچھا شکر کا لفظ کیوں نہیں ہے؟ الشکر للہ کیوں نہیں ہے؟ حمد اور شکر میں کیا فرق ہے؟ مدح کیا ہوتی ہے؟ حمد ہے تعریف. میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں تاکہ آپ لوگ سوچیں تدبر کرنے کے لیے. حمد مطلب ہے ہم کہتے ہیں سب تعریف اللہ تعالیٰ کے لیے جو سب جہانوں کا مالک ہے, یہ ترجمہ ہے. اب اگر دیکھیں الحمد میں سب کا لفظ ہے ہی نہیں, تعریفیں الحمد ہے جمع نہیں ہے, تعریفیں کہاں سے آ گئی؟ تو یہ دیکھا کہ عربی زبان میں اچھا حمد سے شروع کیا, شکر سے شروع کیوں نہیں کیا, یا المدح للہ کیوں نہیں ہے, شکر للہ کیوں نہیں ہے. عربی زبان میں الحمد والمدح والشکر میں فرق ہے. الحمد کا مطلب ہے کسی کی تعریف کرنا, اس کی کمال کی وجہ سے اس سے محبت کرتے ہوئے اس کی تعظیم کرتے ہوئے. یعنی جب تعریف کے ساتھ محبت اور تعظیم شامل ہو جاتی ہے اسے حمد کہا جاتا ہے. مدح کیا ہوتی ہے؟ مدح میں بھی تعریف ہے لیکن اس میں محبت اور تعظیم نہیں ہوتی. آپ اپنے باس کی مدح تو کر سکتے ہیں اس سے ڈرتے ہوئے, اس کی تعریف کریں گے آپ, لیکن محبت اور تعظیم کے ساتھ نہیں. آپ کسی بادشاہ کی تعریف کرتے ہیں لیکن وہ حمد نہیں ہوتی, وہ مدح ہوتی ہے. کیونکہ ضروری ہے کہ آپ اس سے محبت اور تعظیم کے ساتھ اس کی تعریف کریں. اور شکر میں بھی تعریف کے الفاظ ہیں لیکن احسان کے بدل میں شکر ہوتا ہے. اگر کوئی آپ پر احسان کرتا ہے تو آپ اس کو شکر ادا کرتے ہو, اور اگر کوئی شخص آپ پر احسان نہیں کرتا تو آپ اس تعریف نہیں کرتے. تو شکر احسان کے بدلے میں ہوتا ہے, مدح بغیر محبت اور تعظیم کے ہوتا ہے, اور حمد وہ تعریف ہے جس میں محبت اور تعظیم شامل ہے. اور اللہ تعالیٰ واحد ذات ہے پورے کائنات میں جس کے حمد کی جاتی ہے, اس لیے کہ اللہ تعالیٰ حمد کا مستحق ہے. صفات الکمال کا مالک ہے. اللہ تعالیٰ کے احسانات اتنی ہیں کہ کوئی انسان گن نہیں سکتا. تو ایک ہی لفظ میں سب شامل ہو گئے ہیں. اور للہ صرف اللہ تعالیٰ کے لیے, میرے بھائی حمد عبادت ہے, اور صرف اللہ تعالیٰ کے لیے حمد کو صرف کر دینا, اسے کہتے توحید العبادت. رب توحید ربوبیہ ہے. رب اور عالم میں فرق ہے. رب العالمین کی مطلب کیا ہے؟ وحدت الوجود کا واضح رد ہے. جو لوگ کہتے خالق المخلوق ایک ہے, اسی ایک ہی آیت ان کا رد ہے. اگر خالق مخلوق ایک ہوتا تو اللہ تعالیٰ کیوں فرماتے رب العالمین؟ اس کا مطلب ہے کہ رب ایک چیز ہے اور عالمین دوسری چیز ہے. رب خالق مالک مشکل کشا حاجت روا ہے, اور مخلوق جو ہے, جو عالمین ہے, وہ مخلوق ہے, محتاج ہے, مشکل میں ہے, وہ کبھی مشکل کشا حاجت روا نہیں ہو سکتے. یہ ایک آیت ہے الحمدللہ رب العالمین, اس کے بعد ہم نے کبھی سوچا ہے؟ اسے میرے بھائی قرآن کے تدبر کرنے سے ہی آپ کے درجے بلند ہوں گے. اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ قرآن مجید اللہ کے کلام ہے. اس کلام, اس مبارک کلام کی وجہ سے یا تو بعض لوگ کے درجے بلند ہوتے ہیں اور بعض لوگوں کو زمین میں گرا دیا جاتا ہے. کیوں؟ جو لوگ قرآن مجید کو سمجھتے ہیں اور عمل کرنا شروع کر دیتے ہیں ان کے درجے بلند ہو جاتے ہیں, دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. اور جو لوگ قرآن مجید پڑھتے تو ہیں, حافظ تو ہیں, لیکن ان کو پتہ نہیں ہم پڑھ کیا رہے ہیں, ایک لفظ کا پتہ نہیں, اور کبھی سوچا بھی نہیں, کبھی سمجھنا بھی چاہیے. تو یاد رکھیں قرآن مجید قیامت کے دن یا تو آپ کا شفیع ہوگا, آپ کی شفاعت کرے گا, یا آپ کا خلاف ہوگا. تو اللہ تعالیٰ سے کہے گا اس بندے سے پوچھ, اس نے جو پڑھا تو اس نے عمل کیوں نہیں کیا؟ اس وقت کے لیے, اس کٹھن وقت کے لیے جواب تیار آج ہم کر سکتے ہیں. کل ہمیں صرف جواب دینا ہے, تیاری کا وقت نہیں ہے. تیاری کا وقت اس دنیا میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیا ہے. ولی رسول ہی, اور نصیحت کرنی ہے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے. کیسے کریں گے؟ نمبر ایک, آپ وسلم کی محبت کرنے سے, آپ وسلم سے محبت, آپ وسلم کی توقیر, عزت, احترام. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اتنی محبت کرنی ہے اپنے والدین, اپنے بچوں اور مال سے بھی زیادہ. جب تک یہ محبت دل میں پیدا نہیں ہوتی اس وقت تک ایمان نامکمل ہے, اس ایمان کا فائدہ ہی نہیں ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا احترام کرنا اور اپنے آپ کو قربان کر دینا آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ, جیسے کہ صحابہ کرام نے حملن کر کے دکھایا. انہیں دعویٰ نہیں کیا کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں, بلکہ میدان احد میں صدر ابو طلحہ رضی اللہ عنہ خود سامنے کھڑے ہو جاتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم, اپنے گردن اوپر کر لیتے, نحرد نحرک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر میری گردن قربان ہو, اگر کہیں سے کوئی تیر لگے تو میری گردن سامنے ہے, میری گردن تیار ہے, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی تکلیف نہ ہو. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں 11 جوان صحابی نے جان دی ہے جن کی عمر 20 سال سے کم ہے, صرف میدان احد میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے. سیدنا طلحہ رضی اللہ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دفاع کرتے ہوئے اپنے بازو پر تیر اور تلواریں کھائی ہیں. ان کا دائیں ہاتھ چھل ہو گیا تھا, جنگ احد کے بعد اپنا دائیں ہاتھ حرکت نہیں کر سکتے تھے, قربان کر دیا. ہجرت کرتے ہوئے مہاجرین رضی اللہ عنہم نے اپنے گھر کو, اپنے مال کو, بیوی بچوں کو قربان کر دیا, چھوڑ دیا. اور آپ جانتے ہیں کہ مشرک اور کافر مکہ میں کیا سلوک کرتے تھے ان کے ساتھ, لیکن پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پہ, اللہ تعالیٰ کے دین پر سب کچھ قربان کر دیا. یہ ہے نصیحت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے, اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وفات کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث کا دفاع کرنا، یہ حق ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا. کیونکہ وحی دو قسم کی ہے، ایک ہے قرآن مجید اور دوسری ہے صحیح حدیث. اور آج ہم دیکھتے ہیں بعض ایسے لوگ نکلے ہیں جو کہتے ہیں صرف قرآن پہ عمل کرو اور حدیث پہ عمل کرنا ہی نہیں. کیونکہ حدیث میں صحیح بھی ہے ضعیف بھی ہے، تو جب حق اور باطل مکس ہو جاتا ہے تو اس کو چھوڑ دیں، قرآن حق اس پہ عمل کرو. ہماری گزارش یہ ہے، جب ہم جانتے ہیں قرآن مجید حق ہے، لیکن قرآن مجید پہ آپ عمل کیسے کریں گے جب تک کہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں عمل کر کے نہ دکھائے. وَأَقِيمُ الصَّلَاةَ، اللہ تعالیٰ نے فرمایا اور نماز قائم کرو. جب تک پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں بیان نہیں کریں گے کہ نماز کیسے قائم کریں، ہم کیسے نماز قائم کریں گے؟ ابھی جمعے کی نماز ہم نے پڑھی ہے، دو رکعت پڑھی ہے، کس نے ہمیں بیان کیا کہ دو رکعت پڑھنی ہے؟ قرآن مجید میں لکھا ہے، کہاں پہ لکھا ہے قرآن مجید میں؟ تو میرے بھائی حدیث قرآن سے جدا نہیں، یاد رکھیں حدیث قرآن مجید کی سب سے افضل اور بہترین تشریح اور تفسیر ہے، جس کے بغیر ہم اندھے ہیں، ہمیں پتہ نہیں ہے. ہم زکات دینے کے لیے تیار ہیں، زکات کیسے دیں، کس کو دیں، کتنا دیں، قرآن مجید میں موجود نہیں ہے. تو میرے بھائی بغیر حدیث کے ہم قرآن پہ عمل نہیں کر سکتے، اور قرآن مجید سے ہی حدیث ثابت ہے کہ حدیث پہ عمل کرنا ہے. وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، جو کچھ تمہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے دیں اسے اپنا لو، اور جس چیز تو منع کریں اس سے رک جاؤ. یہ نصیحت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے. اور اس کے ساتھ ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام کی تعظیم کرنا، نبی کریم صحابہ کرام کے لیے دعا کرنا. رضی اللہ عنہم کیوں کہتے ہیں؟ جب ان کا ذکر آتا ہے کیوں کہتے ہیں رضی اللہ عنہم؟ ان کے لیے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جیسے تو نے وعدہ کیا ہے کہ تم پر راضی ہے، اللہ تعالیٰ ہمارے دعا قبول کرے اور ان پر راضی ہو جائے. رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ تعالیٰ فرمائے قرآن مجید میں. اور اس کے ساتھ ساتھ آل بیت رسول صلی اللہ علیہ وسلم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے رشتہ دار جو مومن ہیں، ان کا بھی حق ہے ان سے محبت کرنا، ان کی تعظیم کرنا. اور صحابہ کرام اور آل بیت صحابہ کرام سے جدا نہیں، میرے بھائی یاد رکھیں. بعض لوگ الگ الگ کر دیتے ہیں، صحابہ کرام اور آل بیت میں صرف ایک ہی فرق ہے کہ آل بیت جو ہیں ایمان بھی لے کے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ، اور نسب میں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ان کا نسب ہے. صحابہ کرام جو ہے وہ ایمان لے کے آئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ، اور ان کی وفات اسی ایمان پہ ہوئی. اس کا مطلب یہ ہے کہ جو آل بیت ہیں ان کے دو حق ہیں، ایک محبت اور تعظیم کا حق کیونکہ وہ صحابی ہیں، اور دوسرا کیونکہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے رشتہ دار ہیں. لیکن فضیلت جو ہے وہ سب کی برابر ہے، بلکہ سب سے بلند درجہ رکھتے ہیں پورے صحابہ میں سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ، پھر سیدنا عمر بن الخطاب، سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ، پھر سیدنا علی رضی اللہ عنہ، پھر دیگر صحابہ. یہ ترتیب رسول جماعت کا عقیدہ ہے کہ اس ترتیب سے صحابہ کرام کی فضیلت ہے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کا عمل اسے پیچھے کر دے اس کا نسب اسے آگے نہیں کر سکتا. اللہ تعالیٰ فرمائے تبت یدا ابی لہب وتب. ابو لہب کون ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سگا چاچا ہے. زبان سے اور اپنے دل سے لا الہ الا اللہ نہیں پڑھا، وہ سمجھنے کی کوشش بھی نہیں کی، تبت یدا ابی لہب وتب، تا قیامت ہمیں سورت پڑھتے رہیں گے. کیونکہ رشتے داری تھی، کوئی کام نہیں آئے گی. نسب کبھی کسی کو کام نہیں دیتا اگر اس کا عمل اسے پیچھے کر دے، اگر اس کا ایمان، اگر ایمان کرور اس کے دل میں نہ جاگ جائے. ولی ائمت المسلمین وعامتی، دو چیزیں رہ گئی ہیں نصیحت میں. ائمت المسلمین، مسلمانوں کے امام، اور مسلمانوں کے امام دو قسم کے ہیں، ایک ہے علماء، دوسرے حکمران. علماء اور حکمران کی نصیحت کا مطلب یہ ہے کہ آپ علماء کی قدر کریں، حکمرانوں کی قدر کریں. علماء کی قدر کرنے کا، احترام کرنے کا یہ مطلب نہیں کہ زبان سے کہنا ہے صرف، بلکہ ان کے فتاوی جو ہیں ان پہ عمل بھی کرنا ہے. وہ فتاوی جو قرآن اور سنت کے مطابق ہیں، وہ نہیں جو مخالف ہیں. کیونکہ عالم معصوم نہیں ہے، عالم سے غلطی ہو جاتی ہے. اگر فتوے میں کوئی غلطی ہو گئی ہے تو ہمارے لیے عالم کا قول حجت نہیں ہے، بلکہ عالم کا وہ قول حجت ہے جو قرآن اور سنت کے مطابق کے مخالف نہیں ہے. کیا عالم بھی مخالفت کر سکتا ہے؟ جی عالم مخالفت کر سکتا ہے، کیونکہ وہ معصوم نہیں ہے. بعض اوقات وہ فتوی دینا چاہتا ہے، اس کے پاس جو علم موجود ہے اس کے مطابق اس نے دیکھا ہے, اسے قرآن کی آیت نہیں ملی اور نہ کوئی حدیث ملی ہے اس معاملے کے مطابق, اس مسئلے کے تعلق سے وہ اپنا فتویٰ دے دیتا ہے اجتہاد کرتے ہوئے, کیونکہ وہ اہل اجتہاد ہے, وہ عالم ہے, اگر اس کا اجتہاد صحیح ٹھہرا تو دوگنا اجر ہے, اگر اجتہاد غلط ثابت ہوا تو ایک اجر ضرور ملا اسے, اس کو تو اجر مل گیا, لیکن جو لوگ اس فتوے کو دیکھتے ہیں اور یہ جان لیتے ہیں کہ اس میں غلطی ہے اس پہ عمل کرتے ہیں تو ان کو سخت گناہ ہے, کیونکہ وہ جان چکے ہیں کہ یہ غلط ہے. اس لیے دیکھیں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ امام ہیں, عالم ہیں, فقیہ ہیں, امت کے بڑے اماموں میں ان کا شمار ہوتا ہے, کیا فرما کے گئے ہیں, فرماتے اذا صح الحدیث فهو مذهبی, اگر حدیث صحیح ثابت ہو جائے میرا مذہب وہی ہے, حدیث کو اپنا لینا اور میرے قول کو چھوڑ دینا. امام صاحب نے کیوں فرمایا, کیونکہ امام صاحب جانتے ہیں کہ فتوے میں ان سے غلطی ہو سکتی ہے, وہ معصوم نہیں ہے, اگر ان کا ہر قول حق ہوتا تو یہ فرمایا کیوں, وہ امت کو پیغام دے رہے ہیں کہ لوگوں سن لو, اگر میری بات کبھی غلط ثابت ہو جائے اور حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ٹکرا جائے تو میری بات کو چھوڑ دینا اور حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا لینا. لیکن یہ دیکھا گیا بعض لوگ تعصب کی وجہ سے امام صاحب کے قول کو تو لے لیتے ہیں لیکن حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم چھوڑ دیتے ہیں. میرے بھائی اپنے امام کی بات مان لو, اگر آپ واقعی اپنے امام سے محبت کرتے ہو تو ان کی اس قول کو اپنا لو, جو حدیث ثابت ہو گئی حدیث آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان وحی اللہ تعالیٰ کی طرف سے, وہ ہم کیسے چھوڑ سکتے ہیں, تو حدیث کو کبھی ہم چھوڑ نہیں سکتے کیونکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے پیغام اور وحی ہے, دین ہے, اور عالم کا قول جو ہے اس میں کبھی غلطی ہو سکتی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اذا حکم الحاکم فاجتهد فاصاب فله اجران واذا حکم فاخطا فله اجر, اگر حاکم مجتہد عالم کا اجتہاد کرے اور اس کا اجتہاد درست ثابت ہو جائے تو اس کو دگنا اجر ہے, اگر اس کا اجتہاد غلط ثابت ہو جائے تو اس کو ایک اجر ضرور ملے گا. اور حکمرانوں کی نصیحت کا مطلب یہ ہے کہ حکمران کی فرما برداری کرنی ہے اچھے اوقات میں برے اوقات میں, اچھا حکمران ہو یا برا حکمران ہو, جب اللہ تعالیٰ آپ کے اوپر سے مسلط کر دیا اب آپ پر فرض ہے کہ آپ اس کی فرما برداری کرو, اور فرما برداری کی ایک شرط ہے اللہ تعالیٰ کی معصیت کے علاوہ, جب وہ نافرمانی کا حکم دے تب اس کی بات نہیں مانی, اس کے علاوہ دنیا میں معاملات میں اس کی فرما برداری ہمارے اوپر واجب. برا ہے جی ہاں برا بھی اگر ہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں سر حذیفہ کی معروف حدیث ہے صحیح مسلم میں کہ لوگ خیر و شر کے متعلق سوال لوگ خیر کے متعلق سوال کرتے تھے اور میں شر کے متعلق سوال کرتا تھا یہ ڈرتے ہوئے کہ میں شر میں گرنا پڑوں, اور حدیث کے آخر میں فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم حکمرانوں کی فرم برداری کرو, اگر ایسے حکمران بھی تم پر مسلط کر دیے جائیں جو ہوں تو شکل میں انسان لیکن ان کے دل شیطانوں کے ہوں, تو صحابہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پریشان ہو کر عرض کی اللہ تعالیٰ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اگر ہم ایسے قرآن اپنی زندگی میں پڑھے تو ہم کیا کریں, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے اسمع واطع, فرما برداری کرو اگرچہ تمہیں کوڑے مارے جائیں اور تمہارا حق چھین لیں. میرے بھائی یہ دین ہے, اور جو حکم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملا ہے وہ ہمارے سراخوں پہ ہے, یہ امۃ المسلمین کے لیے نصیحت ہے, اور عامۃ المسلمین کے لیے حدیث کے آخری الفاظ آپ کے مسلمان بھائی پر آپ کے حقوق ہیں, ان میں سے ایک حق یہ ہے کہ جب وہ تم سے نصیحت مانگو اسے نصیحت کرو. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں المستشار مؤتمن, جو تم سے مشورہ لیتا ہے اب اس نے تمہیں امانت کے کٹہرے میں کھڑا کر دیا ہے, اب تم نے جو نصیحت کرنی ہے جو مشورہ دینا ہے یہ جانتے ہوئے مشورہ دو کہ تم اللہ تعالیٰ کے ہاں قیامت کے دن جواب دے ہو, اگر غلط مشورہ دیتے ہو تو تم نے امانت میں خیانت کی ہے. بعض لوگ سمجھتے ہیں امانت مطلب ہے پیسے یا مال کو کسی کے پاس رکھے اس میں خیانت نہیں کرنی چاہیے, نہیں میرے بھائی ایک حصہ امانت کا. المستشار مؤتمن, امانت اس معنی سے کہیں وسیع معنی رکھتی ہے, جو لوگ آپ سے مشورہ دیتے ہیں یا آپ دیکھتے ہیں کہ آپ کے اس مسلمان بھائی کو مشورے کی ضرورت ہے تو پہلے آپ اپنے آپ کو اس کی جگہ پر رکھو پھر مشورہ دو, اگر آپ اس شخص کی جگہ ہوتے تو آپ کیا مشورہ دیتے یا آپ کیا توقع رکھتے کہ آپ مسلمان بھائی آپ کو کیا مشورہ دیتا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تمہیں سے کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا, اس کا ایمان کامل نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ مسلمان بھائی کے لیے وہ پسند نہ کرے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے. اور آخر میں چند تنبیہات ہیں کہ نماز اور بعض غلطیاں ہوتی ہیں, ان میں سے ایک غلطی یہ ہے کہ امام سے پہلے نماز ختم کر دینا یا امام کی سبقت کرنا. امام رکوع میں جا رہے اللہ اکبر کہتے ہیں، ابھی وہ جھکا نہیں، مقتدی پہلے جھک جاتا ہے، امام ابھی کہتے ہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ، تو مقتدی پہلے نماز ختم کر دیتے، دونوں سلام پھیر دیتا ہے. یاد رکھے اس سے نماز باطل ہو جاتی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں انما جعل الامام لیتم به، امام کو بنائی اس لیے گیا ہے کہ اس کی اقتداء کی جائے. اگر آپ سبقت کر لیتے ہیں تو آپ نے امام کے ساتھ تو نماز نہیں پڑھی. تو اس لیے جب تک امام دوسرا سلام نہیں پھیرتا آپ سلام نہیں پھیریں گے. اور دوسری غلطی دیکھی جاتی ہے عام طور پہ فجر کی نماز کے وقت، بعض ساتھی دیر سے آتے ہیں اور امام جو ہے نماز شروع کر دیتا ہے، اقامت ہو چکی ہوتی ہے، بعضوں جو دیر سے آتے ہیں وہ دو رکعت سنت پڑھتے ہیں فجر کی. یاد رکھیں کہ یہ دو رکعت جو نے پڑھی ہیں باطل ہے، اللہ تعالیٰ کے قابل قبول نہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اذا اقیمت الصلاۃ فلا صلاۃ الا المکتوبہ، جب نماز قائم ہو جائے دوسری کوئی نماز نہیں سوائے فرض نماز کے. ارے بھائی واضح الفاظ ہے، لیکن مشکل یہ بعض اوقات ہم جب نصیحت کرتے ہیں بعض بھائیوں کو کہتے ہیں کہ یہ غلط ہے تو وہ ناراض ہو جاتے ہیں، کہتے ہیں بھائی ہمارے فقہ ہمیں یہ کہتی ہے. بھائی ہمارے فقہ کیا ہے؟ وہ کون سی فقہ ہے جو پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان سے ٹکراتی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان واضح ہے. ایک مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو دیکھا، نماز پڑھ لی، تو صحابی نے فرمایا کہ یہ شخص جو ہے جب آپ نماز شروع کر چکے تھے تو یہ نماز، انہوں نے نماز پڑھی، تو اسے بلایا اور کہا کہ تمہاری فرض نماز کون سی ہے، پہلی والی یا بعد والی، جو ہمارے ساتھ پڑھی ہے جو یا تم نے خود پڑھی ہے؟ دو نمازیں ایک وقت میں کیسے ہو سکتی ہیں؟ اگر آپ نے سنتیں پڑھنی ہے، آپ کو دیر ہو گئی ہے، تو فرضوں کے بعد پڑھنے، میرے بھائی سورج طلوع ہونے کے بعد پڑھنے زیادہ بہتر ہے، یا اس سے پہلے بھی آپ پڑھ سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں. دونوں طریقے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام على المرسلین الحمد لله رب العالمین.
1: فرماتے ہیں شیخ صاحب آپ کی کیا رائے ہے اس شخص کے بارے میں جو روزہ اس عذر سے نہیں رکھتا کہ میرا کام بہت مشکل اور سخت کام ہے اور میں کام کی وجہ سے روزہ نہیں رکھ سکتا ہوں، تو کیا ایسے شخص کے لیے افطاری جائز ہے؟ شیخ صاحب فرماتے ہیں میں یہ سمجھتا ہوں اس مسئلے میں کہ اگر کوئی شخص اپنے کام کے لیے روزے کو چھوڑ دیتا ہے یا کام کی مشقت کے روزے کو چھوڑ دیتا ہے تو یہ حرام ہے، اس کے لیے جائز نہیں ہے. اور اگر کام اور روزوں کو ایک ساتھ نہیں جمع کیا جا سکتا، یعنی کام بھی کہ روزے بھی رکھے، اس کا کام بہت مشقت والا کام ہے، تو اس کو رمضان میں چھٹی لینی چاہیے اور بعد میں جو ہے یعنی اپنا کام کر لے، لیکن چھٹی رمضان میں رکھ لے. سالانہ چھٹی ہوتی ہے نا، تو رمضان میں چھٹی لے لے اور روزے رکھ لے، کیونکہ رمضان کے روزے جو ارکان اسلام میں سے ایک رکن ہے، جس میں اس میں اخلال اس کو چھوڑنا جو ہے وہ جائز نہیں ہے.
0: بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام على رسول اللہ صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وصحبہ ومن والاہ، اما بعد، ارشاد باری تعالی ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها أولئك كالأنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون. آج کے خطبے کا موضوع ہے سننا ایک عظیم نعمت ہے، سننے کی نعمت، نعمت السمع. مخلوق پر اللہ تعالی کے بہت سے انعامات اور احسانات ہیں، ان گنت، انسان گن نہیں سکتا. وَإِن تَعُدُّ نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اور سب سے بڑی نعمت پوری کائنات میں. ایمان اور توحید کی نعمت سے جس کے بغیر اس کائنات کا وجود کا معنی ضائع ہو جاتا ہے. یہ ساری کی ساری کائنات اللہ تعالی نے صرف اس لیے پیدا کیا ہے کہ اللہ تعالی کی عبادت کرے, اللہ تعالی کی توحید کرے اور اسی مفہوم کو سمجھانے کے لیے اللہ تعالی نے اپنے انبیاء بھیجا علیہم الصلاۃ والسلام. یہ پیغام دے کر بھیجا ان اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ, کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو, اللہ تعالیٰ کے سوا تمہارا کوئی معبود برحق نہیں. اور اسی توحید کو سمجھانے کے لیے توحید العبادہ خاص طور پہ اللہ تعالیٰ نے اپنی کتابیں نازل فرمائی. جتنی بھی کتابیں ہیں, تورات ہے, زبور ہے, انجیل ہے, قرآن ہے, صحف ابراہیم و موسیٰ ہیں, اس میں جو بنیادی تعلیم ہے وہ یہی ہے. بنیادی تعلیم یہی پیغام ہے. عمر بھائی یہ سب سے بڑی نعمت ہے. وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون, اور میں نے جن اور انس کو نہیں پیدا کیا, صرف اس لیے پیدا کیا الا یہ کہ وہ میری عبادت کرے. یعنی آپ کے وجود کی وجہ, آپ کی پیدائش کی وجہ اللہ تعالیٰ کی توحید اور عبادت, اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنا. جس نے اس مفہوم کو سمجھ لیا اس نے کامیابی حاصل کر دی دنیا اور آخرت کی, اور جس نے اس بنیادی مفہوم کو نہیں سمجھا اس کے لیے اللہ تعالیٰ بھی معبود ہے اور لات اور عزہ بھی معبود ہیں, اس کے لیے اللہ تعالیٰ بھی معبود ہے, عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام بھی معبود ہے, اس کے لیے اللہ تعالیٰ بھی معبود ہے, سیدنا علی اور غوث بھی معبود ہیں. یاد رکھیں وہ دنیا میں بھی ناکام ہوا اور آخرت میں بھی ناکام, اس نے اس بنیادی مسئلے کو سمجھے نہیں. تو سب سے بڑی نعمت میرے بھائیو یہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو انسان پیدا کیا, یہ بھی نعمت ہے. یہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو عقل دی ہے, سمجھ دی ہے, آپ کو سننے کے لیے سننے کی طاقت دی ہے, دیکھنے کے لیے بصارت کی طاقت دی ہے, بولنے کے لیے بولنے کی طاقت دی ہے, یہ بھی نعمت ہے. لیکن سب سے بڑی نعمت یہ ہے توحید کی نعمت, ایمان کی نعمت. اور اس کو سمجھنے کے لیے اللہ تعالی نے دوسری نعمتیں بھی عطا فرمائی. مکلف جو ہے پوری کائنات میں جن اور انس ہیں, یہ درند, یہ پرند, یہ پتھر, یہ درخت, یہ مکلف نہیں ہے, اگرچہ ان کا وجود بھی اللہ کی عبادت کے لیے. سبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض, تسبیح کرتے ہیں, اللہ تعالیٰ کی پاکی بیان کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تو پاک ہے, اللہ تعالیٰ تو ہر عیب سے پاک ہے, اللہ تعالیٰ تو ہر عیب سے پاک ہے. ما فی السماوات و ما فی الارض, جو کچھ آسمانوں میں اور جو کچھ زمین میں ہے یہ عبادت ہے اللہ تعالیٰ کی. لیکن قیامت کے دن ان سے سوال نہیں کیا جائے گا, نہ درند سے, نہ پرند سے, نہ پتھر سے, نہ درخت سے, نہیں سوال کیا جائے گا, کیونکہ یہ مکلف ہی نہیں ہے. سوال کیا جائے گا جن سے اور ان سے, یہ مکلف ہے. اور جب یہ مکلف ہے اور انہوں نے تکلیف کو اٹھایا ہے, شریعت کی تکالیف کو اپنے ذمہ لے لیا ہے, تو اللہ تعالی نے دوسری نعمتیں بھی عطا فرمائی ہیں تاکہ یہ بندہ جو ہے اس عظیم نعمت کو سمجھ سکے اور اس پر عمل بھی کر سکے اور اس کے لیے راستے رکھے. اور سب سے بڑا راستہ اس تعظیم نعمت کو سمجھنے کے لیے جو ہے وہ ہے سننے کا راستہ, سننے کی نعمت, السمع. انسان دیکھتا بھی ہے, یہ بھی نعمت ہے, بولتا بھی ہے, یہ بھی نعمت ہے, لیکن جو سننے کی نعمت ہے یہ ان دونوں سے بڑھ کر, اگرچہ بعض لوگوں کے نزدیک بصارت کی نعمت بڑی نعمت ہے سننے سے, لیکن یاد رکھیں سننے کی نعمت وہ عظیم نعمت ہے جس کے کھو جانے سے انسان کی آدھی زندگی کھو جاتی ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب محفوظ فرمائے اور ہمارے سمع, ابصار اور دلوں کو اپنے عبادت کے لیے اور دین کی سمجھ کے لیے پھیر دے. تو سننا سب سے بڑا ذریعہ اور سب سے بڑا راستہ ہے اللہ تعالیٰ کے احکامات کو سمجھنے کے لیے. اسے جب بھی اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بیان کیا ہے تو سننے سے ہی بات شروع کی, ان السمع والبصر والفؤاد, پہلے سمع پھر بصر پھر فؤاد, سمع بصر فؤاد, یہ ترتیب آپ دیکھیں گے. کیوں؟ دل آخر میں کیوں؟ اصل بات تو دل ہی کی ہے, لیکن دل تک پہنچنے تک راستہ تو ہونا چاہیے. وہ راستہ کیا ہے؟ سننے کا راستہ, دیکھنے کا راستہ, اور سننے کا راستہ مقدم ہے دیکھنے پر. جانتے ہیں کیوں؟ میں اس وقت مسجد میں بیٹھا ہوں, آنکھوں سے صرف وہ چیز دیکھ رہا ہوں جو میرے سامنے ہے, اس دیوار کے پیچھے کیا ہے مجھے پتا نہیں ہے, لیکن اگر کوئی شخص آواز دے تو مجھے پتا چلتا ہے کہ کوئی شخص مجھے بلا رہا ہے اگرچہ میں دیکھ نہیں رہا ہوں. تو سننا, سننے کی خاصیت جو ہے وہ دیکھنے سے وسیع ہے. آپ وہ چیز دیکھیں جو آپ کے سامنے ہے, بس جہاں تک آپ کی نگاہ جا سکتی ہے, اور آپ وہ سنتے ہیں جس چیز کو آپ دیکھ نہیں سکتے, دور کو بھی آپ سن سکتے ہیں. اور دیکھنے کے لیے نور کی ضرورت ہے, بغیر نور آپ دیکھ نہیں سکتے. اب یاد رکھیں آپ اپنی آنکھوں سے کچھ نہیں دیکھتے, اگر نور نہ ہو تو آپ دیکھ نہیں سکتے, یا روشنی نہ ہو آپ دیکھ نہیں سکتے. اندھیرے میں آپ کچھ نظر آتا ہے؟ کچھ نہیں. لیکن اندھیرے میں آپ سن سکتے ہیں؟ نہیں سن سکتے. تو آئیے دیکھتے ہیں یہ نعمت جو ہے سننے کی یہ کیا ہے, اس کے متعلق چند باتیں کرتے ہیں. پہلی بات یہ ہے کہ انسان سنتا کیسے ہے. جب ہم یہ جان لیتے ہیں کہ انسان کیسے سنتا ہے, اس سسٹم, اس نظام میں کتنی باریک لینیاں ہیں, تو پھر انسان کو اس کی قدر بھی ہوتی ہے. ہم بے قدرے کیوں ہیں؟ ہمیں اندازہ نہیں ہے کہ سننا کتنی بڑی نعمت ہے. ہم تو پیدائش ہی سنتے ہیں, ہمیں کیا پتا کہ یہ نعمت بھی ہے یا نہیں, اس کا ہماری زندگی میں کوئی اثر ہے بھی یا نہیں. دیکھیں جو چیز وراثت میں ملتی ہے اس کی قدر نہیں کی جاتی, بہت کم لوگ قدر کرتے ہیں. جو چیز محنت سے ملتی ہے اس کی قدر بھی ہوتی ہے. انسان کیسے سنتا ہے؟ یہ جو کان ہمیں بحث نظر آتا ہے نا, یہ اس سے نہیں سنتا, یہ تو صرف جو ساؤنڈ ویوز ہے ان کو جمع کر کے کان کے اندر بھیجتا ہے, بس اس کا یہ کام. پھر پردہ آتا ہے, پردے کے پیچھے تین چھوٹی سی ہڈیاں ہیں, چھوٹی سی باریک, اور پھر کان کا تیسرا حصہ جو اندرونی سے وہ شروع ہو گیا, یعنی کان کے تین حصے ہیں, ایک باہر والا حصہ ہے جس کا یہ ایک حصہ ہے, پھر ایئر ڈرم جو ہے وہاں سے لے کے کان کے دوسرے حصے تک, یعنی باہر والا حصہ, درمیانی حصہ, اندرونی حصہ, یہ تین حصے ہیں کان کے, اور تین حصے آپس میں مل کے سننے کی خاصیت پیدا کرتے ہیں. جب یہ ساؤنڈ ویو لگتی ہے نا ایئر ڈرم پہ, تو اس میں تھوڑی سی وائبریشن ہلتا ہے, وہ اس کے ہلنے سے چھوٹی جو ہڈیاں ہوتی ہیں وہ آپس میں ہلتی ہیں. پھر اندرونی حصے میں ایک عجیب سا کمپلیکیٹڈ سسٹم ہے, اس میں دو چیزیں ہوتی ہیں, یعنی وہ دو چیزوں کے لیے بنا ہے جو اندرونی حصہ ہے کام کر. ایک تو انسان کا توازن برقرار رکھنے کے لیے انسان کیسے سیدھا چلتا ہے اپنے پاؤں پہ. اب یاد رکھیں یہ جو دو ٹانگیں ہیں یہ دو لکڑیاں کے مانند, دو لکڑیاں کھڑے کر دیں گر جائیں گی, انسان کیوں نہیں گرتا ہے؟

والوں کی طرف. وہ جڑی ہوئی ہیں ایک بڑی نرو سے, رگ سے, جو دماغ کی طرف جاتی ہے. اب یہ جو چھوٹے چھوٹے بال ہلتے ہیں انسان سنتا ہے. ہلتے کیسے ہیں؟ اندر تھوڑا سا پانی کے نمائنے مادہ ہے, فلوئڈ ہے. جب باہر سے آواز آتی ہے ایئر ڈرم تک پہنچتے وہ ہلتا ہے. تین چھوٹی ہڈیاں ہلتی ہیں اندر جو پانی وہ ہلتا ہے. اس پانی کے ہلنے سے چھوٹے باریک بال یہ ہلتے ہیں. پھر اشارہ جو ہے وہ جاتا ہے اس رگ کی طرف جو سننے کے لیے ہے. پھر دماغ سمجھتا ہے کہ کچھ بولا جا رہا ہے. اور پھر دماغ کے مختلف حصے جو آپ بتائیں گے کہ کس چیز کی آواز ہے, یہ پرندے کی آواز ہے, یہ انسان کی آواز ہے, یہ گاڑی کی آواز ہے. پھر آپ سمجھتے ہیں, یہ بھی آپ سمجھتے ہیں کہ بول کون رہا ہے, یہ بھی آپ سمجھتے ہیں کون سے الفاظ ہیں. پھر دماغ کا اپنا سسٹم شروع ہو جاتا ہے. یہ سارے جو تین حصے ہیں یہ تقریباً 2 یا 3 سینٹی میٹر کے اندر موجود ہیں سارے کے سارے. اتنی سی حصے بس, یہ جتنے میں نے بھی بیان کیے, یہ جو ہڈی ہے اس کے اندر سے لے کے اتنے حصے تک یہ پورا سسٹم موجود ہے. پھر دماغ کے اندر باقی سسٹم موجود ہے. انسان اسے سنتا ہے. اس سسٹم میں کوئی خلل پیدا ہو جائے انسان سننے سے قاصر ہو جاتا ہے, نہیں سن سکتا. سننا 2 قسم کا ہوتا ہے. ایک عام سننا جیسے ہم سنتے ہیں عام باتیں اور سمجھتے ہیں, کیونکہ سننا کافی نہیں ہے, سمجھنا بھی ضروری ہے. اگر آپ سنتے ہیں وہ سمجھتے ہیں تو فائدہ کیا ہے؟ پاگل سنتا ہے کہ نہیں سنتا؟ سنتا ہے, لیکن سمجھنے کا مادہ نہیں ہے. اس سے جو ایک رابطہ ہے کان کے اندرونی حصے کا اور دماغ تک جو رابطہ ہے اس میں خلل ہے. خلل رگ کے اندر نہیں ہے. اگر رگ کے اندر خلل ہے تو انسان سننے سے بالکل محروم ہو جاتا ہے. دماغ کے اندر جو مادہ سمجھنے کا وہ اس کے پاس نہیں ہے, اس کو سننے کا فائدہ. اس لیے پاگل جو مکلف نہیں ہے, کیونکہ جو وہ سنتا وہ سمجھتا نہیں ہے. تو سننے کی پہلی قسم ہے انسان محسوسات جو اس کے ارد گرد ہے وہ سنتا ہے, جو آوازیں آتی ہیں وہ سنتا ہے. اور اس میں سب شامل ہیں, انسان ہے, حیوان ہے, گدھا بھی سنتا ہے, بکری بھی سنتی ہے, یہ سب سنتے ہیں. اس میں سب برابر ہیں. دوسری قسم کا سننا جو ہے وہ ہے دل کا سننا. دل بھی سنتا ہے. اور وہ ہے ایمان اور شریعت کو سمجھنا کان کو سننے کے بعد. اور یہ دوسرا جو ہے, دوسرا سننا جو دل کا سننا ہے, یہ اصل ہے مکلف کے لیے. اگر انسان بہرا ہے سنتا نہیں ہے مکلف, پاگل مکلف نہیں ہے, لیکن بہرا انسان مکلف ہے. اس سے قیامت کے دن سوال بھی کیا جائے گا, حساب بھی کیا جائے گا. کیوں؟ کہ اس کا اصل سننا جو ہے, دل کا سننا جو ہے, سمجھنا وہ موجود ہے. ہاں, اس میں یہ الگ بات ہے کہ تخفیف دوسری بات ہے. اللہ تعالیٰ کا فضل کرم, رحمت اللہ تعالیٰ کی, کہ سننے والا اور جو نہیں سنتا وہ برابر نہیں ہو سکتے, جاننے والا اور جو نہیں جانتا وہ برابر نہیں ہو سکتے کبھی. بہرحال تو دل کا سننا اصل ہے, اور یہ صرف مومنوں کے لیے ہے. اگرچہ سوال سب سے کیا جائے گا, لیکن یہ انعام جو ہے, یہ احسان جو ہے مومنوں کو ملا ہے. کافر اور جانور کو یہ انعام نہیں ملا. یاد رکھیں, یہاں پر کافر اور جانور برابر ہو جاتے ہیں. کہاں پہ برابر ہوتے ہیں؟ عام سننے میں نہیں, اس خاص سننے میں, توحید کو سمجھنے میں, دین کے ارکان کو سمجھنے میں کافر اور جانور برابر ہیں. بلکہ کافر جو ہے وہ جانور سے بھی گئے گزرا ہے, وہ بدترین ہے. اس اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا آیت میں, اولئک کالانعام بل ہم اضل, وہ تو جانوروں کی مانند ہیں بلکہ جانوروں بھی اسی زیادہ گمراہ ہیں. کیوں؟ کیونکہ جانور کے پاس جو دل کا سمجھنے کا مادہ ہے وہ نہیں ہے. سننے کی طاقت ہے, سمجھنے کی طاقت نہیں ہے. کافر کے پاس دونوں ہیں کہ نہیں؟ کافر نے ایک کو تو لیا جو اس کے اپنے بس میں نہیں ہے. اب سننا نہ سننا اس کے بس میں تو تھوڑی ہے. وہ کان بند کر سکتا ہے لیکن قوت سماعت اس کے کچھ نہیں کر سکتے. الے کو خود اپنے کان کو کاٹ دے اور اپنے آپ کو سننے سے محروم کر دے الگ بات ہے, لیکن سننے کی طاقت اس کے بس میں نہیں ہے. وہ تو اس کو پیدائش ہی ملی ہے.
جو اس کے

0: بس میں ہے دل کا سننا اور سمجھنا. کیا کافر دین کو سمجھ سکتے یا نہیں سمجھ سکتا؟ سمجھ سکتا ہے, اس نے خود نہیں سمجھا. یعنی یہ دیکھیں تعجب کی بات, کافر جو ہے وہ دنیا کی ہر چیز سمجھتا ہے, ٹیکنالوجی میں دیکھیں وہ سب سے آگے ہیں, ہم بھی ان کے محتاج ہیں, لیکن اس سننے کا اور سمجھنے کا فائدہ ہی کیا ملا اس کافر کو اور اس جیسے دوسرے لوگوں کو جنہوں نے دنیا کی باریک بینی تو سمجھ لی ہے. اب دیکھیں موبائل کے اندر چپ چھوٹی سی لگی ہوتی ہے, اب تو مائکرو بھی آ گئے ہیں, بالکل چھوٹے وہاں تک پہنچ گئے ہیں, لیکن یہ نہیں جان سکے اس کائنات کا کوئی مالک بھی ہے خالق بھی ہے, یہ نہیں جان سکے کہ اس کائنات کا جو مالک اور خالق ہے وہ ہے عبادت کا لائق, اس کے سوا کوئی بھی عبادت کا لائق نہیں. وہ یہ نہ جان سکے کہ اس کائنات کا مالک جو ہے اس کے پیارے نام ہیں اور اچھی صفات و کمال بھی ہے. مخلوق میں سب کچھ جانتے ہیں, اپنی بنیادی وجہ وجود کی یہ نہ جان سکے. وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون, نہ جان سکے تو فائدہ کیا ملا ہوں؟ جانوروں سے بدترین ہے کہ نہیں؟ اگر یہ مادہ جانور کو مل جاتا ہو سکتا ہے کہ وہ راہ راست پہ آ جاتا ہے, لیکن ان کے پاس سمجھنے کا مادہ موجود ہے لیکن پھر بھی اوندھے منہ چلے جاتے ہیں اور حق کے راستے کو چھوڑ دیتے ہیں اور کفر اور باطل کے راستے کو اختیار کر دیتے ہیں. تو دوسری قسم کا سننا جو ہے, یاد رکھیں یہ اصل ہے اور اسی کا مطالبہ کیا جائے قیامت کے دن. ہاں عام سننے کا سوال ہوگا, میں نے تمہیں کان دیے تھے سننے کے لیے, میرے بندے تم نے کیا سنا؟ لیکن یاد رکھیں سب سے پہلا سوال جو ہوگا وہ عقیدہ کے متعلق ہوگا. ماذا اجبتم المرسلین, تم نے رسولوں کو جواب کیا دیا؟ ارے سنیں گے تو جواب دیں گے نا, سمجھیں گے تو جواب دیں گے نا. جس نے سنا ہی نہیں ہے, سمجھنے کی کوشش ہی نہیں کی, وہ جواب کیا دے گا؟ رسول کیا لے کے آئے, کیا پیغام لے کے آئے؟ سننا تو دور کی بات ہے, سمجھنا دور کی بات ہے, لوگوں نے دشمنی اختیار کر لی, اور صرف دشمنی ہی نہیں بعض انبیاء علیہ السلام کو قتل بھی کر دیا گیا, حد درمی کی انتہا. ارے ایسے لوگوں کو قتل کرنا جو آئے صرف اس لیے ہیں کہ تمہیں زندگی کا ڈھنگ سیکھیں کہ زندگی کیسے بسر کرنی ہے, آخرت کیا ہے, اصل زندگی آخرت والی ہے, اس زندگی میں کیسے کامیابی حاصل کرنی ہے, اس زندگی میں کیسے کامیابی حاصل کرنی ہے, انہیں قتل کر دیا گیا. تو کیا جواب دیں گے؟ ماذا اجبتم المرسلین, جواب کیا دیں گے؟ کیا ہم بہرے تھے دنیا میں تمہیں سننے کی طاقت نہیں دی؟ کوئی شخص کہہ سکتا ہے نہیں, کسی کو ضرورت نہیں ہوگی. کافر کیا کہے گا وہاں پہ؟ لو کنا نسمع او نعقل ما کنا فی اصحاب السعیر, کاش ہم اس دن دنیا میں سن لیتے, اگر اس دن سن لیتے اور سمجھ لیتے, نسمع او نعقل دونوں, آج ہم اصحاب السعیر جہنم کے ایندھن نہ بنتے. اب کاش کا فائدہ کیا؟ مرنے کے بعد کاش کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا. جب یہ روح حکوم تک پہنچے گی نا, اس وقت توبہ کے دروازے بند, پھر سننے کا کوئی فائدہ نہیں. 60 سال زندگی دی ہے تجھے اللہ تعالیٰ نے, تب بہرے تھے, ابھی تمہیں یاد ہے جب فرشتے دیکھے آئے روح نکالنے کے لیے, اب تمہارا سننا بھی جاگ گیا, تمہارا دل بھی جاگ گیا, تمہاری سمجھ بھی جاگ گئی, آج تک کہاں تھے؟ اور سننے کے متعلق یاد رکھیں جو سوال ہوگا سننے کی طاقت کی نعمت کے متعلق, میرے بندے تو نے کیا سنا؟ اس سوال کے جواب میں دو چیزیں ہیں, ایک تو حق سننا, ایک باطل سننا. کیا ہم نے اپنے کانوں کو, اپنے قوت سماعت کو, یہ جو عظیم نعمت ہے, حق کے لیے صرف کر رکھا ہے یا باطل کے لیے؟ جو ہم سنتے ہیں اس سے اللہ تعالی راضی ہوتا ہے یا اللہ تعالی ناراض ہوتا ہے؟ اگر ہمارے سننے سے اللہ تعالیٰ راضی ہو رہا ہے تو یاد رکھیں جنہیں بھی کامیابی ہے وہاں پر بھی کامیابی. ماذا اجبتم المرسلین کا جواب آسان ہے, اگر دنیا میں جو ہم سن رہے ہیں اللہ تعالیٰ اس سے ناراض ہے تو آخرت میں بھی ناراض ہوگا. باطل کے سننے کی مثالیں شرک اور شرکی اذکار سننا، یہ سب سے بڑا باطل ہے. ہاں اگر آپ سنتے ہیں نصیحت کے لیے، دعوت کے لیے، تب تو ٹھیک ہے، لیکن آپ سنتے ہیں اس پہ عمل کرنے کے لیے، یہ شرک ہے. بدعی اذکار، یہ سننا حرام ہے. گانے اور بجانے، میوزک حرام ہے. پھر لوگوں نے کہا بھائی میوزک تو حرام ہے، قوالی تو حلال ہے، اس کو شرعی نام دے دیا. ہے تو وہی گانا بجانا. کہتے گانے بجانے میں غزلیں ہوتی ہیں، الفاظ اچھے نہیں ہوتے، تو قوالی میں کوئی حرج نہیں ہے، قوالی بھی حرام ہے. اور اس میں ڈبل حرام ہے، گانا بجانا جو ہے حرام ہے، بچے بھی جانتے ہیں حرام، لیکن آپ اس کو شرعی رنگ دے دیں، یہ حیلہ اپنا لیں، گانا تو وہی بج رہا ہے، میوزک تو وہی بج رہی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میوزک سے گانا بجانے سے منع فرمایا ہے، تو یہ بھی فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ قیامت کے قریب قیامت کی نشانیوں میں سے ایک یہ نشانی ہے کہ بعض لوگ حرام چیز کو حلال کر دیں گے. یہ حلال ہے، اس کو اس کی حرمت کی کوئی دلیل نہیں. تو دگنا گناہ کیوں ہے قوالی میں؟ ایک تو وہی گانا بجانا موجود ہے، دوسرا حیلہ اختیار کیا گیا، اور تیسرا اسے شریعت کا حصہ بنا لیا گیا، عبادت کا حصہ، اور چوتھے نمبر پہ مشرکین کے ساتھ مشابہت ہے. عیسائیوں کے چرچ میں آپ جائیں، نصارہ کیا کرتے ہیں، ہر چرچ میں پیانو رکھا ہوگا، ان کے دین کا حصہ ہے پیانو بجانا اور گانے بجانا، دین کا حصہ ہے، ان سے مشابہت بھی ہوتی ہے، تو حرام. تو بعض لوگوں کا نہیں، یہ حرام ہے ہم جانتے ہیں، لیکن نعت پڑھنے میں اور پیچھے منہ سے آواز نکالنے میں، یعنی ایک شخص نعت پڑھتا ہے اور پیچھے اس کے میوزک جیسی دو چار لوگ بیٹھے تو وہ آواز نکالتے ہیں، یہ پہلے سورت سے بھی گئی گزری سورت ہے میرے بھائی، آپ جانتے ہیں. ما يلفظ من قول الا لديه رقيب عتيد، کوئی بھی ایسا قول نہیں جو آپ کی زبان سے نکلتا، کوئی بھی لفظ نہیں، لیکن فرشتے اسے لکھ رہے ہیں. تو فرشتے کیا دف دف لکھ رہے جو آپ پیچھے کہہ رہے ہیں بیک گراؤنڈ میں، جیسے بھی ہم نے میوزک تو استعمال نہیں کی، اس میں گزارا کر لیتے ہیں. میرے بھائی یہ بھی حرام، دین میں ہیلے کی کوئی گنجائش نہیں ہے. حق اور باطل واضح ہو چکا ہے، جو حق ہے وہ حق ہے، اس کی اتباع کرو، جو باطل ہے باطل اسے چھوڑ دو. اگر آپ یہ چیزیں نہیں کریں گے تو کیا لوگ اسلام سے دور ہو جائیں گے، نکل جائیں گے اسلام سے؟ اسلام کو سمجھانے کا ایک یہی ذریعہ رہ گیا بس، یا قوالی ہے یا یہ نعتیں یا یہ گانے بجانے. سبحان اللہ، کیا پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اسی طریقے سے اس دین کو پہنچایا لوگوں تک، صحابہ کرام نے اسی دین سے اسی طریقے سے دین کو نشر و اشاعت کی ہے. یاد رکھ یہ بالکل طریقے جائز ہے. پھر اور جو سننا حرام ہے وہ ہے جادوگر کی بات کو سننا، کاہن کی بات کو سننا. یاد رکھیں جس نے کاہن، اور آج کل بڑی مصیبت ہے استخارہ، کوئی شخص ٹی وی میں بیٹھا ہے اس کو پتہ نہیں کون ہے، سوال کیا جائے تو وہ استخارہ کا جواب دے دے، تم یوں کرو تم وہ کرو. پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو شخص کاہن کے پاس جائے اور اس کی بات کو سنے، چاہے تصدیق نہ کرے، چالیس دن اس کی نماز اللہ تعالیٰ قبول قابل قبول نہیں، چالیس دن نماز اس کی اللہ تعالیٰ قابل قبول، اور اگر وہ تصدیق کر لے فقد کفر بما انزل علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ایک لفظ آپ نے تصدیق کر لیا کاہن کی، جادوگر کی، ان جھوٹے لوگوں کی، چاہے وہ پامسٹ ہو جو ہاتھ دے کے بتاتا ہے آپ کی قسمت، چاہے وہ رمل کرتا ہو زمین کے اوپر، چاہے وہ یہ جو کیا کہتے ہیں جو اخباروں میں بھی آتے ہیں زوڈیک ہوروسکوپس جو ہیں، کیا آپ کا ڈیٹ آف برتھ کیا ہے، آپ کی ڈیٹ آف برتھ کے مطابق ہم بتائیں گے کہ آپ کا کون سا سائن ہے اور آپ کے ہفتہ کیسے گزرے گا. جس نے یہ چیز سنی ہے، اگرچہ صرف شغلیاں سنی ہے بغیر ایمان و تصدیق کے، چالیس دن اس کی نماز اللہ تعالیٰ کے یہاں قابل قبول، یہ بات اچھی طرح سننی، یہ میرا قول نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کی قسم پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے. اور جس نے تصدیق کر لی ایک کلمے کی تصدیق کی ہے، فقد کفر بما انزل علی محمد، اور یہ بھی پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے. اور آج ہم دیکھتے ہیں یہ چیزیں کتنی معروف و مشہور ہو چکی ہیں امت میں، بچہ پہلے جانتے بڑے سے، اللہ تعالیٰ سوال کرے گا وہ ہم سب سے کرے گا. سنتے تو تھے، کبھی روکنے کی کوشش کی ہے کسی کو، کبھی نصیحت کی ہے، کبھی کہا ہے کہ یہ حرام ہے، یہ حلال ہے اسے سنو، یہ حرام ہے اسے چھوڑ دو. تو اس سے پہلے کہ اللہ تعالیٰ ہم سے سوال کرے، ہم پہلے تو خود جانیں کہ اچھا کیا ہے، برا کیا ہے، حق کیا ہے، باطل کیا ہے، حرام حلال کیا ہے، حرام کیا ہے. جب ہم خود جان لیں گے پھر دوسروں تک بھی یہ بات پہنچا سکیں گے. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.
1: اگلا سوال ہے، روزہ رکھنے کی ایک خاص دعا وبصوم غدا داخل الدعاء بہت مشہور ہے، یہ دعا کہاں تک درست ہے؟ یہ دعا جو ہے ضعیف حدیث میں آئی ہے، صحیح حدیث نہیں ہے، اور یہ دعا نہیں پڑھنی چاہیے، یہ سنا ثابت نہیں ہے. اس کے برعکس جو دوسری دعا جو علامہ بانوی حسن فرماتے ہیں، ذهب الظما وابتلت العقول تبدأ ان شاء الله، یہ روایت صحیح اگر کوئی پڑھنا چاہے، لیکن یہ ابتدا میں نہیں ہوگی، کیونکہ اس میں کیا ہم بتا رہے ہیں، کیا خبر دے رہے ہیں؟ ہاں، ذهب الظما، پیاس چلی گئی، ابتلت العقول، رگ تر ہو گئی، تبدأ ان شاء الله، ان شاء الله اجر ثابت ہو گیا. تو یہ کھانے سے پہلے کھانے کے بعد ہوتا ہے، تو بعض لوگ شروع میں کہہ دیتے ہیں، کہتے حدیث ہے تو اس پہ عمل کرتے ہیں، غلط ہے. یہ جب آپ افطاری کر لیں پھر آپ کہیں. سوم غدن، روزہ رکھتے وقت افطاری کی تھی، یہ بھی صحیح نہیں ہے. روزہ رکھنے وقت کی جو ہے وہ دوسری کون سی جو اس کو میں کہہ رہا ہوں، اللهم لك صمت وبك افطرت، ہاں یہ ضعیف ہے، یہ ضعیف ہے دوسری سے. لیکن بھائی کے سوال ہے کہ روزہ رکھنے کی یعنی سحری کے وقت جو دعا مانگی جاتی ہے، یہ بھی سنت سے ثابت نہیں ہے، یہ حدیث سنت سے ثابت نہیں ہے. وہ بصوم غدن، اچھا اس پہ ذرا الفاظ ہوئے، وہ بصوم غدن، روزہ آج رکھ رہے ہیں آپ، نیت کل کی کر رہے ہیں، تو حدیث ہے ضعیف ہے اور اس کا معنی بھی درست نہیں ہے.
2: الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. قربانی کے تعلق سے ایک سوال ہے کہ ہم لوگ ایک اونٹ ذبح کر رہے ہیں اور ہم سات لوگ اس اونٹ کی قربانی میں شریک ہیں. مسئلہ یہ ہے کہ ہم میں سے بعض لوگ عید نماز پہلے پڑھ لیں گے اور بعض لوگ عید نماز کچھ دیر سے بعد میں پڑھیں گے، تو کیا ہم قربانی دوسرے لوگوں سے پہلے کر سکتے ہیں جنہوں نے ابھی عید کی نماز نہیں پڑھی؟ اس سوال کا جواب یہ ہے کہ قربانی عید کی نماز کے بعد کی جاتی ہے، اور جس نے قربانی عید کی نماز سے پہلے کر لی ہے تو اس کی وہ قربانی نہیں ہوگی بلکہ محض ایک صدقہ ہوگا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، من صلى صلاتنا ونسك نسكنا فقد أصاب النسك ومن نسك قبل الصلاة فتلك شاة لحم. صحیح بخاری میں اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، جس نے ہماری طرح نماز پڑھی اور قربانی کی ہے تو اس نے شرعی قربانی کی ہے، اور جس نے نماز سے پہلے قربانی کر لی تو یہ بس بکری کا گوشت ہے، یعنی سنت کے مطابق قربانی نہیں ہے. تو اس حدیث سے یہ ثابت ہوا کہ جس نے قربانی کرنی ہے تو وہ عید کے بعد قربانی کرے، اور کیونکہ اونٹ اور گائے میں سات لوگ شامل ہوتے ہیں یا سات حصے ہوتے ہیں، جیسا کہ سیدنا جابر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں سات لوگ ایک اونٹ اور ایک گائے میں شریک ہو جاتے، جیسے کہ صحیح مسلم کی روایت میں آیا ہے، تو اس سے ثابت ہوتا ہے کہ اونٹ اور گائے میں سات لوگ شامل ہو سکتے ہیں، سات حصے ہو سکتے ہیں، بشرط یہ کہ یہ قربانی جو ہے عید کی نماز کے بعد ہو۔ تو میں ان بھائیوں سے یہ گزارش کرتا ہوں کہ وہ اس وقت تک اونٹ کو ذبح نہ کریں جب تک کہ جو بھی اس اونٹ میں حصے دار ہیں سب کے سب عید نماز نہ پڑھ لیں۔ عید نماز پڑھنے کے بعد پھر اپنی قربانی کر لیں۔ واللہ اعلم۔ سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔
1: بسم اللہ، الحمد للہ، والصلاة والسلام على رسول اللہ صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد، ليس من منهج السلف لفضيلة الشيخ محمد بن عمر بازمول حفظه الله اس پیار رسالہ شرح کا درس جاری ہے، اور آج کے لیے اس میں پوائنٹ نمبر 63 پر بات کرتے ہیں۔ شیخ صاحب فرماتے ہیں، ليس من منهج السلف الخوض فيما جرى بين الصحابة بدون علم أو لغير حاجة من رد أو توضيح، مع تجنب انتقاص الصحابة وإحسان الظن بهم ورعاية حقهم۔ شیخ صاحب فرماتے ہیں، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے مابین جو کچھ ماجرا ہوا اس میں بغیر علم کے گھسنے کی کوشش کرنا یا بلا ضرورت جیسے رد یا وضاحت کی ضرورت کے بغیر اس میں پڑھنا منہج سلف میں سے نہیں ہے، اور بضرورت ایسا کرنا پڑے تو صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی شام تنقید سے اجتناب کرتے ہوئے اور سب کے ساتھ حسن ظن قائم رکھتے ہوئے اور ان کی حق کی رعایت کرتے ہوئے ایسا کیا جائے۔ صحابہ کرام کے تعلق سے پہلے بھی ہم بات کر چکے ہیں، یعنی سلف میں سے نہیں ہے، پوائنٹ نمبر 11 اگر کسی کو یاد ہے تو، پوائنٹ نمبر 11 میں شیخ صاحب نے فرمایا، لیس منہج السلف الطعن فی الصحابۃ واحد منہم، صحابہ پر طعن کرنا یا ان میں سے کسی پر بھی طعن کرنا جو منہج سلف میں سے نہیں ہے۔ اس نقطے کی تفصیل دوبارہ سن لیں، پوائنٹ نمبر 11 میں جو گزر چکا ہے، اور اللہ کے فضل و کرم سے یعنی تقریباً اس موضوع کے تعلق سے، صحابہ کے تعلق سے کئی جو مسائل شامل ان میں وضاحت کی گئی قرآن سنت اور سلف کے اقوال کی روشنی میں۔ انشاءاللہ اگر آپ دیکھیں گے، آپ سنیں گے تو کافی انشاءاللہ باتیں جو واضح ہو جائیں گی۔ لیکن آج کے درس میں دو باتیں کرنا چاہتا ہوں۔ پہلی بات یہ ہے، ایک بنیادی بات، اور دوسری بات اس نقطے کی مختصر وضاحت بھی آخر میں کروں گا میں۔ بنیادی بات یہ ہے کہ یہ سب ہم کیوں پڑھ رہے ہیں، لیس منہج السلف کیوں پڑھ رہے ہیں ہم، اس کی کیا اہمیت اور کیا فضیلت ہے۔ الحمدللہ پچھلے تقریباً 3 سالوں سے یہ رسالہ لیس منہج السلف ہم پڑھ رہے ہیں، پتہ ہے وقت گزرتے پتہ چلا ہے، پوائنٹ نمبر 63 ہے اور ہمیں 3 سال ہو گئے ہیں پڑھتے ہوئے۔ 2015 میں شروع کیا تھا ہم لوگوں نے تقریباً، مجھے یاد پڑ رہا ہے، یاد ہے ہاں، لیس منہج السلف یہ جو ہے، سبحان اللہ، ڈیٹ یاد ہے، ڈیٹ دیکھ لینا جو مجھے یاد پڑتا ہے، کیونکہ میں پوائنٹ نمبر 11 ڈھونڈ رہا تھا تو مجھے ڈیٹ ملی 2015 کی ملی، اس وقت یہ پوائنٹ لکھا ہوا تھا میرا۔ تو اللہ کے فضل و کرم سے ہمیں 3 سال ہوئے ہیں پڑھتے ہوئے۔ سوال یہ ہے کہ ہم پڑھ کیوں رہے ہیں، 63 پوائنٹ ہم پڑھ چکے ہیں، کیوں پڑھے ہم نے، پریکٹیکل لائف میں کوئی فرق آیا ہے کہ نہیں آیا ہے، سوال یہ ہے، آنا چاہیے کہ نہیں آنا چاہیے۔ 3 سال ہم لگا دیتے ہیں گریجویشن ہو جاتی ہے بعض کالجز میں 3 سالوں میں. سبحان اللہ. 9 اگست 2015. بارک اللہ فیک. میں نے ڈیٹ بھی لکھی ہے, اللہم بارک. 9 اگست 2015 میں شروع ہوئے تھے, اب اگست شروع ہونے والا ہے. سبحان اللہ. جانتے ہم کیوں پڑھ رہے ہیں؟ تاکہ ہم سچے اور پکے سلفی بن جائیں. یہ بات ہے نا. اچھا, سچے اور پکے سلفی کیوں بننا چاہتے ہیں؟ پتہ تو ہونا چاہیے نا, کیوں بننا چاہتے ہیں؟ دو چیزیں. نمبر ایک, یہی راہ ہدایت ہے. اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم. یہ دعا مانگتے اپنے رب سے نا. یہ کون ہے ہدایت یافتہ جو اللہ نے انعام فرمایا ہے؟ کون ہے؟ انبیاء, صدقین, شہداء اور صالحین. انبیاء کے بعد صحابہ ہیں, پھر ان کے بعد تابعین و تابعین, یہ سلف صالحین ہیں. دوسری بات, ہم کیوں سچے پکے سے بننا چاہتے ہیں؟ یہی راہ نجات ہے. راہ ہدایت بھی یہی ہے اور راہ نجات بھی یہی ہے. راہ نجات کے لیے دلیل کیا ہے؟ سورۃ نساء نمبر 115 میں, وَيُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا. وَتِهَتَّ فِرْقُ وَلِي حَدِيث. ایک فرقہ جنت میں جائے گا, 73 میں سے 72 فرقے جہنم رسید ہوں گے. کون سا ایک فرقہ ہے؟ علماء ان علیہ واصحاب. دوسری حدیث میں الجماعہ. پتہ چلے سچا پکا سلفی کو کیوں بننا چاہتے ہیں؟ یہ بات ہے. یہ دروس جو ہیں ہم سب کے لیے فائدہ مند ہیں, خصوصی طور پر ان لوگوں کے. نمبر ایک, وہ غیر مسلم جو دین اسلام میں داخل تو ہونا چاہتے ہیں لیکن مختلف فرقے بندیوں سے کی وجہ سے پریشان ہیں. عجب تعجب ہوتا ہے جب ایک ہندو انڈیا میں پوچھتا ہے, یار آپ مسلمان ہیں تو کس گروہ سے آپ کا تعلق ہے؟ پوچھتے ہیں کہ نہیں پوچھتے ہیں؟ کرسچن پوچھتا ہے, یار آپ کا مذہب کیا ہے؟ یار اسلام ہے. نہیں نہیں, مطلب آپ کا مذہب وہ جو دوسرا ہے. دوسرا کیا ہے؟ اسلام ہی تو ہے. نہیں, آپ کا جو گروہ ہے وہ کیا ہے؟ کیونکہ یہ لوگ بھی جانتے کہ سب صحیح نہیں ہے, ان میں سے کوئی صحیح کوئی غلط ہے, لیکن صحیح کون ہے کہاں سے پتہ چلے گا؟ دوسرے نمبر پہ, وہ غیر مسلم جو دین اسلام میں داخل تو ہو چکے ہیں لیکن بہت سے شبہات کا شکار ہیں اور رائے حق کی تلاش میں ہیں, کہاں سے ملے گا؟ جیسے منہج سلف, یا اس سے پہلے اگر اس کے ساتھ جوڑنا چاہتے ہیں, اس سے پہلے کیا درس دیا تھا؟ فہم سلف کی شرعی حیثیت. وہ اور ساتھ یہ بھی جوڑ دے تو انشاءاللہ بہت فائدہ ہوگا. تو ان غیر مسلم جو دین اسلام میں داخل تو ہو چکے ہیں لیکن بہت سارے شبہات ہیں, پتہ نہیں یہ مسلمان یوں وضو کرتے ہیں, وہ مسلمان یوں وضو کرتے ہیں, یہ مسلمان یوں کہتے ہیں, وہ مسلمان یوں کہتے ہیں, کہ عقائد میں فرق ہے, ان کے عبادات میں فرق ہیں. تو شکوک شبہات میں بیچارہ پتہ نہیں ہو کہ کیا کرے. کلمہ تو اس نے پڑھ لیا ہے, لیکن کہاں جائے؟ تو سلفیت کا جو راستہ ہے یہ, جس میں سچ اور پکا سلفی بنے گا تو پتہ چلے گا نا کہ کیا حق ہے کیا باطل ہے. نمبر تین, وہ لوگ جو دین اسلام کا صحیح مطالعہ کرنا چاہتے ہیں, مفکر ہیں, ادیب ہیں, کوئی بھی ہیں, صحیح مطالعہ کرنا چاہتے ہیں لیکن بہت ساری چیزوں کو اپنی نظر سے دیکھتے ہیں اور صرف جنرل انفارمیشن حاصل کرنے کے لیے بہت ساری غلطیاں ہو جاتی ہیں. تو اگر آپ کو صحیح سچا اور صاف دین چاہیے تو منہج السلف کو اچھی طرح سمجھ لو. اس کے لیے بہترین یعنی ایک ترتیب وار بہترین موقع ہے ان مسائل کو اور امور کو سمجھنے کے لیے. چوتھے نمبر پہ, وہ مسلمان جو دین اسلام سے دور ہیں اور توبہ کر کے دین پر عمل کرنا چاہتے ہیں, ان کے لیے دین پر عمل کرنے کا واحد اور آسان ترین طریقہ ہے. منہج السلف کو اچھی طرح جان لیں, انشاءاللہ آپ کے یہ دین اسلام کے جو مسائل وہ کھل کے سامنے آ جائیں گے, چاہے عقائد ہوں, عبادات, معاملات, جو بھی مسائل ہوں, انشاءاللہ آپ کو ان کا حل مل جائے گا. پانچویں نمبر پہ, وہ مسلمان جو دیندار تو ہیں لیکن تذبذب تفرق اور گروہ بندیوں کا شکار ہیں، اگر اس تفرقے کو ختم کرنا چاہتے ہیں، ان جماعتوں کو ختم کر کے ایک جماعت میں شامل ہونا چاہتے تو بہترین موقع ہے کہ ان دروس کو اچھی طرح سن لیں، سمجھ لیں، انشاءاللہ جو بھی شکوک و شبہات ہیں وہ دور ہو جائیں گے۔ ساتویں نمبر پہ، چھٹے نمبر پہ، شریعت کے وہ طالب علم جو صحیح منہج کی تلاش میں ہیں، کہ طالب علم ہیں الحمدللہ، صحیح منہج کو سمجھنا چاہتے ہیں، پھر کہتے ہیں یار ہمیں کہیں سے پتہ نہیں چل رہا کہ صحیح کیا ہے غلط کیا ہے، کسی نے کہا پتہ نہیں چل، ہمارے ہر چیز اب یہ دیکھیں یہ رسالہ کتنے پرانا ہے، ہمیں 300 لوگ پڑھتے پڑھتے اس سے پہلے کا موجود ہے، تو علماء نے تو اپنی بات کی ہے، وضاحت بھی کر رہے ہیں، کتابیں بھی موجود ہیں، ان کے لیکچرز بھی موجود ہیں، چھوٹے سے رسالے بھی موجود ہیں، اب وہ پتہ ہے کہ میں نے جو سلف کا جو سیریز ہیں شیخ محمد عمر بن سالم بازم حفظہ اللہ کی، یہ پمفلٹ کی شکل میں بھی آ جاؤ، پمفلٹ بھی موجود ہے، پتہ ہے پمفلٹ کی شکل میں بھی ہے اور ڈسٹریبیوٹ ہے مکہ میں، اور ایک بکلیٹ کی شکل میں بھی آ چکے ہیں، اس کا جو ایک کیا کہتے ہیں الیکٹرانک فائل وہ بھی موجود ہے، آڈیو دروس بھی موجود ہے، سبحان اللہ، اور ہم کہتے ہیں پتہ نہیں ہے، سبحان اللہ۔ علامہ البانی نے زندگی کی 50 سال لگا دیے، 50 سال زندگی کے اس سے بھی زیادہ لگا دیے اسی منہج کو پڑھاتے پڑھاتے، اور ہم کہتے ہیں علماء پتہ نہیں کہاں سے پتہ چلے گا ہمیں۔ ساتویں نمبر پہ، وہ طالب علم جو صحیح منہج پر قائم ہیں اور ثابت قدمی کی تلاش میں ہیں، تو ثابت قدمی انشاءاللہ ان دروس سے ملیں گے۔ دوسرا پوائنٹ، درس کی طرف واپس آتے ہیں، اتنا کافی ہے، مقدمہ تھا چھوٹا سا ان دروس کی اہمیت کے تعلق سے اور فضیلت کے تعلق سے، صرف اپنے لیے سب سے پہلے اور پھر بھائیوں اور بہنوں کے لیے ایک یاد دہانی کے لیے، کیونکہ کئی ساتھی جو ہے نا وہ غائب ہوتے نظر آتے ہیں، ان کی شرکت پہلے جیسی دلچسپی کے ساتھ نہیں نظر آتی، علم رحم اللہ سبحانہ و تعالی، خیر موجود میں جانتا ہوں کہ کافی مصروف ہیں، مشغول ہیں ساتھی، لیکن واللہ یہ قیمتی وقت ہے، اس پاک اللہ کے گھر میں بیٹھ کر تھوڑی سی دیر میں عقیدہ منہج کی چند ہم اہم باتیں ایک دوسرے کو سمجھانے کے لیے کرتے ہیں، سمجھیں گے تو عمل کریں گے نا، اکثر مسا عمل کا ہی ہے نا، یہاں پر ہم سب طالب علم ہیں، میں کوئی بڑا عالم نہیں، میں چھوٹا سا طالب علم ہوں، جو تھوڑے سے اللہ نے مجھے توفیق دی ہے میں آپ بھائی میں شیئر کرتا ہوں تاکہ میرے لیے عمل کرنا آسان ہو جائے۔ تو اللہ کے لیے اس خیر سے اپنے آپ کو محروم نہ کریں، پتہ نہیں موقع دوبارہ ملتا ہے کہ نہیں، ان دروس کب دوبارہ شروع ہوں گے، 63 پوائنٹ میں ہمیں 3 سال ہو گئے اور آگے تک 10 پوائنٹ باقی ہیں غالباً تقریباً، تو ان تک شاید ہمیں 6 مہینے اور لگ جائیں، پتہ نہیں ہے، اللہ اعلم، اسے پتہ زندہ رہتے کہ نہیں رہتے یا کیا ہوتا ہے، اللہ اعلم، اور دوبارہ موقع تو پھر یعنی یوں لگ رہا ہے کہ ناممکنات میں سے رہے، اللہ اعلم، ناممکن تو نہیں، انشاءاللہ اللہ توفیق دے گا دوبارہ شروع کریں گے اور بار بار شروع کریں گے انشاءاللہ، لیکن جو ہم کر چکے ہیں کر رہے ہیں اس پہ کمزوری کیوں ہے، جتنا کر چکے ہیں اس کو ریوائز کریں، جتنا ابھی کرنا باقی ہے اس میں شرکت میں یعنی بھرپور کوشش کریں، شیطان کو بیچ میں نہ آنے دیں، خون میں دوڑتا ہے وہ کہے فجر کے بعد سو جاؤ، یار کہاں جا رہے ہو، کس درس میں جاتے ہو، آرام کرو، کل کے درس میں چلے جانا، کیا کل تفسیر کا درس ہے ہفتہ کے دن صبح وہ سن لیں گے، تفسیر کا درس کی اپنی ایک مقام ہے، اپنا ایک اس کا ایک فضیلت ہے اور اہمیت ہے، اور ان درس کی اپنی ایک اہمیت ہے، اور پھر واللہ خیر سے محروم نہیں رہیں گے۔ حدیث میں کیا آیا ہے طالب علم کے تعلق سے، من سلک طریقا یلتمس فی علما سهل الله به طریقا الی الجنہ، آپ نے کبھی سوچا گھر سے نکلتے ہوئے آپ کیا نیت کیا سوچ لے کے نکلتے ہیں، ذرا یہ تو بتائیں مجھے، پتہ کمزوری کیوں ہوتی ہے، انما الاعمال بالنیات، ہماری نیت ہوتی ہے کہ ہم کیا کرنے جا رہے ہیں اللہ کے لیے، میں کئی بار کہہ چکا ہوں، اگر آپ آتے ہیں صرف مجھے شکل دکھانے کے لیے تو مت آئیں، کہ ڈاکٹر صاحب دیکھیں گے تو خوش ہو جائیں گے، مجھے خوشی ہوتی ہے واللہ ہی کہ اللہ کے گھر میں بیٹھ کے ہمارے ساتھ مل بیٹھتے ہیں اور جنت کی طرف قدم بڑھا کر آتے ہیں، مجھے خوشی ہوتی ہے، لیکن اگر یہ نیت ہے کہ صرف ہم نے جا کے شریک ہونے، صرف فزیکل اپیئرنس مجھے نہیں چاہیے فزیکل اپیئرنس، اگر آپ نہ تو آ جائیں اس خیر میں شامل ہو جائیں کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن اللہ کے لیے نیت میں جو آپ نے کرنا ہے میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ بعض کو میرے ساتھ بھی ہوتا ہے, شیطان کہتے ہیں یار آرام کر لو ذرا سا, تھکے ہوئے ہو, رات کو ڈیوٹی سے دیر سے آئے ہو, طبیعت بھی ٹھیک نہیں, یہ بھی نہیں ہے, خون میں دوڑتے کہتا ہے, لیکن اللہ کے فضل و کرم سے اللہ تعالیٰ توفیق اللہ تعالیٰ دیتا ہے, پھر یہی چیزیں سامنے آ جاتی ہیں. پھر جنت کا راستہ اللہ نے دیا ہے, اٹھ کے جنت کے راستے پہ چلتا ہو, ہم کہاں جنت گھر میں علم حاصل کرنے کے لیے جا رہے ہیں, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس عمل جنت کا راستہ آسان کر دیتا ہے, گویا کہ ہم جنت کی طرف اپنے قدموں پر چل کے جا رہے ہیں, جنت کی طرف جا رہے ہیں. کبھی سوچا ہے؟ سبحان اللہ. اور جب اللہ گھر میں وہ سب جمع ہو جاتے ہیں تو پھر کیا ہوتا ہے, سکینت نازل ہوتی ہے, اللہ کی رحمت اس جو مجلس ہے اس میں عام ہو جاتی ہے, اور اللہ کے فرشتے گھیر لیتے ہیں. سبحان اللہ, رحمت ہے, برکت ہے ان مجالس میں, اور ہم کوتاہی اور کاہلی سستی کا شکار ہیں. ہمیں کئی پرانے ساتھی ہیں, اللہ ان کو ہدایت دے, اللہ ان کے لیے آسانی فرمائے, بہت آگے ہوتے تھے, آج کہاں نظر نہیں آتے. دیکھیں دنیا تو اللہ رحم کرے ہم سب پر, دنیا تو کھینچتی ہے, میں حسن الظن ہے تھوڑا سا پرابلم, تھوڑا سا ان کو اللہ تعالیٰ ان کے لیے آسانی فرمائے, کہ کسی کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے, کوئی کسی یعنی پریشانی کا شکار ہے, ہم اللہ تعالیٰ ان کے لیے دعا کریں, اللہ تعالیٰ ان کے لیے آسانی فرمائے. لیکن جب اللہ کی رحمت نازل ہوتی ہے تو اللہ بہت مشکلات بھی آسان ہو جاتے ہیں, دنیاوی معاملات بھی اللہ تعالیٰ آسان کر دیتا ہے, صحت جو بگڑی ہو ان شاء اللہ وہ بھی یعنی اس علم کی برکت سے اور اللہ کے فضل و کرم سے وہ بھی الحمدللہ بہتر ہو جاتی ہے. لیکن اللہ کے لیے اپنی نیت کو بہتر کریں, اخلاص اللہ کے لیے کوشش کریں, تھوڑا سا وقت نکال کے ان مجالس میں شریک ہوں. بارک اللہ فیکم. واپس آتے ہیں دوسرا پوائنٹ جس پہ ہم نے بات کری ہے, جو ہمارا موضوع ہے. شیخ صاحب فرماتے ہیں, صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے مابین جو کچھ ماجرا ہوا اس میں بغیر علم کے گھسنے کی کوشش کرنا یا بلا ضرورت جیسے رد یا وضاحت کی ضرورت کے بغیر اس میں پڑھنا منہج سلف میں سے نہیں ہے, اور بضرورت ایسا کرنا پڑے تو صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی شان میں تنقید سے اجتناب کرتے ہوئے اور سب کے ساتھ حسن ظن قائم رکھتے ہوئے اور ان کے حق کی رعایت کرتے ہوئے ایسا کیا جائے. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, من سب اصحابی فعلیہ لعنت اللہ وملائکۃ الناس اجمعین, جس نے میرے صحابہ کو گالی دی ہے اس پر اللہ تعالیٰ کی لعنت ہو, فرشتوں کی لعنت ہو اور تمام لوگوں کی لعنت ہو. اس طبرانی روایت کی ہے اوسط میں, اور علامہ ابن حسن فرماتے ہیں. لکھنے کی ضرورت نہیں ہے, یہ پوائنٹ پہلے گزر چکا ہے, اب لکھ چکے ہیں. پوائنٹ نمبر 11 دیکھیں گے تو لکھے ہوئے ہیں انشاءاللہ, میں اسی میں سے پوائنٹ نمبر 11 میں سے تھوڑا سا آپ کو جھلکی بتا رہا ہوں, اب وہ اسی سن لیں, اسی درس کو انشاءاللہ آپ کے لیے آسان ہو جائے. صرف لیکن صرف یاد دہانی کے لیے میں چند باتیں اسی درس میں سے میں نے نکال کے بتا رہا ہوں. میں اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, اذا ذکر اصحابی فامسکوا, جب میرے صحابہ کا ذکر ہو تو خاموشی اختیار کرو. اسے صحیح الجامع میں روایت کیا گیا ہے, علماء البانی نے سلسلہ صحیح میں بھی اس کو بیان کیا ہے, یعنی جب صحابہ کا ذکر ہو اور کوئی ان کی برائی کرنا چاہے تو خاموشی اختیار کرو, برائی مت کرو, ذکر خیر کرنا ہے تو کرو یا خاموشی اختیار کرو, دوسرا راستہ ہے ہی نہیں. ذکر خیر کرنا تو صحابہ کا کرنا ہے, اگر ذکر خیر نہیں کرنا تو خبردار کچھ ان کے خلاف بات بھی مت کرنا ہے. سبحان اللہ. پھر ایک سوال میں نے کیا تھا کہ کیوں کوئی شخص اللہ تعالیٰ کے پیارے پیارے وسلم کے صحابہ کی عیب جوئی کرتا ہے یا تنقیص کرتا ہے یا ان کی شان میں گستاخی کرتا ہے, وجہ کیا ہوتی ہے؟ جواب امام نسائی دیتے ہیں, جواب بڑا پیارا جواب دیتے ہیں. امام نسائی جو ہیں فرماتے ہیں, انما الاسلام کدار لها باب, اسلام ایک گھر ہے کی مانند ہے جس کا ایک دروازہ ہے. فباب الاسلام الصحابۃ, اسلام کے گھر کے جو دروازے وہ صحابہ ہیں. فمن آذى الصحابۃ, وجہ صحابہ کو کوئی اذیت پہنچائی ہے, انما اراد الاسلام, تو اس نے اسلام ہی کو نقصان پہنچانا ہے. کما نقل الباب انما يريد دخول الدار, جیسے کوئی شخص دروازہ کھٹکھٹاتا ہے یا اس کو توڑ گھر میں داخل ہو جاتا ہے اور جو اور اس میں جو کچھ کرنا چاہتا ہے وہ کرتا ہے. انسان جب کسی گھر میں داخل ہوتا ہے دروازہ کھٹکھٹا کے داخل ہوتا ہے نا, تو اسلام کا کتنی پیاری خوبصورت وصف ہے. سلف کس طرح کے صحابہ کو اکرام کو دیکھا کرتے تھے, کہ اسلام گھر کے مانند ہے اور ہر گھر کا دروازہ ہوتا ہے. اسلام کے گھر کے دروازہ کیا ہے؟ صحابہ ہے. سبحان اللہ. مختصر تاریخ دمشق جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 103 اور تہذیب الکمال حافظ المزی کی جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 339 حوالہ نوٹ کر لیں. شیخ حسین بن تیمیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں ان اول هذه الامه هم الذين قاموا بالدين تصديقا وعملا وعلما وعملا وتبليغا. امت کے سب سے پہلے لوگوں نے ہی دین کو قائم کیا ہے. سب سے پہلے لوگ کون ہیں؟ صحابہ ہی ہیں, سلف ہیں. دین کو قائم کیا ہے تصدیقا وعلما وعملا وتبليغا. کیسے قائم کیا ہے؟ ان چار چیزوں سے. تصدیق یعنی ایمان, وعلما وعملا وتبليغا. ہمیشہ ایمان ہوتا ہے, علم ہوتا ہے, عمل ہوتا ہے, پھر تبلیغ ہوتی ہے. سب سے زیادہ ان چار چیزوں سے متصف کون ہے؟ صحابہ سے بڑھ کر کوئی ہے؟ سبحان اللہ. فالطعن فیہم طعن فی الدین, ان پر طعن کرنا دین میں ہی طعن کرنا ہے. موجب للاعراض عما بعث اللہ به النبیین, اور یہ موجب ہے اعراض کا جو کچھ اللہ تعالی نے انبیاء کو دے کر مبعوث فرمایا ہے. وهذا كان مقصود اول من اظهر بدعه التشیع, اور سب سے پہلے جس نے تشیع کی بدعت کو ظاہر کیا ہے اس کا مقصد کیا تھا؟ یہ مقصد تھا کہ اس نے دین کو ہی توڑنا ہے. عبداللہ بن سبا یہودی نے, یہودی تھا, جھوٹا کلمہ پڑھ لیا اس بندے نے, کفر بغض نفرت دل میں باقی ہے اسلام اور اہل اسلام سے. اس نے آ کر یہ ظاہر کیا کہ سیدنا علی جو ہے سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ سے بہتر ہے. سب سے پہلے یہ بات کی اور آہستہ آہستہ اس فتنے کو آگے بڑھاتا گیا, یہاں تک کہ سیدنا عثمان کو قتل کر دیا گیا, شہید کر دیا گیا, پھر سیدنا علی کو بھی بعد میں شہید کر دیا گیا. تو یہ کیا ہے؟ اصل بات کہاں سے شروع ہوئی؟ الطعن فی الصحابہ. دیکھ کتنی خوفناک بات ہے, اور عیب جو یہ کرنا صحابہ کی یا ان کی شاہ میں گستاخی کرنا یا طعن کرنا جو ہے, زبان سے شروع ہوتی ہے بات اور کہاں تک پہنچتی ہے؟ اپنے زمانے کے سب سے بہترین لوگ جو تھے پوری, واللہ پوری زمین پر, پوری زمین پر جو سب سے بہترین لوگ اس وقت موجود تھے ان کو قتل کیا گیا ہے. کبھی سوچا ہے شروع کہاں سے بات ہوئی؟ زبان سے, طعن سے ہوئی ہے. پھر شیخ حسین فرماتے فإنما كان قصده الصد عن سبيل الله, کیونکہ مقصد یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ کے راستے سے لوگوں کو روکنا ہے, دین سے روکنا. وابطال ما جاء به الرسل عن الله, اور جو کچھ رسول لے کے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کو باطل قرار دینا مقصد تھا, اور اللہ کے فضل و کرم سے مقصد میں وہ کامیاب تو نہ ہو سکا, حق باقی رہا, اہل سنت غالب رہے اور صحابہ الحمدللہ غالب. ہاں فتنہ ہوا, صحابہ کے بیچ میں فتنہ ہوا ہے اور کافی یعنی پریشانی بھی تھی, لیکن اللہ کے فضل و کرم سے حق پھر بھی غالب رہا, کیونکہ ایمان تھا, علم تھا, عمل تھا اور اس کی تبلیغ بھی تھی. یہ چار ستون ہوتے ہیں دعوت تبلیغ کی اور علم کی اور معاشرے میں خیر کے عام ہونے کے. اچھا, شیخ السلام نے منہاج السنہ النبویہ جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 18 میں یہ باتیں کی, اور بھی بہت باتیں ہیں آپ کو انشاءاللہ پوائنٹ نمبر 11 کی جو شرح ہے اس میں انشاءاللہ آپ کو مل جائیں گی. والله اعلم. سبحانك اللهم وبحمدك, اشهد ان لا اله الا انت,
2: استغفرك. بسم الله والحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه ومن والاه, اما بعد, ليس من منهج السلف لفضيله الشيخ محمد عمر بازمول حفظه الله كيس پیار رسالہ کی شرح کے درس جاری ہے, اور آج کے نشست میں ہم پوائنٹ نمبر 5 پہ بات کرتے ہیں. شیخ صاحب فرماتے ہیں ليس من منهج السلف ترك طلب العلم الواجب وإهمال طلب العلم المستحب. طلب العلم کو چھوڑ دینا جس کا حاصل کرنا ہر شخص پر واجب ہے, یا مستحب علم کے حاصل کرنے میں لاپرواہی کرنا بھی سلف کے منہج میں سے نہیں ہے. آج کی نشست میں طلب علم کے تعلق سے چند اہم باتیں ہیں. علم حاصل کرنا, واجب علم اور مستحب علم, دو قسم کے علم ہیں. منہج السلف میں سے یہ ہے کہ علم کا اہتمام کرنا, اور جو سب سے اہم علم ہے اسے پہلے حاصل کرنا, اور جو اس سے کم اہمیت رکھتا ہے اس کو بعد میں حاصل کرنا. ترتیب ہوتی ہے ہر چیز کی, الاہم فالمہم. اور
1: اس پوائنٹ کے تعلق سے میں بعد میں بتاؤں گا کہ واجب علم کون سا مستحب کون سا ہے، لیکن چند اہم دلائل اور سلف کے چند اقوال اس پوائنٹ کے تعلق سے بیان کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهِ، یہ جان لو اے میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کہ بے شک لا الہ الا اللہ ہے. وَاسْتَغْفِرْ لِذَنْبِكَ، اور اپنے گناہ کا استغفار طلب کرو، مغفرت طلب کرو. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں العلم قبل القول والعمل، علم قول و عمل سے پہلے ہے. اس آیت کریمہ میں فعل امر ہے، اللہ تعالیٰ حکم دے رہے ہیں، اور فعل امر وجوب کے لیے ہوتا ہے. کس چیز کا حکم دے رہا ہے اللہ تعالیٰ؟ کون سا علم حاصل کرے؟ لا الہ الا اللہ، یعنی لا الہ الا اللہ کا علم حاصل کرنا واجب ہے، سب سے پہلا واجب ہے، فرض ہے ہر مسلمان پر. کوئی شخص یہ نہ کہے کہ میں جاہل مجھے پتہ نہیں ہے، یا امی ہوں مجھے پڑھا لکھا نہیں ہوں. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم امی تھے، اکثر صحابہ امی تھے، لیکن دنیا کے سب سے بڑے عالم اور علم کے سردار گزر کے گئے ہیں. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، طلب علم فریضہ ہے ہر مسلمان پر. صحیح الجامع الصغیر علامہ البانی نے صحیح فرمایا ہے، اور اس میں بھی یہ ثبوت ملتا ہے کہ طلب علم جو ہے وہ فرض ہے ہر مسلمان پر. کون سا علم؟ آگے بتاؤں گا جیسے کہ تفصیل کے ساتھ. عقیدہ کا علم ہے، حلال و حرام کا علم ہے، کلمہ توحید کا علم ہے، فعلم انہ لا الہ الا اللہ، اور جو کچھ کلمہ توحید سے تعلق رکھتا ہے جس میں عقیدہ کے اصول اور ارکان ایمان، ارکان اسلام، اور جو بنیاد علم شامل ہے، حلال حرام کا علم بھی شامل ہے. تیسری حدیث میں اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الدنیا ملعونۃ، ساری سے دنیا ملعون ہے، ملعون ما فیہا، جو کچھ وہ بھی ملعون ہے، الا سوائے ان چیزوں کے، ذکر اللہ، اللہ تعالیٰ کے ذکر، وما والاہ، اور جو اللہ تعالیٰ کے ذکر کے لیے صرف کیا جائے، یا اللہ تعالیٰ کے ذکر کی میں جو مددگار ثابت ہو. وعالم، تیسرے نمبر پہ، اور عالم، او متعلم، یا علم حاصل کرنے والا. عالم اور علم کی یہ فضیلت ہے، اگر علم شرعی نہ ہوتا دنیا میں، فعلم انہ لا الہ الا اللہ نہ ہوتا، یا جب نہیں ہوگا دنیا میں، تو پھر تب دنیا کیا ہوگی؟ ملعون ہوگی. اس سے قیامت کب قائم ہوگی؟ علی شرار الخلق، بدترین لوگوں پر. کون سے بدترین لوگ؟ الذین، وہ لوگ جو قبروں پر مسجدیں بناتے ہیں. سبحان اللہ. ایک روایت میں ہے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قیامت اس وقت آئے گی جب دنیا میں ایسے لوگ ہوں گے جو اللہ تعالیٰ کا نام لینے والے نہیں ہوں گے. یہ کہیں گے ہمارے باپ دادا کہا کرتے تھے اللہ کوئی ذات ہے. علم مٹ جائے گا، جب علم مٹ جائے گا تو دنیا ملعون رہے گی، پھر قیامت قائم ہوگی. تو دنیا بنیادی طور پر ملعون ہے، اس لعنہ سے دنیا کس چیز نے بچایا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے ذکر نے، شریعت نے، دین نے. اور یہ دین بغیر علم کے کیا فائدہ ہے؟ علم ہے تو دین بھی ہے نا. جب لوگ علم سے دور اختیار کریں گے جہالت جگہ کر لے گی، جب جہالت عام ہوگی اور علماء کو اللہ تعالیٰ اٹھا لے گا، پھر اسے جہال باقی رہیں گے، گمراہ خود بھی ایک دوسرے کو گمراہ کریں گے، اور باقی پھر کیا رہے گا؟ لعنت باقی رہے گی اور کچھ نہیں رہے گا. نعوذ باللہ من الخذلان. یہ حدیث ترمذی میں علامہ البانی صحیح فرماتے ہیں. سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں تم ایسے لوگ پاؤں گے یا ایسے لوگ عن قریب دیکھو گے جو یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ وہ تمہیں اللہ تعالیٰ کی کتاب کی طرف بلاتے ہیں، اور حقیقتاً انہوں نے اللہ تعالیٰ کی کتاب کو پس پشت ڈال دیا ہے. فعلیکم بالعلم، بس تم علم کو مضبوطی سے لازم پکڑو. ویاکم التبدع، اور میں تمہیں بدعت سے، دین نئی چیز ایجاد کرنے سے آگاہ کرتا ہوں، اور ترقع سے بھی تمہیں آگاہ کرتا ہوں، اور تعمق سے بھی تمہیں آگاہ کرتا ہوں. یعنی شدت اختیار مت کرو، دین آسان ہے اور آسان دین پر عمل کرو، علم کو لازم پکڑتے ہوئے، کیونکہ تبدع میں یعنی بدعت ایجاد کرنے میں ترقع ہے، شدت اختیار کرنا ہے. وعلیکم بالعتیق، اور جو عتیق ہے
3: جو اصل بنیاد ہے اسے لازم پکڑو. اسے دارمی نے لکلکائی نے روایت کیا ہے. اور سید معاذ بن جبر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں, جیسے ابن عبد البر نے جمع علم و فضل میں بیان کیا ہے, فرماتے ہیں سید معاذ بن جبر رضی اللہ عنہ, تعلم العلم, علم حاصل کرو, کیونکہ علم حاصل کرنا اللہ تعالیٰ کے لیے خشیت ہے, اور علم کو طلب کرنا عبادت ہے, اس کو ریوائز کرنا تسبیح ہے, اس کے لیے گھر سے نکلنا جہاد ہے, اس کو تعلیم دینا جس کو یہ علم آتا نہیں یہ صدقہ ہے, اور جو اہل ہیں ان تک پہنچانا یہ قرب اللہ تعالیٰ نزدیکی حاصل کرنا ہے, وحشت میں انس ہے, غربت میں دوست ہے. آخر تک بڑے پیاری باتیں, لمبی باتیں ہیں, میں اس پہ اتفاق کرتا ہوں. علم کی بڑے خوبصورت انداز میں انہوں نے بڑے پیارے جملوں میں علم کی تعریف کی ہے. حافظ الذهبی رحمۃ اللہ علیہ سیر علم النبلاء میں کوٹ کرتے ہیں امام شعبی کا یہ قول, فرماتے ہیں امام شعبی فرماتے ہیں, انما كان يطلب العلم من من اجتمع فيه خصلتان, علم وہ حاصل کر جس میں دو خصلتیں پائی جائیں, العقل والنسك, عقل مند ہو اور عبادت گزار ہو. اگر عقل مند نہ ہو, اگر عقل مند نہ ہوتا, اگر عقل مند ہوتا اور عبادت گزار نہ ہوتا, تو پھر وہ یہ کہتا کہ یہ علم صرف وہ حاصل کر سکتے ہیں جو عبادت گزار ہیں, میں تو عبادت گزار ہوں ہی نہیں, اس لیے وہ کچھ عرصے کے بعد علم حاصل کرنا چھوڑ دیتا. طلب علم کے لیے دونوں کو ہونا لازمی ہے, سبحان اللہ, عقل مندی, سمجھداری اور تقوی, عبادت گزار ہونا چاہیے. یہ جن لوگوں میں یہ دو چیزیں پائی جاتے ہیں وہ علم میں ثابت قدم رہتے ہیں, جن میں یہ دو چیزیں نہیں ہیں, یہ ایک نہیں, وہ پھر کسی عرصے کے بعد وہ چھوڑ دیتے ہیں. اچھا, اس لیے پھر دیکھیں شیطان کے بہکاوا کیا ہے, وہ شخص کہتا ہے میں عقل مند تو ہوں میں لیکن عبادت گزار نہیں ہوں, تو یہ کہے گا کچھ عرصے کے بعد جب تھک جائے گا, اکتا جائے گا, سستی کہانی پھر جب جگہ کر لیتی ہے, تو پھر وہ عذر کہاں ڈھونڈتا ہے, ارے اس لیے یہ میرے بس کی بات ہی نہیں کیونکہ میں عبادت گزار ہوں ہی نہیں. وہ اپنے آپ کو عبادت کی طرف نہیں لے کے جائے گا, وہ علم کی طرف آیا ہے, تو علم پر وہی چل سکتا ہے جو عبادت گزار بھی ہو. یعنی بے نمازی طالب علم ممکن ہے کیا؟ ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا ہے. دو چار درس میں آئے گا, اس وقت دیکھیں گے نہیں آپ, کیونکہ عبادت گزار نہیں ہے. وہ امکان نہ ہے. اچھا, عبادت گزار تو لیکن عقل مند نہیں ہے, بے وقوف ہے, کچھ عرصے کے بعد کہے گا یہ تو عقل مندوں کے کام ہے, میں کہاں پھنس گیا ہوں آ کے, یہ میرا کام نہیں ہے. اسے بعض لوگ دیکھتے ہیں, نمازی بھی ہوتے ہیں, صلاح بھی ہوتا ہے, اچھے لوگ بھی ہوتے ہیں, لیکن پائیدار علم نہیں ہوتی. کیوں؟ وہ سمجھتا ہے کہ میں ہوں بے وقوف. بےچارا ہوتا ٹھیک ہے, عقل بھی ٹھیک ہوتی ہے اس کی, لیکن وہ اپنے آپ کو نظر انداز کر دیتا اور یہ سمجھتا ہے اپنے عقل کو نظر انداز کر کے کہتے ہیں میں تو ہوں بے وقوف, یہ میرا کام نہیں ہے. عجب ہے, سبحان اللہ. امام شاہ بھی آگے بڑی پیاری بات آگے باقی فرماتے, امام شاہ بھی فرماتے رحمۃ اللہ علیہ, تو مجھے یہ ڈر ہے کہ ایسا دن آنے والا ہے, ایسا دن آنے والا ہے کہ اس علم کو وہ لوگ حاصل کریں گے جن کے پاس یہ دونوں نہیں ہیں. مجھے ڈر ہے کہ ایسا وقت آنے والا ہے کہ علم وہ لوگ حاصل کریں گے جن کے پاس یہ دونوں نہیں ہیں. اور آج آپ دیکھتے ہیں داڑھی رکھ لی, پینٹ بھی ٹخنے کے اوپر آ گئی, دو چار کتابیں پڑھ لی, دعویٰ سینٹر کھول لیا, اور اس میں ہزاروں کی تعداد میں لوگ جڑ جاتے ہیں اور علم حاصل کرنا شروع کر دیتے ہیں. اصل بات کیا ہے؟ اصل بنیاد. اسے دعاۃ العلاوہ بھی جہنم کیوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے؟ کس چیز کی کمی ہے؟ یہ نہ سمجھو میں بہت جینے سے میرے جیسا کوئی نہیں ہے, یہ بہت بڑا عبادت گزار ہوں, واللہ اللہ تعالیٰ کی توفیق ہے, واللہ اللہ تعالیٰ کی, محض اللہ تعالیٰ کی توفیق ہے. اللہ تعالیٰ توفیق نہ ہوتی تو ہم اس قابل نہیں تھے, اللہ کی قسم. اسے کبھی نہ کہنا ارے میں عقل, میرے عقل بڑی ہے میری, میں بڑا جینے سے انسان ہوں, میں نے دو کتابیں دو مرتبہ پڑھی, حافظ بن گیا میں, تو تمہارا کیا کمال ہے؟ اس کا کمال جسے تمہیں اتنے بڑا حافظہ دیا ہے, تمہارا کیا کمال ہے اس میں؟ تمہارا کمال اس چیز میں ہوتا اگر صراط مستقیم اختیار کرتے, میں نے جو سلف اختیار کرتے نا, پھر پتہ چلتا کہ واقعی آپ نے قدم حق کی طرف بڑھایا, اللہ تعالیٰ نے تمہیں اس پر چلنے کی توفیق دی ہے. تمہارا توفیق تو اللہ تعالیٰ دیتا ہے, جو شر کا راستہ اختیار کرتا ہے اسے کون توفیق دے رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ دیتا ہے. جو خیر کا راستہ اختیار کر چکے اسے کون توفیق دے رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ دے رہا ہے. امام مالک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں حق علی من طلب العلم، سن لے طلاب علم، جو علم کا طالب اس پر یہ حق ہے، یکون لہ وقار، یکون لہ وقار و سکینت و خشیہ، کہ اس کا وقار ہو اور سکینت ہو اور ڈر اس پر طاری ہو، اللہ تعالیٰ کا ڈر طاری ہو. وہ کیا علم ہے جو اللہ تعالیٰ سے ڈر کی طرف تمہیں کھینچ کے نہیں لے کے جاتا؟ انما یخشى اللہ من عباده العلماء، اصل علم یہ ہے. امام بجیر الطبری رحمۃ اللہ علیہ کی سیرت میں آیا ہے کہ تحفظ القرآن ولی سبع سنین، 7 سال عمر میں حافظ بنا قرآن مجید کے. وصلیت بالناس وانا ابن 8 سنین، 8 سال عمر میں نے امامت کی مسجد میں نماز میں، 8 سال کی عمر میں. وکتبت الحدیث وانا فی التاسعہ، 7 8 9 سال، ہر سال میں کمال ہی کمال، 7ویں سال میں حافظ قرآن، 8ویں سال میں امام، 9ویں سال میں کتابۃ الحدیث، محدث 9ویں سال میں بنا، سبحان اللہ. ابن بشیر الطبری رحمۃ اللہ علیہ جو مفسر قرآن ہے، جس کی سب سے پہلی معروف بالاثر التفسیر ہم پڑھتے ہیں، اپنے شاگردوں سے کہتے ہیں ایک مرتبہ، کس میں ہمت ہے آئے اللہ کے کلام کی تفسیر لکھتے ہیں، کتنے لکھنا پڑے گا؟ کہتے 30,000 صفحہ. کہتے تو عمریں گزر جائیں گی، 30,000 صفحہ کب لکھیں گے ہم؟ کہتے پھر 30,000 میں سے انہوں نے جو اب تفسیر موجود ہے ان کو خلاصہ لکھا، یہ خلاصہ ہے، اگر وہ 30,000 صفحہ لکھتے تو کب ختم ہوتا؟ میں بھول رہا ہوں 3,000 یا 30,000، اس میں بھول رہا ہوں، لیکن بہت لمبی تعداد تھی. اور پھر یہ فرمایا ایک مرتبہ اپنے شاگردوں سے کہ تاریخ لکھتے ہیں، تاریخ الطبری بھی ہے، وہ بھی فرمایا 3,000 یا 30، میں بھول رہا ہوں اس وقت، بہت امید تھا، کہ عمرے گزر جائیں گی، پھر جو تاریخ موجود ہے یہ بھی خلاصہ ہے تاریخ کا. میں یہ بتا رہا ہوں کہ اس زمانے کے علماء کیا تھے. آج ہم تھوڑے سے ان کے وقت نکالتے ہیں، بس وقت نہیں ہوتا، کہتے ہیں ایک چیز پڑھ دوسری بھول جاتی ہے، وجہ کیا؟ ہمت نہیں ہے. سبحان اللہ. اب علم واجب و علم مستحب کون سا ہے؟ فضلت الشیخ علامہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کتاب العلم صفحہ نمبر 23 میں، اور آگے اس میں جو خلاصہ میں بیان کر رہا ہوں، طلب العلم منہ ما هو فرض، طلب العلم بعض فرض ہے، فرض عین، یجب علی کل مسلم تعلمه، بعض طلب علم فرض عین یعنی ہر مسلمان پر فرض ہے، ولا يعذر احد بالجهل به وهو قادر على ان يتعلمه، اور کوئی بھی شخص جو قدرت رکھتا ہے اس کو علم حاصل کرنے کی، عذب الجہل اس کا نہیں ہے، معذور نہیں ہے. ومن ذلك العلم باصول الايمان، ان میں سے اصول ایمان کا علم، وارکانه ارکان ایمان کا علم، التي لا يتم الايمان الا بها، جن کے سوا ایمان مکمل نہیں ہو سکتا، كالعلم بالله ربا مالكا مدبرا لا شريك له في ربوبيته، اللہ تعالی کی ربوبیت کا علم، توحید ربوبیت کا، والعلم به متصفا بجميع صفات الكمال والجلال منزها عن كل نقص وعيب، اسماء وصفات، توحيد اسماء وصفات كعلم، والايمان بما ورد من اسمائه، يعني اجمالي طور به، بما ورد من اسمائه وصفات من غير تحريف ولا تاويل ولا تعطيل ولا تمثيل، اسماء وصفات کے باب میں ان 4 شرطوں کے ساتھ، بغیر تحریف، بغیر تاويل، بغیر تعطيل، وبغیر مثلیت بیان کرنے کے. والايمان بالالهيه، اللہ تعالی کی الہیت پر ایمان، انه معبود بحق، کہ وہ سچا واحد معبود ہے. وصف جميع انواع العباده لله وحده لا شريك له، ثالث العباده صرف الله تعالى كل شيء صرف كرنا، وعدم صرف شيء منها لغير الله، لذلك سواء كسي اور كلي عباده صرف نہ کرنا. معرفه الرسول صلى الله عليه وسلم، الله تعالى معرفه سب سے پہلے ہے، پھر اللہ تعالی کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، معرفت ہے بالایمان به رسولا خاتم النبيين، کہ آپ صلی اللہ کے رسول ہیں، پیغمبر ہیں، خاتم النبيين ہیں، وتصديقه فيما اخبر، جو بھی خبر لے کے اس کی تصدیق کرنا، وطاعته فيما امر، جو بھی حکم دے اس کی فرم برداری کرنا، اسے بجا لانا، واجتناب منہ عنہ وزجر، جس سے منہ کیا فوراً اسے رک جانا، ولا عبد اللہ الا بما شرع، اور جس اللہ کی عبادت کرنا صرف اور صرف اس طریقے سے جو طریقہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم لے کے آئے ہیں. معرفۃ دین الاسلام، اللہ تعالیٰ کے دین کو جاننا، یعنی اسلام کے اصول کو جاننا، جو قطعی اصول ہیں، حلال قطعی، حرام قطعی، اسے جاننا، جو معلوم بالدین بالضرور، جسے کہا جاتا ہے، جیسے کہ وجوب الصلاۃ والزکاۃ ونحوها، نماز فرض ہے، کوئی ایسا مسلمان جو نہیں جانتا، زکوٰۃ فرض ہے، کوئی ایسا مسلمان جو نہیں جانتا، جو نہیں جانتا وہ محرم کا ارتکاب کر رہا ہے، حرام ہے اس پر, کیونکہ فرض کیا ہے کہ وہ یہ جان لے کہ نماز بھی فرض ہے, زکوٰۃ بھی فرض, کیونکہ یہ وہ چیز ہے جو معلوم بن الدین بالضرورہ, ضرورت لازمن ہر مسلمان کو یہ علم ہونا چاہیے. معرفت حرمت الشرک, شرک حرام ہے, ہر مسلمان پر فرض ہے جاننا.

0: جب کوئی عبادت کرنا چاہتا ہے تو اس عبادت کے کرنے کے لیے جو بھی بنیاد علم ہو جاننا لازمی ہے. احکام اقامت الصلاح، اقامت الصلاح کے احکام جاننا واجب ہے. ارکان الصلاح، شروط الصلاح، واجبات مفسدات الصلاح، کیا رکن ہے، کیا شرط ہے، کیا واجب ہے، کیا نماز کو باطل کر دیتا ہے، یہ جاننا بھی لازم ہے. احکام الطہارہ وہ بھی جاننا بھی بنیادی جو ہے. وضو کا طریقہ کیا ہے، یہ جاننا فرض ہے کیونکہ نماز فرض ہے. ومثل ذلك في كل واجب عليك فعله من احکام الدین. اور جو بھی کوئی شخص عمل کرنا چاہتا ہے اس عمل سے پہلے شریعت کے تعلق، دین کے تعلق سے اس کو جاننا لازمی ہے. معرفت حکم ای معاملہ تقدم علیہ من جہت جواز من عدمہ، جو معاملہ طے کرنے جا رہے ہو، چاہے خرید فروخت کا ہو، شادی بیاہ کا ہو، یا کوئی معاملہ ہو، معاملہ طے کرنے سے پہلے جاننا لازمی ہے کہ یہ جائز ہے کہ ناجائز ہے، یہ جاننا بھی لازمی ہے. وما هي شروط صحتها، شروط صحت کیا ہے، متى تكون هي المعامله على خلاف الشرع، وخلاف الشرع کب ہوگی معاملہ. مثال کے طور پر احکام النکاح، شادی نہیں کرے تو نکاح کے احکام اصل جاننا لازمی نہیں، فرض نہیں ہے. جن شادی نہیں کرنی اس نے کیا جان کے کرنا ہے، فرض عین نہیں اس کے اوپر. اب شادی کرنی ہے، اب اس پہ فرض ہو گیا کہ اس نے شادی کرنی ہے. اس طریقے سے احکام الشرکہ، خرید و فروخت، جو چیز آپ نے خریدنا ہے یا بزنس کرنا ہے یا شراکت کرنی، جیسا فرماتے ہیں وہ احکام الشرکہ. اب شراکت بزنس میں شراکت کرنی ہے، اب شرکت کے احکام کیا ہے شراکت کے، ٹھیک ہے نا، یہ جاننا لازمی ہے. لمن يريد يقيم شراكه مع احد وغيره من انواع المعاملات، اس کے علاوہ اور بھی معاملات جب طے کرنا چاہتا ہے کوئی شخص جاننا لازمی. فيجب عليك، تم پر واجب ہے، في كل ذلك ان سب ان تعرف كيف تتعبد الله بعباده على الوجه الصحيح، عبادت صحیح، عبادت شرعی، عبادت کیسے کریں یہ جاننا لازمی ہے. وكيف تقيم معاملتك على الوجه الصحيح، جو معاملات طے کر رہے ہو چاہے خرید و فروخت کو یا شادی بیاہ کو یا طلاق کو، کوئی مسائل ہو شرعاً، صحیح طریقہ کیا ہے ان معاملات کو طے کرنے کا، لیس فی مخالفت الشرع، جس میں شرع مخالف، شرع مخالفت کوئی نہ ہو. وما عدا ذلك، ان سب کے علاوہ من العلم، علم سے فرض و کفایہ، فرض کفایہ تھے، بعض علم مستحب بھی کہتے ہیں. فرض کفایہ کیا کیا مطلب، اذا قام به من یکفی، جو اگر کافی تعداد میں علماء اس پہ اس کو حاصل کر لیتے ہیں، سقط اثم عن الباقین، تو اس کا جو نہ سکھنے کا جو گناہ ہے، اس کو نہ سیکھنے کا جو گناہ ہے، دوسروں سے ساقط ہو جاتا ہے. اور آخر تک یہ سامنے اور بھی آگے پیاری باتیں فرمائی ہیں. اگر کوئی ساتھی مزید اس معاملے کو جاننا چاہتا ہے تو کتاب العلم شیخ محسن رحمۃ اللہ علیہ کی بڑی پیاری کتاب ہے، اس کو مطالعہ کر لے. واللہ اعلم. سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک. کتاب العلم کا ترجمہ انگلش میں ہو چکا ہے، میں کہہ رہے ہیں جن کو عربی نہیں آتی وہ انگلش میں نسخہ لے کر پڑھ سکتے، بڑی پیاری کتاب ہے، طالب علم کو پڑھنا چاہیے.
1: ونستعینه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، ارشاد باری تعالی، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، رسلا مبشرین ومنذرین.

دوسری جگہ ارشاد فرمایا وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ. اور تیسری جگہ ارشاد فرمایا مَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِ الرُّسُلُ أَفَإِن مَاتَ أَوْ قُتِلَ انقَلَبْتُمْ عَلَىٰ أَعْقَابِكُمْ. آج کے خطبے میں ارکان ایمان میں سے چوتھا رکن انبیاء اور رسل علیہ الصلوۃ والسلام پر ایمان. انبیاء اور رسل علیہ الصلوۃ والسلام پر ایمان ارکان ایمان میں سے چوتھا رکن ہے, جس کے بغیر کوئی بھی کلمہ پڑھنے والا مسلمان مسلمان نہیں ہو سکتا. اس کا ایمان اس وقت تک ناقص ہے, بلکہ وہ دائرہ اسلام میں داخل ہی نہیں ہوا جب تک کہ وہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام پر ایمان نہ لے کے آئے. اور اس کی دلیل میں ارشاد باری تعالیٰ ہے لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن باللہ والیوم الآخر والملائکۃ والکتاب والنبیین. والنبیین میں یعنی انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام پر ایمان. اور سے مسلم کی روایت میں مشہور حدیث میں جب جبریل علیہ الصلوۃ والسلام ایک خوبصورت بشر انسان کی شکل میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضری دی اور ان سے سوالات کیے اسلام کیا ہے, ایمان کیا ہے, احسان کیا ہے اور قیامت کی کیا نشانی ہے, قیامت کب آئے گی, اس کی نشانیاں کیا ہیں, تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو علم اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا اس کا تو جواب دے دیا, اور جس کا علم نہ تھا انہوں نے اس کا جواب نہیں دیا. تو اسلام کیا ہے وہ فرما دیا, ارکان اسلام پانچ بیان کر دیے. ایمان کیا ہے, ایمان کے چھ کے چھ ارکان بیان کر دیے. الایمان ان تؤمن باللہ وملائکته وکتبه ورسله والیوم الآخر وبالقدر خیره وشره. احسان کا جواب دے دیا, اس طریقے سے اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو جیسے کہ وہ تمہیں دیکھ رہا ہے, جیسے کہ تم اسے دیکھ رہے ہو. اگر تم نہیں دیکھ سکتے تو تمہیں یہ یقین ہونا چاہیے کہ تمہیں اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے. قیامت کب آئے گی اس کا جواب نہیں دیا, بلکہ وہ فرمایا جو سوال کر رہا ہے, جس سے سوال کیا جا رہا ہے وہ اس سے زیادہ نہیں جانتا جو سوال کر رہا ہے. نہیں یعنی قیامت کب آئے گی, نہ تو جبریل علیہ السلام کو علم ہے اس کا اور نہ ہی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو علم ہے. جبریل علیہ السلام آسمان کے سب سے عظیم مخلوق ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم زمین و آسمان کے سب سے افضل اور عظیم مخلوق ہے. ان دونوں کو علم ہے قیامت کب آئے گی. اچھا کچھ نشانیاں, تو نشانیاں کی بعض نشانیاں بیان کرتی ہیں. انبیاء علیہ السلام پر ایمان کے تقاضے, یعنی ہم کیسے ایمان لے کے انبیاء علیہ السلام پر. نمبر ایک, انبیاء علیہ السلام سارے کے سارے اللہ تعالی کے بندے ہیں, بلکہ بہترین بندے ہیں. اللہ تعالی نے ان کو پوری کائنات میں سے, پورے بشر میں سے ان کو چنا ہے, المصطفین الاخیار. تو اللہ تعالی کے بندے ہیں, عباد ہیں اللہ تعالیٰ کے, اور ایسے عباد ہیں, ایسے بندے ہیں جنہوں نے بندگی کی انتہا دکھا دی دنیا کو, ان سے اچھی بندگی کرنے والا کوئی نہیں, اور زندگی ساری اللہ تعالیٰ کی بندگی کی طرف بلاتے رہے. اور اللہ تعالیٰ کی بندگی کرنا, اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنا ہے توحید عبادت. نمبر دو, سارے کے سارے انبیاء علیہ السلام معصوم ہیں, اللہ تعالیٰ نے انہیں محفوظ کیا ہے ہر کبیرہ گناہ سے, وہ کبھی کوئی کبیرہ گناہ نہیں کرتے, اور دین میں غلطی کرنے سے, دین کے متعلق کبھی کوئی غلطی نہیں کرتے. نمبر تین, انبیاء علیہ السلام بشر ہیں, نور نہیں ہیں. سارے کے سارے انبیاء بشر ہیں, آدم علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں. نمبر چار, سارے کے سارے انبیاء علیہ السلام مرد تھے, کوئی بھی عورت نہیں تھی, یاد رکھیں. بشر تھے, کیسے بشر تھے, مرد تھے.
ان میں سے کوئی بھی عورت نہیں تھی. نمبر پانچ, ہر نبی پر اللہ تعالی کی طرف سے وحی نازل ہوئی. نمبر چھ, وحی کی دو قسمیں ہیں جو نازل ہوئی. ہر نبی کو اللہ تعالی نے کتاب اور سنت, وحی اللہ تعالی کے کلام کی شکل میں, اور دوسری جو حدیث ہے اس کی شکل میں اللہ تعالی وحی نازل کی ہے. جیسے کہ اللہ تعالی نے فرمایا ہے وَأَنزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ, کتاب یعنی قرآن مجید اور حکمہ یعنی سنت حدیث. نمبر سات, ہر نبی نے اللہ تعالیٰ کے پیغام کو, اللہ تعالیٰ کی وحی کو لوگوں تک بہترین طریقے سے پہنچا دیا, بہترین طریقے سے. اس میں ذرہ برابر بھی کوتاہی نہیں کی. نمبر آٹھ, ہر نبی نے اپنی امت کو ہر خیر کی خبر پہنچا دی. کوئی بھی خیر موجود نہیں دنیا میں یا آخرت میں الا کہ ہر نبی نے اس خیر کو پہنچا دیا, اور کوئی بھی شر کی خبر نہیں الا کہ اس نبی نے امت کو اسے آگاہ کیا. نمبر نو, سارے کے سارے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام اللہ تعالی کے سب سے بڑے فرما بردار ہیں, ان سے بڑی فرما برداری کرنے والا کوئی پیدا نہیں ہوا. وہ کبھی ظلم نہیں کرتے, وہ کبھی بدکاری نہیں کرتے, وہ کبھی غلط الفاظ نہیں استعمال کرتے, وہ کبھی بد اخلاقی نہیں کرتے. کیوں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے انہیں رحمت العالمین بنا کر بھیجا, اور جو رحمت لوگوں کے لیے رحمت بن کے جائیں وہ کبھی ظلم نہیں کرتے, بدکاریاں نہیں کرتے. نمبر نو, انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام سارے کے سارے وفات پا چکے ہیں, مر چکے ہیں, اس دنیا سے ان کا تعلق ختم ہو چکا ہے, سوائے ایک نبی کے, اور وہ ہے عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام. اللہ تعالیٰ نے انہیں اس زمین سے زندہ اٹھا لیا آسمانوں پر, اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے. ان کی خلق ایک خاص طریقے سے ہوئی, ان کو کوئی والد نہیں ہے, کوئی باپ نہیں, بغیر باپ کے اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے, ایک کلمے سے, کن کے کلمے سے, اور حمل ٹھہر گیا اور اس دنیا میں آ گئے. اور اٹھاتے وقت انہیں عام موت نہیں جیسے لوگ عام لوگ مر جاتے ہیں, میں کہتا ہوں انہیں زندہ اٹھا دیا. موت آئے گی جی ہاں, وہ پھر نازل ہوں گے دوبارہ دنیا میں, دوبارہ آئیں گے, نبی بھی ہوں گے اور امتی بھی ہوں گے. نبی ہوں گے کیونکہ وہ اصل میں نبی تھے, اور امتی ہوں گے نبی کریم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے. اپنی انجیل پہ عمل نہیں کریں گے, قرآن مجید پر عمل کریں گے. نمبر دس, سارے کے سارے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام اپنی قوم کے لیے خاص بھیجے گئے, سوائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پوری کائنات کے لیے بھیجے گئے, جن و انس کے لیے بھیجے گئے. نمبر گیارہ, ہر نبی نے دجال سے آگاہ کیا کہ دجال کا فتنہ آئے گا, ہم تمہیں خبردار کر رہے ہیں. دجال کی نشانیاں بیان کی اپنے اپنے قوموں کو, اور سب سے زیادہ تفصیل نبی رحمت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی. آپ حدیث کی کتاب اٹھا کے دیکھیں, تفصیل موجود ہے. دجال کہاں سے نکلے گا, کس قوم سے نکلے گا, کس زمین پہ نکلے گا, کب نکلے گا, اس کی کیا کیا نشانیاں ہیں, کون سی قوم اس کی پیروی کرے گی, کہاں پر اس کا غلبہ ہوگا, کتنی دن رہے گا, کتنی عرصہ رہے گا, کہاں پر اس کا کتنا زیادہ ہوگا, کہاں پر کس شہر میں جا سکتا ہے, کس شہر میں نہیں جا سکتا, اور کہاں پر اس کی موت ہوگی, اور کون اسے مارے گا. یہ سارے کی ساری تفصیل احدی کتابوں میں موجود ہے. غلط عقائد میں بیان کروں گا دوسرے خطبے میں, جو غلط عقائد امت میں رائج ہے وہ بیان کروں گا انشاءاللہ. ابھی ہم صحیح عقیدہ تو سمجھ لیں, صحیح عقیدہ کیا ہے. نمبر بارہ, ہر نبی نے اپنی امت کو جنت کی بشارت دی اور جہنم سے آگاہ کیا. نمبر تیرہ, نبی کی فرما برداری اللہ تعالیٰ کی فرما برداری ہے, اور نبی کی نافرمانی اللہ تعالیٰ کی نافرمانی ہے.
یہ سارے کے سارے مسلمات ہیں، حقائق ہیں، ساری کے ساری امت کا ان پر اتفاق ہے الحمدللہ. نمبر 13، ہر نبی نے سب سے پہلے توحید کی دعوت دی. لقد بعثنا فی کل امت الرسول ان اعبدوا اللہ واجتنبوا الطاغوت. ہر نبی نے سب سے پہلے توحید کا حکم دیا، اور کون سی توحید؟ توحید عبادت کا، کہ عبادت صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی کرنی ہے، طاغوت کی عبادت نہیں کرنی، طاغوت کا اجتناب کرو. جو لوگ غیر اللہ کی عبادت کرتے ہیں وہ طاغوت کی عبادت کرتے ہیں، تو ان سے اجتناب کرو. آخر میں نبی اور رسول میں فرق یہ جاننا ضروری ہے. نبی وہ ہے، اس میں علماء مختلف اقوال ہیں، جو صحیح قول ہے وہ یہ ہے، ایک قول تو یہ تھا جو زیادہ مشہور تھا کہ نبی وہ ہے جس پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی نازل ہو، اور رسول وہ ہے جس کی طرف اللہ تعالیٰ جس پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی نازل ہو اور اسے حکم دے اللہ تعالیٰ کے لوگوں تک میرے وحی کو پہنچانا ہے. لیکن اس سے زیادہ جو صحیح تعبیر ہے اور صحیح معنی ہے، صحیح فرق ہے رسول اور نبی کا، وہ یہ ہے نبی ہمیشہ اپنے سے پہلے نبی کی لائی ہوئی شریعت پر عمل کرتا ہے، ایک نئی شریعت نہیں لے کے آتا. یعنی نبی مومنوں کے لیے بھیجا جاتا ہے، اور رسول ہمیشہ نئی شریعت لے کے آتا ہے. یعنی رسول ہمیشہ مشرکوں کے لیے بھیجا جاتا ہے. جب شرک زمین پر برپا ہو جاتا ہے اور عام ہونے کی شروعات ہوتی ہے، تو اللہ تعالیٰ اس وقت اپنا ایک رسول بھیجتے ہیں، ایک نئی وحی نازل کرتے ہیں، ایک نئی شریعت نازل کرتے ہیں، ایک نیا پیغام بھیجتے ہیں تاکہ لوگوں کو دوبارہ شرک سے نکال کر توحید کی طرف وہ لے کے آئیں. تو رسول مومنوں کے لیے بھیجا جاتا ہے، اپنے پہلے سے نبی مومنوں کے لیے بھیجا جاتا ہے اور اپنے پہلے سے نبی کی شریعت پر عمل کرتا ہے، نئی شریعت نہیں لے کے آتا. اور رسول ہمیشہ مشرکوں کے لیے بھیجا جاتا ہے، نئی شریعت لے کے آتا ہے. یہ ایک مجمل طریقہ کا ایمان تھا، اور جو مفصل ایمان ہے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام پر وہ یہ ہے، نمبر 1، جن کے نام ہم جانتے ہیں ان پر ایمان لانا فرض ہے، کہ اس نبی کے نام سے یہ شخص، یہ لوگ موجود تھے، یہ ان کے نام تھے. جن کے نام معلوم ہے ہمیں وہ 25 ہیں جن کا ذکر قرآن مجید میں ہوا. انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام سارے افضل ہیں، کوئی شک نہیں، لیکن ان سب سے زیادہ افضل ہیں رسول، اور رسولوں سے زیادہ افضل ہیں 5 اولو العزم. اولو العزم 5 ہیں: نوح علیہ الصلاۃ والسلام، ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام، موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام، عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام، اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. ان 5 میں سے 2 زیادہ افضل ہیں، الخلیلین، 2 خلیل ہیں اللہ تعالیٰ کے، ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اور خلیل کہتے ہیں خلت جو ہے محبت کا ایک درجہ ہے، اور یاد رکھیں عربی زبان میں ایک ایک لفظ کا اپنا اپنا معنی ہے، اس لیے عربی فخر کرتے کہ ہم عرب ہیں. اور عجم جو ہے عجمی کہتے ہیں جو گنگا بہرا ہو، جو بات نہ کر سکے. تو عربی زبان میں محبت کے لفظ کے 10 مختلف معانی ہیں، محبت جس میں خلت سب سے آخر میں ہے، سب سے بلند درجہ ہے خلت کا. خلت کا مطلب ہے کہ دل کے اندر اس کے ماں سوا کسی کے لیے جگہ نہیں، دل اس کی محبت سے بھر گیا، کسی اور کی جگہ نہ رہی، یہ خلت ہے. تو خلیلین 2 ہیں، ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. اور سب سے افضل ان دونوں میں سے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، جنہیں اللہ تعالیٰ نے رحمت للعالمین بنا کر بھیجا اور آخری رسالت دے کر آخری نبی بنا دیا. ان کے بعد کوئی نبی نہیں آنے والا، ان کی رسالت کے بعد کوئی رسالت نہیں آنے والی. اقول ما تسمعون واستغفر الله العظيم الجليل لي ولكم وللسائر المسلمين كل ذنب فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم.

0: بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومولاه. أما بعد، بعض غلط عقائد جو رائج ہیں انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام پر ایمان کے متعلق، میں وہ بیان کرتا ہوں. نمبر ایک، بعض لوگوں کا یہ عقیدہ ہے کہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام سے افضل کوئی اور انسان بھی ہے، وہ سب سے افضل نہیں ہے. بعضوں کا یہ عقیدہ ہے کہ امام کا درجہ سب سے بلند ہے، جیسے کہ خمینی لکھتے ہیں حکومت اسلامیہ میں کہ ہمارے اماموں کا ایسا درجہ ہے نہ کسی مقرب فرشتے نے حاصل کیا اور نہ کبھی کسی نبی مرسل نے حاصل کیا، سب سے بلند درجہ اماموں کا ہے. اور بعض صوفیوں کے نزدیک بعض اولیاء انبیاء سے بہتر ہے، اگرچہ رافضیوں کی طرف واضح نہیں کہتے لیکن ان کی کتابوں سے، ان کے بعض علماء کے اقوال سے بات واضح ہو جاتی ہے. اس کی مثال بہت مشہور بات ہے، بایزید بسطامی کی طرف سے یا ان کی طرف ایک مقولہ بیان کرتے ہیں کہ ہم نے وہ سمندر پار کیے جس کے ساحل پر انبیاء آ کے رک گئے. ذرا غور کریں، یعنی ایسے اولیاء موجود ہیں اور بعض بایزید بسطامیوں میں سے ایک ہیں جنہوں نے وہ سمندر پار کیے جن کے ساحل پر نبی آ کے رک گئے، آگے نہ جا سکے. عوام الناس بیچارے جہالت کے دلدل میں ڈوبے، ان کو کیا پتہ اس کا کیا معنی ہے. وہ کہتے ہیں واہ واہ، وہ تو واہ واہ کہتے رہتے ہیں لیکن حقیقتاً دیکھا جائے تو یہ کفریہ لفظ ہے. یاد رکھیں، جس نے بھی کسی بشر کو نبی پر فوقیت دی دار اسلام سے خارج ہے. بلکہ خصوص الحکم میں ابن عربی صوفی، مشہور صوفی گزرے ہیں، ان کی کتاب خصوص الحکم، حکمت کے ناگینے کتاب کا نام ہے، موجود مارکیٹ میں بک رہی ہے. وہ شخص لکھتا ہے اپنی اس کتاب میں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک حدیث کے متعلق، وہ صحیح حدیث ہے جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں اور جو انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام تھے، ہماری مثال ایسی ہے کہ ایک دیوار ہے جو مکمل ہو چکے سوائے ایک اینٹ کے، ایک اینٹ باقی ہے، وہ اینٹ میں ہوں، یعنی مجھ سے نبوت کا دروازہ بند ہوا، میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا. نبوت کی جو عمارت ہے وہ مکمل ہوگی، اس کے بعد کوئی نبی نہیں آنے والا. وہ شخص کہتا ہے کہ اینٹیں دو ہیں اصل میں، ایک سونے کی ایک چاندی کی، جو چاندی کی اینٹ ہے اس سے ختم رسالت ہوتی ہے اور وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور جو سونے کی اینٹ ہے اس سے ختم ولایت ہوتی ہے اور میں خاتم الاولیاء ہوں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم چاندی کی اینٹ ہے اور خود سونے کی اینٹ ہے. وہ سب ہر اپنا جانتا ہے کہ سونا چاندی سے بہتر ہے لیکن براہ راست نہیں بیان کیا. اس کے علاوہ اسی کتاب میں لکھتے ہیں، یعنی گستاخی کی انتہا. یاد رکھیں، جو یہ عقیدہ رکھتا ہے اس سے بار بار گستاخیاں ہوتی ہیں، اللہ تعالیٰ سے کبھی توفیق نہیں دیتا کہ وہ صراط مستقیم پر چلے. صراط مستقیم صرف ایک ہی گروہ کے لیے ہے اور وہ ہے اہل سنت والجماعت، وہ گروہ جو اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے احکام کو اپنا رسم العین بناتے ہیں، اپنا سر جھکا دیتے ہیں اللہ تعالیٰ کے فرمان اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے سامنے. آگے وہ لکھتا ہے عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق، یعنی اس سے بڑی گستاخی میں نے نہیں دیکھی. وہ کہتا ہے خصوص الحکم میں جب انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر کیا، کہتے ہیں کہ جب مریم علیہ السلام نے جبریل علیہ السلام کو دیکھا خوبصورت مرد کی شکل میں، تو ان کی شہوت جاگ اٹھی اور انہیں احتلام ہوا. نعوذ باللہ من ذلک، کیا نبی کی ماں کے متعلق ایسے الفاظ نکالے جا سکتے ہیں؟ کوئی ہماری ماں متعلق ہے تو ہم گردن کاٹنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں. یہ اللہ تعالیٰ کے انبیاء ہیں, ان کی کوئی قدر و قیمت نہیں. آج اگر ہم آ کے اس ممبر پہ بات کرتے کہتے ہیں وہابی ہیں, ان کی بات نہ سنو. اللہ کی قسم اگر یہ الفاظ کتاب میں نہ ہو تو میں سزا کے مستحق ہوں. اللہ کی قسم کھا رہا ہوں, یہ کتابوں میں موجود ہیں اور کتابیں بک رہی ہیں, اللہ کی قسم بک رہی ہیں, اور یہ مسلمان بیچارے لے رہے ہیں. کیا نبی کی ماں کی یہ عزت ہے؟ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں نقشہ کھینچا ہے, سب سے پاک دامن عورت مریم علیہ الصلوۃ والسلام ہے. لیکن یہ تفصیل بیان نہیں کی اللہ تعالیٰ نے کہ ہمارا چہرہ کیسے چہرہ ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بیان کیا, لیکن یہ کبھی بھی ضرورت نہیں کی کہ تفصیل کیا ہے وہ بیان نہیں کی. قرآن مجید کی جن تفصیل لکھی ہے علماء نے اس بات کو بیان کیا, علماء اہل سنت نے, ایک میں بھی ضرورت نہیں کی اس میں اپنی طرف سے کوئی لفظ استعمال کرے. اللہ تعالیٰ نے جب اس واقعہ کو بیان کیا تفصیل بیان نہیں کی. آج ہمیں کس نے اجازت دی کہ ہم تفصیل بیان کرتے رہے اور ایسے گستاخی کے الفاظ انبیاء کی ماؤں کے حق میں؟ تعجب مجھے اس پہ نہیں, تعجب کی بات, اس سے بڑا تعجب مجھے اس چیز پہ ہے کہ ابن عربی کو لقب دیا جاتا ہے شیخ اکبر. واللہ صوفی کو کتابوں میں شیخ اکبر کا لفظ آپ پڑھیں گے, آپ اسے پوچھیں شیخ اکبر کون ہے؟ نام چھپاتے بعض لوگ. ارے چھپاتے کیوں ہو, کیوں چھپاتے؟ اس کی غلطی کو چھپاتے ہو؟ وہ یہ غلطی عام نہیں ہے, یہ کفری الفاظ ہیں. اس کی کتابوں میں بہت کچھ ہے, میں یہاں پر وقت نہیں والا کچھ اور بھی بیان کرتا. کفری الفاظ نکلے ہیں منہ سے. آپ دین کی حمایت کرتے ہیں, اس شخص کی حمایت کرتے ہیں, لیکن رہا نہیں گیا شیخ اکبر کا. اب کتنے لوگ جانتے شیخ اکبر کون ہے؟ شیخ اکبر کا نام لکھ دیتے ہیں اور چھوڑ دیتے ہیں, اور بیچارے عوام جاہل لوگوں کہتے ہیں کوئی ہوگا اللہ کا ولی بڑا. اور یاد رکھیں یہ معتبر کتابوں میں ہے, یہ لفظ شیخ اکبر کا عام کتابوں میں نہیں, معتبر کتابوں میں ہے. جس نے دیکھا جا کے دیکھے, ملفوظات میں یہ لفظ موجود ہے. احمد خان رضا بریلوی کی کتاب ملفوظات میں شیخ اکبر کا لفظ موجود ہے, فضائل اعمال میں, فضائل تبلیغ میں یہ لفظ موجود ہے, محنت المفن عقائد علماء دیوبند شیخ اکبر کا لفظ موجود ہے. اب جا کے کھولے دیکھیں اس شخص کو شیخ اکبر کیوں کہا جاتا ہے؟ شیخ نہیں, سب سے بڑا شیخ شیخ اکبر, ان سے بڑا کوئی شیخ نہیں. کیوں؟ کیونکہ اس نے نبی کی شان میں گستاخی کی, اس لیے شیخ اکبر ہے. تو اللہ تعالیٰ سے ڈرو, میں تمہیں آگاہ کرتا ہوں اس پاک جگہ پر کھڑے ہو کر موت اچانک آتی ہے, پتہ نہیں چلتا. جو عقیدہ ہمارے سینوں کے اندر دفن ہے انہیں کا ہم جواب دیں گے اللہ تعالیٰ. سب سے پہلے مادا جب تم مرسلین, یا نمازیں, یا روزے, یا حج, یا زکات, بعد میں سب سے پہلے تم نے رسولوں کو کیا جواب دیا؟ رسول جو عقیدہ لے کے آئے ہیں کیا تم اس کو علم ہے کہ نہیں؟ کیا جواب دیا؟ اس کی تیاری کرنی ہے. دوسری غلطی, انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام ظلم کرتے ہیں, اور یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک شخص نکلا تھا. یعنی اصل میں یہودیوں کا عقیدہ ہے, یہودی ہیں جو ہیں وہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام گستاخی کرتے ہیں, ان کے نزدیک نبی اور عام انسان دونوں برابر ہیں. تو آپ دیکھیں گے جو تحریف شدہ بائبل آج موجود ہے, نعوذ باللہ نبی زنا کرتا ہے, نعوذ باللہ نبی جھوٹ بولتا ہے, اور بڑے انبیاء نبی کا نام بھی لکھتے ہیں, نبی بھی مانتے ہیں, پھر ایسے الفاظ, نبی دھوکہ دیتا ہے آخر تک. یہ تو یہودی ہیں, انہوں نے اپنی کتاب خود تحریف کیا. لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک شخص ذو خویصر التمیمی سے بخاری کی روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف مال غنیمت آیا ایک جگہ سے, سنہیل بن ابی طالب رضی اللہ عنہ لے کے آئے, تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مال کو تقسیم کر دیا, کافروں کو دے دیا تاکہ ان کا دل نرم ہو اور اسلام کی سامنے دیوار بن کر نہ رہے. ایک حکمت ہی. تو ایک شخص اس کے کھڑا ہوا اور اس نے کہا ما انصفت یا رسول اللہ, اے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم, تو نے انصاف نہیں کیا, آپ نے انصاف نہیں کیا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو شدید غصہ آیا, اگر میں انصاف نہیں کروں گا تو اس دن میں انصاف کون کرے گا؟ یعنی یہ گستاخی کیسے مجھ سے نکلی؟ چند درہم کے لیے چند سونے تھوڑے سے سونے کے لیے اتنی بڑے لفظ منہ سے نکالے کہ میں نے انصاف نہیں کیا. آسمان سے خبر آتی ہے اس کی تصدیق کرتے ہو تم, اور زمین کا تھوڑا سا مال بتا دے دیا, یہ کہنے لگے کہ میں نے انصاف نہیں کیا. تو وہ شخص چلا گیا, سجنا خالد بن ولید نے تلوار نکالی قتل کرنے کے لیے, یہ کفر ہے, تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا اسے قتل نہ کرو. لوگ یہ نہ کہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کو قتل کرتا ہے, ظاہر وہ صحابی تھا, ظاہر صحابی دل میں اس کے نفاق تھا, ایسے منہ سے لفظ نکلا, لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آگاہ کیا صحابہ کرام کو کہ اس شخص کے کمر سے جو لوگ پیدا ہوں گے, یعنی کہ اولاد اولادوں کی اولاد میں سے, ان کے صفات بیان کی, قرآن پڑھیں گے ان کے حق سے نہیں اترے گا, تم لوگ اپنی نمازوں کو ان کی نمازیں کے سامنے حقارت کی نظر سے دیکھو گے, یعنی ان کی نماز صحابہ کی نماز سے زیادہ اچھی ہوگی, بڑے دیندار لوگوں کی شکل و صورت سے, لیکن دین سے ایسے نکلیں گے جیسے کمان سے تیر نکلتا ہے, سپیڈ میں اور واپس نہیں آ سکتا. اگر میں ان کو پال میں میری زندگی میں یہ لوگ نکل آئے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, تو میں ان کا قتل کروں جیسے آج علم کا قتل ہوا. یہ وہ شخص تھا, یہ کتنا بڑا. اب اس شخص نے یہ گستاخی کی کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ناانصافی کی, ظلم کیا. ان کی اولاد میں سے جو آئے سید عثمان بن عفان کو ظالم کہا, یہ خوارج صفات بیان کر رہا ہوں, ظالم کہا, نہیں رکے, صحابہ کرام نے آگاہ کیا, انہیں منع کیا, قرآن مجید کی دلائل پیش کی, احادیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم پیش کی, نہیں سنی, سید عثمان بن عفان کی شہادت ہوئی, نہ رکے, فتنہ اور بڑھا. سیدنا علی بن ابی طالب کو بھی شہید کیا, بلکہ اس سے پہلے یہ فتنہ اور بڑھا, بات ظلم تک تھی لیکن اور کتنا بڑا, کیونکہ علماء کی طرف رجوع نہیں کیا, اپنی ہوا نفس کے پیچھے لگے رہے. پہلے سیدنا علی بن ابی طالب پر کفر و فتویٰ لگایا کہ نعوذ باللہ وہ کافر ہیں. دیکھیں بات ظلم سے شروع ہوئی, اب کفر پہ آ گئی, اور پھر انہیں شہید بھی کیا. اتنی نہیں, آج کل کے دور میں ان کی اولاد آج بھی موجود ہے, اور ان کی نشانی یہ ہے انہوں نے صرف ایک صحابی کو یا بعض صحابہ کو کافر کہا, اس کے بعد جو آگے اتنا بڑھا اور آج کے دور میں یہ لوگ موجود ہیں وہ کہتے ہیں ہر کبیرہ گناہ کرنے والا مسلمان کافر ہے. بات ظلم سے شروع ہوئی, رکے نہیں, پھر ظلم پہ آئی, رکے نہیں, پھر کفر پہ آئی, رکے نہیں, اب سارے کے سارے مسلمان جو بھی کبیرہ گناہ کرتے ہیں وہ دائرہ سمجھ خارج ہو کافر ہے, یعنی شرابی کافر ہے, زانی کافر ہے, وعدے کا نافرمان کافر ہے, جھوٹ بولنے والا کافر ہے, وعدہ خلاف کرنے والا کافر ہے, آخر تک جلد. تو مسلمان کون رہا؟ اگر یہ عقیدہ کسی کا ہو تو آج زمین پر کون مسلمان ہے؟ یہ باطل عقائد ہیں میرے بھائی, آج یہ رائج ہی موجود ہے. تیسری غلطی یا غلط عقیدہ انبیاء کے متعلق علیہ الصلاۃ والسلام کہ نبی نور ہیں بشر نہیں ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قل هل كنت الا بشرا رسولا, ان کو کہہ دیجئے کہ میں سوائے بشر رسول کچھ اور چیز نہیں ہوں. میں تمہاری طرح بشر ہوں, فرق صرف اتنا ہے کہ میرے طرف سے وحی نازل ہوتی ہے اور اس وحی کی وجہ سے میرا درجہ بلند ہے. حقیقت تو بشر ہوں میں تمہاری طرح, انہیں میرا بشر مثلکم یوحا الیہ, سورۃ کہف کی آخری آیت میں میں تمہاری مثلکم تمہاری طرح بشر ہوں. فرق اتنا ہے, مثل کیسے, ہماری طرح بدکار نہیں, ہماری طرح گنہگار نہیں, مثل یعنی انسان, بشریت کے بنیادی جو تقاضے وہ میرے اندر بھی ہیں, میں بشر ہوں تمہاری طرح, کوئی نوری مخلوق نہیں ہوں میں, لیکن اللہ تعالیٰ جو وحی کے ذریعے بلند کیا انما یوحا الیہ, تم لوگوں کو وحی نازل نہیں ہوتی, تمہارا درجہ کم ہے, مجھ پر وحی نازل ہوتی میرا درجہ بلند ہے, اللہ تعالیٰ نے کیا ہے. تو یہ لیکن بعض لوگوں کو یہ عقیدہ ہے کہ جو بشر کہتے ہیں وہ کافر ہیں. سبحان اللہ, لوگوں کی فطرتیں الٹی ہو گئی, یعنی جو قرآن میں یہ پڑھتا ہے کہ نبی بشر ہے کیا وہ کافر ہے نعوذ باللہ, تو کیا قرآن پڑھنا بند کر دیں؟ ایک جگہ پہ ہمیں دیکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرمایا قرآن مجید میں کہ رسول نور ہے بشر نہیں ہے, ایک جگہ دکھا دے ہمیں, ہر جگہ پر بشر ہے بشر ہے بشر ہے, وہ دیکھتے تھے جو بشر تھے وہ دار اسلام سے خارج ہے. چوتھا غلط عقیدہ کہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ نے کن فیکون عطا کیا ہے, ان کے پاس کن فیکون ہے, جو چاہے کریں, جسے چاہے اولاد دیں, جسے چاہے مار دیں, جسے چاہے کامیاب کریں, جسے چاہے ناکام کریں, جسے چاہے عزت دیں, جسے چاہے ذلت دیں. سبحان اللہ, اللہ تعالیٰ کے لیے کیا چھوڑا ہے. ایک جگہ پہ دکھایا قرآن مجید نے جہاں پہ اللہ تعالیٰ فرمایا ہو کہ میرا یہ فرشتہ ہے, یہ میرا یہ نبی ہے, یہ عزت کا مالک ہے, یہ ذلت کا مالک ہے, یہ اولاد دیتا ہے, اس کو میں نے کن فیکن عطا کیا ہے. کن فیکن کا مالک صرف ایک ہی ذات ہے پورے کائنات میں, وہ ہے اللہ تعالیٰ, اس کے سوا کوئی بھی اس کن فیکن کا مالک نہیں. سارے اللہ تعالیٰ کے محتاج ہیں, پورے کائنات اللہ تعالیٰ کے محتاج ہیں. اللہ کی قسم تیری یہ سانس اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں, جب چاہے روک دے. تیرے دل کی دھڑکن اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں, جب چاہے روک دے. تو کن فیکن کے مالک کے پاس کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں نہیں, دل کی دھڑکن وہ بھی روک سکتے ہیں, سانسیں وہ بھی روک سکتے ہیں. لا حول ولا قوة الا بالله. یہ عقائد مسلمانوں کے, کلمہ پڑھنے والے مسلمانوں کے عقائد ہیں. بعض لوگ تعجب کرتے کہ ہو سکتے نہیں یہ کوئی اور قوم ہو. میرے بھائی, ہمارے ساتھ رہتے ہیں, ہمارے زبان بولتے ہیں, ہمارے رنگ کہیں کا رنگ ہے, ہمارے ساتھ رہتے ہیں, اور ہمارے رشتہ داروں میں بھی ہیں, ہمارے قریب میں بھی ہیں, لیکن یہ عقائد رکھتے ہیں. پانچواں غلط عقیدہ کہ انبیاء مشکل کشا حاجت روا ہے. مشکل کشائی کا مالک صرف ایک ہی ذات ہے, رب ذو الجلال سبحانہ وتعالی. جتنی بھی مشکلیں آج موجود ہیں ٹالنے والے صرف ایک ہی ذات ہے, اللہ تعالیٰ سے کوئی ذات نہیں ٹال سکتی. مشکل آتی بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے, مصیبت آتی بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے, وہ ٹال کبھی ہوئی ہے. محتاج اللہ تعالیٰ ہمیں پیدا کیا, سب محتاج ہیں. جو لوگ کہتے کہ انبیاء مشکل کچھ حاجت روا ہیں, کیا وہ خود محتاج نہ تھے؟ ان کو بھوک نہ لگتی تھی, ان کو پیاس نہ لگتی تھی؟ کیا اولاد کی لوگ دعا نہیں کی انہوں نے؟ اگر ان کے پاس کن فیکن ہوتا تو سب سے پہلے اپنی اولاد نہ پیدا کرتے تھے؟ کیا وہ بیمار نہیں ہوتے تھے؟ کیا ان کو تکلیف نہیں ہوتی تھی؟ کبھی نور کو تکلیف ہوئی ہے؟ کبھی نور کو بھوک لگی ہے؟ کبھی نور کو پیاس لگی ہے؟ انبیاء علیہ السلام نور نہیں, بشر ہیں, اور مشکل کشا حاجت روا نہیں ہے, بلکہ خود مشکل میں زندگی گزاری انہوں نے, اور خود محتاج گئے اس دنیا سے. یہ عقائد ہیں. عباد اللہ, ان اللہ وملائکته یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللهم صل وسلم وبارك على نبيك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن الصحابة أجمعين وعن التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم آمنا في أوطاننا, واصلح أئمتنا وولاة أمورنا, ولا تجعل ولايتنا إلا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا أرحم الراحمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين, وأذل الشرك والمشركين, ودمر أعداء الدين. اللهم انصر اخواننا المسلمين المستضعفين في كل مكان. اللهم انصر اخواننا المسلمين المستضعفين في كل مكان. اللهم انصر اخواننا المسلمين المستضعفين في كل مكان. ربنا آتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار. ربنا انا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. سبحان ربك رب العزه عما يصفون, وسلام.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين, والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد, ليس من منهج السلف لفضيلة الشيخ محمد بن عمر بازمول حفظه الله سبير رسالك شرحك درس جاري آج كنت اسم بوينت نمبر 62 پر 62 پر پہنچے ہیں. شیخ صاحب فرماتے ہیں, ليس من منهج السلف في الرد على المخالف السباب والشتائم, فإن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يكن سبابا ولا لعانا, وأمرنا الله بمجادلة أهل الكتاب بالتي أحسن، فمن باب أولى أن نتحلى بذلك في مجادلة المخالفين من أهل الإسلام. شيخ صاحب فرماتے ہیں مخالف پر رد کرتے ہوئے گالی گلوچ پر اترنا، گالی گلوچ پر اتر آنا منج سلف میں سے نہیں ہے، کیونکہ بلا شبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گالیاں دینے والے اور لعنت کرنے والے نہیں تھے، اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں حکم دیا ہے کہ اہل کتاب سے بھی اگر مجادلہ ہو تو احسن طریقے سے ہو، تو پھر بدرجہ اولا ہم اس اخلاق کے زیور سے آراستہ ہوں جب اہل اسلام میں سے مخالفین سے مجادلہ کریں. مخالف پر رد کرنے کے تعلق سے شیخ صاحب حفظہ اللہ نے یہ پوائنٹ بیان کیا ہے کہ سلف کا ایک طریقہ ہے مخالف پر رد کرنے کا، اور سلف کے مخالفین کا بھی ایک طریقہ ہے مخالف پر رد کرنے کا. جو مخالفین کا طریقہ ہے وہ گالی گلوچ پر اتر آنا، لان تان کرنا، بدتمیزی سے پیش آنا، ادب اور اخلاق کے دائرے سے باہر نکل جانا. وہ یہ کیوں ہوتا ہے؟ کیونکہ وہ کمزور ہوتے ہیں، ان کے پاس علم نہیں ہوتا ہے. اور کمزور کی نشانی کیا ہے؟ ہمیشہ صرف زبان درازی ہوتی ہے، اور علم تو ہوتا نہیں ان کے پاس. اس لیے ان کے اکثر مناظرے دیکھیں، اکثر مجادلے دیکھیں، گالی سے تو گالی پر ختم ہوتے ہیں، اور بعض لوگوں نے تو اپنا طریقہ بنا لیا گالی دینا، ابتدا گالی سے ہوتی ہے اور گندی گالیاں، یعنی اپنی شکل و صورت کو دیکھیں، سر پہ پگڑی ہے اور خوبصورت داڑھی رکھی ہوئی ہے، اور زبان پر گالیاں. یہ منہج سلف میں سے نہیں ہے گالی گلوچ دینا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر وسلم کا طریقہ نہیں ہے، سلف کا طریقہ نہیں ہے، صحابہ کا طریقہ نہیں ہے، تابعین اتباع التابعین کا طریقہ نہیں ہے، تابعین بإحسان کا طریقہ نہیں ہے، اہل باطل کا طریقہ ہے. تو آئیے دیکھتے ہیں اس پوائنٹ کے تعلق سے چند اہم باتیں. سب سے پہلے، اس سے پہلے بھی ایک پوائنٹ گزر چکا ہے اسے ملتا جلتا، پوائنٹ نمبر یاد ہے آپ کو، پوائنٹ نمبر 37 میں شیخ صاحب نے فرمایا لیس من منہج السلف الدخول فی جدال مع اہل الباطل فإن المسلم لا يعرض نفسه للأهواء. اہل باطل کے ساتھ بحث مباحثے میں پڑھنا منہج سلف میں سے نہیں ہے، کیونکہ مسلمان اپنے دین کو خواہش نفس کے خطرے پر پیش ہی نہیں کرتا. تو اس پوائنٹ پہ جدال سے منع کیا گیا ہے، اور اس پوائنٹ میں جو ہے اگر جدال کبھی کرنا بھی پڑ جائے تو ادب کے دائرے میں رہ کر اختلاف کرنا ہے. ایک شرعی طریقہ ہے مخالف پر رد کرنے کا، ایک شرعی طریقہ اس کے دائرے کے اندر رہ کر اختلاف کرنا ہے. اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے ادعو الى سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنۃ وجادلہم بالتی احسن ان ربک اعلم بمن ضل عن سبیلی وهو اعلم بالمهتدین. سورۃ النحل آیت نمبر 125. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر علیہ وسلم فرماتے ہیں اربع من کن فیہ کان منافقا خالصا. چار ایسی چیزیں جو تم میں سے کسی جو پائے جائیں چار، تو منافق خالص ہو وہ شخص. من کانت فیہ خصلۃ منہن کانت فی خصلۃ من النفاق. ان میں سے اگر ایک بھی کسی شخص میں پائی جائے تو اس میں نفاق کی خصلت پائی جائے گی. حتی دعہا، یہاں تک کہ اسے چھوڑ نہ دے. اذا اتو من خان، مات رکھی جائے تو اس میں خیانت کرے. واذا حدث کذب، اگر بات کرے تو جھوٹ بولے. واذا عاهد غدر، اگر وعدہ کرے تو وعدہ خلافی کرے، غدر کرے. واذا خاصم فجر، اور اگر جھگڑا کرے تو حد سے پار ہو جائے، نکل جائے، فجور پر اتر آئے، گالی گلوچ، بدتمیزی پر، معصیت پر اتر آئے. متفق علیہ. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر علیہ وسلم فرماتے ہیں ابغض الرجال الى الله، اللہ تعالیٰ کے سب سے زیادہ ناپسندیدہ لوگوں میں سے کون ہے؟ سن لیں ذرا. ابغض الرجال الى الله الالد الخصم، جو شدید جھگڑالو ہے، الد الخصم ہے، اللہ تعالیٰ کے سب سے بڑا ناپسندیدہ شخص ہے. متفق علیہ. سیدنا انس بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم سبابا ولا فحاشا ولا لعانا. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نہ تو گالیاں دینے والے تھے، نہ فحش کلامی کرنے والے تھے اور نہ ہی لعنت بھیجنے والے تھے. الاخر الحدیث اخرجہ البخاری, صحیح بخاری کی روایت ہے. سید ابو ہریرہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ اللہ تعالیٰ کے پیار پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کسی نے عرض کی ہے, قیل یا رسول اللہ ادعو علی المشرکین, مشرکین پر بد دعا کرو, آپ مشرکین پر بد دعا کریں اللہ تعالیٰ کے پیار پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم. قال انی لم ابعث لعانا وانما بعثت رحمتا صلی اللہ علیہ وسلم. رواہ مسلم. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مجھے لعنت دینے والا بنا کر مبعوث نہیں کیا گیا بلکہ مجھے رحمت بنا کر مبعوث کیا گیا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو رحمت العالمین ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. یہ ادب ہے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے, کوئی گالی نہیں, کوئی گلوچ نہیں, کوئی لان نہیں, کوئی طعن نہیں. یہ اساس ہے. کہیں کہیں پر اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے بد دعا دی کہ نہیں دی, لیکن یہ خصوصی طور پر کسی خاص مقصد کے لیے ہے. عمومی طور پر کیا ہے, یہ طریقہ ہے. اس آیت کریمہ سورۃ النحل کی جو آیت میں نے بیان کی, حافظ ابن کثیر رحمہ اللہ تفسیر میں فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ اپنے پیار پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیتے ہوئے فرماتے ہیں کہ لوگوں کو دعوت دیں حکمت کی بنا, بالحکمتی. حکمت سے کیا مراد ہے؟ قال ابن جریر وہ انزلہ علیہ من کتاب و سنہ. حکمت کیا ہے؟ کتاب اور سنت ہے. موعظہ حسنہ کیا ہے؟ اے بما فی من الزواجر والوقائع بالناس ذکرهم بها. جو بھی زواجر ہیں, جو بھی یعنی ڈرانے والے الفاظ ہیں, یہ موعظہ حسنہ میں ہے. کیوں؟ لیحذروا بأس اللہ تعالیٰ, تاکہ اللہ تعالیٰ کی پکڑ سے, عذاب سے وہ آگاہ ہو جائے اور بچ جائے. تیسرا جملہ وجادل باللتی احسن, جدال کرنا ہے احسن طریقے سے. اللہ امام جریر رحمۃ اللہ فرماتے ہیں اي من احتاج من مرضاۃ وجدال فليكن بالوجه الحسن. اگر کسی شخص کو ضرورت پڑ جائے مناظرہ کی اور جدال کی تو احسن طریقے سے ہونا چاہیے. وہ کیسے؟ برفق ولین وحسن خطاب, نرمی سے اور حسن خطاب سے. كما قال, جیسے کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے ولا تجادلوا اهل الكتاب الا بالتي احسن الا الذين ظلموا منهم الى اخر سورۃ عنکبوت آیت نمبر 46. اور نہیں جدال کو اہل کتاب سے مگر بالتی ہی احسن, احسن طریقے سے, سوائے ظالموں کے جو جرم میں سے ہیں. فامرہ تعالی بلین الجانبی, اللہ تعالی نے حکم دیا اپنے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو نرمی کا. کما امر موسی ہارون علیہ السلام حين بعثهم الى فرعون, جیسے کہ اللہ تعالی نے موسی اور ہارون علیہ السلام کو حکم دیا جب فرعون کی طرف بھیجا. فقال فقول له قولا لينا لعله يتذكر او يخشى, سورۃ طه نمبر 44. اللہ تعالی نے حکم دیا ہے فقول له قولا لينا, فرعون کی طرف بھیج کر اللہ تعالی نے حکم دیا ہے اپنے ان دونوں پیارے انبیاء علیہ السلام کو, موسی اور ہارون علیہ السلام کو, کہ نرمی سے بات. فقول له قولا لينا, سبحان اللہ, سب سے بڑا کافر ہے اپنے زمانے کا اور دو پیارے پیغمبروں کا اللہ تعالیٰ جو ہے بھیجتے ہیں اور یہ حکم دیتے ہیں کہ قول لین سے بات کرنا, نرمی سے بات کرنا. کیوں؟ لعلہ یتذکر او یخشا, کیونکہ ممکن ہے کہ یہ شخص جو ہے سب سے بڑا کافر جو ہے نصیحت پا لے یا ڈر جائے. وقوله, اور اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان, ان ربک اعلم بمن ضل عن سبیل وهو اعلم بالمهتدین, اي قد علم الشقی منهم السعید, اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے ان میں سے کون بدبخت ہے اور کون خوش بخت ہے. وكتب ذلك عنده, اور اللہ تعالیٰ لکھ دیا یعنی لوح محفوظ میں, فرغ منه سفارغ ہو گیا. فدعهم الى الله, تو ہمارا پھر کام کیا ہے؟ اللہ کی دعوت دینا ہے ہم نے. ولا تذهب نفسك على من ضل منه حسرات, اور حسرت نہ کرو اگر کوئی شخص ان میں سے حق قبول نہیں کرتا. فانه ليس عليك هداهم انما انت نذير عليك البلاغ وعلينا الحساب, اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اپنے پیار پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ پر ان کی ہدایت لازمی نہیں ہے, آپ صرف ڈرانے والے ہیں, آپ پر بلاغ ہے, اس پیغام کو پہنچانا ہے, حساب ہمارے ذمہ ہے. انك لا تهدي من احببت, آپ جسے پسند کرتے ہدایت نہیں دے سکتے, کیونکہ سورۃ القصص نمبر 56 میں آیا ہے. وليس عليك هداهم, سورۃ بقرہ نمبر 272 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ليس عليك هداهم, آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ان کی ہدایت لازمی نہیں ہے. تو یہ طریقہ ہے کہ اگر جدال بھی کر رہے ہیں تو احسن طریقے سے کرنا ہے. میں آپ کو ایک چھوٹے سی سلف میں سے ایک چھوٹے سی مثال دیتا ہوں, ایک جھلک ایک چھوٹے سے مناظرے کی. ابو محمد عبداللہ بن مسلم بن قتیبہ الدینوری, ان کی وفات سن 276 ہجری میں ہوئی, 276 ہجری میں ہوئی. ان کی کتاب ہے بڑی پیاری, تاویل مختلف الحدیث کتاب کا نام ہے, اور ان حدیث کے مخالفین کے رد میں کتاب لکھی ہے جس میں کافی شبہات کا رد بھی ہے. ایک مناظر نقل کیا ہے جسے شیخ عبد الرزاق علامہ مسلم بدر حفظہ اللہ نے بھی بیان کیا ایک درس میں, بڑے پیارے مناظر میں میں مختصر سے بیان کرتا ہوں. بشم الریسی کون ہے؟ معتزلہ کا سربراہ ہے, بہت بڑا رہنما ہے اپنے زمانے کا, یعنی اپنے زمانے کا سب سے بڑا معتزلہ کا عالم سمجھا جاتا تھا. ایک سلفی کم سن جوان کے ساتھ مختصر سا مناظرہ ہے. ایک مجلس میں بشر مریسی نے کہا, جب قیامت کے دن میں حساب کے لیے کھڑا ہوں گا تو یہ کہوں گا کہ کبیرہ گناہ کا مرتکب ہمیشہ کے لیے جہنم میں داخل ہوگا. جرت دیکھیں, اللہ تعالیٰ صاحب نے کھڑا حساب کے لیے اپنے رب سے, اس وقت میں کہوں گا کہ کبیرہ گناہ کا مرتکب ہمیشہ جہنم میں رہے گا. یعنی میرا یہ پیغام جو دے رہا ہوں تمہارے لیے نہیں ہے, میں تو رب کو بھی کہوں گا قیامت کے دن. اچھا آگے کہتے, اگر اللہ تعالیٰ مجھ سے یہ سوال کیا کہ تو نے یہ کیوں کہا, تو میں کہوں گا کہ یا اللہ تو نے ہی تو قرآن میں فرمایا ہے. اگر اللہ تعالیٰ نے سوال کیا کہ کہاں میں نے یہ فرمایا ہے, تو میں کہوں گا اس فرمان میں. اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے, ومن یقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جہنم خالدا فیہا الی آخر الآیہ, سورۃ النساء نمبر 93. آیت میں نوٹ کر لیں, سورۃ النساء نمبر 93 نوٹ کر لیں ذرا, پوری مکمل آیت میں پڑھ دیتا ہوں, اس نے یہاں تک آیت کو پڑھے بس میں مکمل آیت پڑھ دیتا ہوں. ومن یقتل مؤمنا متعمدا, اور جو بھی جو شخص بھی کسی مؤمن کو عمدا قتل کرتا ہے, سزا کیا؟ فجزاؤه جہنم خالدا فیہا, جہنم میں ہمیشہ کے لیے اس میں داخل رہے گا. وغضب اللہ علیہ, اس وقت تعالیٰ کہ غضب نازل ہوگا, ولعنہ اس پر لعنت بھیجے گا, وعد له عذابا عظیما, اس کے لیے عذاب عظیم اللہ تعالیٰ نے تیار کر رکھا ہے. پانچ سخت وعیدے ہیں. اچھا بشم الریسی کہتا ہے, میں جواب یہ کہوں گا اللہ تعالیٰ تو نے اس آیت میں یہ فرمایا ہے, ومن یقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جہنم خالدا فیہا, یہاں تک خالدا فیہا ہمیشہ کے لیے. شبہ ہے, شبہ ہے کہ نہیں؟ اچھا سب اس شبہ کے سامنے خاموش تھے کہ اچانک انس نامی اس مجلس میں سب سے کم سن ایک جوان نے کہا. اب دیکھیں علم کی روشنی دیکھیں, آپ سب خاموش ہیں اور انس نامی شخص کو کوئی جانتے نہیں. بشم الریسی معروف مشہور شخصیت تھی, جہاں جاتا تھا کسی مجلس میں بیٹھتا تھا اپنے زہر گھولتا رہتا تھا, شکوک شبہ ان کے پاس ہوتا کیا ہے, اہل باطل کے پاس ہمیشہ شبہات ہوتے ہیں. اب دیکھ لیں ان مجالس میں شبہات ہی شبہات ہوتے ہیں, تو ہر دور میں آپ کو ایسے لوگ نظر آئیں گے, اللہ تعالیٰ کا ہر جگہ موجود ہے. پھر 10-20 شبہات بیچ میں سے لے کے آئیں گے اور مناظر میں چیلنج کر دیں گے. اللہ بات ہمیشہ مناظر ہمیشہ چیلنج کرتے رہتے ہیں, اور اہل سنت ہمیشہ ضرورت کے وقت صرف بات کرتے ہیں ورنہ نہیں. تو اب دیکھیں یہ کم سن جو اس میں جس میں سب سے کم سن جوان تھا, اس نے بڑا پیارا جواب دیا. سنیں, کہتا ہے اگر اللہ تعالیٰ, اے بشر, اگر اللہ تعالیٰ تم سے یہ سوال کرے کہ میں نے تو یہ بھی قرآن مجید میں فرمایا ہے کہ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء, کہ بے شک اللہ تعالیٰ نہیں معاف کرے گا, لا یغفر ان یشرک بہ, کہ اس کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرایا جائے, ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء, اور اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ چاہے تو مغفرت کر دے. اور میری اللہ تعالیٰ یہ فرمائے الی آخر الآیہ, سورۃ نوٹ کریں, سورۃ النساء نمبر 48 اور 116, 48 اور 116 دو مرتبہ یہ آیت بیان ہوئی ہے سورۃ النساء میں. اور اللہ تعالیٰ پھر یہ جوان کہتا ہے, اور اللہ تعالیٰ یہ فرمائے اور میری مشیت یہ ہے کہ میں اس قاتل کو معاف کرنا چاہتا ہوں, تو تم کیا جواب دو گے؟ بشر لا جواب ہو گیا. کیا جواب ہے اس کے پاس؟ اب اس نے کیا کہا تھوڑی دیر پہلے، جرات دیکھی، جب قیامت حساب کر کھڑا کر دیا جاؤں گا تو اللہ تعالیٰ سے یہ کہوں گا کہ کبیرہ گناہ کا مرتکب ہمیشہ کے لیے جہنم میں رہے گا. جرات دیکھے. ابھی تو تمہیں کہہ رہا ہوں نا میں، اصل کیا کہنا چاہتا ہے، میرا عقیدہ یہ جو تمہیں بتا رہا ہوں، تم لوگوں نہیں مانتے، میں تو اپنے رب کے سامنے اس عقیدے کو بیان کروں گا میں، اور میرے پاس اس کی دلیل بھی ہے. اب جس کے پاس علم کی روشنی نہ ہو کیا جواب دے گا؟ جو شخص اتنی جرات کرتا ہے رب کے سامنے کھڑا ہو کر یہ دلیل اس کے پاس ہے تو لوگ دہل جاتے ہیں، ارے یہ کیا بات کس نے کر دی ہے. اور ہمیشہ اہل باطل جو ہے یعنی اتنی ان میں گھمنڈ ہوتا ہے کہ رب اللہ تعالیٰ معتزل خصوصی طور پر کہ رب کی کوئی حیثیت ان کے سامنے نہیں ہوتا، نعوذ باللہ. تو اس جوان نے بڑے پیارا جواب دیا ہے. کیا جواب تھا؟ قرآن مجید سے جواب دیا کہ نہیں، تمہارے پاس دلیل ہے تو یہ تو قرآن مجید کی آیت ہے. اچھا عجب بات دیکھیں، سورۃ النساء کی آیت نمبر کون سی پڑھی اس نے؟ 93. اس سے پہلے کی آیت میں 48 اور اس کے بعد کی آیت میں 116 میں. اس نے بیچ میں سے جیسے کسی کا دل نکال کے بات کرتے ہیں، بیچ میں سے نکالا باقی آگے پیچھے چھوڑ دیا. وہ یہ حکمت ہے کہ سبحان اللہ کہ اللہ تعالیٰ نے ایک ہی صورت میں یہ عظیم پیغام دیا، دو جگہ پہ دیا ہے، اور بیچ میں یہ بیان کہ خالدین فیہا، تاکہ کوئی شک و شبہ بھی نہ ہو کہ اگر آپ پورے اس سورت کے سیاق و سباق پڑھیں تو اس سے مراد یہ ہے کہ بہت لمبے عرصے تک سزا پائے گا لیکن کافروں کے ساتھ ہمیشہ جہنم میں نہیں رہے گا. واضح ہے کہ نہیں؟ اگر اللہ تعالیٰ چاہے قاتل کو معاف کر دے. اچھا مزے کی بات آپ سنو، سے بخاری کی ایک حدیث میں آیا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہنسے گا. صفت الضحک للہ سبحانہ و تعالیٰ، بتائیے اللہ کے صفات میں سے ہنسنے بھی ایک صفت ہے. صحیح بخاری کی حدیث میں آئے، متفق علیہ حدیث میں آئے. حدیث کیا ہے؟ معنی حدیث کا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہنسے گا ایسے شخص سے قیامت کے دن کہ ایک شخص کسی شخص کو جو اللہ کے راستے میں نکلا جہاد کے لیے اسے شہید کر دے گا، یہ کافر اس مسلمان کو شہید کر دیا ہے. پھر یہ جو کافر تھا اسلام قبول کرتا ہے، یہ بلکہ شہید ہو جاتا ہے. اللہ تعالیٰ دونوں کے حال سے ہنستا ہے، سبحان اللہ. تو صفت الضحک جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے لیے ثابت ہے اس حدیث میں، جیسے کہ اللہ تعالیٰ کا شایان نشان ہے، مخلوق کی طرح نہیں، نعوذ باللہ، تشبیہ کفر ہے. اچھا اب اس میں دیکھیں حدیث میں، ایک کافر نے ایک مومن کو اللہ کے راستے میں جو جہاد کر اسے قتل کر دیا، پھر اللہ تعالیٰ اسے توبہ کی توفیق دی ہے کہ نہیں؟ رب نے توفیق دی ہے، پھر اسے اپنے راستے میں جہاد کرنے کی توفیق بھی دی ہے، پھر شہادت بھی، شہادت کی توفیق بھی دی ہے. اللہ تعالیٰ اگر چاہے کسی ظالم کو جو فاسق و فاجر ہے لیکن کافر نہیں ہے، مشرک نہیں ہے، اسے معاف کرنا چاہتا ہے اپنے فضل و کرم سے، کوئی روک سکتا ہے؟ معتزلہ کہتے نہیں، اللہ پہ فرض ہے کہ اس کو سزا دے. یعنی نعوذ باللہ رب سے بھی بڑھ کر نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ پر حکم صادر کرنے والے ہیں، نعوذ باللہ. کہ اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا تو وعدہ پورا کرے. اللہ تعالیٰ نے وعدہ جو کیا ہے وہ تو سب پکا ہے، جنت کا وعدہ وہ جنت میں مل کے رہے گی، وہ تو اللہ کا وعدہ پکا ہے، لیکن وعید جو ہے اللہ تعالیٰ اس میں معاف بھی کر سکتا ہے. اس لیے جماعت کا کیا عقیدہ ہے کبیرہ گناہ کے مرتکب کے تعلق سے؟ کہ وہ اپنے ایمان سے مومن، کبیرہ گناہ سے فاسق ہے، فاسق مومن ہے، اس کو معاملہ اللہ تعالیٰ کے سپرد ہے. دنیا میں کیا ہے؟ وہ مسلمان ہے دنیا میں، لیکن فاسق فاجر کہہ سکتے ہیں، لیکن مسلمان باقی ہے، اس کا اسلام، آپ اس سے اسلام کو لقب چھین نہیں سکتے، مسلمان ہے وہ. اچھا آخرت میں اس کا حکم کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے سپرد ہے، اللہ تعالیٰ چاہے تو اپنے عدل و انصاف سے سزا دے جہنم میں، پھر جہنم سے نکال دے اسے سزا پانے کے بعد، اور چاہے تو اپنے فضل و کرم سے اسے معاف کر دے. یہ عقیدہ رسول اللہ جماعت کا، یا تو عدل و انصاف ہے یا اللہ کا فضل و کرم اور خاص رحمت ہے. اچھا دور حاضر میں ایک چھوٹا سا ایک مختصر مناظرہ جو ہے علامہ البانی رحمہ اللہ کا، کہتے مختصر ترین مناظرہ تھا کہ ایک مرتبہ ایک شخص نے علامہ البانی رحمہ اللہ کو چیلنج کیا کہ میں علم غیب جانتا ہوں، اس میں مناظرہ کرنا چاہتا ہوں. تو البانی رحمہ اللہ نے فرمایا میری ایک شرط ہے. تو اس نے کہا کیا شرط ہے آپ کی؟ مناظرہ ختم ہو گیا. سمجھ آئے؟ جس کو شرط کا نہیں پتہ، علامہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں تمہیں شرط کا پتہ نہیں ہے اور تم آئے مناظر کرنے کی، کیونکہ علم غیب جانتا ہوں، پہلے شرط پہ جانو میری شرط کیا ہے. اور ایک دیکھ 5 سیکنڈ کا شاید مناظرہ تھا، وہ فوراً ختم ہو گیا.

0: फिर ذنبه وطهر قلبه وحصن فرجه, अल्लाह ताला इसे गुनाह को माफ़ कर दे और उसके दिल को पाक कर दे और उसकी शर्मगाह को महफूज कर दे, यानी गुनाह से बदकारी से. فلم يكن بعد ذلك الفتى يلتفت الى شيء, इसके बाद उस लड़के ने, उस बंदे ने यानी किसी तरफ देखता भी नहीं था, आँख उठा किसी औरत की तरफ. सुभान अल्लाह. तो आप सलाम का तरीका देखें कितना प्यारा तरीका है. मुखालफत हुई और एक शख्स आके ये कह रहा कि मुझे जना की इजाज़त दी जाए, लेकिन सब्र देखें. सुभान अल्लाह. तालीम का तरीका देखें, यानी इस हदीस में 20 से भी ज़्यादा पैगाम है, वल्लाह प्यारे पैगाम. और दूसरी हदीस जो असाब सित्त ने रिवायत किया है, अराबी की रिवायत, जिसने मसीह में पेशाब किया था, उसका अमल देखा है. अराबी आता है मस्जिद नबवी के अंदर आके दाखिल होकर, उसे और जगह नहीं मिलती पेशाब करने की, सामने कौन में खड़ा होकर पेशाब कर लेता है. बाद साहब उठते हैं, जजर करते हैं कि रुको तुम क्या कर रहे हो. आप सब फौरन मना कर, साहबा को मना कर, उससे मना नहीं करते, साहबा को मना कर देते. आप सल फौरन से छोड़ दो, छोड़ दे कि फसाद है कि नहीं, अल्लाह घर में पेशाब करना मफसदा है कि नहीं, मफसदा है. लेकिन इससे बड़े मफसदे से बचने के लिए छोटे मफसदे को होने दिया. बड़ा मफसदा क्या है इसमें से, पेशाब रोकता तो उसे कोई तकलीफ हो जाती है ना, पेशाब रोकने की मेडिकल भी तकलीफ हो सकती है. दूसरे नंबर पे उसके कपड़ों पर गिर जाता, वो तो एक जगह पे गिर रहा है, कपड़े बचे हुए, जिसम बचा हुआ है, फैल कपड़ों पर और जिसम पे फैल जाता है. तीसरी फसाद क्या है, मस्जिद के इर्द गिर्द और जगह पे उसे यानी वो फैल जाता और ज़्यादा जगह पर ख़राब हो जाती, नापाक हो जाती. तो हिकमत अमल क्या होनी चाहिए थी कि उसे रोक दे और मुकम्मल उसने बंदे ने पेशाब किया है, फिर अल्लाह ताला के प्यारे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बुलाया है और समझे कि अल्लाह ताला का घर इसका हक क्या है. इस जगह, ये जगह इसलिए नहीं बनाई गई कि यहाँ पर गंदगी की कोई शख्स आके करे, अल्लाह के जिक्र के लिए, नमाज के लिए, कुरान की तिलावत के, अल्लाह के जिक्र के लिए है. उसे समझ आ गई है. एक रिवायत में आया है उसने फिर दुआ की, अल्लाह ताला मुझ पर और आप सल्लम पर रहम करें, मुझे मोहम्मद सल्लम पर रहम करें, किसी और पर रहम ना करना, क्योंकि दूसरों ने सूरत सख्ती की थी. अलगर्ज तो ये तरीके अल्लाह ताला के प्यार पे अमल वसलम का. एक किताब है दावत शेख मोहम्मद अब्दुल वहाब अथरहा फिल आलम इस्लामी, दावत मोहम्मद अब्दुल वहाब रहमहुल्लाह अथर फिल आलम इस्लामी, शेख मोहम्मद मोहम्मद अब्दुल रहमहुल्लाह की दावत और उसका आलम इस्लामी में उसके असर क्या हुआ है. इसका मुसनफ मोहम्मद अब्दुल्लाह बिन सुलेमान अस-सलमान मुसनफ है. सफर में 106 में बड़ी प्यारी बात फरमाते हैं, फरमाते हैं जब शेख उस्सलाम मोहम्मद रहमहुल्लाह हुक्म देते अपने मुत्तबईन को कि अमर व नहय मुनकर के निज़ाम को थामे रखे, तो उनको ये समझाते भी हैं कि वो अल्लाह ताला की दावत को हिकमत मौइज़ा हसना के साथ करते रहें, जैसे कि अल्लाह ताला के इरशाद उदु सिबर हिकमत ही मौइज़ा हसना थी आखिर आया. और अपनी किसी एक रसाले में शेख उस्सलाम रहमतुल्लाह फरमाते हैं अहले इल्म यकुलून, अहले इल्म कहते हैं الذي يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر يحتاج الى ثلاث, इसे नोट कर लें, जो अमर नहीं उन्होंने करते उसे तीन चीज़ों की सख्त ज़रूरत होती है. नंबर एक, अन यअरिफ मा यअमर बिही वयनहा अन्हु, कि उसे जानना चाहिए कि वो किस चीज़ का हुक्म दे रहा है, किस चीज़ से मना कर रहा है, उसे इल्म होना चाहिए. तो पहले नंबर पर इल्म है. नंबर दो, वयकून रफ़ीक फी मा यअमर बिही वयनहा अन्हु, उसे रफ़ीक और नरम होना चाहिए जिस चीज़ की तरफ वो दावत दे रहा है, जिस चीज़ से वो मना कर रहा है. तीसरे नंबर पर, साबिर अला मा जाअ मिन अल-अज़ा, जो भी अज़ियत पहुँचे उस पर उसे सब्र करना चाहिए. तो तीन चीज़ें क्या है, इल्म है, नरमी है और सब्र है. हम देखे दावत में क्या हमने देखा है, इल्म है, नरमी है और सब्र. सलफ का भी यही तरीका है, कोई गाली गलोच नहीं है, कोई बदतमीज़ी नहीं है, कोई अखलाक के दायरे से बाहर निकलना नहीं है, बल्कि इल्म है, नरमी है और सब्र है. والله اعلم سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك.
1: السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه ومن والاه. اما بعد, ارشاد باري تعالى, اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون. والنبي رحمة صلى الله عليه وآله وسلم يفرمايا ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة واعلموا أن الله لا يستجيب دعاء من قلب غافل له. آج یہ خطبے کا موضوع ہے غفلت. یہ غفلت کیا ہے اور اس غفلت کا کیا اثر ہے امت میں اور اس غفلت کا علاج کیا ہے اور غفلت کی مختلف صورتیں کون سی ہیں جن سے آج ہم غافل ہیں. تو خطبے کا آغاز اللہ تعالیٰ کے اس ارشاد سے ہوا اقترب للناس حسابهم, لوگوں کے لیے قریب ہو گیا ان کا حساب. وہم فی غفلت معرضون, مگر وہ غفلت میں اعراض کر رہے ہیں, اللہ تعالیٰ سے دوری اختیار کی ہوئی ہے. موت قریب آتی جا رہی ہے, حساب قریب ہوتا جا رہا ہے اور اللہ تعالیٰ سے دوری بڑھتی جا رہی ہے. غفلت میں صرف وہ لوگ زندگی بسر کر سکتے ہیں جو اللہ تعالیٰ سے دور ہے, جو زبان سے تو یہ کہتے ہیں کہ ہم مومن ہیں اللہ تعالیٰ کے اور اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرما بردار ہیں, لیکن حقیقتاً وہ اپنی زندگی اپنی ہوا نفس اور خواہش نفس کی مرضی سے ہی گزارتے ہیں. اللہ تعالیٰ اور اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کے مطابق نہیں گزارتے, اپنے آپ کو دھوکہ دیتے ہیں. یہ جو غفلت ہے یہ ایک خاص لوگوں کی نشانی ہے. یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے دنیا کو آخرت میں مقدم کر دیا, جن کی تگ و دوڑ, جن کی محنت مشقت صرف دنیا کے لیے ہے, آخرت کیا ہے وہ نہیں جانتے. آخرت آنے والی ہے یہ جانتے ہیں, لیکن آخرت کے لیے کیا کرنا ہے یہ نہیں جانتے. تو شاید باری تعالیٰ ہے یعلمون ظاہرا من الحیاۃ الدنیا وہم عن الآخرۃ ہم غافلون. دنیا کے معاملات میں وہ بہت کچھ جانتے ہیں, ظاہرا من الحیاۃ الدنیا. ٹیکنالوجی کے متعلق آپ سوال کریں آپ کو دو منٹ میں پوری ٹیکنالوجی بتا دیں گے, بڑا علم ہے. تمدن کے تعلق سے بڑا علم ہے. اس دنیا کو کیسے بہتر بنانا ہے بڑا علم ہے. دنیا کا کوئی فیلڈ لے لیں آپ روزانہ دیکھتے ہیں نئی چیزیں ایجاد ہو رہی ہیں. ہم اس کے مخالف نہیں ہیں, جو چیز شرع کے مخالف نہیں ہے شرع اس کے مخالف نہیں ہے, لیکن صرف دنیا ہی کو مقصد بنانا اور دنیا ہی کے لیے زندگی گزارنا یہ درست نہیں ہے. اسے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہم عن الآخرت ہم غافلون. دنیا کو تو بہتر بنا لیا لیکن آخرت کے لیے کیا کیا؟ آپ کے پاس 24 گھنٹے ہیں, 24 گھنٹوں میں سے 10 گھنٹے آپ سوتے ہیں, 10 گھنٹے آپ ڈیوٹی میں گزارتے ہیں, 2 گھنٹے آپ بازار میں جاتے ہیں یا اپنی زندگی کے عام چیزیں خریدنے کے لیے یا عام مصروفیات کو پورا کرنے کے لیے, 2 گھنٹے فیملی کے لیے, اللہ تعالی کے لیے کہاں وقت ہے؟ 24 گھنٹے تو ختم ہو گئے. یہ جو آپ نے 24 گھنٹے لگائے ہیں یہ صرف دنیا ہی کی لگائے ہیں. آپ سوتے ہیں 10 گھنٹے سوتے ہیں, اس لیے سوتے ہیں تاکہ جب میں اٹھوں تو میں فریش ہوں, میرے مزاج اچھا ہو اور میں بہترین طریقے سے اپنی زندگی گزار سکوں. جاب پہ جاتے ہو, کام کرتے ہو, محنت سے کرتے ہو, اچھی بات ہے, 10 گھنٹے وہاں پہ لگاتے ہو. گھر والوں کو ٹائم دینا چاہیے, حق ہے, ولی اہل کالے کا حق, اس میں کوئی شک نہیں, اپنے نفس کا پر حق ہے, اس میں کوئی شک نہیں, پڑوسوں کا حق ہے, رشتے داروں کا حق ہے, کوئی شک نہیں ہے, لیکن رب کا حق کہاں گیا؟ کیا رب کا کوئی حق نہیں ہے؟ وہم عن الآخرۃ مغافلون, یہ نشانی ہے, دنیا میں سب سے آگے ہیں, آخرت کے معاملات میں سب سے پیچھے ہیں, اور یہ طریقہ ہے کافروں کا. میں یہ نہیں کہہ رہا یہاں پہ کہ ہر غافل کافر ہے, نعوذ باللہ, غفلت کرنے والا کافر نہیں ہے میرے بھائیوں, لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں یہ کافروں کی نشانی ہے جنہوں نے زندگی تو بہترین سے بہترین بنا لیا لیکن آخرت, آخرت ان کے لیے کچھ بھی نہیں سوائے اللہ تعالی کے سخت اور علیم عذاب کے. اپنے عقل کے بلبوتے پر زندگی گزارتے رہے, اس عقل نے ان کو اچھی زندگی تو دی لیکن اسی عقل کو اگر صحیح طریقے سے استعمال کرتے تو اپنی آخرت کو بھی اچھا بنا لیتے. غفلت کی مختلف صورتیں اب دیکھتے ہیں کہ جو انسان اپنا وقت گزارتے ہوئے یہ پرواہ نہیں کرتا کہ اس کا وقت کتنا قیمتی ہے, اس وقت کو کہاں پر صرف کرنا چاہیے, کیسے صرف کرنا چاہیے کہ اللہ تعالی راضی ہو جائے مجھ پر, تو آپ دیکھتے ہیں اگر وہ نیند سے اٹھتا ہے تو مشکل سے اپنے آنکھیں ملتا ہے, منہ دھو کر کپڑے بدل کر کام پہ چلے جاتا ہے, گاڑی میں بیٹھتے ہی اپنے موڈ کو خوش رکھنے کے لیے سارا جاگتا رہے نا تو اس کا موڈ ذرا خراب ہے صبح اٹھتے ہوئے, تو گانے بجانے شروع کر دیتا ہے گاڑی میں, آفس میں جاتے ہی دیر ہو گئی ہے بھاگتا دوڑتا ہوا سانس پھولا ہوا اپنے کام میں جا کے بیٹھ جاتا ہے, سارا دن کام میں مصروف رہتا ہے, واپسی وہی حال, گھر میں آیا کھانا کھایا پھر سو گیا پھر اٹھا, اگر شام کو دوسری ڈیوٹی دوسری شفٹ ہے ڈیوٹی کی پھر وہی حال ہے, رات کو آیا کسی دوست سے ملنا ہے کوئی کام کرنا ہے تھکا ہوا آیا آ کے کھانا کھا کے سو گیا, اگر بازار میں جانا ہے تو اس کے آنکھیں پورے بازار میں گھومتی ہیں, اس نے لینا ایک یا دو چیزیں کچھ لینا نہیں ہے لیکن اس کی آنکھیں ہر طرف گھومتی ہیں, غفلت. اس غفلت کا علاج کیا ہے؟ جب پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اس چیز سے آگاہ کیا ہے کہ غفلت سے بچو, اس کا حل بھی اس کا علاج بھی بیان کیا ہے. غفلت کا علاج ہے میرے بھائیو اللہ تعالی کا ذکر کرنا, دعا, دعا کرنا, جس سے آج بہت سارے مسلمان غافل ہیں. دعا تب کرتے ہیں جب مصیبت آتی ہے, اللہ تعالیٰ تب یاد آتا ہے جب دنیا تنگ ہو جاتی ہے, جب دوسرا راستہ نہیں ملتا, جب دنیا والوں کے دروازے بند ہو جاتے ہیں تب یاد آتا ہے کہ ایک ایسا دروازہ جو کبھی بند نہیں ہوتا تو چلو اس دروازے کو آزما کے دیکھیں. اور وہ بھی آزمائش کے لیے ہوتا ہے سب سے آخر میں. تو یاد رکھے مومن کے لیے زندگی بسر کرنے کا دوسرا طریقہ ہے الذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات, بہت ہی زیادہ اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنے والے مرد اور بہت ہی زیادہ اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنے والی عورتیں. ذکر کثیر کیا ہے؟ بعض لوگ سمجھتے ہیں ذکر کثیر کا مطلب ہے کہ آپ اس بڑی سی لمبی سی تسبیح بنا لیں جس میں 1,00,000 کے قریب گٹھلیاں ہوں اور آپ اللہ اللہ پڑھتے رہیں. بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ 5 نماز پڑھنا ہی کافی ہے, اسی میں ذکر کثیر ہے. بعض لوگ سمجھتے ہیں 100 مرتبہ استغفار پڑھنے سے کافی ہے, یہی ذکر کثیر ہے. ذکر کثیر میرے بھائیوں وہ ہے کہ آپ کی زندگی ساری ذکر پہ ہی گزرتی ہے. آئیے دیکھتے ہیں, مومن جب نیند سے اٹھتا ہے صبح صبح, جب اس کی آنکھیں کھلتی ہے, نیند میں وہ غافل تھا, جب اس کی آنکھیں کھلی کیا کہتا ہے؟ اصبحنا واصبح الملک للہ, اللہ تعالیٰ کا ذکر. اٹھتا ہے بسم اللہ پڑھتا ہے, باتھ روم میں جاتا ہے بسم اللہ اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث, اللہ کا ذکر. باتھ روم سے باہر نکلا ہے غفرانک, اللہ تعالیٰ کا ذکر. یہ غفرانک کیوں؟ غفرانک کا مطلب ہے کہ اے اللہ تعالیٰ جیسا کہ تو نے مجھ سے یہ گندگی دور کر دی ہے, مجھے پیشاب اور پیخانے سے پاک کیا ہے, اے اللہ تعالیٰ مجھے اپنے گناہ سے بھی پاک کر دے. انسان گناہوں سے بھرا ہوا ہے, یہ زہریلی مادے تو اللہ تعالیٰ اس کے سسٹم رکھا نکالنے کے لیے, لیکن یہ گناہوں کا زہر آپ کے اندر بھرا ہوا ہے, اس کو ان گناہوں کو نکالنے کا, اس زہر کو نکالنے کا کیا طریقہ ہے؟ استغفار, اللہ تعالیٰ سے توبہ. غفرانک, اللہ تعالیٰ مجھے معاف کر دے, میری مغفرت فرما دے, اور بہت ہی زیادہ مغفرت فرما دے. صیغہ مبالغہ ہے غفرانک. پھر جب اپنی گاڑی میں بیٹھتا ہے, پھر جب گھر سے نکلتا ہے بسم اللہ توکلت علی اللہ ولا حول ولا قوۃ الا باللہ. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو شخص یہ دعا پڑھے شیطان کہتا ہے آج میرے شر سے بندہ بچ گیا. 3 لفظ بسم اللہ توکلت علی اللہ ولا حول ولا قوۃ الا باللہ, چھوٹے سے 3 جملے ہیں. گاڑی میں بیٹھ گیا, گاڑی میں بیٹھنے کی دعا, وقت کم ہے ورنہ سارے دعائیں کو بتا دوں میں. چھوٹا کتاب حسن مسلم کے نام سے معروف ہے, اردو ترجمہ بھی آ چکا ہے. میری گزارش ہے سب بھائیوں سے 1.5 ریال کا نسخہ ملتا ہے, 1.5 ریال آپ دیں اور ذاکرین اللہ کے تھرو ذاکرات میں سے بن جائے, اپنے جیب میں رکھیں. آپ کو اگر یاد نہیں تو اٹھا کے پڑھیں, گھر سے نکلنا اس کے اندر دعا لکھی ہے, جلدی سے کھولیں اور نکلتے وہ پڑھیں. گاڑی میں بیٹھیں آپ کی جیب میں ہونا چاہیے. بہرحال تو گاڑی میں بیٹھا دعا, جب اس نے دعا پڑھ لی, اب اگر وہ گانا بھی چلاتا ہے تو اس کا دل تنگ ہو جاتا ہے, اسے اچھا نہیں لگتا. کیوں؟ کیونکہ اس نے اللہ تعالیٰ کا ذکر کیا ہے. اللہ تعالیٰ کے ذکر کی برکت سے اس کا یہ گناہ جو ہے جو وہ کرتا تھا اب اس کو اچھا نہیں لگتا. اب دیکھیں فوراً اسے بند کرے گا, نیوز کھولے کچھ اور کر لے گا. پہلی مرتبہ نہ ہو دوسری مرتبہ نہ ہو, لیکن مجھے اللہ تعالیٰ پر امید ہے کہ 10ویں مرتبہ ضرور اس کا دل تنگ ہوگا, گانا نہیں سنے گا وہ. آپ کچھ کریں تو صحیح, آپ ایک ورشٹھ اللہ تعالیٰ کے قریب آئیں اور دیکھیں اللہ تعالیٰ کیسے آپ کے قریب آتا ہے. پھر جب دعا پڑھ لی ہے اور اپنے کام پہ جا کے بیٹھا ہے, فارغ بیٹھا ہے, تو استغفر اللہ, استغفر اللہ, اللہ کا ذکر میں لگ گیا, مصروف ہو گیا ہے. استغفار ایک ایسی نعمت اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو بہت ساری مصیبتوں کا علاج ہے، جس کے اندر بہت ساری مصیبتوں کا علاج ہے. فقلت استغفروا ربکم انہ کان غفارا یرسل السماء علیکم مدرارا ویمددکم باموال وبنین ویجعل لکم جنات ویجعل لکم انہارا. استغفار سے آسمانوں کے دروازے کھل جاتے ہیں، بارشیں برستی ہیں، اللہ تعالیٰ رحمتیں نازل ہوتی ہیں، رزق کے دروازے کھل جاتے ہیں، نیک اور صالح نرینہ اولاد اللہ تعالیٰ عطا فرماتا ہے استغفار سے. جو آج بے اولاد ہیں استغفار کثرت سے کرے، اللہ تعالیٰ نیک صالح نرینہ اولاد عطا فرمائے گا. وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ، بنات نہیں فرمایا، اولاد نہیں فرمایا، بنین نرینہ اولاد، جو ہر انسان کی خواہش ہے کثرت استغفار. نماز کا وقت ہوا، زہر کی نماز پڑھی، اور اس سے پہلے فجر کی نماز پڑھ چکا ہے. میں پانچ نماز کی نماز کی بات نہیں کر رہا، کہ نماز تو فرض عین ہے، ہر مسلمان وقت پڑھنی ہے. پھر نماز پڑھ لی، کھانے کا وقت آیا، کھانا کھانے سے پہلے اللہ کا ذکر کیا بسم اللہ، کھانے سے فارغ ہوا، کھانے سے فراغت کا ذکر کیا، واپس گھر میں آیا، گھر میں داخل ہونے کی دعا پڑھی، گھر میں داخل ہوا اپنی بیوی بچوں کو سلام کہا، سونے کا وقت آیا سونے سے پہلے کی دعا پڑھی. اگر شادی شدہ ہے، بیوی سے ہم بستری کی خواہش ہوئی تو ہم بستری سے پہلے کی دعا پڑھی. وہ کون سا وقت ہے جب یہ اللہ تعالی سے ذکر کرنے سے فارغ ہو؟ کوئی ایک لمحہ گزرا ہے اس کے پورے دن میں 24 گھنٹوں میں؟ وہ کون سا لمحہ ہے؟ بازار میں گیا، بازار میں داخل ہونے کی دعا پڑھی. مرد ہو یا عورت ہو، میں دونوں کے متعلق بات کر رہا ہوں. جب آپ یہ دعا پڑھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کو محفوظ کر دیتا ہے، برائیوں سے آپ دور ہو جاتے، آپ کو پتہ بھی نہیں چلتا، آپ کو علم بھی نہیں ہوتا. یہ جو لوگ آپ کے سامنے متقی پرہیزگار نظر آتے ہیں، کل یہ کیا تھے؟ یہ لوگ گانے سنتے تھے، بازاروں میں جاتے تھے، لڑکیوں کو چھیڑتے تھے، بدکاریاں کرتے تھے. ان کی زندگی بھی کیسے تبدیل ہوئی؟ آخر وہ کون سا راز ہے جس راز نے ان کی زندگی کو تبدیل کیا اور میری زندگی تبدیل نہیں ہو رہی؟ کمی کہاں پہ ہے؟ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ لوگوں کا دل اللہ تعالیٰ کی دو انگلیوں کے بیچ میں ہے، جب چاہے پھیر دے. لیکن یہ کبھی نہ بھولنا کہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، حدیث قدسی میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب میرا بندہ ایک بلشت میرے قریب آتا ہے، میں ایک فٹ اپنے بندے کے قریب آتا ہوں. جب میرا بندہ چل کے آتا ہے، میں اپنے بندے کے قریب دوڑ کے جاتا ہوں. آپ تھوڑا قریب ہو کر تو دیکھا اپنے رب کے، اپنی زندگی غفلت میں کب تک گزارتے رہو گے؟ اور سب سے بڑی مصیبت جو ہے غفلت کی، اللہ تعالیٰ کے ذکر کے علاوہ، وہ ہے موت سے غافل ہونا، سب سے بڑی مصیبت ہے. یقین بھی ہے کہ مر جانا ہے، کسی کو شک ہے حاضرین و سامعین میں سے کہ کوئی شخص مرے گا نہیں؟ سب ہر انسان کو یقین ہے کہ وہ مر جائے گا، مسلم ہو یا کافر ہو، اچھا ہو یا برا ہو، چھوٹا ہو یا بڑا ہو، مرد ہو یا عورت ہو، سب کو پتا ہے کہ اسے مر جانا ہے. لیکن مرنے کی تیاری کی ہے؟ میرے بھائی، موت قیامت کی سب سے پہلی سیڑھی ہے، سخت امتحان ہے. حسابهم اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون. یہ حساب کیا ہے کبھی سوچا ہے؟ یہ حساب کب شروع ہوگا کبھی سوچا ہے؟ یہاں سے آپ کی روح نکل رہی ہے، اس دنیا سے جا رہے ہیں، حساب شروع ہو گیا. روح نکلنے کا انداز حساب کی ابتدا ہے، یقین ہے کہ مر جائیں گے لیکن موت کی تیاری کرنی ہی نہیں ہے. آپ نے کبھی دیکھا ایسے شخص کو جس کا امتحان ہو اور اسے پتہ ہے کہ امتحان کل ہونے والا ہے اور آج وہ پورے دن سوتا رہا ہو؟ جتنی امتحان قریب آتا جائے گا اس کی محنت زیادہ ہوتی جائے گی کہ نہیں؟ عقل سلیم کہ کیا تقاضا ہے، جتنی امتحان کی ڈیٹ قریب آتی جائے گی اتنی ہی زیادہ محنت کی ضرورت ہے کہ نہیں؟ تعجب کی بات ہے، موت کب آئے گی؟ کسی کو علم ہے، کسی کو علم نہیں. انسان کہاں مرے گا؟ کسی کو علم ہے، کسی کو علم نہیں. اسے رب ذو الجلال سبحانہ وتعالی ہی جانتا ہے کہ کس شخص نے کب اور کہاں مرنا ہے. جب یہ یقین ہے اور موت اچانک آ سکتی ہے، ابھی ہم گھر سے نکلے اپنی مرضی سے ہیں، اپنی مرضی سے جا نہیں سکتے ہم. اگر موت واقع ہو جائے ابھی گھر جانے سے پہلے، کیا ہم اس کے لیے تیار تھے؟ بعض لوگ کہتے ہیں بھی قرض ادا کرنا تھا، قرض جو پیسوں والا ہے وہ ضروری ادا کرنا ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن آپ پر صرف ایک قرض نہیں ہے پیسوں والا، آپ پیدائشی مقروض ہیں اپنے رب ذو الجلال سبحانہ وتعالی کے، اپنے رب کا قرض ادا کیا ہے. اگر ہم ابھی مر جائیں تو کیا ہم اس قابل ہیں کہ اپنے رب کے سامنے حساب کے لیے کھڑے ہو سکتے ہیں؟ قبر کے اندر اس ظلمت میں تنگ جگہ پر من ربک ما دینک من نبیک کا جواب دے سکتے ہیں؟ بعض لوگ کہتے ہیں آسان سوال ہے، جواب دے دیں گے، تب زبان نہیں بولے گی، آپ کا ایمان بولے گا، آپ کا عقیدہ اور یقین بولے گا کہ اس کی تیاری کی ہم نے. ربے مصیبت کی انتہا ہے، غفلت کی انتہا ہے، ہم موت سے غافل ہیں. امام حباب بن زید رحمت اللہ علیہ سے سوال کیا گیا، بلکہ کچھ شاگرد فرماتے ہیں کہ امام صاحب کو اگر یہ کہا جائے کہ تم کل مرنے والے ہو تو وہ اپنے عبادات میں یا اپنی زندگی گزارنے کے طریقے میں تھوڑی سی چیز بھی زیادہ نہ کر سکے. ان کی زندگی ساری اللہ تعالیٰ کے فرما بردار میں گزری ہوئی ہے، وہ تھوڑی دیر کے لیے بھی اپنے عبادات میں کچھ اضافہ نہیں کر سکتا. وہ 24 گھنٹے سارے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے فرما بردار میں گزارے. یہ ہوتی ہے تیاری موت کی. میرے بھائی غفلت کی انتہا ہے، اللہ تعالیٰ ہم سب غفلت سے دور فرمائے اور نجات عطا فرمائے، اور الذاکرین کثیر الذاکرات میں ہمیں قبول فرمائے، اور ہمیں توفیق دے کہ علم صالح، کہ علم نافع عمل صالح کے لیے ہم جد و جہد کریں، اور اس دنیا سے ہمیں اس وقت تک نہ اٹھائے جب تک کہ ہم پر راضی نہ ہو جائے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله
2: والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومواله. أما بعد، ليس من منهج السلف لفضيلة الشيخ محمد بن عمر بازمول حفظه الله سبير رسالة كي شرح كدرس جاريه ورهم بوجه دي بوينت نمبر 33 پر شيخ صاحب فرماته، ليس من منهج السلف العذر بمطلق الجهل، ليس لمنهج السلف العذر بمطلق الجهل، إنما يعذرون بالجهل من بذل وسعه في التعلم وطلب العلم ولم يقصر، وكان الذي صدر منه هو مبلغه من العلم. مطلق جهالة وعذر مال لنا منهج السلف ميسي نهيه، بلك السلف جهالت كي وجه سي صرف اسے معذور سمجھتے تھے جس میں کوئی شخص اپنی پوری طاقت کے مطابق علم حاصل کرتا ہے اور اس میں کوتاہی بھی نہیں کرتا اور پھر اس سے کوئی چیز اس کے علم پہ وجود صادر ہوتی ہے۔ آج کا موضوع بہت لمبا چوڑا موضوع ہے، میں صرف ٹو دا پوائنٹ جو شیخ صاحب یہاں پہ بات کی ہے اس پہ بات کرتا ہوں۔ العذر بالجہل کیا چیز ہے اور مطلق العذر بالجہل سے کیا مراد ہے، اور سلف کے نزدیک اس مطلق العذر بالجہل یا عذر بالجہل کیا چیز ہے، اور انہوں نے اس مسئلے کو کیسے سمجھا ہے۔ ہم سب جانتے ہیں کہ تکفیر کے موانع میں سے جہالت ایک مانع ہے۔ تکفیر کے لیے دو چیزوں کا ہونا لازمی ہے، وجود الشروط وانتفاء الموانع، شرطوں کو ہونا لازمی ہے، اور جو رکاوٹیں ہیں موانع ہیں ان کا نہ ہونا لازمی ہے۔ کیونکہ اگر کوئی بھی شخص بغیر علم کے کسی پر حکم صادر کر دیتا ہے، وہ یہ کہتا ہے کہ فلان کافر ہے، اگر وہ سچا ہے، یعنی شروط و ضوابط اور شروط اور موانع اور جو تکفیر ضوابط اس کے مطابق کیا ہے تو ٹھیک ہے، اس پر کفر کا فتویٰ صحیح ہوتا ہے، اور اگر ان شروط اور موانع اور ضوابط جو تکفیر کی ہیں ان کے بغیر کوئی شخص کسی اور مسلمان پر کفر فتویٰ لگاتا ہے تو دونوں میں سے ایک کافر، یعنی وہ خود کافر ہو جاتا ہے۔ عذر سے مراد یہ وہ چیز ہوتی ہے جس سے کوئی شخص پکڑ سے بچ سکتا ہے۔ عذر وہ چیز جو انسان کو پکڑ سے بچا لیتی ہے، اور تکفیر کے معاملے میں عذر یہ وہ چیز ہے جو کسی شخص کو جب اس سے کوئی کفر یا قول یا امر صادر ہو جاتا ہے تو اس عذر کی وجہ سے وہ تکفیر سے بچ جاتا ہے، کفر سے بچ جاتا ہے۔ اس کا عمل تو کفر ہے جو اس نے کہا ہے، لیکن اس کے پاس ایک عذر ہے جس کی وجہ سے اس پر اب یہ فتویٰ یا حکم صادر نہیں ہوگا۔ تو حکم یا سزا سے جو چیز بچاتی ہے شرعاً اسے عذر کہا جاتا ہے، اس کے پاس یہ عذر ہے۔ بالجہل کس وجہ سے، وہ کون سی چیز ہے، وہ کون سا سبب ہے جس کی وجہ سے یہ کفر سے بچا ہے، جہالت ہے۔ تو عذر بالجہل سے مراد جہالت کی وجہ سے اس شخص کے پاس ایک عذر ہے جس کی وجہ سے اس پر کفر کا فتویٰ نہیں لگا جائے گا، تکفیر نہیں کی جائے گی، عذر بالجہل ہے۔ اچھا، ہمارے درس کے تعلق سے مطلق جہالت کو عذر مان لینا منہ سلف میں سے نہیں ہے۔ مطلق سے کیا مراد ہے، یعنی مطلقاً بغیر کسی قید کے جس شخص کے سے بھی کوئی کفر یا قول یا عمل صادر ہو جاتا ہے تو اگر وہ جاہل ہے، اسے نہیں پتا تھا جو اس نے قول کہا ہے یا فعل جو اس نے کیا ہے کفریہ ہے، تو پھر مطلقاً وہ معذور ہے، یہ بات درست نہیں ہے۔ کیوں؟ کیونکہ یاد رکھیں عذر بالجہل کا تعلق جو ہے وہ کئی امور سے ہے، یعنی مثال کے طور پر، یعنی عذر بالجہل ہوتا بھی ہے نہیں بھی ہوتا ہے، کئی امور سے۔ مثال کے طور پہ جگہ کو دیکھ لیں آپ، شہر ہے، گاؤں ہے، اور پھر دور دراز جنگل ہے یا صحرا اور ویرانہ ہے، تینوں برابر ہے۔ ایک شخص ویرانے میں رہتا ہے، ایک گاؤں میں رہتا ہے، ایک شہر میں رہتا ہے، تینوں برابر نہیں ہے علم کے اعتبار سے، کیونکہ جہالت کی ضد علم ہے، اور علم حجت ہے، جہالت عذر ہے، واضح ہے۔ اچھا، جگہ ہو گئی۔ اچھا، اس جگہ کے ساتھ علم کا منتشر ہونا، صحیح علم جو ہے، جو صحیح رسالت ہے، جو اللہ تعالیٰ کے پیار پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام ہے، اسے صاف اور پاک طریقے سے پہنچنا۔ بعض ایسے شہر ہیں جس میں جس کی حالت گاؤں یا دیہات سے بھی زیادہ گئی گزری ہے، بعض ایسے ویران ہیں جس میں آپ دیکھتے ہیں
0: کہ علم ہے ایمان ہے وہ اتنا ہے جتنا کہ شہر میں نہیں ہے, تو یہ تناسب ہے. پھر امر کو دیکھ لے خود جو امور ہیں. بعض ایسے شرعی امور اور مسائل ہیں جو بالکل واضح و ظاہر ہے, کسی سے مخفی نہیں ہے, اور بعض امور بہت مخفی ہوتے ہیں. مثال کے طور پہ غیر اللہ کی نماز پڑھنا اور غیر اللہ کے لیے قربانی دینا دونوں برابر ہیں, کیا خیال ہے؟ دیکھنے والے کے لیے, سمجھنے والے کے لیے. کوئی شخص, کوئی مسلمان کسی پیر یا بزرگ کے لیے نماز پڑھتے دو رکعت, اور کوئی اور ہے کہتا ہے یہ تو غلط ہے, نماز تو اللہ تعالیٰ کا حق ہے, یہ کیسے پڑھ سکتا ہے, نہیں ہم نماز. لیکن یہی شخص جو اس کا انکار کرتا ہے, نماز پڑھنے کا غیر اللہ انکار کرتے, خود غیر اللہ کر کسی ولی کی قبر پہ جا کے بکرا ذبح کرتا ہے. اب بکرا ذبح کرنا اور نماز پڑھنا دونوں عبادات ہیں. اب یہ وہ یہ تو جانتا ہے کہ نماز عبادت, وہ یہ نہیں جانتا کہ بکرا ذبح کرنا بھی نماز جیسی عبادت ہے. اب مخفی ہے کہ نہیں اس کے لیے؟ دونوں برابر تو نہیں ہے نا. تو امور الظاہرہ والمخفیہ کو بھی دیکھنا لازمی ہے. علماء نے اس پہ بہت لمبی بحث کی ہے, میں صرف شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ کے چند اقوال سامنے آپ کے رکھتا ہوں تاکہ معاملہ جو ہے زیادہ واضح ہو جائے. میں صرف بتانا چاہتا ہوں کہ میں کہنا کیا چاہتا ہوں, نئی بات. عذر بالجہل کیا ہوتا ہے, عذر کیا ہوتا ہے, جہل جہالت مطلقاً پھر کیا ہے, بس سمجھ آئے. مطلقاً یعنی زمانہ کون سا ہے, یہ بھی ایک اور بات ہے, جگہ ہے, زمانہ ہے, اور پھر اس علم کو جو ہے وہ کیسے پہنچا ہے, صحیح پہنچا ہے, غلط پہنچا ہے, کس طریقے سے لوگوں نے اسے ایکسیپٹ کیا ہے, نہیں کیا ہے. اچھا, جو پہنچانے والے ہیں وہ کیسے لوگ ہیں, انہوں نے صحیح پہنچایا ہے, غلط پہنچایا ہے. دیکھیں, آپ کا اخلاق, آپ کا کردار یہ بھی کاؤنٹ کرتا ہے. آپ کس طریقے سے, آپ اچھی چیز جو ہے اس کو برے طریقے سے پریزنٹ کرتے ہیں, لوگ قبول نہیں کرتے بلکہ زیادہ متنفر ہوتے ہیں, اور بعض بری چیز کو اچھی طریقے سے پریزنٹ کرتے ہیں, پیش کرتے, لوگ قبول کرتے ہیں. بدعت دیکھیں, بدعت کیسے منتشر ہوتی ہے, تو یہ ساری چیزیں کاؤنٹ کرتے ہیں. آئیے دیکھتے ہیں فضلت الشیخ علامہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم رحمہ اللہ کیا فرماتے ہیں. شیخ صاحب سے سوال کیا گیا, لقاء الباب المفتوح, حوالہ نوٹ کر لیں, لقاء الباب المفتوح جلد نمبر 33, سوال نمبر 12. میں صرف اردو عبارت معنی کے اعتبار سے بیان کرتا ہوں, عربی عبارت نہیں پڑھوں گا, وقت ہمارے پاس نہیں ہے. شیخ صاحب سوال کیا گیا, بعض لوگ ان لوگوں کو مرجیہ کہتے ہیں جو لوگ عذر بالجہل کے قائل ہیں, جو لوگ عذر یعنی جو علماء عذر بالجہل کے قائل ہیں, بعض لوگ کہتے ہیں کہ مرجیہ ہیں کیونکہ تکفیر تو کرتے نہیں ہیں. شیخ صاحب جواب میں فرماتے ہیں, عذر بالجہل جو ہے یہ مقتضی عموم النصوص ہے, اس کے دلائل موجود ہیں عمومی, اور کوئی بھی شخص یہ دلیل نہیں لے کے آ سکتا کہ انسان, کوئی بھی انسان جو ہے وہ یعنی اس کے لیے جہالت عذر نہیں ہے, کوئی بھی دلیل نہیں کے لیے آ سکتا. اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے, وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا, انہوں نے کسی کو عذاب نہیں دینے والا جب تک کہ رسول کو نہ بھیجے. اس آیت نمبر 15, وقال تعالیٰ دوسری آیت تقریبا میں, رسل مبشرین ومنذرین, ایسے رسول ہیں جو بشارت دینے والے ہیں اور ڈرانے والے ہیں. کیوں؟ لئلا یکون للناس علی اللہ حجۃ بعد الرسل, تاکہ لوگوں کے لیے یہ رسولوں کے بعد اللہ تعالیٰ کوئی حجت باقی نہ رہے. سورۃ النساء آیت نمبر 165. شیخ صاحب فرماتے آگے, اور اگر عذر بالجہل نہ ہوتا تو پھر یعنی ایک تو دلائل ہے قرآن مجید کی آیات سے, اور بھی دلائل ہیں, شیخ صاحب نے دو کا ذکر کیا ہے اس سوال کے جواب میں, اب عقلی دلیل بھی ہے. شیخ صاحب فرماتے ہیں, اگر عذر بالجہل نہ ہوتا تو پھر اللہ تعالیٰ رسولوں کو بھیجا کیوں, فائدہ کیا رسولوں کو بھیجنے کا؟ تو لوگ صرف اپنی فطرت پر قائم ہوتے اور فطرت کی بنیاد پر ان کا حساب ہوتا. اللہ رسولوں کو اس لیے بھیجا ہے تاکہ وہ اللہ کی رسالت کو پہنچائے, اور عذر بالجہل مقتضی ہے کتاب اور سنت کا, اور اس پر کئی اہل علم نے اس پر بات کی ہے, جیسا کہ شیخ ابن تیمیہ رحمہ اللہ, شیخ محمد وہب رحمہ اللہ تعالی. پھر شیخ صاحب فرماتے ہیں جو اگلا مسئلہ ہے, مطلق عذر بالجہر, اور دوسرا التفریط. تفریط سے کیا مراد ہے؟ کوئی شخص اپنے جہالت پر قائم رہنا چاہتا ہے, علم حاصل کرنا نہیں چاہتا ہے, سستی ہے، کوتاہی ہے، کاہلی ہے، کچھ بھی ہے، یہ مفرط ہے. تو کیا مفرط جو ہے جو تفریط سے کام لیتا ہے، جو علم نہیں حاصل کرنا چاہتا، جو اپنی جہالت پر قائم رہنا چاہتا ہے، اپنے اس کفر یا قول و فعل پر قائم رہنا چاہتا ہے، کیا یہ بھی معذور ہے؟ تو سلف مطلقاً میں نے کہا ہے مطلقاً نہیں، ایسے لوگوں کو عذر بالجہل نہیں ہوتا، جہالت عذر نہیں ایسے لوگوں کی، ٹھیک ہے. اب شیخ صاحب فرماتے ہیں لیکن انسان بعض اوقات مفرط ہوتا ہے، طلب علم میں کوتاہی کا شکار ہوتا ہے، تو اس اعتبار سے گنہگار ہوتا ہے. گنہگار تو وہ ہے کیونکہ اس کے لیے علم آسان ہو سکتا ہے، اور علم سے مراد توحید اور سنت کا جو صحیح علم ہے، جو خالص دعوت ہے، جو خالص پیغام اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا. لیکن علم بھی آسان ہے اس کے لیے، یاد رکھیں علم آسان ہے، اور وہ خود اہتمام نہیں کرتا، اسے کہا جاتا ہے یہ حرام ہے، رحمك اللہ ایسا مت کرو، وہ پھر بھی آگے نہیں بڑھتا اور علم حاصل نہیں کرنا چاہتا، تو اس اعتبار سے گنہگار ضرور ہے. لیکن دوسرا شخص ہے، وہ ایسے لوگوں کے بیچ میں رہا ہے جو نافرمانی کرتے رہتے ہیں اور اسی نافرمانی کو مباح اور حلال سمجھتے رہے ہیں. پہلا شخص کو تھا بتانے والا، اسے پتہ چل گیا ہے. دوسرا شخص جو ہے ایسے ماحول میں رہتا ہے کہ سارا کا سارا ماحول ہی ایسا ہے، نافرمانی کو فرم برداری سمجھ کے عمل کرتے ہیں، مباح سمجھ کے عمل کرتے ہیں. تو شیخ صاحب فرماتے ہیں پھر ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ بھی گنہگار ہوگا، نہیں، اس کو مبلغ علم یہی ہے، اس کو جو رسالت ہے وہ پہنچی نہیں ہے، جیسا ہمارے بہت بعید ہے کہ اس کو اس کے ساتھ برابر کیا جائے اور یہ کہا جائے کہ یہ بھی گنہگار ہے. شیخ صاحب فرماتے ہیں میرے بھائی بات یہ ہے کہ ہم اپنے صرف خواہشات اور اپنے جذبات کے مطابق فیصلہ نہیں کرتے، نہ کوئی حکم صادر کرتے ہیں، ہم تو جو شریعت کے دلائل ہیں اس کی روشنی میں بات کرتے ہیں. اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا حدیث قدسی میں، اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان رحمت سبقت غضبی، میرے رحمت میرے غضب پر سبقت لے گئی. پھر ہم کس طریقے سے ایسے انسان کا مواخذہ کرتے ہیں جو جبکہ وہ جاہل ہے اور اس کے ذہن میں بھی نہیں ہے کہ جو وہ کر رہے وہ حرام ہے، کیسے مواخذہ ہو سکتا ہے اس کا؟ بلکہ شیخ حسین محمد بھائی رحمہ اللہ نے یہاں تک فرمایا ہے کہ ہم تو اس کی بھی تکفیر نہیں کرتے، ہم تو لوگوں بھی تکفیر نہیں کرتے جن لوگوں نے عبد القادر جیلانی کی قبر پر بت رکھا ہوا ہے، اور ان لوگوں بھی تکفیر نہیں کرتے جنہوں نے بدوے کی قبر پر بت رکھا ہوا ہے، کیونکہ وہ جاہل ہیں اور ان کی تنبیہ کرنے والے بھی نہیں ہیں. وہ یہ بات شیخ الاسلام محمد بھائی رحمہ اللہ نے فرمائی ان سے ثابت ہے، سبحان اللہ. کیونکہ لوگوں نے کہا کہ تکفیری ہیں، آج بھی کئی صوفی ہیں جو بندی اور بریلوی خاص طور کو کہتے ہیں کہ جو وہابی ہیں تکفیری ہیں، سب سے بڑے تکفیری جو ہے وہ شیخ محمد بھائی رحمہ اللہ ہیں، سبحان اللہ، آپ کے سامنے ہیں. اچھا مجھے بتائیں کہ آپ کے پاس جیلانی کی قبر کہاں پہ ہے؟ عراق بغداد میں، سبحان، بغداد میں لوگ نہیں رہتے، وہاں پہ کچھ نہیں ہے، شہر کے دیہات ہے، دور دراز علاقہ ہے. لیکن جب وہاں پر ایسے لوگ موجود تھے اور آج بھی موجود ہیں جو قبر پرستی کو توحید سمجھتے ہیں اور اہل توحید سے لوگوں کو متنفر کرتے ہیں اور اپنی بات ہی کو حق خوبصورت انداز میں اپنے اس باطل کو پیش کرتے ہیں اور اس کو عام کرتے ہیں اور پروپگنڈے کرتے ہیں اہل حق کے خلاف. اب جو ایک عوام الناس میں سے ہے، سمجھے کہ ایک سبزی فروش ہے، ایک مزدور ہے جس کے پاس وقت ہی نہیں ہے کہ وہ علم حاصل کرے، صبح سے شام تک وہ یہی جانتا ہے کہ اس کا ماحول یہی جو جس پر اس نے آنکھیں کھولی ہے. دوسرا شخص ہے وہ ایسی جگہ پہ رہے جہاں پر توحید ہے، وہاں پہ دبائے سنت ہے، علم ہے، اگر وہ پھر شرک کرتا ہے اس ماحول میں رہ کر، کوئی کفری عمل کرتا ہے اس توحید سنت ماحول میں رہ کر، کیا ویسے جیسے کہ وہاں پہ رہتا ہے؟ سبحان اللہ، بالکل برابر نہیں ہے. اگلا سوال دیکھیں ذرا، اگلا سوال میں شیخ صاحب فرماتے ہیں نقال باب المفتوح جلد نمبر 39 سوال نمبر 3، جواب میں شیخ صاحب یہ فرماتے ہیں لیکن اس بات کو ذرا غور و فکر کرنی ہے کہ طلب حق کے لیے جب انسان تفریط کرتا ہے، یہاں طلب حق کا ادا نہیں کرتا، طلب حق کا حق ادا نہیں کرتا، صحیح طریقے سے حق کا طالب نہیں ہے، تفریط کرتا ہے، پیچھے ہٹ جاتا ہے، پیچھے رہ جاتا ہے. بے انکانہ متحاوناً، متحاون ہے، تحاون سے کام لیتا ہے، سستی کاہلی سے کام لیتا ہے، اور لوگوں کو یہ جو کچھ کرتے ہیں اسے کو حق سمجھ بیٹھا ہے، اور اس نے خود بھی نہیں ڈھونڈا، خود بھی کوشش نہیں کی کہ حق کو میں کہیں سے حاصل کر لوں. فَهَذَا قَدْ يَكُونُ آثِمًا، شیخ صاحب فرماتے ہیں یہ گنہگار ہو سکتا ہے. بل وہ آثم بالتقصیر، بلکہ اپنے اس تقصیر سے، اس کوتاہی سے وہ گنہگار تو ہے. فی طلب الحق، طلب حق میں جو اس نے کوتاہی کی. وَقَدْ يَكُونُ غَيْرُ مَعْذُورٍ فِي هَذِهِ الْحَالِ، اور اس صورت میں وہ غیر معذور ہے، ممکن ہے کہ وہ غیر معذور ہو. وَقَدْ يَكُونُ مَعْذُورًا، معذور بھی ہو سکتا ہے. کب؟ اذا كان لم يطرح على باله ان هذا الفعل مخالفه، ان هذا الفعل مخالفه، جب اس کے ذہن میں یہ بات آ ہی نہیں کہ جو وہ کر رہا ہے یہ مخالفت ہے قرآن اور سنت، یعنی نافرمانی ہے. وليس عنده من ينبهه من العلماء، اور اس کے ماحول میں ایسے علماء نہیں جو اس کی تنبیہ کریں، جو اسے بتائیں. ففي هذه الحال يكون معذورا، تو اس صورت میں وہ معذور ہے. اور شیخ صفوان، ولہذا کان القول الراجح، شیخ صفوان نے جو قول راجح یہ اس مسئلے میں کہ اگر کوئی شخص دور دراز علاقے میں، شہروں سے دور وہاں پہ رہتا ہو، اور وہ روزے بھی نہ رکھتا ہو رمضان کے، وہ یہ سمجھتا رہا کہ روزے فرض ہی نہیں ہیں، یا وہ رمضان کے دن میں اپنی بیوی سے بستری بھی کرتا رہا، اس کا علم ہی نہیں تھا کہ جماع جو ہے وہ حرام ہے، وہ اس کو حلال سمجھتا رہا، شیخ صفوان اس پر کوئی قوا نہیں ہے، فلیس علیہ قوا، کیونکہ وہ جاہل ہے. اور تکلیف کی شرطوں میں سے یہ شرط ہے کہ علم کا ہونا لازمی جو مکلف کو پہنچا ہے. تو شیخ صاحب فرماتے ہیں خلاصہ کلام یہ ہے کہ انسان کے لیے جہالت عذر ہوتی ہے، لیکن اس کی جو تقصیر طلب حق میں وہ اس کے لیے عذر نہیں ہوتا. یہ غلط فہمی کا ازالہ کرتے ہیں، اور اس مسئلے کا جو عذر بالجاہل ہے اس کی مزید وضاحت اس سوال اور جواب میں تھوڑا سا لمبا، میں کوشش کرتا ہوں مختصر کرنے کی. کس نے کہا ہے کہ شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ عذر بالجہل کے قائل نہیں ہیں، اور شیخ صاحب کے یہ فتویٰ خاص طور پہ منظر عام میں لاتے ہیں. شیخ صاحب سے سوال کیا گیا کہ شیخ صاحب، جو لوگ یہ کہتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، پھر غیر اللہ کے لیے قربانیاں بھی دیتے ہیں، جانور ذبح کرتے ہیں، تو کیا یہ مسلمان ہے؟ جبکہ وہ مسلمان معاشرے میں ہی پیدا ہوا ہے، اور اس معاشرے میں ہی وہ پلا اور بڑا ہے. شیخ صاحب جواب دیتے ہیں، جو بھی غیر اللہ کے لیے کوئی قربانی کرتا، بکر ذبح کرتا، وہ مشرک ہے، شرکن اکبر. اور لا الہ الا اللہ کا کہنا اس کی زبان سے اس کے لیے فائدہ مند نہ ہوگا، اور نہ کہ اس کی نماز فائدہ مند ہوگی یا اس کے علاوہ کوئی عبادات، الا یہ کہ وہ ایسے دور دراز علاقے میں پلا اور بڑا ہو جو دور ہو، یعنی اہل توحید سے، علم سے دور ہو. وہ اور یہ حکم وہ جانتے بھی نہ ہو کہ غیروں کے لیے جو بکر ذبح کرنا یہ شرک ہے. فہذا معذور بالجہل، تو یہ شخص تو معذور ہے اپنی جہالت کی وجہ سے، لیکن اسے تعلیم دینی چاہیے. جیسے کہ کچھ شخص ایسے دور دراز علاقے میں رہتے ہیں جہاں پر لوگ اولیاء کے لیے یا قبر والوں کے لیے قربانیاں کرتے ہیں، بکرے ذبح یا جانور ذبح کرتے ہیں، اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اس میں کوئی حرج نہیں ہے، اور یہ بھی نہیں جانا کہ یہ شرک یا حرام ہے، تو ایسے لوگ جو ہیں ان کے پاس عذر ہے، یعنی جہالت ان کے لیے عذر ہے. لیکن ایک انسان ایسا ہے اسے کہا جائے کہ کفر ہے، وہ کہتے ہیں نہیں یہ کفر نہیں ہے، اور میں یہ کرتا رہوں گا، اور یہ میرے جو ولی ہے اس کے لیے میں کرتا رہوں گا، تو اس پر حجت قائم ہو چکی ہے اور یہ شخص کافر ہے. صاحب پھر سوال کرتا ہے، کہتے ہیں شیخ صاحب، اگر اس نصیحت کی جائے اور یہ کہا جائے کہ شرک ہے، تو پھر میں کہوں کہ وہ مشرک اور کافر ہے؟ شیخ صاحب فرماتے ہیں وہ جی ہاں، وہ مشرک ہے، کافر ہے، مرتد ہے، اسے توبہ کرنی چاہیے، ورنہ پھر اسے قتل کرنا چاہیے، یعنی حاکم وقت جو ہے اس پہ حد قائم کرے گا. پھر سائل سوال کرتا ہے، تو کیا فرق ہے ظاہر اور مخفی مسائل میں، کوئی فرق ہے عذر بالجہل؟ شیخ صاحب فرماتے ہیں جو مخفی مسائل ہیں، جیسے کہ یہ مسئلہ ہے، یعنی غیر اللہ کی قربانی کرنا مخفی مسئلہ ہے، اس کو تو بیان کرنا ہے، اس کی وضاحت کرنا لازمی ہے. مثال کے طور پہ وہ شخص کہتا ہے کہ میں ایسی قوم کے بیچ میں رہتا ہوں جو اولیاء کے لیے بکرے ذبح کرتے ہیں اور قربانیاں دیتے ہیں، اور مجھے اس کا علم نہیں کہ یہ حرام ہے، شرک تو دور کی بات ہے، وہ حرام بھی یہ کہتا ہے حرام ہی نہیں ہے، یعنی وہ کہتا ہے کہ حرام نہیں ہے، تو یہ مسئلہ مخفی ہے، کیونکہ خفا اور ظہور امر نسبی ہے، بعض لوگوں کے ہاں ظاہر ہوتا ہے، بعض لوگوں کو وہی مسئلہ مخفی ہوتا ہے، بعض لوگوں کے لیے جو مخفی وہ ظاہر ہوتا ہے، تو یہ مختلف ہوتا ہے، یعنی جو چیز میرے پر مخفی ہے وہ آپ پر ظاہر ہوگی یا اس کے اپوزٹ. پھر سائل سوال کرتا ہے میں اس پر حجت کیسے قائم کروں اور حجت کیا ہے جو اس پر میں قائم کروں. شیخ صاحب فرماتے ہیں شیخ محمد صلی اللہ علیہ رحمہ اللہ، حجت یہ ہے اس مسئلے میں، جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ آیت اسے پڑھ کے سناؤ، قل ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ وبذلک امرت وانا اول مسلمین الى آخر الآیہ، سورۃ نمل نمبر 162 163 162 163، اور دوسری آیت ارشاد باری تعالیٰ ہے ان اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک الابتر، تو ان اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر، یہ شاہد ہے، فصل لربک وانحر، نماز اور قربانی کو ایک ساتھ ایک آیت میں جوڑ دیا ہے، جو حکم نماز کا وہ حکم قربانی کا ہے. تو شیخ صاحب فرماتے ہیں دلیل ہے کہ قربانی بھی جب اللہ تعالی نزدیکی کے لیے کی جاتی ہے تو عبادت ہے، اور یہ عبادت جب غیر اللہ کے صرف کی جاتی ہے تو یہ شرک ہے، تو ایسا شخص مشرک ہے. تو اگر حجت پہنچ جائے اور یہ کہا جائے کہ تم جو کرتے ہوئے شرک ہے، اور وہ اس کے باوجود بھی کرتا ہے، اس کا کوئی عذر باقی نہیں رہتا. پھر سائل سوال کرتا ہے کیا اسے بتانا چاہیے، سمجھانا چاہیے؟ شیخ صاحب کرتے لازمی ہے کہ اسے سمجھانا چاہیے، یعنی یہ نہیں جس نے بھی غیر کے لیے بکر ذبح کیا کہہ دیا یہ کافر ہے، یہ مشرک ہے، سمجھانا چاہیے، یعنی حجت قائم کرنی چاہیے. شیخ صاحب فرماتے ہیں ایک شبہ ہے، بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ اس کا فعل تو شرک ہے لیکن وہ مشرک نہیں ہے، اس کا فعل تو شرک ہے، کفر ہے، شرک ہے، لیکن وہ خود نہیں ہے. اس کو کیسا جواب دیں شبہ کا؟ شیخ صاحب فرماتے ہیں یہ بات درست ہے، وہ مشرک اس وقت نہیں ہے جب تک اس پر حجت قائم نہ ہوئی ہو، جب تک حجت قائم نہیں ہوتی وہ مشرک نہیں ہے، جب حجت قائم ہو جاتی ہے تب وہ مشرک ہوتا ہے. پھر شیخ صاحب دلیل کے طور پر فرماتے ہیں کیا اس شخص کے بارے میں آپ نے نہیں سنا جس نے یہ کہا یا اللہ تو میرا بندہ میں تیرا رب ہوں، خوشی کی وجہ سے، معروف حدیث ہے، یعنی ایک مسافر تھا مال متاع اس کے ساتھ تھا، ایک ویرانے میں گیا اور اپنے جو سواری تھی اس پر سارا مال متاع تھا، اس کو باندھ لیا، جب اس کی آنکھ کھلی تو نہ سواری تھی نہ مال متاع، کچھ بھی نہیں تھا، ویرانے میں صحرا میں اکیلا پڑا، تو اس کو ہلاکت کا ڈر لگا. جب ہلاک ہونے لگا اس نے دیکھا کہ اب کوئی راستہ نہیں ہے، کیونکہ نہ پانی نہ کھانا نہ پینا کچھ بھی نہیں ہے، تو اسے آنکھ لگی، آنکھ کھلی تو اس کے جو جانور تھا جو مال متاع سب اس کے سامنے کھڑا ہوا تھا. تو خوشی کے مارے اس نے کہا اے اللہ تعالیٰ میں تیرا رب اور تو میرا بندہ ہے. سبحان اللہ، کہنے کیا چاہتا تھا؟ اللہ تعالیٰ تو میرا رب ہے، میں تیرا بندہ ہوں. خوشی کے مارے اس نے الٹا کہہ دیا. تو شیخ صاحب فرماتے ہیں یہ معذور تھا، اگرچہ یہ کہنا کہ اللہ تعالیٰ میں تیرا رب ہوں کفر ہے کہ نہیں ہے، تو کفر، لیکن کیا کافر تھا؟ وہ کافر نہیں تھا، کیونکہ اس کے پاس عذر تھا. خطا اخطا من شدت الفرح، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، یعنی اسے خطا ہو گئی بہت ہی زیادہ خوشی کی وجہ سے. شیخ صاحب فرماتے ہیں اور جس کو مجبور کیا جائے کفر کرنے پر وہ بھی معذور ہوتا ہے، جبکہ اس کا دل مطمئن ہو ایمان پہ. اور یہ کہنا کہ فعل اور فاعل میں فرق ہے تب جب حجت قائم نہیں ہوتی یا ہم اس کی حالت نہ جانتے ہوں کہ حجت قائم ہوئی ہے کہ نہیں ہوئی ہے، تب بھی اس کی تکفیر نہیں ہوتی، لیکن اگر ہم اس کی حالت کو جان لیں تو پھر کیا باقی رہتا ہے؟ ہم یہ کہتے ہیں کہ ابھی بھی کافر نہیں ہے، اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ کبھی کافر ہو نہیں سکتا، یعنی کوئی بھی کافر نہیں رہو نہ ہی تکفیر ہو سکے گی، یعنی جو نمازی نماز نہیں پڑھتا اس کو بھی کہیں کہ وہ بھی کافر نہیں ہے، اس کی تکفیر بھی نہیں ہوگی. یہاں تک کہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں جس کو حجت پہنچ گئی اس پر حجت قائم ہو گئی، تو حجت کا پہنچنا ہی حجت کا قیام ہوتا ہے، اور یہ کافی نہیں ہے. ایک اہم بات آخر میں شیخ صاحب فرماتے ہیں، حجت کا پہنچنا کافی نہیں ہے بلکہ لازم ہے کہ اس کو سمجھ بھی لے، حجت کو سمجھنا بھی لازمی ہے، کیونکہ اگر ہم یہ فرض کر لیں کہ ایک انسان ہے جو اعجمی ہے، اس پر ہم قرآن کی تلاوت کرتے رہے صبح شام، اس کو پتہ نہیں کہ کیا کہا جا رہا ہے، سمجھ نہیں آ رہی اسے، کیا اس پر حجت قائم ہوگی؟ ایسا فرماتے ہیں حجت قائم نہیں ہوگی، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے وما ارسلنا من رسول الا بلسان قومه کیوں لیبین لهم الى اخر الايه سورۃ ابراہیم آیت نمبر 4. شاید عبارت ہے وما ارسلنا، ہم نے نہیں رسول بھیجا، کسی رسول میں سے کوئی رسول نہیں بھیجا، الا سوائے استثناء ہے، نفی الاستثناء فی سیاق النفی کس لیے ہے؟ خصوص کے لیے، استثناء اور نفی ہے، یہ خصوص کے لیے ہے. الا یعنی الا کے خصوصی طور پر بلسان قومه، کیوں؟ لیبین لهم،

حجت قائم کرو. قرآن پہ ہم پڑھ کے سنا رہے ہیں کہ جو تم کرو یہ کفر ہے. سمجھ آ رہی ہے اس کو؟ یا تو خود جاپنیز سیکھے, سیکھ کر اسے سمجھاؤ ترجمہ کر کے تاکہ حجت قائم ہو, یا اس کو عربی سکھاؤ تاکہ عربی سمجھ لے. اب وہ کچھ سمجھ نہیں رہا, آپ اس کو قرآن پڑھ پڑھ سنا رہے ہیں اور کہتے حجت قائم ہو گئی, یہ کوئی انصاف ہے؟ سبحان اللہ. تو اس لیے اس کو دیکھنا بھی بہت لازمی ہے. اور یہ شیخ صاحب نے جو ہے قال باب المفتوح جلد نمبر 48 سوال نمبر 15. والله اعلم. سبحانك اللهم وبحمدك, اشهد ان لا اله الا انت, استغفرك واتوب اليك. اردو بالجہل پر میں نے سوچا تھا کہ میں مکمل 1.5 گھنٹے کا یہ 2 گھنٹے کا لیکچر دوں, اور یہ کافی پینڈنگ معاملہ چڑھا کافی عرصے سے. میں رک اس لیے گیا تھا کہ شیخ ربیع حفظہ اللہ کی یہ نصیحت تھی, اس مسئلے میں زیادہ نہ پڑھا جائے, کیونکہ اس میں بہت سارا فتنہ بیچ میں ہوا تھا. ابھی بھی کچھ لوگ موجود ہیں جو علماء پر یہ تہمتیں لگاتے ہیں, کیونکہ علماء کا اختلاف ہے عذر بالجہل کا, اور عذر جہل یعنی جہل عذر ہے کہ نہیں ہے. بعض کہتے ہیں نہیں ہے, یعنی جیسے کہ کوئی شخص اگر قبر پرستی کر لیتا ہے, انڈیا میں, پاکستان میں, کیسے ایسے ایسے ملک میں جہاں پر علم موجود ہے مثال کے طور پہ, تو یہ کافر ہے, مشرک, حجت قائم اس پہ ہو چکی ہے. اور بعض علماء کہتے ہیں نہیں, اس پر حجت پہنچنی بھی ہے, سمجھنا بھی ہے اس نے, کیونکہ جو اس کے ارد گرد لوگ ہیں اہل باطل جو ہیں وہ اس کو وہ سمجھا رہے ہیں جو صحیح خالصتاً پیغام نہیں اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا. تو جو غلط ہے وہ صحیح سمجھ رہا ہے, جو صحیح وہ غلط سمجھ رہا ہے, تو حجت کیسے قائم ہوئی؟ تو بعض علماء فرماتے ہیں کہ پیغام کا پہنچنا کافی ہے, بعض علماء کہتے ہیں پیغام کو پہنچنا بھی لازمی ہے اور سمجھنا بھی لازمی ہے. وہ دوسرا قول راجح ہے, میں سمجھتا ہوں دوسرا قول کہ پہنچنا بھی ہے اور سمجھنا بھی ہے. ہاں, واللہ اعلم. تو شیخ صاحب نے اس لیے فرمایا کہ اس پہ زیادہ نہ پڑھیں کیونکہ اس میں زیادہ اختلاف ہوتا ہے, لیکن اس میں میں انشاءاللہ علماء کے جو اس مزید وضاحت ہے, یعنی شیخ البانی کا جو اس میں قول بڑا پیارا ہے واللہ, ابھی وقت نہیں ہے بتاؤں گا, لیکن یہ بتاؤں میں آپ کو, شیخ ربیع حفظہ اللہ نے کیوں منع کیا. کہتے ہیں ریاض میں جو کچھ لوگ ملے, 50 ایسے لوگ, ایک شخص کہتا ہے 50 ایسے جوان ہیں جو علماء البانی کی تکفیر کرتے ہیں. کیوں تکفیر کرتے ہیں؟ علماء البانی خود تکفیر ان کی نہیں کرتا جو قبر پرست ہیں, عذر بالجہل کی وجہ سے. تو پورا پیارا کس سے کبھی ہے, اس میں بات کروں گا انشاءاللہ. والله اعلم. سبحانك اللهم وبحمدك, بسم الله والحمد لله, استغفرك واتوب, والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه, أما بعد, ليس من منهج السلف لفضيلة الشيخ محمد بن عمر بازمول حفظه الله, ورم بوجهه بوينت نمبر 32 پر شيخ صاحب فرماتے ہیں, ليس من منهج السلف توقير صاحب البدعة, بدعتی کی توقیر کرنا منہج سلف میں سے نہیں ہے. بدعتی کی توقیر احترام عزت کرنا شرعا حرام ہے اور منہج سلف میں سے نہیں ہے. میں اس پہ ایک حدیث, ایک دلیل بیان کرتا ہوں, پھر علماء کے بعض اقوال, پھر بعض سلف کے موقف اہل بدعت کے تعلق سے. سے مسلم میں سیدنا علی بن ابی طالب عنہ کی روایت, معروف روایت ہے, اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, لعن اللہ من لعن والده, اللہ تعالیٰ کی لعنت اس پر جو اپنے والد پہ لعن کرتا ہے, ولعن اللہ من ذبح لغیر اللہ, اس پر لعنت ہو جو اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کے لیے قربانی کرتا ہے, ولعن اللہ من آوى محدثا, اور اللہ تعالیٰ لعنت اس پر ہو جو کسی بدعتی پناہ دیتا ہے, ولعن اللہ من غیر منار الارض, اس پر اللہ تعالیٰ لعنت ہو جو زمین کے نشانوں کو تبدیل کر دیتا ہے. ابن اثیر کہتا ہے فی النہایہ فی غریب الحدیث جلد نمبر 1 صفحہ 351, وحدث سے مراد الحادث المنکر جو معتاد معروف نہ ہو سنت میں, والمحدث کسر الدال کے ساتھ, یعنی دال کے کسر فتح دونوں کے ساتھ بیان کیا جاتا ہے, محدث دال کسرہ کے ساتھ, یعنی جس نے نصرت کی ہے اس شخص کے جس نے کوئی گناہ کیا, جرم کیا ہو, اور اسے اس کی سزا سے چھپا دیا ہے, اس کے مدد کی, نصرت کی تاکہ اس کو سزا نہ ملے,

0: اور فتح کے ساتھ المحدث دال کے فتحہ کے ساتھ یہ خود امر بدعتی امر جو خود بدعت ہے, اور اس سے مراد یہ ہے کہ اس سے راضی ہو جائے اور اس پر صبر کر لینا. اگر کوئی شخص بدعت پر راضی ہو جاتے اس کا اقرار یا اس کے فعل کا اقرار کر لیتا ہے, اس پر نکیر نہیں کرتا, تو حقیقت میں اس نے اس کو پناہ دی ہے. یہ قول ابن عثیر کا ہے. شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ بڑی پیاری بات فرماتے ہیں, قول مفید کتاب التوحید میں فرماتے ہیں اس حدیث کے جملے کے من او محدث کے تعلق سے, یعنی اس نے اپنے سے اسے ضم کر لیا اور اس کا دفاع کیا. اور احداث سے مراد دین میں احداث, جیسے کہ جہمیہ معتزلہ وغیرہ کی بدعت ہے, بدعتیں ہیں, اور امر یعنی امت کے شؤون میں احداث, جیسے کہ جو جرائم ہوتے ہیں اور جو لوگوں کے حقوق میں جرم ہو جاتے ہیں, جس نے بھی پناہ دی ہے محدث کو تو وہ ملعون ہے, جس نے ان کو نصرت کی ہے وہ ملعون ہے, جس نے پناہ دی ہے یا ان کو اذیت سے یا جو جرم اس نے کیا ہے اس سے بچانے کی کوشش کی ہے یا اس کی نصرت کی ہے, وہ اس سے بھی زیادہ جرم دار ہے. اور جو محدث خود ہے وہ اس سے بڑھ کر جرم دار ہے جو اسے پناہ دے رہا ہے, کیونکہ اگر اسے پناہ دینا جرم ہے اور اس کا صاحب ملعون ہے تو خود جو بدعتی ہے اس پر اس کا کتنا جرم ہوگا. سبحان اللہ. شیخ احمد نیح النجمی رحمہ اللہ سے ایک سوال کیا گیا, بڑا پیارا جواب دیتے ہیں. کہتے ہیں شیخ صاحب یہ جو حدیث ہے لعن اللہ من آوى محدثا, کہ اس حدیث میں طالبان بھی شامل ہو جاتے ہیں کیونکہ ان لوگوں نے خوارج کو پناہ دی ہے, اور معسکر فاروق جو بن لادن کا معروف معسکر تھا اس میں چار قسم کے گروہ ہیں, فصائل ہیں, فصل معتم ہے, فصل الشہرانی ہے, فصل الہاجر, فصل السعید, یہ چار موجود ہیں. وہ یہ چاروں وہ ہیں جنہوں نے ریاض علیہ کی جگہ پر دھماکہ کیا تھا, اور یہ وہ لوگ ہیں جو حکمران کی تکفیر کرتے ہیں, حکمران کی اور علماء کی تکفیر کرتے ہیں سعودی عرب میں. شیخ صاحب جواب میں فرماتے ہیں اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ سب محدثین میں سے ہیں, اور جن لوگوں نے ان کو پناہ دی ہے وہ بھی اس وعید میں شامل ہیں, لعنت میں شامل ہیں, جس میں اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لعن اللہ من آوى محدثا. اور اگر کوئی شخص بغیر حق کے قتل کیا جاتا ہے, اگر کوئی شخص کسی کو بغیر حق قتل کر دیتا ہے اور تم اسے پناہ دے دیتا ہو, وہ جو صاحب الدم ہے اسے روک دیتا ہو کہ اپنے خون کا بدلہ نہ لے, تو کیا آپ ان میں شامل ہوں گے جو محدثین کو جو پناہ دیتے ہیں؟ شخص فرماتے ہیں ضرور اس میں ایسے شخص ایسے لوگ شامل ہیں. اور یہ صحاب سلفی ویب سائٹ یہ شیخ صاحب کوٹنگ موجود ہے. البدعت کی توقیر تعظیم نہیں بلکہ تذلیل و تحقیر کی جاتی ہے, یہ قاعدہ ہے. البدعت کی تعظیم توقیر نہیں کی جاتی بلکہ ان کی تذلیل و تحقیر کی جاتی ہے, اور یہی مذہب السلف ہے, یہ منہج السلف ہے. بعض اقوال سلف میں سے نوٹ فور ترتیب سے میں چند کوٹنگ بیان کرتا ہوں. سب سے پہلے سن عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما, کب وفات ہوئی سن عبداللہ بن عباس کی؟ سڑسٹھ ہجری, 67 ہجری, نوٹ کر لیں. اچھا فرماتے لا تجالس اہل الاہواء, اہل الاہواء کے ساتھ مت بیٹھو, فإن مجالسات ممرضۃ للقلوب, کیونکہ ان کے ساتھ بیٹھنا دلوں کو بیمار کر دیتا ہے. بدعت کے ساتھ بیٹھنے سے دل بیمار ہو جاتے ہیں, ان کی بدعت کی مرض دلوں تک پہنچ جاتی ہے, دل بیمار ہو جاتے ہیں. جو لوگ اپنے دل کی فکر رکھتے ہیں اور دل کو بچانا چاہتے ہیں تو ان کو چاہے کہ بدعت کے ساتھ نہ بیٹھیں. حوالہ نوٹ کر, الابانہ ابن بطہ کی معروف تصنیف ہے, جلد نمبر 2 صفحہ 438 438. اچھا معمر کہتا ہے کان ابن طاووس, طاووس ابن کیسان معروف من کبار التابعین میں سے, جو سید عبداللہ بن عباس کے شاگردوں میں سے, بڑے شاگردوں میں سے. اب استاد نے سید عبداللہ بن عباس نے کچھ فرمایا, ان کے شاگرد ایک لیا, ان کی مثال دیکھے آپ, ورنہ والله سلف کے اقوال بھرے ہوئے بدعت کی مذمت, اور بدعت کی مذمت اور تحقیر میں تذلیل میں بہت سارے اقوال ہیں. میں صرف آپ کو استاد و شاگرد کی لڑی سے تسلسل سے بتاتا ہوں, دیکھیں کس طریقے سے انہوں نے علم حاصل کیسے عمل کیا ہے. اچھا, طاؤس بن کیسان کبار التابعین میں سے ہے, وفات سن 106 ہجری میں ہوئی, 106 ہجری میں, اور سید عبداللہ بن عباس کے بڑے شاگردوں میں سے ہے. 106, 106. ایک دفعہ بیٹھا ہوا تھا, معتزلہ میں سے کوئی شخص آیا اور اسے باتیں کرنا شروع کر دی, تو اس نے اپنے کانوں کے اندر دونوں انگلیاں ڈال دی. یوں ایک شخص آپ کے ساتھ آ کے بیٹھے بات کر رہا ہے, آپ نے یوں کر دیا ہے, اس کی عزت ہو رہی ہے یا تحقیر و تذلیل ہو رہی ہے, کیا ہو رہا ہے؟ تحقیر ہو رہی ہے, تذلیل ہو رہی ہے. اور اپنے بیٹے سے بھی کہا, اے بیٹا تم بھی اپنے دونوں کانوں کو بند کر دو اور زور سے بند کر دو اور اس کی باتوں سے کچھ نہ سننا. الابانہ ابن بطہ کی جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 446. اچھا, تیسری کوٹنگ ابن سیرین, محمد بن سیرین رحمہ اللہ, طاؤس کے شاگردوں میں سے, بڑے شاگردوں میں سے, وفات سن 110 ہجری میں ہوئی. جب کسی بدعتی کو سن لیتے تو اپنے دونوں ہاتھوں کی انگلیاں جو کانوں میں ٹھونس لیتے اور یہ کہتے, میرے لیے جائز نہیں کہ میں اس شخص سے کلام کو جب تک کہ میں مجلس اٹھ کے چلا نہیں جاتا, میرے لیے جائز نہیں کہ میں کوئی بات کو جب تک یہ شخص یہاں سے اٹھ کے چلا نہیں جاتا. الابانہ ابن بطہ کی جلد مدو صفحہ نمبر 473, 476. اور کسی شخص نے بن سیرین سے یہ کہا کہ ایک شخص آپ سے ملاقات کرنا چاہتا ہے اور کچھ کہنا چاہتا ہے. بن سیرین جواب میں رحمہ اللہ فرماتے ہیں, اس شخص کو کہہ دو کہ میرے پاس مت آئے, ابن آدم کا دل کمزور ہوتا ہے اور مجھے ڈر ہے کہ اس کی میں کچھ بات سن لوں اور وہ میرے دل میں بیٹھ جائے اور میرا دل واپس پھر ویسا نہ رہے جیسے کہ پہلے تھا. ابن سیرین من ائمۃ التابعین, براہ راست صحابہ کرام سے علم حاصل کرنے والا, اور کبار التابعین سے بھی, خود بھی کبار التابعین اور بڑے تابعین سے بھی علم حاصل کرنے والا. چند باتیں, ایک شخص آیا کچھ کہنے کے لیے آیا ہے, میں نے بھائی ایمان اور صحیح عقیدہ سے منج کو مضبوط ایسے نہیں کیا جاتا. ہم اپنے ہیرے جوہرات اپنے مادھوری انسانوں لوگوں سامنے یوں نہیں رکھا کرتے, خاص حفاظت کرتے ہیں نا, یا سب کو ایکسس ہوتا ہے جو بھی آئے دیکھے کہاں رکھتے ہیں. تو سلف کا ایمان اور عقیدہ سب سے زیادہ قیمتی تھا ان کی زندگی میں. ڈرتے ہیں, کہتے ہیں میں اگر بات سن لوں, یہ نہیں کہ میں بہت بڑا علم کا پہاڑ ہوں, میرے جیسا کوئی نہیں, میں اپنے زمانے کا بڑا عالم ہوں, میرے اتنی شاگرد ہیں, سینکڑوں شاگرد ہیں, سینکڑوں استادوں سے میں نے علم حاصل کیا, میں صحابہ کرام کا براہ راست شاگرد ہوں, میرے جیسا کوئی نہیں, ہرگز نہیں. ڈر ہے, کس چیز کا ڈر ہے؟ ارے باتیں بھی چند ہیں, کوئی مناظرہ, کوئی لمبی بحث بھی نہیں ہے. اپنا حال دیکھیں, بحث کتنی کرتے ہیں, کسی بیٹھتے تو 4-6 گھنٹے گزر جاتے ہیں, اس کے پتہ ہی ہمارے دل میں کیا باقی رہتا, کچھ رہتا کہ نہیں رہتا, کیا ہوتا, اللہ اعلم. اس لیے کئی طلاب علم زبدبے کا شکار ہے, زبدبے بیچارے, ثابت قدمی نہیں ہے, کیونکہ ہر جگہ پہ منہ مارتے, ہر جگہ پہ زبان مارتے, ہر جگہ پہ اپنے کان اسپیکر کی طرح کھلے ہوئے, اتنے بڑے کان کھلے ہوئے, کوئی بھی آئے کچھ بھی ڈال دے کوئی فرق نہیں پڑتا. سبحان اللہ, کہاں کا انصاف ہے یہ, سبحان اللہ. سن لے سن لے, امام ابن سیرین رحمہ اللہ کہتے ہیں, آدم کے بیٹے کا دل, انسان کا دل جس میں اپنے آپ بارے میں بات کر رہے ہیں, کمزور ہوتا ہے, مجھے ڈر ہے کہ میں اس کی کوئی بات سن لوں, میرے دل میں بیٹھ جاؤ, پھر میرا دل پہلے کی طرح واپس نہ رہے جیسے پہلے تھا. اچھا, کتنی, چوتھی کوٹنگ, ایوب السختیانی رحمہ اللہ, معروف امام ہے, کہ شخص نے کہا, اچھا ایوب السختیانی جو ہے امام بن سیرین کی شاگردوں میں سے, وفات سن 131 ہجری میں, 131 ہجری میں ہوئی. ایوب السختیانی, ایوب السختیانی 131 ہجری. اچھا, کہتا ہے یا ابا بکر, ابو سختیانی کونیت ہے ابا بکر, میں تم سے صرف ایک بات کا سوال کرتا ہوں. بات نہیں کی ابو سختیانی نے, تو اشارہ کیا اپنے ہاتھ سے, یوں بولا نصف کلمہ, آدھی بات بھی نہیں, زبان سے کچھ نہیں کہا, یوں اشارہ کر کے کہا کہ آج بات بھی نہیں سنوں گا تمہاری میں, کیونکہ ایک بات کو نہیں آدھی بھی نہیں سنوں گا تمہاری بات. الابانہ بے مکہ کی جد نمبر دو صفحہ نمبر 472 پانچویں نمبر پہ, چھٹے نمبر پہ امام سفیان الثوری. کیا نمبر, نمبر یار مجھے بتا دیں, لکھا نہیں ہے میں نے. پانچواں نمبر امام سفیان الثوری, ابو سختیانی کے شاگردوں میں سے, وفات سن 161 ہجری 131 سے 161 پہ آ گئے 30 سال بعد. امام سفیان الثوری بصرہ پہنچے تو ایک شخص الربیع بن صبیح نامی شخص کے بارے میں دیکھا کہ کافی لوگ اس کی تعظیم کرتا ہے, بڑی قدر اس بندے کی لوگوں میں. تو لوگوں سے پوچھا اس کا مذہب کیا ہے, لوگوں نے کہا ما مذہب ہو الا السنہ, یہ تو سنی ہے, اہل سنت میں سے ہے. کہتے اس کے دوست کون ہیں, کہتے اہل القدر ہے, قدری جو ہے, تقدیر کے منکر جو ہے. قال ہو قدری, یہ کس نے کہا سنی ہے, اس کے دوست قدری ہیں, بدعتی ہیں, اور تم نے اس کی تعظیم کی ہوئی, اس کے اتنے احترام کرتے ہیں, یہ کیسے ممکن ہے کہ سنی ہو, یہ ہے ہی قدری. سبحان اللہ, یہ نہیں پوچھا کتنا زیادہ بیٹھتا ہے, کتنا دوستی ہے, گہری دوستی ہے, کم دوستی ہے, زیادہ دوستی ہے, ایک سوال کیا اس کے دوست کون ہیں, بس. یعنی کس کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا ہے, کس کے ساتھ آتا جاتا ہے, کس کے ساتھ زیادہ نظر آتا ہے. قال ہوا قدری, قدری الابانہ بن بطہ کی جلد نمبر دو صفحہ نمبر 453 چھٹے نمبر پہ الفضل بن عیاض رحمہ اللہ, امام سفیان ثوری کے شاگردوں میں سے, وفات سن 187 ہجری 187 ہجری میں وفات ہوئی. الفضیل بن عیاض, فضیل بن عیاض, دو تین کوٹنگ بڑی پیاری کوٹنگ ہیں, ایک نہیں میں تینوں بیان کر دیتا ہوں. کہتے ہیں بدعتی کے ساتھ مت بیٹھو, مجھے ڈر ہے کہ تمہارے اوپر اللہ تعالی لعنت نازل نہ ہو صرف بیٹھنے سے. بدعتی کے ساتھ مت بیٹھو, مجھے ڈر ہے کہ کہیں اللہ تعالی لعنت تم پر نازل نہ ہو جائے. انہیں کیا ہے حدیث کی مصداق, لعن اللہ من آو محدثا, سبحان اللہ. دوسری جگہ امام فضیل بن عیاض فرماتے ہیں جس نے کسی بدعتی سے محبت کی ہے اللہ تعالیٰ اس کے عمل کو اکارت کر دیا ہے اور اس کے دل سے اسلام کے نور کو خارج کر دیا ہے, یہ سزا ہے اس کی. جس نے کسی بدعتی سے محبت کی ہے اللہ تعالیٰ اس کے عمل کو اکارت کر دیا ہے اور اس کے دل سے اسلام کے نور کو خارج کر دیا ہے. اسلام کا نور ہے, ایمان کا نور ہے, اس کا دل میں اثر ہوتا ہے اور پھر اس دل کی اثر میں پورے جسم میں اس کا اثر ہوتا ہے, چہرے پر رونق ہوتی ہے, زبان پر رونق ہوتی ہے, اس کے چہرے پر اس کا دیکھنا, اس کا سننا, اس کا چلنا, اس کا اٹھنا بیٹھنا سب اسلام کے نور سے ہوتا ہے. لیکن جو اہل بدعت سے محبت کر لیتا ہے, کس بدعت سے محبت کر لیتا ہے تو اس کے نور چلا جاتا ہے, سبحان اللہ. تیسری کوٹنگ امام فضل بن عیاض رحمہ اللہ کی, فرماتے ہیں میں یہ تو گوارا کر سکتا ہوں کہ کسی یہود و نصارنے کے ساتھ کھا لوں, کھانے پینے کے لیے میں یہود نصارنے کے ساتھ کھا پی سکتا ہوں, کھا سکتا ہوں, لیکن بدعتی کے ساتھ نہیں. اور میں یہ پسند کرتا ہوں میرے اور بدعتی کے بیچ میں لوہے کی دیوار ہو, عام دیوار نہیں لوہے کی دیوار, میرے اور بدعتی کے بیچ میں لوہے کی دیوار ہو. ابن بطہ نے ابانہ جلد نمبر دو صفحہ نمبر 460 یہ ہیں سلف اور ان کے اتباع کرنے والے احسان کے ساتھ. جیسے میں ایک کا ذکر کرتا ہوں, خود الامام ابن بطہ العبکوری رحمہ اللہ, جس کی میں کتاب سے کوٹنگ کی ہے, امام ابن بطہ رحمہ اللہ کی وفات سن 387 ہجری 387 ابن بطہ, ہاں ابن بطہ طاسی العکبوری رحمہ اللہ 387 ہجری. امام فضیل بن عیاض کتنی سال بعد, 200 سال بعد 187 اب 387, 200 سال کے بعد دیکھتے ہیں کیا کہتے ہیں. اپنی کتاب میں کوٹنگ بھی لکھی ہے ان سلف کی, جتنی میں نے ابھی بتائی ایک ہی بہت ساری اور بھی کتابیں ہیں، میں نے صرف ایک کتاب کو منتخب کیا تاکہ پتہ چلے اب کتاب والے کا کیا عقیدہ ہے، کتاب والے کا موقف کیا ہے اہل بدعت کے تعلق سے. جب اہل بدعت کی بات کرتے ہیں یاد رکھیں یہ موضوع کتنی اہم ہے، عقیدے کے اصول میں سے ایک اصل ہے اہل سنت کا موقف اہل بدعت کے ساتھ، یہ عقیدے کے اصولوں میں سے ہے. یاد ہوگا جو 12 اصول میں نے بیان کیے تھے ان میں سے اہل بدعت کے ساتھ موقف بھی اصل میں سے ایک اصول ہے. دیکھتے ہیں فرماتے ہیں امام ابن بطوطہ رحمہ اللہ، فرماتے ہیں سنت میں سے یہ ہے کہ جو کچھ ہم نے بیان کیا ہے اپنے عقیدے میں اور جس نے اس سے مجانبت کی مخالفت کی ہے اس سے دوری اختیار کرنا، اس کا حجر کرنا، اس کا مقت کرنا یعنی تحقیر کرنا، اس سے دوری اختیار کرنا، اور اس سے جو اس سے دوستی رکھتا ہے اس کی نصرت کرتا ہے، اس کا دفاع کرتا ہے یا اس سے دوستی رکھتا ہے، اس بدعتی سے اور اس کے ساتھ جو دوستی رکھتا ہے. وَإِن كَانَ الْفَعْلُ لِذَلِكَ يُظْهِرَ السُّنَّةَ، اگرچہ یہ سب کچھ کرنے والا بدعتی سے دوستی رکھنے والا، نصرت کرنے والا وغیرہ، سنت کو ظاہر کرنے والا کیوں نہ ہو، یہ بھی اسی کی طرح ہے، اس کے ساتھ ہے. سبحان اللہ، یہ بھی الابانہ نے انہوں نے فرمایا ہے کتاب کے آخر میں. آخر میں دو اہم فائدے ہمیں اس پوری سٹوری سے ملتے ہیں. پہلا فائدہ ارشاد باری تعالیٰ، یا ایھا الذین آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون کبر مقتا عند اللہ ان تقولوا ما لا تفعلون. سلف جو کچھ کہتے تھے وہ کرتے بھی تھے، یعنی کہ کہتے کچھ تھے کرتے کچھ اور تھے. اہل بدعت کی تعظیم نہیں کرتے تھے، تحقیر کرتے تھے، احترام نہیں کرتے تھے، تذلیل کرتے تھے، کہتے بھی تھے اور کرتے بھی تھے، کیونکہ اہل ایمان کی یہی نشانی ہے، کیونکہ قول اور فعل میں مطابقت ہوتی ہے. قول ہے نفاق میں کیا ہوتا ہے، الٹ ہوتا ہے، قول کچھ اور ہوتا ہے اور فعل کچھ اور ہوتا ہے. اور آپ نے دیکھا ہے شروع سے لے کے آخر تک ایک ہی قول ہے، ایک ہی فعل ہے سب کا. دوسرا فائدہ ابن سیرین امام سیرین رحمہ اللہ کے یہ اس قول کا مصداق، ان هذا العلم دین فانظر عما تأخذون دینکم، یہ علم دین ہے، دیکھو کس سے تم علم حاصل کرتے ہو. تو سلف نے دیکھے استاد اور شاگرد، استاد اور شاگرد لڑی دیکھی اپنے، یہ سونے کی برقی ہیروں کی لڑی ہوتی ہے، ہیروں کے ہار میں عبداللہ بن عباس، امام طاووس اور ان کے بیٹے، ان کے شاگرد، اور پھر آہستہ آہستہ آخر تک دیکھے لڑی. ابھی میں نے یہاں پر بریک لگائی ہے 387 ہجری میں، ورنہ ان کے بعد بھی اور بھی ہیں، ابن تیمیہ تک، ابن القیم تک، پھر کرتے کرتے شیخ نعثیم بن باز، شصاحب فوزان، شیخ نبی المدخلی حفظہم اللہ، یہاں تک بھی سلسلہ ابھی بھی موجود ہے. بدعت کی ہمیشہ مذمت کی جاتی ہے اور ان کی تحقیر کی جاتی ہے، نہ کہ ان کی تعظیم کی جاتی ہے. اور یہ بھی ہمیں فائدہ ملتا ہے اسی فائدے میں، دوسرے فائدے میں، کہ استادوں کا شاگردوں پر کتنا گہرا اثر ہوتا ہے. یعنی کہ بس زبان سے کہنا کہ فلان فلان کا استاد ہے یا شاگرد، یہ فلان فلان کا شاگرد ہے، نہیں، ایسے نہیں ہوتا حقیقت میں. اچھا یہ بات کہیں کہ فلان فلان کا شاگرد ہے اور وہ اپنے استاد کے عقیدہ منہج کی مخالفت کرتا ہو تو حقیقت میں شاگرد نہیں ہوتا، یہ صرف نام کا شاگرد ہے. استاد اور شیخ اس سے بری ہے، حقیقی شاگرد وہی ہوتا ہے جو اپنے استاد کی صحیح بات پہ عمل کرتا ہے، قول و فعل کہتا تو ہے میرا استاد ہے، مخالفت کرتا ہے، اور عقیدے و منہج میں کیسا استاد ہے پھر؟ فقہی مسئلے میں، فلاں مسئلے میں اختلاف ہو سکتا ہے استاد کے شاگرد کے آپس میں، ہوا ہے صحابہ کرام میں بھی، ہوا ہے تابعین میں بھی ہوا ہے، لیکن اصول میں کہاں اختلاف ہوا، کیسے اختلاف ممکن ہے؟ واصل بن عطاء اور عمرو بن عبید جو ہیں، انہوں نے امام حسن بصری سے مخالفت کی کہ نہیں؟ مخالفت کی. کس چیز میں؟ ایک مسئلے میں، اصول کے ایک مسئلے میں کی ہے. کیا آج کہتے ہیں ہم کیونکہ شاگرد ہیں؟ ہم کہتے ہیں شاگرد تھے جب وہ ان کے عقیدے منہج پہ تھے، اور جب ان کے عقیدے منہج کو چھوڑ دیا تو وہ کہتی ہے معتزلہ کے استاد ہیں، معتزلہ کے سردار ہیں، نہ کہ امام حسن بصری کے شاگرد ہیں. فرق دیکھا ہے، ایک مسئلے سے جدا ہو گئے. آج ایسے لوگ موجود ہیں کبار سلف علماء کی مخالفت بھی کرتے ہیں، کہتے ہیں ہم کو شاگرد بھی ہیں. عجب بات ہے واللہ. نام لیتے فلان بڑے بڑے عالم کا اور قولم بھی کہتے اتنا بڑا منہ کھول کے کہ ہم فلان کے شاگرد ہیں، فلان سے ہم نے علم حاصل کیا ہے، اور عملاً اسے مخالفت کرتے ہیں. اگر واقعی شاگرد ہیں اور مخالفت بھی اصول کسی مسئلے میں کرتے ہیں، چاہے میں نے کہا ہے ایک مسئلے میں ہی دیکھیں، ایک مسئلے میں معتزلہ الگ ہوئے پھر جدا ہوتے گئے، ابتدا ایک مسئلے سے ہوئی پھر انتہا کہاں پہ ہوئی. سبحان اللہ. اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم علم حاصل کریں، صحیح جگہ سے حاصل کریں، اس شخص سے حاصل کریں جو جس کے عقیدہ و منہج بالکل صاف اور واضح ہو، تاکہ ہم جو کہتے ہیں اس کے مطابق کرنے والے بھی بنے. یہ تو ہم اپنا کو سلفی ہیں، کیا واقعی ہم سلفی سلفیت پر قائم ہیں کہ صرف دعویٰ باقی رہتا ہے؟ دعوے دار بہت ہیں، آج دعوائش بھی کہتے ہیں ہم سلفی ہیں، کہتے کہ نہیں کہتے. کل بلاد بھی کہتا تھا میں سلفی ہوں، کیا وہ سلفی ہیں؟ نہیں. سوال نہیں پیدا ہوتا کہ سلفی ہوں، کیوں؟ کیونکہ سلفیت دور ایک وادی میں، یہ کسی اور وادی میں گم ہو گئے بیچارے. تو اگر دعویٰ کرتے ہو سلفیت کا، تو پھر قول فعلا اور اس سے پہلے اعتقاد میں ثابت کر کے دکھاؤ. صرف زبان کا قول دعویٰ کرنا کافی نہیں ہے. واللہ اعلم. سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. سب بدعت شامل ہیں، مکفرہ و غیر مکفرہ. آواز نہیں آ رہی. بات ہو رہی ہے احترام کی، تعظیم کی، محبت کی، بدعتی سے نہیں ہوتی. بزنس اگر کرنا ہے بہتر ہے نہ کیا جائے، حرام نہیں ہے. تجارت تو کافروں کے ساتھ بھی کی جاتی ہے، ٹھیک ہے نا؟ لیکن اگر اس تجارت سے محبت ہوتی ہے، اس تجارت سے دوستی ہوتی ہے، جس میں اٹھنا بیٹھنا آنا جانا نہیں، پھر تو جائز نہیں ہے. اگر صرف اپنے حد تک آپ کا شیئر ہے، اس کا بھی شیئر ہے کسی کمپنی میں، تو کوئی کیا فرق پڑتا ہے؟ ایک بڑی کمپنی میں کئی لوگوں کے شیئر ہوتے ہیں، کسی کافر کا بھی شیئر ہے، مسلم کا بھی شیئر ہے، کسی اور کا بھی شیئر ہے، تو اس کا آپ کنٹرول نہیں کر سکتے. لیکن اگر آپ نے ایسے دوستی رکھنی ہے، اگر آپ ایسے تجارت آپ کے وہ دوست بن جاتے ہیں، آنا جانا اٹھنا بیٹھنا اس کے ساتھ ہوتا ہے، تو یہ جائز نہیں ہے. کسٹمر کیا مشکل ہے؟ میں ڈاکٹر، میرے پاس سارے مریض آتے ہیں، تو کسٹمر آتا جاتا ہے، دوست کسٹمر دوست ہوتا ہے آپ کا. پکڑ کے کسٹمر کو آپ گھومتے رہتے ہیں، اور کھانا پینا ایک ساتھ، اور اٹھنا بیٹھنا ایک ساتھ ہوتا ہے. وہ کسٹمر ہوتا ہے، کسٹمر کی حد تک ہوتا ہے. نہیں دیکھیں، کسٹمر کی حد تک ہوتا ہے. اگر آپ اس کو کہیں دعوت اگر کر دیتے، تو آپ اس کے لیے نہیں کر رہے ہیں، آپ بزنس کے لیے کر رہے ہیں. دوستی نہیں، دوستی کیا ہوتی ہے؟ دوستی ہوتی ہے کہ آپ اس کی تعظیم، اس کی آپ ساتھ جاتے ہیں، اٹھتے بیٹھتے دوستی رکھتے، دلی محبت پیدا ہو جاتی ہے. ورنہ اپنی مصلحت کے لیے، اپنے بزنس کے لیے اگر آپ کوئی دعوت بھی دے دیتے ہیں بزنس کی، اس میں کوئی حرج نہیں ہے. تو بزنس اور مسئلہ ہے، بشرطے کہ اگر آپ کا دل اس کی طرف مائل ہوتا تو جائز نہیں. میں تو بتا رہا ہوں، میں آپ کو دلی معاملات قائم کرنا جائز نہیں ہے. احترام تو سب دلی معاملات ہیں، احترام دل سے کیا جاتا ہے، توقیع دل سے کیا جاتا ہے، اس کا اثر زبان اور جسم پہ ہوتا ہے، یہ نہیں ہونا چاہیے. دیکھیں، بدعتی بدعتی ہوتا ہے. فرق صرف اتنا ہے کہ جو ان کے علماء ہیں بدعت میں ڈوبے ہوئے، دوسروں کو گمراہ کر رہے تھے، تو ان سے تو ویسے دوری اختیار کرنی ہے. جو عوام الناس ہیں، ان کو نصیحت کرنے کا ایک طریقہ ہے، ان کو نصیحت کریں، لیکن دوستی لگا کے نہ کریں. میں اس لیے بار بار کہہ رہا ہوں، دوستی کا اثر جیسے امام سیرین کے قول کو دیکھ لیں، ایک بات میں سننا چاہتے تھے، یہ نہیں پوچھا وہ عالم ہے جاہل ہے، کیا کرتا ہے کیا نہیں کرتا ہے فلاں، اس کی ضرورت نہیں پوچھنے کی. لیکن یہ ہے کہ اس کا اثر تمہارے اوپر نہ ہو جائے. عوام الناس میں کیا ہوتا ہے، اگر آپ طالب علم ہیں، مبتدی ہیں، آپ کو پتہ نہیں ہے، خود آپ کا اپنا عقیدہ مضبوط نہیں ہے، اور آپ اسے دوستی لگا لیتے ہیں، تو جائز نہیں ہے. عوام اسے بھی جائز، کیونکہ وہ خود بیچارے شبہات میں ڈوبے ہوئے ہیں، وہ آپ کو بھی اپنے ساتھ پکڑ کے اسی وادی میں چلیں جائیں، وہ بیچارے خود بھٹک رہے ہیں۔ تو اس لیے ان معاملات کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ ہمیں کوئی ضرورت نہیں کسی بدعتی سے دوستی رکھنے کی، کیا ضرورت ہے؟ ذہن ضرورت ہے دنیا کے تعلق سے۔ اگر آپ بزنس مین ہے، آپ کا کوئی شریک ہے یا آپ کا کوئی کسٹمر ہے، اس کو اپنی حد تک رکھیں۔ اگر کوئی دعوت دیتا ہے تو اپنی ذاتی مقصد کے لیے، آپ کے لیے نہیں کر رہا ہو۔ اگر آپ کسٹمر ہیں کسی شخص کے، آپ کچھ نہ کو آپ کی تعظیم کرو، آپ کو اس نے بولا ہے، اس کو پتہ ہے، کسٹمر کو پتہ ہوتا ہے کیا ہوتا ہے۔ ہاں اگر آپ خود یہ فیل کرتے ہیں کہ اب بات یہاں سے نکل کے، بزنس سے نکل کے، اس سے اپنی مزید دوستی بڑھتی جا رہی ہے اور اپنا ایک خاص تعلق قائم ہو رہا ہے، یہ اچھا رہنا چاہیے، نہیں ہونا چاہیے۔ واللہ اعلم۔
1: السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ والحمد للہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وصحبہ ومن والاہ، اما بعد، ارشاد باری تعالی ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک صحابی حاضر ہوئے اور انہوں نے عرض کی، یا رسول اللہ عظنی و اوجز۔ فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا قمت في صلاتك فصل صلاة مودع ولا تكلم بكلام تعتذر منه غدا واجمع الإياس مما في أيدي الناس۔ آج کے خطبے کا موضوع ہے ایک مختصر نبوی نصیحت۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رحمت العالمین سید المرسلین، سید ولد آدم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، نبوت کے اس عمل کو بہترین طریقے سے اور بہترین انداز سے، اللہ تعالیٰ کی اس امانت کو عظیم طریقے سے اور سب سے آسان طریقے سے اپنی امت کو پہنچا دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری زندگی خیر میں گزری ہے اور علم اور تعلیم میں گزری ہے۔ نبوت کے بعد کی زندگی پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی علم اور تعلیم میں ہی گزری ہے۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اپنے قول سے، اپنے عمل سے، اپنے اقرار سے، اپنے اخلاق سے صحابہ کرام کو تعلیم دیا کرتے تھے۔ جب صحابہ کرام نے یہ محسوس کیا کہ ان کے ساتھ ایک عظیم ہستی ہیں جو ان کو ہر خیر کی طرف بلاتے ہیں اور ہر شر سے روکتے ہیں، تو مختلف صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب تھوڑے سے وقت میں اکیلے دیکھتے تو کوشش کرتے کہ اس وقت میں تھوڑا سا فائدہ اٹھا لیں، اور اکثر پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کرتے تھے، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو منع کر دیا کہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسے سوال نہ کیا کرو جن کی تمہیں ابھی ضرورت نہیں ہے، بعد میں جب ضرورت پڑے گی تو اس کا حل بھی آپ کو مل جائے گا۔ تو پھر صحابہ کرام نے جب اس آیت کو سنا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خاموشی سے بیٹھے رہتے اور دل میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے کہ کوئی ایسا شخص باہر سے ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کرے، اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جواب دیں تو ہمارے علم میں بھی اضافہ ہو۔ لیکن ایک مسئلہ ہے اور وہ ہے نصیحت کا. نصیحت کے لیے کوئی رکاوٹ نہیں تھی, کیونکہ نصیحت سے ہی انسان بنتا ہے. انسان کے اندر جو خیر ہے وہ نصیحت سے ہی جاگتا ہے, اور جو شر ہے وہ نصیحت سے ہی دب جاتا ہے. تو ایک صحابی رضی عنہ, اور یہ قصہ ہمیں سیدنا ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں. اب دیکھیں, انتظار کریں کوئی شخص آئے نصیحت کے لیے یا کوئی سوال کرنے کے لیے, تو ایک شخص آتے ہیں. اب سوال کرنے والا بھی صحابی ہے اور سننے والا بھی صحابی ہے. تو اس شخص نے عرض کی, اے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, عظنی واوجز, مجھے موعظہ چاہیے. اور موعظہ اس نصیحت کو کہتے ہیں جس میں دل کو نرم کیا جاتا ہے. واوجز, مختصر سی نصیحت ہو, میں زیادہ چیزیں ایک وقت میں یاد نہیں کر سکتا. لیکن سب لوگوں کے ذہن ایک جیسے نہیں ہیں, یعنی نصیحت بھی کیجئے جس سے میرا دل نرم ہو جائے اور الفاظ بھی کم ہو. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, تین نصیحتیں فرمائی, ذرا غور کریں. پہلی نصیحت, اذا قمت فی صلاتک فصل صلاۃ مودع, جب تم نماز کے لیے کھڑے ہو جاؤ تو پھر اس نماز کو اپنی آخری نماز سمجھنا. آخری نماز یعنی اس کے بعد, اس نماز کے بعد موت واقع ہونی ہے, مرنا ہے. تو یہ دنیا کی آپ کی آخری نماز ہے. صلی صلاۃ مودع, دنیا کو الوداع کر کے جانا ہے. دوسری نصیحت, ولا تکلم بکلام تعتذر منه غدا, اور کبھی بھی بات کرتے ہوئے کبھی بھی ایسی بات نہ کرنا جس سے تمہیں کل معذرت مانگنی پڑے. تو بات سوچ سمجھ کے کرنا. تیسری نصیحت, واجمع الیاس مما فی ایدی الناس, اپنے نفس کو تربیت دے دو کہ وہ مایوس ہو جائے جو کچھ لوگوں کے ہاتھوں میں ہے. جو کچھ لوگوں کے پاس ہے وہ لوگوں کا ہے, وہ آپ کا نہیں ہے, اور اسی میں آپ کی بہتری ہے. نفس کی تربیت اسی پہ کرتے رہو. امید رکھنی ہے تو لوگوں کے رب سے امید رکھو, لوگوں سے نہ رکھو. یہ تین نصیحتیں ہیں. آئیے دیکھتے ہیں اس عظیم حدیث میں جو اہم باتیں بیان کی گئی ہیں اور جو اہم پیغام ہے وہ کیا ہے. پہلا پیغام اس حدیث میں, صحابہ کرام اور سلف صالحین کی علم حاصل کرنے کی تڑپ. کیوں کو معلوم تھا کہ زندگی مختصر ہے, ہمارے پاس جو وقت ہے اس کا ایک ایک لمحہ قیمتی ہے, تو ہم اس وقت کو کس طریقے سے گزاریں. اور ان کا اکثر وقت جو ہے وہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر علم حاصل کرنے میں گزرتا تھا. لیکن کیونکہ دنیا میں بھی رہنا ہے تو لوگوں کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلاتے تھے, بلکہ جدوجہد کرتے تھے, اتنی روزی کماتے تھے جتنا کہ ان کا آج کا دن گزر جائے, باقی کے وقت میں علم حاصل کرنے کے لیے صرف کر دیتے تھے. ان کو یہ بھی معلوم تھا کہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جیسے دوسری کوئی شخصیت نہیں آنے والی, پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جیسے کوئی استاد نہیں آنے والے. اگر علم حاصل کرنا ہے تو ان سے کیا جائے. تو سب سے پہلا پیغام ہے صحابہ کرام اور سلف صالحین. جب سلف کی بات کرتا ہوں تو یاد رکھے, بہترین پہلے تین زمانے جن کی بہتری کی اور خیریت کی گواہی پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے دی. خیر الناس قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم. وہ صحابہ کرام ہیں, پھر ان کے جانشین ان کے شاگرد تابعین, پھر ان کے جانشین ان کے شاگرد اتباع تابعین. اور انہی کا راستہ سلامتی کا راستہ ہے. اگر ہم ان کے راستے کو سمجھیں اور ان کے راستے کو اپنائیں تو میں سمجھتا ہوں کہ امت میں سے جتنے بھی اختلافات ہیں سب دور ہو جائیں گے اور امت میں پھر سے وہ خیریت واپس آ جائے گی, پھر سے وہ عزت اور غلبہ واپس آ جائے گا جسے آج ہم کھو بیٹھے ہیں. اس لیے اللہ تعالیٰ نے بھی قرآن مجید میں فرمایا ہے سبیل المؤمنین کو اپناؤ, اس میں خیر و عافیت ہے. ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. جس نے بھی سبیل المؤمنین کے راستے کو چھوڑ دیا جاننے کے بعد کہ سبیل المؤمنین کے راستے بھی موجود ہے, یعنی کوئی بے علمی ہے بے خبری ہے نہیں, وہ جانتے بھی ہے کہ سبیل المؤمنین کا راستہ موجود ہے, اس پر لوگ بھی بعض لوگ بھی چل رہے ہیں, اس کے باوجود بھی وہ اس راستے کو نہیں اپناتا. تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو عذاب ہے اس سزا کا, اس گناہ کا جو عذاب اور سزا ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے اسی راستے پہ چلاتا ہے جس پہ وہ چلنا چاہتا ہے اور اس راستے کا خاتمہ ہوتا ہے جہنم, اور جہنم بہت برا ٹھکانا ہے. اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میری امت 73 فرقوں میں بٹ جائے گی, سارے کے سارے جہنم میں سوائے ایک فرقے کے, اور وہ فرقہ آپ وسلم فرماتے جس پر میں اور میرے صحابہ ہیں. یہی ایک عافیت کا راستہ ہے. دوسرا پیغام علم کی اہمیت. میرے بھائی علم نور ہے, اگر اپنی زندگی کو روشن کرنا چاہتے ہو, کامیابی کی طرف راستہ اختیار کرنا چاہتے ہو تو علم کے سوا کوئی راستہ نہیں. اور علم صرف دنیاوی علم نہیں ہوتا, اگرچہ دنیاوی علم میں بھی خیر ہے اور نور ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے, لیکن اس علم کا فائدہ ہی کیا جس کی بنیاد دین نہ ہو, تقویٰ نہ ہو, اللہ تعالیٰ کا ڈر نہ ہو. آج ہمارے معاشرے میں دنیا کے عالم بہت موجود ہیں, نہ تو ہمیں ڈاکٹرز کی کمی ہے, نہ انجینئرز کی کمی ہے, نہ ہمیں کوئی میکینکس یا درزیوں کی کمی ہے. بہت سارے لوگ موجود ہیں جو محنت مزدوری بھی کرتے ہیں اور علم والے بھی ہیں, اچھی پوزیشن والے بھی ہیں, لیکن ان میں سے کتنی ایسے ہیں جو اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والے ہیں. اللہ تعالیٰ کا ڈر ہمارے دلوں میں کیوں نہیں رہا یا کیوں کم ہوتا جا رہا ہے؟ کیونکہ دین سے ہم ناواقف ہیں, دین سے دوری ہے. صرف اتنا کافی نہیں کہ میں یہ کہوں کہ میں مسلمان ہوں, یہ کافی نہیں ہے. مسلمان کا مطلب جانتے ہیں آپ؟ مسلمان کا مطلب ہے عالم انسان. اس لیے سب سے پہلی آیت جو پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی, اقرا بسم ربک الذی خلق, اقرا پڑھو, تم پڑھی لکھی امت ہو, تم عالم امت ہو. اور اس امت میں جاہل لوگ پیدا ہوں یا جہالت کے اندھیرے میں زندگی بسر کرتے رہیں, یہ کہاں کے انصاف ہے, یہ کہاں کے مسلمان ہیں؟ اسلام میں ایمان میں کمزوری ہے. اس لیے مسلمان وہی ہوتا ہے حقیقتاً جو عالم ہوتا ہے, جو اپنے دین سے واقف ہوتا ہے. ہم دنیا کی کتنی امور ہیں, کتنی چیزیں ہیں جن سے ہم ناواقف تھے, لوگ ہم سے پوچھتے ہیں. بعض ایسے مسلمان علماء ہیں دنیا کے اعتبار سے, انہوں نے دنیا کے بڑے مسائل حل کیے ہیں ٹیکنالوجی میں, اور مسلمان ہیں, ٹیکنالوجی میں اور میتھمیٹکس میں, بہت سارے فیلڈز میں, اور ان کا بڑا نام ہے دنیا میں. لیکن ان سے اگر یہ سوال کیا جائے کہ قل ھو اللہ احد کا معنی کیا ہے, سورۃ الاخلاص کا معنی کیا ہے, ان کو پتہ نہیں. سورۃ الفاتحہ نماز میں صحیح طریقے سے پڑھنا نہیں جانتے. انگلش جملہ اگر پڑھتے تو بہترین طریقے سے پڑھتے ہیں, امریکن یا برٹش ایکسنٹ میں پڑھتے ہیں, وہ لوگ خوش ہو جاتے ہیں کہ یہ دیکھیں انگریزوں کی طرح بول رہا ہے. لیکن جب یہی لوگ قرآن مجید پڑھتے ہیں, نماز میں سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں, تو ان کو صحیح پڑھنے کا صحیح طریقہ نہیں آتا. تو علم حاصل کرنا ہے, علم کی اہمیت دیکھیں, علم حاصل کرنے کی اہمیت دیکھیں. اور یاد رکھیں پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الدنیا ملعونۃ ملعون ما فیہا, یہ دنیا ساری کی ساری ملعون ہے, لانتی ہے, جو کچھ بھی اس دنیا میں سب سارے کا سارا لانتی ہے, الا سوائے ان چیزوں کی, ذکر اللہ وما والاہ, اللہ تعالیٰ کا ذکر اور جو اللہ تعالیٰ کے ذکر کے ساتھ ہے. کیا نماز ہے, روزہ ہے, حج ہے, زکات ہے, عبادات ہے, سارے کے سارے جس چیز کا تعلق دین سے ہے وہ ملعون نہیں ہے. میرے بھائی دین پہ عمل ہم کرتے بھی دنیا میں ہیں, مرنے کے بعد پھر کوئی عمل نہیں ہے, تو دین کا تعلق اسی دنیا سے تو ہے. تو اللہ تعالیٰ کا ذکر اور جو اس اللہ تعالیٰ ذکر کے ساتھ ہے, ہر وہ چیز جس کا دین سے تعلق ہے,
2: وعالم ومتعلم. اور عالم علم حاصل کرنے والا, اور عالم وہ شخص جو لوگوں کو تعلیم دیتا ہے, دین کی تعلیم, خیر کی طرف بلاتا ہے, ان کو نصیحت کرتا ہے. وہ متعلم اور علم حاصل کرنے والا, بس یہ دنیا ہے. یہ دنیا کی وہ چیزیں ہیں جس میں خیر و عافیت ہے. اس کے علاوہ ساری کی ساری دنیا جو ہے اگر ان چیزوں سے خالی ہے پھر وہ لانتی ہے. اور جس نے دنیا کو ان چار چیزوں سے دنیا کو دیکھا ہے تو پھر اس کو خیر و عافیت نظر آتی ہے, اور دنیا کی وہ خیر تو لے سکتا ہے, دنیا کے شر سے وہ دور اختیار کرتا ہے. اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے کہ سارے کام چھوڑ کے, دنیا کو چھوڑ کے مسجد میں آ کے بیٹھ جاؤ. نہیں, اس کا مطلب یہ ہے کہ جب آپ کو اللہ تعالیٰ کا ذکر اور نماز اور عبادات آپ کی زندگی میں تبدیلی لائیں گی, آپ کے دل تبدیل ہوگا, آپ کا بدن تبدیل ہوگا. جب دل اچھا ہو جاتا ہے پھر اس کا اثر پورے بدن پہ پڑتا ہے. جیسے کہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان کے جسم کے اندر ایک ایسا گوشت کا ٹکڑا ہے, اگر وہ سدھر جائے تو سارا جسم سدھر جاتا ہے, اور اگر وہ بگڑ جائے تو سارا جسم بگڑ جاتا ہے, فاسد ہو جاتا ہے, اور وہ ہے دل. تو اللہ تعالیٰ کے ذکر سے اور عبادات سے دل سدھرتا ہے, علم حاصل کرنے سے دل سدھرتا ہے. اور جب آپ کا دل سدھر جاتا ہے تو پھر آپ دنیا کو حقارت کی نظر سے دیکھتے ہیں, دنیا چھوٹی ہو جاتی ہے آپ کے سامنے. دنیا سے وہ چیز لیتے ہو جو آپ کے لیے ضرورت ہے, جسے آپ کی دنیا آسان ہو جائے. دنیا کے حوث کے پیچھے, دنیا کے پیچھے وحشیانہ انداز میں جانور کی طرح نہیں دوڑتے. اور یہی وجہ ہے کہ سلف نے زہد کا راستہ اپنایا ہے, دنیا ان کے پیچھے بھاگتی رہی لیکن دنیا کی طرف رخ نہیں کیا. ان میں ایسے بھی تھے ماشاءاللہ جو غنی تھے, لیکن وہ ایسے لوگ تھے, عظیم لوگ, جنہوں نے مال و دولت ہوتے ہوئے, غنی ہوتے ہوئے بھی اللہ تعالیٰ کے حقوق اور اللہ تعالیٰ کے بندوں کے حقوق کو سامنے رکھا, اور وہ کامیاب ہوئے. لیکن کیا ہر انسان ایسے کر سکتا ہے؟ بہت مشکل ہے. تیسرا پیغام, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حسن تعلیم, کہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم بہترین مربی ہیں, بہترین استاد ہیں, سب سے افضل تعلیم دینے والے ہیں. اور اس کی وجہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا حسن اخلاق. لیکن حسن تعلیم حسن اخلاق کی نشانی ہے, تو اخلاق سب سے بلند مرتبہ ہے انسان کی زندگی میں. جس شخص کے اخلاق اچھے نہیں ہیں تو اس کی عبادت بھی اچھی نہیں. 30 حج اور 40 سال سے 50 سال سے پہلے صف میں نماز پڑھنا اچھی بات ہے, لیکن پڑوسی کو تکلیف دینا یا گالی گلوچ دینا عام مسلمانوں کو, ان پر ظلم کرنا, اس 40 حج نے یا 30 حج نے یا ان نمازوں سے تبدیل نہیں کیا. تو حسن اخلاق ایک عظیم انعام اور احسان ہے اللہ تعالیٰ کا اس بندے پر. چوتھے نمبر پہ نماز کی اہمیت. یاد رکھیں, نماز ایک عظیم عبادت ہے. ارکان اسلام میں سے دوسرا رکن ہے کلمہ توحید کے بعد, کلمہ شہادت کے بعد. اور نماز ایک ایسی عبادت ہے کہ اس کو چھوڑنے والا کافر ہے, اس سے سستی برتنے والا منافق ہے. اور نماز کی درستگی سے دوسرے اعمال بھی درست ہوتے ہیں, دوسری عبادات بھی درست ہوتی ہیں, اور نماز کے فاسد ہونے سے باقی سارے کے سارے اعمال فاسد ہو جاتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن سب سے پہلے عبادات متعلق جو حساب ہوگا وہ نماز کا حساب ہوگا, نماز کے متعلق ہوگا. حدیث قدسی میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اے میرے بندو، میرے بندے کی نماز میں دیکھو، اگر نماز کامل ہے تو کامل لکھ دو، اور اگر کم ہے تو نوافل دیکھو، اگر نوافل موجود ہیں تو ان نوافل کو فرض میں تبدیل کر دو، اور میرے بندے کی نماز کو پورا کر دو. یہ کرم ہے رب ذوالجلال سبحانہ وتعالی کا. ہم کوتاہیوں پہ کوتاہیں کرتے جاتے ہیں، غلطیوں پہ غلطیاں کرتے جاتے ہیں، اور ہمارا رب ذوالجلال والاکرام جل شانہ ہماری مغفرت کرتا رہتا ہے، اپنے کرم اور رحمت سے نوازتا رہتا ہے. کیا ہمیں پھر بھی شرم نہیں آتی؟ اور نماز میں بہت سارے لوگ، بہت سارے نمازی جو ہیں وہ بہت سی غلطیاں کرتے ہیں. ان میں سے میں بعض کا ذکر کرتا ہوں. نمبر ایک، نماز میں پہلی غلطی ہو کہ نماز بازو پڑھتے نہیں، جب دل کرا پڑھ لی، جب دل نہیں کیا تو چھوڑ دی. بھائی ہم نماز اپنی مرضی سے نہیں پڑھتے، یاد رکھیں، ہم نماز پڑھتے ہیں اللہ تعالیٰ کے حکم سے. جب اللہ تعالیٰ کا حکم ہے تو پھر سر آنکھوں پہ ہے، یہ سر جھک جاتے ہیں اللہ تعالیٰ کے حکم کے سامنے، کیونکہ ہم مخلوق ہیں، مملوک ہیں، ضعیف ہیں، کمزور ہیں، محتاج ہیں، مسکین ہیں، اور ہمارا رب خالق ہے، مالک ہے، رازق ہے، تدبیر کرنے والا ہے، عامر ہے، حکم دینے والا ہے، حکمت والا ہے. ہماری ہر بگڑی وہی درست کرتا ہے، ہماری ہر مشکل وہی دور کرتا ہے، ہماری ہر تنگی وہی دور فرماتا ہے. تو جب ہمارے رب کا حکم ہو تو پھر رب کے بندے کے پاس دوسرا راستہ کوئی بھی نہیں ہے الیہ کہ اپنا سر خم کر دے اور اپنے رب کے فرمان کو اپنے سروں پر رکھتے اس پہ عمل کرنا شروع کر دے. تو نماز مسلمان مردوں پر پانچ وقت باجماعت ادا کرنا واجب ہے، فرض ہے، اور عورتوں پر اپنے گھروں میں جب وہ پاک ہوتی ہیں پانچ وقت کی نماز فرض ہے. دوسری غلطی، رحمک اللہ، دوسری غلطی، نماز تو پڑھتے ہیں، مسجد میں بھی آتے ہیں لیکن سستی کرتے ہیں. اذان ہو گئی، اب انتظار ہو رہا ہے، اقامت ہو گئی، ابھی ایک رکعت ہی جائے، یہ امام لمبی نمازیں پڑھواتا ہے تو ایک رکعت چھوٹ جائے گی، پہلی رکعت بڑی لمبی پڑھتا ہے امام، پھر وضو کیا، پہلی رکعت ہو رہی ہے، وہ جناب وضو کر رہے ہیں، جب تک مسجد کی طرف آتے ہیں دوسری بھی چلی گئی، اندر داخل ہوتے تیسری بھی چلی گئی، آخری رکعت میں آ کے مل جاتے ہیں، یا تشہد میں بعض لوگ آ کے مل جاتے ہیں، وہ نماز پڑھتے ہیں. دیکھو نماز تو پڑھی ہے، وہ نماز بھی اللہ تعالیٰ نے آپ کو قبول کر لی ہے، یعنی قضا نہیں ہے اس نماز کی، ایسی نماز کی کوئی قضا نہیں ہے. لیکن یہ جو عمل کیا گیا ہے، یہ جو سلوک ہے نماز کے ساتھ، کیا اچھا سلوک ہے؟ کیا نماز ایسے پڑھی جاتی ہے؟ آپ جانتے ہیں آپ نماز کس کے لیے پڑھ رہے ہیں؟ آپ جانتے ہیں کہ آپ کس کے گھر میں کھڑے ہیں، کس کے بلاوے پر آئے ہیں، کس نے بلایا تھا آپ کو؟ حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح، کس کے حکم سے آپ لوگ آئے ہیں؟ جب اور یہ دیکھیں آپ کس جگہ پہ کھڑے ہیں، کس کا گھر ہے یہ؟ اگر دنیا کے بادشاہ کا گھر ہوتا اور دنیا کا بادشاہ تمہیں بلاتا تو تمہاری کیا حیثیت، کیا حالت ہوتی، کیسے جاتے؟ میرا خیال ہے اگر اس نے آپ کو 10 بجے کا ٹائم دیا ہے تو آپ 6 بجے سے باہر کھڑے ہوں گے کہ دیر نہ ہو جائے، اور بہترین طریقے سے تیار ہو کے جائیں گے، ایسے نئے کپڑے، ایسی اچھی خوشبو لگا کے جائیں گے جو اب شاید آپ نے کبھی لگائی نہ ہوگی. آپ سے تلاشی لی جاتی ہے، آپ کو روکا جاتا ہے، آپ کو موبائل چھین لیا جاتا ہے، آپ کو کچھ بھی ہو، بھائی بادشاہ سے تو ملاقات ہے نا، دیکھیے کتنے لوگ رہتے ہیں، مجھے چنا ہے. ہم اس ذلت کو ہی برداشت کرتے ہیں. پھر جو ہی مجلس میں گھر میں داخل ہوتے ہیں اور مجلس میں داخل ہوتے ہیں تو اپنی مرضی سے نہیں بیٹھتے جہاں پر بیٹھنا ہے، جو جگہ چلک جا کے بیٹھ جائیں، کھڑے ہو جاتے ہیں جب تک کہ حکم نہیں ہوتا کہ کہاں پہ بیٹھنا ہے، وہ بھی اگر بیٹھنے کا حکم مل جائے تو، ورنہ کھڑے بھی ٹھیک ہے چل جائے گا، اچھا ہے کھڑے ہیں، آپ دائیں بائیں نہیں دیکھ سکتے، شاید باج سلامت ناراض نہ ہو جائے، نظریں جھکی ہوتی ہیں، بولیں گے نہیں جب تک کہ اجازت نہیں ہوگی، آپ کے حرکات اور سکنات، آپ کی زبان، سب کا حساب ہے، یوں لگتا ہے کہ آپ کا سارا جسم دماغ بن چکا ہے، بس جو کرنا ہے سو سمجھ کے کرنا ہے، جو وہ بادشاہ آپ سے بات کرتا ہے اگر نہیں بھی کرتا ہے اور آپ کو واپس بھیج دیا جاتا ہے تو آپ خوشی خوشی واپس چلے جاتے ہو، بغیر انعام، بغیر بات کے، بغیر کسی چیز کے، یہ خوشی لے کے جاتے ہو کہ میں نے بادشاہ کے گھر میں جا کے قدم تو رکھا ہے، یہ کافی میرے لیے، فخر محسوس کرتے ہیں۔ بادشاہوں کے بادشاہ نے آپ کو اپنے گھر میں بلایا ہے، اور یاد رکھیں اللہ تعالی نے چنا ہے کہ یہ بندہ اس لائق ہو کہ میرے گھر کی طرف چل کے آئے، ورنہ دنیا میں کتنے لوگ ہیں جو ترس رہے ہیں کہ وہ نماز پڑھ نہیں سکتے، ہسپتال میں پڑے ہوئے ہیں، تمنا کرتے ہیں کہ کاش ہم بھی مسجد میں جا کے نماز پڑھ سکتے، لیکن اللہ تعالیٰ ان کو امتحان میں ڈالا ہے، آزمائش ہے ان کے لیے، وہ بستر پر پڑھے، میرے بھائی کئی سالے سے پڑھے، بعض مریض کئی سالوں سے پڑھے، فالج کے مریضوں کو دیکھیں کئی سال تک فالج کے مرض مبتلا رہتے ہیں، پڑھے ہیں، اللہ تعالیٰ نے آپ کو چنا ہے لوگوں میں سے کہ میرے گھر میں آؤ، اور پھر جب آپ اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں اور نماز کا آغاز کرتے ہیں اور کہتے ہیں الحمدللہ رب العالمین، اللہ تعالیٰ جواب دیتا ہے حمدنی عبدی، اے فرشتو میرے بندے نے میری حمد و ثنا کی ہے، اللہ اکبر۔ کیا یہ ہم بھول جاتے ہیں کہ ہمارا رب کتنا کریم ہے؟ یعنی مجھے تعجب ہوتا ہے، لوگ آتے ہیں مسجد میں موبائل بند نہیں کرتے، بج رہا ہے بج رہا ہے، کوئی پرواہ نہیں ہے، مسواک کیا ہے نا، مسواک کچھ گرا ہے نیچے اس کو اٹھایا نہیں ہے، ارے وہ صفائی والا کا کر لے گا، مسجد میں باتیں کرنا، دنیاوی باتیں کرنا، بچے پیچھے دوڑ رہے ہیں، بچوں کو ساتھ لے کے آنا، وہ کوئی پرواہ نہ کرنا، ٹھیک ہے کھیلنے دے بچوں کو، اللہ کا گھر ہے یہ، بچوں کو کھیلنے کی جگہ نہیں ہے، بادشاہ کے محل کے اندر تو آپ کی کیا حالت ہے، دنیا کا بادشاہ تھا وہ، اگر سزا بھی دیتا تو جیل ہو جاتے، 10-20 کوڑے لگ جاتے، سزائے موت دے دیتا، وہ کر کے سکتا ہے، وہ آپ کو ہمیشہ کی خوشی یہ ہمیشہ کی غمی تو نہیں دے سکتا، وہ اس کے ہاتھ میں نہیں ہے۔ تو جب بھی اللہ تعالیٰ کے گھر میں آئے اس معنی کو اپنے دل میں بسا کے آئے کہ میں کس کے گھر میں جا رہا ہوں، اور گناہ کرتے وقت ہم پرواہ نہیں کرتے، دیکھیں جب موبائل بجتا ہے میوزک سے آپ جانتے ہیں کتنا بڑا گناہ ہے، آپ سوچ بھی نہیں سکتے، ایک میوزک ہے وہ حرام ہے، پھر اللہ تعالیٰ گھر کی حرمت ہے، پھر نماز کی حرمت ہے، پھر قرآن مجید کی تلاوت کی حرمت ہے، پھر نمازوں کی نماز میں خلل، کتنے گناہ سر پہ اٹھا کے جاؤ گے، اور غلطی کتنی سی، کہتے یار چھوٹی سی تو غلطی ہوئی، لوگ ایسے گور گور کے دیکھتے تھے، اللہ کا شکر کر کے گھورا ہے، ہاتھ نہیں اٹھایا، اللہ تعالیٰ کا ڈر ہے اس لیے وہ رک گئے ہیں، اللہ تعالیٰ حکم نہیں ہے، ورنہ جو عمل کیا جائے اس کی سزا اسے بھی بڑی ہے، اس لیے علماء فرماتے ہیں گناہ کی طرف نہ دیکھو کتنا چھوٹا ہے، بلکہ اس ذات کی طرف دیکھو جس نے اس چیز کو گناہ بنایا ہے، وہ کتنی بلند اور بڑی عظیم ذات ہے، مطلب گناہ کے لیے چھوٹا سا تو گناہ ہے، صغیرہ گناہ ہے، صغیرہ گناہ ہے، صغیرہ گناہ تو کس کے حق میں گناہ کیا ہے، رب ذوالجلال سبحانہ و تعالی مالک کائنات کا، اس کے حق میں گناہ کیا ہے, اور پھر کہتے چھوٹا سا تو گناہ ہوا ہے. گناہ کی طرف نہ دیکھو, اپنے رب کی طرف دیکھو جس نے اس معاملے کو حرام کیا ہے, گناہ کیا ہے.

پاؤں تو جڑ جائے اور پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی اس نصیحت پر عمل تو کیا جائے. دیکھیں یہاں پر صحابی نصیحت کے لیے آ رہے ہیں, ہمارے پاس نصیحتیں موجود ہیں اور ہم کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں. پاؤں سے پاؤں جوڑیں, اب ایک اپنے پاؤں پھیلاتا جا رہا ہے, دوسرا اپنے پاؤں سکیڑتا جا رہا ہے. بھائی اپنے پاؤں کی دور کر کیوں سکیڑ رہے ہو؟ نہیں جی, ہمارے مذہب میں پاؤں سے پاؤں ملانا درست نہیں ہے. کیوں بھائی, آپ کا مذہب اور میرا مذہب میں کوئی فرق ہے؟ کیا مذہب ہے ہمارا؟ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان جس کے مذہب میں نہ, وہ مذہب کیا ہے؟ کیا یہ کافی نہیں آپ کے لیے کہ آپ کے سامنے امام صاحب جو ہیں وہ حدیث سنا رہے ہیں کہ پاؤں سے پاؤں ملا لو اور کندھے سے کندھا ملا لو؟ یہ امام کا اپنا قول نہیں ہے, یہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے. نہیں ہمارے امام صاحب, آپ کا امام ہے کون پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے؟ کیا حیثیت ہے ہمارے اماموں کی, ہمارے علماء کی, رحمت اللہ علیہ سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کیا حیثیت ہے؟ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان آ جائے تو میرا ایمان ہے جتنی بھی اہل جماعت کے علماء اور امام ہیں وہ اپنا سر جھکا دیتے ہیں. اس لیے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا, اذا صح الحدیث فهو مذهبی, حدیث اگر صحیح ثابت ہو جائے میرا وہی مذہب ہے, اسی کو میں بھی اپناؤں گا, اسی کو تم بھی اپنانا. نہیں جی کہتے ہیں ہم حنفی ہیں اس نے میرے پاؤں سے پاؤں نہ جوڑنا. میرے بھائی شرم آنی چاہیے. پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان یہ, صحابہ کرام جب ایک دوسرے کے ساتھ, صحیح بخاری کی روایت ہے لیکن کبھی صحیح بخاری پڑھیں تو پتہ چلے نا, پاؤں سے پاؤں صحابی بالکل جوڑ کے کھڑے ہوتے تھے. اور اب جانتے جب پاؤں سے پاؤں ملتا ہے تو کتنا سکون ملتا ہے. اس کی حکمت ہے, ایسے نہیں ہے ایک دیوار کی طرح ہم کھڑے ہو جاتے ہیں پاؤں سے پاؤں اور کندھے سے کندھا ہوتا ہے. جو شیطان ہمارے خون میں دوڑتے ہیں ہمارے بیچ میں نہ آئے, میرے مسلمان بھائی کے بیچ میں نہ آئے شیطان. میں شریف ہوں, میں بڑے خاندان سے, یہ کم خاندان سے ہے, یہ سوچ کہاں سے آئی؟ یہ شیطان ہی تو ہے جو ہمارے اندر بستا ہے. تو پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اس دیوار کو گرا دیا. کیا ابو جہل نے کہا نہیں تھا ہم یہ نماز کیسے پڑھیں, آپ کی دین کو کیسے اختیار کریں جس میں میں اور میرا غلام دونوں ایک ساتھ کھڑے ہوں؟ میں کیسے, یہ تصور بھی نہیں کر سکتا میں. تکبر کیا, اور جس کو غلام سمجھتا تھا آخری وقت میں جب اس کی سانس نکل رہی تھی تو اس غلام کا پاؤں تھا اس کے سینے پہ اور وہ جہل زمین پہ لیٹا ہوا تھا. جس نے بس سر اٹھایا تکبر کی وجہ سے اس کا سر اللہ تعالیٰ نے توڑا ہے, اس دنیا میں بھی توڑا ہے اور آخرت میں اس کے ساتھ جو انجام ہوگا وہ کسی سے مخفی بھی نہیں ہے. پانچواں پیغام اس حدیث مبارکہ میں ہے, موت. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب فرمایا کہ اسے اپنی آخری نماز سمجھنا تو اشارہ موت کی طرف ہے. موت حادم اللذات ہے, لذتوں کو توڑنے پھوڑنے والا. موت ایک ایسی مصیبت ہے جس کے بعد کوئی مصیبت نہیں اس دنیا میں, دنیا کے معاملے ختم ہو جاتے ہیں موت کے ساتھ. اور موت کے فوراً بعد آخرت اور قیامت کی پہلی سیڑھی شروع ہو جاتی ہے اور وہ ہے قبر کا مرحلہ. تو موت کو اگر انسان یاد رکھے اور ہر عبادت سے پہلے یہ سمجھ کے وہ عبادت کرے کہ اس کی یہ آخری عبادت ہے, تو میرا خیال ہے کہ عبادت کو جو اصل مقصد ہے خشوع اور خضوع, وہ ہمیشہ کامل رہے گا. ہم تو یہ سوچتے ابھی نماز ٹوٹی پوٹی پڑھ لی ہے اگلی نماز اچھی پڑھیں گے. آپ کو پتہ ہے کہ اگلی نماز پڑھ سکو گے؟ کون کہہ سکتا ہے کہ وہ اگلی نماز کے لیے زندہ رہ سکتا ہے؟ میرے بھائی ہم تو یہ بھی نہیں جانتے کہ اس دروازے سے باہر نکلنے کے بعد ہمارے ساتھ کیا ہونے والا ہے, کیا لکھا ہے ہمارے تقدیر میں, ہم کیا جانتے ہیں؟ یہ تو وہی جانتے جس نے تقدیر لکھی ہے. اس لیے موت کو ہمیشہ یاد رکھو. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قبرستان جاتے تھے, صحابہ کرام کو تعلیم دیتے تھے تم بھی جایا کرو قبرستان کی طرف, ذرا اس دنیا کو بھی جا کے دیکھو. یہی لوگ تو جو زمین کے اوپر چلتے پھرتے تھے, انہی بازاروں میں گھومتے پھرتے تھے جس میں آج ہم گھوم پھر رہے ہیں, انہی مساجد کو آباد کرتے تھے جس کو آج ہم آباد کرتے ہیں. یہ وہی لوگ ہیں جن کے بیویاں تھیں بچے تھے, آج لوگ اس ویران

0: فتنے میں پڑے ہیں, اس جگہ پہ پڑھیں جہاں پر ہم نماز بھی نہیں پڑھ سکتے, قبرستان میں نماز پڑھنا منع ہے. سبحان اللہ, کبھی جا کے اس دنیا کو دیکھا ہے؟ تو ہم اپنا وقت میں سے تھوڑا سا وقت کیوں نہیں نکالتے کہ جمعے کے دن تھوڑا سا وقت لے کے قبرستان کی طرف گئے؟ ضروری کہ ہمارا کوئی پیارا وہاں پہ مرا ہو, ہمارے مسلمان بھائی سارے ہمارے ہمیں پیارے ہیں, وہاں پہ جائیں اور ان کے لیے دعا کریں. ہم جاتے تو ہیں لیکن بدعت کر کے آتے ہیں بعض اوقات, نہیں جائیں سنت طریقے سے جائیں, ان کے لیے دعا کر کے آئیں, سلام کہہ کے آئیں, مسنون طریقے کو اختیار کریں اور ذرا غور فکر کریں, ارے کل میں نے بھی یہاں پہ آنا ہے, ارے میں بھی ایسے رہوں گا, اسی ویرانے میں رہوں گا, زمین کے اوپر ویرانہ ہے اور زمین کے نیچے کیا ہو رہا ہے وہ تو اللہ تعالیٰ جانتا ہے. تو موت کو یاد کرنا ہر عبادت سے, پھر خاص طور پہ نماز, جب بھی نماز داخل ہونے سے تکبیر تحریمہ سے پہلے یہ سمجھنا کہ میری آخری نماز ہے, پھر کہنا اللہ اکبر. چھٹے نمبر پہ زبان کی اہمیت اور کلام اور الفاظوں کی اہمیت. ہم بات تو کرتے ہیں لیکن بہت کم لوگ سوچ سمجھ کے بات کرتے ہیں. دیکھیں زبان تو اللہ نے دی ہے, بات کرنے کے لیے دی ہے نا, لیکن زبان کا کنیکشن دماغ سے ہے, کان سے نہیں ہے. یاد رکھیں زبان جو ہے وہ دماغ سے چلتی ہے, کان سے نہیں چلتی, کیونکہ دونوں جڑے ہوئے ہیں دماغ سے کان اور زبان, تو اس انداز میں کنیکشن ضرور ہے انڈائریکٹ. بعض لوگ جو سنتے وہ کہہ دیتے, ارے ذرا اوپر تو جانے دیں نا, اپر سٹوری بھی ہے آپ کی تھوڑی سی, کان سے سنا زبان پہ آ گیا, ذرا اوپر بھی جانے دیں, ذرا سوچیں ذرا سمجھیں کیا یہ بات اس وقت اس موقع میں کہنی ہے یا نہیں کہنی, کون سی بات کب کہنی ہے. اور بعض لوگ یہاں پر ایک خاص بات, ویسے تو زبان کی آفتیں بہت ہیں, دیکھیں زبان جتنی بڑی نعمت ہے اگر اسے غلط استعمال کیجیے اتنی بڑی مصیبت ہے. یاد رکھیں پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو جنت اور دوزخ کے نظارے دکھائے گئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زندگی میں, تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں نے دیکھا جنت میں دیکھا سب سے زیادہ فقراء تھے, جنت میں جا کر دیکھا تو سب سے زیادہ جنت میں فقراء تھے, اور جہنم میں جا کے دیکھا جھانک کے دیکھا تو اس میں سب سے زیادہ عورتیں تھیں, عورتیں جہنم میں زیادہ. سبا کا متعجب ہوا کیسے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, فرمائے وہ لان تان زیادہ کرتی ہیں اور ناشکری کرتی ہیں, اور یہ دونوں عمل زبان سے ہی ہوتے ہیں. تو زبان درازی جیسے کہ عورت کرتی ہے کوئی اور نہیں کرتا, زبان میں بہت تیز ہے کیونکہ ان کی طاقت زبان میں ہے, بازو کی طاقت تو نہیں ہے ان کے پاس, اور کتنے گھر ٹوٹتے ہوئے دیکھے ہیں زبان کی بنیاد پر. عورت زبان چلاتی ہے مرد ہاتھ چلاتا ہے طلاق ہو جاتی ہے. رزلٹ کیا ہے, زبان درازی کے ساتھ آپ مارنا پیٹنا بھی اس کے ساتھ شامل کر دیں تو اس کا رزلٹ کوئی اچھا نہیں ہونے والا. اگر عورت بے صبری ہے تو مرد تو سمجھدار ہے نا, آپ اس اگر بازو کی طاقت ہے سیمت ربی کہ اس طاقت کو کمزوروں پر استعمال کرو, اس طاقت کی جگہ ہے استعمال کرنے کی لیکن یہ جگہ نہیں ہے. آپ کی بیوی نے اگر کوئی بد کلامی بھی کی ہے یا اونچی آواز میں بات بھی کی ہے تو وہ بھی انسان ہے, غلطی اس سے بھی ہو جاتی ہے جیسے کہ آپ سے غلطی ہوتی ہے. تو معاف کرنا جانوں کو معاف کیسے کیا جاتا ہے. مجھے تعجب ہو کہ ایک شخص کل ایک عورت بیچاری کہہ رہی تھی, سوال اس نے کسی شیخ کو لکھا تھا کہ مجھے بتائے میں کیا کروں, 10 سال سے شادی ہوئی ہے, اب میرا خاوند کہتا ہے کہ مجھے تم اچھی نہیں لگتی ہو. 10 سال کی عشرت کے بعد آپ یہ کہتے ہیں کہ مجھے اچھی نہیں لگتی, جب اس نے بچے بھی پیدا کر دیے تمہارے لیے, بچے بھی بڑے ہو گئے, بچوں کو بھی پالا ہے, تمہاری بھی خدمت کی ہے, بچوں کو بھی خدمت کی ہے, گھر کو بھی سنوارا ہے, آپ کی سب سے بڑی رازدار ہے, جب وقت آیا کہ اس کا ساتھ دیا جائے اب وہ کمزور ہو چکی ہے, 24 گھنٹے خدمت کر کر کے وہ بھی انسان ہے کمزور ہو چکی ہے, جب وقت آیا ساتھ دینے کا اب کہ تم میں نے تم سے کبھی خیر کوئی نہیں دیکھا. ارے یہ تو عورتیں بات کرتی ہیں, جیسے کہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں فرمایا ہے کہ عورتیں جہنم اس لیے زیادہ ہیں یکفرن العشیر، ایک تو لان تان کرتی ہیں پھر اپنے خاوند کی ناشکری کرتی ہیں. اور پھر مثال بھی دی ہے کہ ساری زندگی اس کے لیے کوئی خیر کرتے رہو، خدمت کرتے رہو، ایک مرتبہ کوئی غلطی ہو گئی یا کوئی چیز، کوئی فرمائش پوری نہ ہو سکی تو عورت کیا کہتی ہے، آپ نے کبھی کیا کہ آج تک ہمارے لیے، آپ نے کیا کہ آج تک ہمارے لیے، ارے جو اب تک کیا وہ کس کے لیے کیا ہے؟ لیکن بیچاری ہے، کمزور ہے، عقل کی بھی کمزوری ہے اور جسامت کی بھی کمزوری ہے، تو کمزور باتیں تو وہ کریں گی. تو ہمیں چاہیے کہ ہم ذرا صبر و حمل سے کام لیں. بہرحال کیا بات میں کر رہا تھا، زبان کی اہمیت، سبحان اللہ. اور زبان خاص طور پہ اپنے دوستوں کے ساتھ کیسے آپ نے کون سے لفظ استعمال کر رہے ہیں. بعض وقت بعض لوگ اپنے قریبی دوست ہیں، اپنے بھائی ہیں، بعض بات کر لیتے ہیں پھر ندامت ہوتی ہے، کاش ایسا نہ کہتا کل آ کے پھر معذرت کر لیتے ہیں. تو پھر ایسی بات اچھی بات ہے، معذرت کرنا اچھی بات ہے، یہ اس میں اچھی بات ہے، لیکن ایسی بات کرنے کی ضرورت کیا تھی کہ آپ کو شرمندہ ہونا پڑے تو پھر آپ کو معذرت کرنی پڑے. امام الربیع بن حسین، ذرا قصے پہ غور کریں، رحمہ اللہ، مشہور تابعی ہیں، سیدنا عبداللہ بن مسعود کے شاگرد ہیں، راستے گزر رہے تھے، مخالفین بھی تھے، تو کسی نے گالیاں لی، اس کے پاس گئے اور فرمایا کہ دیکھو میرے بھائی، میرے اور جنت کے بیچ میں ایک بہت ہی کٹھن اور سخت اور مشکل راستہ ہے، اگر میں وہ پار کر لیتا ہوں تو پھر جو کچھ آپ نے کہا مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا اس سے، اور اگر میں وہ پار نہ کر سکا تو جو کچھ آپ نے کہا میں اس سے بھی بڑھ کر ہوں. نہیں سمجھ رہی بات، یعنی جو گالی آپ نے دی ہے، اگر میں جنت میں داخل ہو گیا تو مجھے کیا فرق پڑتا آپ کی گالی دینے سے، کوئی فرق نہیں پڑتا، کہتے رہو. اور اگر میں جہنم میں داخل ہو گیا تو پھر جو آپ نے کہا وہ کم ہے، کیونکہ وہاں پر جو عذاب اور جو سزا وہاں پہ ملنی ہے وہ دنیا کی گالی سے تو بہت ہی کہیں زیادہ ہے. میرے بھائی یہ وہ لوگ تھے جو لوگوں کی پرواہ نہیں کرتے تھے، لوگوں کے رب کی پرواہ کرتے تھے بس. اگر ہم یہ راستہ اختیار کر لیں، لوگ تو دیکھے گالی بھی دیں گے، برا بھلا بھی کہیں گے، کس کس کا منہ بند کرتے رہو گے، کس کس کے ساتھ جھگڑتے رہو گے؟ گالی کے بدلے گالی نہیں ہوتا، اور جھگڑے کے بدلے دوسرا جھگڑا نہیں ہوتا، اور باطل کا جواب باطل سے نہیں ہوتا. یا تو وَإِذَا خَاطَبَهُمْ جَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، اگر کوئی الفاظ نہیں، جیسے کہ ان یہ علماء تھے ہمارے سلف، اگر آپ کے پاس ایسا جواب نہیں ہے تو خاموشی سے چلے جاؤ، کوئی بات نہ کرو، کوئی بحث مباحثہ نہ کرو، اور اگر آپ کو کوئی اچھی بات آتی ہے تو ایسی بات کر لیں. اور میرا خیال ہے جس نے گالی دی ہے اس کو ندامت ضرور ہوئی ہوگی، اسے معذرت بھی ضرور کی ہوگی. سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ اپنی زبان کو پکڑتے تھے اور روتے تھے. ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ صحابہ کے سردار اور صحابہ اولیاؤں کے سردار ہیں، یہ وہ عظیم صحابی ہیں، وہ عظیم مرد ہیں جن کے قدم اس زمین پر انبیاء کے بعد سب سے اچھے قدم ہیں. زبان کو پکڑ کے روتے ہیں کہ اسی زبان نے مجھے برے دن دکھائے ہیں، ہماری زبان نے ہمیں کیا دن دکھائے ہیں، کبھی سوچا ہے ہم نے؟ ساتویں نمبر پہ قناعت. قناعت جانتے کیا ہوتی ہے؟ جی،
1: مختصر چیز پہ راضی ہونا،
0: مختصر چیز پہ راضی ہونا، تھوڑی چیز پہ راضی ہو جانا. ارے اللہ نے دیا دیا تو ہے نا، ایسے بھی لوگ ہیں نیچے دیکھیں نا جن کے پاس یہ تھوڑا بھی نہیں ہے. آپ کے پاس پوری صحت ہے، مریضوں کی طرف دیکھیں ان کے پاس ادھوری صحت ہے، اور اس مریض کو دیکھیں جو آئی سی یو میں پڑے اس کی تو صحت ہی نہیں ہے. بعض لوگ بیماری میں مبتلا ہوتے ہیں، شوگر ہے، بلڈ پریشر، پوچھے نا جی کیا حال ہے جناب آپ کے، کہتا لعنت ہو شوگر پہ، لعنت ہو بلڈ پریشر پہ، زندگی برباد کر کے رکھ دی ہے. سبحان اللہ. وہ جو آپ کے 40-50 سال گزر گئے صحت و عافیت میں، کیا وہ ایک جھٹکے میں بھول گئے سارے؟ اور یہ اللہ تعالیٰ کا امتحان آزمائش ہے. 50 سال آپ کو صحت دی ہے، آخری 10-20 سال رہتے ہیں، اس لیے آپ کو بیماری میں مبتلا کیا ہے تاکہ اللہ تعالیٰ آپ کے درجے بلند فرمانا چاہتے ہیں، آپ کے گناہ معاف کرنا چاہتا ہے، گناہ جھاڑنا چاہتا ہے. وہ کیسے؟ دیکھیں ہم سب گنہگار ہیں، گناہ ہم سب کرتے ہیں، بعض گناہ سے ہم توبہ نہیں کرتے اور بعض ایسے گناہ جو ہم بھول چکے ہیں اور استغفار کرنے کے ہمارے پاس وقت نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ بعض اپنے بندوں کو اپنے بندے کی جگہ جنت میں بنا دیتا ہے کہ میرے بندہ جو ہے اس کی جگہ یہ ہے جنت میں، لیکن اس کے اپنے اعمال کم ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ اس کے اعمال جو ہے تاکہ اس کے اعمال میں اضافہ ہو، اس کا نام اعمال میں اور عمل صالح لکھا جائے اور اس کے ترازو میں یا اعمال صالح جو پڑے وہ بھاری ہو جائے، تو دنیا میں اسے مبتلا کر دیتا ہے. کبھی شوگر کی تکلیف ہے، کبھی بلڈ پریشر کی تکلیف ہے، کبھی رزق کی تنگی ہے، کبھی کوئی بھی تکلیف ہے، غم ہے، حزن ہے، تنگی ہے. اگر وہ صبر کر لیتا ہے تنگی کی حالت میں اور شکر کر لیتا ہے عافیت اور کشادگی کی حالت میں، تو اس کے نامہ اعمال عمل صالح لکھتے جا رہے ہیں، لکھتے جا رہے ہیں. روزانہ ہر لمحے میں ایک سوئی چبھتی ہے. دیکھیں شوگر کے مریض میں جانتا ہوں کہ پورے جسم میں سوئیاں چبھتی ہیں، نظر کم آتا ہے، ان کے پاؤں میں ایک حس ختم ہو جاتی ہے، زخم ہوتے ہیں ان کو پتہ نہیں چلتا، وہ زخم بگڑ جاتے ہیں، گینگرین ہو جاتی ہے، پاؤں کاٹے جاتے ہیں، انگلیاں کاٹی جاتی ہیں. تو اس تکلیف اگر صبر کرتے ہیں تو ایک ایک تکلیف، ساری نہیں، شوگر کی ایک بیماری میں آپ کو سینکڑوں انعامات اور احسانات اللہ تعالیٰ دیتا ہے، آپ سوچ بھی نہیں سکتے. ایک تکلیف میں بہت سارے انعامات اس کے بدلے میں. تو نامہ اعمال میں ایک ایک تکلیف جو ہے وہ عمل صالح بن کے، نیکی بن کے آپ کے نامہ اعمال میں شامل ہو رہی ہے. لیکن اگر ناشکری کی ہے، لعنت شوگر پہ، لعنت بلڈ پریشر پہ، اللہ تعالیٰ سے ہمیں دیکھا ہوا ہے، کوئی اور نہیں ہے، نعوذ باللہ، گاڑی کا میری گاڑی کا ایکسیڈنٹ ہوتا ہے، بچہ بھی میرا بیمار ہوا ہے، بیمار بھی میں ہوں، دوائی کے پیسے بھی میرے پاس نہیں، بے روزگار بھی میں ہوں، تنگی بھی مجھے، یہ بھی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من یرید اللہ بہ خیرا یصب منہ، جس کے اللہ تعالیٰ بہتری چاہتا ہے اسے کسی مصیبت میں مبتلا کر دیتا ہے. میں یعنی کہتا کہ ہم اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں مصیبتوں میں مبتلا کرے، نعوذ باللہ من ذلک. لیکن جو جن کو اللہ تعالیٰ مصیبت میں مبتلا کیا ہے تو ان کو صبر کرنا چاہیے، مصیبت میں صبر اور صحت میں کوشادگی میں شکر، اور مومن ان دونوں کے بیچ میں زندہ رہتا ہے. وليس ذلك الا للمؤمن، یار قرآن صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب کسی مومن کو مصیبت پہنچتی ہے تو صبر کرتا ہے، اور جب کوئی کوشادگی ملتی ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی نعمت ملتی ہے تو شکر کرتا ہے. وليس ذلك الا للمؤمن، اور یہ مومن کی سب سے بڑی نشانی ہے. اس لیے سیدنا علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں تقوی کی تعریف میں چار چیزوں کا مجموعہ ہے. نمبر ایک، الخوف من الجلیل، اللہ تعالیٰ سے ڈرنا، والعمل بالتنزیل، قرآن سے حدیث پہ عمل کرنا، والرضا بالقلیل، قناعت کا راستہ اختیار کرنا، والاستعداد لیوم الرحیل، اور موت کے لیے ہمیشہ تیار رہنا. تو آج کی اس حدیث میں ہمیں تقوی کا معنی بھی ملا ہے. جب ہم نماز پڑھیں، ہماری آخری نماز ہو، تو موت کے لیے ہمیشہ تیار. جب ہم بات کریں تو سوچ سمجھ کے کریں، تو اللہ تعالیٰ سے ڈرنا ہے اور قرآن حدیث پہ عمل کرنا ہے، اور جب دنیا کے معاملے میں دیکھتے ہیں تو قناعت سے، دنیا میں سے وہ لو جو کچھ اللہ تعالیٰ آپ کو دیا ہے، جو کچھ اللہ تعالیٰ آپ کو دیا ہے اسی میں آپ کے لیے خیر ہے. یہ نہ دیکھو آپ کو کیا چاہیے، یہ دیکھو کہ اللہ تعالیٰ تمہیں دیا ہے، جو دیا ہے اس میں خیر و عافیت ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے میرے منافع عمل صالح کی توفیق عطا فرمائے، اور قرآن اور سنت پر چلنے کی، سلف صالحین کے روشن منہج پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں متقی پرہیزگار بنا دے، ہماری نمازوں کو درست فرما دے، ہمیں اچھا نمازی بنا دے، ہمیں ہماری زبان پر نور پیدا کر دے، ہم جب بھی کوئی بات کریں تو خیر کی بات کریں، اور دنیا میں ہمیں زہد کا راستہ دکھا دے، اور دنیا میں قناعت ہمارے لیے آسان کر دے. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا وصحبه اجمعين. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه، اما بعد، آج کے خطبے کا موضوع ہے غیرت. غیرت کیا چیز ہے، کسے کہتے ہیں، کتنی قسمیں ہیں، اور غیرت کے متعلق چند اہم باتیں کرتے ہیں. صحیح بخاری مسلم میں سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ان اللہ تعالی یغار، بے شک اللہ تعالی کو غیرت آتی ہے، وان المؤمن یغار، اور بے شک مومن کو بھی غیرت آتی ہے، وغیرت اللہ، اور اللہ تعالی کی غیرت یہ ہے، ان یاتی المؤمن ما حرم اللہ علیہ، اور اللہ تعالی کی غیرت یہ ہے کہ کوئی بھی مومن کسی محرم کا ارتکاب کرے جسے اللہ تعالی نے حرام کر دیا ہو. اس حدیث مبارکہ میں اللہ تعالی نے، پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالی کے متعلق ایک اہم خبر دی ہے، اور وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو غیرت آتی ہے. اور انسان کو بھی غیرت آتی ہے، لیکن ہر انسان کو نہیں. المؤمن، مومن کی پہچان غیرت سے ہوتی ہے. اور خالق اور مخلوق میں جب کوئی صفت کا ذکر ہو جو دونوں میں موجود ہو، تو یاد رکھے دونوں صفت اگرچہ ایک صفت ہے، لیکن دونوں میں نسبت کے اعتبار سے فرق ہوتا ہے. علماء اہل سنت والجماعت کا یہ عقیدہ ہے، بنیادی عقیدہ ہے، کہ اللہ تعالی کے اسماء الحسنہ ہیں، بہترین نام ہیں، اور صفات الکمال ہیں، اللہ تعالیٰ کے صفات کامل ہیں، کما یلیق بجلالہ سبحانہ وتعالی، جیسا کہ اللہ تعالیٰ کی شان بلند ہے ویسے ہی اللہ تعالیٰ کے اسماء اور صفات بھی بلند ہیں اور کامل ہیں. کوئی یہ نہ کہے کہ انسان کو بھی غیرت آتی ہے، اللہ تعالیٰ کو بھی آتی ہے، تو دونوں ایک جیسی ہیں، ہرگز نہیں. اور یاد رکھے یہ صفت الغیرہ جو ہے، یہ صفات فعلیہ میں سے ہے، اسے کہتے ہیں فعلی صفت. کیونکہ صفت دو قسم کی ہوتی ہے، ایک ہوتی ہے ذاتی صفت جس کا تعلق اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا علم، اللہ تعالیٰ خالق ہے، اللہ تعالیٰ مالک ہے، اللہ تعالیٰ علم والا ہے، یہ سارے صفات اللہ تعالیٰ کی ذاتی صفات ہیں. اور اللہ تعالیٰ کا ہاتھ ہے، کما یلیق بجلالہ سبحانہ وتعالی، اللہ تعالیٰ کلام فرماتے ہیں، قرآن مجید اللہ تعالیٰ کے کلام ہے، یہ سارے صفات ہیں، اور اللہ تعالیٰ عرش پر مستوی ہے، اللہ تعالیٰ نازل ہوتے ہیں رات کے آخری پہر میں دنیا کے آسمان پر۔ یہ جو صفت ہے نازل ہونا، عرش پر مستوی ہونا، اسے کہتے ہیں صفات فعلیہ، یہ فعلی صفت ہے۔ اس طریقے سے اللہ تعالیٰ راضی ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ پسند کرتا ہے، محبت کرتا ہے، اللہ تعالیٰ نفرت کرتا ہے، بغض کرتا ہے، یہ سارے صفات جو ہے یہ فعلی صفات ہیں اللہ تعالیٰ کی۔ انسان کے متعلق یاد رکھیں، غیرت کی تعریف کیا ہے؟ غیرت کی تعریف ہر وہ انسان جانتا ہے، ہر وہ مومن جانتا ہے جس کے دل کے اندر غیرت نے جگہ کر لی ہے۔ یہ ایک خاص صفت اور خصلت ہے جس کی تعریف کے لیے کوئی خاص لفظ مجھے نظر نہیں آ رہا ہے۔ بعض ایسے الفاظ ہوتے ہیں جن کی پہچان اس لفظ کے اندر ہوتی ہے، اگر ان کی تعریف کی جائے تو کہیں نہ کہیں پر کوئی خلل پڑ جاتا ہے۔ تو غیرت خاص خصلت ہے جو مومنوں کے دل کے اندر اگر ایک مرتبہ بس جائے اور جگہ کر لے، پھر مومن کی زندگی کو تبدیل کر دیتی ہے۔ ایک قصہ ہے سعد بن عباد رضی اللہ عنہ کا، ایک مسئلہ تھا اگر کوئی شخص کسی کو زنا کرتا ہوا دیکھے تو کیا کرے؟ شرعاً جو ہے وہ چار گواہ لے کے جائے گا قاضی کے سامنے، اگر چار گواہ گواہی دے دے پھر اس زانے پر حد قائم کی جاتی ہے، اگر چار گواہ میں سے ایک کم پڑ جائے تو پھر جو گواہ ہے ان پر حد القذف قائم کیا جاتا ہے، 80 کوڑے اسے مارے جاتے ہیں الٹا۔ تو سیدنا سعد بن معاذ نے جب یہ جب ان کو یہ خبر ملی تو فرمایا اللہ کی قسم اگر میں اپنی بیوی کو دیکھوں زنا کرتے ہوئے تو میں چار گواہوں کا انتظار نہیں کروں گا، میں اس کو سر قلم کر دوں گا۔ تو صحابہ کرام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور فرمایا کہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، سیدنا سعد کی بات کو برا نہ منانا، سیدنا سعد جو ہے بہت غیرت والے انسان ہیں، ان سے رہا نہیں جاتا۔ انہوں نے جب بھی شادی کی ہے کنوارے لڑکے سے شادی کی ہے، اور جب بھی کسی بیوی کو طلاق دی ہے تو اس کی طلاق کے بعد کسی نے جرت نہیں کی اس کی بیوی سے شادی کرے، اتنی صحت کی غیرت معروف تھی اور مشہور تھی مدینہ میں۔ تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اتعجبون من غیرت سعد، کیا تمہیں سعد غیرت پر تعجب ہوتا ہے؟ فواللہ اللہ تعالیٰ کی قسم لانا اغیر منہ، کہ میں اس سے بھی زیادہ بڑھ کر غیرت مند ہوں، واللہ اغیر منی، اور اللہ کی قسم اللہ تعالیٰ مجھ سے بھی بڑھ کر زیادہ غیرت مند ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس مسئلے کے حل کے لیے آیتیں نازل فرمائی، لعان کی آیتیں۔ یہ مسئلہ اگر کوئی شخص کسی کو زنا کرتے ہوئے دیکھے، یہ بیوی کے متعلق نہیں ہے، کیونکہ مومن کی غیرت اور مومن کے ایمان کے تقاضا نہیں ہے کہ وہ اپنے گھر کے اندر فاحشہ کو دیکھے، بدکاری کو دیکھے، اور تین لوگ اور دیکھے، پھر گواہی دیں، پھر اس پر حد قائم ہو۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ مسئلہ جو ہے یاد رکھے، یہ کیونکہ یاد رکھیں زنا کی جو حد ہے وہ آسان نہیں ہے, خاص طور پر اگر زانی محسن ہو. بعض متعجب ہوگا کہ یہ بات کیسے ہو سکتی ہے. اس کے میں ذرا وضاحت کر دوں کہ زانی جو ہے جب زنا کرتا ہے, اگر وہ شادی شدہ ہے تو اس پر اس کا زنا ثابت ہو جائے تو اس کو پتھر مار مار کے سنسار کر دیا جاتا ہے, اس کی سزا موت ہے. زندہ انسان کو پتھر مار مار کے اس کی جان لے لی جاتی ہے, جب تک وہ مرتا نہیں اس کو پتھر مارے جاتے ہیں. اور عورت بھی اسی طریقے سے, اگر وہ محسنہ ہے شادی شدہ ہے اس کی بھی یہی سزا ہے. جب سزا اتنی مشکل اور کٹھن ہے تو اس سزا تک پہنچنے کے لیے بھی کوئی خاص اصول ہونے چاہیے کہ نہیں؟ بغیر اصول کے آپ کسی کو ایسی سزا دیں تو کوئی بھی انسان دین کی طرف اشارہ کر کے کہہ سکتے کہ یہ ناقص دین ہے, یہ دین کامل ہے اور اس دین کی کمال اس کی حدود کے اندر بھی موجود ہے. تو ایسی سزا کب ملے گی؟ اور اگر زانی شادی شدہ نہیں ہے تو اسے 100 کوڑا مارا جاتا ہے. اور حدیث میں ہے کہ اسے 1 سال کے لیے جلوطن بھی کیا جاتا ہے, دونوں کے لیے, مرد اور عورت کے لیے, اگر زنا ثابت ہو جائے وہ غیر شادی شدہ ہو. جب یہ مشکل سزائیں موجود ہیں تو یہ سزا کب ہوگی؟ یاد رکھیں, اگر کسی سے غلطی ہو گئی ہے, اس نے زنا کا ارتکاب کر لیا ہے اور اس نے اپنے اندر توبہ کری اللہ تعالی سے, تو اس پر کوئی حرج نہیں, وہ جان اس کا رب جانے. لیکن جب یہ معاملہ قاضی کے پاس آ جاتا ہے, حاکم کے پاس آ جاتا ہے, تب اس پر حد قائم کرنا واجب ہو جاتی ہے. اور یہ معاملہ کب قاضی کے پاس جائے گا؟ جب یہ فحاشی اتنی زیادہ ہو جائے گی کہ صرف 4 نہیں بہت سارے لوگ دیکھ لیں گے کہ فحاشی جو ہے نا, فلان عورت فحاشی کر کے فلان مرد فحاشی کرتا ہے. جب یہ بات اتنی بڑھ جاتی ہے تو پھر معاشرے کو خطرہ ہو جاتا ہے زنا کے پھیلنے کا, تو اس کو روکنے کے لیے یہ راستہ اختیار کیا گیا ہے. یہ تھا عام فحاشت کے لیے, تاکہ یہ فحاشی کے اڈے بند ہو جائے. جو انفرادی طور پر جو گناہ ہوتا ہے اس کا اثر معاشرے میں کم ہوتا ہے, لیکن جو ہی یہ گناہ بڑھ جاتا ہے اور انفرادی صورت سے ہٹ کر یہ اجتماعی صورت اپنا لیتا ہے, پھر آہستہ آہستہ یہ گناہ معاشرے کا ایک حصہ بن جاتا ہے. آپ دیکھیں ویسٹرن دنیا میں, مغربی دنیا میں فحاشی وہاں پر عادت بن چکی ہے, کوئی گھر فحاشی سے خالی نہیں ہے. وجہ کیا تھی؟ کہ انفرادی صورت سے اجتماعی صورت میں جب یہ فحاشی پھیل گئی تو پھر بھی اس کو روکنے والا کوئی نہ تھا, بلکہ اس کے لیے قاعدے اور قانون بنائے گئے کہ کوئی حرج نہیں ہے, کہ دوستی رکھنا چاہتے لڑکی لڑکا کوئی حرج نہیں ہے, جائز ہے تمہارے لیے. اس پر قانون بنائے گئے, ماں باپ کی طرف سے بھی کوئی رکاوٹ نہیں ہونی چاہیے. اب لڑکی بالغ ہو گئی, وہ سمجھدار ہو گئی ہے, ان کا کوئی حق نہیں اپنی بیٹی کو روکے. اگر بیٹی کو روکیں گے تو پھر بیٹی جو ہے وہ پولیس میں ٹیلی فون کر کے ان کو روک سکتی ہے, بیٹی کا حق ہے. سبحان اللہ. تو آج ہم دیکھتے ہیں مغربی دنیا کیسے زندگی گزار رہی ہے, کسی سے مخفی نہیں ہے. یعنی کہ صرف جو لوگ وہاں پہ رہتے وہ جانتے ہیں, جو لوگ یہاں پہ رہتے وہ بھی جانتے ہیں کہ وہاں پہ کیا ہو رہا ہے. ان کے گھر جتنی باہر سے خوبصورت ہے اتنی اندر سے کھنڈر ہیں, کوئی سکون نہیں ہے گھر کے اندر. یاد رکھیں غیرت جو ہے یہ جانور کے اندر بھی موجود ہے, یہ خصلت جانور کے اندر بھی موجود ہے. جب اسے مارنے کی کوشش کی جاتی ہے شروع میں تکلیف ضرور ہوتی ہے, لیکن آہستہ آہستہ جب یہ مر جاتی ہے پھر انسان یاد رکھے جانور سے بدتر ہو جاتا ہے. جانور میں واحد جانور ہے جو بے غیرت ہے, یاد رکھے واحد جانور ہے جو بے غیرت, جس کے اندر غیرت نہیں ہے, اور وہ ہے خنزیر. اس میں اندر کوئی غیرت نہیں ہے. باقی جتنے بھی جانور ہیں, آپ کسی درند اور پرند کو دیکھ لیں, جب ایک چڑیا اپنا گھونسلہ بناتی ہے اور اس میں انڈے دیتی ہے, اس میں رہتا ہے, تو دوسرے نر چڑیا کو, جو نر چڑیا ہوتا ہے اس گھونسلے کے اندر, اس کو قریب جانے دیتا ہے. اب بس ان کے جھگڑا ہوتا ہے, لڑائی ہوتی ہے. شیر کو دیکھ لیں, کتے کو دیکھ لیں, جب وہ خود جمع کر لیتا ہے تو کسی اور کو قریب نہیں آنے دیتا اس وقت. غیرت ان کے اندر بھی موجود ہے. لیکن آہستہ سے جب یہ غیرت مر جاتی ہے پھر اس انسان کی زندگی خنزیر سے بدتر ہو جاتی ہے. وہ تو بے عقل جانور ہے, انسان تو عقل والا ہے, اس کی عقل کہاں گئے؟ اس لیے آج مغربی دنیا میں دیکھیں آپ ان کی زندگی کیسی گزر رہی ہے. یہ میں مثال اس لیے دے رہا ہوں کہ یہ ہمارے سامنے ہے. وہ معاشر ہم سے بھی یہی چاہتا ہے آج کہ آج ہم بھی ان کی طرح ہو جائیں. اس معاشرے اندر بغیرتی کیسے پھیلی ہے؟ ایک دن میں اور ایک رات میں نہیں پھیلی, یاد رکھیں. یہ فساد 24 گھنٹے کے اندر نہیں ہوا, اس کو بھی سال لگ گئے, کئی سال لگ گئے. یاد رکھیں اسی معاشرے کے اندر ایک زمانہ ہوتا تھا جب عورت حجاب میں نکلتی تھی, صرف چہرہ اس کا باہر ہوتا تھا, باقی اس کا سر جو ہے اور اسے پورا جسم ڈھانپا ہوا ہوتا تھا. کیونکہ کپڑے جو ہوتے تھے ہرگز کبھی تنگ نہیں ہوتے تھے, اور نہ وہ پینٹ پتلون کا کوئی زمانہ تھا, کھلے توپ پہنتے تھے. آج سے 100-200 پہلے اب چلے جائے تو ان کا لباس دیکھیں کیا ہوتا تھا. لیکن آہستہ آہستہ جب مفکرین آئے, جو یہ کہتے ہیں ہم مفکرین ہیں, وہ تبدیلی لانا چاہے اس دنیا میں, تو انہوں نے کہا عورت کا حق مرد کے برابر ہے, تو عورت کے حقوق کے نام پر عورت کی عزت کو قربان کر دیا گیا اور مردوں کی غیرت کو قتل کر دیا گیا. یہ کون سا حق ہے عورت کا؟ اسے بے پردہ کر دو, اسے مرد کے ساتھ شانہ بشانہ بٹھا دو, جہاں پر مرد وہاں پر عورت بھی کام کرے گی. جو بھی مرد کرے گا وہ عورت کرے گی. آج آپ دیکھتے امریکہ یورپ میں, مجھے تعجب ہوا کہ بڑے بڑے ٹینکر جو ہیں اور ٹرک جو ان کے جو ڈرائیور جو اکثر عورتیں ہیں, لمبے لمبے سفر میں جہاں پر 12 گھنٹے کا مسلسل سفر ہوتا ہے, 24 گھنٹے کا مسلسل سفر ہوتا ہے, 3-3 دن کا مسلسل سفر ہوتا ہے, کہ عورت یہ برداشت کر سکتی ہے؟ لیکن نہیں, عورت کے حق کے نام پر عورت کو ایسے عذابوں میں غرق کر کے رکھا ہے کہ عورت نکل نہیں سکتی. اور اس معاشرے میں تو ہم یہ سوچ سکتے کہ ایسا ہو سکتا ہے, لیکن مومنوں کے معاشرے میں یہ کبھی نہیں ہو سکتا. عورت کی جگہ یہ ٹرک اور یہ روڈ نہیں ہے, عورت کی جگہ باربر شاپ یہ نائی کی دکان نہیں ہے, عورت کی جگہ یہ بارز اور یہ ہوٹل نہیں ہے. عورت اسلام کے اندر وہ ملکہ ہے جو 4 دیواری کے اندر میں رہ کر, اس محل کے اندر رہ کر اپنے گھر کی سربراہی کرتی ہے, پر بچوں کو تربیت دیتی ہے, اور جب وہ باہر نکلتی ہے جیسے کہ ایک ملکہ کے محافظ ہوتے ہیں, اسے گھر والے اس کی حفاظت کرتے ہیں, اس کا خاوند, اس کا بیٹے, اس کے بھائی سب اس کو حفاظت کرتے ہیں. لیکن وہ یہ چاہتے ہیں جیسے کہ ان کی عورت بے پردہ ہوئی, ان کی غیرت کا خاتمہ ہوا, آج ہم سے بھی یہی مطالبہ کرتے ہیں کہ تم لوگوں نے عورتوں کو دبایا ہوا ہے, عورتوں کے تم حقوق کھاتے ہو, تم ظالم ہو, تم ظلم کرتے ہو. اگر ظلم اسے کہتے ہیں کہ عورت کو پردے میں رکھو تو ہم ظالم اچھے ہیں. اگر ظلم کا مطلب یہ ہے کہ تم غیرت والی زندگی گزارو تو ہم ظالم ہی اچھے ہیں. ان بیچاروں کیا پتا کہ ظلم کیا ہوتا ہے, انہیں کیا پتا انصاف کیا ہوتا ہے؟ جن کی زندگی سراپا ظلم میں ڈوبی ہوئی ہے انہیں کیا پتا ظلم اور انصاف کیا ہوتا ہے؟ ہاں وہ اشارہ کرنا جانتے ہیں, دوسرے کو نقص نکالنا جانتے ہیں, دوسرے کو تکلیف پہنچانا جانتے ہیں, دوسرے کا حق چھیننا جانتے ہیں, لیکن انصاف کیا ہوتا ہے؟ حقوق کیسے ادا کیے جاتے ہیں اور کیسے دیے جاتے ہیں, کس کو کتنا دیا جاتا ہے, ان کو کیا پتا بیچاروں کو؟ تو مسئلہ کا حل کیا ہے؟ اگر کوئی شخص اپنی بیوی کو نعوذ باللہ زنا کرتا ہوا دیکھے تو اس کے لیے 4 گواہ لے کے آئے گا. وہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں اس مسئلے کا حل بیان کر دیا ہے, اور یہ آیت اللعان جو ہے تا قیامت ہر مومن کے لیے, ہر مسلمان کے لیے, اس کے لیے لعان ہوتا ہے. جیسا کہ 4 گواہ عام زنا کے لیے ہوتے ہیں, یہاں پر 4 گواہ کی ضرورت نہیں ہے, لیکن 4 مرتبہ عورت بد دعا دے گی مرد کو اور 4 مرتبہ مرد بد دعا دے گا عورت کو لعنت کے لفظ میں. اس کے بعد ان کا آپس میں تفرقہ پیدا ہو جاتا ہے, طلاق واقع ہو جاتی ہے. یہ حل ہے. یہ تعجب ہوتا ہے بعض لوگوں نے لطیفے بنائے ہوئے ہیں, مذاق اڑاتے ہیں دین کا, نہ سمجھ جاہل لوگ. وہ کہتے ہیں کہ اگر ایک انسان بیوی کو دیکھے زنا کرتے ہوئے تو پھر دوسرے کو لے کے آئے, تیسروں کو لے کے آئے, تو جو دیکھنے والے اس نے بھی زنا کرنا شروع کر دیا. تو ایک جگہ چاروں نے جانا شروع کر دیا اور ہنستے مذاق اڑاتے دین کا. میرے بھائی یہ دین نہیں ہے. اور یاد رکھ جس نے بھی دین کا مذاق اڑایا وہ دار اسلام سے خارج ہے. نواقض اسلام میں سے ایک نقل یہ ہے کہ کوئی شخص دین کا مذاق اڑائے, دین کے کسی حصے کا بھی مذاق اڑایا جائے, یہ کفر کا راستہ ہے. یہ ہنسنے کی بات نہیں ہے, یہ مذاق نہیں ہے, یہ کوئی کھیل نہیں ہے. دین ذات حیات ہے, دین عبادت ہے, اور اسی عبادت کے اللہ تعالیٰ نے ہمیں پیدا کیا ہے. وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون. غیرت دو قسم کی ہوتی ہے, ایک تو ہے محمود جو عظیم خصلت ہے, جو ایمان کی نشانی ہے, جو ایمان کی پہچان ہے, جس میں انصاف ہے. اور دوسری قسم ہے مذموم جس میں ناانصافی ہوتی ہے, غلط جگہ پر غیرت کا استعمال کرنا. جو محمود ہے اس کی مثال کہ انسان جیسے ابھی میں نے بیان کیا اپنے گھر والوں پر غیرت مند ہو, اپنی عزت پر, اپنی عزت کا محافظ ہو, اس کی بیوی ہو, اس کی بیٹیاں ہو, اس کی بہن ہو, اس کی والدہ ہو, گھر میں کوئی بات ہو تو ادب کے دائرے کے اندر ہو, اس کے اندر بےہودگی نہ ہو, غلط الفاظ نہ ہو, فحاشی کے الفاظ نہ ہو. آج کل تو معاشرہ ایسے ہو گیا ہے کہ فحاشی کے الفاظ ایسے استعمال کیے جاتے ہیں جیسے کہ عام بات ہو رہی ہو, کتنے گپ شپ ہو رہی ہے, پتہ نہیں کون سی گپ شپ ہو رہی ہے. یہ بھی بغیرتی کے ایک ذریعہ ہے. لیکن جو شخص اپنے گھر کے اندر تربیت دیتا ہے کہ اچھے الفاظ استعمال کرنے چاہیے, اور پردہ کیا ہوتا ہے, شریعت نے, اللہ تعالیٰ نے, اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں سے کیا مطالبہ کیا ہے, مومن عورت کی کیا نشانی ہے, اس طریقے سے آپ اپنے گھر کے اندر, اپنے گھر والوں کے اندر ایمان کو تازہ اور زندہ کر سکتے ہیں. اسی طریقے سے جب گھر سے باہر جائیں تو مکمل پردے میں, بازار میں بھی جائیں, یہ بیوی کا حق ہے آپ کے اوپر کہ آپ ساتھ جائیں, یا آپ کا جوان بیٹا ہے, بالغ بیٹا, وہ جائے, اکیلی عورت نہ جائے. خرید و فروخت کے وقت دکان میں مرد کھڑا ہے, اس نے بات کرنی ہے, کیسی بات کرنی ہے, عورت نے کیسی بات کرنی ہے, آپ کا ساتھ ضروری ہے. یہ بھی غیرت کی ایک نشانی جو اچھی چیز ہے. بعض عورتیں سمجھتی ہیں کہ ہم اکیلے جانا چاہتی ہیں, ہمیں کیوں بند کیا ہوا ہے, ارے بازار میں تو جانا ہے, کیا فرق پڑتا ہے ہم اکیلے جائیں. فرق پڑتا ہے, آپ کے خاوند کا حق ہے, آپ کے والد کا حق ہے, آپ کے بھائی کا حق ہے کہ وہ آپ کے ساتھ ہو. عورت انسان جن سے انسان کمزوری میں پیدا ہوا ہے, اور عورت مرد سے زیادہ کمزور ہے, اس لیے اس کو محافظ ہونا چاہیے. یہ نہیں کہ وہ آپ پہ شک کرتے, ہرگز نہیں, نعوذ باللہ, بلکہ آپ کا حق ہے. مومن عورت عام عورت نہیں ہے کہ جو چاہے جب چاہے اس کو دیکھ لے اپنی مرضی سے, یا جو چاہے جب چاہے اس سے بات کر اپنی مرضی سے. ہر مومن عورت جیسے میں نے ابھی بیان کیا, وہ ملکہ ہے, وہ چھپا ہوا ہیرا اور خزانہ ہے گھر کے اندر. اور اسی طریقے سے جب ہاسپٹل میں جائیں اور ڈاکٹر چیک اپ کرے تو آپ اس کے ساتھ ہونا چاہیے. یاد رکھیں, اگر کوئی شخص کہتا ہے کہ میں نے بیوی کے ساتھ کھڑے ہونا ہے, یہ اس کا حق ہے. مرد ڈاکٹر نے اگر چیک اپ کرنا ہے, یہ مرد کی غیرت کی نشانی کہ اپنی بیوی کے ساتھ کھڑا ہو. اور ویسے بھی میڈیکل میں بھی یہ قانون موجود ہے کہ اگر کوئی مرد, کوئی ڈاکٹر عورت کو چیک اپ کرے تو اس کے ساتھ دوسری نرس ہونا یا دوسرے شخص ہونا ضروری ہے, اور اسلام معاشرے میں اس کا محرم ہونا ضروری ہے. یہ بھی اچھی غیرت ہے, محمود غیرت ہے. اسی طریقے سے سفر پہ جانا, عورت بغیر محرم کا سفر نہیں کر سکتی, اگرچہ حج عمرے کے لیے کیوں نہ ہو. جو عورتیں بغیر محرم کے سفر کرنا چاہتی ہیں ان کے لیے جائز نہیں ہے، اور جو مردوں کو اجازت دیتے ہیں ان کی غیرت میں خلل ہے، شرائن بھی جائز نہیں ہے کیونکہ غیرت میں بھی خلل ہے، اگر حج عمرے کے لیے کیوں نہ ہو، یاد رکھیں۔ اگر کوئی شخص یہ کہتا ہے کہ میری بیوی سفر کرے گی میرے ساتھ یا اپنے محرم کے ساتھ، تو اس کی غیرت کی نشانی ہے، یہ غیرت محمود ہے، مذموم نہیں ہے۔ اور اس محمود غیرت میں سے یہ بھی ہے کہ بعض لوگ عورتوں کو ٹیلی فون پر بھی بات نہیں کرنے دیتے، کہ اگر کوئی فون آتا ہے اور خود گھر میں مرد موجود ہیں، بچے موجود ہیں، عام طور پہ یہ ہوتا ہے کہ عورت خود فون اٹھا لیتی ہے اور بار بار خود اٹھاتی ہے، جب مرد موجود ہے ان کو اٹھانا، ہاں کوئی بھی نہیں ہے گھر میں مجبور ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن ایک عادت بنا لینا کہ عورت ہی فون اٹھانے والی ہمیشہ، تو یہ بات درست نہیں ہے۔ اگر کوئی مرد اسے روکتا ہے، یہ بھی محمود غیرت ہے، اچھی بات ہے، مرد کو ملامت نہیں کرنی چاہیے اس بات پر۔ اور سب سے بڑھ کر جو غیرت ہے ان سارے معاملات سے بڑھ کر، وہ ہے دین کے لیے غیرت۔ اگر کوئی بے نمازی ہے اور اس کو نماز کا حکم دیتے ہو، یہ بھی غیرت ہے، یہ دین کی غیرت ہے۔ اگر کوئی نافرمان ہے اسے فرما بردار کا حکم دیتے ہو، یہ اچھی بات ہے۔ اور ان سب سے بڑھ کر توحید کی غیرت ہے، کہ جو شرک کو نہیں دیکھ سکتا وہ بشر کو کہتا ہے کہ توبہ کرو، توحید کی طرف پلٹو، توحید ہی کامیابی اور کامرانی کا ایک واحد ذریعہ ہے، دنیا اور آخرت میں فلاح کا ایک ہی راستہ وہ ہے توحید کا، اللہ تعالیٰ سے ڈرو، یہ بھی محمود غیرت ہے۔ اور جس کو توحید پر غیرت نہیں آتی، باقی جتنی میں نے باتیں بیان کی اس غیرت کو کوئی فائدہ نہیں ہے، وہ ایک جزوی غیرت ہے جو جانور کے اندر بھی موجود ہے، تو کون سا کمال کیا ہے؟ جس کو دین، جس کی غیرت دین پر نہیں جاگتی یا دین کے لیے نہیں جاگتی، تو دنیا کی غیرت اس کو کوئی کام نہیں آئے گی، یاد رکھیں۔ دوسری قسم مذموم غیرت، جس میں ناانصافی ہے، جو جائز نہیں ہے شرائع، وہ یہ ہے کہ کوئی عورت یا کوئی مرد اپنی عورت کو بالکل بند کر دے، گھر سے باہر نہ جانے دے، بازار میں بھی نہ جانے دے، اگر اس کے ساتھ وہ کہتے میرے ساتھ تم چلو پھر بھی نہ جائے، یہ غیرت نہیں ہے، اس میں عورت کا حق کھایا جاتا ہے، یہ حد سے بڑھ کر غیرت کا مظاہرہ کیا جا رہا ہے، عورت کا حق ہے، یا بیمار بھی ہے ڈاکٹر کے پاس نہیں لے کے جانا، شرعاً اس کا حق ہے اس کا علاج کیا جائے، یہ مذموم ہے۔ ہاں آپ ساتھ جاؤ، اگر کوئی عورت ڈاکٹر نہیں، لے ڈاکٹر نہیں ہے تو آپ، اور مرد ڈاکٹر کوئی بھی نہیں ہے، صرف مرد ہی ہے، عورت کوئی بھی نہیں ہے، تو آپ ساتھ جاؤ، اس عورت کا حق ہے اس کا علاج کیا جائے، یہ مذموم ہے۔ اسی طریقے سے اگر کسی شخص کی ایک سے زیادہ بیوی ہے اور وہ عدل انصاف سے کام کرتا ہے اور دوسری بھی اسے کہے کہ تم اچھا نہیں کرو مجھے زیادہ دو، یہ غیرت جو اس عورت کے اندر ہے یہ مذموم ہے، درست نہیں ہے، کیونکہ انصاف حق ہے، اور حق کے لیے غیرت کرنا اس طریقے سے حق سے روکنے کے لیے، یہ شرائع جائز نہیں ہے۔ اور اس سے بڑھ کر جو مذموم غیرت ہے، جو بدعت کے لیے کی جائے، بس بدعتی ہیں ان کی غیرت جاگ جاتی ہے، بدعت پر، باطل پر، اب ان کو روکتے ہیں کہ بدعت ہے، یہ محرم ماتم نہیں کیا جاتا، یہ جشن میلاد النبی نہیں منایا جاتا، یہ بدعت ہے، ان کی غیرت جاگ آتی ہے، اور وہ ہر ممکن کوشش کرتے ہیں کہ ہر انسان کو روکا جائے جو یہ کہتا ہے کہ جشن میلاد النبی بدعت ہے، یہ محرم کا ماتم بدعت ہے، اور حد الممکن کوشش کرتے ہیں کہ وہ اپنے ان بدعات کو مزید رواج دیں، ان کی محنت دگنی ہو جاتی ہے، انہیں کہتے ہیں کہ یہ دینی غیرت ہے. یہ کوئی دینی غیرت نہیں میرے بھائیوں. اور ان سے بڑھ کر جو مذموم اور قبیح غیرت ہے وہ شرک کے لیے کوئی شرک عمل دیکھ کر خوش ہو جائے یا شرک کو رواج دینے میں ساتھ دے یہ سمجھتے ہوئے کہ یہ دین کا حصہ ہے, یہ دینی غیرت ہے, یہ دینی حمیت ہے. یہ کوئی دینی حمیت اور غیرت نہیں ہے میرے بھائیوں. شرک وہ گناہ ہے جسے اللہ تعالیٰ کبھی معاف نہیں فرماتا. شرک وہ گناہ ہے جو انسان کو دنیا میں بھی ہلاک کر دیتا ہے اور آخرت میں بھی ہلاک کر دیتا ہے. تو جس کی غیرت جاگتی ہے شرک کے لیے, بدعات اور خرافات کے لیے, تو یہ مضموم غیرت ہے. یاد رکھیں شریعت میں اس کی کوئی جگہ نہیں ہے. ایسی غیرت سے انسان بے غیرت ہی ٹھیک ہے. یہ کوئی غیرت کی علامت نہیں ہے, بلکہ یہ تو بے غیرتی اور ایمان کی کمزوری کی انتہا ہے کہ ایسے شخص کے اندر ایمان کا ذرہ بھی نہیں ہے جو شرک کے رواج کے لیے خوش ہوتا ہے, مشرکین کا ساتھ دیتا ہے اور ہر وہ راستہ آسان کر دیتا ہے جس میں شرک کی آمد و رفت تیزی سے ہو, اور ہر وہ راستہ جو توحید کی طرف جاتا ہے اس میں رکاوٹ پیدا کر دے, موحدین کو برا بلا کہے. تو ایسے انسان کے دل کے اندر ایمان کا کوئی ذرہ باقی رہتا ہے؟ یہ غیرت جو ہے یہ مذموم غیرت ہے, یہ جائز نہیں ہے. اور جو ایک طبعی غیرت ہوتی ہے عورتوں کے اندر, بعض مرد سمجھتے ہیں یہ غلط ہے اور جھگڑے اکثر گھروں کے یہاں سے شروع ہوتے ہیں. میں اس کی وضاحت کر دوں آخر میں. عورت کے اندر ایک طبعی غیرت ہے, اللہ تعالیٰ اسے ایسے ہی پیدا کیا ہے. وہ اپنے خاوند کو جیسا کہ مرد نہیں پسند کرتا دوسری عورت سے بات کرے کہ اس کی بیوی دوسرے مرد سے بات کرے, عورت بھی پسند نہیں کرتی کہ اس کا مرد, اس کا خاوند جو ہے کسی اور عورت سے بات کرے. جیسے آپ کو تکلیف ہوتی ہے اس کو بھی تکلیف ہوتی ہے, لیکن شریعت نے مرد کے لیے چار شادیاں حلال کر دی, مشروع ہے مرد کے لیے. عورت ایک سے زیادہ شادی نہیں کر سکتی ایک وقت میں, یہ دین ہے شریعت ہے. جب مرد دوسری شادی کرتا ہے تو پہلی جو بیوی ہے اس کے اندر غیرت دگنا ہو جاتی ہے, ہر چھوٹی بات پر مسئلہ ہو جاتا ہے, مرد پریشان ہو جاتا ہے, وہ اس غیرت کو مصیبت سمجھنا شروع کر دیتا ہے. یہیں سے جھگڑے شروع ہوتے ہیں اور جا کے طلاق پر ختم ہوتے ہیں یا جدائی پہ ختم ہوتے ہیں وقتی طور پہ. تو یاد رکھیں اگر آپ اسے مصیبت سمجھتے رہیں گے تو آپ کی مصیبت بن جائے گی, لیکن یہ ایک صفت ہے, خاصیت ہے, عورت اس کو تبدیل نہیں کر سکتی, وہ چاہتے ہوئے بھی اسے ختم نہیں کر سکتی. نہ اس کو کم کر سکتی, دبا سکتی, صبر کر سکتی, اچھا ہے اس کے لیے. لیکن اگر وہ بے بس ہو جائے تو مرد کو سمجھدار ہونا چاہیے. اسے اللہ تعالیٰ نے جب یہ بیان کیا ہے کہ مرد ایک سے زیادہ شادی کر سکتا ہے, دو تین یا چار, ایک شرط رکھی اللہ تعالیٰ نے, اگر وہ موجود ہو تب جائز ہے ورنہ جائز نہیں ہے. کیا ہے؟ انصاف. اگر آپ ان کے بیچ میں انصاف کر سکتے ہو تب تو ایک سے زیادہ شادی کرو, اگر انصاف نہیں کر سکتے ہو تو شادی ہرگز نہ کرو. میرے بھائی انصاف کب ہوگا؟ جب آپ کو یہ علم ہوگا کہ غیرت ہوگی اور آپ اس کے باوجود بھی صبر کریں گے, حکمت سے کام لیں گے اور اپنے گھر کو ٹوٹنے سے بچا دیں گے. یہ بھی انصاف ہے, انصاف کا ایک حصہ ہے. ورنہ جو ظاہر انصاف تو سب جانتے کہ خرچے برابر ہونا چاہیے, گھر برابر ہونا چاہیے, رہن سہن برابر ہونا چاہیے اور وقت جو ہے ایک رات اس گھر میں ایک رات اس گھر میں, یہ تو سب جانتے ہیں. لیکن انصاف کا ایک یہ بھی حصہ جو اکثر مخفی ہوتا ہے کہ انسان کے اندر صبر نہیں ہے, بے صبر ہو جاتا ہے. تو صبر کرنا چاہیے. اور اس میں دیکھیں اس روئے زمین پر سب سے عظیم عورتوں کے اندر بھی یہ غیرت موجود ہے. ہماری بیویاں کیا, ہماری بہنیں کیا ہیں؟ سب سے افضل عورت امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں ہے سیدنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا, ام المؤمنین سیدنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا. ایک مرتبہ رات کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لیٹے ہوئے تھے, اٹھ کے چلے گئے باہر. سید عائشہ نے دیکھا, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھا کہ سید عائشہ سو رہی ہیں, تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب باہر گئے تو سید عائشہ اٹھ کے ان کے پیچھے چلتی گئی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تیزی سے چلے, وہ پیچھے تیزی سے چلتی گئی, دیکھ رہے تھے کہاں پہ جا رہے تھے. یہ میری باری ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میری باری کے وقت میں کسی اور بیوی کے پاس جا رہے ہیں, گمان تھا ان کو. تو دیکھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بقیع کی طرف گئے ہیں, وہاں پر دعا کر رہے ہیں. پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب واپس آئے تو وہ بھی واپس آ گئے. انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے پہنچنا تھا, اس لیے تیزی سے دوڑتے ہوئے اور لیٹ گئے. جب نبی رحمہ صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں پہنچے تو دیکھا کہ سیدنا عائشہ رضی اللہ عنہا کا سانس پھولا ہوا ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اے عائشہ کیا ہو گیا تمہیں, تمہارا سانس پھولا ہوا ہے؟ تو وہ جان گئے کہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چل گیا. تو انہوں نے عرض کی کہ میں آپ کے پیچھے آئی تھی. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اچھا جو سائے میں نے دیکھا تھا وہ آپ تھی؟ فرمایا جی ہاں. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ کو ایک گمان تھا کہ میں آپ کی رات, آپ کا حق ہے آپ کی رات ہے, چھوڑ کر میں کسی اور بیوی کے پاس جاؤں گا. تو فرمایا, اے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم, آپ مجھے بہت زیادہ پیارے ہو, اس لیے میری غیرت جاگ گئی. وہ دوسری مرتبہ نبی رحمۃ صلی اللہ علیہ وسلم, سید عائشہ نے, اب دیکھیں کمرہ جو تھا وہ 2 میٹر بائی 2 میٹر تھا, کوئی بڑا محل نہیں تھا. اسی ایک کمرے میں پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی گزاری ہے, یہی حجرہ تھا, یہی محل تھا. آپ اندازہ لگائے, اتنا بڑا تھا کہ جب پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ اللیل پڑھتے, تہجد کی نماز پڑھتے اور سجدہ کرنے کے لیے جھکتے تو سجدہ کے لیے اپنا پیشانی رکھنے کی جگہ نہ تھی زمین کے اوپر. سیدنا عائشہ کو ہاتھ لگاتے, وہ اپنے پاؤں سمیٹ لیتی, اس جگہ پر پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سجدہ کرتے. یہ گھر تھا پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم. تو ایک مرتبہ سید عائشہ نے دیکھا کہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم بستر پہ نہیں ہوئے, تو ایسے ہاتھ مارا, ہاتھ مارتے مارتے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں پر ہاتھ پڑا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے تھے. پھر جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھ لی تو انہوں نے اپنا ہاتھ جو ہے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے سر پہ ایسے بالوں کو چھو کے دیکھا کہ غسل کر کے تو نہیں آئے. نبی رحمۃ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اے عائشہ تم یہ دیکھ رہی ہو کہ میں غسل کر کے آئی ہوں یا نہیں؟ تو نے عرض کی, اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم, تم مجھے بہت بہت ہی زیادہ پیارے ہو. یہ عورت کے اندر غیرت ہے. ایک مرتبہ صحیح بخاری کی روایت ہے, ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سید عائشہ کے گھر میں تھے تو سیدنا صفیہ نے کوئی کھانا بنا کر بھیجا. برتن اس زمانے میں جو اکثر استعمال ہوتے تھے مٹی کے برتن ہوتے تھے, تو کھانا ان کو پسند ہوا تو پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھیج دیا. تو جو غلام بچہ لے کے آیا وہ کھانا, نبی رحمۃ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھو بچہ آیا ہے. سیدنا عائشہ نے غصے میں آ کے اپنا ہاتھ جو ہے اس کٹورے پہ مارا اور وہ کٹورا گر گیا اور ٹوٹ گیا. تو نبی رحمۃ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھے اور ایک دوسرا پیالہ جو برتن رکھا ہوا تھا وہ اٹھایا, وہ اس بچے کو دیا, اسے کہا یہ لے جاؤ. وہ جو ٹوٹا برتن تھا جو کچھ گرا تھا اپنے ہاتھ مبارک سے اٹھا کے اسے رکھ دیا اور اس بچے اس غلام سے کہا, قد غارت امکم, تمہاری ماں کی غیرت جاگے, اور کچھ نہیں کہا. رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں کیا سبق دے رہے ہیں؟ آج ہماری بیوی کوئی ایسا کام کرتی ہم کیا کرتے؟ ہو سکتا ہے کہ دو برتن اور ہم اس کے سر پہ توڑ دیتے. رحم اللہ سبحانہ وتعالی. تو پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم یہ پیغام دے رہے ہیں امت کو کہ غیرت عورت کا ایک حصہ ہے.

0: کے ایک اچھا برتن جا رہا ہے, اب اس کو تو پریشانی ہوگی, اب ایک برتن میرے گھر سے کم ہو گیا ہے, اب کھانا پینا بھی مشکل ہو گیا ہے. جس کا برتن ٹوٹا اس کو برتن مل گیا, اور جو وجہ تھی جس کی وجہ سے ام المؤمنین نے یہ قدم اٹھایا, یہ پیغام بھی جا کے بھیج دیا, کیونکہ بچے نے جا کے کہنے کو اس نے توڑ دیا تھا تاکہ جھگڑا بھی نہ ہو آپس میں بیویوں کا, یہ پیغام بھی دے دیا. اگر کہنا تو یوں جا کے کہنا کہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ تمہاری ماں کی غیرت جاگی, یہ اس غیرت محبت کی وجہ سے یہ کچھ ہوا ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے ہمیں علم نافع عمل صالح کی توفیق عطا فرمائے, قرآن اور سنت اور سلف صالحین کے روشن منہج پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ وسلم وبارک علی محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین.
1: اگر کوئی شخص زیادہ پڑھنا چاہے اس کے لیے بھی جائز ہے, کوئی 20 پڑھنا چاہے, کوئی 40 پڑھنا چاہے اس کے لیے بھی جائز ہے, جیسے کہ ابھی حدیث بیان کی ہے. اور وتر کی نماز کے لیے یاد رکھیں, وتر کی نماز ان سنتوں میں سے ہیں جو موقع سنتیں ہیں, کچھ لوگوں کے نزدیک یہ واجب ہے لیکن جو صحیح قول ہے واجب نہیں ہے, کیونکہ فرض نماز صرف یہ 5 نمازیں جو فرض ہی ہیں, اس کے بعد کوئی فرض نماز نہیں ہے. اور یہ نوافل منفردہ میں سے سب سے افضل اور عاقد ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دونوں حالتوں میں, سفر کی حالت اور اقامت کی حالت میں, وتر کی نماز کا اہتمام کرتے اور ضرور ادا کرتے. وتر کا وقت عشاء کے بعد شروع ہو جاتا ہے, فجر تک یعنی فجر سے پہلے آپ وتر ادا کر سکتے ہیں. بہترین وقت جو ہے وتر ادا کرنے کا ہے وہ ہے رات کا آخری وقت, اگر جاگنا آسان ہو. اگر کوئی ساتھی جلدی سو جاتے ہیں تو وہ وتر کی نماز پڑھ کے سو جائیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو شخص رات کو نہ اٹھ سکے وتر کے لیے, اسے چاہیے کہ وہ وتر پڑھ کر سو جائے, اور جو شخص یقین سے اٹھ سکے تو وہ رات کے آخری حصے میں وتر پڑھ لے. اسے مسلم نے روایت کیا. سب سے کم وتر 1 رکعت ہے, لیکن بہترین جو ہے وہ 3 رکعت ہے. اور وتر نماز ادا کرنے کے جو طریقہ ہے وہ یہ کہ ایک سلام کے ساتھ 3 رکعت پڑھ لو, یہ جائز ہے. ایک سلام کے ساتھ 3 رکعت بغیر تشہد کے بیٹھے, جیسے ہم مغرب کی نماز ادا کرتے ہیں, یہ طریقہ درست نہیں ہے. وتر کا طریقہ جو عام ہم دیکھتے ہیں انڈیا پاکستان میں جو لوگ ادا کرتے ہیں کہ 2 رکعت پڑھی, پھر تشہد کے لیے بیٹھا, پھر 3 رکعت کے لیے اٹھ کے کھڑے ہو گئے, یہ طریقہ جو ہے جیسے ہم مغرب کی نماز ادا کرتے ہیں, وتر ادا کرنے کا صحیح طریقہ نہیں ہے. جس روایت میں یہ طریقہ بیان کیا گیا ہے یہ ضعیف روایت ہے, درقطنی کی روایت ہے اور یہ ضعیف روایت ہے. اور جو صحیح طریقے وہ 2 طریقے ہیں, یا تو 2 رکعت پڑھیں پھر سلام کر دیں, پھر 1 رکعت الگ سے پڑھیں. جیسے یہاں پر آپ دیکھتے ہیں رمضان میں مساجد میں لوگ اس طریقے سے, امام جو ہے اس طریقے سے نماز پڑھتے ہیں, وتر کی نماز 2 رکعت پڑھ کے پھر سلام کے بعد پھر 1 رکعت ادا کرتے ہیں. اور حرمین شریفین میں بھی آپ دیکھتے ہیں اسی طریقے سے وہ وتر ادا کرتے ہیں. اور جو دوسرا طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ 3 رکعت اکٹھے پڑھیں بغیر تشہد کے بیٹھنے کے, اور آخر میں صرف 1 سلام پھیر دیں, تو یہ طریقہ بھی سنت سے ثابت ہے. وتر کی رکعت جو ہے یاد رکھیں 11 رکعت بھی وتر ادا کر سکتے, 11 2 پڑھ کر آخر میں 1 رکعت, یہ سب 1 سلام سے بھی پڑھے تو بھی جائز ہے. 9 رکعت 2 پڑھیں, 8 پڑھ لیں پھر آخر میں 1 رکعت پڑھ لیں, یا سب بھی 1 سلام سے بھی پڑھنا جائز ہے. 7 یا 5 رکعت 1 سلام سے پڑھنا جائز ہے. 3 رکعت 2 الگ اور 1 الگ سے, یا 3 1 سلام کے ساتھ پڑھنا بھی جائز ہے. مسنون طریقہ پہلی رکعت میں سورۃ الاعلیٰ پڑھنا, اور دوسری رکعت میں سورۃ کافرون پڑھنا, اور تیسری رکعت میں قل اللہ واحد پڑھنا. یہ صلاۃ الوتر کے جو اہم مسائل تھے میں نے بیان کیے ہیں. اور دعا قنوت جو ہے یاد رکھیں یہ واجب نہیں وتر کے لیے, اگر کوئی شخص پڑھے تو بہتر ہے, اگر کبھی کوئی شخص بھول جائے نہ پڑھے تو اس کے لیے سجدہ سہو کرنا ضروری نہیں ہے. اور وتر کی مختلف دعائیں آئی ہیں صحیح حدیث میں, اور چھوٹا سا کتابچہ ہے حسن مسلم, 1.5 ریال کا ملتا ہے میرا خیال ہے, تو بھائیوں سے گزارش ہے کہ وہ ہر بھائی کے جیب میں ہونا چاہیے. اس میں اتنی عظیم دعائیں ہیں اور اذکار ہیں, اگر کسی مسلمان کو پورے آ جائیں یا کوئی بھائی اس کا اگر اہتمام کرے تو یاد رکھیں اسے دنیا اور آخرت کے خزانے مل گئے. وہ جو مشہور دعا ہے اللہم اہدنی فی من ہدیت وعافنی فی من عافیت وتولنی فی من تولیت, یہ بھی

0: और इसके बाकी जो दूसरे अज़कार हैं और दुआ है जो सही हदीस से साबित हैं वो भी जायज़ है। और आखिर में सलातु दुहा, चाश की नमाज जिसे कहा जाता है, इसकी फजीलत में बहुत सारी अहदीस आई हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि मुझे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वसीयत की थी कि तीन चीज़ों की, हर माह में 3 दिन रोजे रखना, 2 रकत जुहा की नमाज अदा करना और सोने से पहले वितर की नमाज पढ़ना। सही बुखारी मुस्लिम की रिवायत है। और ये अजीम सहाबी हज़रत अबू हुरैरा को नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वसीयत दे रहे हैं। वसीयत में क्या है? दुनिया की कोई चीज़ नहीं है, कोई माल नहीं है, कोई शान शौकत नहीं, लेकिन जो मिल रहा है, क्या वसीयत दी जा रही है? 3 चीज़ों की, हर महीने में 3 दिन रोज़ा रखना। अय्याम अल-बीद अरबी की 13, 14, 15 तारीख को कहते हैं, सुन्नत तरीका करें इन 3 दिनों में रोज़े का एहतमाम करना। फिर चाश की नमाज, दुहा की नमाज। चाश की नमाज सूरज तलू होने के बाद से शुरू होती है, जवाल से पहले तक, जब सूरज दरमियान में आते हैं उससे पहले तक ये वक्त होता है। जो साथी पढ़ना चाहे पढ़ सकते हैं, 2 रकत पढ़े, 4 पढ़े, 8 पढ़े, सब सुन्नत से साबित है। और तीसरे नंबर पर सोने से पहले वितर अदा करना। तो ये खास नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वसीयत थी इन सहाबी के लिए, और ये सिर्फ इन सहाबी के लिए नहीं बल्कि ये पूरी उम्मत के लिए है। जुहर की नमाज का वक्त सूरज तुलू होने के बाद से जब वो एक नेजे के बराबर ऊपर हो जाए से लेकर जवाल से पहले तक, और बेहतरीन वक्त जब गर्मी ज्यादा हो जाए यानी आखिरी वक्त में, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं अवबीन की नमाज तब होती है जब ऊंट गर्मी की शिद्दत से बैठ जाए। सही मुस्लिम की रिवायत है। और अवबीन भी इसी नमाज को कहते हैं। कुछ लोग समझते हैं अवबीन की नमाज मगरिब की नमाज के बाद होती है, यह बात गलत है। अवबीन की नमाज मगरिब के बाद नहीं होती, बल्कि जैसे हदीस में आया है अवबीन उस वक्त को कहते हैं जब गर्मी की शिद्दत से ऊंट बैठ जाते थे और यह जवाल से पहले का वक्त है। जुहर की नमाज की रकअतें की तादाद कम से कम 2 है, जैसे कि ऊपर वाले हदीस में गुजर चुका है, और ज्यादा जितना पढ़ना चाहें पढ़ सकते हैं। और सुन्नत में 8 रकत का भी जिक्र आया है। हज़रत उम्मानी रज़ियल्लाहु अन्हा फरमाती हैं कि फतह मक्का के मौके पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 8 रकत नमाज जुहा पढ़ी थी। सही बुखारी मुस्लिम की रिवायत है। और हज़रत आयशा फरमाती है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा कि वह जुहा की नमाज 4 रकत पढ़ते और फिर जितना अल्लाह ताला चाहे और फिर जितना अल्लाह ताला चाहता ज्यादा पढ़ते। जुहा की नमाज वाजिब नहीं क्योंकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी पढ़ी और कभी उसे छोड़ दिया। दुहा की नमाज यानी चाश की नमाज कुछ और समझते वाजिब हो जाती है, अगर मैं ज्यादा पढ़ूंगा तो वाजिब नहीं होती, नफिल नफिल ही रहता है। आप पढ़ेंगे तो सवाब है, नहीं पढ़ते तो उसका गुनाह नहीं है। अबू सईद खुदरी रज़ियल्लाहु अन्हु से रवायत है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जुहा की नमाज पढ़ते हत्ता हम कहते हैं कि कभी छोड़ ही नहीं, और कभी छोड़ देते हैं तक हम ये कहते कभी पढ़ी नहीं। इसे अहमद और तिरमिज़ी ने रिवायत किया, और इस हदीस से साबित होता है कि कभी एहतिमाम किया कभी ना किया, कभी पढ़ ली और कभी छोड़ दिया, यानी ये नमाज फर्ज नहीं है। इशराक की नमाज, जुहा की नमाज, अवबीन की नमाज ये सब, और चाश की नमाज ये सब एक ही नमाज के नाम हैं। अगर पहले वक्त में अदा की जाती है तो उसे इशराक कहते हैं, दरमियाने वक्त में अदा की जाती है उसे चाश की नमाज कहते हैं या दुहा की नमाज कहते हैं। दुहा उस वक्त को कहते हैं जब रोशनी फैल जाती है और हर चीज़ वाज़े हो जाती है, और अवाबीन आखिर वक्त को कहते हैं जब गर्मी की शिद्दत से ऊँट बैठ जाते थे उसे अवाबीन कहते हैं। तो सब ये एक ही नमाज के मुख्तलिफ नाम हैं। अगले हफ्ते से इंशाअल्लाह रमज़ान के मसाइल बयान करना शुरू करेंगे, क्योंकि सिर्फ एक जुमे रह गया है रमज़ान से पहले। तो रमज़ान का किस तरीके से इस्तकबाल करना चाहिए, मुख्तलिफ लोग मुख्तलिफ तरीके से इस्तकबाल करते हैं, मोमिन का क्या तरीका होना चाहिए, किस तरीके से इस अजीम मेहमान का इस्तकबाल करें, इस अजीम महीने का जो अल्लाह ताला इस पूरी मुसलमान उम्मत के लिए एक ख़ास मेहमान ख़ास तोहफा भेजते हैं हर साल में एक महीना, तो इसके लिए क्या अहतमाम करना चाहिए, मुख्तलिफ लोग किस तरीके से इस्तकबाल करते हैं और मोमिन को किस तरीके से इस्तकबाल करना चाहिए, अगले हफ्ते में इंशाल्लाह बयान करेंगे। नमाज के मसाइल तकरीबन हम बयान कर चुके हैं, चंद इख्तिलाफी मसाइल हैं जिसमें सूरह फातिहा का जिक्र है, अमीन बिल जहर है, रफ़ यदैन करना है, रकत میں پہنچنے سے کیا رکعت ہو جاتی یا نہیں ہوتی، رکوع میں جانے کے لیے پہلے گھٹنے رکھنے چاہیے، پہلے ہاتھ رکھنے چاہیے، چند ایسے اور مسائل بھی ہیں. انشاءاللہ رمضان کے بعد ایک یا دو درس میں یہ بات بھی انشاءاللہ بیان کر دیں گے، اور اس طریقے سے ہمارے انشاءاللہ نماز اور روزے کے مسائل پورے بیان ہو جائیں گے. بھائی کا اچھا سوال ہے. بھائی یہ سوال کر رہے ہیں کہ ہم دیکھتے ہیں ہمارے ملکوں میں کچھ ایسی مساجد ہیں جس میں شرکی الفاظ استعمال کرتے ہیں یا کچھ بدعتیں ہوتی ہیں، کیا ہم ان کے پیچھے نماز باجماعت ادا کریں یا اپنے گھر میں نماز پڑھ لیں؟ اب دیکھیں ہمارے ملکوں میں دو گروہ پائے جاتے ہیں جن میں بدعت پائی جاتی ہے، زیادہ تر شیعہ کو، شیعوں کے علاوہ سنت کی ہم بات کر رہے ہیں، بریلوی ہیں، دیوبندی ہیں. بریلوی جو مساجد ہیں اس میں عام طور پر جو بدعات ہیں، بدعتی کے پیچھے نماز ادا کرنے میں کوئی حرج نہیں، بشرط کہ بدعہ مکفر نہ ہو، کفر نہ ہو اس سے. لیکن ہم یہ دیکھتے ہیں کہ صرف بدعت نہیں ہے، غیر اللہ سے مدد طلب کرنا، غیر اللہ کو مشکل کشا سمجھنا، حاجت روا سمجھنا، ان کو پکارنا، ان کے لیے دعا کرنا، ان کے لیے قربانیاں کرنا، نظر نیاز کرنا، ان کی قبروں پر اپنے ان کے چوکٹوں پر جا کر سجدے کرنا، ماتھے کو رگڑنا، یہ سب جو ہے یہ شرکی عمل ہے، یہ جائز نہیں ہے. اور یاد رکھیں ایسی مساجد میں نماز ادا کرنا جائز نہیں جس مسجد میں قبر ہو یا جس میں ایسا امام ہو یا ایسے لوگ ہوں جو یہ عقیدہ رکھتے ہوں، چاہے بریلوی چاہے ان کے علاوہ کوئی بھی ہو. ہمیں نام سے تعلق نہیں ہے، ہمیں کسی نام سے نفرت نہیں ہے، ہم سب ایک امت ہیں، سب مسلمان بھائی ہیں. جو ایسے عقیدہ رکھتے ہیں ان مساجد میں نماز ادا کرنا جائز نہیں ہے، ان کے پیچھے بھی نماز ادا کرنا جائز نہیں ہے. لیکن اگر کوئی دوسری مسجد جس میں صرف بدعت ہے، بدعت کیسی ہے؟ میلاد النبی پڑھاتے ہیں، اور آپ کو دوسری مسجد نہیں ملتی جس میں یہ بدعت نہیں ہے، آپ اس مسجد میں نماز باجماعت ادا کریں، کوئی حرج نہیں ہے. یاد رکھیں اس مساجد میں، میں جو اپنے کو دیوبندی کی عہدوں کی بات کر رہا ہوں جن میں یہ شرک واضح نہیں ہے، دونوں میں فرق یہ ہے کہ دیوبندی جو شرک کو ظاہر نہیں کرتے، کوئی الگ بات ہے کہ وہ بریلوی کو مشرک کہتے ہیں لیکن ان سے بھی شرک ہوتے ہیں، لیکن وہ ظاہر نہیں کرتے، تو ہمیں علم بھی نہیں کہ یہ امام جو ہے وہ کس طریقے کا عقیدہ رکھتا ہے. تو ان مساجد میں نماز باجماعت ادا کرنا جائز ہے. لیکن میں یہ کہتا ہوں بھائیوں کو، ابھی ہم دیکھتے ہیں الحمدللہ مساجد الحدیث مساجد جو ہیں بہت پھیل چکی ہیں، گاؤں گاؤں میں مساجد ہیں. اگر آپ کو یہ مسجد کہیں پہ ملے، کوئی مسجد ہو، ہمیں نام سے تعلق نہیں، جس میں یاد رکھ شرک نہ ہو، بدعت نہ ہو، خرافات نہ ہو، آپ ان مساجد میں نماز ادا کریں. میں الحدیث اس لیے کہتا ہوں کہ مجھے پتا ہے ان مساجد میں شرک نہیں ہوتا، بدعت نہیں ہوتی، اور یہی وہ لوگ ہیں جو راہ راست پر ہیں، جو صراط مستقیم پر ہیں، جن کی ہم صبح شام دعا کرتے ہیں، اہدنا الصراط المستقیم. یہ وہی راستہ ہے جو انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام کا راستہ تھا، صحابہ کرام کا راستہ تھا، سلف صالحین کا راستہ تھا، اور یہی وہ ایک ہی راستہ جو جنت کی طرف جاتا ہے. یاد رکھیں جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہودی 71 فرقے میں بٹ گئے تھے، عیسائی 72 فرقے میں، میری امت 73 فرقے میں بٹ جائیں گے، سب کے سب جہنم میں سوائے ایک فرقے کے. سوال کیا گیا رسول اللہ کون سا فرقہ ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ وہ فرقہ ہے جس پہ آج میں اور میرے صحابہ ہیں. اور صحابہ کرام سے کہیں ثابت نہیں ہوں کبھی کہو یا رسول اللہ مدد، یا غوث مدد، یا فلاں مدد، کبھی کہے کسی حدیث سے ثابت ہوگا نہیں. کبھی انہوں نے یہ بدعت کی ہے، میلاد النبی پڑھوایا ہے، شب برات کبھی مانی ہوں ان لوگوں نے؟ کبھی نہیں. تو ہمارے لیے اسوہ حسنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور ہمارے مقتدا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد صحابہ کرام ہیں جن کے ذریعے سے ہم تک یہ دین پہنچا ہے. اگر ان سے یہ چیزیں ثابت نہیں ہیں تو ہم بھی ان چیز کو ترک کرتے ہیں. تو اگر آپ کو کوئی ایسی مسجد ملے جہاں پر یہ شرک نہ ہو، بدعت خرافات نہ ہو، آپ وہاں پر باجماعت نماز ادا کریں. اگر آپ کو کوئی ایسی مسجد نہیں ملتی، آپ کو صرف یہی مسجد ملتی ہے جہاں پر شرک ہوتا ہے، آپ وہاں پر نماز نہ پڑھیں، آپ اپنے گھر میں اپنے ساتھ والوں کو بلا کر جماعت کرنے، کوئی حرج نہیں ہے انشاءاللہ. لیکن ایسی مساجد میں جس میں قبر ہو، یہ ایسی سوچ رکھنے والے لوگ ہوں اس میں نماز ادا کرنا جائز نہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے ہمیں علم نافع عمل صالح کی توفیق عطا فرمائے, قرآن اور سنت پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے, اس پوری امت کو قرآن اور حدیث پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمیں, ہماری ذریت کو, سب مسلمانوں کو شرک بدعات و خرافات سے دور فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین,
1: والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ, الحمد للہ, والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه, وبعد. ارشاد باری تعالی ہے, قل ان كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله, الاخر الايه. اور اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں, ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان, أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما, إلى آخر الحديث, متفق عليه. آج خطبے کا موضوع ہے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت کی علامات. حب رسول علیہ الصلوۃ والسلام ایمان ہے, توحید ہے, دین ہے, لیکن یہ محبت ہے کیا؟ آج ہم نہیں بتائیں محبت کیسے کی جاتی ہے, آج ہم یہ بتائیں گے انشاءاللہ محبت کی, سچی محبت کی علامات کیا ہے. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت کے دعوے دار بہت ہیں. ہر مسلمان یہ کہتا ہے اپنی زبان سے کہ وہ محب رسول ہے صلی اللہ علیہ وسلم. کیا واقعی اس کا دعویٰ سچا ہے؟ آخر وہ کون سی علامات ہیں جن کے ذریعے سے ہم یہ بتا سکتے یا پہچان سکتے ہیں کہ کون مسلمان اپنے اس دعوے میں سچا ہے اور کون جھوٹا ہے؟ کیا اس کا کوئی طریقہ ہے یا نہیں, اور کس طریقے سے ہم یہ پہچان سکتے ہیں کہ جو صرف دعویٰ کرنے والے ہیں ان کے دعوے میں غلطی اور خلل کہاں پہ ہے؟ دیکھیں, ہر مسلمان محبت تو کرتا ہے, ورنہ مسلمان کیسا ہے وہ. لیکن جب ہم عمل کی بات کرتے ہیں تب پتہ چلتا ہے کہ بہت سارے ایسے لوگ آج موجود ہیں جو کلمہ پڑھتے ہوئے بھی اور محبت کا دعویٰ کرتے ہوئے بھی محبت سے دور ہے, سچی محبت سے دور ہے, سچی محبت کرنے والے نہیں ہیں. اگرچہ وہ چاہتے ضرور ہیں لیکن صحیح راستہ نہیں دکھایا گیا شاید, اور جہالت کی وجہ سے, کم علمی کی وجہ سے غلط راستے اختیار کر کے یہ سمجھ بیٹھے ہیں کہ ہم سچی محبت کرنے والے ہیں. اصول سے شروع کرتے ہیں تاکہ یاد کرنا آسان ہو جائے. انشاءاللہ فنگر ٹپس پہ آج ہم یہاں سے جب نکلیں گے یاد کر کے جائیں گے, اور پھر اپنا محاسبہ بھی کریں گے کہ کیا ہم واقعی اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کر سچ محبت کرنے والے ہیں یا نہیں. کیا یہ علامات ہمارے اندر پائی جاتی ہیں یا نہیں پائی جاتی ہیں؟ دیکھیں, ہمیں کسی سے لینا دینا نہیں ہے لوگ ہمارے بارے میں کیا کہتے ہیں, کہ محب رسول ہے یا گستاخ رسول ہے. لوگوں کو چھوڑے لوگ کیا کہتے ہیں, ہمیں دیکھیں کہ لوگوں کا رب کیا فرماتا ہے, لوگوں کے رب کی نظر میں ہم کیسے ہیں, سچی محبت کرنے والے ہیں یا بس دعویٰ کرنے والے ہیں. ہمارے پاس ترازو موجود ہے الحمدللہ, اس ترازو پر تول کر ہم چلتے رہیں گے اور بتاتے رہیں گے انشاءاللہ کہ یہ نشانی ہے, یہ علامت ہے اور اس کی یہ دلیل ہے, اور پھر اپنے آپ کو تول کے دیکھیں کہ کیا ہم اس پر اترتے ہیں کہ نہیں اترتے ہیں. اگر ہم اترتے ہیں اور سچی محبت کرنے والے ہیں تو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے, اور شکر ادا کرنے سے اللہ تعالیٰ مزید توفیق عطا فرماتے محبت کی. اور خیر کی اور برکت کی. اور اگر کہیں پہ کوئی خلل ہے اور ہم اس ترازو پہ نہیں اترتے, کم علمی کی وجہ سے, جہالت کی وجہ سے, کہ کسی وجہ سے بھی, تو ابھی وقت ہے توبہ کرنے کا, حق کی طرف رجوع کرنے کا, سچی محبت کرنے کا. کیونکہ جب موت کا فرشتہ روح نکالنے کے لیے آتا ہے تب توبہ کا دروازہ بند ہو جاتا ہے, تب صرف اور صرف ایک چیز باقی رہتی ہے, حسرت اور ندامت. تھوڑا سا مجھے وقت مل جائے اور میں واپس جا کر, یعنی دنیا میں واپس آ کر, جو میں نے غلط کیا اسے ٹھیک کر دوں, نہیں تب موقع نہیں ملے گا. موقع اس وقت ہے, بقیہ زندگی چاہے ایک گھنٹے کی ہو, چاہے 10 سال کی ہو, چاہے 50 سال کی باقی زندگی, جب تک سانسیں جاری ہیں ابھی وقت ہے بدلنے کا, ابھی وقت ہے حق کو قبول کرنے کا. محبت کی ہم بات کر رہے ہیں اور سب سے عظیم محبت کی ہم بات کر رہے ہیں. دیکھیں ہمیں پسند ناپسند بہت ساری چیزیں ہیں, ہم محبت پسند بہت ساری چیزوں کو زندگی میں کرتے ہیں, لیکن جب ہم حب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کرتے ہیں تو بہت بلند اور عظیم محبت کی ہم بات کر رہے ہیں, کوئی عام محبت نہیں ہوتی ہے. لیکن ایک سوال ہے میرا سب سے پہلے, اور اسی سوال سے آگے چلیں گے انشاءاللہ اور محبت کی علامات بیان کریں گے. کیا جس چیز سے ہم محبت کرتے ہیں اس کی معرفت رکھتے ہیں یا نہیں رکھتے؟ کیا آپ نے کبھی کسی چیز سے محبت کی جس کی معرفت نہیں رکھتے؟ کیا بغیر معرفت کے, بغیر علم کے کسی چیز سے محبت ممکن ہے؟ دیکھ پسند ناپسند کی بات کر رہے ہیں نا, جو چیز آپ جانتے ہی نہیں ہیں اس سے محبت کر سکتے ہیں آپ؟ آپ کو پتہ نہیں کہ وہ چیز ہے کیا, نہ تو دیکھی ہے, نہ سنی ہے, نہ کبھی چکھی ہے, نہ کبھی کسی, یعنی آپ کو پتہ نہیں ہے, کوئی خبر نہیں ہے, اسے پسند کر سکتے ہیں آپ؟ کوئی کھانے کی چیز, کوئی پینے کی چیز, دنیا کی کوئی بھی چیز ہو, بغیر معرفت کے کیا محبت ممکن ہے؟ کوئی شخصیت ہے, آپ اس کی معرفت کے بغیر محبت کر سکتے ہیں؟ اگر محبت کریں گے تو ایک صرف کھوکھلی محبت ہوگی, بغیر معرفت کے کیا محبت ہوگی؟ صرف نام ہوگا محبت کا, حق ادا نہیں ہو پائے گا. کیونکہ محبت کا تعلق دل سے ہے, دلی عمل ہے, زبان سے نہیں ہوتی محبت, نہ آنکھوں سے, نہ کانوں سے, نہ سر سے, نہ جسم کسی اور حصے سے, محبت دل سے ہوتی ہے. اور دل پورے جسم کا گورنر ہوتا ہے, مالک ہوتا ہے. دل سدھر جاتا ہے تو پورا جسم سدھر جاتا ہے, جسم دل کا تابع ہوتا ہے. اور معرفت دل سے حاصل کی جاتی ہے. مقدمہ ہے معرفت محبت, جتنی زیادہ معرفت اتنی زیادہ محبت, صحیح ہے کہ نہیں؟ ٹھیک ہے. دوسرا سوال, اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں ہم کیا جانتے ہیں؟ معرفت صحیح ہے یا غلط ہے؟ دیکھیں دو پوسیبلٹیز ہیں نا, صحیح معرفت ہے, زیادہ معرفت ہے, زیادہ محبت ہے. معرفت صحیح نہیں ہے, غلط ہے, تو محبت کا نام رہ جاتا ہے, حق ادا نہیں ہوتا ہے. کیونکہ آگے بہت ساری کڑیں اسی سے جڑی ہوئی ہیں. تو سب سے پہلی علامت ہے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کی صحیح معرفت. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح معرفت کیا ہے؟ کون ہے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم؟ اور یہ معرفت اس کے دو حصے ہیں, ایک ہے عام معلومات, ایک ہے خاص علمی مادہ جس پہ عمل کرنا ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کون ہے؟ اس سے مراد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام, نسب, حسب, کس قبیلے سے تعلق ہے, نسب کہاں تک جا کے پہنچتا ہے, ولادت کہاں پر ہوئی, کب ہوئی. اس کے بعد اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے جو قریبی رشتہ دار ہیں وہ کون ہیں, اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں, ازواج مطہرات, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد, اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے جو مکی زندگی ہے, پھر مدنی زندگی ہے, پھر اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات تک جتنے بھی یہ امور سامنے آئے ہیں, عمومی طور پر ان کے بارے میں انفارمیشن رکھنا اور جاننا. ایک یہ ہے. اور پھر اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے عمومی طور پر سیرت کے بارے میں جاننا, اور پھر اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا حلیہ مبارک کیسا تھا, اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک کیسا تھا, داڑھی مبارک کیسی تھی, سر کیسا تھا, ہاتھ کیسے تھے, پاؤں کیسے تھے, جسم کیسا تھا, قد کیسا تھا, یہ ساری چیزیں موجود ہیں. یہ علمی بادہ احادیث کی کتابوں میں, صحیح احادیث میں موجود ہیں الحمدللہ. واللہ بہت بڑا خزانہ ہے, بہت بڑا خزانہ ہے. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ کس کے قرآن مجید میں ہے, صحیح احادیث میں ہے, سب موجود ہے. سوال, کیا میں ان کے بارے میں جانتا ہوں کہ نہیں جانتا ہوں, معرفت ہے یا نہیں ہے, اگر ہے تو صحیح ہے یا غلط ہے. مثال کے طور پہ غلط معرفت کے بارے میں, اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم بشر ہیں یا نور ہیں؟ قرآن و سنت کی روشنی میں اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کون ہیں؟ جب نسب کی بات کرتے ہیں, نام پورا محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام تک ہم نسب لے کے جاتے ہیں, ہم بشر کی بات کریں نور کی بات کر رہے ہیں؟ عام سی بات ہے. قرآن سنت کی روشنی میں اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں بشر ہوں, اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بشر ہے. عجب بات یہ ہے, آج ایسے مسلمان موجود جو کہتے ہیں نور ہیں, صرف یہاں تک نہیں بلکہ کہتے ہیں نور من نور اللہ. درود تاج میں دیکھ لیں, آج کل ہر چینلز پہ اور اس میں درود تاج, درود فلان, درود فلان, اور اس میں یہ چیز سرعام کہتے ہیں. پہلے تو چلو کتابوں کی حد تک تھا نا, کتابیں تو علماء پڑھتے ہیں یا طلاب علم پڑھتے ہیں یا مدارس میں پڑھائی جاتی ہیں, اب تو میڈیا میں سب سامنے کھول کے لوگوں نے دکھا دیا. اور درود تاج جو آخری جملوں میں سے یہ جملہ بھی ہے نور من نور اللہ, کیا اسے ہی معرفت ہے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی؟ قرآن و سنت کے مخالف معرفت رکھنے والے کبھی سچی محبت کر سکتے ہیں؟ یہ چھوٹی سی مثال میں نے دی, اس پر آپ دیکھ لیں, اس ترازو پہ لے کر قرآن سنت کے ترازو پر دیکھ لیں ہم کون سی معرفت اپنے دلوں میں رکھتے ہیں اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی. یہ کافی نہیں ہے کہ نام اور حسب کو جاننا, یہ کافی نہیں ہے یوم ولادت کو جاننا, یہ کافی نہیں یوم وفات کو جاننا, یہ کافی نہیں ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مکی زندگی میں 13 سال کی تھی, مدنی زندگی 10 سال کی تھی. اصل بات یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام کیا تھا, کیا پیغام لے کے آئے ہیں. آپ یہ سب چیزیں جان لیں. بعض ایسے لوگ موجود ہیں سیرت میں پی ایچ ڈی کی ہوئی ہے, بریک بینی تک بھی جانتے ہیں, لیکن جو سب سے بنیادی اور سب سے بڑا جو پیغام ہے, جو سب سے بڑا مسئلہ ہے, اس میں غلطی کر بیٹھے ہیں. کیا ہم کہیں گے کہ اس نے پی ایچ ڈی سیرت میں کی ہے تو بڑا اس نے اچھا کام کیا ہے؟ بنیاد جانتے نہیں ہو جناب, تو آپ نے کیا سیرت میں پی ایچ ڈی کی ہے؟ وہ کیا سیرت میں پی ایچ ڈی کر کے یہ جو غلط انفارمیشن آپ لوگوں کو پڑھا رہے ہیں, نور من نور اللہ کے یہ جو آپ دعویٰ کر رہے ہیں, جو قرآن سنت کی تعلیمات کے مخالف ہیں, کیا آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ میں سب سے بڑا محب رسول ہوں؟ تو صرف انفارمیشن جمع کرنا کافی نہیں ہے. صحیح معرفت سے مراد اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے ہر صحیح معلومات اور انفارمیشن کو جاننا ہے. شرط یہ کہ صحیح ہونی چاہیے. وہ صحیح سے مراد کیا ہے؟ قال اللہ وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. قرآن میں, صحیح احادیث میں یہ علمی مادہ موجود ہے, واللہ بہت بڑا خزانہ موجود ہے. توفیق اس کو اللہ تعالیٰ دیتا ہے جو اس حق راستے کو اختیار کرنا چاہتا ہے. اہل حق موجود ہیں الحمدللہ, جو حق کی بات کرتے ہیں, اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم محبت کا حق ادا کرنے والے لوگ آج بھی موجود ہیں الحمدللہ. محبت کی سب سے پہلی علامت اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح معرفت. اس معرفت کے لیے حق حقوق کی ادائیگی بھی لازمی ہے. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے حقوق کیا ہیں میرے اوپر, کیا جانتا ہوں کون سے حقوق ہیں؟ عجب بات ہے, محبت تو میں کرتا ہوں, حقوق ادائیگی کا پتہ نہیں مجھے. دین اسلام حقوق ادائیگی کا دین ہے. بیوی سے محبت ہے, حقوق ادائیگی کا خبر ہی نہیں ہے, تو کیا محبت ہے بیوی سے؟ اپنے والدین سے محبت ہے لیکن ان کے حقوق ادائیگی کی خبر ہی نہیں ہے, تو کیا محبت ہے؟ تو محبت کے تقاضوں میں سے یہ لازمی تقاضا کہ حقوق کی ادائیگی لازم ہے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم معرفت میں جو کچھ بھی تعلق رکھتی کوئی چیز بھی اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کی صحیح خبر رکھنا اور اس پہ عمل کرنا. دوسری بات جو اس کے لیے لازم ہے معرفت تو اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جو پیغام لے کے اس کی معرفت ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیغام کو جاننا یہ صحیح محبت کی علامت ہے. کیا پیغام ہے؟ ان اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ لا الہ الا اللہ. اللہ تعالیٰ کی صحیح معرفت عجب ہے. آپ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح معرفت رکھتے ہیں لیکن اللہ تعالیٰ کی صحیح معرفت ہی نہیں ہے. تو کیا معرفت ہے؟ کیا محبت ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے؟ تو اللہ تعالیٰ کی صحیح معرفت لازم ہے. اللہ کی صحیح معرفت کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے جو حقوق ہیں, توحید کے جو حقوق ہمارے پہ اللہ تعالیٰ کے ہیں وہ کیا ہے؟ حق ربوبیت ہے کہ اللہ کے سوا کوئی رب نہیں ہے. اللہ تعالیٰ رب ہے باقی سب مربوب ہے. اللہ تعالیٰ خالق ہے باقی سب مخلوق. اللہ تعالیٰ ہی مالک ہے باقی سب مملوک ہے. اللہ تعالیٰ رازق ہے باقی سب مخلوقات مرزوق ہے, محتاج ہے. مشکل کچھ حاجت صرف اللہ تعالیٰ ہے, باقی مخلوقات سب محتاج ہے. یہ معرفت ہے کہ اللہ تعالیٰ واحد سچا رب ہے اور یہ حق صرف اللہ تعالیٰ ہی کا ہے. کسی اور کو یہ حق دینا شرک اکبر ہے. اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ واحد سچا معبود ہے. اللہ کے ساتھ کوئی بھی عبادت میں شریک ہو ہی نہیں سکتا, توحید عبادت ہے. پھر اسماء و صفات اللہ تعالیٰ کے اسماء حسنہ ہے اور صفات علیہ ہیں, صفات الکمال ہیں جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے. ان اسماء و صفات کی خبر رکھنا اور جاننا, ہر وہ نام اور ہر وہ صفت جو قرآن مجید میں صحیح حدیث میں ثابت ہے اس سب پہ ہمارا ایمان ہونا چاہیے. جیسے کہ اللہ تعالیٰ کا شایان شان ہے, تشبیہ تمثیل اور تعطیل اور تحریف سے کوئی لینا دینا نہیں ہے. یہ اہل باطل کا طریقہ ہے. اہل سنت اہل حق کا طریقہ یہ ہے کہ جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے اور اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے, اللہ تعالیٰ کے تعلق سے, اللہ کے ذات کے تعلق سے, اسماء و صفات کے تعلق سے وہ حق ہے, ہم اسے منع سے تسلیم کرتے ہیں. اپنے عقل کو بیچ میں نہیں لے کے آتے. یہاں پر عقل کی بجائے یہاں پر ایمان کی ضرورت ہے. اللہ تعالیٰ کی صحیح معرفت توحید ہے. تو سچی محبت کرنے والا موحد ہوتا ہے ہمیشہ. اللہ تعالیٰ کی صحیح معرفت رکھنے والا ہوتا ہے. تیسرے نمبر پہ دین اسلام کی صحیح معرفت, جو صحیح محبت کرتا ہے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ سچا اور پکا مسلمان ہوتا ہے. وہ جب قدم اٹھاتا ہے اپنی مرضی سے, رکھتا ہے شریعت کی مرضی سے, اس نے کہاں پہ جانا ہے اور کیا کرنا ہے اس کو پتہ ہوتا ہے, علم کے نور میں وہ عمل کرتا ہے. اسے نماز کیسے پڑھنی ہے, اسے روزہ کیسے رکھنا, اسے حج کیسے کرنا, عمرہ کیسے کرنا ہے, زکوٰۃ کیسے دینی ہے, کس کو دینی ہے, کون مستحقین ہیں, جہاد کیسے کرنا ہے, حسن سلوکی حسن اخلاق کیا ہوتے ہیں, آداب کھانے پینے کے کیا ہوتے ہیں, اٹھنے بیٹھک کیا آداب ہوتے ہیں, صلہ رحمی کیسے کی جاتی ہے, والدین کے حقوق کیا ہیں, بیوی بچوں کے حقوق کیا ہیں, پڑوسیوں کے حقوق کیا ہیں, مسلمانوں کو عام مسلمانوں کے حقوق کیا ہیں, اہل کفر کے حقوق کیا ہیں, جانوروں کے حقوق کیا, سب جانتا ہے, علم رکھتا ہے. یہ نہیں کہہ رہا کہ بہت بڑا عالم ہونا چاہیے, لیکن دین کی صحیح خبر رکھنے والا ہوتا ہے, علم کی نور اور بصیرت پر عمل کرنے والا ہوتا ہے, یہ سچی محبت کرنے والا ہے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے. یہ تین چیزیں, یہ وہ تین سوال ہیں جو ہم سے قبر میں پوچھے جانے والے ہیں, من ربک, من نبیک, وما دینک. دنیا میں سچے اور پکے مسلمان کی علامت ہے کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت کرنے والا ہے. یہ تین سب سے پہلے علامات ہیں اور قبر میں بھی نجات کا یہی ذریعہ اور یہی راستہ ہے. جو دین اسلام کے بارے میں کچھ نہیں جانتا اسے پتہ نہیں اسلام کیا ہے، ایمان کیا ہے، احسان کیا ہے، اسلام کے ارکان کیا ہے، اس کے مراتب کیا ہے، ایمان کیا ہوتا ہے، تعریف کیا ہے، ایمان کے ارکان کیا ہے، ایمان کے لوازمات کیا ہے، ایمان کے تقاضے کیا ہیں، احسان کسے کہتے ہیں، احسان کے ارکان کیا ہیں، دین اسلام کس چیز پر، کس اساس پر قائم ہے. عجب بات ہے کہ سب جاننا پڑتا ہے. جی ہاں سب جاننا پڑتا ہے. ڈاکٹر کسے کہتے ہیں، جو میڈیکل سائنس سے واقف ہے یا نا واقف ہے. انجینئر کسے کہتے ہیں، اچھا مسلمان کسے کہتے ہیں. عجب بات ہے نا، ہر ٹائٹل ہم اس کو دیتے جو اس کا حق رکھتا ہے، اسلام کوئی بھی ہو جائے. میرے بھائی مسلمان کبھی جاہل ہوتا نہیں اپنے دین سے، ان پڑھ ہو سکتا ہے. یاد رکھے فرق ہے دونوں میں. مسلمان ان پڑھ تو ہو سکتا ہے، یعنی لکھنا پڑھنا نہیں آتا اسے، یہ ممکن ہے، لیکن مسلمان کبھی جاہل نہیں ہو سکتا، اپنے دین سے ناواقف نہیں ہو سکتا. صحابہ کی زندگی میں دیکھیں، اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھیں، پڑھے لکھے تھے، امی تھے، لیکن پوری دنیا میں کبھی ایسا عالم کبھی آپ نے دیکھا یا کبھی سنا ہے؟ اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کوئی بڑا عالم ہو سکتا ہے کبھی؟ واللہ تا قیامت نہیں ہو سکتا، لیکن پڑھے لکھے نہیں تھے. سبحان اللہ، امت میں ان پڑھ ہو سکتے ہیں، جاہل نہیں ہو سکتا. مسلمان اچھی طرح سمجھ لیں، سچا اور پکا مسلمان ان پڑھ تو ہو سکتا ہے لیکن جاہل نہیں ہو سکتا ہے. اور دونوں میں زمین آسمان کا فرق ہے. وجہ کیا ہے؟ اپنے دین سے خوب باخبر ہوتے. آج معاشروں میں دیکھ لیں، ہم تو علم کی بات کر رہے ہیں، مسلمان کبھی جاہل نہیں ہو سکتا. اللہ تعالیٰ سب پہ رحم فرمائے، معاشر میں جہل مرکب کا واللہ اکثر یہ شکار ہے، اکثر مسلمان جہل مرکب کی شکار ہے. ہم تو یہ کہہ رہے کہ مسلمان جاہل نہیں ہو سکتا، میں نہیں کہہ رہا کہ جاہل وہ کافر ہے نعوذ باللہ، یہ نہیں کہہ رہا ہوں. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ مسلمان کو اپنے دین کی خبر رکھنی چاہیے، اسے پتہ ہونا چاہیے کہ دین اسلام کیا دین ہے. یہ نور جو اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم لے کے آئے ہیں، وحی کا نور، دین اسلام نور ہے. یہ نور کیا ہے اور مجھ سے یہ کیا تقاضا کرتا ہے، یہ خبر رکھنا لازمی ہے. نماز پڑھیں تو نماز نبوی دیکھنے والا کہے کہ یہ سچا نمازی ہے. آج نماز پہ ہمارے جھگڑے ہیں، روزوں میں ہمارے جھگڑے ہیں، حج کے طریقے میں ہمارے اختلاف اور جھگڑے ہیں. ہمارے اختلافات تو کلمے تک جا کے پہنچے ہیں. عجب ہے مسلمان پر. وجہ کیا ہے؟ یہی جہالت ہے، دین اسلام کی صحیح خبر نہیں ہے. اور خبر کیوں نہیں ہے؟ اس لیے ضرورت محسوس نہیں ہوتی نا. ضرورت محسوس ہوتی تو انسان کچھ کرتا ہے. ہم تو پیدائشی مسلمان ہیں، کیا ضرورت ہے کہ نماز نبوی کیا ہوتی ہے اور نماز حنفی کیا ہوتی ہے یا نماز شافعی کیا ہوتی ہے؟ کوئی فرق پڑتا ہے؟ ہمیں کیا فرق پڑتا ہے؟ والدین نماز پڑھنے پڑھنا شروع کر دی، میرا باپ جیسے نماز پڑھتا تھا میں ویسے نماز پڑھتا ہوں. 40 سال کے بعد پتہ چلا کہ غلط نماز پڑھتا تھا. سبحان اللہ، عجب بات ہے. کتنی ایسے مسلمان ہیں 30-30 40-40 نماز پڑھتے ہوئے بھی پتہ چلتا 30 سال کو غلط نماز پڑھے تھے، یہ طریقہ نبوی طریقہ نہیں تھا. عجب ہے کہ نہیں؟ اپنے پروفیشن میں کبھی ہم نے کبھی اتنی بڑی غلطی کی ہے؟ سوال نہیں پیدا ہوتا. کیوں کہتے ہیں یہ نالائق بندہ ہے جو اس علم حاصل کو اس کے خلاف عمل کرتا ہے. نالائق کسے کہتے ہیں؟ اسی کو کہتے ہیں نا. لیکن اسلام میں سب چلتا ہے، بس نماز ہی بن جاؤ، کسی نماز پڑھو نماز ہی بن جاؤ، بس عمرہ کرو جیسے بھی کرنا ہے، بس حاجی بن جاؤ، حج کر لو. لوگ کہیں کہ یہ حاجی جا رہا ہے، بس زندگی میں کئی ایسے لوگ جنہوں نے 30-30 حج کیے ہوئے ہیں، ایک دو نہیں. عجب بات ہے 30 حج کے بعد پتہ چلا ہے کہ ہم نے جو طریقہ اختیار کیا تھا اس میں بہت ساری غلطیاں تھیں، صحیح طریقہ نہیں تھا. وجہ کیا ہے؟ بصیرت پر عمل نہیں کرتے ہم. محبت ہے، حب رسول ہیں ہم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے والے تو ہیں، لیکن خبر دین کی صحیح خبر رکھنے والے نہیں ہیں، صحیح عمل کرنے والے نہیں ہیں. الا من رحم اللہ سبحانہ وتعالی. تین بنیادی چیزیں ہیں، اگر تین علامات آپ کے اندر موجود ہیں، یہ ابتدا ہے، تو انشاءاللہ آپ حب رسول ہیں، سچ محبت کرنے والے ہیں. ان میں سے کہیں پر خلل ہے تو آگے کا تولنے کی ضرورت نہیں ہے. اگر اساس ہلی ہوئی ہے تو آگے چل کے آپ کیا کریں گے؟ اور یہ تین چیز لازم اور ملزوم ہے. محب رسول کون ہے؟ موحد ہے، صحیح معرفت رکھنے والا ہے، اور دین اسلام کی صحیح معرفت صحیح عمل کرنے والا ہے. چوتھے نمبر پہ اتباع رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے قل ان کنتم تحبون اللہ، ذرا غور سے سنیں، فاتبعونی یحببکم اللہ. محبت کے دو مرتبہ ذکر ہے، بیچ میں اتباع کا لفظ ہے. قل، کہہ دے میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کسے کہیں؟ ہر سننے والے سے کہہ دے، خصوصا اہل ایمان سے جو اللہ تعالیٰ سے محبت کرنے کے دعوے دار ہے، اور ہر اس شخص سے جو یہ کہتا ہے کہ میں اپنے رب پہ ایمان لے کے آؤں، چاہے اہل شرک بھی تھے اس زمانے میں، وہ یہی کہتے تھے نا، اللہ کے وجود کو جانتے تھے کہ نہیں جانتے تھے؟ اللہ موجود ہے یہ جانتے تھے، یہ بھی جانتے تھے اللہ تعالیٰ خالق المالک الرازق ہے. ابو جہل بھی جانتا تھا، ابو لہب بھی جانتا تھا، لیکن سنیں، قل، کہہ دیں اے میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، ان کنتم تحبون اللہ، اگر تم واقعی اللہ تعالیٰ سے محبت کرنے والے ہو، ایک شرط ہے اس کی. کیا شرط ہے؟ فاتبعونی، بس میرے اتباع کرو، یحببکم اللہ، یعنی کہ سچی محبت کرنے والے، بلکہ اللہ تعالیٰ تم سے محبت کرے گا، یعنی تم سچی محبت کرنے والے ہو گے اللہ تعالیٰ سے، اور اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے، اور اس کے بدلے میں یا اس اچھے عمل کو اللہ تعالیٰ جب قبول کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ تم سے محبت کرے گا. اتباع رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سچی محبت کی علامت ہے. اتباع سنت، دوسرے لفظوں میں، جو اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سنت پر نہیں چلتے وہ محض دعویٰ کرنے والے ہیں، سچی محبت کرنے والے نہیں ہیں. دوسرے لفظوں میں اہل بدعت سچی محبت کرنے والے نہیں ہیں. بدعتی کون ہے؟ وہ جو دین سے دور ہے، یا وہ جو دیندار ہے؟ دیندار ہے، لیکن دین پر عمل کرتے اپنی مرضی سے یا رب کی مرضی سے؟ کس کی مرضی سے عمل کرتا ہے؟ دیندار ہے، عمل کرنے والا بھی ہے، ہے بعمل مسلمان، لیکن عمل اپنی خواہش نفس کے مطابق کرتا ہے، نہ کہ دلیل کی روشنی میں، قال اللہ وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی روشنی میں نہیں کرتا. عمل کرتا ہے جو اس کو من پسند ہے، جو خود، جس پر وہ خود راضی ہوتا ہے، جو خود پسند کرتا ہے وہ عمل کرتا ہے. یہ ہے بدعت. دین میں ہر نئی چیز ایجاد کر رہا ہے جس کی دلیل نہ ہو، الاحداث فی الدین من غیر دلیل بدعت. بعض وہ سمجھتے کہ بدعتی وہ ہے جو دین سے دور ہے، جو عمل کرنے والا مسلمان نہیں، برے لوگ ہیں، وہ فاسق اور فاجر تو ہیں، وہ شہوت پرست ہیں، برے لوگ ہیں، شرابی ہے، کبابی ہے، زانی ہے، چور ہے، ڈکیت ہے، ظالم ہے، برے لوگ ہیں، کوئی شک نہیں ہے. بدعت ان سے بڑا برا انسان ہوتا ہے، کیونکہ شیطان کو بدعت زیادہ پسند ہے، شیطان خوش ہو جاتا ہے، اسے پتہ ہوتا ہے بدعتی اپنے عمل کو دین سمجھ کے عمل کرتے ہیں، اسے توبہ کب کرے گا؟ وہ تو دین سمجھتا ہے. لیکن شرابی اور سود خور جو اسے پتہ ہوتا ہے میں غلط کام کروں، کبھی توبہ کر سکتا ہے؟ بدعتی کہاں توبہ کرے گا؟ اسے پتہ ہے کہ میں اللہ کے لیے کام کروں، دین کا کام کروں، توبہ کی چیز سے کروں میں؟ تو شیطان کو ہمیشہ بدعت زیادہ محبوب ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب پہ رحم فرمائے. اتباع سنت یہ علامت ہے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کی. پانچویں نمبر پہ سبیل المؤمنین، صحیح منہج پہ چلنا. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میری امت 73 فرق میں بٹ جائے گی، سارے کے سارے جہنم میں، سوائے ایک فرقے کے. صحابہ عرض کرتے کون ہے یہ فرقہ؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں انا علیہ و اصحابی، جس پر میں اور میرے صحابہ ہیں، جس طرح میں تو گزر چکا ہے، وحی ہے، اسلام کا نور ہے، توحید ہے، سنت ہے، گزر چکا ہے. وہ اصحابی کی قید یہاں پہ قابل غور ہے. یہ قید کیوں لگائی ہے؟ قرآن اور سنت کو سمجھنے کے لیے یہ قید لازمی ہے. اگر صحیح سمجھنا ہے تو صحابہ کی سمجھ کے مطابق سمجھ کے عمل کرے. اگر صحیح سمجھ نہیں تو صحیح عمل ممکن نہیں ہے. وہ اصحابی، صحیح منہج پر چلنا لازمی ہے. صحابہ کرام سے محبت کرنا لازمی ہے. چھٹے نمبر پہ کر لے، جو صحابہ سے محبت نہیں کرتا وہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پہ اور سے محبت نہیں کرتا، محض دعویٰ ہوتا ہے. صحابہ سے بغض رکھنے والا، اللہ کی قسم اس پاک جگہ بیٹھ کر کہہ رہا ہوں، وہ کبھی محب رسول ہو ہی نہیں سکتا. کیسے ممکن ہے؟ قرآن مجید میں واضح ذکر ہے، واضح الفاظ میں رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ. واللہ جتنی پیارے انداز میں صحابہ کا ذکر ہے قرآن مجید میں، واللہ عقلیں حیران ہو جاتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان عظماء کا کیسے ذکر خیر کیا ہے. اور آج ایسے لوگ بھی موجود ہیں جو صحابہ کرام پر کفر کے فتوے لگاتے ہیں، یا برا بلا کہتے ہیں، نعوذ باللہ، یا لعنتیں بھیجتے ہیں، نعوذ باللہ. یہ بدعقیدہ لوگ بھی آج موجود ہیں. تو چھٹے نمبر پہ صحابہ سے محبت، اور صحابہ میں آل بیت بھی شامل ہے، الگ نہیں ہے صحابہ سے. آل بیت کا دگنا حق ہے، ایک صحابی ہونے کا، دوسرا رشتہ دار ہونے کا حق ہے. ہمارا یہ ایمان ہے، ہم جب صحابی کی بات کرتے ہیں تو آل بیت بھی اس میں شامل ہوتے ہیں. بعض لوگ، ظالم لوگ کہتے ہیں تم صحابہ کی بات کرتے ہو، آل بیت کی بات کرتے نہیں ہو، یہ تمہاری جہالت ہے. ہم نے کب، مجھے ایک قول کسی سلف عالم کا دکھا دے، سلف سے لے کے آج تک کسی نے آل بیت کو برا بلا کہا ہو، ایک قول دکھا دے بس. لیکن رف خوارج کے منہج پر چلنے والے لوگوں کو دیکھ لیں، تکفیر سے لے کے، تکفیر سے بڑھ کر کیا لفظ ہوگا؟ کسی برائی تکفیر سے بڑھ کر نہیں ہے کہ فلان کافر ہے، مرتد ہے، یہ سب سے بڑا جرم ہے. وہاں سے لے کے آپ چھوٹی سی بات کی طرف چلے آئے، کئی آپ کو ایسے لوگ ملیں گے جو صحیح منہج، صحابہ منہج کے مخالف منہج پر آج چل رہے اور قائم ہیں. صحابہ کرام اور سلف، خود تو طور پر صحابہ کرام شروع کرتے ہیں، ان کو برا بالا کہنا، لانتے بھیجنا، تکفیر کرنا، یا ان کی برائی کرنا کسی نہ کسی وجہ سے، یہ آپ کو ملے گا. یہ کون سے مناہج ہیں؟ یہ وہ مناہج جو سلف کے مناہج کے ضد میں ہیں، مختلف مناہج ہیں. تو چھٹے نمبر پہ صحابہ سے محبت کرنا اور آل بیت سے محبت کرنا، یعنی اتباع سلف ایک الگ ہے، صحابہ اور آل بیت کی اتباع کرنا سبیل المؤمنین ہے، جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے. میں نے حدیث نقل کی ہے، وقت کم ہے. قرآن کی آیت سورۃ نساء کی آیت 115 معروف ہے، بار بار ہم نے ذکر کیا ہے اس میں، جن میں سبیل المؤمنین کا ذکر ہے. جو اس پہ نہیں چلتا وہ ہلاک ہے. آٹھویں نمبر پہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے کی جو صحیح علامت ہے وہ ہے کثرت سے درود بھیجنا. یعنی عجیب سے لوگ ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت بھی ہے، درود بھی نہیں بھیجتے. الصلاة والسلام علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، عمومی طور پہ ہر وقت میں، کسی وقت میں بھی، مسنون صبح شام کے اذکار میں 10 مرتبہ صبح، 10 مرتبہ شام کو، اور جمعہ کے دن خصوصی طور پہ خاص دن ہے جس میں سب سے عظیم عبادت سمجھی جاتی ہے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنا. جمعہ کے دن خصوصی دن ہے درود کے لیے، کثرت سے، کوئی خاص تعداد نہیں جمعہ کے دن کے لیے. عبادت ہے، عظیم عبادت ہے، جس میں اللہ تعالیٰ کا ذکر پہلے ہے. درود میں اللہ کا ذکر ہے نا، اللہم صلی علی محمد، اللہ کا ذکر ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خاص دعا ہے، تعظیم کی، بڑھائی کی دعا ہے. تو کثرت سے درود بھیجنا ہے. سوال، درود کیسے بھیجا جاتا ہے؟ کیا ہر درود بھیجنے والا سے محبت کرتا ہے، یا صحیح درود بھیجنے والا صحیح محبت کرتا ہے؟ بات تو یہ ہے نا، ورنہ درود کی بات ہم کرتے ہیں تو 10 کتابیں آ جاتی ہیں سامنے، لوگوں نے کوئی کمی نہیں چھوڑی. اس اعتبار سے کثرت سے مراد کوئی بھی درود پڑھو، اپنے من گھڑت درود، اپنی ایجاد کردہ درود. ابھی میں نے شروع میں کیا کہا ہے، ابتداء اور اتباع دو طریقے ہیں، ایک سچی محبت کا طریقہ ہے راستہ ہے، دوسرا جھوٹی محبت کا راستہ ہے. سب سے عظیم درود وہ درود جو اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کرام کو سکھایا اپنی زندگی میں، اس سے بہتر کوئی ہوتا تو میرا ایمان ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہ سکھا کے جاتے. اور کہاں پہ؟ سب سے عظیم عبادت میں، نماز میں. غور کریں ذرا، نماز سے بڑی کوئی عبادت نہیں. تعلیم دینے والے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی بڑا نہیں، متعلمین صحابہ سے بڑھ کر کوئی طالب علم نہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سب سے عظیم عالم، سب سے عظیم طلاب علم کو سب سے عظیم عبادت میں جو درود سکھا رہے ہیں، اللہ کے لیے مجھے بتائیں اس سے بڑھ کر کوئی اور درود تا قیامت آ سکتا ہے؟ ناممکن ہے. کیا درود سکھایا؟ وہ جو اپنی نماز میں پڑھتے ہیں، تشہد میں پڑھتے ہیں. تشہد کے بعد کیا درود پڑھتے ہیں؟ اللهم صل علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على ابراهيم وعلى آل ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على ابراهيم وعلى آل ابراهيم انك حميد مجيد. صحیح بخاری میں، صحیح مسلم، متفق علیہ حدیث میں، صحیح بخاری میں لے لے، سات قسم کے سے ملتے جلتے صیغے ہیں جو صحیح سند سے ثابت ہیں، صحیح احادیث میں ہیں. یہ معروف ترین صیغہ ہے جس کو میں نے ذکر کیا ہے، اس سے ملتے جلتے سات قسم کے ہیں اور سب صحیح ہیں، سب صحیح ہیں. آپ یہ پڑھیں، ان میں سے سات میں کوئی پڑھ لیں، یہ درود جو نماز میں پڑھا جاتا ہے، نماز کے علاوہ کثرت سے پڑھنا ہے، یہ درود سب سے عظیم ہے. مختصر پڑھنا ہے، اللهم صل وسلم علی سیدنا محمد، علی نبینا محمد، کس وقت میں پڑھ سکتے کوئی حرج نہیں ہے. صلی اللہ علیہ وسلم، علیہ الصلاۃ والسلام، مختصر ترین، یہ بھی درود میں شامل ہے. اور یہ سب سنت سے ثابت ہے، آپ اس پہ کبھی بھی عمل کر سکتے، پڑھ سکتے ہیں. تو درود بھیجنا بشرط یہ کہ سنت کے مطابق ہو، سنت کے مخالف نہ ہو. نویں نمبر پہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم پر، جیسے کہ تعظیم کرنے کا حق ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم کیسے کی جاتی ہے؟ صرف نام لے کے، پرچم بلند کر کے، یا نعرے مار کے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم کا ایک کلیہ ہے، یاد رکھنا. اور یہ کلیہ یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغام پہ عمل کر کے اسے آگے لے کے جانا ہے ان لوگوں تک جو اس پیغام سے محروم ہیں. یہ صحیح تعظیم ہے. دیکھ، تعظیم تو ہم سب کرتے ہیں، لیکن تعظیم کیسے کی جاتی ہے؟ جو بنیادی پیغام سے ناواقف ہے وہ تعظیم کرنے والا نہیں ہے. جو توحید اور سنت سے ناواقف ہے، اسے پتہ توحید کیا سنت کیا ہے، وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم کرنے والا نہیں، بلکہ یہ سب سے بڑا گستاخ رسول ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. شکل صورت پہ نہ جائیں کہ پگڑی کتنی بڑی ہے، داڑھی پگڑی کا اس میں کوئی قصور نہیں ہے، یہ داڑھی پگڑی والی ہی کا قصور ہے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم کا دعویٰ تو کرتا ہے لیکن اس کا حق ادا نہیں کرتا، بلکہ مخالفت کرتا ہے. حق ادا کرنے کے لیے علم کی ضرورت ہے، عمل کی ضرورت ہے، تقوی کی ضرورت ہے، وقت درکار ہے. یوں خیالی پلاؤ نہیں پکتے، یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے، ایسے کام نہیں بنے گا. دین عمل کا نام ہے، عمل کرنا پڑتا ہے، عمل میں حرکت کی ضرورت ہے، حرکت کرنا پڑتی ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم زبان سے نہیں کی جاتی، صرف زبان سے بھی مطلوب ہے شرعاً، لیکن دل و جان سے کی جاتی ہے، عمل سے کی جاتی ہے. پتہ چلتا ہے کہ یہ محب رسول ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اور اس کے ضد میں گستاخ رسول علیہ الصلاۃ والسلام، کون ہے گستاخ رسول؟ سبحان اللہ، کیا موحد ہے؟ کیا متبع سنت ہے؟ کیسے منہج پہ چلنے والا ہے؟ کیا سچی تعظیم کرنے والا ہے؟ سچی اتباع کرنے والا ہے؟ کیا جو صحابہ اور سلف سے محبت کرنے والا ہے، آل بیت سے محبت کرنے والا ہے؟ کیا کسی سے گستاخ رسول کہتے ہیں؟ عجب بات دیکھیں، ترازو اتنی الٹ چکے ہیں دور حاضر اللہ رحم اللہ سبحانہ و تعالی، جو شرک کرتا ہے، بدعت کرتا ہے، جو صحابہ کرام کو گالیاں دیتا ہے یا جو اہل بیت کو گالی دیتا ہے یا غلط منہج پہ جو قائم ہے، وہ تو محب رسول ہیں، تعظیم کرنے والے ہیں. جو ان کو منع کرتا ہے وہ سب سے بڑا گستاخ رسول ہے صلی اللہ علیہ وسلم. مثال کے طور پہ ربیع الاول کا مہینہ ہے، ربیع الاول کے مہینے میں آپ سب جانتے ہیں کہ جشن میلاد النبی بڑے زور شور سے لوگ جو ہے نا منعقد کرتے ہیں. جو لوگ جشن نبی نہیں مناتے انہوں کیا کہتے ہیں لوگ؟ محب رسول یا گستاخ رسول؟ عجب بات ہے. اچھا، گستاخ رسول علیہ الصلاۃ والسلام کیا وہ لوگ ہیں جو جشن مناتے ہیں یا وہ جو جشن نہیں مناتے؟ اگر آپ پہ یہ ترازو ہے، جو جشن مناتا ہے وہ محب رسول ہے، جو نہیں مناتا وہ گستاخ رسول ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تو آپ کیا کہیں گے ابوبکر صدیق کے بارے میں، سیدنا عمر کے بارے میں، سیدنا عثمان کے بارے میں، سیدنا علی کے بارے میں، تمام صحابہ کے بارے میں، تمام تابعین کے بارے میں، تمام اتباع التابعین کے بارے میں، چاروں فقہا کے بارے میں، تمام محدثین کے بارے میں، سلف صالحین کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ گستاخ ہیں یا محب رسول ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم؟ اس سوال کا جواب ہے تو ضرور دیجیے گا. آج تک کس نے جواب نہیں دیا، نہ ان کے پاس جواب ہے. اور ہم بھی اسی راستے پر ہیں جس پر یہ علماء تھے. اگر وہ گستاخ تھے تو ہم سب سے بڑے گستاخ تھے، اگر وہ محب تھے تو ہم بھی انشاءاللہ ان کے صف میں شامل ہوں گے قیامت کے دن. محب رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہ نہیں ہے جو اپنی مرضی سے عمل کرتا ہے، بلکہ وہ ہوتا ہے جو اپنی مرضی کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے تابع کر دیتا ہے. دونوں فرق ہے کہ نہیں؟ زمین آسمان کا فرق ہے. علامات میں سے بعض لوگ ایک اور علامت بیان کرتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت کی علامت، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھنا، خواب میں زیارت کرنا اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی. اور یہ علامت لازمی نہیں ہے. جس نے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا ہے، صحیح دیکھا ہے، اور صحیح سے مراد 101 شرط ہے جو حلی مبارک اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کے مطابق دیکھا ہے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے اس نے حق دیکھا ہے. شیطان میری شکل اختیار نہیں کر سکتا، لا تمثلو بی لا تکوننی، مختلف روایات ہیں صحیح بخاری میں، ترمذی میں، شمائل میں اور کئی احادیث میں، جن میں مجموعہ یہی ہے، یہی پیغام ہے سب احادیث میں، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خواب میں زیارت ممکن ہے، خواب میں دیکھا جا سکتا ہے. لیکن یہ علامت لازمی علامت، یعنی جو نہیں دیکھتا وہ محب نہیں ہے کیا؟ لازمی نہیں ہے. لیکن جو دیکھتا ہے اور صحیح طریقے سے دیکھتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حلی مبارک کے مطابق دیکھتا ہے، کہا جا سکتا ہے کہ واقعی محب رسول ہے، بشرط یہ کہ جیسے میں نے بتایا ہے اس شخص کے پاس باقی ساری چیزیں موجود ہوں جو میں نے جن کا میں نے ذکر کیا ہے شروع سے لے کے آخر تک. اگر ایسا کوئی شخص ہے اور یہ شخص کہتا ہے میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں دیکھا ہے اور حلیہ مبارک جو ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو صحیح بتاتا ہے اور کوئی غیر شرعی بات نہیں کرتا ہے، تب تو کہا جا سکتا ہے کہ یہ بھی علامت میں سے ہے. کیونکہ ہمارا ایمان ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں دیکھا جا سکتا ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سے حدیث میں، لیکن طریقہ بھی وہی ہے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ہے. نہ کہ یہ نہیں کہ کوئی شخص خواب میں دیکھتا ہے کہ فلان شخص جو ہے کہتا ہے کہ میں نے دیکھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عینک لگائی ہوئی تھی، سفید داڑھی تھی اور اس طریقے سے. یہ جو وصف ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وصف نہیں ہے. کبھی عینک لگائے تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ سفید داڑھی تھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی، یعنی وفات تک بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑھی مبارک جو تھی وہ کالی تھی، چند سفید بال تھے. بعض صحابہ نے گنے ہیں، یعنی سر اور داڑھی کے بعد 20 تک گنے ہیں، تقریباً 20 بال جو ہے نا داڑھی کے جو ہے بعض صحابہ نے گنے ہیں. تو 20 سال کیا داڑھی کو مکمل سفید بنا دیتے ہیں کیا؟ 20 سفید بال پورے داڑھی میں داڑھی کالی رہے گی یا سفید ہو جائے گی؟ سبحان اللہ، یہ ہمیں ملتا ہے علم قرآن سنت کی روشنی میں، اور یہ طریقہ ہے یا یہ بعض علامات ہیں، اہم علامات اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل صالح کی توفیق عطا فرمائے، قرآن اور سنت پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے. سلف

0: ہے جو دشمن ہیں اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے، اللہ تعالیٰ ہمیں ان سے دور رکھے، ان کے شر سے محفوظ فرمائے۔ واللہ اعلم۔
1: آخری سوال ہے،
0: بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت۔
1: اس سے ملتا جلتا سوال ہے کہ ایک بہن نے جو روزے قضا ہو جاتے تھے حیض کی وجہ سے، ان کا کفارہ دیا ہے لیکن قضا روزے نہیں رکھے ہیں، پچھلے جتنے سال گزر چکے ہیں ان سب کا کفارہ دیا ہے، قضا روزے ابھی تک نہیں رکھے ہیں، تو وہ کیا کرے؟ کیا کفارہ اس کے لیے کافی ہے؟ کفارہ سے مراد ہے اطعام مسکین، کہ ایک مسکین کو کھانا کھلانا، کافی نہیں ہے، اور جہالت یہاں پر عذر بھی نہیں ہے۔ جو کفارہ دیا وہ صدقہ ہے اس کا، وہ روزے ابھی اس پر باقی ہیں، روزے جو قضا ہوئے ہیں وہ باقی ہیں، اور ان روزوں کے قضا واجب ہے، قضا کرے۔ جو کفارہ دیا ان شاء اللہ وہ صدقہ میں جائے گا، ضائع نہیں جائے گا، وہ صدقہ ہوگا اس کی طرف سے۔
2: بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام على خاتم الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد، فہم سلف کی شرعی حیثیت کے تعلق سے ہم بات کر رہے ہیں۔ آج کی نشست میں پانچواں پوائنٹ ہے غالباً، پوائنٹ نمبر پانچ، منہج السلف فی الفہم، یا فہم سلف کے منہج کے بعض اصول اور ضوابط کا بیان۔ فہم السلف کے منہج یا طریقہ کے بعض اصول اور ضوابط کا بیان۔ جب ہم فہم سلف کی بات کرتے ہیں تو یہ بنیادی بات بھی یاد رکھیں کہ فہم السلف سلف میں سے کسی کے بھی اپنی مرضی یا اپنی خواہش نفس یا اپنے عقل کے بنیاد پر یہ فہم قائم نہیں ہے، یاد رکھیں بنیادی بات۔ فہم السلف قرآن اور سنت سے مستنبط ہے، نہ کہ خواہش نفس یا عقل یا ذوق یا وجد یا کشف یا خواب یا کوئی بھی اور چیز۔ اور جب قرآن اور سنت سے مستنبط ہے تو اس کے خاص اصول اور ضوابط ہیں، اور سلف نے ان اصول اور ضوابط کا خاص اہتمام کیا ہے۔ اور یہ اصول اور ضوابط، میں اس میں بعض کا ذکر کروں گا مثال کے طور پہ، حصر کے طور پہ نہیں، کیونکہ بہت زیادہ قواعد ہیں ہر علم کے تعلق سے، جتنی بھی ابواب ہیں ہر باب کے تعلق سے اصول اور ضوابط موجود ہیں۔ اور یہ اصول اور ضوابط جو ہیں یہ اس لیے بیان کیے گئے ہیں تاکہ یہ علم محفوظ رہے، اور کوئی بھی شخص اپنی منمانی کر کے اپنی مرضی سے دین کے اندر کوئی نئی بات ایجاد نہ کرے۔ بشر ہیں، غلطی ہو جاتی ہے، جس سے غلطی ہوتی ہے اس کی غلطی کی نشاندہی کی جاتی ہے، کیونکہ سلف صالحین میں سے ہیں، اہل سنت جماعت میں سے ہیں، سلف عالم ہیں، تو ان کیونکہ مجتہد عالم ہیں تو ان کی یہ غلطی جو ہے وہ غلطی تصور کی جائے گی، لیکن ایک اجر کے ساتھ، جیسے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دوسروں کے لیے وہ غلطی ہوگی اس غلطی کی پیروی نہیں کی جائے گی کیونکہ وہ غلط ہے۔ کیسے پتہ چلا غلط ہے؟ کیونکہ قرآن اور سنت سے یہ بات ٹکراتی ہے۔ تو کون سی بات کب ٹکراتی ہے، کون سی نہیں ٹکراتی، اس کے لیے فہم کی اشد ضرورت ہے، اور یہ فہم جو ہے یہ قرآن اور سنت سے لی گئی ہے۔

اپنی مرضی یا خواہشات نفس کی بنیاد پر نہیں ہے. اور یہ بعض اصول و ضوابط جو ہیں یعنی مکمل قاعدے ہیں آیت میں سے یا حدیث میں سے. اور یہ جو فہم ہے اس کے لیے جیسے میں پہلے عرض کر چکا ہوں کہ بات کرنے والی متکلم کی مراد صحیح معنی تک پہنچنے کے لیے فہم کا ہونا صحیح فہم کا ہونا ضروری ہے. آپ دیکھیں آپ اگر کوئی کچھ بات کرتے ہیں اور کوئی شخص یہ کہے کہ آپ نے یوں نہیں یوں کہا ہے تو آپ اسے کیا کہیں گے؟ یہ کہیں گے آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں یا کہیں گے آپ غلط کہہ رہے ہیں؟ میرا مقصد میری مراد یہ تھی نہیں. آپ کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ جب ہم مسکین اور حقیر اور فقیر انسان اپنی بات جب ہم کرتے ہیں اور صحیح مراد کو سننے والا نہیں مراد پا لیتا تو ہم اس کو فوراً ٹوک دیتے ہیں, روک دیتے ہیں کہ غلط ہے. تو پھر رب اللہ سبحانہ وتعالی کا فرمان اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام جو ہے وہ کس طریقے سے کوئی شخص کہے بغیر صحیح مراد پانے کے اور ہم خاموشی اختیار کریں؟ اور سلف کیونکہ تقوی اور ایمان کے اعتبار سے بعد میں آنے والوں میں سے زیادہ بہتر ہیں, اور ممیزات جو ہیں جو ان کے خاص صفات ہیں سلف الصالحین وہ درس میں بیان کروں گا انشاءاللہ. آج کے درس میں چند اصول قواعد بیان کرتے ہیں, لیکن یہ ہے کہ کیونکہ وہ ایمان اور تقوی میں اور عمل میں اور قربانیوں میں بعد میں آنے والے لوگوں سے آگے ہیں, اس لیے وہ کبھی بھی خاموشی اختیار نہیں کرتے جب بھی کوئی شخص کوئی بھی ایسی بات کرے جو اللہ تعالیٰ اور اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے مراد کے مخالف ہو. کسی نے کوئی دلیل بیان کرنی ہے, کوئی مسئلہ بیان کرنا ہے, پھر اس پہ دلیل بیان کرتا ہے, وہ مسئلہ غلط ہے, دلیل غلط ہے, تحریف یا باطل تعویل کی گئی ہے, تو سلف خاموشی اختیار نہیں کرتے. مثالیں آگے آئے گی انشاءاللہ. ان بعض اصول و ضوابط مثال بھی لے لیں آپ مثال کے طور پہ. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انا انزلناہ فی لیلۃ القدر, دوسری آیت میں انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون. بعض کرسچن دیں اور دین اسلام کے جو دشمن ہیں وہ کہتے ہیں یہ دیکھیں کہ قرآن مجید میں ٹرینیٹی کا ثبوت ہے. جانتے ٹرینیٹی تثلیث, ایک اللہ تعالیٰ تین ہے, اللہ ہے, اس کا بیٹا ہے نعوذ باللہ, اور روح القدس ہے تیسرا. کہاں پہ ثبوت ہے؟ کہتی ہے یہ آیت جو ہے انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون, انا انزلنا فی الاعتراض, انا جمع کا صیغہ ہے تو جمع ہے, آپ لوگ مانتے نہیں ہیں, ہر درمی سے آپ لوگ گزارا کرتے ہیں. تو قرآن نے تائید کی ہے ٹرینیٹی کی, انا جو ہے وہ ضمیر متکلم ہے جمع کے لیے. کیا یہ بات صحیح ہے؟ کیا یہی مراد اللہ تعالیٰ جب اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن مجید میں انا انزلنا فی لیلۃ القدر, یہی مراد ہے کہ ہم تین ہیں نعوذ باللہ؟ غلط کیوں ہے یہ معنی؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ کی مراد ہی نہیں, بلکہ یہ عقیدہ رکھنا کفر ہے. لقد کفر الذین قالوا ان اللہ ثالث ثلاثہ, تو قرآن مجید میں اس بد عقیدگی کی وضاحت بھی کی گئی ہے اور اس عقیدے والے شخص کو کافر بھی کہا گیا ہے. اور پھر عربی زبان کی طرف اگر ہم دیکھتے ہیں تو انا ضمیر متکلم کے لیے جمع کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے, اور انا عربی زبان میں بڑھائی کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے. جیسے ہم اردو میں ہم کہتے ہیں ہم نے یہ کیا, ایک شخص کہتے ہیں ہم نے کیا, نوابوں والی زبان جو ہے, تو عربی میں بھی استعمال ہوتا ہے نحن یا انا, اننا نحن. تو یہاں سے یہ بات بالکل غلط استدلال ہے یا صحیح مراد کو نہیں پا سکے. انزلناہ نحن, یہ بات ہے نحن کا ضمیر جو ہے وہ متکلم کے لیے ہے, ان نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون. تو یہاں سے یہ مراد لینا, نحن سے مراد لینا کہ ایک سے زیادہ ہے, تو یہ غلط ہے. اس سے مراد تعظیم کے لیے ہے نہ کہ جمع کے لیے ہے. آئیے دیکھتے ہیں بعض اصول. سب سے پہلا اصل جو ہے
نصوص کے سامنے قرآن اور سنت کے سامنے اپنا سر جھکا لینا. قرآن اور حدیث کے سامنے, صحیح حدیث کے سامنے سر جھکانا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. مؤمن مرد مؤمن عورتوں کے لیے یہ جائز نہ تھا کہ وہ اللہ تعالیٰ اور اللہ تعالیٰ کے پیار پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے کو کیے ہوئے فیصلے کو جب فیصلہ کریں تو ان کا کوئی بھی اس میں اپنا اختیار باقی رہے. جب قال اللہ وقال رسول صلی اللہ علیہ وسلم سامنے آ جائے تو پھر فوراً اس کو تسلیم کر لیتے ہیں. سورۃ الاحزاب آیت نمبر 36. دوسری آیت میں جتنی بھی ہے وہ اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول, یہ دلیل ہے کہ فرمانبرداری کریں اللہ تعالیٰ کی, اللہ تعالیٰ کے پیار پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی. اور فرمانبرداری کا معنی ہے کہ جو بھی آپ کو دیا جا رہا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے اپنے سر خم کر کے تسلیم کرنا ہے. اسی طریقے سے ومن یطع الرسول فقد اطاع اللہ, جس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی فرمانبرداری کی اطاعت کی اس گوئے کو اللہ تعالیٰ کی اطاعت. سورۃ النساء آیت نمبر 80 میں, سورۃ الحشر آیت نمبر 7 میں وما آتاکم الرسول فخذوه وما نهاکم عنه فانتهوا, جو کچھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے پیار صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو دے وہ لے لو, جس منع کریں اسے رک جاؤ. اور اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ, آگاہ ہو جائیں وہ لوگ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی مخالفت کرتے ہیں کہ وہ فتنے میں مبتلا نہ ہو جائیں یا انہیں عذاب علیم نہ پہنچے. سورۃ النور آیت نمبر 63. یہ پہلا اصول ہے. دوسرے نمبر پہ قرآن اور سنت ہر چیز پر مقدم ہے. قرآن اور حدیث ہر چیز پر مقدم ہے, اور یہ پہلے اصل کی عملی تطبیق ہے. جب تسلیم کر لیا قال اللہ وقال رسول صلی اللہ علیہ وسلم, یہ سب سے بلند ہے اور ان نصوص کے سامنے سر جھکانا ہے. اب اس پر عمل بھی کیا ہے, یعنی صرف نام کے نہیں بلکہ کام کے سر جھکانے والے ہیں عملاً. اس کی مثال دیکھیں آپ, چند مثالیں. نمبر ایک, نص یعنی قرآن اور حدیث جو ہے وہ عقل پر مقدم ہے. جب ہر چیز کہہ دی اب چار پانچ مثالیں لیتے ہیں. پہلی مثال عقل, تو قرآن اور حدیث نص جو ہے وہ عقل پر مقدم ہے. اس کی مثال دیکھیں ابو داود حدیث نمبر 162 میں سیدنا علی رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں, اگر دین رائے کی بنیاد پہ ہوتا تو پھر موزے کو مسح کرنے کے لیے موزے کی نیچے والی جگہ جو ہے وہ مسح کرنے کے لیے اوپر والی جگہ سے زیادہ بہتر ہوتی. عقل کے کیا تقاضا ہے, جب ہم موضوع پہ مسح کرتے ہیں تو گندگی اوپر ہوتی ہے نیچے ہوتی ہے, مسح کہاں کرتے ہیں ہم, اوپر کرتے ہیں. عقل کے کیا تقاضا ہے, نیچے ہو. نص کیا ہے, اوپر ہے. تو نص مقدم ہے یا عقل مقدم ہے؟ نص مقدم ہے. دیکھیں سیدنا علی فرماتے ہیں جب میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو موضوع کے اوپر مسح کرتے ہوئے دیکھا تو پھر میں نے بھی اس پہ عمل کرنا شروع کر دیا. جب تک علم نہیں تھا تو عقل کے مطابق یہی چیزوں کو ملی, اگر مسح کرنا تو یوں کرنا چاہیے. لیکن جب دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نیچے نہیں صرف اوپر مسح کر رہے ہیں تو پھر موزے کے اوپر مسح کیا. دوسری روایت میں آیا ہے سیدنا علی فرماتے ہیں میں یہ دیکھتا تھا, یہ سمجھتا تھا کہ پاؤں کے نیچے والا حصہ جو ہے وہ زیادہ حق رکھتا ہے مسح کا اوپر والے حصے سے, یعنی موزے کے تعلق سے اوپر والے حصے سے. یہاں تک کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مسح کرتے ہوئے دیکھا
دوسری دلیل صحیح بخاری حدیث نمبر 1608 میں 1608 ابو داود میں باب باندھا امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب الحج میں باب باندھا ہے باب من لم يستلم الا ركنين اليمانيين. ایک مسئلہ ہے کہ طواف کے وقت کون سے رکن کو استلام کرنا ہے, تو امام صاحب فرماتے ہیں یہ اس چیز کا بیان ہے کہ صرف ان لوگوں کا ذکر جو صرف دو ارکان کو مسح کرنے کو درست سمجھتے ہیں. اور اس میں پھر یہ قصہ بیان کیا ہے کہ سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ سیدنا عبداللہ بن عباس ایک ساتھ طواف کر رہے تھے, سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ جو چاروں ارکان کعبہ کے چاروں کو استلام کر رہے تھے یعنی ہاتھ لگا رہے تھے, سیدنا عبداللہ بن عباس نے فرمایا کہ صرف دو رکن کو استلام کرنا چاہیے. سیدنا معاویہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے گھر میں سے کوئی چیز بھی مہجور نہیں ہے, کوئی چیز بھی بے برکت نہیں ہے, پورے اللہ کے گھر میں کعبے میں پورا برکت ہے پورے کعبے میں. سیدنا عبداللہ بن عباس جواب میں فرماتے ہیں لقد كان لكم في رسول الله اسوۃ حسنہ, بہت تمہارے لیے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم بہترین نمونہ ہے. مسند احمد کی روایت میں, اصل سے بخاری میں, مسند احمد کی روایت میں آیا ہے فقال معاویہ صدقت, معاویہ فرماتے آپ نے سچ فرمایا ہے. عقل کا تقاضا کیا ہے؟ اللہ کا گھر ہے تو پورا بابرکت ہے. شریعت کیا کہتی ہے, نص کیا کہتا ہے کہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہم نے وہی کرنا ہے. اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف دو ارکان کا استلام, حجر اسود کو بوسہ بھی دیا ہے استلام بھی کیا ہے ہاتھ بھی لگایا ہے, رکن ایمان کو صرف ہاتھ لگایا ہے, گویا کہ دونوں کو استلام کرنا جائز ہے صرف دو رکن کعبہ کے. باقی جو دو ہیں جو شمال کی طرف ہے کیونکہ وہ کعبے کا حصہ نہیں ہے, پتہ ہے استلام نہیں ہوتا کیونکہ وہ جو اصل کعبہ تھا وہ حطیم کے حصے کے باہر تھا, جو اصل ارکان تھے وہ موجود نہیں ہے کیونکہ کعبے کی تعمیر جو ہے جو بھی موجود ہے یہ ناقص ہے, جیسے کہ قریش نے یہ تعمیر کیا تھا. بہرحال تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف دو رکن کو استلام کیا, ہمارے لیے سنت کیا ہے دو رکن کو استعمال کرنا ہے, چاروں کو استعمال کرنا اگر جائز ہو تو سر عبداللہ بن عباس کبھی حکم نہ کرتے, اور ادب دیکھیں آپ منع کرنے کا طریقہ دیکھیں کہ آگاہ فرمائے, پھر دلیل بھی بیان کی ہے. دلیل کون سی ہے کہ کعبے کو صرف دو رکن پہ ہاتھ لگائے؟ اس حسنے کی بات آئی ہے, اس حسنے اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے ہیں پھر تو ہمیں وہی کرنا چاہیے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے, جو نہیں کہ ہم کیوں کریں. سبحان اللہ, یہاں پر ابھی نص کو مقدم کیا ہے. دوسرے نمبر پہ لغت پر نص کو تقدیم کرنا, نص کو لغت پر تقدیم کرنا, نص لغت عربی زبان پر مقدم ہے, لغت عربی لغت لغت زبان. اس کی مثال اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن مجید کے تعلق سے یتلون حق تلاوتہ, تلاوت کرتے قرآن مجید جیسا کہ تلاوت کرنے کا حق ہے. ابن جریر طبری تفسیر میں فرماتے ہیں, عام طور پہ مجھے بتائیں تلاوت کا کیا معنی ہے؟ تحسین صوت بالقراءہ, کہ قرآن مجید کو اچھی آواز میں قرأت کرنا تلاوت کرنا, اسے تلاوت کہتے ہیں. اب حق التلاوہ کیا ہے؟ عام طور پہ اگر لفظ کو لفظی معنی دیکھا جائے لغت کے اعتبار سے کہ قرآن مجید کی تلاوتیں کرنی ہے, اور بعض لوگ صرف اسی کو کافی سمجھتے ہیں. ابن جریر طبری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں تفسیر میں, کہتے عکرمہ کہتے ہیں اس آیت کے تعلق سے قال یتبعون حق اتباعہ, کہ صرف قرأت نہیں ہے اتباع کر جیسا کہ اتباع کرنے کا حق ہے. اتباع کب ہوتی ہے؟ جب آپ پڑھتے بھی ہیں معنی بھی سمجھتے پھر عمل بھی کرتے ہیں. تو حق اتباع, حق تلاوت سے مراد ہے حق الاتباع. کیا آپ نے اللہ تعالیٰ کے اس فرمان کو نہیں سنا والقمر اذا تلاها, اور چاند جب سورج کے تابع ہو کر پیچھے آئے, اتباع کر کے پیچھے چلنے کہتے ہیں نا اتباع. تو دیکھیں قرآن مجید کی آیت کو آیت سے کیسے تفسیر کی ہے سبحان اللہ. تو تلاوت کا ایک معنی تو یہ ہے کہ اچھی آواز میں قرأت کرنا خوبصورت آواز میں, لیکن یہ معنی بھی موجود ہے جس سے بہت سے لوگ غافل ہیں
وہ یہ ہے کہ اتباع کرنا بھی ضروری ہے. اور یہ قول سیدنا عبداللہ بن عباس کا بھی ہے، مجاہد کا بھی ہے، قتادہ اور حسن بصری کا بھی ہے. جی یہاں پہ نوٹ میں نے کی دیکھ لینا، مجھے یاد نہیں اس وقت. تیسری مثال، نص کو ائمہ کے اقوال سے بھی آگے مقدم کرنا. امام کا قول آ گیا اور سامع قرآن یا حدیث آ گئی تو امام کے قول کو چھوڑ دیا جاتا ہے اور نص پہ عمل کیا جاتا ہے. گویا کہ نص قرآن اور حدیث جو ہے ہر چیز سے آگے ہے، یہ قاعدہ ہے، اصول ہے. اس کی مثال ایک معروف مسئلہ ہے متعۃ الحج کے تعلق سے، حج تمتع کے تعلق سے. سیدنا ابوبکر صدیق سے عمر خطاب منع فرماتے تھے اور کہتے تھے حج افراد کرو بہتر ہے. جب یہ مسئلہ پہنچا سیدنا عبداللہ بن عباس سے، کس نے سوال کیا تو انہوں نے فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حج متعۃ کی اجازت دی ہے، بلکہ حکم دیا ہے، تو حج متعۃ تو حج تمتع تو جائز ہے. تو اس سائل نے دوسری مرتبہ کہا قال ابو بکر و عمر، تو سیدنا عبداللہ بن عباس غصے میں آئے اور فرمایا ان قریب تم لوگ ہلاک ہونے والے ہو، میں تمہیں کہتا ہوں اللہ کے پیار پہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور تم لوگ کہتے ہو کہ ابو بکر و عمر نے فرمایا ہے. جس روایت میں آیا ہے کہ ان قریب پتھروں کی بارش نازل ہونے والی ہے، یہ لفظ حدیث کتاب ایسے محفوظ نہیں ہے بتاؤں میں آپ کو، اگرچہ کتاب التوحید میں یہی لفظ ہے اور ابن تیمیہ مجموع فتاوی میں بھی یہی لفظ بیان کیا ہے اور ابن القیم اصبح اکبر وسلم یہی لفظ بیان کیا ہے، لیکن جو حدیث کی کتابوں جیسا کہ ابن عبد البر نے جامع بیان العلم و فضل ہی حدیث نمبر 2377 میں جو لفظ بیان کیا ہے وہ اسے تھوڑا سا مختلف ہے. اس میں لفظ یہ ہے کہ اللہ کی قسم میں تمہیں اس سے باز ہوتے ہوئے نہیں دیکھتا یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے تم پر عذاب نازل ہو. میں تمہیں کہتا ہوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اللہ کے پیار پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے اور تم کہتے ہو ابو بکر عمر نے کہا ہے، تو اس لفظ سے ہے. اگرچہ وہ لفظ بھی دور نہیں پتھروں کی بارش، لیکن جو لفظ محفوظ ہے وہ یہ لفظ ہے حدیث کی کتابوں میں. دوسرا لفظ جو ہے وہ انکل تم ہلاک ہونے والے ہو، تو پتھروں کا ذکر اس میں نہیں ہے واللہ اعلم. یہاں پہ یاد رکھیں سیدنا ابو بکر عمر سے کون افضل امت میں، جب ان کا قول حدیث کے سامنے آ جاتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آ جاتا ہے، تو پھر مقدم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فعل ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، اور صحابی کا قول جو ہے وہ پیچھا کیا جاتا ہے. میرا ایک سوال ہے یہاں، سوال یہ ہے کہ سیدنا ابو بکر صدیق سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما خلفاء ہے، راشدین ہے، مہدیین ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین من بعد عضوا علیہ بالنواجذ. اور میں نے پہلے بھی کہا ہے کہ تقوی کے اعتبار سے، علم کے اعتبار سے، فضل کے اعتبار سے ان جیسا کوئی بھی نہیں ہے، اور صحابہ کرام میں سے والسابقون الاولون میں سے دونوں ہیں. انہوں نے یہ بھی جانتے تھے کہ آپ نے اجازت بھی دی ہے، یہ نہیں کہ حدیث حکم کو نہیں آتی تھی، یہ بھی جانتے تھے کہ صحیح ہے. سوال یہ ہے، ہاں تو حج تمتع صحیح ہے، سوال یہ ہے میرا پھر انہوں نے کیوں ایسا کیا؟ کیونکہ یہ کرنا درست تھا یا نہیں تھا؟ ایک جواب یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمان کے سمے کسی کی بات نہیں سنتے، صحابی ہو کوئی بھی ہو، غلط کہا ہے تو غلط ہے، وہ یہ بات درست نہیں ہے. اس اعتبار سے کہ آپ نے حدیث کو تو آگے کیا اور حق حدیث کا آگے کرنا، لیکن بڑے صحابہ کو آپ نے گرا دیا ہے جیسا کہ وہ صحابی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں، ان کی کوئی قدر و قیمت ہی نہیں ہے. جب ہم بات کرتے ہیں شیخین کا، عام صحابی کی بات کرتے ہوئے ہمیں شرم آنی چاہیے، ادب کے دائرے میں رہنا چاہیے. ہم تو بات کر رہے ہیں کہ صحابہ کے بھی سرداروں کی. وجہ کیا ہے؟ یاد رکھیں جی، ان کا اجتہاد تھا، نص کے ہوتے ہوئے اجتہاد تھا، یہ تھی نص نہیں تھا، اجتہاد تو تھا. ہوا یہ کہ لوگوں نے سستی برتنا شروع کر دی. بہترین زمانہ ہے ابھی کہ ایک ہی سفر میں حج عمرہ کرنا شروع کر دیا.
ایک ہی سفر میں حج عمرہ تمتع کرنا شروع کر دیا. عمرے کے لیے کوئی جاتا نہیں تھا، بہت کم لوگ جاتے تھے. تو انہوں نے یہ دیکھا کہ لوگ سستی اور کاہلی کا شکار ہے، اور لوگ جو ہے وہ حج تمتع کر کے ایک سفر میں دونوں عبادتیں کر رہے ہیں. اس لیے انہوں نے یہ کہا کہ حج افراد کرو تم، یعنی ایک سفر میں حج کرو پھر اور سفر کر کے جاؤ، مدینہ کتنا دور ہے، دوسرا سفر میں عمرہ کرو، ایک ساتھ حج عمرہ نہ کرو. ایک مسئلہ تھا، ایک وجہ تھی، ان کو سننا متبع ہے، انہوں نے یہ قول کہا. اور پھر جب ان کی وفات ہوئی معاملہ ختم ہوا، پھر مسئلہ سامنے آیا. اب ان کے زمانے میں وہ بہتر جانتے تھے کہ ان کا وقت کیسا تھا اور لوگ کیسے تھے، لیکن حدیث اصل ہے، بنیاد ہے، اس پر عمل ہمیشہ رہے گا. اور خلفاء راشدین سنہ متبعہ ہے، انہوں نے یہاں پر منع کیا، کوئی چیز دیکھ کے منع کیا، ہمیشہ کے لیے منع نہیں کیا انہوں نے، وہ دین کو تبدیل کرنے کی ضرورت نہیں کر سکتے. میں بات اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ان سے جو یہ غلطی ہوئی ہے، جو ہم غلطی دیکھ رہے ہیں، ہوئی کیوں ہے؟ ان کے پاس ایک وجہ تھی، ایک عذر تھا. ہمارے پاس کیا عذر؟ ہمارے پاس تو نہیں ہے، نہ ہی یہ زمانہ خلفاء راشدین کا زمانہ ہے اور نہ ہی وہ بات ہے. دوسری مثال آگے انشاءاللہ بات آئے گی، لیکن ایک مثال اور دے دیتا ہوں. سیدنا عمر بن الخطاب کے زمانے میں طلاق کا مسئلہ آیا، تین طلاقیں جو ہیں وہ تین سمجھی جائیں گی. سنت کیا ہے؟ تین طلاق ایک ہے، تین طلاق بدعی طلاق ہے، تین میں سے ایک سنت، دو بدعی ہیں. تو بدعت تو فاسد ہوتا ہے، بدعت جو مردود ہے، لیکن ایک تو باقی رہتی ہے نا. سیدنا عمر بن الخطاب نے جب یہ فتویٰ دیا کہ تین طلاقیں تین سمجھی جائیں گی، تو کیا انہوں نے حدیث کے خلاف عمل کیا؟ ان کے زمانے ہوا کیا کہ لوگوں نے طلاق کے معاملے میں بہت ہی نرمی کا راستہ اختیار کیا ہے، اور طلاق کی جو شرح ہے وہ بڑھتی گئی. کیسے؟ کہ ہر مسئلے میں تین مرتبہ طلاق ہے، کوئی جھگڑا ہوا تین مرتبہ طلاق ہے. سیدنا عمر خطاب کی خبر پہنچی کہ معاملہ ایسا ہے. سیدنا عمر خطاب نے فرمایا آج کے بعد جو بھی تین طلاقیں دے گا تو تین ہی ہوں گی. پھر تھوڑے سے لوگوں کو سمجھ آئی کہ اب اگر تین طلاقیں تین ہو جائیں گی تو پھر تو بینہ کبرا ہو گیا، یعنی بیوی حرام ہو گئی. پھر انہوں نے تھوڑا سا اس معاملے کو دیکھا ہے، اور پھر واپس جو ہے اس ڈر کے مارے کہ تین طلاقیں تین ہو جائیں گی، تو انہوں نے احتیاط سے کام لینا شروع کیا. اب سیدنا عمر بن الخطاب نے بعض لوگ کہتے حدیث کی مخالفت کی تو ان کا قول مردود ہے. ہم یہ کہتے ہیں کہ ان کے زمانے میں یہ مسئلہ تھا، وہ خلیفہ راشد ہیں، ان کو سنہ متبع، انہوں نے یہ فیصلہ کیا ہے. امام ابن باز رحمۃ اللہ علیہ بڑی پیاری بات فرماتے ہیں، کہتے ہیں تین طلاق بدعی طلاق ہے، کوئی شک نہیں ہے، اس میں سے ایک طلاق مانی جائے گی. لیکن مسئلہ سیدنا عمر بن خطاب نے جو کیا ہے وہ کیا ہے؟ کیونکہ جمہور بتاؤں میں آپ کو، چاروں فقہا کہتے ہیں کہ سیدنا عمر کے قول کو لیتے ہیں کہ تین طلاقیں جو ہیں وہ تین طلاقیں گنی جائیں گی، چاہے حنفی ہوں، مالکی ہوں، شافعی ہوں یا حنبلی ہوں. شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ، ابن القیم اور دیگر علماء جو بعد میں آئے ہیں، انہوں نے کہا کہ نہیں، بدعی طلاق ہے، طلاق تین والی ایک سمجھی جائے گی، ایک گنی شرطوں کے ساتھ. بعض اوقات ایک بھی نہیں ہوتی، اگر حیض کی حالت ہو تو حیض کی طلاق ہوتی، حیض میں بھی بدعی طلاق ہوتی. برحال تو تین والا مسئلہ جو ہے، سب عباس رحمۃ اللہ فرماتے اگر زمانہ ہو سید عمر بن خطاب والا، یعنی ویسے طلاق کا مسئلہ ویسے ہو جائے کسی معاشرے میں اور شرح بڑھتی جائے، تو ان کو روکنے کے لیے اگر سید عمر کے قول پہ عمل کیا جائے تو کوئی حرج نہیں ہے. ورنہ اصل حدیث ہمارے پاس ہے، اصل عمل حدیث بھی ہوگا. اگر معاملہ معاشرہ ویسے جیسے عمر خطاب زمانے میں تھا، اور لوگ جو ہے طلاق میں یعنی بد احتیاطی کرتے تھے، اگر یہ معاملہ ہے تو عمل ہوگا سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کے قول پہ. اگر معاملہ ایسا نہیں ہے، نارمل معاملہ ہے، تب حدیث عمل کیا جائے، سیدنا عمر کے قول کو چھوڑ دیا جائے گا. تو انہوں نے دونوں کو تطبیق کرنے کی کوشش کی ہے. بہرحال تو لیکن سلف کا جو ایک قاعدہ ہے وہ یہ ہے کہ نص سب سے پہلے ہے. چوتھی بات،
ذاتی چاہت اور خواہش سے بھی نقص مقدم ہے، ذاتی چاہت اور خواہشات پر نقص مقدم ہے، آگے ہے. اس میں معروف قصہ ہے امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کا، کہ ایک شخص نے یہ کہا کہ یا ابا عبداللہ، میں عمرہ کرنا چاہتا ہوں، کہاں سے احرام باندھوں؟ امام مالک فرمایا جہاں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم احرام باندھا، ذوالحلیفہ سے وہاں سے احرام باندھو، میقات سے یعنی. تو اس شخص نے کہا نہیں، میں مسجد نبوی سے ادھر سے احرام باندھنا چاہتا ہوں. تو امام مالک نے فرمایا مجھے خدشہ ہے فتنے کہ تم فتنے میں مبتلا ہو جاؤ، اخشى عليك الفتنة. تو شخص نے کہا اس میں فتنے کی کیا بات ہے، چند میلوں کی تو بات ہے، فتنہ کہاں سے آ گیا؟ امام مالک رحمۃ اللہ فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبُوا فِتْنَةً أَوْ يُصِيبُوا عَذَابٌ أَلِيمٌ، سورۃ نور آیت نمبر 63 کی آیت کی تلاوت کی. سبحان اللہ، بات چند میلوں کی نہیں ہے، بات ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کی، جو فی الحال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا. آپ کا جو دل کرتا ہے، جو آپ کی خواہش ہے، وہ اپنی جگہ پہ ہے، اس کا کوئی اعتبار نہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فعل اور قول کے سامنے. سبحان اللہ. تیسرا قاعدہ، تقدیم الاہم فالمہم، سب سے پہلے اہم ہے پھر مہم ہے، جو جس چیز زیادہ اہمیت ہے اس کو آگے کرنا ہے، پھر بعد والی اہمیت، پھر بعد والی اہمیت، جو سب سے زیادہ اہم ہے اسے آگے کرنا ہے. تقدیم الاہم فالمہم. اس کی دلیل اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وعبد اللہ ولا تشرکوا به شيئا وبالوالدين احسانا. تو ابتداء کس چیز سے ہوئی؟ توحید عبادت سے. پھر شرک سے آگاہی سے، پھر والدین سے حسن سلوکی. اور اسی طریقے سے آپ وسلم کا فرمان صحیح بخاری کی روایت میں بنی الاسلام علی خمس، دین کے اسلام کی عمارت قائم کی گئی پانچ چیزوں پر، کلمہ شہادت ہے، نماز ہے، زکوٰۃ ہے، روزہ ہے، حج ہے. تو سب سے پہلے کیا ہے؟ کلمہ شہادت ہے. اسی طریقے سے صحیح بخاری کی روایت میں اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جیسے معاذ کو بھیجتے ہیں یمن کی طرف، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اے معاذ، تم یہ جان لو کہ تم جا رہے ہو یمن کی طرف، وہاں پر اہل کتاب موجود ہیں، اہل علم لوگ موجود ہیں، اہل کتاب ہیں. سب سے پہلے ان کو دعوت دینا کس چیز کی؟ شہادت لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ، کلمہ توحید سب سے پہلے. تو جو زیادہ اہمیت چیز ہے اس کا حق دینا، بعد میں دوسری چیز. اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ سلف نے بھی اس کا اہتمام کیا ہے. مثال کے طور پر صحیح بخاری معروف کتاب ہے. سب سے پہلی کتاب کون سی صحیح بخاری میں؟ بدء الوحی. پھر کتاب الایمان ہے، پھر کتاب العلم ہے. تو ابتدا وحی سے، قال اللہ وقال رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بدء الوحی کیسے ہوئی؟ پھر کتاب الایمان ہے، پھر کتاب العلم ہے، پھر طہارت کے مسائل، کتاب الوضو ہے. اور اس کی یعنی مخالف میں دیکھیں آپ، اس کے ضد میں اصول کافی رافضوں کی کتاب ہے. جانتے سب سے پہلی کتاب کون سی ہے؟ کتاب العقل. عقل پرست لوگ جو ہیں وہ کتاب الایمان سے کتاب کا آغاز نہیں کرتے. اصول کافی جو رافض معروف کتاب، جیسے ہمارے سے بخاری علیہ سنت کی ان کی جو روافض ہیں ان کی جو ہے وہ اصول کافی سمجھی جاتی ہے، اتنی معتبر کتاب ہے. سب سے پہلا باب ان کا ہے کتاب العقل. چوتھا قاعدہ، اور اس میں آپ دیکھتے ہیں جتنی بھی عقیدے کے تعلق سے جو کتابیں ہیں جو ہم پڑھ چکے ہیں یا جتنی بھی دوسری کتابیں ہیں، اس میں آپ دیکھتے ہیں کہ عقیدے کا اہتمام اور توحید اور ایمان کے مسائل کے اہتمام خاص طور پہ کیا گیا ہے. چوتھا جو قاعدہ ہے وہ یہ، اس قاعدے کا تعلق قرآن مجید سے، کہ محکم آیات پہ عمل کرنا ہے اور متشابہ پر ایمان لے کے آنے، تصدیق کرنی ہے. محکم آیات پہ عمل و متشابہ پر ایمان لے کے آنے، جیسے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں هو الذي انزل عليك الكتاب منه آیات محکمات هن ام الكتاب واخر متشابهات. اللہ تعالیٰ نے جس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر کتاب نازل فرمایا، قرآن بھی نازل فرمایا، اس کتاب میں سے بعض آیات محکم ہیں، وہ ام الکتاب ہے، بنیادی آیات ہیں، اور دوسری آیات متشابہات ہیں، جن کے فم الذين في قلوبهم زيغ فاتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنه وابتغاء تاويله.
وما يعلم تأويله إلا الله الراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا. تو آمنا به سبر إيمان محكم متشابه پر بھی عمل کس چیز پہ کرنا محکم پہ اور متشابہ محکم کی طرف لوٹا دیتے ہیں. لیکن جن کو کہ دل میں کوئی خرابی ہے وہ کیا کرتے ہیں؟ وہ متشابہ کو آگے کرتے محکم کو چھوڑ دیتے ہیں. اس میں آپ دیکھتے ہیں کہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کا معروف قصہ ہے کہ جس شخص نے کہا الرحمن العرش استوى فكيف استوى، اللہ تعالی عرش مستوی، رحمان عرش مستوی کیسے مستوی ہے؟ تو امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کو شدید غصہ آیا، فرماتے ہیں الكيف الاستواء معلوم، استواء کا معنی معلوم ہے، والكيف مجهول، والإيمان به واجب، والسؤال عنه بدعة. کیفیت تو معروف نہیں، مجہول ہے. اللہ نے یہ تو فرمایا کہ اللہ تعالی عرش پہ مستوی ہے، یہ تو نہیں فرمایا کیسے مستوی ہے. اور ایمان لانا واجب کو اللہ نے فرما دیا ہے، اور یہ سوال کرنا بدعت ہے. یہاں پر آپ دیکھتے ہیں کہ اس شخص کو کیا مسئلہ تھا، کیفیت متشابہ میں سے، ہمیں کیا پتہ کیفیت کیا ہے، لیکن معنی معنی محکم ہے. کیفیت ہم کسی صفت کی حقیقت ہے کیفیت نہیں جانتے، وہ اللہ تعالیٰ بہتر جانتے ہیں، لیکن معنی نہیں جانتے کیا؟ تو معنی محکم ہے، جتنی بھی اسماء و صفات یاد رکھیں، لیکن کیفیت اور کن اور حقیقت ان اسماء و صفات کی اللہ تعالیٰ بہتر جانتے ہیں. دونوں فرق سمجھ لیں آپ؟ مفوضہ کہتے معنی اللہ تعالیٰ بہتر جانتے ہیں، سنت جماعت کہتے معنی معلوم ہے، عربی زبان میں تو ہے، معلوم ہے معنی، لیکن کیفیت کیسی اللہ اعلم. دونوں فرق اچھی طرح سمجھ لیں، معنی معروف ہے، کیفیت مجہول ہے. دوسرے علوم جو ہیں، اب یاد رکھیں کہ صحابہ کرام کے زمانے میں یہ جو قاعدے تھے، کوئی لکھے ہوئے قاعدے نہیں تھے کسی کتاب میں. صحابہ کرام کو براہ راست علم لیتے تھے اللہ کے پیار پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے، تو ان کو ضرورت نہیں محسوس ہوتی تھی کہ وہ کچھ لکھیں، کیونکہ وہ براہ راست آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھ رہے ہیں. جو بھی قرآن مجید کی تفسیر ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فعلا عملا کر کے دکھا رہے ہیں، جو بھی حدیث آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رہے کہ خود صحابہ کرام حصہ تھے قرآن مجید کا اور صحیح حدیث کا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سیرت طیبہ کے صحابہ کرام حصہ تھے، تو براہ راست علم حاصل کیا اور معنی کو بھی لے لیا. تو ان کو ان کتابوں کی جو بعد میں تصنیف ہوئی ہے، اگرچہ یہ بھی بہترین زمانوں میں تصنیف ہونا شروع ہوئی ہے تاکہ علم محفوظ ہو جائے اور اہل بدعت بھی آنا شروع ہوئے، تو چند اہم جو قواعد اور ضوابط ہیں پھر ان کا اہتمام کیا گیا. مثال کے طور پہ احادیث کا اہتمام کرنا، روایت و درایت، حدیث کا معنی صحیح معنی کو جاننا، اور اس کے ساتھ ساتھ سند کے تعلق سے بھی جاننا کہ صحیح ہے یا نہیں ہے. صحابہ کرام کے زمانے سے ضرورت نہیں تھی، براہ راست سنتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے، بیچ میں کوئی واسطہ بھی نہیں تھا. اب کوئی راوی ہے نہیں ہے، کون ہے کیسا ہے، سب ثقات ہے، سب عدود صحابہ کرام، تو اس علم ضرورت نہیں تھی ان کو. لیکن بعد جیسے زمانہ دور ہوتا گیا تو پھر ائمہ سلف نے، امام ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جیسے مسلم کے مقدمے میں حدیث نمبر 84 میں، 84 میں امام ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ وہ لوگ یعنی سلف جو ہیں وہ اسناد کے تعلق سے سوال نہیں کرتے تھے کہ سند کیا ہے حدیث کی، جو بھی کہتے تھے قال صلی اللہ علیہ وسلم لے لیتے تھے. فلم وقعت الفتنہ، جب فتنے ظاہر ہوئے اور فتنوں کی ابتدا ہوئی، قالوا سموا لنا رجالکم، تب سلف نے کہنا شروع کیا کہ اب بتاؤ تمہارے راوی کون ہیں جو یہ روایت پیش کر رہے ہیں. پس یہ دیکھا جاتا اگر کوئی شخص اہل سنت میں سے ہے، فینظر الى اہل السنہ فیؤخذ حدیثہم. امام ابن سیرین کی وفات 110 ہجری میں ہوئی. بعض لوگ کہتے ہیں اہل سنت کا لفظ آپ لوگوں نے ایجاد کیا ہے، آپ کو مسلمان ہے بس، سنی نہ کہو اپنے آپ کو، اہل سنت نہ کہو. امام ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ کی وفات 110 ہجری میں ہوئی. وہ فرماتے ہیں ہم یہ دیکھتے اگر کوئی شخص اہل سنت میں سے ہوتا تو ہم اس کی حدیث لے لیتے، اور اہل بدعت میں سے ہوتا تو ہم اس کی حدیث چھوڑ دیتے. تو یہ تمیز سلف کے زمانے سے ہی اس کی ابتدا ہوئی کہ اہل سنت اور اہل بدعت. اور دوسری میں سے مسلم کے مقدم امام ابن سیرین رحمۃ اللہ کا معروف و مشہور قول ہے کہ یہ دین
یہ علم دین ہے، بس دیکھو کہ تم اپنا دین کس سے لے رہے ہو. تم ہر ارے غیرے سے دین کا علم نہیں لیا جاتا. جو لوگ سیدھے ہیں، حق پر قائم ہیں، منہج سلف پر قائم ہیں، سلف صالحین صحابہ کرام سے لے کے آج کے زمانے تک اسی راستے پر قائم ہیں، یہ وہ لوگ ہیں علماء، علماء حق، علماء ربانیین، جن سے علم حاصل کرنا چاہیے. جو ان کے علاوہ علماء ہیں، دو قسم کے ہیں، ایک تو ان کے بالکل مخالف ہیں، ان سے تو بالکل علم نہیں لینا، دوسرے وہ جو بیچ میں ہیں، ان کی بات بھی کرتے ان کی بات بھی کرتے، لا الہ الا ولا الہ الا، وہ یہ لوگ ان میں سے ہیں، ان میں سے نہیں ہے، سلف میں سے نہیں ہے، کیونکہ ان کا منہج بالکل کلیئر واضح ہے. یعنی اس طرح حق اور بات کو خلط مت کر دیں، جیسے ہمارے پیچھے درس میں بیان کیا تفصیل سے. اب مثال کے طور پہ دیکھیں، آپ صحیح ستہ کو دیکھ لیں، آپ صحیح ستہ میں صحیح بخاری کو لے لیں، آپ جو تبویب ہوئی ہے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی، یہ تبویب ہی فہم ہے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی. تو صحیح بخاری حدیث کی کتاب ہے، اگر فہم سلف کو نکال دیں آپ تو حدیث باقی نہیں بچتا. پہلے باب ہے، پہلے کتاب ہے، پھر تبویب ہے باب، پھر باب کے اندر نصوص ہے، جو انہوں نے کہا ہے باب جو باندھا ہے اس کی دلیل پھر بیان کی ہے قرآن اور سنت سے. اور یہ اہتمام جو ہے علم الروایہ کیا ہے، کہ اس کا معنی کیا ہے، یعنی کہ صرف سند کو دیکھ لیا اور صحیح بخاری لکھ دی، وہ معنی نہیں جانتے تھے. بعض لوگ کہتے کہ امام بخاری کی فقہ نہیں، وہ فقیہ نہیں تھے، سمجھ نہیں تھے، فقہا تو امام ابو حنیفہ تھے یا دیگر علماء تھے جو ان کے شاگرد تھے، محدثین تو فقیہ تھے ہی نہیں. اور یہ بہت بڑی غلط فہمی ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ حماقت ہے کوئی شخص اگر ایسی بات کرتا ہے. تو امام بخاری کی فقہوں کی تبویب بھی موجود ہے، اور بہترین طریقے سے انہوں نے تبویب کی ہے، اور بڑے خوبصورت انداز سے دلائل کو پیش کیا ہے. تو سند کے اعتبار سے بھی صحیح بخاری مقدم ہے، اور متن کے اعتبار سے، فہم کے اعتبار سے بھی ماشاءاللہ مقدم ہے. اور آج بھی دیکھتے ہیں قرآن مجید کے بعد اگر مسلمانوں کی کوئی معتبر کتاب ہے تو وہ ہے صحیح بخاری. تو علم الحدیث کے اصول رکھے گئے، مصطلح حدیث کے آپ دیکھتے ہیں ابھی بھی اصول موجود ہیں، ٹرمینالوجی آف حدیث کے نام سے، اسماء الرجال کی کتاب ہے. اچھا سند تو دیکھ لیے، اب سند میں کون سے لوگ ہیں، کون سے رجال ہیں، اس کے لیے خاص لوگوں نے اپنی زندگی صرف کر دی ہے اور یہ اصول بنائے ہیں. کس لیے اصول ہیں؟ اپنا نام کمانے کے لیے، یا اس دین کی حفاظت کے لیے، اس دین کو محفوظ کرنے کے لیے یہ اصول بنے ہیں. تو ان کی فہم جو ہے وہ قائم ہے ان اصولوں پر، یہ نہیں کہ کوئی شخص آ کے کہہ دے کہ فلاں ضعیف ہے بغیر کسی وجہ کے، یا جرح کر دے کسی کی بھی نہیں. جرح اور تعدیل کے بھی قاعدے ہیں. مثال کے طور پہ ایک عالم کہتا ہے فلان راوی کا حافظہ کمزور ہے، یا فلان راوی ضعیف ہے، ٹھیک ہے فلان راوی ضعیف ہے، ایک کہتے نہیں ثقہ ہے. اب جرح اور تعدیل ٹکرا گئی، ایک ہی شخص ہے، ایک جرح کر رہا ہے، ایک اس کی تعدیل کر رہا ہے. دیکھو قاعدہ قانون ہے یا بس دونوں کو ہی مانی جائے گی؟ دونوں کیسے مانے بھائی، راوی تو ایک ہی ہے. اس کے بھی قواعد ہیں کہ جس کا قول مفسر ہے اس کے قول کو لیا جائے گا، اگر جرح مفسر ہے تو اس کے قول کو لیا جائے گا، اگر تعدیل مفسر ہے یعنی وجہ بھی بیان کی ہے تو اس کے قول کو لیا جائے گا. یعنی کہ اندھا دھند بغیر کسی قاعدے کے کوئی بھی شخص بات کرتا ہے سلف میں سے نہیں. قواعد ہیں، ضوابط ہیں، اصول ہیں، اس کے مطابق جرح و تعدیل کے بھی اصول ہیں، یہاں تک کہ تعارض کے بھی اصول ہیں. ایسی بات کوئی بھی نہیں ہے کہ کوئی اپنی مرضی کرتا رہے. مثال کے طور پہ ایک راوی کہتا ہے فلان، ایک عالم کہتا ہے، محدثین میں سے جو جرح و تعدیل کے ماہرین ہیں کہتے ہیں فلان راوی جو ہے یہ ضعیف ہے، کیوں؟ اس کو میں نے شراب پیتے ہوئے دیکھا، جرح ہو گئی. اب جو کہتا ہے یہ راوی اب ثقہ ہے، عدل ہو چکا ہے، ثقہ ہے، اس کو اب کہنا چاہیے اس کے ساتھ کہ عدل ہے، کہ وہ یہ کہے کہ اس نے شراب سے توبہ کی، میں نے اس کو دیکھا ہے. پہلے جرح مفسر تھی، یعنی تھی ضعیف تھی، اس لیے کہ یہ شراب پیتا تھا، یہ شرابی تھا. وہ کہتے ہیں شرابی تھا، اب شرابی نہیں ہے، اور میں اسے گواہی دیتا ہوں. اب وہ جرح مفسر تھی، یہ تعدیل مفسر ہے، اور تعدیل مفسر غالبات جرح مفسر پر، اس اعتبار سے کیونکہ عنده زیادة علم کہتے ہیں، اس کے پاس زیادہ علم ہے جو اس کے پاس نہیں ہے. دوسرے نمبر پہ نصوص الشرعیہ کی فہم کے لیے خاص اصول و ضوابط، معروف اصول و ضوابط بیان کیے گئے، جسے کہتے ہیں اصول الفقہ. اصول الفقہ جو ہے یہ ہے، اس کا چار تو اوپر اس کے تھے نا، اب پانچواں پوائنٹ جو تھا، پانچویں پوائنٹ میں
دوسرے جو علوم ہیں ان کے تعلق سے یہ قواعد ہیں، کیونکہ سلف کی ان کی ضرورت نہیں پڑتی تھی، صحابہ کرام کی، تو بعد میں لوگوں نے ان چیزوں کا اہتمام کیا ہے. پہلے تو میں چار مثالیں دی تھی الگ سے صرف صحابہ کرام کی زمانے میں، باقی جو ہیں یہ بعد میں آنے لوگ. اب امام ابن سینا 110 ہجری میں، اس زمانے سے وہ کہتے ہیں ہم نے جرح و تعدیل کا شروع کر دیا. اب اصول فقہ، اصول فقہ جو ہے یہ وہ علم ہے جسے اس کا نام ہے، جس کا تعلق عملی مسائل تو ہے، عام طور پہ عملی مسائل جو ہیں فقہ کے مسائل، اور ان مسائل کو سمجھنے کیسے، جو عبادات کے مسائل ہیں، معاملات کے مسائل، ان کو سمجھے کیسے، ان کے خاص اصول ہیں. اب مثال کے طور پہ عام نص ہے، تو بنیادی طور پر عام نص پہ عمل کیا جاتا ہے. جب تک کوئی خاص نص دوسرا نہ آئے جو اس عام کو خاص کر دے. عام ہے، خاص ہے تو خاص مقدم عام پر، خاص ہے تو پھر عام پہ عمل کیا جائے گا. مطلق ہے، مقید ہے. مثال کے طور پر مطلق کی بات کرتے ہیں، جب چور کے ہاتھ کاٹنے کی سزا کا ذکر ہے قرآن مجید میں کہ چور کے ہاتھ کاٹ دو، دائیں ہاتھ ہتھیلی کے جوڑ سے کاٹ دو. قرآن مجید میں ہے ید کا لفظ، ید ہے. اب کہاں سے کاٹے ہاتھ کو؟ مطلق لفظ ہے ید، فقط و ایدیہما. حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل سے یہ قید لگ گئی ہے کہ ہاتھ کو کاٹنے ہتھیلی سے، دائیں ہاتھ کی جو یہ ہتھیلی کا جوڑ ہے یہاں سے کاٹنا ہے. آیت میں مطلق ہے، ہاتھ آپ کوہنی سے کاٹیں، کندھے سے کاٹیں، ہاتھ کا ید کا ہے عربی میں، ہاتھ ہی ہے نا ٹوٹل. لیکن جب حدیث میں ہمیں یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل ملا ہے کہ ہاتھ ہتھیلی کے جوڑ سے، دائیں ہاتھ کے ہتھیلی کے جوڑ سے کاٹنا ہے، اب اس مطلق پہ عمل نہیں کیا جائے گا، اس مقید پہ عمل کیا جائے گا. اور چور کا ہاتھ چوری ثابت کرنے کے بعد، اور چوری ثابت کرنے کے لیے 8 شرطیں ہیں، یعنی کہ چوری کی اور فوراً ہاتھ کاٹ دیے. چور کے ہاتھ کاٹنے کے لیے 8 شرطیں ہوں گی، پھر ہاتھ کاٹا جائے گا ان شرطوں کے مطابق. بہرحال یہ شروط کہاں سے ہے، اور پھر ہاتھ کہاں سے کاٹنا ہے، بائیں ہاتھ یا دائیں ہاتھ، پھر کہاں سے، یہ ساری چیزیں جو ہیں. اب مطلق ہے، مقید ہے، مقید مطلق پر مقدم کیا، یہ اصول ہے، اصول کی بنیاد پہ. یعنی کہ کوئی شخص مرضی کہتا ہے، کوئی کہتا ہے کندھے سے کاٹو، کوئی کہتا ہے نہیں انگلیاں کاٹ دو، کوئی کہتا ہے کوہنی سے کاٹ دو، یہ اختلاف دیکھا آپ نے؟ نہیں. جس کو نص نہیں ملا، جس کو پتہ نہیں حدیث کا اور آیت اس کے پاس، بس وہ کیا کرے گا، وہ بائیں بھی کاٹ سکتے ہو، کندھے سے بھی کاٹ سکتے ہو، پتہ نہیں. ید کا قرآن میں ید کا ذکر ہے نا، تو یہ قاعدہ ہمیں اصول فقہ میں ملتا ہے. اسی طریقے سے اگر تعارض ہو جائے نصوص کا، ویسے اللہ کے فرمان میں اور اللہ تعالیٰ کے پیار پیارے وسلم کے فرمان کوئی تعارض، کوئی ٹکراؤ نہیں ہے، اگر ظاہراً کسی چیز میں ہمیں ٹکراؤ سامنے آ جائے، تب کیا کرنا ہے، کہ اس کے کوئی اصول ہے کہ نہیں. سب سے پہلے جمع کرنے کی کوشش کرنی ہے، الجمع بینہما. اگر جمع ہو جائے تو بس بات ختم، اگر جمع نہیں ہو سکتے تو پھر تاریخ دیکھ، تاریخ کا پتہ ہے، اگر تاریخ کا پتہ ہے تو دوسرا جو ہے وہ ناسخ پہلا منسوخ ہے، جس کی تاریخ بعد کی ہے وہ ناسخ پہلا منسوخ ہے، اس پہ عمل نہیں ہوگا. اگر تاریخ کا پتہ بھی نہیں، پھر مرجحات کو دیکھا جاتا ہے، جس میں نے کہا مطلق ہے، مقید ہے، ان چیزوں کو، اور 70 کے قریب مقید جو مرجحات ہیں، ایک نہیں ہے. تو یہ ہمیں کہاں ملتا ہے، اصول ہیں، فقہ کے ضوابط ہیں، فہم سلف کے یعنی بنیادی علم میں یہ اصول موجود ہیں، جسے یہ پتہ چلتا ہے کہ سلف نے خاص اصول کے مطابق قرآن سنت کو سمجھا ہے. اور سب سے پہلے اصول فقہ کے تعلق سے کچھ لکھا ہے امام، جانتے ہیں الامام الشافعی رحمۃ اللہ علیہ، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے، وفات کب ہوئی؟ 204 ہجری میں. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے، چوتھے نمبر پہ، قرآن مجید کے تعلق، قرآن مجید کو سمجھنے کے خاص اصول و ضوابط، جسے کہتے اصول التفسیر، اس کا اہتمام کیا گیا ہے. میں نے بتایا ہے، میں عرض کر چکا ہوں، مثال بھی محکم شاہ کی مثال بھی دے چکا ہوں میں، صحابہ کا زمانہ لکھا ہوا نہیں تھا، لیکن جیسے لوگ اسلام میں داخل ہوتے گئے، البدعت بھی ان کو بھی طاقت ملتی گئی، تو پھر اس علم کو محفوظ کرنے کے لیے کتابی شکل بھی اختیار کر دیا گیا، اور خاص اصول ضوابط کے نام سے یہ چیزیں آج بھی موجود ہیں. کہ سمجھنا ہے قرآن مجید کیسے سمجھنا ہے، قرآن کی تفسیر، سب سے اچھی تفسیر قرآن مجید کی قرآن مجید سے ہے. یہ کس نے کہا ہے؟ سلف نے کہا ہے. کہاں سے کہا ہے؟ اصول ہے، سب سے پہلے قرآن، پھر حدیث، پھر صحابی کا قول، پھر بعد میں
یہ ترتیب ہمیں کہاں سے ملی ہے، کیوں کہا ہے، کس نے کہا ہے؟ تو گویا کہ فہم سلف جو قائم ہے اصول و ضوابط پر.